0: À, cho nên nó là cái trận ba tư không ai, nói chung là
1: Không
0: meaningless,
1: ai toàn, không không ai để ý đâu.
0: tại vì cái Luân bây giờ nghĩ hỏi coi 4 năm trước đội nào đứng thứ ba ai biết.
1: Ok. Ok,
2: Nhưng
1: đúng.
2: mà nếu như những cái đội mà nhỏ nhỏ mà người ta mới lên á thì người ta cũng muốn chiến thắng ở giải thứ tư, thứ ba đúng không? Tại vì người ta không thể
1: Yes,
2: giành giải nhất, giải nhì rồi.
1: thì đúng là những cái đội vô không có tên tuổi đó.
2: À, không có tên tuổi thì người ta rất là muốn đá, tại vì đối với người ta như vậy là cũng là hãnh diện như lắm rồi.
1: Yeah, nhưng mà xưa giờ có đội nào không có tên tuổi mà vô tới ba tư không ta?
0: Sống
2: Thì có
0: có
2: đó,
0: đội
2: có mấy đội, có mấy đội
0: Maroc năm vừa
2: mà
0: rồi vô đứng trên ba tư thua Hòa Lan đó.
2: có những đội nhỏ. Mấy Phương
0: Đó,
2: nhớ lâu
0: Hòa
2: rồi
0: Lan.
2: coi.
1: Nhưng mà nếu Hòa Lan năm đó đưa thành phần chính là chưa chắc Maroc đã thắng rồi.
0: No, Maroc thua game đó, thua 3-4 năm 4 năm vừa rồi. Rồi năm 2002 Thổ Nhĩ Kỳ cũng vô semi final. Rồi năm 2002 phải không ta? Đúng rồi, 2002. Năm 2002 luôn, một cái đội vô 3-4 mà rất là gây tranh cãi là đội Nam Hàn của 3-4 cũng cũng vô đá 3-4 luôn. Vô semi luôn. Đội tuyển Mỹ năm 1930 cũng vô semi final luôn.
2: Gần một thế kỷ
1: Nhưng mà đối với kinh luân thì cái những cái môn thể thao mà Olympic ấy, thì yes ba tư được, chứ một cái giải đấu mà túc cầu toàn thế giới như vậy thì cái giải ba tư nó không quan trọng. Mình thấy rõ ràng ở Hoa Kỳ này không không có môn thể thao nào mà có
0: mà
1: giải
0: mình
1: ba tư được hết.
0: mà mình nói thật cái chứ, nếu mà một là vận động viên Mỹ là Olympic đi, cái goal của anh á là win vàng, mà đi mà Olympic mà win 3-4 á cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tại vì bây giờ again ví dụ như nói cái chạy điền kinh đi, 3-4 lại đâu nhớ đâu, họ chỉ nhớ người winner không mà.
1: Không, nếu mà về cá nhân thì yes, về thành tích cá nhân.
0: Do về thứ cá nhân khi mà họ cũng ở anh này về ba vậy, nhưng mà theo mình thấy Olympic thì yes, tại vì cái competition đó cái tiền nó khác nhau, đồng bạc và vàng nhá. Một cái luôn nó đúng. Mỹ thì chỉ có winner thôi, giải Euro thì chỉ có winner thôi, nhưng mà đá banh thì chỉ có winner. Mà nếu mà cái luôn mà để ý như basketball của Olympic 3-4 5-6 7-8 luôn thì phải.
1: Cái gì làm
0: Nếu
1: làm như năm sáu bảy
0: I could be wrong, nhưng mà hình như vậy đó, không nhớ.
1: tám thế chỉ có mấy cái giải Euro là không có ba tư rồi
0: Không,
1: đó. Đúng rồi, chỉ có những cái giải đấu World Cup, World Cup là có, Olympic là có, nhưng mà nếu mà nói về thể thao mà cá nhân á thì ba tư thì yes, kinh luôn đồng ý.
0: mà 3-4, nhưng mà đáp World Cup 3-4 nó lại có một cái này nữa. Nó cũng có thể là một cái game để mà set cái record. Cái thứ nhất đó là vua phá lưới. Ví dụ Messi đi, thua đội tuyển Anh ngày thứ tư này mà đang mà Pháp thắng ngày mai thì Pháp sẽ đá game chung kết đúng không? Mà hai hai cầu thủ đó đang bằng nhau về cái tỷ số bàn thắng. Thì nếu mà 3-4 Messi cũng sẽ đá. Hy vọng là Mbappe không có score mà Messi score đó thì cũng được cái danh dự là vua phá lưới cái giải năm nay. Cái đó cũng là một
2: Lý
0: cái
2: do
0: thành tích cá nhân mà ông coach ông đưa vô. Cũng có thể thôi. Nhưng mà nếu mà mình là một cầu thủ lớn là có tên tuổi á, nhường cho những cái người ngồi bên đó.
1: đúng, có những cầu thủ mà cả giải người ta không ra sân được.
0: Nhường cho họ đá. Tại vì cái goal của những đội hay là bây giờ á, nếu mà anh vô tới bán kết rồi đó, look for the trophy. Chứ không có mà hả, thôi kệ ba cũng được, no.
1: Trong cái mùa giải World Cup là lần này có nhiều cái gọi là ta complain
0: Tranh cãi, complain,
1: tranh cãi rất là nhiều xung quanh đội tuyển Argentina.
0: Bây giờ có đội đội ghét nhất thế giới mà.
1: Nguyên Khôi có đồng ý và Mai Phương hay là quý vị có đồng ý với cái sự
0: Thiên vị.
1: thiên vị này đối Argentina hay không? Và một lần nữa mình nói là FIFA Las Vegas bán đổ, nghe nhiều lắm, nghe rất là nhiều trên các trang mạng xã hội, có nghĩa là cái giải đá banh này có rất là nhiều cái trường hợp bán đổ, thì bây giờ cái luân không thể cách nào giải thích cho quý vị nghe được.
0: À, bây giờ
1: mình
0: để
1: biết
0: Khương,
1: là không có rồi đó.
0: à, để mình Khương nói một điều thôi. Cái thứ nhất, đối với fan Việt Nam đây nha, cái gì cũng có VK chính vô hết đó. Ok. Ngày xưa mà đá ở năm 1900 mấy, đá 8 mấy ở gì đó, chắc lúc đó mà ở người Việt bên Mỹ này cũng sẽ kêu là bán độ. Chù đá bên Mỹ, đá bên châu Âu, Trung Đông đi, Vegas cũng nhúng tay vô. Cánh tay Vegas chắc dài lắm. Cái thứ nhất. Hơn nữa, FIFA, nếu mà quý vị biết á, cái mùa, cái năm nay ở Mỹ, với cái số trận nó tăng lên như vậy, thì 104 game, FIFA họ collect gần 9 tỷ đô la.
1: Yeah.
0: 9 tỷ.
2: Anh Phương thấy có một tài liệu nói tới 13 tỷ đó.
0: Còn 13 tỷ đó là khi
1: 13
0: mà...
1: 13 tỷ là
0: từ
1: lúc...
0: Từ cái cycle.
1: Cái cycle là 2023
0: tới 26.
1: 23 tới 26
0: nói chung là
1: tỷ.
0: Từ cái lúc mà chuẩn bị rồi tới cái lúc ấy đó, người ta đó. 19 tỷ. Vegas làm gì có đủ tiền mà để mua FIFA tới như vậy?
1: Yeah. Mình lấy ví dụ là khi mà quý vị nói về Vegas... là quý vị nói cả một cái kỹ nghệ bài bạc ở Vegas. Nhưng thưa quý vị, có nghĩa là nhiều sòng bài nó khác nhau, chứ không phải là Vegas là một sòng bài.
0: Sòng bài đâu. Họ run different
1: nhiều lắm. Yeah, Caesar, Wynn, Bellagio, họ
0: họ
1: hoàn
0: run
1: toàn
0: different.
1: Khác nhau hết. Mà cái số vốn của họ làm gì tới mấy
2: không
1: tỷ.
2: Là Mai Phương nghĩ nè, ví dụ như mua, nhưng mà sẽ phải mua ai? Tại vì nếu mà mua nhiều người quá thì nó sẽ bị lộ, đúng không?
1: Đúng.
2: Sure. Đúng không? Thì mà mua từ trên xuống dưới, từ FIFA cho đến coach, rồi cho đến cầu thủ, rồi trời, sao mua nổi ta?
1: Khó lắm.
2: Một cầu thủ Mai Phương được biết được trả lương cao nhất là 300 triệu đô la.
0: Ronaldo.
1: Đó là Ronaldo đó.
0: Và cái giải anh ta đá là giải bài lạc đà đó, giải bên Trung Đông á. Giải bên Trung Đông. Messi được trả cũng cả 100 triệu ở bên Mỹ. Nói chung là top 5 thì đã có hai cầu thủ cho đá banh này.
1: Nhưng mà cái luôn nói như vậy, một cái này mình thấy là nó thiên vị nè. Không biết Nguyên Khôi với lại quý vị ở ngoài kia có theo dõi World Cup năm nay, đó là cái kỹ thuật VAR đó. Cái VAR như vậy nè, là họ trọng tài đó có quyền yêu cầu coi lại đó, phải không?
0: Trọng tài không kêu lại, coi lại. VAR là chỉ xảy ra khi mà những trọng tài ở trong cái VAR họ bíp ông trọng tài để ông trọng tài nhìn lại, chứ trọng tài không có cái quyết định. Trọng tài là ngay đó là ngay đó. Nếu mà VAR không có intervene á, the play go on.
1: Cái đó là cái conspiracy theory. Tại sao có những cái mà VAR kêu lại và có những cái VAR không kêu? Nếu ví dụ như vậy nè, cái Luân thấy bực mình chỗ này nè, là có những cái đánh đầu ra ngoài biên, ra ngoài đằng sau góc, họ kêu, có những cái họ không kêu. Lý do tại sao?
0: Họ đánh bờ biên là sao?
1: Cái dùng một cầu thủ phá bóng ra ngoài đằng sau được lấy hưởng của phạt góc rồi. Có những trường hợp mà tự nhiên mình thấy, ủa tại sao anh chàng đánh đầu ra mà tự động vo kêu check lại và được cho phạt góc? Có những trường hợp thấy phạt góc rõ ràng nhưng mà vo không check.
0: Có thể là khi mà ông trọng tài đó make a mistake, thí dụ như bị đánh đầu nhưng mà rồi trúng một cái đầu cầu thủ nào đó ra ngoài, rồi đội kia được hạn
1: được
0: phạt góc, nhưng mà khi mà trọng tài coi lại thì không cho phạt góc, tại vì mistake, hoặc là đội kia đáng lẽ là không phạt góc nhưng mà VAR họ biết cái trái này đáng lẽ là phạt góc thì cho lại phạt góc. Cái đó thì
1: cái luôn nghĩ cái đó là một trong cái VAR, là cái mà cái thức âm mưu là cao nhất là nằm ở trong cái tổ trọng tài coi lại cái VAR đó, cái thức âm mưu nó cao lắm.
0: Nhưng mà mình cũng không thích một điều, đó là nếu mà như mình nói cái chương trình mà cũng nói rồi, nếu mà đã coi lại whatever thì anh đừng có tốn tới gần 2 phút đồng hồ mà để anh kêu trận đấu dừng lại rồi anh quay lại anh xử cái trái đó. Người ta đã bên người ta đã chuyền cái chục trái rồi. Xong kêu lại. Mà
1: với lại một cái nữa là ở NFL hình như là trọng tài NFL có quyền đòi hỏi coi lại cái trái phạt đó.
0: Có không?
1: Trong NFL.
0: Đó, chỉ khi nào ông coach ổng trù cái yellow flag
1: ông
0: chứ.
1: Coach challenge. Ông coach challenge
0: chứ không trọng tài không có coi lại đâu. Trừ tất cả những cái play chẳng hạn như là scoring play thì coi lại, yes. Còn trọng tài không có coi lại unless ông coach challenge.
1: Ok. Thì cái lúc ấy, đối với nếu mà quý vị tin vào thức âm mưu về cái FIFA lần này đó thì duy nhất cái thức âm mưu nằm ở chỗ VAR thôi. Là cái chỗ mà chiếu lại thôi chứ không còn nằm chỗ khác được. Mình thấy tại vì cái luôn bực mình là tại vì như vậy nè. cũng dính dáng tới mình.
2: Mình thua cái vò.
1: Yeah. Cái mình cái bữa đó là cái trái đánh đầu là cầu thủ đội nhà đánh đầu ra ngoài sân rõ ràng
0: là được cái phạt góc.
1: À, được cái phạt góc mà cái luân đang bắt phạt góc. Rõ ràng là thắng rồi. Ok.
0: Trong tay
1: mà
0: coi
1: tự
0: lại.
1: Nhiên vò coi lại nó không phải.
0: Không phải là đá lên.
1: Right.
0: Right. Ok.
1: Và một lần khác, cái này mình không cái trận khác nữa, cái luân không có bắt cái đó. Thì tự nhiên cái mình thấy anh chàng đánh đầu ra phạt góc cái tự nhiên vò coi lại nói ủa mà trọng tài không kêu gì nha. Vò coi lại nó ồ cái đó phạt góc. Mình thấy ủa sao tào lao vậy, sao họ phải có một cái format gì chứ để coi chứ đâu phải mà thích là coi, thích là không coi đâu.
0: Và với là một cái điều này nữa mình không thích một điều nữa đó là tại có cái VAR này rồi đó. Mình có cảm thấy như hai ông trọng tài biên á giống như là bù nhìn vậy đó.
1: Dạ yeah, vô dụng. Yep.
0: Không làm gì đó. Không chạy biên. Có nhiều trái banh mà thấy rõ ràng là việc vậy. Như để cho người ta chạy xuống cho mệt lấy banh xong rồi mới phất cờ.
1: Đúng.
0: Phất cờ liền đi.
1: Ừ. Có nghĩa là biết là việc vị rồi nhưng mà phải chờ người đó đụng trái banh.
0: À. Không, người ta không. Cái anh chàng đó chạy lấy hơi, lấy cố sức mà chạy đụng trái banh đó xong rồi truyền cho bạn đồng đội mới kêu việc vị. Mình coi là mình thấy việc vị rõ ràng rồi đó.
2: À, mà bây giờ đó những cái mà những cái cú mà phạt như vậy đó sao không có cái gọi là slow motion phải không, tức là quay chậm lại mà nhiều góc độ cho khán giả coi đúng không, có không?
0: Có chứ,
1: có, hình như cái đó lúc mà trên ngoài stadium là vẫn có chiếu chậm,
0: có chiếu chậm lại,
1: được.
0: Chậm lại
1: trên TV thì for sure là chiếu chậm
0: được.
1: Nhưng mà nhớ vậy nè, có những pha chiếu chậm là trên TV đó
0: ngoài sân không chiếu,
1: có nghĩa là vo không coi do đâu.
0: À.
1: Có nghĩa là
2: không cho mình xem, không cho khán giả
0: không,
2: coi.
0: Cái người vo không có xem.
1: Cái người vo không có xem. Cái người mà coi cái màn hình chiếu lại đó họ không xem.
0: Không biết lý do.
1: Họ không muốn xem là họ không xem thôi.
0: Ờ.
1: Đấy.
0: Họ muốn cái đó quyền của họ.
1: Yeah, cái đó quyền của họ.
0: Cái đó quyền của họ.
1: Mà mình thấy rõ ràng cái pha chiếu chậm đó là phạt rõ ràng.
2: Ừ.
1: Nhưng mà mình nói là mình coi được. Tại sao thằng trọng tài không coi được?
2: Ừ.
1: Nhưng mà cái luân nghĩa họ không muốn gọi thôi. Nguyên Khôi còn nhớ trái banh của anh Mohamed Salah, Mo Salah.
0: À.
1: Right, cái đó cũng gọi là có thể là penalty, right?
0: Thật sự cái đó thì nếu mà chưa có VAR đó, trọng tài thổi penalty thì cũng make sense.
1: Yeah.
0: Trọng tài mình không có bên đây hết mà trọng tài có thể không penalty cũng make sense. Nếu mà coi kỹ lại thì đúng có đụng trái banh thật, rồi cũng đụng chân.
1: Đụng chân, yeah.
0: Đụng trái banh, yes, mà cũng đụng chân. Thì nói chung là nói chung có những cái VAR mà mình thấy là mình cảm thấy nên dẹp đi. Ok, nếu mà muốn hay hơn kêu thêm hai ông trọng tài
1: đứng ở dưới
0: dưới go hoặc là thêm bốn người giống như NFL football tới bảy người.
1: Yeah.
0: Bảy người về mà bắt cũng còn chật mà. Bắt cũng còn chật.
1: Lý do tại sao chỉ có hai ông trọng tài biên thôi, một ông bên này một ông bên kia, tại sao không để mỗi bên hai người?
0: Thì vậy, tại vì một người chạy mệt lắm, với lại hơn nữa là
2: mình thấy nó cũng có cái gì đó lạ là thời buổi bây giờ camera 360 độ á, nó rất là rõ ràng luôn.
0: Nó thì rõ hết.
2: Đúng không? Mà thậm chí cũng không cần phải người coi luôn nữa, nhưng mà rồi vẫn có chuyện
0: và
2: xảy ra.
0: Và thật sự một điều đó, trái banh bây giờ nó cũng có chip trong đó.
1: Yeah.
0: Nó cũng có chip trong đó. Ok, thì có cái trái banh mà đội nào đá vô bị không công nhận á là tại vì trái banh nó cũng có cái chip. Đó thì đó. Nhưng mà như mình nói đó là một ông trọng tài chạy 90 phút mà dĩ nhiên là trọng tài chạy sao mà kịp những cái người cầu thủ. Cho nên là cứ chia nửa sân, cứ ông này take care bên kia, ông này take care bên đây. Vậy nó hay hơn.
1: Đối với cái kỹ thuật của FIFA cái Luân nghĩ
0: mình lại nghĩ cái lý
2: do. Hôm nay mình nói chuyện gì kinh Luân cho thính giả biết để tham gia câu chuyện với
1: nói về là những điều mà mình thấy bất xúc.
0: Nói chung tại vì
2: bực bội phải không?
0: Không, tại vì cái giải World Cup thì cũng là gần xong rồi mà nói World Cup.
1: Đúng rồi,
0: giải vui.
2: Không thì mình mời thính giả nếu mà ai mà có cảm thấy
1: bực bội trong cái
0: hoặc là quý vị
2: gọi vào chia sẻ với anh Kinh Luân.
0: Hoặc là quý vị có thấy những cái game nào mà giữa hai cặp đấu Pháp Tây Ban Nha Anh với lại Argentina, quý vị có thể gọi vào ký ức kỷ niệm gì whatever đã thua cái TV hoặc là gì whatever, gọi vào tâm sự cũng được. Và thật sự cái game ngày thứ tư là cái game mình trông đợi nhất, đó là đánh dấu chính xác 40 năm bàn tay của Chúa năm 1986 ở Mexico, cũng là ở bên Bắc Mỹ với Trung Mỹ.
1: Yeah.
0: Năm 2026 đúng 40 năm hai đội này lại gặp nhau mà cái game trước giờ tứ kết chứ phải ở bán kết.
1: Ừ.
0: Là bán cánh tay của Chúa. Và mình có ông bạn vui lắm, ông ghét Argentina từ dạo đó.
2: Ừ.
0: Ông nói là thì nói là hiệp coi đá banh trong sáng, là không không có độ gì hết, chỉ là dân coi mê đá banh coi trong sáng thôi, ghét ăn gian kiểu đó kiểu đó. Thật sự cái đó he's right, cái đó
2: yeah,
0: là
2: đúng
0: cái
2: rồi,
0: đó quá ăn gian,
2: cái đó ăn gian, cái đó đâu có ai chấp nhận được.
1: Đúng.
0: Và người Anh vẫn còn hận cái trái đó.
1: Hận chứ.
2: Yeah.
1: Hận chứ. Yeah. Một lần nữa quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi vòng quanh vấn đề FIFA 2026 năm nay. Ngoài lời FIFA tí xíu đó, là không biết quý vị có biết là năm nay cái số tiền mà FIFA đem về trong cái giải này là bao nhiêu tiền hay không? Và nhiều quý vị có thể là thắc mắc, có một người hỏi cái luôn nè. Mình lấy ví dụ là cái sân NRG của Houston này đi. Host tất cả là 7 trận phải không?
0: Ừ.
1: Thì họ nói, mền, như vậy FIFA nó trả tiền khổng luôn ha.
0: Thì FIFA là mấy cái bóng lột lắm nha.
1: Thì yeah. Thì Kinh Luân mới mới làm một tí xíu research.
0: Free.
1: Là coi
0: volunteer.
1: Stadium có được trả tiền hay không? mà bề ngoài thì họ nói là free thôi, nhưng mà họ có một
0: không,
1: một cái deal.
0: Những người không có cái deal như nó, những người mà tới mà clean up mà dọn dẹp làm những cái việc á là volunteer không?
1: Volunteer,
0: đó.
1: Yeah, yeah. Yeah. Ngoài trừ những người bán hàng trong đó thôi.
0: Trong đó thôi. Còn những người khác volunteer không đó?
1: Yeah, giống như là những người đi dọn dẹp xung quanh, xếp đường hay là chỉ dẫn đường đó. Kinh luôn, có người bạn đăng ký cách đây 3 năm mà không được đó thôi.
0: Ồ, là nhiều người xung phong á hả?
1: Yes, không được làm luôn.
0: Nhiều người
2: tại
0: là...
2: vì vô làm thì khỏi phải mua vé đúng không?
1: Không.
0: Ai cho?
1: Cho vô coi, làm ngoài đường thôi.
0: Ngoài
1: đó.
0: Đường.
2: Ồ, vậy luôn hả?
1: Volunteer ngoài đường thôi.
0: Họ chỉ có là.
2: Và tình yêu thể thao cũng lớn dữ á.
0: Không,
1: một cái
0: experience. Event, một cái experience yeah. thôi. Yeah. Nếu mà nhớ như Nguyên Khôi là no.
1: Thì theo như cái luôn được biết là cái FIFA ở ngoài mặt thì nó là họ không trả tiền stadium cho cái vận động trường đó.
0: Nhưng mà họ có phi chứ hả?
1: Như là cái stadium đó kiếm tiền bằng cách là bán đồ ăn.
0: Bán đồ ăn. Ừ.
1: Với lại
0: concession.
1: Với lại parking.
0: Uh-huh.
1: Man, cái luôn có người đi coi một cái giải cái trận Portugal vừa rồi. Đậu xe gần nó 300 đồng đó thôi.
0: 300 đô. Cái game mà Tây, cái game mà anh với Tây Ban Nha, anh với lại Argentina có vé 220.000.
1: 200 đó đâu, 220.000 là cái luôn nghĩ ra cái vé là cái vé của suite chứ không phải là vé của một vé.
0: Và
1: không
0: một cách
1: nào vé.
0: Cái tiền service thì tới hai mấy ngàn.
1: Ừ.
0: Cái suite. Cái service có đồ ăn vậy luôn.
1: Yeah, cái suite là hơn 200.000 và tiền service. Nó gọi là tiền phi. Khi mà Nguyên Khô mua vé ở trên mạng đó, qua những cái stuff hết hay là gì đó, họ có cái phi đó nha. Tại cái luôn đi coi ca nhạc cũng mua coi đó, thì họ mình nói ủa sao cái phi, cái này là cái phi gì nữa vậy, mình không hiểu. Trong đó họ gọi là clean up phi, rồi dọn dẹp, rồi cái whatever đủ loại phi trong đó hết. Mà cái giải năm nay, cái người phai cái trận mà thắng chung kết là được 50
0: triệu.
1: So với năm 2022 là 42 triệu.
0: Càng ngày nó càng lên.
1: 8 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà
2: cho cái đội
0: cho đội thắng cuộc.
1: Yeah.
2: 50 triệu đô la.
1: Còn những cái đội vòng ngoài thôi, những cái đội mà được vô trong World Cup là được 12 triệu.
0: 12 triệu, 9 triệu. 9 tới 12 triệu.
1: 9 tới 12 triệu.
2: 9 triệu, tối thiểu là 9 triệu.
0: Và mình thứ nhất ha. Những nước giàu có mình không nói. Ví dụ như những người cầu thủ từ Haiti nè, Uzbekistan, những cái nước Panama, những cái nước nghèo đó, nhất là Haiti đi, hay Curacao đi. Mà 9 triệu mà không biết rồi đưa vào bóng đá của họ giữ lại như tiền mình không biết, mà chia ra cũng khẩm tiền hả chứ.
1: Dạ chứ, đối với một cầu thủ bây giờ mình cho là 500 ngàn một cầu thủ cho bên nước họ đó.
0: Nhiều chứ.
1: Cái số tiền rất
0: nước
1: là
0: Haiti
1: nhiều.
0: Rất là lớn á.
1: Yeah.
0: Và nếu mà về nói riêng với đội tuyển Mỹ thì đội Mỹ có lẽ là đội tuyển nam gọi là bị chịu thiệt thòi nhất. Tại vì cái luật
1: phải trả tiền cho nữ hả?
0: Cái luật lao động. Cái luật lao động của Mỹ là đã mấy cái điều là chia đều cho nữ. Nước Mỹ được nhiêu triệu quên mất tiêu rồi. Quên rồi, 16 triệu.
1: Vô vòng thứ 16 là được.
0: Được nhiêu triệu quên mất tiêu rồi.
1: 12 13 triệu.
0: Lương đồng bóng đá giữ 20%. Còn bao nhiêu chia ra cho 26 cầu thủ Mỹ và 26 cầu thủ nữ. Nhưng mà cầu thủ nữ thì năm sau mới tính. Cầu thủ nào thì nói chung chia ra mỗi người được khoảng chừng 260.000 đô la. Mấy cô không đá gì hết cũng được tiền. Còn mấy anh thì cũng sẽ được tiền đội tuyển Mỹ. Nhưng mà ngược lại thì cái tiền thưởng của cái giải nữ không bằng một góc của giải nam.
1: Đúng. Có ai coi đâu?
0: Nó có quảng cáo đâu.
1: Yeah.
0: Không bằng một góc.
1: Yeah.
0: Nhưng mà chắc chỉ có nước Mỹ mới chia đều vậy ha.
1: Kinh Luân muốn nói về cái này, mình cũng nói về cái này cách đây cũng cũng lâu lắm rồi, về cái vấn đề bình đẳng giới tính trong thể thao của Hoa Kỳ đó, mình thấy nó tào lao chưa từng thấy luôn. Bóng đá nữ, mình nói chung là bóng đá nữ đi, hay là mình lấy ví dụ là basketball nữ của Hoa Kỳ, Nguyên Khôi có bao giờ ngồi xuống Nguyên Khôi coi không?
0: Không bao
1: không
0: giờ,
1: bao giờ right?
0: Không bao giờ.
1: Ngay cả bây giờ những người yêu thể thao không coi, thì quý vị ngoài kia có coi thể thao basketball của nữ ở Hoa Kỳ không?
0: Không,
1: không bao giờ right? Thì tại sao họ lại
0: nữ chỉ có một môn mình thích nhất gọi tennis thôi à?
1: Dạ đúng, đúng. Bây giờ chắc xin phép cho cô luôn được mời 5576
2: ạ. Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào anh chị.
0: Dạ hello anh.
2: Dạ hello anh.
3: Dạ đội tuyển mình, đội tuyển nữ đá mà không có tiền là bởi vì đi xin quảng cáo mãi mà không ai cho hết.
0: Dạ đúng, đúng anh, đúng. Dạ. Có đó đúng chính xác.
3: Dạ. Tôi thì tôi thấy mấy cái anh đá banh này nó tôi thấy nó coi chán đó. Lý do là mấy ảnh đó, mình đương coi hào hứng cái mấy ảnh đụng nhẹ cái mấy ảnh nằm xuống ôm chân ôm tay la hét. Mình đương coi nó hào hứng nha.
0: À, cái đó là cái này là cái thói quen thói quen rồi. À, thì cái điển hình là anh thấy cái game của Thụy Sĩ đó.
1: Sĩ, yeah.
0: Tự động té rồi, giống như là nằm lăn ra giống như mới bị bắn phát té vòng vòng vòng vòng vòng. Mà cái đó là trọng tài cho thêm cái thẻ vàng thì đối với mình là đúng, nhưng mà nó cũng hơi nặng là tại vì người ta bị cái thẻ vàng rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái đó thì quá lộ liễu.
1: Nhiều lắm.
0: Nhiều lắm anh. Yeah. À té nằm xuống lăn vậy đó, cái tự nhiên có bên xong đứng là chạy tiếp.
2: Dạ.
1: Thấy như trở về vậy đó.
2: Dạ mời anh.
3: Nó chạy tới 90 phút sau nó cũng còn chạy được mà.
0: Dạ đúng anh.
3: Tôi thấy mấy cái tên này là nó là cái dạng trâu bò, chứ còn đụng nhẹ nhẹ nó nằm tôi thấy.
0: No, mấy cầu thủ này đụng mấy cái đó không có si nhê gì đâu anh ơi. No way, không si nhê gì đâu.
3: Đúng rồi. Coi chán lắm cho nên tôi không thích coi. Bởi vì cái giải đò, ai giải đò ai mà lường gạt giỏi là người đã thắng hay sao không biết nữa.
1: Dạ. Kinh Luân hoàn toàn đồng ý với anh.
0: À, cái thật sự cái này đó nó cũng xuất phát từ những ông huấn luyện viên là cái thứ nhất.
1: Yeah.
0: Ông huấn luyện viên nói là anh ra sân anh phải làm tiểu xảo, ok, anh nên câu giờ, anh phải gọi là gây hứng với lại đối phương để mà giống như là làm sao cho đối phương họ nóng lên, họ gây lộn với anh để bên kia bị thẻ đỏ.
1: Yeah.
0: họ kiếm cái advantage. Cái thứ nhất giống như anh thấy mà cái đội Paraguay mà họ không đá banh, họ có đá người không đó. Còn thêm nữa đó là thật sự cái này không chỉ đá banh. Cái này rõ nhất trong football thì có lẽ mình không thấy, tại vì football nó cho tackle thì không thấy. Mà nếu mà anh coi bóng rổ NBA đó thì flop cũng rất là nhiều.
1: Nhưng mà Khôi, cái bóng rổ đó là mới đây thôi nha.
0: Thì mới đây thôi.
1: Từ bắt trước đá banh
0: đi trang nữa. Từ những cái thời từ khoảng 2000 trở lại thôi, từ thời LeBron James 2000 trở lại thôi đúng. Bây giờ thì nó cũng flop rất là nhiều bóng rổ.
1: Dạ, yeah. Mình ghét dễ sợ ghét.
0: Dạ. Yeah.
1: Và cái luôn hoàn toàn đồng ý với anh cái vụ mà giả bộ cái từ là flop á, giả bộ té lăn ra xong quay vòng vòng mình ghét dễ sợ luôn.
2: Mình không còn cái tinh thần võ thể thao không.
0: Cho nên ngày xưa cho dù Maradona chơi cái trái tay cái banh cái tay đó thiệt, nhưng mà một điều để ý đó, anh ta không bao giờ mà té hết á. Tackle là người ta ráng, người ta đứng dậy ta né không mà. And Ronaldo của Brazil cũng như không, cũng vậy luôn.
1: Yeah.
0: Còn Ronaldo mới này á, vấp cỏ cũng té rồi, đối thường là bị người ta chơi xấu.
1: Vâng, anh còn ý kiến gì nữa không ạ?
3: À? À, thì tôi thấy mấy người này giả đò cho nên tôi thấy cũng giống như bà xã của tôi ở nhà, bà cũng giả đò vậy đó, cho nên tôi cũng bực mình tôi gọi do vậy mà.
1: Giả đò cái gì vậy? Giả đò nhức đầu đau bụng hay là sao?
3: Trời ơi, trăm phương ngàn kế tôi bỏ chạy thôi, bỏ nghe tôi chết tôi rồi.
1: Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình.
2: Dạ, cảm ơn anh.
1: Đúng, mình thấy họ, nếu đã là cầu thủ nổi tiếng rồi thì không nên làm cái trò đó.
0: Ừ.
1: Thật, đúng khi rồi. Nào mà rõ ràng là bị rõ ràng thì yes.
2: Đúng rồi.
1: Chứ bây giờ mà anh mặc, anh té như vậy, anh giả bộ té như vậy, đâu phải là không ai thấy đâu. Ừ. Hàng triệu khán giả, đúng hàng rồi. Tỷ khán giả thấy anh té.
2: Cứ nghĩ là mình té vậy là khéo lắm không ai thấy. Yeah. Nhưng mà ai cũng thấy cả triệu tầm mắt nhìn vô. Mai Phương nhớ hồi đó lâu lắm rồi coi, lúc cái banh còn nhỏ, có một siêu sao nào đó mà cái anh này tội nghiệp lắm nha, vô là cứ bị đốn, vô là
0: Maradona
2: cứ bị đốn.
0: Chứ ai? Maradona đá với Hàn Quốc á.
2: Cứ vô là bị đốm mà gọi là cái đội gì của Kung Fu hả?
0: Đội gọi là Taekwondo vậy.
2: Taekwondo. Không phải, Nam Hàn.
0: Thì nói chung là ngày xưa đó họ đá thì cái nói chung là cái tiểu xảo ít hơn bây giờ. Ronaldo chính hiệu của Brazil, anh ta cũng không bao giờ mà té bậy bạ. Maradona xem tin, còn mấy cái vị tiền bối hồi trước thì mình không coi, mình không biết, nhưng mà most likely không bao giờ, không còn bây giờ thì họ ăn vạ quá nhiều. Không những cầu thủ ăn vạ, thậm chí thủ môn cũng ăn vạ luôn. Thủ môn chụp trái banh té xuống rồi tự nhiên có người kia đụng nhẹ cái nằm lăn ra câu thêm khoảng chừng 20 giây. Come on, man.
1: Thế là rẻ tiền dễ sợ.
0: Mình nói thiệt, mình mà FIFA mình là trọng tài á, mình coi mấy cái đó mình chắc mình cho thẻ hết quá.
1: Nhưng mà tại sao họ không nghĩ vậy? Cái luôn mà là trọng tài, cái luôn đó ok anh cứ nằm đó đi, bao nhiêu giờ thì tôi cộng thêm giờ thôi, doesn't matter.
0: Không, nhưng mà doesn't matter. Nhưng mà cái prop làm này như vậy thường là cộng thêm giờ đó, nó cũng không có có tính răng đe đâu, không tính răng đe đâu, cứ cho cái thẻ vàng đi, nói anh một lần nữa tôi đuổi anh, họ sợ
1: thì yes. Nhưng mà ít khi nào có thẻ vàng mà giả bộ lắm, chỉ có anh chàng Thụy Sĩ bị thôi, xui cho anh ta thôi. Right, anh Embolo.
0: Anh Embolo mà anh này cái thứ nhất đó, ở trong vòng cấm địa đó, anh ta giả bộ lấy phạt đền thì còn ok.
1: Mà
0: nhưng mà cái này thật sự cái intention của anh này đó không có gì hết đó, anh này chỉ là giả bộ để mà trọng tài phạt thẻ vàng cái anh kia. Đó, chắc trọng tài thấy ghét quá cho nên trọng tài cho thẻ đó. Mà có người thì lại nói trọng tài binh Argentina này kia, nhưng mà đừng quên trọng tài là người Bồ Đào Nha. Ok, nếu mà người Bồ Đào Nha sẽ thích Ronaldo đúng không? Most likely.
1: Yeah.
0: Mà thích, đã thích Ronaldo thì Mosley cũng chẳng thích Messi.
1: Okay.
0: Thì cái nó mà trọng tài cũng khó nói.
1: Yeah.
0: Thì giống như là đội Pháp gặp đội Maroc thì người ta nói là trọng tài Argentina đó họ sẽ thổi bất lợi cho Pháp để Pháp loại Pháp để mà Argentina dễ thở. No, đâu phải là gọi tầm bậy bạ được. Ok,
1: cái người trọng tài cái luôn không nói, nhưng mà cái luôn nói tới đây là cái
0: người va
1: về cái đám mà ngồi vo đó, mình bực mình dễ sợ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với anh em chúng tôi. Trong phần 2, quý vị có thể gọi vào số 713-931-1560 để cùng tham gia với anh em chúng tôi trong phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Ngày hôm nay chúng tôi nói xung quanh về cái giải World Cup 2026 năm nay. Mình chỉ còn 2 tuần nữa là...
1: Tuần ơi!
2: Tuần,
1: Chủ nhật là tới rồi. Ngày 19 tây là hết rồi.
0: Ok, là thứ 3, họ đá thứ 3, thứ 4 và Chủ nhật đó luôn.
1: Chung kết, đúng rồi.
0: Dạ, vâng, còn đúng một tuần nữa là hết giải World Cup và chúng ta phải chờ thêm 4 năm nữa mới coi lại được. Nguyên Khôi chắc rất là mê World Cup rồi.
1: World Cup, Euro, Champions League. Champions League là cấp câu lạc bộ.
0: Ok, quý vị suy nghĩ ra sao khi mà lần này quý vị được thưởng thức World Cup ngay tại chính Hoa Kỳ này? Cái sướng nhất là không phải thức khuya để coi thôi.
2: Không có bị lệch giờ ha.
1: Yeah. Nhưng mà một điều đặc biệt nha. Tuy rằng họ tổ chức bất cứ ở đâu, FIFA tổ chức World Cup bất cứ ở đâu, châu Á, châu Mỹ, whatever. Nhưng mà cái time slot đó, cái game đó, nó cũng ưu ái dân châu Âu rất là nhiều. Tại vì họ biết cái base fan của châu Âu rất là nhiều. Cái base fan của châu Âu. Cho nên là cứ Luân thấy và Mai Phương thấy, quý vị thấy một điều đó là cái game chung kết đó, nếu mà cho mà strong khán giả audience của Mỹ á, thì nên chơi ở prime time buổi tối, đúng không?
0: Yeah.
1: Nên chơi 2 o'clock.
0: 2 giờ sáng có nghĩa
1: là 2 giờ trưa có nghĩa là khoảng 7 giờ tối bên châu Âu, 7-8 tối bên châu Âu. Bây giờ mà chơi 7 giờ tối bên Mỹ.
0: Dạ, 9 tiếng cách nhau 9 tiếng.
1: Tùy nước chứ hả?
2: Ví dụ như Pháp đó là 9 tiếng.
1: Pháp 9 tiếng. Nổ, thì tới 11 giờ khuya nổ. Pháp sao cách Mỹ 9 tiếng?
0: Dạ, 9 tiếng đó thôi.
1: Sure, chắc là dùm.
0: Bây giờ hình như bên đây với châu Âu là 9 tiếng đó.
1: 9 tiếng, phải không?
0: Dạ. Yeah.
1: Mình nghĩ khoảng 5-6 tiếng thôi chứ.
0: Đâu, làm gì mà gần nhau dữ vậy? Từ đây qua Cali đã cách nhau 2-3 tiếng rồi.
2: Đúng
0: rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ xin phép cho lời được mời 7786 à.
2: Hello. Bây giờ là 2 giờ sáng ở bên đó. 2 giờ 35 sáng ở bên đó đó.
0: Dạ, xin mời 7786.
3: Hello Kim Lung, cũng như anh Khôi, cũng như Mai Phương.
1: Dạ, hello anh.
3: Mà đúng, dạ, 4 cái trận cuối này, 4 cái trận tức là bắt đầu từ ngày mai.
1: 2 giờ hết.
3: Ngày mốt. Dạ, 2 giờ hết, nhưng mà bây giờ luật FIFA đổi là 4 cái trận cuối này vô phải vô sân ngồi anh. Chứ không còn ngồi.
1: Phải vô sân ngồi, không được ngồi trên lầu nữa.
3: Phải vô sân ngồi, dạ đúng rồi. Hồi xưa tới giờ là họ ngồi ở trung tâm điều khiển ở Đà Lạt. Mà 4 trận tới đây họ sẽ ra ngoài sân họ ngồi.
2: Yeah.
1: Wow.
0: Anh nói là mấy người nào mấy người check VAR hả?
1: Yeah. Phải ra sân ngồi.
3: 2 trọng tài check VAR đó phải ra sân ngồi chứ không có ngồi ở trung tâm điều khiển ở Dallas nữa.
0: Ok. Ủa nhưng mà có khác biệt gì không ta?
2: Họ nhìn qua màn hình mà chứ họ đâu có nhìn sân phải không anh?
3: Tại vì giống như hồi giờ anh hồi nãy giờ anh nói là anh nghi ngờ VAR có một cái chuyện gì đó. Thì tại vì khi mà nhờ những cái TV mà trực tiếp về trung tâm điều khiển tại Dallas, ví dụ như anh đã ở New York nhưng mà nó trực tiếp về Dallas thì ở đó nó đi qua một đoạn đường như vậy thì ngược lại như vậy thì nó thay đổi như thế nào anh hiểu không? Trong khi đó mà bây giờ ra ngoài ngay sân đấu luôn, ngay trực tiếp ngay đó có màn ảnh quay tới quay lui ở trên đầu của mình coi thì làm sao mà có cái vấn đề điều khiển được nữa.
1: Thì nói chung là có thể họ là như vậy cho cái integrity of the game. Họ không
0: cái có nghĩ không có khác biệt gì cả. Họ vẫn ngồi trong phòng họ coi.
1: Không, ngoài sân.
3: Không. Họ ngồi trong phòng.
1: Ngoài sân. Họ nói là 4 game sau này.
3: Sân luôn.
1: Họ ngồi sân luôn.
3: Cũng giống như NFL, mình cũng giống như mấy anh thấy NFL là những cái trận playoff. Thì những cái người bình luận viên đó họ ngồi ngay sân luôn.
0: Dạ đúng, dạ, bình luận viên ngồi ngay sân, đúng rồi anh.
1: Đúng rồi.
3: Đó. Dạ đúng rồi, thì những baseball cũng vậy nữa, baseball họ ngồi ngay sân họ tường thuật luôn. Mà cái người tường thuật thì là ngồi khác nha, còn cái người mà những người mà host của cái game á, okay. Họ ngồi ngay sân họ nói khác nha.
1: Đúng.
3: NFL mình cũng giống như mấy anh thấy NFL là những cái

0: quên rồi, nhưng mà cũng có
1: NBA
0: NBA
1: cũng
0: cũng
1: có,
0: có,
1: NBA
0: nhưng mà
1: là cái
0: NBA cũng
1: người
0: cũng
1: mà
0: nhưng mà NBA ngồi ngoài nhiều hơn, cái mấy cái người host đó, họ ngồi xa hơn là ngồi, họ ngồi trong sân, còn như baseball và football thì họ ngồi trong sân luôn,
1: Anh
0: là
1: Luân
0: cái
1: nghĩ
0: thứ
1: như
0: nhất.
1: vậy nè anh.
0: Còn bây giờ
1: Cái người mà Jack Vaughn đó, họ ở tại sân nhưng mà không phải họ ngồi sân, mà họ ngồi trong một cái phòng ở trong cái sân đó, chứ không cách nào họ ngồi ngoài sân được hết á. Họ phải ngồi trong đó mới có đầy đủ dữ liệu để mà họ coi tivi chứ.
2: nó
1: Đấy.
2: có
0: Đại
2: tivi
0: khái
2: chứ.
0: họ cũng sẽ ngồi trong, đại khái họ cũng sẽ ngồi trong một cái phòng,
1: Đúng,
0: nhưng cái phòng đó nó ở trong sân,
2: trong sân.
0: chứ nó không có,
2: Chứ chưa phải là ở một
0: trực tiếp
2: cái
0: về ở
2: station,
0: trên
2: một
0: bàn
2: cái
0: không
2: central
0: như
2: station.
0: một cái nó không phải là một cái building ở Dallas nữa.
2: Tất cả những cái vò lở đã lát hết nha.
1: Dạ đúng đúng. Nhưng
0: từ
1: mà
0: xưa tới giờ, từ xưa tới giờ là tất cả các trận đấu trên toàn ba trận ba ba nước là như là Canada, Mexico và Hoa Kỳ thì đều trực tiếp về Dallas
2: đã
0: hết,
2: hết, đúng rồi.
0: trung tâm điều khiển tại Dallas hết. Còn bây giờ đó thì họ không được ngồi trong sân Dallas, ví dụ như họ không được ngồi trong cái building của Dallas, mà họ ngày mai họ phải ra sân Dallas họ ngồi.
2: Và cho lắm mà không thích. Thật sự nếu mà coi thì cứ ngồi tại sân đó, chả lẽ không đủ technology hay là để mà
1: Có đủ chứ, nhưng mà bây giờ cái chuyện mà anh nói là mấy ông trọng tài vo tới cái sân đó thi đấu để mà ngồi trong một cái phòng đó thì cũng cũng vô ích thôi. Anh nói là hồi xưa đá ở New York hay là đá Mỹ truyền về cái vo đó nó sẽ bị trục trặc trên cái đường đi. Cái luận nghĩa nó không, cái luận nghĩa nó không tới đến nỗi như vậy đâu. Lý do là như
3: Anh
1: vậy
3: Tuấn
1: nè.
3: nói trục trặc ý nghĩa cái ý khác chứ không phải
1: À, đó
3: là
1: cái luận hiểu.
0: không phải trục trặc về vấn đề internet, nhưng mà theo ý của em nói cũng giống như em mấy mấy anh ngồi ngồi cái ý kiến nó khác nhau.
1: Dạ đúng
2: đúng
1: rồi,
2: đúng,
1: anh
2: anh
1: biết
0: anh ngồi
2: hiểu.
0: trong sân, anh ngồi trong sân anh không thể nào thay đổi ý kiến được, tại vì chính chính mắt anh thấy cái đó. Còn khi mà anh về tới trung tâm Dallas thì khi mà anh xử cái vấn đề đó là cái đầu của anh nó sẽ bị lạc đi một nhịp rồi. Cái ý
2: Và
0: kiến
2: thật
0: của anh nó
2: sự
0: sẽ
2: cái
0: đi,
2: va
0: cái ý
2: này
0: kiến của anh nó sẽ bị lạc đi một
2: cái
0: nhịp
2: va
0: rồi.
2: này á,
0: cũng giống
2: trong
0: như trái banh như vậy, khi mà đội đội Bồ Đào Nha đá với đội Tây Ban Nha ở
2: cái
0: cái
2: kết
0: playoff đó, thì khi từ vòng như 32
2: vòng 32.
0: thì khi anh Ronaldo đó ảnh nhận được trái banh ảnh xuống thì cái vai của ảnh thôi chứ không phải là cả người của ảnh, chỉ là một cái vai thôi, qua khỏi đó thì trọng tài phạt offside. Mà trái banh đó là anh Ronaldo đã vô. Sau đó thì đội đội Argentina đá với Cáp Verde thì anh Messi đó đã bị việt vị khoảng chừng 3 bước chân rồi, nhưng trọng tài lại không thổi cái đó mà Messi cũng đá vô cái đó. Đó là cái mà nó thổi như vậy. Rồi trong khi đó trận trận giữa USA và đội Bỉ thì anh thấy nó rõ ràng là đội Bỉ, khi mà tất cả các trọng người các coi như cầu thủ Bỉ đó mà đụng vô đội Bỉ đó thì sẽ bị phạt, trong khi đó đội Bỉ đó, họ đụng té cầu thủ Bỉ đó, thì phải không có gì. Và hai pha ở trong vòng cấm địa, hai pha liền lúc gần cuối, hai pha liền của đội Mỹ đều té trong vòng cấm địa hết mà vua không hề đụng tới, không, tức là đội, tức là khi ở trong cái trận giữa USA và Mỹ đó, vua không bao giờ thổi một một cái,
2: Do
0: vua
2: thì
0: không bao giờ xía vô một cái nào hết.
2: do thì đúng anh, thì y như trận Pháp Paraguay đó, người Paraguay họ cứ đá người không à, mà nguyên một trận Paraguay không có cái thẻ vàng nào hết mà Pháp bị 3 cái. Họ elbow rồi họ
0: Cũng
2: đánh
0: giống
2: gì
0: như
2: tùm
0: là
2: lum hết ra mà họ không có thẻ vàng nào hết.
0: cũng giống như đội đội đội Anh mà khi mà đá với đội đội Anh mà khi đá với Mexico, cái anh gì mà đá
2: Quan sát
0: tiền tiền vệ đó, anh đó khi không bị một cái thẻ vàng mà bây giờ đội Anh kiện lên FIFA, FIFA cũng đâu có xử cái vụ đó đâu anh.
2: không không cái đó là cái người quan sát, mà cái người quan sát, cái người hậu vệ đó bị cái thẻ đỏ là cũng va review. Nhưng
0: Không,
2: mà
0: cái thẻ
2: mình
0: đỏ này là để khác,
2: không, nhưng mà
0: nhưng
2: mình
0: mà
2: nói không
0: cái thẻ này
2: không biết rồi, nhưng mà cái này nè anh Tuấn, mà mình cảm thấy là spare này tới 2 game là quá nhiều. Spare cái anh mà của đội tuyển Anh bị cái thẻ đỏ đó, spare tới 2 game là có nghĩa là game tới đây anh ta cũng không đá luôn. Mình thấy nó quá quá nhiều.
1: OK,
0: cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Anh Khôi cho em hỏi câu cuối là cái trận Argentina và đội Anh đó thì đấu ở sân nào vậy?
2: Ở Atlanta
0: Ok,
2: cũng
0: cảm
2: đá
0: ơn
2: trong
0: Khôi.
2: indoor hết.

0: Rồi, thank you.
1: Dạ, cảm ơn anh Tuấn nha. Dạ, cảm ơn anh.
2: Và 2 giờ trưa của Mỹ, khoảng chừng 8 giờ tối bên Pháp, 7 giờ tối bên Anh. Prime time bên đó.
3: Ok. Cái lâu hỏi Nguyên Khôi này nè. Người ta nói chồng ta là không có thiên vị về ai rồi.
1: Gọi là chồng ta là cha, cha mẹ đó hả?
2: Cha mẹ. Chồng tài technically thì yes.
1: Thôi, cái đó là nói luật thôi.
2: Yes.
3: Như vậy chồng tài vẫn là con người.
1: Yes, chồng tài vẫn là con người.
2: No, mistake for sure.
3: Yeah. Vẫn phải có cảm tính, right?
1: Đúng rồi, vẫn có yêu ghét, có thích hay là không thích.
2: No, no, có cảm tính, yes. Có cảm tính. Nhưng mà có những người trọng tài thì họ professional ra sân thì họ vẫn thổi với normally họ thổi.
3: Okay, mình bây giờ mình yes, trọng tài trên sân thì mình không nói đi, mình cứ cho trọng tài trên sân là hoàn toàn 99% là
2: tại vì trọng tài
3: professional,
2: đúng,
3: là chuyên nghiệp. Những trọng tài coi cái phòng vo thì sao?
2: Chúng
3: ta không biết ai với ai đâu.
2: No, nhưng mà cái nhưng mà họ cũng lựa như thế này.
1: Tức là mình không biết họ là ai đúng không?
2: Yeah. Đúng, mình biết họ là ai.
3: Mình không thấy mặt họ.
2: No, mình trước khi TV họ chiếu mà.
3: Có không?
2: Có. Họ biết ở nước nào nữa.
3: Ok.
2: Yes, họ biết mà. Yes, có chiếu họ nhiều khi cũng có phụ nữ nữa. Đó, nhưng mà again, cho dù vo cái này vo có thổi đi, nhưng mà cái người quyết định vẫn là cái người trọng tài chính.
1: Trọng tài ở với trọng tài chính trong trận. Ở sân
2: hả? Và họ có thể là recommend là cái này đáng lẽ là thẻ đỏ, cái này do đó như vậy, thì trọng tài có thể reverse cái call. Cũng có trọng tài họ giữ nguyên cái quyết định. Cái ví dụ là Mbappe bị phạm lỗi trong vòng 16-50. Hầu hết những cái người mà commentator, người những cựu tuyển thủ này kia, trọng even ông trọng tài Mark Cladenberg của Anh cũng nói là cái này là phạt đền. Thì trọng tài không thổi. Nhưng mà khi mà VAR coi lại, trọng tài vẫn không thổi. Thì cái đó cũng tùy theo trọng tài. Cho nên cái luôn thấy á, thí dụ như đội Mỹ đó, đội Mỹ đâu đội Mexico đi, thì most likely người trọng tài sẽ đó là một người trọng tài châu Âu hoặc châu Phi. Even những cái câu lạc bộ á, thí dụ câu lạc bộ Anh với Pháp, thì cái trọng tài đó sẽ là người Đức, người Ý, thì họ làm như vậy. Nhưng mà mình đây, mình cũng thì không phải con người mà cũng có tình cảm, nhưng mà mình hy vọng nếu và với như vậy thì most likely là những trọng tài họ đều professional, professional, nhưng mà cũng đồng thời có những trọng tài có thể là cái trình độ của họ quá yếu, cho nên nó là họ không có thể đảm nhận được những cái trận đấu mà nó quan trọng mà lớn như những cái game mà bán kết hoặc tứ kết. Điển hình là ông trọng tài Pháp rất là nổi tiếng, ông Letizier, hình như là mới vừa nghe tin là ông này đã bị cắt còi luôn rồi, tại vì liên quan tới những cái vụ cá cược. Nhưng mà dĩ nhiên là không biết có liên quan tới World Cup hay không, thì mình thấy ông ta không biết, không biết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ ông ta không có dạy dột mà liên quan với cái này, nếu mà liên quan tới cái này chắc là sẽ bị cấm vĩnh viễn luôn. Ai mà cũng không biết được, cũng không biết được. Đó.
3: Cái con Danny Huỳnh trên Facebook anh comment nói như vậy nè, là câu hỏi đáng giá triệu đô, các công ty cá độ có phải trả tiền cho FIFA hay không dưới danh nghĩa tiền bản quyền?
2: Mình nghĩ nó
3: theo kinh luôn là hoàn
2: nó chắc chắn là không. Những công ty cá độ họ đâu cần, họ đâu cần đâu. Những công ty cá độ mà legit của Mỹ đó, man, họ có những cái gì luôn mình cũng biết nữa. Họ có mấy mà họ, nói chung là tất cả những con số của họ toàn những cái đầu óc mình nghĩ là toàn là genius không á chứ.
3: Hay lắm,
2: hay lắm.
3: Họ đưa like rất là hay. Đừng.
1: Họ đưa like hay đến mức độ mà Kinh Luân nói là mình đánh những, kiểu gì mình cũng thua. Những
3: đánh cái gì Kinh Luân hên kiểu đó đó.
2: Những
3: hên cái đồ mà đánh sao cũng thua là hên lắm.
2: Vegas là có những người mà chuyên môn tới bịp xong bài. Mà bây giờ họ bắt được cái người đó bịp mày. Bịp cái gì? Họ thậm chí không thèm phạt mà họ nói hay là làm việc cho tôi. Hay vậy đó. Và họ có những cái đầu óc như mình nói là họ hay lắm. Họ hay lắm. Họ hay lắm.
3: Có lại là một khi mà đã bị bắt rồi thì coi như đời tàn. Ở tù hay là cấm vĩnh viễn chứ không có thể nào mà ra được thi đấu nữa đâu. Có một vài trường hợp bị giống như anh chàng cầu thủ basketball là gần đây 6 tháng anh ta bị bắt về cá độ. không phải là anh ta cá độ, mà anh ta báo cho người bạn bè của anh ta biết là ok, cái trận này tao không chơi đó.
2: Nói chung là tao ra chơi khoảng chừng 5 phút mà bắt anh đời đi.
3: Thì tao vô. Thì đó là cái mà chứ không phải là cá độ. Hồi xưa là có ông của Cincinnati Baseball,
2: Pete Rose.
3: Yeah, Pete Rose là ông ta cá độ, nhưng mà ông cá độ ông thắng nha.
2: Rồi ông thắng à.
3: Ông cá độ giống như Cincinnati chơi với Houston đi. Ông chơi cho Cincinnati thì ông nói là bữa nay ta cá độ cho Cincinnati thắng. Ông cũng bị phạt vĩnh viễn suốt đời, ông bị phạt là không được vô Hall of Fame luôn.
2: Tại vì cái đó nó liên quan tới cái ethics của King Game.
3: Thì đó, một người mà bị nặng nhất là ông trọng tài thổi cho NBA, Tim Donahue, là rõ ràng là ông ta cá độ và bán độ thiệt. Thì ông ta đã bị bắt rồi. Bây giờ không còn làm việc được nữa.
2: Mà đừng có nói, như mình nói là tất cả những cái bet của tất cả môn thể thao ở Mỹ, FBI họ monitor hết. Có những cái gì mà irregularity đó là họ flag hết, họ biết hết. Đừng có những cầu thủ mà cho dù là nhờ người khác chơi đi, nhưng mà họ cũng phải đau hết, họ hay lắm.
3: Cái luôn có tham khảo trên mạng xã hội thì cái con số mà cái revenue là FIFA làm từ bắt đầu năm 2023 cho tới năm nay là cái con số tiền họ kiếm được là hơn 13 tỷ Mỹ Kim. 13 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó cái giải, cái price cho cái giải năm nay là khoảng gần 900 triệu thôi. Là đội về nhất được 50 triệu, đội về nhì được bao nhiêu triệu đó.
2: Còn dư khoảng chừng 500 triệu.
3: Đô.
2: Đúng rồi, 900 triệu, 5 triệu, chỉ tỷ tư, đúng rồi.
3: 13 tỷ thôi.
2: Ồ, 13 tỷ lận.
1: 13 tỷ.
2: Ồ, 13 tỷ lận. Từ là mười mấy tỷ lận.
3: Yeah.
2: Là chưa tới 1 tỷ. Ồ, 12 tỷ mấy lận.
3: Chưa tới 1 tỷ luôn á. Thì người ta mới đặt ra câu hỏi, vậy thì cái con số 12 tỷ còn lại đi đâu?
2: Tiền đi đâu ta?
3: Thì FIFA có giải thích là như vậy, là họ sẽ xài số tiền đó để làm gì? Để quảng bá cho cái đá banh.
2: Đá banh đâu, thực sự đá banh đâu cần quảng cáo nữa.
3: Với lại là để ta gọi là gì ta, để nuôi dưỡng mầm non cho tương lai đó.
1: Đó là cho các đưa tiền về các liên đoàn bóng đá của mấy cái nước nhỏ.
3: Đúng. Thì tại vì người ta nói FIFA là một cái non profit.
2: Thì không đóng thuế chắc chắn rồi.
3: Non profit organization.
2: Nhưng mà rồi đưa vào những cái nước nhỏ. Đưa nhiều.
1: Thì đó. Thì
3: mình hoàn toàn không biết. Trong khi đó thì cái mức lương của ông Infantino là hơn 2 triệu tí xíu.
1: Tổng cộng là khoảng gần 6 triệu đó, cả tiền thưởng, tiền lương,
3: tiền thưởng
1: rồi,
3: nữa,
1: tiền đi công việc mỗi ngày, gần 6
2: triệu
1: đô la
2: mà
1: một năm.
2: Phải làm việc cho cả thế giới. Lương của Roger Goodell mấy chục triệu một năm.
1: Lương của siêu sao là 300 triệu một năm hả?
3: Roger Goodell là
2: ông commissioner của football. Mấy chục triệu một năm. Làm sướng ông kia nhiều. Ông kia phải điều hết thế giới. Ông này điêu có 30-32 đội nước Mỹ thôi.
3: Đội đúng.
2: Mẹ.
3: Nhưng mà bởi vì người ta nói nhiều khi, bởi vì người ta nói cái số tiền mà còn dư nó nhiều quá.
2: Nhiều quá.
3: Quá nhiều đi.
2: Hàng
3: chi. Như vậy thì có một cái gì đó.
2: Cho nên đó là những cái nước nghèo như Việt Nam, Lào, Ấn Độ, Myanmar, người nào cũng muốn đua vua cái chức chủ tịch liên đoàn bóng đá của nước họ.
3: Phải không?
2: Nếu mà họ FIFA nói là đem tiền về cho những nước
1: đúng
2: nhỏ
1: rồi,
2: thì chắc chắn Việt Nam phải có chứ. Còn đào tạo hay không thì không biết, tại vì bao nhiêu năm nay Việt Nam đào tạo được cái gì đâu.
3: Thì đó, người ta gọi là mafia, mafia thì thường gọi mafia, nhưng đây là mafia. Lần trước cái luôn có nghe Khôi nói về một cái sân vận động ở Việt Nam sắp sửa xây.
2: Sân Trung Đồng.
3: Thì cách đây một tuần có đọc được một bản tin đó trên mạng xã hội. Cái sân đang xây ngoài Hà Nội đấy. Có sức chứa gần
2: 135.000 người, lớn nhất thế giới.
3: Wow.
2: Thì Minh Khôi cũng nói rồi, cái này không như mình nói là họ không đơn giản là họ xây để cho họ xây Việt Nam, nhưng mà không đơn giản là chỉ có cho quốc nội đâu. Cái thứ nhất là sẽ nắm tính SEA Games là không tính rồi. ASEAN có nghĩa là Olympic của những nước châu Á. Và họ cũng có thể trong vòng let's say 8 năm hoặc 12 năm sau họ cũng sẽ đồng đăng cai tổ chức. Đồng nó cai tổ chức một cái World Cup. Tại vì mình thấy chỉ có như vậy thì Việt Nam mới được tham dự thôi. Mới có cơ hội tham dự chứ mà go through cái competition thì chắc chắn là không.
3: Khó lắm.
2: Tại vì cái thứ nhất là đồng nâng cai những nước Đông Nam Á, let's say Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indo, whatever. à, tại vì 4 năm sau là sẽ 6 nước, nhưng mà nếu mà FIFA mà không có lên 64 đội đó thì ba cái nước ở Nam Mỹ là Uruguay, Paraguay và Argentina, ba nước đó chỉ host có một game đầu tiên thôi. Ok, còn nếu mà lên 64 đội đó thì sẽ host thêm vòng bảng, và nếu mà Việt Nam xây cái đó thì mình nghĩ khoảng chục năm sau ấy, đừng có ngạc nhiên khi mà World Cup tới Việt Nam và đội tuyển Việt Nam hả đá khai mạc ở sân đó. Mà có đó mà chứ mình không thấy có lý do gì mà họ xây cái sân vậy đó.
3: Đúng.
2: Rồi không kiếm đâu mà ra khán giả mà nhét vô 135.000 người, kiếm đâu ra?
3: Không cách nào.
2: Concert hả? No way.
3: Concert không cách nào lên tới 130.000.
2: Sao một xem.
3: Dạ, không ai đi được. Bà Nguyên Khôi nói cái vụ mà lên tới 64 độ thấy hơi nguy hiểm quá.
2: Đó, tự nhiên mà nói 64 với lại 48 nó giống nhau.
1: Mà rốt cuộc chơi thì người ta cũng chỉ coi mấy cái trận đấu vòng trong thôi, đúng không?
2: Bây giờ 12 đội lên thêm 4 bảng nữa thì nói chung là nó giảm được cái nhức đầu là cái đội thứ 3. Cái đội đứng hạng 3 sẽ được vô. Nếu mà lên 64 đội thì là 16 đội, mỗi bảng 4 đội nhân 4 là 64. Thì nó đơn giản là cứ hai đội đầu bảng đá vô. Rồi đá chéo thì đơn giản.
3: Nguy hiểm cho cái người coi như Kinh Luân thôi.
2: Có cơ hội kiếm tiền mà cũng có hội thua tiền, đúng rồi.
3: Cái đó rất là nguy hiểm, tại vì không cách nào mà cầm lòng được.
2: Nhưng mà cái đặc biệt một cái FIFA này, sân Dallas rất là nhiều sân, họ có thể chứa tới 80-90.000 người. Nhưng mà FIFA for some reason họ chỉ maximum khoảng hơn 70.000 à.
3: Okay. Lý do?
2: Mình không biết. Chỉ 70.000 thôi. 70.000 người thôi.
3: Okay.
2: Rồi Việt Nam 135.000 người sao ta? Mình cũng không biết Việt Nam tại sao không xây khoảng chừng 70-80 rồi cũng mấy xe rồi, đúng không?
3: Muốn lập
2: kỷ lục thế giới
3: gì đó, yeah, cho cả thế giới biết tới thôi.
2: Mình để làm chi ta?
3: Yeah.
2: Việt Nam thì có nhiều cái kỷ lục mà giống như là không biết để làm gì. Hình như mình có đọc cái gì một cái tô phở hay tô bún gì lớn nhất thế giới vậy đó, mà có bao nhiêu người ăn á quên mất tiêu rồi. Cái đó cũng
3: nhưng mà cái đó ít thấy, nhưng mà cái thấy nhiều nhất là cái tượng đài. Tượng đài lập kỷ lục rất là nhiều.
2: Tượng đài một nước không biết bao nhiêu, có nhiều lắm á.
3: Yeah. Trước khi kết thúc chương trình thì như Nguyên Khôi nói là trong thời gian tới sẽ có 64 đội. Mình thì không đồng ý với cái việc mà quá nhiều đội tham gia, nhưng mà cũng cảm ơn FIFA năm nay đã cho được 48 đội, right? Tại vì nếu không có 48 đội thì chắc mình không thể nào lần tới thấy được Erling Haaland chơi đâu. Một cầu thủ mà luôn rất là thích.
2: No.
3: Chưa chắc Norway đã được vô.
2: No. Mà... cái vòng bảng vừa rồi đội Na Uy đứng đầu bảng đó.
3: Yes.
2: Nhưng mà luộc thắng luôn Ý rồi, nó như là một cái đội mà cái vòng bảng mà họ score tới gần 30 trái á.
3: Nhưng mà bởi vậy mình thấy được cái luôn nghĩ không Erling Haaland khó khi nào mà thấy được World Cup, nhưng mà thấy được năm nay.
2: Ồ, mình thích anh chàng đó lắm.
3: Dạ,
2: mình
3: rất thích chàng. Một cái đội nữa là Cape Verde. Nếu mà không có 48 đội mình sẽ không thấy được cái đội bóng mà nó.
2: Và hay cái điều này nữa, nếu mà không có 48 đội, Mỹ, Canada và Mexico không đồng đăng cai á, đâu có thấy được Haiti.
3: Dạ.
2: Nếu mà ba đội đó mà không đăng cai thì sao Haiti vô? Một cái nước mà vô mình rất là thích tại vì họ quá nghèo.
3: Dạ.
2: Một cái gì đó để mà cho dân chúng họ vui vẻ trong được khoảng chừng 2 tuần lễ, cho dù họ thua, họ đá như amateur vậy đó.
3: Yeah.
2: Nhưng mà cái đó là cũng điều cũng nói chung là cũng vui.
1: Mà niềm vui.
2: Cũng vui. Dạ.
3: Như vậy thì quý vị có đồng ý với cái việc là trong tương lai Việt Nam sẽ vào đăng cai World Cup trong tương lai không?
2: Đồng ý hả?
3: Quý vị có muốn hay không?
2: Như mình nói, mình là người Mỹ gốc Việt nha. Không nói tới chính trị nha, nhưng mà tôi muốn. Yes.
3: Okay.
2: I want to see. Yes, I want to see. Okay.
3: Kinh Luân thì Kinh Luân không khe.
2: Wow, ví dụ cái không khe quá dễ rồi.
3: Được thì được, cũng được mà không được sao, mình cũng không mong chờ cái ngày đó.
2: Nếu muốn chờ thì chắc chắn là
3: và
2: không
3: mình
2: mong
3: cũng
2: chờ
3: không,
2: rồi.
3: Mình đâu biết bây giờ nó thẳng luôn là nếu đội Việt Nam có vào tới World Cup hay không, Kinh Luân cũng không ngồi đó reo hò ủng hộ đâu, không đâu.
2: Nói ra ủng hộ là chắn là không, nhưng mà mình cũng sẽ như mình á, nhưng tôi cũng đã nói nhiều, nếu mà mình coi đá banh bất cứ môn thể thao nào, mình lúc nào cũng root for underdog hết.
3: Yeah.
2: Đừng có quên là như năm nào đội tuyển nữ Việt Nam vào World Cup nha, đá đội tuyển nữ Mỹ, mình root cho đội tuyển Việt Nam. Tại sao? Không phải mình không thích Mỹ, tại vì chắc chắn Mỹ thắng rồi, không có nào mà Mỹ thua đó. Mình chỉ root làm sao mà Việt Nam đừng có thua nhiều quá thôi.
3: Okay.
2: Mỹ đã thắng Thái Lan hình như là 10-0 á. Mình nói sao ráng sao đừng thua khoảng chừng 10 trái là ok. Nhưng mà Việt Nam thua như cái 3-0 à. Thế đó là vậy thôi chứ chắc sao mà rút cho Việt Nam thắng được đó, no way.
3: cái mà mình thấy nó hơi ngứa mắt tí xíu là cái cờ nó bay thôi chứ không có gì cả. dĩ nhiên là mình ủng hộ những người chơi thể thao, nhưng mà tại vì cái cờ đó thôi.
2: Mà nếu mà thực sự, nhưng mà again, có rất nhiều cái công trình Việt Nam rất là lớn, xây nửa chừng rồi bỏ, đúng không?
3: Dạ.
2: Có nhiều, có chứ,
3: nhiều
2: phí
3: lắm.
2: Tiền lắm. Ok, mà hy vọng cái này nó không như vậy. Ok, mà thí dụ như nó xây khoảng chục năm nữa, thí dụ mình sức khỏe còn ok, nhiều khi về Việt Nam mình
3: coi hả?
2: Yes.
3: Yeah, nếu mà giá rẻ, giá vé rẻ phải không?
2: Rồi chắc chắn rẻ hơn Mỹ rồi. Rồi cũng
1: không, chắc sẽ rẻ hơn.
2: Chắc chắn sẽ rẻ hơn chứ.
3: Yeah.
2: Chứ mắc quá về Việt Nam sao đi coi.
3: Yep.
2: Yeah.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với anh em chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và gọi vào tham gia chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời tham dự lễ mừng kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
13: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphic, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
12: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay. tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử ở cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
13: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật, Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Eland Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Eland Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
13: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cháu phó với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Ông Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Du Xe Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
8: Phân ưu được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường xả báo thân vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Lê Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm: ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên. Thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
9: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
10: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần rồi ạ. Thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show. Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Thích Sạch ạ. Và mỗi live show mình sẽ có gọi vào bốc thăm, gọi vào mua hàng sẽ được tặng quà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi vào live show sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Dạ, đúng rồi đó quý vị. Trước mắt thì cuối tuần rồi thì chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ với lại gia đình, nên là thời điểm này thích hợp để chúng ta ngồi trước TV, chúng ta sẽ coi những cái chương trình của Vinashop. Thì bây giờ đã bắt đầu chương trình live rồi đó quý vị, nên những quý vị nào đang có nhà hướng mua hàng, định mua những sản phẩm nào đó gần hết, hay là mình dự định mua thêm để mình tặng bạn bè hoặc là chính bản thân mình sử dụng luôn, thì mình cũng tranh thủ mình coi TV trên live show này để mình gọi vào mình order. Và khi chúng ta gọi vào order, nếu như quý vị mua chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái hộp Trelly như thế này. Đây là cái thạch Trelly để cho mình ăn nó sực sực dai dai để mình đỡ buồn miệng đó quý vị. Ngoài ra trong cái thạch này nó cũng sẽ có tác dụng cho quý vị, ví dụ như là cung cấp đầy đủ calorie cho quý vị một ngày hôm đó này. Hoặc là trong đây nó cũng sẽ cung cấp nước cho cơ thể của mình nè. Tại vì trong cơ thể mình thiếu nước mình không có thấy được đâu quý vị. Thì trong đây nó sẽ cấp nước cho quý vị. Rồi ngoài ra nữa là nó sẽ có hai vị để cho quý vị lựa chọn. Nếu những vị nào mà thích ăn kiểu ngọt ngọt chua chua thì chúng ta sẽ lấy cái vị mango. Còn nếu quý vị muốn ăn đáng đáng nhẫn nhẫn thì quý vị có thể lấy cái matcha. Đã. Thì hai vị này chúng ta có thể sử dụng nếu như chúng ta chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được free ngay một hộp như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể được bốc thăm nữa nha. Đó, thì nếu quý vị ngày hôm nay cũng 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta lại được thêm một phiếu bốc thăm nữa và sẽ bốc cho quý vị một cái khăn choàng cổ thích hợp cho mùa hè này. Để thứ nhất là gì, chúng ta che nắng một xíu hai bên đây nè, hoặc là kết hợp làm thời trang cũng được, hoặc là treo gọi là tại vì anh Thư với Hoàng Thơ quên mang mất tiêu rồi, nhưng mà chắc quý vị cũng hay coi show Vinashop, quý vị cũng thấy những cái khăn choàng nhỏ nhỏ xinh xinh đó, thì Vinashop ngày hôm nay sẽ có chương trình bốc thăm cho quý vị luôn. Đây là những quý vị nào đang xem live show, tranh thủ chuẩn bị giùm em gọi liền vào số hotline 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem trên ví dụ như Direct TV hay là xem nghe trên Việt TV Radio 1560 AM thì quý vị cũng có thể gọi liền số hotline này để chúng ta có những cái phần quà, ví dụ mua trên 50 là có ngay một cái thạch Trelly rồi nha quý vị. Một hộp như thế này 10 gói luôn đó hả?
0: Dạ vâng, một hộp mình sẽ có 10 gói thì ăn cũng là được 10 lần rất là lâu ạ. Dạ, thì một hộp này mình cũng sẽ ví dụ như là quý vị ăn giúp cho cung cấp nước và cung cấp cho cái giống như là hôm nay mình ăn vô để cho nó có thêm cái độ no cho quý vị nữa đó ạ. Dạ, một hộp này thì bình thường mình sẽ mua sẽ là tới 29 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp ạ. Mình sẽ có hai vị, một vị là vị matcha và vị mango ạ.
1: Dạ đúng rồi, 50 Mỹ Kim mà được tặng ngay một món quà cũng là nửa số tiền của mình luôn rồi. Dạ. Thì đó là một cái gọi là quà tặng cũng rất là good cho quý vị. Rồi chưa kể chúng ta lại bonus thêm một lá thăm may mắn nữa. Nên những quý vị có đang những cái phần đồ nào ở trong tủ đồ mình sắp hết thì cứ việc mua nha quý vị. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi live show chúng ta sẽ có promotion đầu tiên về Yuki Collagen thôi ha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Yuki Collagen thì quý vị đang có cái chương trình á, tại vì bình thường giá Yuki Collagen sẽ là một hộp 30 gói sẽ có là 145 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là 75 Mỹ Kim. Ngoài ra mua một hộp mình sẽ được tặng thêm một cái bánh nữa ạ.
1: Đây một bịch bánh như thế này. Bữa giờ mấy cô ghé shop mua rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là bịch này mình dễ ăn, thí dụ như mình răng yếu cũng ăn được, mà răng khỏe ăn cũng được luôn. Nên là những quý vị nào mà đang lo ngại về vấn đề là nhai như thế nào mà không được kiếm
0: 75 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là

0: Dạ vâng. Dạ thì hai vị đều rất là ngon ở Vinashop ạ.
1: Mà ra Vinashop có rất nhiều đồ ăn vặt nữa, quên không có cầm theo cho quý vị, tại vì đôi khi cầm chắc là nguyên cái shop mình lên luôn quá.
0: Dạ đúng. Đã,
1: nên là cũng sẽ lâu lâu một vài show sẽ cầm lên cho quý vị xem. Thì quý vị muốn biết được những cái món quà như thế nào thì cứ việc gọi hỏi, rồi mấy bạn sẽ tư vấn cho quý vị nha, rồi sẽ cho quý vị lựa chọn luôn cái mùi vị mấy vị thích. Dạ, nhưng mà sẵn đây thì anh Thư cũng nhắc cho quý vị luôn là sắp tới ngày 18 tháng 7 lúc 11 giờ tại Vinashop ở trên đường Bel Air, chúng ta sẽ kết hợp với lại cảnh sát Houston sẽ tổ chức một cái chương trình làm gọi là Back to School cho mấy bé, nên những quý vị có thể là đến Vinashop để chúng ta nhận những cái phần quà cho mấy bé nha. Chỉ có 200 phần quà thôi nên first come first serve nha quý vị. Và đồng thời trong cái ngày hôm đó, nếu quý vị ghé Vinashop mua đồ thì Vinashop cũng sẽ có tài trợ của những nhãn hàng tài trợ cho Vinashop đó, thì cũng sẽ gửi tặng lại cho quý vị luôn. Nên là quý vị hãy theo dõi, lưu lại dùm em cái thông tin này, 18 tháng 7 lúc 11 giờ nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, dạ. Và lúc đó là nằm vào khoảng thứ 7 hả chị? Thì thứ 7 là ví dụ như là thứ 7 thì có một số cô chú sẽ là không có đi làm việc vào thứ 7 thì mình rất là thuận tiện để mình đi lại Vinashop để mình mua hàng, hoặc là mình dẫn con cháu đi lại nhận một phần quà từ Bách Chu Khun.
1: Đúng rồi, mà chưa kể là cứ ghé Vinashop mua đồ thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ có promotion good cho những quý vị khách ghé Vinashop nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và Yuki Collagen thì một hộp là, em xin nhắc lại là một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show chỉ còn là 75 Mỹ Kim và tặng thêm một bịch tánh cho mình à. Một hộp này mình sẽ có 30 gói, mỗi gói sẽ khoảng là 25ml. Thì mình uống cái này là cái vị nó sẽ chua chua, ngọt ngọt, và nó không có, trong đây nó sẽ có cá hồi nhưng mà không tanh vị, không có mùi tanh của vị cá hồi ha chị Thư. Dạ, và ngoài ra thì mình có tới 8400ml của collagen và fucodan, yến và những cái vitamin khác thì rất là hợp cho quý vị khi uống. Dạ, và cái này thì cũng có, hôm bữa cũng có một cô gọi lên show thì nói là cái hộp này uống vô cô gặp bạn bè của cô thì cô nói ô sao mà giờ dạ, đẹp ra không? Dạ.
1: Thì quý vị cứ nghĩ đi, trong cái mùa nắng nóng thế này là cơ thể chúng ta sẽ mau gọi là thoát nước ra rất là nhiều, thì làn da chúng ta cũng sẽ bị mất nước. Khi làn da mất nước rồi thì mình sẽ thấy da mình bị khô này, bị bong tróc này, chưa kể khi da khô nó sẽ làm cho mình lão hóa nhanh hơn nữa. Giống như chị bây giờ là chị cảm thấy là da chị đang rất là khô, cảm thấy ôi sao mấy ngày không nhìn cái gương, bây giờ nhìn lại thấy gương thấy da mình sao mà nó xấu quá vậy. Đó, thì đó là do cái thứ nhất là trời nắng nóng như thế này, nhiệt độ trong cơ thể anh Thư cũng rất là cao, đó là cũng hay cảm thấy nóng nên là mình hay bị thoát nước ra nhiều, mà gặp mình hay làm biếng uống nước nữa. Đó, nên đôi khi nó sẽ làm cho làn da mình bị thiếu nước, dẫn tới là UK Collagen nó cũng sẽ cho quý vị là động lực để cho quý vị uống nước nữa. Thứ hai nữa là nó từ cấp ẩm, cấp có cái độ hyaluronic acid ở trong cái sản phẩm này, nó cũng sẽ giúp cho mình cấp ẩm trong làn da luôn.
0: Dạ, và hiện tại đây có một số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello.
2: Dạ, hello. Chị muốn mua cái collagen.
1: Dạ, chị mua mấy hộp Yuki? Dạ, hôm nay nếu chị mua một hộp Yuki collagen thì sẽ có giá discount cho chị là 75 Mỹ Kim ạ. Dạ, và đồng thời thêm chị gọi live show. Dạ, em nhắc lại là ngày hôm nay Yuki collagen thay vì phải trả 145 Mỹ Kim thì ngày hôm nay còn 75 Mỹ Kim. Bonus thêm cho chị một bịch bánh, đồng thời chị gọi Laiso em tặng thêm một hộp jelly nữa.
0: Dạ vâng, vậy cho em xin phép chị. Thì một hộp Yuki collagen này hôm nay chị gọi vào Laiso sẽ có giá là 75 Mỹ Kim à. Dạ,
2: ngoài
0: dạ vâng. Dạ, ngoài ra chị sẽ được tặng thêm một bịch bánh chip như thế này để mình ăn vặt ạ. Ngoài ra thì chị có gọi vào Laiso cho nên là mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch jelly khi mua trên 50 Mỹ Kim á chị. Dạ vâng, dạ rồi, có gì bên em sẽ lấy hai hộp cho chị. Dạ em cảm ơn chị, và em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị ạ.
2: Ok.
0: Dạ em cảm ơn.
1: Dạ rồi, vị khách là coi như mình quên mất cái vụ này ha, là quý vị càng lời hơn khi gọi live show là cứ một hộp Yuki collagen này thay vì 145 Mỹ Kim ngày hôm nay chỉ còn có 75 Mỹ Kim thôi, được bonus thêm một bịch bánh như thế này nữa. Và nếu quý vị gọi vào live lại thêm một cái hộp jelly, coi như là 75 Mỹ Kim mà chúng ta được tới hai món quà thì quá là good cho quý vị luôn. Và những cái món này á, mình có thể cầm đi trong người mình

0: dai và những lúc mình đói đều được hết. Dạ, thì ngày hôm nay là deal rất là hời cho quý vị vào cuối tuần, và buổi live của mình chỉ trong vòng khoảng 45 đến 50 phút thôi. Nên những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em 1855 558 8000 nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và ngoài ra thì mình cũng rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là về Yuki là mình lại uống, còn ngày hôm nay mình cũng sẽ có về ăn à. Bình thường một bịch như thế này đây ạ quý vị, cái này quá quen thuộc với quý vị rồi. Đây là cá cơm tẩm bột chiên giòn à. Dạ đây, một bịch này quý vị khi ngày hôm nay gọi vào live show mua 3 bịch sẽ có giá là 25 Mỹ Kim mà thôi à.
0: Đúng rồi, lý ra một bịch đó là 10 Mỹ Kim, nếu quý vị mua 3 bịch thì sẽ giá là 30 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay quý vị mua một lần 3 bịch luôn thì Vinasoft sẽ discount cho quý vị chỉ còn 25 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Chúc hai cháu sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ vâng, chúc cô sức khỏe ạ.
0: Thư. Dạ con chào
2: bà Thu, rồi có gì cô liên lạc với anh Thư sau.
0: Dạ,
1: dạ vâng, con
0: cảm
1: dạ
0: ơn
1: rồi,
0: cô
1: có
0: mình.
1: Gì chị Thư dạ. Sẽ gọi lại cho cô, cảm ơn cô.
2: Chúc hai cháu sức khỏe nha.
0: Dạ, chúc cô sức
2: nói
0: khỏe.
2: Đi,
1: dạ,
2: bài.
1: Dạ, dạ, dạ vâng, bye cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thì em cũng xin phép nhắc lại một chút, tại vì cái phần một bịch bánh ca một bịch như thế này đây trên tay Hoàng Thơ đây thì là cá cơm tẩm bột chiên giòn, mình sẽ có tới là 200g cá cơm tẩm bột chiên giòn như thế này ạ. À, ngày hôm nay quý vị mua một bịch sẽ là 10 đồng, nhưng mua 3 bịch sẽ là còn 25 Mỹ Kim mà thôi, thì mình được giảm 5 đồng. Mình đã mua 25 đồng thì mình, nếu mà ví dụ như em ăn cá cơm thì nhiều á, thì em mua là tới 6 phần để được tặng thêm một thạch treo lì nữa. Và mình được một lá thăm, hoặc là mình mua thêm những sản phẩm khác rất là hời trên live show ngày hôm nay thì mình cũng sẽ được lá thăm.
0: Đúng rồi, đây là cá cơm lăn bột chiên giòn đã làm sẵn hết cho quý vị rồi, nên quý vị không cần phải tốn thời gian để làm nữa. Tại vì như những con cá khác á, tất cả đều là kiểu là cá to thì quý vị dễ làm đúng không? Còn cá cơm này những con nhỏ không à. Đó, mà em làm từng con rất là cực à, mà gom lại một làm một đống á, thì đôi khi mình sẽ sơi sót, mình sợ bị dơ. Và ở đây là người ta đã làm sẵn cho quý vị hết rồi, đã được lăn bột chiên giòn luôn rồi, mở bịch ra quý vị ăn là thấy giòn rụm ngay. Và đặc biệt là mình có thể ăn luôn cả những cái xương nhỏ trong đây luôn, tại vì nó đã quá giòn đó quý vị. Nên những cô chú nào mà cảm thấy ăn cá nó hơi khó ăn ở trong cái phục là phải lấy xương ra, thì quý vị cứ yên tâm, cứ ăn thử cá cơm lăn bột chiên giòn này đi, là quý vị sẽ ăn luôn cả phần xương, phần đầu của con cá, thì nó sẽ bao nhiêu chất canxi, chất bổ mình đều hấp thu được hết. Và sản phẩm này quý vị có thể dùng ăn với cơm này, hoặc là mình có thể là làm gỏi cũng được. Gỏi thì chúng ta làm gỏi xong rồi hãy rắc cái này lên nha quý vị, chứ không nó sẽ bị mềm. Hoặc là mình ăn chung với cháo này đó, nói chung là ăn rất là nhiều, hoặc là có thể ăn không cũng được nếu như quý vị buồn miệng, tại vì nó cũng không có mặn cho quý vị đó, nên quý vị yên tâm. Thì bây giờ nếu chúng ta mua, tại vì đây là cũng mùa hè rồi, chúng ta có thể có nhiều cái món để mình ăn.
1: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0592 ạ. À, mời quý vị lên tiếng ạ. À.
0: Dạ, hello.
3: Hello.
0: Dạ, dạ xin chào ạ.
3: Ôi, chị mới mở ra đó, hôm nay có cái gì, có option là tốt không em?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay rất nhiều option tốt. Ví dụ như em nói về Yuki Collagen đi chị. Yuki Collagen này một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim á chị. Ngày hôm nay chị gã rội vào live show thì sẽ có giá là 75 Mỹ Kim ạ.
3: 75.
1: Dạ.
3: Hôm bữa là một hộp 3 hộp 200 mà phải không?
0: Dạ đúng rồi, nếu chị mua nhiều sẽ là 3 hộp 200, 4 hộp 250. Còn nếu chị mua ít thì bên em offer hẳn giảm tiền trên cái một hộp cho chị.
3: Ok, rồi có tặng thêm gì nữa không?
0: Dạ có, chị gọi live show chắc chắn là có quà rồi, và có thêm phiếu lá thăm may mắn nữa chị.
1: Dạ vâng, dạ. Mình khi mà chị mua hàng Yuki Collagen sẽ được tặng mua một hộp giá 75 và được tặng một bịch bánh chip. Ngoài ra thì mình đang mua là trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng thêm một thạch treo lì và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa chị.
3: Rồi, chị mua... chị mua với 3 hộp của Yuki.
0: Dạ rồi, lấy 3 hộp Yuki 200 chị ha. Dạ.
3: Ok.
0: Dạ rồi, em cảm ơn, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ
3: chúc em tối chị vậy chị gọi được không?
0: Dạ được chị, dạ, được. Chúc tối chị gọi lại giùm em cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn.
3: À, tối mấy giờ em đóng cửa?
0: Dạ thông thường là trực trên live phone là cỡ khoảng 1 tới 2 giờ đêm á chị.
3: Ok, tối thì bên nhà chị
0: Dạ
3: gọi
0: rồi,
3: em
0: dạ rồi, em cảm
1: lấy
0: ơn.
1: luôn ha. Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ, em xin phép gọi lại thăm.
3: Em có cần tên hay là số
0: Dạ
3: phone của
0: không,
3: chị
0: em
3: không?
0: có 4 số cuối phone của chị rồi, nên là yên tâm ạ. Dạ,
3: Ok rồi, cảm ơn em nhiều
0: em cảm
3: nha.
0: ơn chị ạ.
1: Dạ
3: Bye
1: vâng.
3: em.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: em chào
1: em cảm
0: chị.
1: ơn chị nhiều, chào chị. Dạ, và cũng đang có một số phone trên đường lay là 1856. Mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, hello cô Kiều Lâm.
1: Dạ, con
0: Dạ.
1: chào cô ạ, phiền cô lên tiếng giúp con ạ.
4: Hello.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: chào
1: con.
0: cô Kiều Lâm ạ.
4: Ê, anh Thư.
0: Dạ, con nghe đây.
4: Cái kia là cái gì vậy?
0: Cá cơm lăn bột chiên giòn ạ.
4: Mở ra ăn liền phải không?
0: Được cô ghé shop con mở ra cho cô ăn thử.
4: Hả?
0: Dạ. Cái này mở ra là ăn
4: Cái
0: liền
4: kia
0: á.
4: mua bằng cái
0: Dạ.
4: gì vậy? Mua bằng tăng sao?
0: Hôm nay nếu mà cô mua một bịch á là 10 Mỹ kim, còn nếu mua 3 bịch á là 25 Mỹ kim. Dạ. Ngoài ra
4: Tặng gì vậy?
0: cô gọi live show, nếu mà cô mua trên 50 Mỹ kim á là tặng cho cô một hộp Shelly.
4: Đấy là 25 chưa có 50 mình.
0: Dạ đúng
1: Dạ
0: rồi. Mua ráng mua 50 đi ạ, à. Mình còn có thêm phiếu lá thăm may mắn nữa.
4: Vậy là cái là mua 3 bịch 25 giờ nó tặng gì ạ?
0: Dạ, tại vì con đã discount tiền cho cô rồi á. Dạ. Rồi trước mắt con tạm thời con ghi như thế này đi ha, cô cứ suy nghĩ rồi ghé shop ha. Dạ,
1: Dạ
0: con
1: vâng.
0: cảm ơn
1: Dạ rồi,
0: cô.
1: con xin phép con gọi là cô lát
4: Dạ.
1: thăm ạ. À. Có gì
0: Dạ.
1: cô suy nghĩ. Dạ rồi, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô Kỳ Lâm. Dạ.
4: Ok.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 5002 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ.
5: Hello,
0: Dạ, dạ em xin chào.
5: chị
0: Dạ.
5: Thu.
0: Dạ chị
1: Dạ vâng,
0: Thu.
1: em chào chị Thu.
5: Chị muốn order hai cái hộp Yuki bao nhiêu tiền?
0: Dạ, chị lấy 2 hộp Yuki.
1: Dạ vâng, hai hộp Yuki ngày hôm nay là một hộp Yuki mình sẽ có giá 75
5: Có
1: đồng á
5: gì nói thương gọi lại cho chị nha.
0: Dạ rồi, em sẽ báo Sương gọi lại chị.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi có gì Sương sẽ nói chị quà luôn. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, em gửi chị một lá thăm.
5: Hello.
0: Dạ, chị nghe được tín hiệu em chưa ạ?
5: Con nghe chập chờn chập chờn.
0: Ồ, vậy hả? Vậy thôi nói, thơ
5: Chị
0: nói.
5: mua
1: Dạ,
5: hai.
1: dạ vâng. Dạ vâng chị, dạ có gì thì chị Sương sẽ gọi lại cho chị ha chị. Thì một hộp này mình sẽ có 75 Mỹ Kim. Còn có gì chị Thư, chị Sương sẽ gọi lại cho chị và chốt thêm số lượng rồi tặng quà cho chị nữa ạ.
5: Ok.
1: Dạ, em cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thu nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, và ngày hôm nay thì Yuki Collagen thì rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show mua chỉ có giá 75 Mỹ Kim. Mua một mà mình sẽ được tiếp 3, 2 sản phẩm mà sách về tay, đó chính là một bịch bánh tráng và một hạt xeo lì khi gọi vào live show. Nếu mà có cơ hội may mắn nữa sẽ lấy thêm một món thứ ba, đó chính là khăn tròn à.
0: Đó là tỷ lệ bốc thăm là hên xui nha quý vị
1: Dạ
0: nha.
1: vâng.
0: Dạ, nhưng mà cũng là gọi là phần quà thêm cho quý vị vui thôi. Còn nếu quý vị mua Yuki nhiều á, thì chúng ta cũng sẽ có nhiều góp phần khác cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua 3 hộp đi sẽ có giá 200 cho quý vị. Còn nếu quý vị mua 4 hộp thì sẽ là 250 ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, và cũng nhiều sản phẩm ngày hôm nay, ví dụ về em thấy là ngày hôm nay là thời tiết mình đang rất là nắng, nắng nóng thì nó sẽ là ảnh hưởng cho da mình. Ví dụ như em không có kem chống nắng nó có thể làm cho bị nở tàn nhang, đa chi đang gọi là
0: Đồi
1: đồi mồi.
0: mồi.
1: Dạ vâng, thì mình phải xài kem chống nắng. Mà ngày hôm nay cái deal kem chống nắng rất là hời, mình chỉ cần mua 2 tiết mình sẽ được tặng thêm một món quà, và mình sẽ còn được tặng thêm một món quà nữa là gọi vòng live show nữa đó ạ.
0: Đúng
1: Dạ.
0: rồi. Ví dụ như kem chống nắng ở Vinashop sẽ có nhiều loại cho quý vị nha. Nếu quý vị muốn mua của Nhật cũng có nè, mua của Hàn Quốc cũng có, của Mỹ cũng có. Hàn Quốc thì cũng sẽ có nhiều hãng luôn cho quý vị. Em ví dụ như cái sản phẩm này là của Nhật nè. Đây, một cái tuyết kem chống nắng như thế này. Nhỏ bé thôi nhưng mà có rất là nhiều khách mua, và quý vị cũng hay thấy Vinashop ít giới thiệu lắm, nhưng mà lúc nào cũng hết hàng đều đều luôn. Thì một sản phẩm này nó có một cái lớp primer trên cái làn da của mình, nó giúp cho da mình nó được cấp ẩm tự nhiên mà không có làm cho quý vị quá nhờn đó. Ngoài ra nữa nó có tia UV để cho quý vị chống tia UV, và cái độ coi như bảo vệ chống nắng của mình 50 cộng luôn nha quý vị. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua kem chống nắng của Nhật cũng được, của Hàn Quốc cũng được, thì chúng ta mua 2 tuýp nha quý vị. Thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp suốt đèn treo như thế này. Tại vì mùa này mùa nắng mà, chúng ta cần phải bảo vệ làn da của mình bằng kem chống nắng là điều cơ bản trước nè. Và khi chúng ta đi ra đường, kể cả mình đang lái xe cũng vậy, nắng nó chiếu vào cái tay của mình thì lúc đó chúng ta bị nóng, nóng tay rồi nóng cổ, hoặc là nói chung là làn da ở bên ngoài mình sẽ bị burn, bị nóng. Thì quý vị có thể sử dụng thêm cái suất đèn treo này để chúng ta thoa bên ngoài, nó sẽ làm dịu cơn mát cho quý vị ngay luôn, mà đồng thời nó sẽ giúp cho mình cấp ẩm làn da và nó được gọi là mịn màng luôn đó quý vị. Nó cũng kiểu giống như thay cho cái lotion vậy đó, nhưng mà thay vì lotion thì chúng ta không có tác dụng làm dịu cái cơn nóng của mình, thì cái treo này nó làm dịu được nha quý vị nha. Đấy là khi mà chị nấu ăn á, Thơ, nếu mà chị lỡ bị phỏng tay đi, cái mình mở nước nóng, nước nào lạnh để mình làm cho nó đỡ bị nóng cũng không kịp á, thì chậm lại cái này nè, nó cũng làm cho mình đỡ bị bỏng đó.
1: Ồ vậy thì quá lợi hại. Khi đúng mình mua đó, một hũ này mình vừa sức tay, mà ví dụ như chị Thư đang nói là mình đang bị phỏng thì mình cũng có thể sức tay
0: nhẹ
1: cho
0: nha, chứ không phải phỏng
1: cấp độ mấy. Mình phỏng cấp độ nhẹ, ví dụ như là
0: đôi khi đi em lỡ tay, em đang cầm cái vật nào đó lên đi, rồi đó mình vô tình mình cầm trúng cái chỗ bị nóng á, nó làm cho da em bị nóng lên nhiều, rồi tự nhiên em mà để lâu á nó sẽ bị phồng cái vết đó lên
1: và có thể là mủ nước.
0: Đúng rồi đó, nó sẽ làm ra một cái mụn nước đó, thì lúc đó mình phồng lên vậy thì lật đật chấm đi cái này, hoặc là rửa trước cái nước xong rồi chấm lên, thì nó làm cho nó mát, nó không bị nóng chỗ đó, nó sẽ làm dịu cho quý vị nhiều lắm luôn đó. Nên là quý vị có thể mua cái này được cái nọ để quý vị sử dụng.
1: Dạ đúng
0: đó. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua kem chống nắng của Nhật nè, hoặc là kem chống nắng của Hàn Quốc nữa nè, Hàn Quốc là cái loại này nha quý vị, của Inserderm ha, đây là phiên bản năm phiên bản mới của mình, cái hộp màu xanh.
1: Dạ vâng. Ngoài ra hoặc là quý vị vừa muốn kem chống nắng vừa kem nền luôn ạ, đây chính là hai đi láp, và mình sẽ có hai màu dành cho da tự nhiên và da sáng. Thì mua mình chỉ cần mua hai sẽ được tặng một hũ trên tay chị Thư đang cầm đây ạ. Một hũ này thì nó rất là hời, mua hai mình được tặng một. Bình thường mình gọi vào live show thì mua có mua hai hay mua ba thì không được, nhưng mà ngày hôm nay mua hai sẽ được tặng một ạ.
0: Chưa kể nữa là coi như là trên 50 rồi thì được tặng thêm một cái hộp treo lì, thêm phiếu lá thăm nữa, rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Còn bây giờ thì có một vị khách nữa trên đường live mình tiếp nhanh luôn ha.
1: Dạ 5081 ạ.
0: Dạ hello.
1: Dạ hello ạ. Dạ có mời cô chú lên tiếng giúp con ạ.
6: Ok hello.
1: Dạ vâng, con chào cô.
6: Dạ vâng. Cô qua ngạc nhỏ có gọi chị khi chị gọi lên show mà coi bên ai có promotion gì á.
0: Dạ.
6: Lại nè, có promotion.
0: Dạ.
6: Có promotion gì?
0: Yến mình đang hỏi về Yến Việt Nam hay Yến Indo vậy ạ? À?
6: Yến là tốt.
0: Tùy theo cảm nhận của mình, nhưng mà em đang thấy nha là tất cả các loại yến đều tốt hết. Và nếu mình không có sợ mùi á, thì mình dùng yến Indo. Còn nếu mình sợ mùi thì mình nên dùng yến Việt Nam. Yến Việt Nam nó sẽ không có mùi, đỡ mình đỡ bị
6: chị, hôm trước chị có mua rồi chứ cái xài hết thôi. Chắc là cái yến mà họ làm họ lấy lanh
0: đúng rồi là yến Việt Nam đó chị. Dạ rồi trước mắt thì bây giờ em ghi lại cho chị số phone ha, rồi sao em ghi cho chị lá thăm, rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi là chị nha, tại vì bây giờ em hết cái show đầu, thời gian của show đầu hết rồi, em sorry chị nha.
1: Dạ vâng, dạ, sorry
0: chúc
1: chị.
0: Mấy bạn gọi lại chị, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
0: Dạ rồi em chào. Dạ rồi. Quý vị hãy nán lại giùm em, hãy break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại thì anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm đu gà 1 đồng 99 pound, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi sẽ điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Khói bao trùm phi trường của Yemen sau khi bị Ả Rập Saudi tấn công.
1: Tổng thống của Ukraine đến Pháp để trình bày chương trình phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo.
0: Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở đất liền của Nga.
1: South Carolina sẽ bầu người thay thế cho thượng nghị sĩ Graham.
0: Và thượng nghị sĩ McConnell đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe của mình. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin chi tiết đầu tiên cho biết khói đã bao trùm một phi trường có tên là Sana'a của Yemen sau khi các cuộc oanh kích của Ả Rập Saudi. Khói đã bốc lên từ phi trường quốc tế Sana'a vào ngày thứ Hai sau khi tin tức về các cuộc tấn công khốc liệt. Nhóm Houthi đã cáo buộc là Ả Rập Saudi thực hiện các cuộc oanh kích nhắm vào phi trường quốc tế này vào ngày thứ Hai và đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Phát ngôn nhân quân sự của phe Houthi đó là Yahya Seri gọi các cuộc tấn công này là hành động gây hấn trắng trợn và cho biết các cuộc tấn công này đã chấm dứt giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc xung đột kéo dài. Ông này khẳng định đó là Saudi đã phải gánh chịu hậu quả và các cuộc tấn công này sẽ không bị bỏ qua mà không có sự đáp trả. Hiện thì chưa có một phản hồi ngay lập tức từ phía của Ả Rập Saudi đối với lại những cáo buộc nêu trên.
1: Trong khi đó, thì Tổng thống của Ukraine đã đến Pháp để họp về chương trình chống hỏa tiễn đạn đạo. Thưa quý vị, Tổng thống của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho biết sẽ trình bày một chương trình phòng thủ phóng hỏa tiễn đạn đạo của mình với các đồng minh của châu Âu trong một cuộc họp tại thành phố của Paris vào thứ Hai ngày 13 của tháng 7. Trong một bối cảnh là nước này sẽ nỗ lực bảo vệ không phận vốn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn phim ghi lại cảnh ông Zelensky cùng với đệ nhất phu nhân là Olena Zelenska đã bước xuống cầu thang và chào hỏi các giới chức của Pháp Quốc. Các đồng minh phương Tây sẽ tìm cách đạt được các cam kết sẽ hỗ trợ phòng không cho Ukraine khi họ gặp nhau tại thành phố Paris vào hôm thứ Hai. Và tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay khiến cho Ukraine ngày càng dễ bị tổn thương trước các hoạt động hỏa tiễn đạn đạo của Nga, bất chấp những thay đổi về cục diện trên chiến trường gần đây. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky sẽ cùng với ít nhất 25 nhà lãnh đạo khác tham gia dự cuộc họp Liên minh Coalition of the Willing.
0: Trong khi đó, Ukraine cho biết họ đã tấn công thành công một nhà máy lọc dầu của Nga. Kính thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua, thì quân đội của Ukraine cho biết là họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Samara của Nga trong đêm. Một đoạn phim do nhân chứng đã đăng trên mạng xã hội cho thấy là khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy này cùng với lại hình ảnh một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đang bay gần đó. Trong những tháng gần đây, thì Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất cảng sản phẩm dầu mỏ mà Nga sử dụng để duy trì cuộc chiến để chống lại Ukraine.
1: Kuwait đang đánh chặn các mục tiêu tấn công từ Iran. Thưa quý vị, chính phủ của Kuwait cho biết là quân đội của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không phận của mình vào ngày Chủ nhật ngày 12 của tháng 7. Thông báo trên của Kuwait được đưa ra trong một bối cảnh là Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, sau khi nước này tấn công một tàu chở hàng vào ngày Chủ nhật và tuyên bố đã phong tỏa trở lại eo biển Hormuz, cũng như là gia tăng tấn công các cơ sở của Hoa Kỳ tại các quốc gia vùng vịnh Ả Rập. Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ cho biết là lực lượng của Hoa Kỳ đã đánh trúng 140 mục tiêu quân sự của Iran vào ngày thứ Bảy ngày 11 của tháng 7, nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các thủy thủ và tàu thương mại đang tự do qua eo biển này. Đáp lại thì lực lượng vệ binh cách mạng của Iran tuyên bố vào ngày Chủ nhật rằng họ đã phá hủy một trung tâm chỉ huy tại một căn cứ của Jordan, đồng minh của Hoa Kỳ, nhắm một mục tiêu là một trạm radar quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait, cũng như là phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu tại Qatar.
0: Tổng thống của nước Pháp tri ân sĩ quan đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái. Kính thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống của Pháp ông Macron cùng với lại ông Charles Dreyfus là cháu nội của ông Alfred Dreyfus đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Dreyfus trên một cái hòn đảo ở thủ đô Paris. Ông Alfred Dreyfus là một sĩ quan quân đội người Do Thái từng bị kết án oan về tội phản quốc trong một trong những vụ án tai tiếng nhất nước Pháp. Sự kiện này diễn ra trong ngày lễ quốc gia đầu tiên nhằm tưởng nhớ việc minh oan cho ông Dreyfus và đồng thời thúc đẩy tinh thần cảnh giác trước chủ nghĩa bài Do Thái. Vụ án này bắt đầu từ năm 1894, đã chia rẽ nước Pháp trong nhiều năm giữa phe ủng hộ và phe phản đối vị đại úy quân đội này. Và ông từng bị cáo buộc sai sự thật, đó là gián điệp cho Đức Quốc. Ông Macron gọi chủ nghĩa bài Do Thái là kẻ thù của nền Cộng hòa Pháp Quốc.
1: Đến với khu vực Á Châu, thưa quý vị, Nam Hàn ban hành cảnh báo khẩn cấp đầu tiên về nắng nóng. Vào ngày hôm qua Chủ nhật ngày 12 của tháng 7, thì Nam Hàn đã ban hành một cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng đến với hai thành phố là Gyeongsang và Pohang ở khu vực Đông Nam. Hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt mới của nước này được triển khai từ tháng 6 và đây là lần hoạt động đầu tiên. Theo cơ quan khí tượng của Nam Hàn thì nhiệt độ tại khu vực này được dự báo sẽ lên tới 39 độ C. Cảnh báo bắt đầu từ có hiệu lực hai thành phố này từ lúc 10 giờ sáng. Và theo quy định của hệ thống mới thì cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ được ban hành khi một khu vực ghi nhận ở mức độ cảm nhận tối đa là 35 độ C trở lên trong ít nhất 2 ngày liên tiếp. Và tài liệu cho thấy nhiệt độ tại cả hai thành phố đã tăng lên mức 37 độ C vào chiều ngày Chủ nhật, là một mức cao nhất trong ngày. Và cơ quan khí tượng cho biết là tình trạng nắng nóng dự trù sẽ tiếp diễn sang ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7.
0: Phe đối lập Ấn Độ đã biểu tình và đòi công lý cho một bé gái bị hiếp dâm tập thể. Theo tin từ truyền thông địa phương thì các thành viên của đảng Congress, đảng đối lập tại Ấn Độ đã trèo qua rào chắn và hô vang khẩu hiệu tại thành phố Jaipur thuộc tiểu bang Rajasthan nhằm đòi công lý cho một bé gái mới 13 tuổi đã bị hơn 20 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong vài ngày vào tháng trước. Nạn nhân vị thành niên này đã bị cưỡng hiếp tập thể tại một khách sạn ở tại tiểu bang Rajasthan. Ông Harris Sankar là cảnh sát trưởng tại đây cho biết vụ việc đang được điều tra và đồng thời thì các khách sạn nơi này xảy ra vụ việc đã bị chính quyền dẹp bỏ do vi phạm các quy định. Mặc dù các đạo luật nghiêm khắc hơn đã được ban hành sau vụ cưỡng hiếp và sát hại dã man một phụ nữ 22 tuổi ở tại thành phố Delhi vào năm 2012 và những lo ngại về sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái tại Ấn Độ vẫn tiếp diễn. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Mỹ Hoa Summer Market các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Tiểu bang South Carolina sẽ bầu người thay thế thượng nghị sĩ Graham. Theo luật của tiểu bang thì thống đốc South Carolina là Henry McMaster có thể bổ nhiệm một người thay thế tạm thời vào chiếc ghế hiện đang bỏ trống của thượng nghị sĩ Graham vừa đột ngột qua đời. Thời gian đăng ký tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 28 của tháng 7 năm 2026. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ đối đầu với ứng viên của đảng Dân Chủ, đó là bác sĩ nhi khoa Andy Andrew, vào tháng 11 của năm 2026. Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, thì bà Andrew đã gọi ông Graham là một người có đức tin sâu sắc, người đã tự hào phục vụ đất nước với một tư cách là đại tá không quân. Tôi hy vọng người dân South Carolina sẽ cùng tôi gạt bỏ những khoảnh khắc khác biệt về bản phái để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vì những cống hiến của ông cho tiểu bang Nam Carolina, bà đã nói.
0: Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ McConnell đã phá vỡ im lặng về tình trạng sức khỏe của mình. Hôm Chủ nhật vừa qua, thì Thượng nghị sĩ Mitch McConnell lần đầu tiên tiết lộ rằng một cú ngã đó là nguyên nhân khiến cho ông phải nhập viện. Hành động này đã phá vỡ chuỗi ngày im lặng của chính trị gia Cộng hòa của tiểu bang Kentucky trước những đồn đoán ngày càng tăng của dư luận về tình hình sức khỏe của ông trong nhiều năm qua. Ông McConnell, 84 tuổi, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã bất tỉnh trong chốc lát vào thời điểm đã bắt đầu được đưa đến bệnh viện và đã trải qua một loạt các cuộc xét nghiệm để mà xác định nguyên nhân dẫn đến cú ngã. Ông cho biết mình cũng được điều trị bệnh viêm phổi nhẹ và các bác sĩ của tôi đã xác nhận rằng tôi không bị gãy xương hay là chấn động não và tôi cũng không bị đau tim hay đột quỵ. Tôi cũng không có bất kỳ một khối u hay là tình trạng xuất huyết nào, ông McConnell nói, và cho biết thêm rằng ông hiện đang dần dần hồi phục. Ông McConnell khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các nhân viên để mà làm việc nhiệm vụ ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ.
1: Trong những ngày qua, thì vòm nhiệt đang bao trùm miền Tây của nước Mỹ. Thưa quý vị, một vòm nhiệt độ cao đang bao trùm miền Tây của nước này, đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm và có khả năng thiết lập nhiều kỷ lục mới trong những ngày sắp tới. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia và Trung tâm Dự báo Thời tiết, thì có khoảng 40 triệu người tại các tiểu bang như Utah, Montana, Wyoming, Idaho, Nevada, North Dakota và hai tiểu bang North Dakota, South Dakota đang hứng chịu nền nhiệt cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm qua. Theo AccuWeather, thì đợt nắng nóng hiện nay hình thành từ các khu vực núi ở miền Tây và đang mở rộng sang vùng Bình Nguyên, Hoa Kỳ. Từ giữa tuần tới, thì vòm nhiệt được dự báo sẽ tiếp tục lan về miền Trung Tây và thung lũng Ohio, khiến cho nhiều khu vực miền Đông của nước Mỹ bước vào một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ là 100 độ F, kèm theo độ ẩm rất cao. Giới khí tượng cảnh báo sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm sẽ làm tăng đáng kể một nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng, đặc biệt là đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là Sở Bưu điện của Hoa Kỳ đã tăng giá tem lên là 82 cent. Kính thưa quý vị, Sở Bưu điện của Hoa Kỳ chính thức áp dụng mức biểu phí mới cho các dịch vụ bưu chính kể từ ngày Chủ nhật 12 tháng 6. Giá tem dùng cho thư hạng nhất, tức là Forever, sẽ tăng từ 78 cent lên tới là 82 cent. Sự điều chỉnh này đánh dấu mức tăng tổng thể khoảng 4.8% đối với lại các sản phẩm dịch vụ thư tín, phản ánh nỗ lực tuyệt vọng của cơ quan này nhằm đối phó với lại cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng kéo dài. Mức giá mới 82 cent cao gấp đôi so với lại thời điểm tem Forever lần đầu tiên được phát hành vào năm 2007 với giá chỉ có 41 cent. Quyết định tăng giá này đã được Ủy ban Quy tắc Bưu chính chấp thuận vào ngày 27 tháng 5 sau khi cơ quan bưu chính đệ trình vào tháng 4 nhằm gia tăng lợi tức cho bưu điện và tìm kiếm các phương án để mà phục vụ công chúng.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là dự luật gia cư chính thức có hiệu lực dù là Tổng thống Donald Trump không ký. Thưa quý vị, dự luật gia cư quan trọng được cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ đã chính thức trở thành một luật kể từ thứ Bảy ngày 11 của tháng 7. Dù không được Tổng thống Donald Trump ký, dự luật này được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua bằng một đại đa số phiếu thuận và theo lịch lẽ ra tháng trước thì Tổng thống Trump sẽ tới Quốc hội để ký thành luật. Tuy nhiên chỉ vài tiếng trước đó thì ông đã bất ngờ hủy lễ ký và nêu lý do là ông muốn đạo luật Save America về cải tổ bầu cử được thông qua trước. Đạo luật này bắt buộc là trình bằng chứng cứ công dân Mỹ ghi danh bầu cử và bắt buộc cử tri phải trình thẻ căn cước khi bỏ phiếu. Theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì dự luật nào được lưỡng viện thông qua sẽ đương nhiên trở thành một luật nếu như Tổng thống không ký hoặc là phủ quyết trong vòng 10 ngày, không tính là vào ngày Chủ nhật. Và sự phản đối của Tổng thống Donald Trump hầu như chỉ mang tính tượng trưng.
6: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.498.82 điểm, giảm 0.26%. Chỉ số Nasdaq 25.873.18 điểm, giảm 1.55%. chỉ số S&P 500 7515.84 điểm, giảm 0.79%. Phân lời của cổ phiếu 10 năm 4.6090, tăng 0.88%. Giá dầu thô hôm nay $77.79 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.004 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.400.000 một lượng và bán ra 148.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.460 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, vụ lật cano ở tại Phú Quốc có thêm một người đang trong tình trạng nguy kịch và viên tài công đã bị bắt. Một ngày sau vụ lật cano ở tại Phú Quốc khiến cho 15 du khách của Ấn Độ thiệt mạng, thì một người khác trong đoàn này đang được ghi nhận trong tình trạng nguy kịch, được chuyển viện về Bệnh viện Chợ Rẫy của Sài Gòn. Được biết vào chiều ngày 11 tây tháng 7, thì chiếc cano của công ty Phú Quốc Ocean Pearl do tài công có tên là Nguyễn Hồng Hải lái, chở 32 du khách Ấn Độ cùng với lại hai thuyền viên và một tiếp viên từ Hòn Beirut để về cảng An Thới, cách phi trường Phú Quốc khoảng 25 cây số. Và khi rời hòn đảo Beirut khoảng 400m thì chiếc cano bất ngờ bị sóng đánh lật úp, khiến cho toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển. Cùng ngày thì ông Nguyễn Hồng Hải, người lái cano, đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đáng nói là thay vì tập trung điều tra và chấn chỉnh dịch vụ du lịch, thì lãnh đạo của đặc khu Phú Quốc lại phát đi một văn bản để đe dọa và phạt vạ những người dân chia sẻ hình ảnh và phát tán thông tin không theo kiểm duyệt của chính quyền về sự việc này.
1: Bên cạnh đó, thì Việt Nam đang bàn giao 15 thi thể nạn nhân Ấn Độ lên chuyến bay về nước. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Ngoại vụ của thành phố Sài Gòn, vào lúc 18 giờ chiều ngày 13 của tháng 7, thì các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ hoàn tất thủ tục bàn giao, đưa thi thể 15 nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn lật cano tại Phú Quốc lên chuyến bay về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình. Trước đó, thì ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra hôm 11 tháng 7, các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng phối hợp với tỉnh An Giang và các bộ ngành tích cực hỗ trợ Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam thực hiện bảo hộ công dân Ấn Độ gặp nạn và giải quyết khắc phục hậu quả của vụ tai nạn trên. Trong thời gian sắp tới, thì Sở Ngoại vụ thành phố Sài Gòn Cục lãnh sự và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Việt Nam để hoàn tất các thủ tục hỗ trợ thân nhân của người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
0: Chuyển sang bản tin kế tiếp có liên quan tới rộ tin bắt giữ giám đốc nhà xuất bản sách của ông Nguyễn Thành Nam. Ít nhất là hai nguồn tin khả tín về chính trị của Việt Nam cho biết đó là bà Nguyễn Thúy Hằng, là giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn, đã bị bắt giữ vì cho ấn hành một cuốn sách có tên là Chuyện với Thanh, bị đảng cáo buộc đó là hạ bệ ông Hồ Chí Minh, và tác giả cuốn sách đó là ông Nguyễn Thành Nam bị bắt cách đây 2 tuần. Mạng xã hội hôm 12 tháng 7 đã lan truyền tin là bà Hằng bị bắt giữ cùng nhà văn Đào Bá Đoàn, tổng biên tập của nhà xuất bản. Hiện chưa rõ thì cáo buộc chính thức nhắm vào hai người này. Trước đó thì nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã bị áp lệnh phạt khoảng 100 triệu đồng, tức là gần 4.000 đô la, và tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng để mà rà soát và chấn chỉnh hoạt động chuyên môn. Cuốn sách của ông Nguyễn Thành Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam cho là phạm húy vì đã mô tả ông Hồ Chí Minh với các cụm từ như là đi phượt, tức là lang thang không nghề nghiệp, hoặc là xây dựng hình ảnh đó là ông tổ của nghề thuyền viên, người Rơm, là những người đi làm thuyền viên và sau đó tìm đường ở lại ngoại quốc làm lộng.
1: Thưa quý vị, hai tú bà đã bị bắt vì môi giới set tour cho hoa hậu. Hai bị can là Vi Thị Đụ và Nguyễn Thị Thảo đã lần lượt là từ 21 và 26 tuổi đã bị công an của tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ và khởi tố với cáo buộc là môi giới set tour cho hoa hậu Á hậu với giá 150 triệu đồng mỗi chuyến. Theo báo VN Express hôm ngày 12 của tháng 7, thì đường dây mại dâm của hai nữ bị can đã vỡ lở khi công an đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Hà Tĩnh. Những người liên quan khai chuyện là mua bán dâm qua nhóm Telegram có tên là Rachel Premium Edition do bị can Thảo điều hành. Nhóm này đã đăng hình thông tin của khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có một số là hoa hậu, á hậu và người nổi tiếng trên TikTok. Tuy vậy thì danh sách cụ thể của các người đẹp không được bản tin đề cập. Bị can Nụ được ghi nhận là người môi giới tích cực trong đường dây, và hai nữ bị can ra giá 5 triệu đồng cho mỗi lượt tàu nhanh và 150 triệu đồng cho chuyến bán dâm từ 2 cho đến 5 ngày từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam.
0: Bản tin kế tiếp liên quan tới đời sống, thưa quý vị, dùng ứng dụng hẹn hò để xin ở nhờ trong mùa World Cup. Tình trạng thiếu phòng khách sạn ở tất cả các thành phố diễn ra trận đấu World Cup 2026 khiến cho nhiều người đã phải dùng tới ứng dụng hẹn hò tìm chỗ ở miễn phí thay vì tình yêu. Emily Durham là một nhà sáng tạo nội dung ở tại Toronto, Canada, đã thu hút hơn 1.6 triệu lượt xem khi mà đăng video là cảnh báo về hiện tượng là dùng ứng dụng hẹn hò để mà xin ở nhờ. Và cô kể một người bạn đã làm quen với một người đàn ông qua ứng dụng Hinge. Và sau vài lời nhắn thì người này rủ cô đi ăn tối rồi đề nghị ở lại qua đêm với lý do nhà xa. Bị từ chối, anh tiếp tục thuyết phục bằng cách nói có cuộc hẹn gần đó. Và cuối cùng thì anh thừa nhận chỉ cần chỗ ở thuận tiện khi đến thành phố. Họ đã dùng Hinge như là một ứng dụng đặt phòng Airbnb, Durham nói. Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết hiện tượng này xuất hiện nhiều trong mùa World Cup, đặc biệt là ở nhóm cổ động viên của Việt Nam.
1: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, giới điện ảnh đã tri ân nam tài tử Sam Neill. Hôm nay ngày thứ Hai, ngày 13 của tháng 7 năm 2026, thì nhiều diễn viên, đạo diễn và nhạc sĩ đã chia sẻ trên mạng xã hội để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của ông Sam Neill, một ngôi sao của phim The Justice Park ở tuổi 78. Một bài đăng từ gia đình cho biết là ông Neill đã qua đời tại Sydney một cách là đột ngột và bất ngờ, nhưng cũng là một điều an ủi khi tài tử này đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư. Trên Instagram thì nam tài tử điện ảnh là Richard Strand đã ca ngợi Neill là một quý ông theo đúng nghĩa đen, trong khi nữ ca sĩ là Kelly Manor đã để lại một dòng bình luận là vĩnh biệt Sam dưới một bài viết đăng của gia đình. Với sự nghiệp trải dài qua hơn 50 bộ phim thì Neill được khán giả nhớ đến với nhiều nhất qua vai diễn là nhà sinh vật cổ học là Alan Grant trong bộ phim nổi tiếng về khủng long là Jurassic Park của Colin Trevorrow, và đạo diễn của bộ phim là Jurassic World Domination đã viết trên Instagram. Không phải ai cũng có một cơ hội kết bạn với một nhân vật đã đi vào huyền thoại trong đời mình. Mãi mãi biết ơn ông. Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức tối nay. Tường Vi và Quang Chương cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 80 độ, gió tây tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 79 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão rải rác, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 71 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 75 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 73 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Houston, thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 57 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 63 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Mỹ Hoa Summer Market các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14.99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
4: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ 10. Zinep thân mến, tôi chân thành chúc bạn và em Mentin mau chóng phục hồi sức khỏe. Rất vui mừng là mẹ bạn còn nhớ đến tôi. Bạn đã mô tả thật hay về tiệc sinh nhật của Ataman. Đã dự ngày sinh nhật như thế, buồn cười quá nhỉ. Bạn biết không, tôi chưa bao giờ làm tiệc sinh nhật của mình đâu nhé. Trong gia đình tôi không có cái lễ hay ho ấy, mà tôi cũng ít có dịp đi dự lễ sinh nhật của người khác. Một lần, vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi được mẹ cho đến nhà bà con của ba tôi chơi trong 3 ngày. Ở đó có một cô bé hàng xóm tổ chức lễ mừng sinh nhật đã mời chúng tôi đến tham dự. Đấy là ngày duy nhất của người khác mà tôi được biết. nhưng cũng có những việc làm tôi phải nhớ và có lẽ chẳng bao giờ quên. Hôm đó, có một cậu bé ngỗ nghịch, hỗn láo cũng là khách như tôi thôi, nhưng đã làm những việc động trời khiến chủ nhà phải một phen khốn đốn. Nó đã nghĩ ra bao nhiêu là trò phá phách, làm cho mọi người không thể nào chịu đựng nổi. Mọi người đang ngồi vui vẻ trong phòng khách, tự nhiên chúng tôi nghe có tiếng kêu cứu. Cả nhà chạy bổ đi tìm, hóa ra tiếng kêu vọng ra từ trong nhà xí. Có ai đó đang đấm cửa từ bên trong và la ầm ĩ. Một bà bị nhốt đang bực tức vắt khóc lên: "Có người đã khóa cửa từ bên ngoài ấy, hãy mở cửa ra cho tôi với." Chủ nhà vội vã đi tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu cả. Có một ông lùn tịt và béo mập cười khoái chí: "Tôi có thể bảo đảm với quý vị, đây là trò nghịch ngợm của thằng cháu nhà tôi. Nó đâu ấy nhỉ?" Mọi người đổ xô đi tìm nhưng chẳng thấy cậu con quý tử của ngài béo đâu cả. Còn ông ta thì chẳng tiếc lời khen ngợi cậu con trai: "Trời ơi, nó thông minh cực kỳ. Cháu nó nhanh như một tia chớp ấy. Suốt ngày nó chẳng ngồi yên một chỗ nào cả. Tôi dám chắc với các vị là cháu nó đã khóa cửa nhốt người đàn bà trong nhà xí. Các vị nhớ cho lời tôi, không thể là ai khác đâu." Khốn khổ cho cái bà còn bị giam, đang sợ hãi, đập cửa và kêu cứu một cách tuyệt vọng. Mọi người lo lắng đi tìm chìa khóa hoặc thằng bé hỗn láo. Thế mà ngài béo thì vẫn bình tĩnh là một bài diễn thuyết dài với quan khách về sự thông minh xuất thần của đứa con quý hóa nhà ông. Ôi, các ngài không thể biết được cháu nó thông minh đến mức nào đâu. Chẳng bao giờ nó phải học hành gì hết. Đến ngày thi, chỉ cần dở sách xem qua một lượt là xong. Nó đã biết hết cả rồi. Tôi cũng vậy đấy. Hồi bé, tôi đâu có cần học hành gì đâu. Thằng bé nhà tôi giống cha như đúc. Bạn bè của nó thì phải học từ tinh mơ sáng đến nửa đêm, còn thằng cháu nhà tôi thì cứ là nhởn nhơ, nhàn nhã. Ấy thế mà năm nào nó cũng học giỏi, lên lớp đấy. Tôi chả thích có con suốt ngày gặm sách như mọt, cần phải thông minh kia. Mà trí thông minh thì thằng bé nhà tôi có thừa. Mọi người vất vả đi tìm thằng bé thông minh đặc biệt ấy. Ông béo, tay chắp sau đít, không chút ngượng ngùng, còn ra vẻ khuyên đám đông: "Này, các vị thử tìm ở gầm giường xem. Cháu nó hay trốn xuống đó lắm. Nó thích lẫn vào các xó xỉnh sau mỗi khi nghịch ngợm." Chủ nhà nghe theo lời khuyên, cúi xuống tìm dưới gầm giường thì bỗng có một vật gì đó rơi trúng lưng ông ta. Đó là chiếc chìa khóa nhà xí. Có tiếng cười khanh khách và cậu bé thông minh đặc biệt nhảy ào từ trên nóc tủ xuống giường. Thế là bà đó được phèn khoái chí: "Tôi đã bảo mà, các vị thấy chưa? Đúng là nó nhé. Cháu nó lại thông minh đến mức thay đổi cả chỗ nấp mọi khi để đánh lừa ba nó. Thằng bé chả chịu ngồi yên chỗ nào." Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều vất vả. Chủ nhà bị một phen nghiêng ngửa. Nhà ông đồ đạc lộn phèo, rối tung vì thằng bé thông minh cực kỳ của ông béo. Một việc khác làm tôi khó quên trong dịp nghỉ hè, đó là tôi đã vinh dự được làm quen với một thần đồng. Nói một cách chính xác hơn là một cậu bé muốn trở thành thần đồng. Có hôm đến chơi nhà người chị họ, tôi đã được giới thiệu để làm quen với một đứa bé cùng tuổi. Đó là một cậu bé gầy gò, đeo kính trắng và có vẻ trầm tư. Chúng tôi bắt tay nhau xong, theo lẽ thường rất tự nhiên thôi, tôi hỏi tên nó là gì. Nó chẳng trả lời gì cả. Tưởng rằng nó bị điếc, tôi hỏi to hơn. Sau khi suy nghĩ khá lâu, như đang giải một bài toán khó, nó mới nói tên cho tôi biết. Tôi hỏi tiếp nó học lớp mấy. Nó vẫn phải nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời. Hình như nó chẳng bao giờ tự nói câu gì cả. Hơn nữa, sau mỗi câu hỏi của người khác đặt ra cho nó đều như đắm mình trong suy tư lung lắm rồi mới trả lời. Ngạc nhiên quá, tôi hỏi người chị họ: "Cậu bé này bị bệnh thần kinh hả chị?" Chị tôi cười ngất và bảo tôi: "Đâu có, ngược lại ấy chứ. Ba nó bảo nó là một thần đồng của đất nước ấy em ạ." Một cô hàng xóm là bạn của chị tôi đến chơi cho biết thêm: "Người ta nói cậu bé này sẽ trở thành thiên tài đấy." "Sao lại có chuyện như thế được? Một người phải cần đến 2 phút suy nghĩ mới trả lời anh ta tên là gì, mà sao lại có thể trở thành thiên tài được?" "Ấy đấy, chính vì là thần đồng, sắp trở thành thiên tài nên phải làm như vậy đấy em ạ." ba nó đã dạy nó, ngay cả khi người ta hỏi con là gì, con cũng đừng trả lời vội. Phải tập trung trí tuệ, suy nghĩ thật sâu sắc rồi hãy trả lời. Chị tôi giải thích cho tôi. Cô hàng xóm và chị họ tôi thì thào kể bao nhiêu là chuyện về nhân vật đặc biệt sắp trở thành thiên tài ấy. Bà nó nói, đúng ra ông phải là thiên tài rồi, nhưng đã lỡ nên ông quyết tâm là cha của một thiên tài khác. Ông bỏ công nghiên cứu kỹ hết cuộc đời và sự nghiệp của các thiên tài trên trái đất từ trước tới nay. Ông quyết định sẽ tạo ra cho nhân loại một thiên tài mới. Một trong những kết luận rút ra được sau các nghiên cứu là cha của các đa số thiên tài đều rất lớn tuổi mới sinh ra họ. Vì thế, ông ấy lập gia đình khá muộn, mãi sau tuổi 40. Làm sao các chị biết được tất cả những chuyện đó? Bộ cậu bé dở câm dở điếc này kể cho các chị nghe à? Tôi thắc mắc, vội hỏi ngay mấy chị đang thao thao bất tuyệt. Ồ, sao em lại hỏi thế? Cả khu này thuộc lầu nghiên cứu là cha của các đa số thiên tài đều rất lớn tuổi mới sinh ra họ. Vì thế, ông ấy lập gia đình khá muộn, mãi sau tuổi 40. Làm sao các chị biết được tất cả những chuyện đó? Bộ cậu bé dở câm dở điếc này kể cho các chị nghe à? Tôi thắc mắc, vội hỏi ngay mấy chị đang thao thao bất tuyệt. Ồ,

Muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải được làm cha của một thiên tài. Ông ấy lo nghĩ đến già xòm đi trông thấy. Rồi cuối cùng vợ ông cũng có bầu, mang lại cho ông niềm hy vọng. Con người khốn khổ ấy ngày đêm cầu nguyện trời đất cho ông ta một đứa con gây còm. Vì sao thế? Đơn giản thôi. Ông ta bảo đa số các thiên tài đều xuất thân từ những đứa trẻ gây còm ốm yếu. Cầu nguyện chưa đủ, ông ta còn bắt vợ kiêng khem đủ thứ bổ béo để khỏi làm cái thai khỏe mạnh mập mạp. Khi bà vợ ông sanh, đứa trẻ còm nhom đến mức các bác sĩ đã dự đoán là nó không thể nào sống nổi. Nhưng cứ như có một phép lạ, đứa trẻ đã sống và lớn lên. Ông bố quyết định con ông phải trở thành một nhà thơ lớn, thậm chí một nhà thơ kỳ tài, vĩ đại của toàn thế giới cơ. Đọc sách thấy một nhà thơ nổi tiếng thời bú rất sớm. Ông ta cũng bắt đứa con tội nghiệp rời bú vú mẹ lúc nó mới được gần một tháng. Đến khi đứa bé một tuổi bị ngã từ trên nơi xuống, què chân, ông ta đã vui mừng khôn xiết bởi vì ông ta biết có một nhà thơ lớn khập khểnh vì bị què từ nhỏ. Sau đó người cha kỳ quặc lại tìm mọi cách cho con lớn chậm, không phát triển chiều cao. Ông ta lý luận rằng các thiên tài hầu hết đều nhỏ con, thấp bé. Sau khi nghe hết chuyện, tôi mới hiểu vì sao cậu bé phải cố suy nghĩ lâu để trả lời người ta về tên của nó. Thật ra, theo tôi thì cậu ta đâu có suy nghĩ gì mà chỉ làm ra vẻ suy nghĩ mà thôi. Tôi rất buồn vì được tin cô bạn Hikmet đáng thương không đi học nữa. Khổ thân cô bé, chắc gia đình nó đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hôm qua ở trường tôi, người ta đã tiêm chủng bệnh dịch tả cho tất cả học sinh. Hôm nay chúng tôi được ở nhà. Ngay bây giờ tôi sẽ ra bưu điện bỏ thư cho bạn. Sau đó tôi sẽ về học bài, làm bài tập. Thầy giáo cho chúng tôi bao nhiêu là bài tập toán. Cánh tay trái hôm qua tiêm chủng đã bắt đầu cảm thấy đau rồi. Tôi tạm dừng bút nhé. Chúc bạn vui vẻ, Zinep ạ. Chào thân mến, Ahmed. Bức thư thứ 11, Istanbul, ngày 5 tây tháng Giêng năm 1964. Zinep, tôi đã nhận được thư và thiệp mừng năm mới của bạn trước đây 2 ngày. Cảm ơn bạn về những lời chúc tốt đẹp đến tôi và gia đình nhân dịp mùa xuân và năm mới. Năm nay, gia đình tôi đón giao thừa và năm mới ở nhà ông chú của ba tôi. Ông ấy có một cái nhà rất rộng rãi, ba mẹ tôi thích lắm nên năm nào cũng đến chung vui ở đó. Ngoài chúng tôi ra, còn mấy gia đình bà con khác nữa cũng đến cùng vui Tết. Tôi hay đi ngủ sớm nên không bao giờ thức được để đợi giao thừa. Hôm vừa qua, có lẽ tôi đã ngủ mất từ lúc 11 giờ đêm. Tôi thiếp đi lúc đang nghe dở chương trình ca nhạc của đài phát thanh. Hôm sau, trong nhà tôi chẳng còn dấu vết gì của lễ mừng năm mới cả. Tất cả lại diễn ra bình thường như những ngày khác trong tuần, trong tháng. Tôi phải nói ngay rằng những chuyện xảy ra trong nhà bạn năm nay cũng đã từng diễn ra ở nhà tôi mấy năm trước. Vì vậy, đọc thư bạn tôi hiểu hết, vì hình dung rất rõ cảnh tượng hôm mùng một Tết nhà bạn. Thậm chí, chuyện thường ngày ở nhà bạn cũng không lạ lẫm gì đối với tôi đâu. Nếu có một hôm nào, bà tôi phải tiêu một số tiền nhiều hơn bình thường, là y như rằng ở nhà, mọi người sẽ đều cảm thấy ngay. Đôi khi buổi tối hôm trước, bà tôi phải đãi bạn bè ở nhà hàng chẳng hạn. Thế là ngày hôm sau, nếu thấy tôi uống không hết ly nước rót ra ly, lập tức bà la mắng tôi ngay. Con rót nước vừa đủ uống thôi chứ, đừng có lãng phí hoang tàn như vậy. Mà nào có nhiều nhặn gì cho cam, thật ra chỉ còn lại đổ hơn một đốt ngón tay nước. Muốn khỏi bị mang tiếng là ăn hoang phá hại, thì tốt nhất tôi phải mang ly nước uống dở ấy đi tưới vào các chậu hoa cây cảnh trong nhà. Chứ mà đổ đi thì phải biết. Chưa biết bài thuyết về đức tính tiết kiệm sẽ kéo dài đến bao giờ mới xong. Có lúc tự nhiên ông quát tôi bất thình lình, làm tôi giật nảy mình. Này, đừng có bóp nhiều kem đánh răng vào bàn chải như thế, đồ phá hoại. Thế là tôi biết chắc ba tôi đã phải tiêu một khoản tiền để đãi bạn bè đi ăn nhậu rồi. Lại có lúc loay hoay mãi không mở được cái gói, tôi cáu quá định cắt bén cái dây buộc cho tiện. Ba tôi nhìn thấy rồi la lên. Này, đừng có hoang phí thế con, hãy chịu khó mở nút cho đàng hoàng rồi giữ lấy dây gói.

0: và giày buộc để lần sau mà dùng. Phải tiết kiệm chứ con. Tôi nghĩ ngay rằng ba tôi đã phải chi một khoản tiền vô lý nào đó mà ông đang xót. Tính ba tôi rất hay khách khí. Ông thích được bao bạn bè. Tôi đã được chứng kiến tận mắt rất nhiều lần. Ba tôi đi ăn nhậu ở một cửa hàng nào đó. Thậm chí có khi chỉ một vài ly cà phê hay nước ngọt, ông cũng muốn được trả tiền. Bao giờ ba tôi cũng đòi cho được cái quyền đó. Thôi mà, anh để tôi trả tiền cho, đáng là bao mà, tôi giận đấy. Thế nhưng sau khi được trả rồi, về nhà ba tôi lại căn dặn cả nhà. Tại sao các người lại vứt giấy vụn hoang phí thế hả? Gom lại một chỗ đi. Thế nào mà chả có lúc, để mà bán hoặc mồi bếp cũng được đấy, đừng có hoang phí tiền của. Cứ thế suốt đấy bạn à. Nếu trong nhà bạn luôn luôn được nghe câu châm ngôn, nhiều giọt nước tạo nên biển cả, thì ở nhà tôi lúc nào ba mẹ tôi cũng nhắc, hãy cất giữ cả những cọng rơm, sẽ có lúc cần đến chúng. Khi không phải vung tay quá trớn trong việc ăn nhậu vô bổ với bạn bè, thì ba tôi cũng rất phóng khoáng với lũ trẻ chúng tôi. Tết vừa qua, chúng tôi đã được ba mua khá nhiều quà đấy. Tôi được một bộ đồ vẽ với thuốc màu rất to và đẹp. Đến kỳ nghỉ đông tới đây, tôi sẽ thỏa sức vẽ theo ý thích. Như vậy, gia đình tôi đã bước vào năm mới bình yên. Mong sao năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc cho gia đình bạn. Chúc bạn học giỏi trong năm nay. Bạn thân, Ahmed.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
2: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.

Kính thưa quý vị, đối với lại hàng triệu người Hoa Kỳ, sở hữu một chiếc xe đáng tin cậy không phải là một điều xa xỉ, mà là một phương tiện thiết yếu để mà đi làm, để mà đưa con đến trường và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông Don Giffin là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Đại lý xe hơi độc lập quốc gia, viết tắt là NIADA, và là một người đồng sáng lập của một đại lý xe hơi độc lập với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết đó là công ty của ông đã góp phần đưa hàng chục ngàn chiếc xe đến tận tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Ông Don Giffin cũng đã chứng kiến việc giá xăng tăng cao cùng với lại các quy định sửa chữa ngày càng khắt khe, khiến cho người dân khó tiếp cận hơn đối với lại các phương tiện đi lại đáng tin cậy. Các đại lý xe độc lập đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông của nước Mỹ. Mỗi một năm, đại lý xe của ông Don Giffin đã kiểm tra, sửa chữa và tân trang hàng triệu chiếc xe đã qua sử dụng trước khi được đưa chúng trở lại lưu thông, là một công việc thiết yếu có thể bảo đảm sự an toàn lẫn chi phí hợp lý. Việc tân trang và giúp kéo dài tuổi thọ của những chiếc xe cũ chất lượng tốt và đồng thời mang đến cho người tiêu dùng phương tiện đi lại đáng tin cậy với mức giá thấp hơn nhiều so với lại với xe mới. Tuy nhiên thì công việc này đã phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các công cụ, phụ tùng, phần mềm và thông tin sửa chữa giống như là các đại lý ủy quyền. Xe hơi hiện đại đã vận hành nhờ các phần mềm tinh vi và hệ thống điện tử kết nối phức tạp. Dù giúp cho xe an toàn hơn, nhưng mà chúng cũng khiến cho việc sửa chữa ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và hệ thống chẩn đoán do nhà sản xuất kiểm soát. Và khi mà nhà sản xuất hạn chế quyền truy cập này, thì quá trình sửa chữa tại các xưởng độc lập sẽ trở nên chậm hơn, tốn kém hơn và đôi khi là bất khả thi. Và cuối cùng, đó là chính người tiêu dùng là những người phải gánh chịu các chi phí đó. Quốc hội đang có cơ hội giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh giá xe mới tăng cao kỷ lục, thị trường xe cũ đã trở thành một con đường chính để người lao động Mỹ sở hữu phương tiện. Và đạo luật có tên là Repair do dân biểu liên bang có tên là New Dunn, thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Florida, đã đề xuất mang đến một giải pháp lưỡng đảng để có thể bảo vệ thị trường này. Dự luật này bảo đảm rằng các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có quyền tiếp cận các thông tin dịch vụ, công cụ chẩn đoán, bản cập nhật, phần mềm, phụ tùng và các công cụ chuyên dụng giống như là các nhà sản xuất và mạng lưới ủy quyền, tức là các dealer của họ, mà không buộc cái nhà sản xuất phải tiết lộ bí mật thương mại hay là làm ảnh hưởng đến an ninh mạng của phương tiện. Dự luật đơn giản đó là trao quyền quyết định nơi sửa chữa xe cho người tiêu dùng thay vì nhà sản xuất. Và chính quyền của Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lại hướng đi này. Và giờ đây thì Quốc hội cần hành động để mà biến nó thành luật. Một số bên liên quan đã phản đối thay đổi mới. Nhưng mà việc bảo vệ quyền tự do lựa chọn nơi sửa chữa xe của người tiêu dùng phải được ưu tiên hơn lợi ích của việc duy trì một mạng lưới sửa chữa khép kín. Cạnh tranh mang lại kết quả tốt hơn. Khi người tiêu dùng được thực sự có quyền lựa chọn nơi sửa chữa thì giá cả sẽ giảm xuống. Và khi các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có thể tân trang xe hiệu quả nhờ nguồn phụ tùng giá cả phải chăng và dữ liệu sửa chữa chính xác thì họ sẽ giúp xe sớm trở lại lưu thông và chuyển phần chi phí tiết kiệm được cho khách hàng. Và những người hưởng lợi lớn nhất từ đạo luật Repair sẽ không phải là các đại lý hay là xưởng sửa chữa độc lập mà là hàng triệu người Mỹ đang dựa vào phương tiện đi lại với chi phí hợp lý để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai. Việc duy trì khả năng vận hành của xe cộ không nên phụ thuộc vào việc ai nắm quyền giữ thông tin sửa chữa, mà phải phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng cao với mức giá tốt nhất. Quốc hội cần hành động ngay và thông qua đạo luật có tên là Repair.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Tường Vi.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là bản tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là dịch Ebola tại Congo đang lây lan mà phần lớn là không bị phát hiện. Một giới chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết là quy mô thực sự của đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo có thể lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức do nhiều ca lây nhiễm không được phát hiện. Và ông Kiwi là giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của Tổ chức WHO cho biết cứ 5 ca lây nhiễm Ebola mới tại một số khu vực của Congo thì có 4 ca là không có mối liên hệ rõ ràng nào với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. Điều này gây ra một điều khó khăn cho các nhân viên y tế trong việc truy tìm dấu vết các chuỗi lây nhiễm. Và số liệu mới nhất từ chính phủ ghi nhận là 1.792 ca nhiễm và 625 ca đã thiệt mạng. Khoảng 90% tổng số ca lây nhiễm được báo cáo vẫn tập trung tại tỉnh Ituri, nhưng virus cũng đã lây lan sang các tỉnh như Nord Kivu, South Kivu và Chishubu. Một đợt bùng phát này cho biến chủng virus Ebola là Bendibogio đã gây ra.
0: Mưa lớn đang tấn công Bangladesh, ít nhất 51 người đã bị thiệt mạng. Thưa quý vị, ít nhất 51 người đã bị thiệt mạng tại khu vực đông nam của Bangladesh sau nhiều ngày mưa gió xối xả khiến cho lũ lụt lan rộng khắp khu vực. Và theo Bộ Quản lý Thảm họa của nước này thì có hơn 1 triệu người vẫn bị mắc kẹt vào ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua khi mà mưa lớn vẫn tiếp diễn. Ở tại huyện miền núi Bandaban thì giao thông kết nối với lại các vùng khác trong cả nước đã bị gián đoạn nghiêm trọng do nhiều tuyến đường ngập sâu và sạt lở đất, chặn đứng các trục đường huyết mạch và nước sông dâng cao đã làm ngập các khu vực lân cận, buộc nhiều người dân là phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều trường hợp thiệt mạng là do sạt lở đất đai tại các huyện miền núi, trong khi những trường hợp khác liên quan đến lũ quét đổ xuống từ vùng đất cao hơn. Và khi nước lũ bắt đầu rút nhẹ vào chiều Chủ nhật thì người dân vội vã kiểm tra thiệt hại và bàng hoàng nhận thấy nhà cửa đã bị phá hủy, còn tài sản thì bị nước cuốn trôi hoặc là hư hỏng hoàn toàn.
1: Trong khi đó thì Tổng thống của Ukraine đã cho biết là ông sẽ thay thế Thủ tướng Svyrydenko. Thưa quý vị, vào Chủ nhật ngày 12 của tháng 7 thì Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Tổng thống Ukraine cho biết là ông rất là biết ơn bà Yulia vì cung cách làm việc rất rõ ràng, kiên định và hiệu quả trên một cương vị là Thủ tướng, cũng như là những năm tháng đã cống hiến hết mình cho một đội ngũ lãnh đạo của Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết những thay đổi trong chính phủ là điều cần thiết để đảm bảo việc thực hiện chiến lược chính trị đã được cập nhật, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bà Svyrydenko được bổ nhiệm vào tháng 7 của năm 2025 và ông Zelensky không nêu rõ vị trí mới của bà hay là danh tính của người kế nhiệm. Nhưng ông cũng cho biết sẽ có những thay đổi cả về vị trí lãnh đạo của các cơ quan thực thi pháp luật. Nghị sĩ phe đối lập là Yaroslav Zelensnya cho biết rất có thể là bà Svyrydenko sẽ đảm nhận chức đại sứ tại Hoa Kỳ. Theo pháp luật của Ukraine thì việc thủ tướng từ chức cần có sự phê chuẩn của Quốc hội và đồng nghĩa với việc toàn bộ chính phủ cũng phải từ chức.
0: Người dân Albania đã phản đối xây dựng khu nghỉ dưỡng có liên quan tới Tổng thống Trump. Hàng ngàn người dân Albania đã xuống đường để mà tuần hành tại thành phố Tirana vào cuối tuần vừa qua để yêu cầu thủ tướng từ chức và phản đối mọi dự án du lịch có liên quan đến gia đình của ông Donald Trump. Và đây là đêm biểu tình thứ 42 liên tiếp diễn ra. Và những người tuần hành cũng đã phản đối buổi hòa nhạc của nam rapper người Hoa Kỳ đầy tai tiếng đó là Kanye West. Những phát ngôn bài Do Thái của nghệ sĩ này đã khiến cho các buổi biểu diễn của anh ta đã bị cấm tại một số thủ đô của Âu Châu. Người biểu tình đã vẫy quốc kỳ của Albany và hô vang các khẩu hiệu phản đối cả thủ tướng Edi Rama lẫn nam rapper, người có nghệ danh đó là gì? Ông Rama đã gặp nam rapper tại văn phòng của mình trước buổi hòa nhạc. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người xuống đường để phản đối dự án phát triển khách sạn hạng sang trị giá ước tính khoảng 4.6 tỷ Mỹ Kim có liên quan đến gia đình của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump.
1: Trong dòng tin thế giới cho hay là Oman cho biết một người đã mất tích sau khi tàu bị tấn công ngoài khơi. Thưa quý vị, hôm qua ngày Chủ nhật ngày 12 của tháng 7 thì chính phủ của Oman đã thông báo giải cứu 23 thuyền viên từ một tàu thương mại và đang tìm kiếm một người mất tích sau khi chiếc tàu này đã bị tấn công ở ngoài khơi của bờ biển phía đông của quốc gia vùng vịnh này. Oman cho biết là họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tàu là GFS Galaxy treo quốc kỳ Cyprus khi con tàu này đang ở một vị trí cách bờ biển của Musudam 4.4 hải lý, với một tín hiệu phát đi sau khi tàu đã bị tấn công trong một đợt giao tranh mới nhất giữa Iran và Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ cho biết là con tàu đã bị ngưng trệ do hỏa hoạn và hư hại buồng máy, đồng thời cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao của Ấn Độ cho biết trong số 11 công dân Ấn Độ trên tàu, có 10 người đã được giải cứu và một người vẫn đang mất tích. Cơ quan hàng hải quốc tế là UKMTO đã cho biết, các thuyền viên đã rời tàu và đang ở trên xuồng cứu sinh cách bờ biển phía đông của Oman khoảng 17 cây số.
0: Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, cơn bão có tên là Bavi gây thiệt hại ít hơn dự trù ở tại tỉnh Jizan. Người dân tại thành phố Taizhou đã bắt đầu hoạt động dọn dẹp và đánh giá thiệt hại vào ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 7, một ngày sau khi mà cơn bão Bavi đổ bộ. Cơn bão này gây ra một mức độ tàn phá tại thành phố ven biển này thấp hơn nhiều so với lại lo ngại ban đầu. Chủ một cửa hàng đó là Lin Yojin đã xem xét những thiệt hại do bão gây ra, cho thấy những khung kim loại bị vặn xoắn từ phần mái tre, lối vào bị sập, nằm ngổn ngang trên mặt đất, và thiệt hại này khiến cho ông tốn khoảng 6.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên thì ông Lin Yojin cho rằng tổn thất không quá nghiêm trọng bởi vì cơn bão chỉ gây gián đoạn nhỏ đối với lại hoạt động kinh doanh và rất ít nước mưa tràn vào bên trong cửa hàng. Đến sáng ngày Chủ nhật thì cơn bão Bavi đã suy yếu khi mà di chuyển sâu vào đất liền. Gần 2 triệu người đã được di tản trước khi cơn bão Bavi đổ bộ, chủ yếu là tại tỉnh Zhejiang.
1: Trong phần tin Á Châu cho hay là Myanmar thông báo sẽ chăm sóc chu đáo cho bà Aung San Suu Kyi đang bị giam. Thưa quý vị, đặc phái viên của khối ASEAN tại Myanmar cho biết là vào ngày Chủ nhật ngày 12 của tháng 7, thì các ngoại trưởng thuộc khối ASEAN gồm 11 thành viên đã có một cuộc họp trực tiếp với ngoại trưởng của Myanmar, và được biết là cựu lãnh đạo bị giam giữ là Aung San Suu Kyi vẫn khỏe mạnh và sẽ được chăm sóc chu đáo. Ngoại trưởng của Philippines là Maria Teresa Lazaro đã nỗ lực tìm cách tiếp cận bà Aung San Suu Kyi và người bị giam giữ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Bà Aung đang được thụ án tù là 27 năm, mức án vừa được giảm 1/3 vì một hàng loạt cáo buộc bao gồm kích động, tham nhũng, gian lận bầu cử mà các đồng minh của bà cho là được dựng lên nhằm loại bà khỏi chính trường. Đây là một cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra nhằm nỗ lực tái khởi động sáng kiến hòa bình đã kéo dài 5 năm nhưng chưa thể chấm dứt cuộc nội chiến đang bao trùm của đất nước này. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ triệu tập 4 nhà báo đã đưa tin về Air Force One mới của Tổng thống Trump. Được biết, 4 phóng viên của tờ báo New York Times đưa tin về mối quan hệ an ninh liên quan đến chiếc phi cơ mà Qatar đã tặng cho Tổng thống Donald Trump làm chuyên cơ để mà chở Tổng thống Air Force One đã nhận được giấy triệu tập của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo thông tin mà New York Times công bố thì 4 nhà báo, đó là bao gồm Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager và Eric Smith đã nhận được giấy triệu tập yêu cầu ra trình diện để mà lấy lời khai trước Đại hội Thẩm đoàn Liên bang tại Manhattan vào tuần tới. Theo tờ báo này thì giấy triệu tập đã được đặc vụ của Liên bang mang đến tận nhà riêng của các phóng viên. New York Times cho biết sẽ phản đối lệnh của tòa án và coi đây là hành động bất thường và đe dọa trực tiếp tới quyền của báo chí về thu thập thông tin phục vụ lợi ích công chúng. Các giấy triệu tập cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xác định ai là người đã cung cấp thông tin cho New York Times trước khi tờ báo này đăng bài về chuyện Tổng thống Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc họp báo với NATO trên chiếc phi cơ cũ và mật vụ lo ngại về vấn đề an ninh.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là Fed có thể tăng lãi suất trong năm nay. Thưa quý vị, nhiều nhà đầu tư đang đặt cược vào Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng kịch bản này có thể quá lạc quan khi áp lực lạm phát vẫn chưa thực sự được kiểm soát. Theo ông Thomas Gresham, thì chiến lược gia đầu tư tại RBC của Will Management nhận định rằng thị trường đang đánh giá thấp khả năng Fed sẽ mạnh tay hơn trong một chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ dưới thời tân chủ tịch của Fed, đó là Kevin Quartz. Ông cho biết là Fed hiện sẽ không tăng lãi suất hoặc sẽ tăng từ 3 lần, chứ không có khả năng là chỉ tăng 1 lần. Theo ông Garrison, thì nếu Fed thực sự chuyển sang chu kỳ lãi suất, thì cơ quan này có khả năng sẽ đảo ngược toàn bộ 3 lần cắt giảm lãi suất với một tổng mức 0.75%, được thực hiện trong năm 2015 dưới thời cựu chủ tịch Jerome Powell.
0: Bản tin kế tiếp cho biết cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ đang tìm kiếm tình nguyện viên cho sứ mệnh sao Hỏa. Để chuẩn bị cho kế hoạch đưa con người lên mặt trăng vào năm 2029 và tiến tới chinh phục sao Hỏa thì NASA đang ráo riết tìm kiếm những tình nguyện viên dũng cảm. Cơ quan này sẽ lựa chọn 4 người tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt kéo dài 1 năm tại trung tâm NASA Johnson ở tại Houston, Texas. Tại đây thì các ứng cử viên được trả lương sẽ sống và làm việc hoàn toàn biệt lập với lại thế giới bên ngoài. Họ phải thực hiện các nhiệm vụ giả định như là đi bộ ngoài không gian, vận hành xe tự hành và xử lý các tình huống khẩn cấp liên hành tinh. Thử nghiệm này đóng vai trò sống còn trong việc thu thập dữ liệu khoa học để mà bảo vệ sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của các phi hành gia trong tương lai. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của nhiệm vụ không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở sự cô đơn tột cùng. Các nghiên cứu khoa học từ lâu đã chứng minh sự cô lập có thể làm đảo lộn chu kỳ sinh học của cơ thể, gây biến dạng tâm lý và dẫn đến ảo giác và trầm cảm.
1: Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng công bố hình ảnh mới về UFO. Thưa quý vị, vào ngày 10 của tháng 7 vừa qua, thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã công bố một đợt giải mật thứ tư về các hồ sơ vật thể bay không xác định UFO cùng với các hiện tượng dị thường không xác định gọi là UAP. Đây là những hình ảnh và những thước phim chưa từng được đưa ra ánh sáng. Và đợt giải mật quy mô lớn này bao gồm 40 tài liệu đặc biệt, tích hợp từ các văn bản hành chính cũng như là băng ghi âm cho đến nhiều video hồng ngoại tuyến sắc nét. Và tất cả đều được thu thập và lưu trữ qua nhiều thập niên bởi mạng lưới của các cơ quan tình báo, an ninh và khoa học hàng đầu của Mỹ, bao gồm có Ngũ Giác Đài, cơ quan NASA, cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan điều tra liên bang FBI và Bộ Năng lượng. Đây là một bước đi chiến lược nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa thông tin của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với một chủ đề rất nhạy cảm, vốn luôn bao phủ bởi một bức màn hoài nghi và sự thu hút đặc biệt.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump của Hoa Kỳ ủng hộ đội tuyển Anh vô địch World Cup. Ông Andrew Giuliani là cố vấn của tòa bạch cung trong ban tổ chức World Cup 2026 mới đây để đưa ra một tiết lộ thú vị về đội banh mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ đoạt chức vô địch. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail thì ông Giuliani đã tiết lộ Tổng thống Trump luôn dõi theo đội tuyển Anh từ đầu giải đấu và dành sự ủng hộ cho đội túc cầu sau khi mà Mỹ bị loại. Ông Andrew Giuliani cho biết là Tổng thống Trump nói với lại ông rằng nếu Mỹ đã không còn cơ hội vô địch World Cup, kịch bản tuyệt vời nhất đó là đội tuyển Anh vô địch World Cup 2026. Lý do Tổng thống Trump ủng hộ đội tuyển Anh không được nói rõ, nhưng mà theo ông Giuliani thì điều này có thể đến từ mối quan hệ tốt đẹp của Tổng thống Trump với nhiều danh thủ của nước Anh. Ông Giuliani tiết lộ là tiền đạo Harry Kane từng được Tổng thống Trump mời chơi góp vào khoảng 2 năm trước. Không chỉ vậy, gia đình của ông Trump còn có mối quan hệ gần gũi với lại một ngôi sao túc cầu của Anh khác, đó là Wayne Rooney.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, ứng dụng hẹn hò xin ở nhờ mùa World Cup. Tình trạng thiếu phòng khách sạn ở các thành phố diễn ra trong trận đấu World Cup 2026 được khiến cho nhiều người dùng ứng dụng hẹn hò để tìm chỗ ở miễn phí thay vì là tình yêu. Emily Durham là một nhà sáng tạo nội dung tại Toronto, Canada, có lượt thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem khi đăng video cảnh báo về hiện tượng dùng ứng dụng hẹn hò để xin ở nhờ. Cô kể là có một người bạn đã làm quen với một người đàn ông qua ứng dụng là Hinge. Sau vài tin nhắn thì người này đã rủ cô đi ăn tối, rồi đề nghị ở lại qua đêm với lý do nhà xa. Sau khi bị từ chối thì anh này đã tiếp tục thuyết phục bằng cách nói là có một cuộc hẹn gần đó. Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận chỉ cần một chỗ ở thuận tiện khi đến thành phố. Họ đang dùng Hinge như một ứng dụng đặt phòng Airbnb, Durham đã nói. Và nhiều người dùng mạng xã hội cho biết là hiện tượng này xuất hiện nhiều trong mùa World Cup, đặc biệt là ở nhóm cổ động viên Nam.
0: Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị, có 6 loại ung thư có triệu chứng rất là mờ nhạt và rất dễ bị ngó lơ. Ung thư luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với lại sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn của Đài Loan đã cảnh báo là điều đáng sợ nhất của ung thư không phải là khó điều trị mà là một phát hiện quá muộn màng. Trong đó thì có 6 loại ung thư có triệu chứng ban đầu rất mờ nhạt, đến khi có thể phát ra tín hiệu cảnh báo thì bình thường đã tiến triển sang giai đoạn trung hoặc là cuối, làm mất đi thời cơ điều trị vàng. Và đó là các loại ung thư như sau: ung thư đại trực tràng, gan, tụy, buồng trứng, phổi và vú thường có triệu chứng ban đầu mờ nhạt khiến cho người bệnh dễ chủ quan bỏ qua. Chuyên gia Cao Mẫn Mẫn chỉ ra rằng nếu ung thư được phát giác ở giai đoạn sớm thì người bệnh không chỉ có nhiều lựa chọn để mà điều trị hơn mà tỷ lệ sống sót cũng được nâng cao rõ rệt. Và cuối cùng thì bà nhấn mạnh rằng ung thư có mối liên hệ chặt chẽ với lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, kiểm soát cân nặng, thói quen vận động, việc hút thuốc lá và uống rượu. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam cho hay là vụ gian lận thi toán ở Tuyên Quang có thêm 15 người đã bị khởi tố. Vào hôm ngày 13 của tháng 7, thì Công an của tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can trong một vụ án gian lận về điểm thi toán tốt nghiệp tú tài ở trường trung học của Tuyên Quang và để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nâng tổng số lên là 19 bị can. Tuy nhiên thì chưa thấy các báo đài trong nước đưa tin danh tính của các bị can, có thể là do toàn bộ là cán bộ nhà nước và đa số là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó thì người đầu tiên bị khởi tố là bị can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, là một giáo viên toán của trường chuyên Tuyên Quang. Ông này là thư ký điểm thi tại trường nhà, bị cho là đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn các thí sinh làm bài môn toán. Và đến hôm ngày 9 của tháng 7 thì công an đã loan báo khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có bị can là Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó của trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và tỉnh Tuyên Quang. Và riêng 2 bị can còn lại thì không rõ vì sao danh tính chưa được công bố.
1: Hai người ở Lào Cai bị bắt vì bị cáo buộc có liên quan tới vụ bán bé gái 14 tuổi qua trung cộng. Có hai nghi can có tên là Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua đã bị đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt giữ với cáo buộc là bán một bé gái 14 tuổi qua trung cộng với giá là hơn 13.000 đô la Mỹ. Theo trang tin VOV hôm 11 tháng 7, thì danh tính của nạn nhân trong vụ này là bé gái có tên là C, sinh năm 2010 ở tỉnh Điện Biên. Được biết hồi tháng 10, 2024, thì khi mà một người có tên là K, người anh họ của bé C, dụ dỗ bé về viễn cảnh lấy chồng của trung cộng sẽ được sống trong giàu sang. K sau đó bàn bạc với lại Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua về việc đem bé C đi bán. Và chiều ngày 4 tháng 12, 2024, thì Khê chỉ cho bé C cắt trốn mẹ rồi dùng xe gắn máy chở qua bến xe của tỉnh Điện Biên mua vé đi Lào Cai. Sáng ngày 7 tháng 12 thì cùng năm, chồng của nghi can Mua đã chở C đến phường Lào Cai để mà nhận giấy tờ và hướng dẫn em là tự làm thủ tục xuất cảnh sang trung cộng. Và ngay sau khi bé C vừa bước qua biên giới thì nhóm người do nghi can Mua chở sẵn đưa lên xe rồi trở về tỉnh Vân Nam. Hai nghi can Mua và Dũng cũng lập tức xuất cảnh sang trung cộng, bàn giao bé gái và nhận thù lao.
0: Cũng trong phần tin Việt Nam cho hay là người đàn ông Đồng Nai đã sát hại hai mẹ con của bạn gái rồi tự tát. Thưa quý vị, hung thủ đã dùng búa tấn công hai mẹ con của bạn gái ở tỉnh Đồng Nai và khiến cho họ đã thiệt mạng. Gây án xong thì ông ta đã tự tử chết. Và theo báo Thanh Niên, thì rạng sáng ngày 13 của tháng 7, thì người dân khu phố 8, phường Lộc Ninh của thành phố Đồng Nai nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà của bà Trương Thị Thiệt, 60 tuổi, nên đã chạy sang và xem. Sau khi kiểm tra thì họ đã phát hiện cô Lê Thị Thanh Thi, 36 tuổi và con gái của bà Thiệt đã thiệt mạng trong một khu vực cửa chính của ngôi nhà. Trên người thì có rất là nhiều vết thương, trong khi bà Trương Thị Thiệt đã bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã thiệt mạng tại bệnh viện. Tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ thì mọi người đã thấy nghi can Lê Quốc Cường, 46 tuổi, ở phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai cũng chết trong một tình trạng là dây điện nối từ ổ cắm điện kẹp vào người. Theo người nhà của nạn nhân thì nghi can Lê Quốc Cường có quan hệ tình cảm với cô Thi.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết lốc xoáy đã cuốn phăng hơn 70 mái nhà của người dân ở tại Cà Mau. Vào ngày 13 tháng 7 thì mưa dông đã kèm lốc xoáy quét qua nhiều xã tại Cà Mau khiến cho hơn 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng, 4 người bị thương. Chỉ trong chớp mắt thì mái nhà bay mất, đồ đạc cũng bay mất, con tôi thì bị hất văng mấy mét. Chị Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng khi mà kể về cơn lốc xoáy xảy ra vào sáng cùng ngày ở tại Cà Mau khiến cho hơn 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng. Ngồi thẫn thờ giữa căn nhà chỉ còn trơ khung, chị Hiền cho biết khoảng 7 giờ sáng nay ngày 13 tháng 7, khi mà mấy mẹ con còn đang ngủ thì lốc xoáy bất ngờ ập đến. Theo văn phòng phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra sáng ngày 13 tháng 7 là 4 người bị thương. Hơn 70 căn nhà ở tại cùng một điểm lẻ của trường tiểu học bị sập và tốc mái. Trong khi đó thì xã Khánh Bình chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 25 căn nhà bị ảnh hưởng, gồm có 5 căn sập và 20 căn tốc mái hư hỏng. 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
0: Thưa quý vị, đến với một bản tin giải trí thì là bộ phim Michael đã đạt mốc doanh thu 1 tỷ Mỹ Kim toàn cầu. Bộ phim về tiểu sử của Michael Jackson đã mang tên là Michael đã vượt mốc doanh thu phòng thu vé toàn cầu là 1 tỷ Mỹ Kim. Đây là một thành tích mà tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026 thì mới chỉ có một bộ phim khác đạt được. Với sự tham gia của Jafar Jackson là cháu trai của Michael Jackson trong vai là ông Hoàng Nhạc Bob và Quá Cố, và Julia Novo trong vai nam ca sĩ chỉ mới 10 tuổi, thì Michael đã ra rạp vào ngày 24 của tháng 4. Bộ phim đã vượt xa các dự báo ban đầu, vốn chỉ ước tính doanh thu mở màn từ 65 cho đến 70 triệu Mỹ Kim. Cũng như là bất chấp những đánh giá gay gắt từ giới phê bình đã thu về 97,2 triệu Mỹ Kim từ gần 4.000 rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ, được xếp hạng là PG-13. Và Michael kể lại câu chuyện về ngôi sao nhạc pop huyền thoại từ những ngày đầu khởi nghiệp cùng với nhóm Jackson 5 cho đến khi vươn lên thành một nghệ sĩ solo và với các album đạt chứng nhận đa bạch kim như là Off the World, Thriller và Bass. Bộ phim đã kết thúc khi Jackson đã bắt đầu chuyến lưu diễn solo Bass vào năm 1998.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là giới điện ảnh đã tri ân nam tài tử Sam Neill. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7, 2026, nhiều diễn viên, đạo diễn và nhạc sĩ đã chia sẻ trên mạng xã hội để mà bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của ông Sam Neill, là một ngôi sao của phim Jurassic Park ở tuổi 78. Có một bài đăng từ gia đình cho biết là ông Neill qua đời tại Sydney một cách đột ngột và bất ngờ. Tuy nhiên thì cũng là một điều an ủi khi mà tài tử Sam đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư. Trên Instagram thì nam tài tử điện ảnh Richard E. Grant đã ca ngợi Neill là một quý ông theo đúng nghĩa đen. Trong khi nữ ca sĩ có tên là Kylie Minogue đã để lại một dòng bình luận rằng vĩnh biệt Sam. Bên dưới một bài đăng của gia đình, với sự nghiệp trải dài qua hơn 50 bộ phim, thì nam tài tử Neill đã được khán giả nhớ đến nhất là qua vai diễn nhà sinh vật cổ học có tên là Alan Grant trong bộ phim nổi tiếng về khủng long Jurassic Park. Colin Trevorrow là đạo diễn của bộ phim Jurassic World Dominion đã viết trên Instagram đó là không phải ai cũng có cơ hội kết bạn với một nhân vật để đi vào huyền thoại trong đời mình, mãi mãi biết ơn ông.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức News at Night. Tường Vi và Quang Chương cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 80 độ, gió tây tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 79 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão rải rác, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 71 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 75 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 73 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Houston, thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 57 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 63 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
3: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Hiêu Sinh và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
4: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
3: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời Quý Đồng Hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời Quý Đồng Hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe.
3: Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai.

0: hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự, họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị

0: đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Ông Giuse Hoàng Vũ, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ St. Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
2: Phân ưu. Được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường, xả báo thân, vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston và phu nhân là bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh, cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Lê Huỳnh cùng toàn thể tăng quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất một vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 13 tháng 7, 2026. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh Liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực quốc phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026. Kính thưa quý vị, quân đội Mỹ tối hôm qua thông báo là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz để bảo vệ tự do hàng hải. Tehran tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại vùng vịnh để trả đũa. Thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran được đăng tải trên trang mạng chính thức cho biết là lực lượng hải quân của họ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở của Mỹ tại Jufe ở Bahrain và nhiều hệ thống radar, bao gồm một radar phát hiện tàu thuyền tại Oman. Hãng tin nhà nước Iran trích nguồn tin của vệ binh cách mạng cho biết một số căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordani cũng bị oanh kích. Các cuộc oanh kích qua lại giữa Mỹ và Iran bùng lên sau khi có thêm tàu thương mại bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz ngày hôm qua. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
11: Oui, le centre de commandement américain a lancé une nouvelle série de frappes cette nuit contre
12: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào Iran trong đêm ngày hôm qua, tiếp theo các đợt oanh tạc vào cuối tuần và trong những ngày gần đây. Đảo Kesma nằm ở eo biển Hormuz cùng một số địa điểm dọc theo bờ biển Iran đã trở thành mục tiêu tấn công chính. Phía Mỹ khẳng định nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu thuyền của lực lượng vệ binh cách mạng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào tàu bè qua lại tại eo biển này. Đây chính là tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố đóng cửa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng cho rằng eo biển vẫn đang mở. Ông Trump đã khẳng định điều này ngay trong ngày hôm qua khi xuất hiện trên đài NBC. Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng trước còn ca ngợi việc mở lại eo biển và tuyên bố dầu mỏ đang được lưu thông tự do, giờ đây dường như lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà ông khó lòng thoát ra. Một số chuyên gia và cựu quan chức hoạch định chính sách tại Mỹ cho rằng tình huống này đã được dự báo trước, sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận, do những ngôn từ rất mơ hồ trong văn bản thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
10: Sau những vụ oanh kích nhau dữ dội gần đây, thỏa thuận khung được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6, phải chăng không còn giá trị nữa? Trả lời đài AFP, ngày hôm nay, nhà nghiên cứu Thierry Covey, chuyên gia về Iran thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cho rằng đàm phán vẫn là con đường có lợi nhất cho cả hai bên.
13: Có một điều khá nghịch lý đối với tình hình hiện nay, thực sự là không có giải pháp quân sự nào cả. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi cũng không nghĩ tình hình phía Mỹ tốt hơn. Khối lượng dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, nếu eo biển Hormuz bị đóng trong vài tuần, thậm chí vài tháng, tình hình này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn chính trị cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thực sự muốn tránh tình hình này, ông cũng không muốn tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Iran. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng giải pháp duy nhất là đối thoại, có nghĩa là phải đàm phán thực sự để tìm ra điểm chung với Iran. Hiện tại, phương pháp của Donald Trump như chúng ta đã thấy ở đây là những thỏa thuận lớn mà ông quảng bá rầm rộ và tự tán dương. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, có thể sẽ phát sinh vấn đề. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy những hạn chế của phương pháp này.
10: Ngoại trưởng Oman trong một bài viết đăng trên báo Pháp Le Monde được ngày hôm nay khẳng định, khi cuộc xung đột hiện nay ở vùng vịnh khiến khu vực bị tàn phá, đã đến lúc cần có một đánh giá khách quan hơn, cần xem xét lại chính sách cô lập Iran vốn đã thể hiện rõ là ảo tưởng. Ngoại trưởng Oman nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng nhất không đến từ Tehran mà là từ Israel. Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Quốc hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damas ngày hôm qua. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Adnan al-Sarraj đã ca ngợi một chương mới trong lịch sử của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm. Quốc hội mới bao gồm 210 nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Số 70 nghị sĩ còn lại được Tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập. Người dân Syria trông đợi gì ở quốc hội mới? Thông tín viên Mohamed Erami tại Damas cho biết thêm.
14: Autour du Parlement, les rues sont quadrillées par les forces de sécurité.
13: Các con phố xung quanh tòa nhà quốc hội bị lực lượng an ninh phong tỏa, xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các nghị sĩ quốc hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ. Một người qua đường cho biết, xin trích, tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo với giá vài đô la. Tôi hy vọng quốc hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở quốc hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày, các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định đưa ra vào phút chót. Một tiểu thương bày tỏ tức giận. Ông nói, họ đã bắt tất cả các cửa hàng xung quanh quốc hội đóng cửa. Sáng nay tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay? Lấy tiền đâu trả lương cho họ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damas. Quả thật là tình hình này không bình thường. Giữa hy vọng vĩnh viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của quốc hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới.
15: Mohamed Rami, Damas, RFI.
16: Về tình hình chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay tại Paris, Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp có hai mục đích chính, đó là xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 35 nước tham gia Liên minh tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
17: Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trả lời báo giới, một quan chức phủ Tổng thống Pháp cho biết là các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng không SAMTE của Pháp và Ý, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine có thể phát triển. Cụ thể, có khả năng dự án Freya của Ukraine sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot, có chi phí thấp hơn và được châu Âu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước châu Âu có thể hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMTE hoặc và Patriot, đồng thời giao cho Ukraine vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraine. Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia về Ukraine trong tương lai, dĩ nhiên là không phải là diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, cũng sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đề cập. Theo một nguồn tin, thì Đức sẽ tài trợ cho Ukraine mua 50.000 drone tấn công.
16: Về tình hình nội bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thông báo cải tổ chính phủ. Nữ Thủ tướng Yulia Svridenko mới được bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái sẽ phụ trách quan hệ với một đối tác chủ chốt. Theo AFP, Tổng thống Ukraine đã nêu bật một số ưu tiên về chính sách đối ngoại mới, bao gồm triển khai thỏa thuận với Washington về sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine, xây dựng hệ thống phòng không mới do châu Âu hậu thuẫn, đàm phán gia nhập Liên Âu, cũng như đổi mới quan hệ với các nước láng giềng Ba Lan và Hungary. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một cá nhân có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết thêm.
18: Tổng thống Volodymyr Zelensky lý giải việc cải tổ nhân sự này là nhằm triển khai một chiến lược chính trị mới trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất để Tổng thống Ukraine cải tổ nội các, bởi vì việc tổ chức bầu cử bị cấm trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Tổng thống đã tiếp một số nhân vật và ứng viên tiềm năng vào chức vụ Thủ tướng, trong đó có những gương mặt quen thuộc như cựu Thủ tướng Denis Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mikhailo Fedorov, cũng như những nhân vật ít được dự đoán hơn như ông Sergei Koresky, lãnh đạo hai tập đoàn năng lượng Naftogaz và Ukranafta, và thị trưởng Kharkiv, ông Yor Terekov. Đợt cải tổ nội các gần đây nhất diễn ra vào tháng Giêng năm 2026, giữa lúc nổ ra bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp và cũng là cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Harushchenko, cùng với Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak.
19: Emmanuel Schatz, Kharkiv, RFI.
16: Về chiến sự, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Nga, trong đó có 3 người tử vong ở khu vực Moscow, theo chính quyền địa phương. Về phần mình, Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố đã tấn công các cơ sở được dùng để bốc rỡ hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược thuộc một cảng gần thành phố miền nam Odessa. Còn tại nước láng giềng Hungary, Quốc hội nước này ngày hôm nay được chính phủ đề xuất thông qua một tu chính án hiến pháp nhằm phế truất Tổng thống thân, cựu Thủ tướng Orbán.
17: Nếu văn bản không được thông qua trong thời hạn 5 ngày thì thủ tục luận tội sẽ được khởi xướng. Tổng thống Tamás Zoliok bị Thủ tướng Peter Mayor gọi là con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đoạn tuyệt với 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán sau khi ông Peter Mayor giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Dù chỉ có quyền hạn hạn chế tại Hungary, nhưng Tổng thống vẫn là một chức vụ mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
16: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay thừa nhận là cần phải tăng cường đối phó với các hoạt động tình báo của nước ngoài, sau khi nhật báo Mỹ The New York Times đăng bài điều tra về việc Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và nguồn cung cấp quan trọng các linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
20: Theo bài điều tra được đăng tải hôm 12 tháng 7, do luật về chống gián điệp của Nhật Bản còn nhiều kẽ hở, Nga đã tận dụng nước này như một đầu mối quan trọng để thu thập thông tin, tình báo và tiếp cận các công nghệ lưỡng dụng phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo nhận thức rõ là trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, việc ngăn chặn các hoạt động tình báo nước ngoài, đặc biệt là hành vi thu thập thông tin nhạy cảm đe dọa an ninh quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Ông Kihara không bình luận về nội dung bài điều tra của The New York Times, song khẳng định Nhật Bản cần xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm túc hơn. Bài báo trích dẫn các ước tính của phía Ukraine rằng khoảng 90% tên lửa và drone của Nga có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo điều tra, các hoạt động tình báo của Nga tại Nhật Bản được cho là do Maxim Vladimirovich Finchenkov, một sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của hãng hàng không Aeroflot tại Tokyo điều phối. Để né tránh các lệnh hạn chế xuất nhập khẩu trực tiếp sang Nga, các mạng lưới trung gian được cho là đã sử dụng doanh nghiệp Bình Phong và các nước thứ ba để vận chuyển linh kiện tới Nga. Ông Kihara cũng cho biết Quốc hội Nhật Bản trong năm nay đã thông qua một đạo luật đặt nền móng cho việc thành lập một cơ quan tình báo quốc gia mới nhằm điều phối các hoạt động tình báo vốn đang phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau.
16: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự Miến Điện năm 2021, Ngoại trưởng nước này đã họp trực tiếp với các đồng cấp ASEAN. Các ngoại trưởng ASEAN yêu cầu Miến Điện đạt tiến triển cụ thể trong kế hoạch hòa bình.
17: Tại Bangkok vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Miến Điện cũng khẳng định là người chị em Aung San Suu Kyi có sức khỏe tốt và hứa sẽ chăm sóc bà. Ngoại trưởng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, thì gây sức ép để được gặp nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ từ cuộc đảo chính quân sự đẩy đất nước vào xung đột. Bà Suu Kyi thụ án 27 năm tù, gần đây đã được giảm 1/3, nơi giam giữ bà vẫn không được rõ.
16: Trở lại với nước Pháp, cháy lớn tại rừng Fontainebleau, di sản quốc gia và lá phổi của Paris. Khoảng 500 nhân viên cứu hỏa với các phương tiện chữa cháy chưa từng có đã được huy động tại vùng Paris để dập lửa ở rừng Fontainebleau. Hơn 800 hecta trên tổng số 23.000 hecta đã bị thần hỏa thiêu rụi.
17: Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez ngày hôm nay cho biết là có khoảng 10 điểm phát hỏa riêng rẽ nằm trong phạm vi 1.000 mét, cho thấy đây có thể là vụ cháy do cố ý. Đám cháy bùng phát vào chiều hôm qua và lan rất nhanh. Lần đầu tiên tại vùng Paris, hai máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair có khả năng chứa hơn 6.000 lít đã được huy động dập lửa. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì tính đến sáng nay, khoảng 900 người đã được sơ tán, chủ yếu là những cư dân sống ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên không có ngôi nhà nào bị hư hại và không có ai bị thương.
20: Ở World Cup 2026, đội tuyển Pháp trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi trình độ chuyên môn mà còn vì một số chính trị gia nước ngoài có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe và các tuyển thủ Le Bleu. Hôm 10 tháng 7, cựu thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố đội tuyển Pháp không có một cầu thủ nào là người Pháp. Trước đó, thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla từng gọi Kylian Mbappe là một người Cameroon sinh ra từ thời thuộc địa, trong khi một nữ nghị sĩ Argentina cũng mô tả các tuyển thủ Pháp là một đội châu Phi vô văn hóa. Những phát ngôn như vậy không phải là hiện tượng mới. Sau khi đoạt chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp cũng đã từng bị công kích về nguồn gốc màu da của các cầu thủ. Những phát biểu như vậy đã bị dư luận và giới chức Pháp lên án mạnh mẽ. Thực tế thì trong số 22 cầu thủ của đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 lần này, có 23 cầu thủ sinh ra tại Pháp, chỉ có 3 cầu thủ sinh ra nước ngoài nhưng đều có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Pháp. Kể từ chức vô địch World Cup 1998, đội tuyển Pháp trở thành biểu tượng của một nước Pháp đa sắc tộc, nơi các cầu thủ có nguồn gốc châu Phi, Bắc Phi, Caribe hay châu Âu cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. Với đa số người hâm mộ, đó là biểu tượng của sự hòa nhập thành công, nhưng với các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đây lại là cái cớ để công kích. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển Pháp cũng khiến mọi tranh cãi nhanh chóng lan rộng. Theo các nhà xã hội học thì những đả kích nhắm vào các tuyển thủ Pháp phản ánh các tranh luận rộng hơn về nhập cư, bản sắc dân tộc và mô hình đa văn hóa tại châu Âu. Hiện tượng này cũng từng xảy ra với các đội tuyển như Anh, Bỉ, Hà Lan hay Đức, những nước mà đội tuyển có nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư. Nhưng trường hợp của Pháp đặc biệt hơn bởi đội tuyển hội tụ ba yếu tố: thành tích hàng đầu, tầm ảnh hưởng quốc tế và hình ảnh tiêu biểu của một nước Pháp đa sắc tộc. Chính điều đó khiến các chú gà trống Gô Loa thường xuyên trở thành mục tiêu của cuộc công kích không chỉ về bóng đá mà còn về màu da và nguồn gốc.
16: Sau đây là phần tin bổ sung.
17: Tại Thái Lan, có ít nhất 27 người thiệt mạng, 73 người bị thương trong vụ cháy ở quán bar ở Bangkok. Tai nạn xảy ra tối hôm qua được chính quyền và nhiều nhân chứng cho rằng là vụ cháy tồi tệ nhất từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan. Ngày hôm nay, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân. Theo một số nhân chứng, thì đứng gần lối thoát thì dường như cánh cửa này đã bị chặn.
16: Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời, Liên Âu ca ngợi nhà lãnh đạo kiên định vì Ukraine. Chủ tịch Ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày hôm qua khẳng định Thượng nghị sĩ Graham đã để lại một khoảng trống lớn sau sự ra đi đột ngột của ông. Bà ca ngợi người đã tranh đấu đến cùng để ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine và gia tăng cái giá mà Nga phải trả cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là đối đầu với Iran, ngoại giao Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. Ngoại giao Mỹ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thông báo đạt được một thỏa thuận khung với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Mỹ mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh rõ tâm trạng lúng túng đó. Ông liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, xấu xa, quanh co hay khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo trước khi bất ngờ nối lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau. Đằng sau những lời chỉ trích này là sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao Mỹ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng, Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên, Tehran lại theo đuổi một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của Mohsen Rezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, rằng Hormuz còn giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với Iran, lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền Trump. Nhiều quan chức ngoại giao cũ của Mỹ đã đưa ra những đánh giá rất nghiêm khắc. Ông Aaron David Miller mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ bộ lọc nào. Trong khi đó, Andrew Steinfeld chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quy định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, Nhà Trắng lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống như Jared Kushner, con rể của Donald Trump, hay Steve Witkoff, những người đồng thời còn phải xử lý cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Mỹ. Khi các lệnh ngừng bắn hay các thỏa thuận ngoại giao được coi như những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, chúng rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực, các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran cũng càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Mỹ đang bị gạt sang bên lề. Thay vào đó là phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống và các cộng sự thân tín. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu đó bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây sức ép quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục phản ứng chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công, Mỹ hoặc phải đáp trả quân sự, chấp nhận nguy cơ leo thang hoặc kiềm chế và đối mặt với hình ảnh suy yếu. Trong cả hai trường hợp, thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay Washington. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ nét. Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số một thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ mà là sự bế tắc của nền ngoại giao Mỹ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm ra được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, chính Iran mới là bên đang nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Mỹ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thị My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh với đề tài Bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
3: Ừ.
0: sau khi Maroc bị Pháp loại ở vòng tứ kết hôm 9 tháng 7 2026, hành trình của các đội tuyển châu Phi tại World Cup 2026 chính thức khép lại trong tuần qua. Ban biên tập France 24 nhìn lại màn trình diễn của các đại diện đến từ lục địa đen. Khác với năm 2022, không có đại diện châu Phi nào góp mặt ở vòng bán kết World Cup lần này. Maroc một lần nữa là đại diện cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Phi còn trụ lại tại giải đấu, nhưng lần này phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-2 trước Pháp. Dẫu vậy, phía sau thành tích ấy, 9 đội tuyển còn lại của châu Phi cũng đã có những màn trình diễn đáng ghi nhận. Ngoại trừ Tunisia gây thất vọng, tất cả các đội tuyển châu Phi đều vượt qua vòng bảng để giành quyền vào vòng 1/16. Xavier Barré, chuyên gia về bóng đá của France 24, điểm lại hành trình của bóng đá châu Phi.
3: Trong số 10 đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026 thì có tới 9 đội vượt qua vòng bảng. Vậy liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bóng đá châu Phi đang phát triển mạnh?
0: Cần phải so sánh những gì có thể so sánh được. Đúng là có 9 đội tuyển châu Phi góp mặt ở vòng 1/16, nhưng vào vòng 1/8 thì chỉ còn 2 đội, giống hệt kỳ World Cup tại Qatar cách đây 4 năm. Đến tứ kết cũng chỉ còn Maroc, cũng như 4 năm trước. Vì vậy, chưa thể nói bóng đá châu Phi đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, họ rõ ràng đã đạt được những kết quả tích cực và đáng khích lệ. Nếu so với các liên đoàn khác về số đội vượt qua vòng bảng để vào vòng 1/16, có thể thấy châu Phi đang duy trì được vị thế, châu Á sa sút, Nam Mỹ có dấu hiệu chững lại, còn châu Âu vẫn thống trị giải đấu.
3: Ông đánh giá thế nào về hành trình của Cap Verde tại World Cup?
0: Cap Verde là đội tuyển tạo được nhiều cảm tình nhất giải, vì họ góp mặt ở đây gần như là điều khó tin. Đây là một quốc gia rất nhỏ, với chỉ khoảng 500.000 dân, nhưng họ đã giành vé vào World Cup một cách hoàn toàn xứng đáng, sau khi vượt qua một Cameroon chơi dưới sức. Hơn nữa, khác với Cộng hòa Dân chủ Congo hay Maroc, với nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài, khoảng một nửa đội hình của họ sinh ra ngay tại Cap Verde. Đây là một đội tuyển được xây dựng suốt 15 năm qua, với nhiều cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp như thủ môn Vujinha. Họ đã tận dụng kinh nghiệm để chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha và nhiều đối thủ khác. Họ thậm chí còn khiến đương kim vô địch thế giới Argentina gặp rất nhiều khó khăn, cần phải chúc mừng họ. Giờ đây, thử thách thực sự mới bắt đầu, họ phải duy trì thành quả này. Nguồn lực của Cap Verde rất hạn chế, nguồn cầu thủ cũng rất mỏng do quy mô dân số nhỏ. Điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng những gì họ đã trải qua tại World Cup lần này đã là một hành trình tuyệt vời.
3: Có tới 7 đội tuyển châu Phi bị loại ngay từ vòng 1/16, trong đó nhiều đội đánh mất chiến thắng ở những phút cuối. Ông lý giải hiện tượng này như thế nào?
0: Tôi không nghĩ đây là vấn đề của riêng các đội tuyển châu Phi, chỉ là sự trùng hợp khi có nhiều trận đấu cùng thay đổi cục diện trong những phút cuối. Trên thực tế, điều này ngày càng phổ biến, các trận đấu hiện kéo dài hơn rất nhiều. Thay vì 90 phút, giờ đây thời gian thi đấu thực tế có thể lên tới 100 hoặc 105 phút. Quãng thời gian bù giờ dài khiến các đội mất sức nhiều hơn. Dù được phép thay 5 người, tức gần một nửa đội hình, việc kiểm soát thế trận trong quãng thời gian này vẫn khó hơn trước đây. Ngày xưa, huấn luyện viên chỉ cần câu giờ là đủ, nhưng giờ đây họ phải tính toán theo cách khác. Nhìn vào Senegal hay Côte d'Ivoire, có thể thấy đã xuất hiện những sai lầm trong chỉ đạo. Đây chắc chắn là lĩnh vực mà các đội tuyển này cần phải cải thiện.
3: Senegal và Côte d'Ivoire bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng, nhưng đều bị loại ngay ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên. Đó có phải là những màn trình diễn gây thất vọng?
0: Đó là những màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng. Senegal từng vào vòng 1/8 ở Qatar, nhưng lần này dừng bước ngay từ vòng 1/16. Họ nằm trong một bảng đấu khó khăn và phải chịu thua trước Pháp và Na Uy. Những thất bại đó lẽ ra phải khiến Senegal thận trọng hơn, dù họ vẫn giành vé vào vòng 1/16 nhờ chiến thắng trước Iraq ở trận quyết định. Theo tôi, huấn luyện viên Pape Thiaw là người có phần trách nhiệm lớn nhất, dù cũng có thể thông cảm phần nào vì những khó khăn từ phía Liên đoàn bóng đá Senegal. Tuy nhiên, xét riêng trên sân cỏ, ông đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm. Khi sở hữu một đội hình đang già đi, huấn luyện viên phải biết xoay vòng lực lượng. Senegal đã không thể phát huy những gì họ từng thể hiện dưới chính nhà cầm quân này tại Cúp bóng đá châu Phi CAN. Trong khi đó, Côte d'Ivoire đến World Cup với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội hình mạnh hơn, trẻ hóa và có những quyết định rõ ràng như triệu tập lại Nicolas Pepe. Họ chơi tốt ở vòng bảng với chiến thắng trước Ecuador, chỉ thua sát nút Đức và thắng Curaçao. Nhưng thất bại trước Na Uy ở vòng 1/16 lại rất khó hiểu. Chẳng hạn, Côte d'Ivoire được hưởng tới 14 quả phạt góc, nhưng đều treo thẳng vào vòng cấm, tạo điều kiện để các hậu vệ Na Uy dễ dàng hóa giải nhờ lợi thế về thể hình. Theo tôi, cả Senegal lẫn Côte d'Ivoire đều bộc lộ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của các huấn luyện viên nếu so với những người như Didier Deschamps hay Rudi Garcia. Kinh nghiệm đó chỉ có thể tích lũy qua thực tế, và lúc này chính các đội tuyển của họ đang phải trả giá để học hỏi.
3: Maroc đã không thể tái lập kỳ tích vào năm 2022 khi dừng bước ở tứ kết trước Pháp. Đó là thất bại hay là thành công của một đội tuyển đã chuyển mình từ vị thế kẻ ngáng đường thành một tập thể đủ sức áp đặt lối chơi?
0: Dù sao thì đây vẫn là một kỳ World Cup thành công của Maroc. Mọi người vốn kỳ vọng nhiều hơn vào Maroc trong trận gặp Pháp vì ở trận ra quân họ đã chơi cực kỳ ấn tượng trước Brazil và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng có lẽ họ đã xuống sức, lại chịu tổn thất về lực lượng với chấn thương của Ismaël Sanbari và Chadi Rayat, của việc Ez Abde và Naef Aget phải rút lui trước giải. Đội hình của Maroc không còn ở thể trạng tốt nhất. Cũng cần lưu ý rằng huấn luyện viên Mohamed Ouabi đã chủ động trẻ hóa đội tuyển. Chỉ còn 8 cầu thủ trong đội hình từng làm nên kỳ tích tại Qatar và 15 cầu thủ từng đá ở CAN 2025 được giữ lại. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 vừa qua, ông đã tái thiết đội bóng rất mạnh mẽ. Việc vào đến tứ kết và chỉ chịu thua tuyển Pháp cho thấy Maroc đã có một kỳ.
1: Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ ở Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện vì Ukraine, tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần tăng gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực khi đối đầu với Iran. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
4: Điểm báo.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, drone Ukraine làm mưa làm gió ở Crimea khiến du khách hoảng loạn bỏ chạy về Nga. Xung đột lại bùng phát ở eo biển Hormuz tại Pháp 10 năm sau vụ khủng bố ở Nice. Các nạn nhân trẻ em vẫn còn bị sang chấn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay. Phóng sự của Le Figaro đưa độc giả đến Crimea, nơi các vụ tấn công trong 2 tuần qua gây rất nhiều thiệt hại tại bán đảo 2 triệu dân, trong đó có 500.000 tới 800.000 người từ Nga di cư sang.
1: Báo Le Figaro có bài xã luận nhận xét việc sát nhập bán đảo Crimea đã được ông Putin coi là viên ngọc trên vương miện, đã quay trở lại với đế quốc Nga. 4 năm rưỡi sau khi gây chiến với Ukraine, bán đảo này đã trở thành cái gai nhọn trong chân sao Hoàng mới.
5: Kiev đã kiến tạo một chiến lược ngoạn mục là một bất ngờ đau đớn cho Kremlin, tuyên bố mùa du lịch đã kết thúc, hứa hẹn biến Crimea thành một hòn đảo. Mỗi ngày hơn 100 drone đánh vào lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, sợ hãi, hàng ngàn du khách bỏ chạy, cư dân than vãn tuyệt vọng trên mạng xã hội, tố cáo Putin bỏ rơi họ. Các cuộc tấn công của Ukraine khiến cơ sở hạ tầng sụp đổ vào đầu mùa du lịch, đầu tàu kinh tế của địa phương. Kiev tấn công những cây cầu, kho xăng, thiết bị điện, cảng, đường sắt, xe chở xăng dầu, v.v. Các drone Ukraine đánh chìm các tàu của hạm đội Nga do Moscow điều đến để tiếp tế nhiên liệu cho bán đảo. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố, nhưng quân đội Nga bất lực. Tệ hơn nữa, những người Nga di cư sang chiếm chỗ của hàng trăm ngàn người Ukraine phải di tản khỏi Crimea trước đây, chủ yếu là quân nhân, nay phải bỏ chạy. Tình hình ngày càng xấu đi, người dân kêu ca thiếu bánh mì, đường và các mặt hàng thiết yếu khác, những chiếc máy rút tiền trống rỗng. Hạm đội Hắc Hải thì đã phải rút khỏi Sevastopol từ lâu. Crimea là đầu cầu để quân Nga tràn sang miền nam Ukraine. Kiev đang tiêu hủy hành lang hậu cần này và theo lời đồn mà mới đây còn không thể tin được là Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ. Thất bại cá nhân của Putin lại càng thê thảm ở bán đảo từng là nơi nghỉ dưỡng của Sa Hoàng Nikola Đệ Nhị và các tổng bí thư đảng Cộng sản từ Stalin đến Gorbachev, nhất là khi Tổng thống Nga đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng công khai vì không thể giành được chiến thắng.
1: Trong khi đó, tại khu vực Trung Cận Đông, Lạc Hòa nhận định Iran đang thách thức Washington ở eo biển Hormuz. Le Figaro thì nói về leo thang bạo lực ở Trung Đông. Liberation nhận xét Tehran và Washington lao vào một cuộc chiến mới ở Hormuz tương tự với Lysenko, cơn sốt lại lên giữa Iran và Hoa Kỳ.
5: Theo Lacroix thì rõ ràng là phe cứng rắn của chế độ Tehran mà đại diện là vệ binh cách mạng đang nắm quyền kiểm soát ở Iran lấn lướt những người chịu trách nhiệm đàm phán với Hoa Kỳ. Họ thích đối đầu hơn là thương lượng, dựa vào chủ bài là eo biển Hormuz. Hôm Chủ nhật, vệ binh cách mạng bắn vào một tàu chở container khiến một thủy thủ Ấn Độ mất tích. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ trả đũa bằng việc tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran nhắm vào các địa điểm đặt hỏa tiễn và drone, phương tiện hàng hải, kho đạn, mạng lưới thông tin liên lạc, các trạm giám sát ven biển. Vệ binh cách mạng bèn tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công Qatar, Jordani, thậm chí còn không tha cả nước láng giềng Oman, vốn đang định cùng quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Việc leo thang đột ngột này diễn ra trong lúc Hoa Kỳ và Iran vẫn đang thương lượng chưa đầy một tháng sau khi ký thỏa thuận khung. Đó chính là thông điệp trong tang lễ của Đại giáo chủ Khamenei tuần trước, chứng tỏ quyết tâm chống lại kẻ thù Mỹ và Israel cho đến cùng, trả thù cho Đại giáo chủ tử đạo. Cố vấn quân sự của giáo chủ là một cựu vệ binh cách mạng hôm qua tuyên bố eo biển Hormuz còn quan trọng hơn mấy chục quả bom nguyên tử. Tối cùng ngày, quân đội Mỹ khẳng định eo biển này mở cửa cho tất cả các tàu muốn đi qua một cách hợp pháp bằng con đường hàng hải quốc tế. Iran không được kiểm soát Hormuz.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Báo Liberation chú ý đến vô số bất ổn trong nội bộ chế độ Iran. Mostaba Khamenei, tân giáo chủ không có mặt ở Mashhad dự lễ an táng người cha, không chủ trì việc cầu kinh, cũng không dự những buổi lễ ở Tehran hay Qom hoặc hai thánh địa Najaf Kerbala của hệ phái Hồi giáo Shia ở Iraq. Chuyên gia Farid phải giải thích, sự vắng mặt của Mostaba rất đáng chú ý vì giáo chủ không chỉ có vai trò tôn giáo mà cả về chính trị.
5: Chính ông ta phải đóng vai trọng tài về những chủ đề nhạy cảm như đàm phán với Hoa Kỳ. Hiện nay, phe bảo thủ cực đoan và phe thực dụng sâu xé lẫn nhau, không còn đối trọng. Quốc hội không họp kể từ mùa xuân. Trong số những khuôn mặt thực dụng, có Tổng thống Masoud Pezeshkian và nhất là Mohammad Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội. Hiện đại diện Iran trong đàm phán với Hoa Kỳ tại Pakistan và Thụy Sĩ cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đối mặt là thủ lãnh vệ binh cách mạng đầy quyền lực Ahmad Vahidi, kẻ cứng rắn nhất trong phe bảo thủ, cùng với Saeed Jalili, nhà cựu đàm phán, Ghulam Hussein Mohsini Ejay, Bộ trưởng Tư pháp. Hai phe công khai đối đầu hôm 30 tháng 6. Cuộc phỏng vấn Mohammad Ghalibaf trên truyền hình nhà nước bỗng bị cắt ngang vào lúc ông đề cập đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng. Tuần trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bị lo ó đòi giết chết những kẻ thỏa hiệp bị ném đá. Nhà nghiên cứu Bernard Okas nhận xét vệ binh cách mạng thất bại ở Syria nhưng được Israel và Hoa Kỳ giải cứu vì cuộc chiến mang lại cho lực lượng này danh chính ngôn thuận là bảo vệ đất nước. Khi Ali Khamenei còn sống, vệ binh cách mạng phải tuân phục đại giáo chủ, nhưng nay con trai ông hoàn toàn vô hình.
1: Trong khi đó, Israel đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh chống Iran nhưng bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kìm lại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được sự ủng hộ của Tổng tham mưu trưởng, tướng Zamir và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz liên tục cảnh báo trong những ngày gần đây.
5: Họ không thể làm khác hơn khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz và bắn hỏa tiễn vào Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Jordan. Lizico cho biết họ buộc lòng phải chờ đợi Donald Trump bật đèn xanh. Trong hai đợt đối đầu trước đó, không quân Israel đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích vào Iran mà không mất một chiếc phi cơ nào nhờ kiểm soát gần như hoàn toàn không phận Iran. Nhưng Tehran lần này tránh tấn công vào Israel, tuy oanh kích vào đa số quốc gia vùng vịnh. Iran không đánh vào phi trường quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, dù mấy chục phi cơ tiếp liệu của quân đội Mỹ vẫn đậu tại đây, vốn thường được huy động trong các chiến dịch tầm xa của pháo đài bay nhắm vào Iran. Về mặt chính trị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang trong tình thế khó xử. Các viên chức Mỹ nhắn nhủ ông rằng ông Trump hiện chưa muốn đánh mạnh làm chiến tranh kéo dài và giá dầu tăng. Còn 3 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, một cuộc tấn công thành công sẽ giúp uy tín Netanyahu tăng lên, nhưng như vậy sẽ làm mất lòng ông Trump.
1: Đi xa lầy ở Iran, nhưng tại châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ lại thành công, theo Lizico. Tờ báo Kinh tế có bài Làm thế nào Hoa Kỳ hất cẳng Trung Quốc, Iran và Nga khỏi Venezuela. loại bỏ ba đối thủ khỏi sân sau chỉ bằng một cuộc tấn công bằng trực thăng. Đó là chiến dịch xuất sắc của Nhà Trắng.
5: Một cảnh tượng khó hình dung được trước đó là 2.000 quân nhân Mỹ sát cánh với Venezuela sau trận động đất, 300 triệu đô la viện trợ nhân đạo hay cuộc không kích để trừ khử trùm tội phạm Hector Guerrero Forest mới đây còn được Caracas che chở. Cuộc đột kích này gợi nhớ đến vụ đặc nhiệm Mỹ dễ dàng bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô, toàn bộ 32 vệ sĩ Cuba thiệt mạng, gây nghi ngờ là Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã phản bội. Từ đó tới nay, chính quyền Venezuela rất ngoan ngoãn, họ nhanh chóng thông qua luật tư nhân hóa lĩnh vực dầu khí, điều cấm kỵ xưa nay của một chế độ tự xưng đã sáng tạo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Và công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài quốc tế, Venezuela nối lại quan hệ với Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, phóng thích 700 tù nhân chính trị, dù vẫn còn 400 người bị giam cầm. Washington cho phép bán dầu lửa cho những nước bạn bè Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Âu, trong khi nguồn dầu sang Trung Quốc sụt hẳn. Tóm lại, Caracas vẫn là sở hữu chủ trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng người Mỹ kiểm soát robinet.
1: Theo báo Lexico, khối chống phương Tây, bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, đành đứng nhìn căn cứ tiền phương của mình ở Venezuela bị giải tán. Một thành trì được xây dựng từ nhiều năm qua thông qua việc mua vũ khí, nhất là hệ thống phòng không Nga, các cố vấn tránh né trừng phạt, rửa tiền và hỗ trợ buôn lậu ma túy, khủng bố.
5: Chưa kể những thỏa thuận mờ ám mấy chục tỷ đô la với Gazprom, Lukoil, Rosneft của Nga, CNPC của Trung Quốc, tất cả các dự án đã bị đình chỉ từ tháng Giêng, đa số cố vấn quân sự Nga và Iran đã lặng lẽ rời đi. Một chuyên gia tin rằng việc gạt bỏ các đối thủ bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của Mỹ là yếu tố trung tâm trong chiến lược của Washington, nhưng Trung Quốc vẫn là một thách thức đáng gờm, mặt khác nền dân chủ có nguy cơ trở thành nạn nhân.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thủy Dương phỏng vấn bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam, cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ. Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Campuchia, Comoros và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là Điểm đến sinh thái tài năng, nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo, hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững. Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
8: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, tổ chức quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất. Trong đó, du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
3: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
9: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
8: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội,

0: với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch.
1: Trong số các dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án Chỉ lễ, Nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Chỉ lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
2: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau, và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giáo dục liên văn hóa và pháp ngữ học.
1: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề Non Lá Chi Lễ?
2: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động, và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Chi Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống, hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án TRILAF thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch, hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình, để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
1: Vâng, vậy dự án TRILAF có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề Non Lá Chi Lễ hay không thưa bà?
2: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận, và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Chi Lễ.
3: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài World Cup 2026, bán kết Pháp-Tây Ban Nha, cuộc chung kết sớm của hai đối thủ nhiều duyên nợ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Thể thao.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thưa hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp. Đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha, cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
1: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0. Sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
0: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
1: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này, tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
0: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
1: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroze. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật ấy, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olise, có Bradley Bacola, hay Didier Deduye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. rồi đặc biệt là 39 thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận then chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olise trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy, cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ, cho tới hàng tấn công, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Olmarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
0: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
1: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy, với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
0: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Nguyễn Giang biên soạn với chủ đề trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý vị đón nghe. EFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 13 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Iran lại tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ tại Oman, Bahrain để trả đũa Washington. Ukraine cải tổ nội các lần thứ hai kể từ đầu năm, trong khi đồng minh tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Israel thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 năm nay. Tại Tây Ban Nha, 6 người bị thương tại ngày hội rượt bò San Fermin ở Pamplona. Một người bị bò húc thủng mặt. Liên quan tới thời sự tại Á Châu, hỏa hoạn lớn tại một quán rượu ở thủ đô Bangkok, ít nhất cho tới nay 27 người thiệt mạng, gần 100 người bị phỏng. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện cho tiểu bang South Carolina của Đảng Cộng Hòa, đột nhiên từ trần. Mạng xã hội rộ lên thuyết âm mưu về cái chết của ông sau khi ngày hôm qua Chủ nhật FBI tới tận nhà của ông để điều tra. Trong khi đó thì văn phòng của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã công bố chính thức lý do nhập viện. Ông bị té, chứ không phải lên cơn đau tim hay đột quỵ như tin đồn. World Cup 2026, tứ kết đã có mặt 4 đội, chúng tôi xin lỗi, bán kết. Vào ngày mai, Pháp sẽ đá với Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ trưa giờ Texas. Và thứ tư, Anh Quốc sẽ đá với Argentina, cũng vào lúc 2 giờ trưa. Liên quan tới Việt Nam, vụ lật cano ở Phú Quốc khiến cho 15 du khách Ấn Độ bị chết đuối. Công an chính thức nhập cuộc khởi tố, tạm giữ thuyền trưởng. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran. Mời anh.
6: Vâng, các bạn tin từ Iran phải nói rằng vì trước hết người ta cũng không nói rõ lý do tại sao đôi bên tấn công lẫn nhau. Phía Iran họ tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở các cái nơi Jordan, Kuwait, Bahrain và Qatar nữa. Nói chung là họ tấn công. Và phía Hoa Kỳ thì tấn công một cái khu vực đặc biệt, đó là tỉnh Hormozgan. Tỉnh Hormozgan là một cái tỉnh lớn, nó bao trùm cái eo Hormuz về phía Iran. Và hòn đảo Quels là hòn đảo to nhất ở vùng đó, ở bên ngoài eo biển Hormuz. Đó là hai cái nơi mà bị Hoa Kỳ tấn công. Sau khi Hoa Kỳ nói rằng là có lẽ rằng là tại vì Iran đã tấn công một số tàu của ngoại quốc mà đi ngang qua vùng eo biển Hoa Kỳ, eo biển Hormuz, nhưng mà phần Oman là phần do Hoa Kỳ kiểm soát. Cũng xin nhắc lại là cái phần eo biển Hormuz này là một khu vực rất là nhỏ, nhưng mà một bên là hòn đảo Quels, rồi bờ biển của Iran và bên kia là bờ biển của Oman. Nó chạy dài theo cái góc đó, cho nên phía Hoa Kỳ chiếm một nửa và phía Iran nửa bên kia. Và đôi lúc Iran mấy ngày trước thì có tin rằng Iran bắn sang làm cho 3 chiếc tàu bị cháy hoặc là bị thương hoặc là bị tai nạn, bị tai hại sau khi Iran bắn những cái máy bay drone hoặc là hỏa tiễn tấn công. Và do đó Hoa Kỳ đã trả đũa từ hôm cuối tuần cho đến bây giờ, vẫn những tin này vẫn chỉ có lẫn quẩn như vậy mà thôi. Có lẽ vì vậy mà Hoa Kỳ không có tấn công xa hơn, không có tấn công xa hơn cái gì ngoài khu vực eo biển Hormuz. Cho nên, nhưng mà đặc biệt là đôi bên đều không ai nhắc tới MOU, tức là cái memory of understanding, tức là cái bản thông cáo giữa đôi bên có 14 điều để mà tiếp tục họp, thì họ không nói gì về việc này. Hoa Kỳ thì ông Trump ông vẫn nói một cách bản chính thức là nói ra miệng thôi, nhưng mà vẫn không có giấy tờ gì là ông bắt đầu tấn công Iran. Nhưng mà thực sự ra các cuộc tấn công đó chỉ diễn ra ở tại vùng eo biển Hormuz, tức là những cuộc tấn công có tính cách hạn chế và chỉ xung quanh eo biển này mà thôi. Cho nên đôi bên vẫn nói qua nói lại và vẫn đánh lẫn nhau trong khu vực. Riêng Iran thì họ tấn công thêm một khu vực nữa, đó là Jordan, cũng từ cuối tuần. Là khu vực Jordan trước kia họ không có tấn công, họ chỉ tấn công Qatar, Bahrain, với lại là họ không tấn công Saudi Arabia, nhưng mà Bahrain, Qatar và đôi lúc họ tấn công UAE, là những nơi có căn cứ của Hoa Kỳ trong cái vùng đó, chứ họ cũng không tấn công đất nước Hồi giáo của những quốc gia này, họ tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ. Và tuần trước, cuối tuần cho đến bây giờ thì họ tấn công thêm vào Jordan, là nơi rất là xa. Jordan và Kuwait thì họ vẫn thường tấn công, nhưng mà Jordan là nơi xa nhất,
5: gần Israel, cận đông. Tôi muốn đặt một cái câu hỏi với lại nhà báo Phạm Cơ cũng như là đối với lại quý vị. Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ đã từng tuyên bố trước đây nhiều lần, và mới đây nhất trong các đợt tấn công oanh kích Iran, vẫn lặp lại tuyên bố là Hoa Kỳ, lực lượng của Mỹ đã vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran tới 99%. Thế thì tại sao Iran vẫn còn vũ khí để tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ đặt tại các nước vùng vịnh?
6: Thưa anh, các tin tức của chính phủ Hoa Kỳ loan báo là những tin tức về tình báo. Đôi lúc họ loan báo có tính cách thứ nhất là chiến lược, thứ hai là tuyên truyền, và thứ ba là những cái mục đích của họ. Trong khi chiến tranh, không có ai dám bảo đảm rằng trong khi chiến tranh những tin tức là chính xác.
5: Không, tôi không đồng ý với lại cái lời giải thích đó, thiếu thuyết phục. Cho dù là ở trong cái lĩnh vực tuyên truyền hoặc là về mặt ngoại giao đi chăng nữa, quân vô hí ngôn. Một tổng thống của siêu cường quốc Hoa Kỳ không thể nào mà nói đi nói lại một cái điều mà con nít nghe cũng cảm thấy ngán ngẩm và ngứa lên tới cổ, tức là không thật. Rõ ràng là lực lượng của Iran chưa bị vô hiệu hóa. Vắn tắt là như vậy. Tôi không bênh Iran, nhưng mà cần phải xét lại những cái cơ quan truyền thông mà binh vực phủ tổng thống hiện nay một cái cách loan tin vô cùng là thiếu trung thực. Tiếp tục với lại tình hình và vấn đề của Ukraine, như chúng tôi đã lược thuật, Ukraine đã cải tổ nội các lần thứ hai kể từ đầu năm nay, tức là chỉ trong vòng 6 tháng thôi, lại cải tổ thêm một lần nữa. Trong khi đó các đồng minh Tây Phương hứa vẫn tiếp tục tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, cũng như là tình hình chiến sự tại chỗ trong cuối tuần vừa qua. Cả hai bên đều vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau, và cả hai bên đều có những cái sự coi như là thiệt hại về nhân mạng cũng như là hạ tầng cơ sở. Mời anh Cơ.
6: Vâng, thứ nhất là Yulia Vrydenko, thủ tướng, người đây là nữ thủ tướng của Ukraine, đã từ chức. Tổng thống Ukraine nói rằng đây là một trong những phần thay đổi về chiến thuật chính trị của Ukraine. Thành ra việc thay đổi này là cần thiết để họ có thể có được những ảnh hưởng trên cuộc đấu tranh về chính trị. Cuộc đấu tranh tại Ukraine hiện nay chống lại người Nga về quân sự vượt qua năm thứ năm, và về chính trị cũng như vậy. Nhưng mà rõ ràng là phía người Ukraine trong năm qua đạt được rất là nhiều thắng lợi so với cái tiến bộ chậm rì của năm thứ ba, thứ tư. Thì bây giờ qua năm thứ năm họ có vẻ khởi sắc hơn nhiều với những cuộc tấn công mới. Và phía châu Âu qua những cái viện trợ cho Ukraine, họ cũng có những cái đường lối rõ rệt hơn và ủng hộ nhiều hơn. Bằng cớ là hiện nay Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraine một số hỏa tiễn Patriot để cho Ukraine có thể tự bảo vệ lấy họ trong cái khi mà bị quân Nga tấn công. Và đồng thời thì Hoa Kỳ cũng đưa cái license cho phép Iran, cho phép người Ukraine được quyền chế tạo hỏa tiễn Patriot để bảo vệ của họ. Và có thể họ cũng không hiểu họ có làm theo giao kèo đối với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, bởi vấn đề hỏa tiễn Patriot hiện nay sau khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran và Iran tấn công ngược lại qua những căn cứ của Mỹ ở trên địa Trung Hải và ở trong vùng Vịnh Ba Tư, thì có vẻ như rằng vũ khí của Hoa Kỳ hao hụt nhiều và những hỏa tiễn đó cần phải có thêm nhiều nữa, cho nên vì vậy mà họ có thể giao cho Iran, nhưng mà có thể giao cho Ukraine, nhưng mà họ không có nói rõ rằng là Ukraine có license làm, nhưng mà làm đến bao nhiêu và làm như thế nào thì bản tin không có nói rõ. Tuy vậy thì phía Đức đã chuyển giao cho Ukraine một số phi cơ drone và một cái số bản thảo của phi cơ drone để có thể Iran, Ukraine làm thêm trong cái vấn đề dùng drone để mà bảo vệ lấy đất của họ. Hiện nay thì chiến cuộc vẫn do bên phía hai bên người Nga vẫn tấn công Ukraine, và đặc biệt nhất lần này họ tấn công vào cái vùng Sumy, là một cái vùng thuộc biên giới và họ cũng tấn công Kiev. Trong khi đó người Ukraine nói rằng họ đã tấn công đến tận Mạc Tư Khoa trong cuối tuần vừa qua.
5: Riêng về lĩnh vực mà để tự chế tạo và sản xuất hỏa tiễn phòng không Patriot theo công thức của Hoa Kỳ, dĩ nhiên là với sự trợ giúp kỹ thuật của các chuyên gia vũ khí của Hoa Kỳ, Ukraine làm được. Câu hỏi quan trọng là thời gian. Hiện tại ba đại công ty về quốc phòng của Hoa Kỳ chế tạo loại vũ khí đặc biệt và tân tiến nhất của Hoa Kỳ này, hỏa tiễn Patriot, Lockheed Martin, Boeing và Norman Grumman. Cả ba công ty này đều có ba cái bộ phận vô cùng tối quan trọng thiết kế ở trong cái hỏa tiễn Patriot, hoạt động song hành với nhau nhưng riêng biệt, bởi vì đó là cái bí mật về kỹ thuật mà các công ty cần phải che giấu. Chỉ có Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới được quyền biết và xét hỏi đến mà thôi. Điều quan trọng là yếu tố thời gian. Lockheed Martin một năm chỉ có sản xuất được từ 4 cho tới 600 hỏa tiễn Patriot. Như tin cũng đã loan nhiều lần, cái kho vũ khí Patriot sử dụng cho cuộc chiến tại Ukraine đã cạn kiệt. Bây giờ Bộ Quốc phòng muốn tăng ngân sách lên 1,5 tỷ như quý vị đã nghe tin để sản xuất cấp tốc, không đốt thời gian được. Trong vòng một năm maximum có thể chế tạo lên gần 1,000 cái hỏa tiễn mà thôi, chứ không thể nào là bước một bước là gọi là bước tiến nhảy vọt được. Thành thời gian nếu Ukraine chế tạo được với sự trợ giúp kỹ thuật của Mỹ, ít nhất phải tới 2028 mới có hỏa tiễn Patriot để đưa vào trong chiến trường. Và đó là cái lý do tại sao mà tôi loan tin là các đồng minh Tây Phương vẫn tiếp tục hứa sẽ tăng cường hỏa tiễn phòng không cho Ukraine, cho Kiev. Và như anh Phạm Cơ một phần cũng đã lược thuật lại, đó là những cái loại hỏa tiễn của Ba Lan và của Đức. Thành thử ra cái khó, nó không bó ló cái khôn, nhưng mà nó bó cái khôn. cần rất lâu mới chế tạo được Patriot. Nhưng tiếp tục về mặt tinh thần, Ukraine vẫn đang coi như là thắng thế. Trong suốt gần một tháng vừa qua, sử dụng cái kế hoạch coi như là chiến trận bằng drone của Ukraine đã mang lại nhiều rất thắng lợi, bắn sâu vào trong lòng địch của Nga tại thủ đô Kiev tận tới vùng Tây Bá Lợi Á. Vụ mới nhất trong cuối tuần vừa qua, Ukraine lại sử dụng drone tấn công vào thủ đô Mạc Từ Khoa. 3 người bị thiệt mạng. Mời anh cơ.
6: Vâng, điều quan trọng hơn hết nữa đó là vấn đề tuyên truyền, là một trong những vấn đề then chốt hiện nay. Người Ukraine tấn công bằng drone lên khắp đất Nga, nhưng mà phần lớn họ chú trọng đến các xưởng lọc dầu và các nhà máy, các kho chứa dầu, cho nên họ gây ra một tình trạng khủng hoảng dầu xăng ở trong nước một cách nghiêm trọng. Người Nga vẫn bán dầu khắp nơi trên thế giới, nhưng mà dầu làm ra xăng nhớt để chạy trong đất nước của họ thì giờ đây phải nói rằng họ đang thiếu hụt. Crimea thì hoàn toàn không được cung cấp xăng rồi, còn các cái vùng khác trên đất Nga cũng đâm vào nàng thiếu xăng. Người ta vẫn thấy đó là một trong những cái thành công lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến vừa rồi.
5: Tiếp tục với tin liên quan tới bối cảnh chính trị ở tại Israel, chúng tôi cũng đã điểm qua cái bản tin là Ba Lan đã trợ giúp Kiev một số những cái hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ, mua của Hoa Kỳ nhưng chưa dùng đến, cho nên bây giờ cho Ukraine để sử dụng. Về thực sự chính trị tại Israel, Israel loan báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Cuộc tổng tuyển cử này nó quan trọng và mang ý nghĩa gì với lại Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu?
6: Vâng, cuộc tổng tuyển cử này thì các bản tin không có nói rõ về cái điều này, nhưng mà chúng ta nhắc lại những tin cũ đó thì rõ ràng sợ gì chính phủ này phải tan vỡ là chỉ vì họ không ủng hộ chính quyền ông Netanyahu. Chính quyền Netanyahu có hai đảng, đảng Likud và thứ hai là một cái đảng cực hữu về tôn giáo. Đảng này chủ trương tôn giáo, cho nên họ muốn là các cái giáo sĩ của họ không bị đi quân dịch. Ông Netanyahu không thể làm được điều này, bởi vì điều đó nó gây ra cái tai hại đối với các đồng minh của ông trong các đảng phái khác. Cho nên đó là lý do mà phía cực phe cực hữu tôn giáo này rút tên ra. Và vì vậy cho nên chính phủ không đủ số để mà hoạt động và họ phải bầu cử lại vào tháng 10 tới đây. Israel sẽ tổ chức bầu cử ngày 27 tháng 10. Phía ông Netanyahu chưa biết sẽ liên hiệp với ai. Có thể mọi người đều có quyền ra ứng cử, đảng nào cũng đưa người ra ứng cử và người chiếm đa số nhất vẫn là ông Netanyahu như thường lệ. Nhưng liệu rằng ông có lập được chính phủ hay không như những lần trước? Những lần trước ông không lập được chính phủ, mặc dù theo cái thủ tục bầu cử và tỷ lệ đảng phái rồi tỷ lệ phiếu cựu của Israel thì không bao giờ có một đảng nào được quyền lập chính phủ cả nếu họ không liên hiệp với các đảng khác. Và ông Netanyahu thì dĩ nhiên đối với các đảng khác ông không có thuyết phục được nữa. Ông là người sạch sẽ rồi, các đảng khác tẩy chay ông, các đảng chính trị khác tẩy chay ông không có gì làm được. Và giờ đấy ông cũng còn phải nhờ đảng hiện nay lại nữa, thì có thể đôi bên sẽ kết hợp lại. Nhưng mà việc như thế nào thì tương lai vẫn còn quá xa để biết được.
5: Cần phải nói rõ lại là ông thành lập được chính phủ, nhưng mà không phải chính phủ của đảng ông. Một chính phủ liên hiệp với lại các đảng khác. Chứ không thể nào nói là ông không thành lập được chính phủ.
6: Đúng như không vậy. Thể.
5: Thì chúng tôi xin nhắc lại cho nó rõ. Điều quan trọng là vào ngày 17 tháng 7 này, tức là 4 ngày nữa, Quốc hội của Israel thường được gọi trong cái thuật ngữ chuyên môn tiếng Hebrew, đó là Quốc hội Knesset, sẽ phải giải tán để chuẩn bị cho cái cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Và cái sự kiện này xảy ra là lần đầu tiên trong vòng 40 năm Israel tổ chức cuộc tổng tuyển cử đúng thời hạn theo luật định. Dựa trên những cái thống kê và các cuộc thăm dò của nhật báo Israel Post đều cho rằng ông Netanyahu có thể, chữ có thể ở trong ngoặc kép, trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ, tức là tất cả những cái nhiệm kỳ bầu thủ tướng, ông đều được bầu làm thủ tướng, mặc dù đảng của ông cũng mất rất nhiều ghế, không có đủ túc số, đại đa số để thành lập một chính phủ của riêng đảng của ông, mà phải liên hiệp với là các đảng phái chính trị khác. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin thay đổi không khí cho tin tức bớt phần nặng nề và chết chóc chiến tranh bom đạn. Đó là về vụ ngày hội rượt bò của Tây Ban Nha, là một ngày truyền thống. Tây Ban Nha có hai ngày lễ hội dân gian khá là đặc biệt. Thứ nhất là rượt bò tót, và cái ngày thứ hai là ném cải chua. Bây giờ mời cơ với cái...
6: Tôi nghĩ rằng là cái lúc mà...
5: Đúng rồi, dạ. Chúng tôi sẽ trở lại. Cảm ơn anh đã nhắc và theo dõi thời gian. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại mở đầu phần thứ hai với tin 6 người bị bỏ húc trong ngày lễ hội dân gian rượt bò tót ở tại thành phố San Pluma. Đây là ngày lễ hội tiếng Spanish là San Fermin. Trong đó có một người bị bò húc thủng mặt. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất, và cũng xin cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 13 tháng 7 của VTV Radio Network. Như đã thưa, mở đầu phần thứ hai chúng tôi xin trở lại với bản tin chi tiết về vụ 6 người bị thương trong ngày hội dân gian ở tại Tây Ban Nha. Đó là ngày Rượt Bỏ Tót. Lễ hội được đặt tên là San Fermin. Trước khi trở lại chi tiết, xin hỏi thật anh Cơ là có bao giờ anh uống cái loại thuốc được gọi là Red Bull chưa?
6: Giờ chưa, tôi không bao giờ dám uống mấy thứ đó hết.
5: Dám thì không dám, thì tôi thực tình mà nói vì vấn đề hiếu kỳ và tò mò. Nghe quảng cáo trên truyền thông Mỹ cũng có, trong các chương trình thể thao của Hoa Kỳ cũng có, rồi trên những cái chương trình gọi là tiếu lâm hài diễu dở của Việt Nam cũng có nhắc tới cái loại gọi là nước bò húc đó, đại khái là như vậy.
6: Vâng, nhưng mà
5: tôi
6: anh
5: có
6: biết
5: uống
6: rằng là
5: nhưng mà
6: anh biết trong đó nó có cái gì không?
5: Khoan hãng nói tới đó, tôi có uống nhưng mà đối với riêng tôi không biết quý vị uống nó có hiệu nghiệm, nó có work hay không. Tôi thấy nothing. Giống như mình uống nước đường nó hơi chua chua tí vậy thôi, chứ còn uống vô người ta quảng cáo là cảm thấy thư thái, khỏe khoắn ra, tôi thấy vẫn vậy.
6: Thứ anh
5: mời anh, còn trong
6: anh,
5: đó
6: trong
5: có
6: cái nước bò
5: húc,
6: coi nói rất nhanh cái nước bò húc đó. Tôi có thấy công thức của nước bò húc. Tôi cũng phải sợ, nó lượng caffeine của nó rất là cao.
5: Thì nó có ghi
6: nó
5: ngoài hộp
6: đó, nó làm cho mình cảm thấy tỉnh táo, chứ thực tế là không có thể nó đem lại sức khỏe được. Với một cái lọ nước như vậy mà đem thêm sức khỏe là chuyện nó vô lý, nhưng mà nó làm cho người ta tỉnh táo hơn và người ta sẽ cảm thấy rằng khỏe hơn.
5: Điều đó tôi đồng ý. Và trên thực tế đó, sự thật mất lòng, có nhiều ca sĩ cũng dựa vào cái thuốc gọi là tăng lực đó. Tưởng là mình đi máy bay, bay một cái chuyến bay dài hoặc là tập dượt mệt, uống cái đó vô có sức, có hơi để hát. Uống vào hát vẫn bị bể, tại vì hết hơi. Ngay cả ngoài sân tennis tôi đi chơi cũng vậy, cũng có nhiều ông lớn hơn tôi dĩ nhiên nhưng mà vẫn mê thể thao, cũng uống cái này tăng lực, đánh dẻo dai lắm, uống vô vẫn say nắng. Không lạm bàn về cái chuyện đó nữa, có thể tôi bị hãng Red Bull thừa. Bây giờ trở lại chi tiết, 6 người này bị thương, đây cũng là cái chuyện bình thường, hàng năm đều xảy ra như vậy. Cái người bị húc
6: thực sự ra là không phải đuổi bò, mà bò đuổi chứ không phải là đuổi bò.
5: Thì họ đặt tên như vậy, không sao hết cả, ngược xuôi xuôi ngược. Riêng cái trường hợp bị con bò nó húc vào mặt đó, thì dĩ nhiên là nặng rồi đó, nhưng mà có bị nguy kịch đến tính mạng không?
6: Có thể chết được anh, chứ phải không đâu.
5: Chưa, dạ. Nhưng mà chưa thấy.
6: Chưa thấy, dạ. Tại vì đống người quá, thành ra có thể là con bò nó cũng không có làm mạnh bạo được. Bởi vì nó đuổi theo người ta, mà người ta cũng rất là đông, và bò cũng đông nữa. Thành ra nó phải nói rằng cái cuộc tấn công đó nó cũng... thứ anh tấn công một lúc nhiều người, thì mọi người bị thương ít thôi, cho nó không thể giết. Cho một người thì nó có thể giết được đấy. Dạ.
5: Đây là những cái được gọi là văn hóa và phong tục truyền thống của người Tây Ban Nha nói chung. Hiện nay đã một số thành phố ở Tây Ban Nha như thủ đô Madrid đều cấm một cái môn thể thao vô cùng là lôi cuốn, đó là các giác sĩ đấu bò đó. mà kéo đòi cho quần thảo con bò cho tới khi nó mệt lấy kiếm đâm nó. Dã man quá. Nhưng mà đó là một trong những cái thu hút khách du lịch rất nhiều. Nhưng mà đã bị
6: anh biết cái nhiều cười về đó không? Chuyện cười rất là hay. Là ông đó ông vào trong tiệm ăn nhân cái bên trước cái chỗ mà đấu trường đó đó.
5: Ừ.
6: Thế thì ông thấy người ta ăn ăn cái
5: ngọc lưu bò được.
6: Ăn cái giải bò
5: như
6: đó
5: vậy
6: đó,
5: hiểu
6: bò
5: rồi.
6: Chết đó.
5: Ok.
6: Thì to và đẹp là ông gọi là ủa đâu vậy nói ô đấu bò ở trong nó bò chết thì là con bò hai cái testicle
5: hai cái ngọc hoàn
6: đem ra làm
5: rồi.
6: Đem ra làm ở đây. Cái ông nói ok để nó cho tôi với nó không hết rồi vì chỉ còn có một con bò chết hôm nay thôi, anh phải chờ ngày mai. Cái ngày mai ông order trước thì ngày mai ông nhận được hai cũng cái hai hòn mà nó không phải mà nó nhỏ hơn nhiều là ủa sao hôm nay nó nhỏ vậy mà tại vì hôm nay con bò nó thẳng.
5: Thì có nghe câu chuyện đó nhưng mà nghĩ tới thôi là đã thấy lợm giọng rồi, thôi bỏ qua chuyện đó, trở lại với lại thực tế vấn đề nạn nóng, gọi là nắng nóng khắc nghiệt ở tại toàn Âu Châu trong suốt những tuần vừa qua. Không những gây thiệt mạng cho cả hàng ngàn người ở nhiều quốc gia, từ Tây Âu cho tới Đông Âu, Nam Âu, mà còn bị ảnh hưởng trầm trọng tới mùa màng và gia súc. Chính vì vậy, thời tiết quá nóng ở tại Ý, cho nên tin tức cho biết là bò sữa của Ý không chịu nổi, đã bị mất sữa. Mời anh Cơ.
6: Vâng, ở bò sữa thì mất sữa rồi. Ngay cả nó không có sữa đủ để làm những cái promo mà họ vẫn làm hàng năm nữa. Thành ra đây cũng là một trong những cái điều mà bản tin nó nhấn mạnh như vậy. Tức là phải nói nó nóng kinh hoàng, nóng đến một cái độ mà không thể nào người ta tưởng tượng ra được.
5: Chúng ta chờ đợi là phô mai hoặc là chi mà sản xuất từ Ý nếu mà có nhập cảng sang Hoa Kỳ giá sẽ tăng. Ngoài cái vấn đề tariff thuế của ông Trump, rồi bây giờ nó bị vấn đề nắng nóng khắc nghiệt, nó sẽ tác động và những cái tác động này nó cộng hưởng với nhau. Nó làm cho cái giá thành sẽ tăng và người tiêu thụ của chúng ta sẽ bị coi như là ảnh hưởng trực tiếp. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới chuyện của nước Mỹ. Thứ nhất là vấn đề bảo hiểm y tế và sức khỏe. Trong những tháng vừa qua, đó, khi mà có cái vụ gọi là cái dự thảo ngân sách chi tiêu tài chính của Hoa Kỳ, cái được gọi là Big and Beautiful Bill đó, luật ngân sách to và đẹp đó, trong đó chứa đựng rất nhiều những cái mà người ta chỉ ra cho thấy là những cái có thể nó sẽ bị ảnh hưởng tới người dân Mỹ, những người thọ thuế của chúng ta. Trong đó có chi phí về bảo hiểm và ngay cả những người đang hưởng cái chương trình Obamacare. Không xù được, không có bỏ phiếu để mà dẹp bỏ được, nhưng theo dự tính, Obamacare vào năm tới cũng sẽ tăng giá. Và Tòa Bạch Ốc nói rằng chính phủ liên bang không đủ khả năng để tiếp tục tài trợ cho chương trình Medicare và Medicaid. Trong trường hợp này xảy ra thì chúng ta làm gì?
6: Thưa anh, trường hợp này xảy ra vì chính phủ Hoa Kỳ, ông Trump, ông đã nói lỡ trong một cái bữa ăn và video nó có thâu thì họ trực tiếp đó. Nhưng mà sau đó thì Tòa Bạch Cung đã cho gỡ đoạn video đó ra, không có cho chiếu được, tức là họ kiếp duyệt, không có cho nói, không có cho một lời tuyên bố của Tổng thống Trump nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ không thể trả tiền cho Medicare và Medicaid mãi như vậy được. Thì cái câu đó là bị coi như là không cắt bỏ, nhưng mà cả nguyên cả cái đoạn băng video đó thì đều được Bạch Cung nguyên văn bản tin rằng lặng lẽ gỡ xuống.
5: Cũng còn có một cái cơ hội để mà thay đổi hoặc là vượt qua được, đó là ráng chờ 2 năm nữa khi mà ông Trump hết nhiệm kỳ, một tổng thống khác lên cũng không hẳn phải là dân chủ, ngay cả Cộng Hòa, nhưng mà có cái quan điểm khác với lại lập trường như là Tổng thống hiện tại, thì cái chuyện bảo hiểm sức khỏe cho người dân Mỹ vẫn có thể không bị ảnh hưởng. Cho dù có bị ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng ít chứ không có trầm trọng như là bây giờ. Tiếp tục với lại bản tin cho biết là 27 người đã bị thiệt mạng và gần 100 người, tức là trên 90 người bị phỏng nặng trong cái vụ hỏa hoạn tại một cái quán rượu nổi tiếng ở tại thủ đô Bangkok. Cập nhật về tin tức hiện tại đó, các cuộc điều tra đã tìm ra được nguyên nhân bị cháy chưa?
6: Thưa anh, chưa. Các cuộc điều tra thì không rõ gì chuyện này. Họ chỉ nói rằng là vòi hỏa hoạn xảy ra vào lúc 12 giờ khuya tối chủ nhật giờ Thái Lan, giờ Thái Lan. Thành ra 12 giờ Việt châu Á nó trước Hoa Kỳ 12 tiếng đồng hồ, cho nên 12 giờ khuya của châu Á tức là lúc bây giờ là 7 giờ sáng.
5: Thì cứ nói giờ địa phương ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.
6: Qua đó, thành ra tới giờ này vẫn chưa có tin gì thêm về cái chuyện này.
5: Thế thôi.
6: Dạ, thế thôi. Nhưng mà cái tai nạn nó phải nói lớn. 27 người chết là quá dữ đó chứ. Và 22 người thì bị thương nặng, phỏng nặng.
5: Yeah. Bắt buộc là như vậy. Điều đáng nói là khi mà các đấng lưu linh, các tiểu đồ say bí tỉ rồi đó, thì làm sao mà tỉnh táo để mà thoát thân được, chỉ có coi như là đạp lên nhau hoặc là xô lấn nhau để mà đi, mà vừa đi vừa té chỏng gọng, siêu vẹo hết cả lũ với nhau, thì làm sao mà không thiệt mạng được. Tiếp tục với chuyện của nước Mỹ, tin vẫn còn được nhắc tới và vẫn còn nóng bỏng từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay, đó là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Lindsey Graham, một người từng là coi như là thân cận với Tổng thống Trump và trở thành chống đối Tổng thống Trump rồi trở lại thân cận với Tổng thống Trump trong nhiều hồ sơ, đặc biệt nhất là về vấn đề đối ngoại đối với lại cuộc chiến của Nga và Iran cũng như là Ukraine. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham sau khi có mặt tại chiến trường Ukraine vào cuối tuần vừa qua, ngày Chủ nhật, ông trở lại Hoa Thịnh Đốn, đột nhiên từ trần. Tổng thống Trump cho biết ông có nói chuyện trước khi mà ông Lindsey Graham đột ngột mất vào lúc 2 giờ sáng giờ Washington. Liền lập tức sáng ngày hôm qua, FBI cho người tới căn nhà riêng của thượng nghị sĩ ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn để làm điều gì đó, tin tức không nói. Nhưng ngay sau đó thì dấy lên các tin đồn trên mạng xã hội là có thuyết âm mưu nào đó liên quan tới cái chết bí ẩn và đột ngột của thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Mời anh.
6: Vâng, các bạn tin một số lớn tin liên quan tới y khoa. Họ cho rằng là ông có lẽ rằng là họ đã tiết lộ ra trước, hoặc là những cái triệu chứng cho người ta thấy ông có thể bị một cái căn bệnh gọi là động mạch chủ, bị rách động mạch chủ, là một trong những cái điều. Động mạch chủ là động mạch lớn hơn, lớn nhất từ quả tim ra ngoài và đưa máu đi khắp cơ thể, trong đó có máu lên óc và máu đi khắp châu thân. Thì cái động mạch này thỉnh thoảng nó bị những cái biến chứng, là có những người họ bị rách cái động mạch đó, nó tách rời cái vỏ ra và nó rách, và vì vậy cho nên nó không đủ máu lên não và nó không đủ máu nữa lên khắp cơ thể và qua đời một cách hết sức là đột ngột. Người ta nghĩ là ông Lindsey Graham bị cái chứng bệnh này.
5: Những tin đồn rất nhiều nhưng mà chưa có bất kỳ một cái tin nào được cho là mang cái tính thuyết phục. Người ta nói nhiều nhất cái sự thực tế đó là ông Lindsey Graham để lại một cái di sản chính trị lộn xộn giữa yêu và ghét, thù và bạn đối với lại bất kỳ một cái tin nào được cho là mang cái tính thuyết phục. Người ta nói nhiều nhất cái sự thực tế đó là ông Lindsey Graham để lại một cái di sản chính trị lộn xộn giữa

0: tôi vô cùng quan trọng, ông thẳng thừng lên tiếng chống Tổng thống Trump. Dù muốn dù không, thì cái tin này vẫn tiếp tục sẽ râm ran, ít nhất cho tới sau khi mà tang lễ của ông được tổ chức. Hy vọng nó sẽ trôi theo thời gian và chìm vào quên lãng. Tiếp tục với lại tin về nội tình của Hoàng gia nước Anh. Cuối tuần vừa qua có tin là vua Charles Đệ Tam có gặp Thái tử Harry lần đầu tiên tại thủ đô London. Ông có mắng mày là một cái thằng nghịch tử không?
1: Vâng, trước khi nói chuyện này tôi cũng xin nhắc thêm một cái tin nữa cũng liên quan đến Thượng viện Hoa Kỳ, đó là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Thì ông này trước kia, mấy ngày trước thì có tin rằng có thể nói là đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ đây thì những tin đó đều sai cả. Thì ông, gia đình ông vừa đưa ra một cái update về tiến tức sức khỏe của ông. Thì ông đang hồi phục dần sau khi bị té rồi bất tỉnh ở trong nhà thờ, ở nhà, và xe cứu thương chở đến bệnh viện. Thì bây giờ ông đã hồi tỉnh trở lại và sức khỏe ông tốt hơn. Đó là cái tin đó. Còn cái tin thứ hai là tin anh Cường, anh Vũ Kiệm vừa loan, là tin về quốc vương Sạc Đệ Tam đã có dịp gặp lại cháu nội của mình. Và đây là hai người cháu nội mà con của ông Thái tử Harry. Thế thì từ khi sanh ra tới giờ này ông chưa có dịp gặp, đây là lần đầu tiên ông gặp được hai đứa cháu đó. Thế thì ông Harry là người đã gây ra rất là nhiều phiền phức cho hoàng gia kể từ khi mà ông hoàng gia không đồng ý với ông và đuổi nhà ông, tức là ông hồi đó cho ông căn nhà ở trong hoàng cung, rồi sau họ lấy lại, thành ra ông giận dữ và ông vợ chồng rời về California sống cho mãi đến bây giờ. Thỉnh thoảng ông có qua dự tang lễ của người mẹ là nữ hoàng Elizabeth rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cha con thì phải nói rằng là xích mích rất là nặng về nhiều chuyện kể từ khi ông lập gia đình cho tới bây giờ. Thì là đây là lần đầu tiên ông nội thấy được hai người cháu, một người trai và một người gái, con của ông Harry.
0: Hát cho ông bài Tình Cha thì cho ông biết cái tình coi như là phụ tử của người Việt của chúng ta cũng chỉ là một cái chuyện bình thường mà thôi. Thành thử ra tôi muốn trở lại một cái chi tiết quan trọng về trường hợp bệnh tình của thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Lý do mà ông phải, văn phòng của ông phải ngay lập tức ra công bố cái bản tin minh bạch về cái tình trạng sức khỏe của ông, như hôm thứ Sáu chúng tôi với anh Phạm Cơ cũng đã có loan tin, vì thống đốc từ bang Kentucky yêu cầu cần phải minh bạch. Sau những cái tin là ông đã bị chết não, nếu ông không minh bạch người ta vẫn không biết về tình trạng của ông, rất mù mờ. Thì tới ngày tuần tới, Đảng Cộng Hòa của tiểu bang sẽ phải nhóm họp đưa ra một cái quyết định trong cái chương trình nghị sự còn lại của Thượng viện. Nếu thượng nghị sĩ Mitch McConnell không có mặt để bỏ phiếu trong những cái chương trình đó, thành thử ra bắt buộc văn phòng của ông phải công bố. Tin hay không tin tùy theo quý vị. Riêng đối với lại truyền thông Hoa Kỳ còn nhiều ngờ vực. Thứ nhất chỉ là để đánh tan dư luận là ông còn sống mà thôi. Chứ còn tình trạng sức khỏe chưa chắc đã được như là trong cái bản công bố của văn phòng vừa mới loan tin hôm cuối tuần vừa qua. Nếu chỉ bị té một cách bình thường mà trong bản tin còn nói rõ không bị gãy tay gãy chân mà vô, tức là nhập viện từ ngày 14 tháng 6 tới giờ, đúng một tháng rồi, tại sao không xuất viện? Đó là cái câu hỏi và vô cùng quan trọng. Chúng ta chờ xem trong những ngày tới thì sẽ có thêm những cái loại tin như thế nào liên quan tới tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch.
1: Thưa anh, sợ gì có những cái tin liên quan tới hai vị thượng nghị sĩ này mà người ta chú ý là nếu như mà Hoa Kỳ mất đi lá phiếu của hai ông này

0: thì phải nói rằng Thượng viện nó cũng chưa đến nỗi nào, nhưng mà nó cũng rất là bấp bênh trong việc bỏ các cái quyết định tương lai, trong việc mà chấp thuận các quyết định tương lai của chính phủ nếu như có thêm ai nữa trong Thượng nghị sĩ nhảy dù không có chịu bỏ phiếu, thì phải nói rằng lôi thôi cho Đảng Cộng Hòa.
1: Chắc chắn là như vậy, và tình trạng đó nó đã xảy ra hiển nhiên ngay trước mặt. Tổng thống Trump vô cùng là lo ngại cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Các bản tin về thời sự y tế và sức khỏe đó là trong những tuần vừa qua cũng có tin là một loại ký sinh trùng gây ra cái bệnh gọi là tiêu chảy, mà tin tức đặt tựa là bùng nổ tại khắp 31 tiểu bang. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng. Cyclosporiasis là một trong những cái con vi khuẩn mà hiện nay người ta cho nó là thủ phạm của các cái rau xanh. Nó bị nhiễm cái vi trùng này. Thế thì phải nói rằng tại sao mà rau xanh nhiễm và nó gây ra những cái tai hại đến nỗi các công ty thực phẩm chính của Hoa Kỳ như Taco Bell, Yum, McDonald's, Chick-fil-A, Yosemite, Burger King, Subway và Wendy đều hết sức là lo ngại. Bởi vì sao? Đó là rau tươi. Rau tươi thì họ cũng khi mà dọn bất cứ thức ăn gì cũng có một chút rau tươi. Và rau tươi này thì hiện nay nhiều nơi đang bị nhiễm Cyclosporiasis, tức là con vi khuẩn này nó bám ở trên các cái rau tươi đó. Nếu như không rửa sạch thì nó có thể bị lây bệnh và chỉ có tiêu chảy thôi. Nhiều khi nó không có chết người, nhưng mà một cái dịch như vậy thì phải đáng lo ngại, nhất là nó ảnh hưởng đến y tế công cộng.
1: Tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên và băn khoăn là tại sao CDC hoặc là cơ quan thực phẩm của Hoa Kỳ FDA không áp dụng cái phương pháp là rửa thuốc tím như Việt Nam, rửa rau xanh ngày xưa đó, mà dùng coi như là phân xanh đó, phân tươi đó, thì sẽ diệt được những cái loại sán hoặc là vi khuẩn này. Thành thử ra tôi trộm nghĩ vậy thôi, không dám đùa nghịch.
0: Thứ hai là họ chỉ rửa bằng là rửa thường thôi, nhưng mà có lẽ rằng có nhiều nơi người ta cũng không có được kỹ trong vấn đề rửa những rau tươi.
1: Dĩ nhiên cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết cả. Cuộc đời này không có gì không thể xảy ra, và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Bất chấp là một siêu cường quốc của Hoa Kỳ, văn minh tân tiến khoa học và y tế và sức khỏe, y khoa là số 1 của thế giới, vẫn thường xuyên xảy ra những cái Somalia, tiêu chảy, vân vân và vân vân, đại dịch. Cho nên cái đó là cái chuyện không ai có thể mà cản được ý trời. Thật nhanh về FIFA, mời anh Phạm Cơ, World Cup tới hồi gây cấn.
0: Dạ vâng, gây cấn nhất là trong ngày thứ tư và thứ ba tuần vừa rồi.
1: Ngày mai ngày mốt.
0: Dạ, ngày mai ngày mốt thì sẽ có trận đấu giữa thứ ba thì giữa Pháp và Tây Ban Nha lúc 2 giờ chiều. Và thứ tư là giữa Anh và Argentina cũng 2 giờ chiều hoặc là 3 giờ.
1: 2 giờ.
0: Dạ, thế thì hai cái trận này là hai trận sẽ quyết định để cho người ta vô chung kết. Tức là đội nào, hai đội thắng của hai cái trận này sẽ vô chung kết, và hai đội thua sẽ vô tranh ngôi thứ ba.
1: Dạ. Hai trận tứ kết,
0: dạ.
1: Hai trận bán kết đều hay hết cả.
0: Dạ.
1: Đều không ai ngạc nhiên, ngay từ đầu người ta cũng đã đoán. Và các hệ thống máy tính cũng đã đoán. Argentina không được coi là ứng viên sẽ đoạt World Cup vô địch năm nay. Pháp vẫn là số 1, thứ 2 là Tây Ban Nha, thứ 3 là Anh. Bất chấp là có Lionel Messi hay không, Argentina năm nay phong độ đã xuống cấp. Cuối cùng là vụ lật cano ở Phú Quốc. 15 du khách Ấn Độ bị chết đuối. Công an chính thức nhập cuộc khởi tố vụ án và tạm giữ thuyền trưởng. Mời cơ.
0: Vâng, 15 du khách người Ấn Độ chết trong khi 17 người còn sống, tại vì có 32 du khách Ấn Độ trên một chiếc tàu đi từ trên đất liền đi ra Phú Quốc hoặc trở về thì cái chuyến tàu đó bị biến động, cho nên lật tàu và chết gần một nửa số du khách.
1: Cũng chưa có bất kỳ một cái nguyên nhân nào được xác định hết cả.
0: Người ta kêu là sóng lớn.
1: Thì vấn đề là vì thiên nhiên, tự nhiên thôi, chứ không phải là lỗi do con người. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần 13 tháng 7 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã quảng cáo và ủng hộ cho đài.

0: con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào các khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng. Cà phê sáng, Good Morning Sunshine, cô hàng cà phê. Chào chú Phạm Cơ.
4: Sao hôm nay mà anh cà mạnh dữ vậy?
6: Tại vì muốn cảm ơn cái bịch xe xíu quách.
4: Cái đó là hài cốt.
6: Món bốc mộ.
5: Mới vô mà... Khó quá.
6: Ngôn ngữ của hai người già cơ không hiểu đâu, thôi đừng hỏi, trở lại với chương trình.
4: Dạ, tại vì anh Kiểm nhắc cái vụ xí quách đó thì mới nói là lâu thì anh Kiểm không có đi ra ngoài chung với mấy nhân viên trong đài.
6: Với các thì bạn mà, đồng nghiệp.
4: Các bạn đồng nghiệp, thành thử ra anh đi ra đó thì có chụp hình trên mạng đó thì... Hình đông hỏi, người ta nói sao anh Kiểm ngoài khác quá vậy, khác trên TV dữ vậy.
6: Tôi biết chắc chắn không ngăn chặn được cô đưa lên Facebook cho nên tôi phải thành thật khai báo trước.
5: Tôi chưa được nhìn thấy nó, tôi ham chuyện gì đâu.
6: Anh Tiến Dũng ở trên Đà Lạt xuống tôi rất là ái mộ anh Tiến Dũng. Cho nên cô hàng cà phê rủ dê là cũng nhân tiện đi thăm viếng Tiến sĩ Thiệu. Đúng không?
4: Yeah.
6: Bố vợ của người bạn là anh Quốc Văn với lại chị Julie. Thành thử ra chúng tôi có gặp nhau. Yeah. Chỉ tiếc là không gặp giả cơ thôi.
5: Vâng, tôi đi buổi sáng rồi. Tại vì tôi làm việc ở đây buổi sáng thôi.
6: Nhưng mà có anh tôi không lo. Rồi. Tại vì anh cũng bắt thật rồi. Răng cỏ cũng không mạnh để mà ăn cái món gọi là bốc mộ gặm xương sứ quách nữa. Gãy răng hết. Chỉ có tôi còn trẻ, tôi vẫn trẻ khỏe đẹp.
4: Người ta nói là anh Kiểm lúc nào trên TV cũng thấy là
6: trẻ trung
4: mặc, mặc áo vest rồi mặc đồ nhà hoàng nọ kia, nhưng mà ra ngoài thì mặc đồ chim bay cò bay cũng dữ lắm, nhìn cũng nghệ sĩ,
6: trẻ trung yêu đời lắm.
4: Ở ngoài trẻ trung yêu đời, còn trên TV cái ngay cả cà phê sáng thì lúc nào cũng áo trắng rồi mặc vest, nhìn hơi cổi tí.
6: Ủa, cái đó là cái formal, ok, bắt buộc là phải com lê, và cái đó là cái tác phong nghề nghiệp.
4: Không có bắt buộc. Okay. Mỗi chương trình mỗi khác không có bắt buộc. Trở lại với lại cà phê sáng ngày hôm nay thì cũng có nhiều cái đề tài suy nghĩ để nói. Nhưng mà có một cái đề tài mà có một vị khán giả kỳ trước gọi trực tiếp vô đông đài luôn, có yêu cầu nhưng mà chưa có cơ hội để làm. Hôm nay thì nhân cái cơ hội cũng đầu tuần cũng nói về cái chuyện này. Nhân nói về cái chuyện mà khán giả gọi vô đài thì cũng có một cô gọi vô trong đài. Cô có mấy điều mà cô căn dặn. Mà tại vì khi mà làm ở trong đây thì trong studio thì không có nghe phone được. Tại vì làm live, cô gọi mấy lần luôn, cô không gặp trực tiếp được. Thì cô gọi cho ở bên phone desk mà phải nói là phải lấy cái nốt ghi lại mấy cái điều mà muốn nói với Tường Minh. Thì trong đó có một điều là cổ dặn là ai nói gì nói nghe con, đừng có nói giờ mấy cái chính trị, mấy cái đồ mệt lắm. À, cứ như cà phê sáng, từ hồi nào giờ là cô thích, cứ giữ cà phê sáng những chuyện xã hội, tình yêu, chuyện đời thường như vậy đi con. À, ai nói gì nói nha, đừng có bàn chính trị, chính em rồi kiểu như người ta nói, người ta gọi vô, người ta kêu là con đừng có làm. Một trong điều giờ cô nói, cà phê sáng là cái chuyện xã hội là cô nghe cô thích lắm. Nhớ đừng có bị lung lay, đừng có bị thay đổi, đừng có bị ai nói
6: bây
4: gì.
6: Bây giờ nhớ chưa? Dù ai nói ngả nói nghiêng, dạ, thì ta vẫn giữ vững như kiềng ba chân. Ừ,
4: cứ đề tài xã hội mà nói chuyện đời thực, những chuyện gia đình, chuyện cơm áo, chuyện nọ, chuyện kia.
6: Không nói chuyện tình yêu à?
4: Thì tình yêu đó, chuyện gia đình. Như, cô nói là như là hồi trước đến giờ mình làm, đừng thay đổi. Thì cái đó là cái điều mà tụi mình trong những điều mà tiết lộ được thì tụi mình tiết lộ giống vậy, có mấy điều mà cô căn dặn thì trong đó có cái điều đó mà phải dặn là cô Vân Đế là phải lấy giấy lấy bút nốt lại để đưa cho nó chính xác. Cũng rất là thương những quý khán giả mà có cái tâm huyết, có cái lòng cho chương trình. Tuy nhiên thì cái đề tài của người này yêu cầu tụi mình thấy cũng không có gì mà nó xa rời với cuộc sống thực tế, là ai từ đứa nhỏ cho tới người lớn như chúng ta ai cũng nghĩ là cái thời buổi này cái thay đổi quá nhiều, kỹ thuật số rồi AI rồi trí tuệ nhân tạo đủ thứ hết trơn, có nhiều cái nghề nó bị take over, nghĩa là nó bị cái trí tuệ nhân tạo nó lấy mất, người ta không cần cần nữa. Dễ nhất là thấy cái vấn đề mặc dù là chưa hoàn chỉnh nhưng mà giống như là những cái chuyện như là design đồ này kia cái nọ đó, bây giờ AI nó làm cũng khá là dễ. Rồi có nhiều lắm, mình không biết là liệt kê như thế nào cho hết. Con của tụi mình nó suy nghĩ về nghề nghiệp, nó cũng hỏi anh câu gì nè, chú cơ, nó nói chứ con phải đi học cái nghề gì mà sau này con không bị thay thế. Cái câu hỏi đó khó phải không? Bây
7: đúng
4: giờ
7: rồi.
4: Quá khó, đối với tụi mình quá khó mà đem ra nói thì ai cũng công nhận là cái câu hỏi đó thật là khó. Làm cái nghề gì để sau này khi mà trí tuệ nhân tạo đó, trí thông minh nhân tạo mà nó phát triển hơn một chút xíu nữa, đã bây giờ đã thấy là lung lay rồi, sau này phát triển hơn nữa thì cái nghề gì mà mình không có bị trí tuệ nhân tạo thay thế?
6: Vẫn còn nhiều chứ cô. Vẫn còn nhiều. Cho dù bây giờ thứ nhất, ngay trong đầu tôi và thực tế, ngành y khoa bác sĩ vẫn phải sử dụng về những cái phương tiện kỹ thuật tân tiến, nhưng vẫn phải dùng tới bác sĩ thật, người thật ở trong phòng mổ để điều khiển. Điều thứ hai là xứ ngôn viên, cho dù AI có lượm lặt, có tích tụ được tất cả những cái thông tin quan trọng cả hàng bao nhiêu đời nay, nhưng mà cái giọng nói của nó là người máy, người ta vẫn không thích nghe, cũng không thể nào thay thế được.
4: Chưa chắc anh Kiểm, em
6: và
4: thấy.
6: Và vẫn cần phải có người thật để điều khiển AI.
4: Thì bây giờ okay. Bây giờ chuyển qua học cái ngành là điều khiển AI hết hay sao? Tại vì bác sĩ cũng có những cái bác sĩ cũng sẽ được thay thế bởi AI nữa, giống như là bây giờ
6: không thể nào 100% được.
4: Thì không 100%, nhưng mà nó sẽ có một phần.
6: No. Nếu mà tới ngày đó thì thế giới, trái đất này, hành tinh này của chúng ta, của sự sống này sẽ là UFO hết rồi, người hành tinh hết rồi. Đâu có ai đi ăn phở nữa, AI có nấu được phở không?
4: Mai mốt
6: tôi hỏi
4: nó
6: thực
4: nấu.
6: Tế đó.
4: Mai mốt cái đưa công thức vô là nó nấu cho mình được.
6: Ôi
4: mà.
6: Trời ơi, cô nói chuyện. AI, quý vị trả lời tôi đi, AI nấu cơm Việt Nam được không? Nấu phở được không?
4: Mai mốt đó là từ cái AI người ta làm ra cái
6: không,
4: robot.
6: Tôi không
4: thì
6: tin.
4: Thì anh
6: vậy.
4: Chỉ đưa cái công thức vô cái con robot đó là nó cứ cân đo đong đếm y chang vậy.
6: AI, nếu mà AI nấu được món ăn Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt, thì phải là kỹ sư AI người Việt chế tạo.
4: Không,
6: AI Mỹ không chế ra được cái món canh chua cá kho tổ. Okay.
4: Mình chỉ cần đưa cái công thức, cái cách làm vô cho nó rồi nó ghi nhớ trong đó là nó làm mới chạy.
6: Và cũng không làm được, đừng cãi nữa.
4: Không phải thì cái này là tranh luận thôi, không phải là cãi. Nhưng mà khi mà mình nói là những cái đồ ăn của mình á, thì khi mà người ta cân đo đong đếm, người ta có cái công thức rồi, thì người ta đưa vô một cái người máy để nấu, thì cứ theo cái công thức đó thì họ nấu.
6: Làm sao ngon được? Trời ơi, bây giờ cô đi ăn cơm chỉ hoặc là food to go, cô đã ớn tới cổ rồi. Mà bây giờ đồ ăn mà do người máy nấu nữa thì sao ăn vô hả trời? làm sao ngon đây bằng tay ngọc bên bếp hồng, ngon như mẹ nấu nhân ở nhà, ngon như là vợ chắt chiu từng coi như là cộng hành cộng bún.
4: Không,
6: cô nói chuyện
4: không vừa không, thôi không có nói, không có nói chắc như vậy, tại vì thí dụ như là
6: tôi mình dám nói chắc như vậy.
4: Bây giờ thì cái ý của anh là như vậy, nhưng mà cái ý của em nó khác. Là thí dụ như cái ý của anh là con người hiểu mình nấu thì sẽ ngon, chứ là công thức thì không ngon. Nhưng mà thật ra đó, con người mình á, giống như Tường Minh nấu ở nhà thì ngon, nhưng mà nấu mà nó đều tay, nó ngày nào cũng như ngày đó, nó như là tiệm thì khó, tại vì tiệm họ có công thức đông đo đông điếm đàng hoàng, cho nên là cứ
6: lâu lâu xài một ngày không sao, còn hơn là tôi ăn đồ hộp every single day.
4: Cái đồ hộp rất khác, còn mình nói là cái đồ tươi nấu,
6: đồ
4: nhưng mà
6: tươi
4: nấu
6: nấu bằng máy nó cũng giống đồ hộp, tức
4: bằng
6: là
4: con
6: công
4: người
6: thức bấm nút một cái là nó làm y chang như vậy.
4: Dạ, nó bao nhiêu độ nước sôi là bao nhiêu là nó
6: tôi
4: làm.
6: Tôi hiểu, nhưng mà đó là cái công thức, bởi vậy
4: thì cái công thức mình nấu, con người mình đây bây giờ cũng nấu công thức, sở dĩ á, là bây giờ mấy đứa nhỏ nó nấu đồ ăn được một cách dễ hơn mình hồi xưa đó, là tụi nó cứ theo công thức được nấu.
6: Tưởng mấy người tôi nói thiệt, bây giờ nếu mà vợ nấu ngày nào mà vợ vui, mà vợ hạnh phúc, dĩ nhiên cái món nó tăng hương vị đậm đà tuyệt vời. Hơn là cái ngày mà vợ bực mình, cáu kỉnh.
4: Thì
6: nếm
4: bởi vậy
6: nó
4: khi,
6: sẽ không
4: khi
6: ngon.
4: Mà người máy nó làm theo công thức thì nó không có cái ngày bực mình, cáu kỉnh.
6: Thì
4: vợ
6: nó
4: lúc
6: sẽ
4: nào
6: đều
4: cũng
6: tay
4: vui
6: như
4: dạ
6: vậy.
4: À. Thì vợ lúc nào cũng vui, tại vì họ không có cực. Còn thí dụ như vợ đi làm
6: nhưng
4: về
6: mà nó không hay bằng người thật. Việc
4: thì,
6: thật vợ
4: thì,
6: nấu
4: thì anh có cái ý của anh thì em có cái ý của em, thì mình để cho chú Cơ hay là tất cả quý vị đều có ý kiến. Thí dụ như là thường mình thấy cái con người nó có cái vui cái buồn, mình nấu ăn á nó cũng đem cái vui buồn đó, bữa nào mình mệt á mình nấu dở. Còn thí dụ như là cứ theo công thức giống như nhà hàng, tại sao mình vô một cái nhà hàng là ngày nào mình vô cũng cái khẩu vị y chang vậy, mình thích cái nhà hàng đó là mình vô là mình expect là cái khẩu vị nó y chang vậy. Còn người mình ở nhà đó, bữa mình mệt á mình nấu qua loa dở, mình đâu có muốn vậy, mình muốn ngày nào cũng ngon thì mình phải có công thức. Từ mình muốn lặp lại cái ý hồi nãy nói mà anh Kiểm ảnh nhảy vô thành ra, từ mình chưa nói hết á, là những cái đứa nhỏ bây giờ đó nó thật ra nó theo cái những cái công thức nó nấu thì tụi nó nấu rất là thành công nha. Nó mới mười mấy tuổi thôi mà nó làm những cái món ăn rất là thành công. Nó hơi cực chút xíu là nó không có kinh nghiệm giống như mình, là mình chỉ nhấm, mình có kinh nghiệm, mình biết bao nhiêu bỏ vô là nó ok, nhưng mà có khi cũng bữa đực bữa cái lắm. Còn tụi nó cứ là mấy muỗng này mấy muỗng kia mấy muỗng nọ hồi là nó ra nó rất là đều, thì cái nào tốt hơn. Nhưng mà trở lại với cái vấn đề là khi mà những người hay là những đứa nhỏ nó hỏi mình đó, bây giờ chọn cái gì để làm sau này không bị AI thay thế, thì không biết là quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào. Ngay cả nghề bác sĩ, như là mình chụp hình X-quang đi, bây giờ con người mình rọi lên mình đọc, nhưng mà sau này là với cái tích tụ của AI nó đọc cả triệu triệu cây rồi, nó dùng AI nó đọc những cái picture trong y khoa, nó chính xác hơn không chú Cơ?
5: Sao chị?
4: Nãy giờ chú không nghe gì hết trơn hả?
5: Họ nghe, nhưng mà câu hỏi cuối cùng chị
4: là phải lặp lại nguyên câu hỏi là bây giờ với cái trí thông minh nhân tạo nó đọc cả triệu tấm hình X-quang chẳng hạn, sau này AI nó đọc những cái tấm hình đó nó chính xác hơn người chứ phải không ạ?
5: Đúng y như vậy, bác sĩ X-ray sẽ là người bị lay off đầu tiên. Tại vì sao? Tôi có một cái, tôi đọc được một cái tin rất là cụ thể. Hồi đó là COVID-19 ở New York, là cái nơi mà COVID rất là nặng nề. Mà COVID-19 đa số người ta viêm phổi mà chết. Cho nên họ đưa ra một cái super computer, cái computer rất là mạnh, handle tới là cả mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn, cả trăm ngàn là phải hồ sơ của người bị COVID-19, mà trong đó hầu hết đều là những người sưng phổi. Thế thì họ chụp hình tất cả hệ thống đó, tất cả những cái hình sưng phổi bỏ vào hết, với tất cả những cái chi tiết về bệnh tật mấy ngày, đau mấy ngày, uống thuốc gì, ra sao. Và sau khi họ bỏ vô xong rồi đó, thì một người bệnh tới chụp cái hình phổi, họ đưa hình phổi đó vô, họ thả vô computer đó và họ yêu cầu cho biết rằng là những người mà có hình phổi tương tự như vậy thì prognostic, tức là tiên liệu về bệnh tật sẽ như thế nào, thì người ta trả lời liền, ông đây có thể chết sau 15 ngày nữa, bởi vì đã có những người hình phổi y như vậy và chết sau 15 ngày. Mặc dù được trị liệu bởi vì COVID-19, như ai cũng biết đó là virus, người ta chỉ trị cái triệu chứng thôi, còn cái nguyên nhân vẫn không có trị được. Thì người ta vẫn biết, những người như vậy thường thường là chết sau 15 ngày và họ có câu trả lời liền. Cho nên tôi mới nghĩ ra rằng là những người mà sẽ bị lấy off đầu tiên là những bác sĩ X-ray. Những bác sĩ X-ray ngày xưa họ rất là cần thiết để coi và lường giá tất cả hình ảnh. Thế thì bây giờ đây, những hình ảnh đó bỏ vào AI, nó so computer thì nó có kết quả ngay lập tức. Đúng. Mà còn chắc chắn hơn là người bác sĩ đó nữa. Bởi vì máy nó không có bệnh, máy không có bị vờ la, máy không có này có khác, thành ra nó không có cái cảm giác bên ngoài và nó không bị chi phối bởi tình cảm. Nó rất là chính xác. Thành ra bác sĩ X-ray là người đáng lo nhất. Chị con nhỏ, nếu có đi học y khoa thì đừng học ngành X-ray.
6: Cũng chỉ là một thành phần thôi. Bác sĩ về chụp hình quang tuyến cũng chỉ là thành phần.
5: Thì dĩ nhiên, dĩ nhiên.
7: Thì nó có những thành phần nào, thí dụ như nó không thể nào thay thế hết được con người, chắc chắn là cái điều đó là không có gì để tranh cãi hết. Nhưng mà có những nghề giống như chú Cơ nói, trong cái ngành y khoa cũng có những cái loại bác sĩ là có thể thay thế được. Có nhiều người nói mổ, bây giờ mổ nội soi nó bỏ
5: máy,
7: mổ
5: vẫn là mổ máy, máy nó vẫn mổ hay hơn, tại vì nó không có bị
7: rung tay,
5: không bị rung tay và nó không bị những cái cảm quan của con người nữa.
7: Nhưng mà lỡ cúp điện sao chứ?
5: Sao chị?
7: Lỡ cúp điện sao?
6: Đó là lý do tại sao
7: đang mổ cúp điện sao?
6: Các công ty tốn
5: không bao giờ có chuyện đó hết. Để bây giờ có cúp điện thì họ vẫn có những cái biện pháp để phòng.
6: Never say never again. Các đại công ty tốn hàng ngàn tỷ, trillion, trillion để mở những cái cơ sở dữ liệu về AI, tại vì nó rất tốn điện. Mà bây giờ người ta đã đưa ra nhiều cảnh báo trong tương lai, ngành điện lực sẽ gặp trở ngại đối với lại những cái cơ sở mà mở để giữ cái database cho AI. Bằng chứng mới nhất là hôm thứ năm, thứ sáu thì đúng hơn, anh Tiến Dũng trong cái bản tin về kinh tế đó, Meta bỏ ra hàng 1.500 trillion để xây dựng cái data bên tận Canada chứ không phải ở Mỹ nha. Ok, đó là cái anh cần phải lưu ý.
7: Thì có mặt trái mặt phải, thí dụ như là bây giờ mình lệ thuộc vô những cái điện tử hết, thì điện mà nó điện nặng lắm, thì lỡ như mà mình có backup chứ, mình có những cái hệ thống backup thì mình nói chơi thôi, chứ đang mổ thì có cúp điện thì cũng
6: backup
7: có
6: generator không. Nhưng đủ được như nhà thương lớn đó, thì cũng chỉ trong vòng 24-48 tiếng thôi.
7: Thì đủ xong cái ca mổ chứ không có phải nửa chừng.
6: Đúng
7: là
6: như là
7: nó
6: câu nói
7: điện.
6: Đùa cho vui á, cái gì mà tân tiến hiện đại đó là hại điện.
7: Điên nặng mới tới điện.
6: Hại điện.
7: Thì mình nói vậy thôi, chứ thí dụ như là người ta cũng lường trước backup đủ cho cái ca mổ, chứ không phải là tự nhiên nửa chừng cái cúp điện cái là nó ngưng lại ngay chỗ đó. Thì cái đó thì nói chơi cường điệu quá cho nó vui thôi, chứ không có đến nỗi như vậy. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta thấy là từ mổ cho đọc X-quang cho thế này kia, mà bây giờ mình cũng thấy rồi. Hồi xưa mình đi qua cái đường Beltway ấy là mình phải dừng lại, mình trả tiền đúng không? Sau này là bắt đầu có điện tử, chụp hình cái nó tự động trừ vô nhà băng, là nó cũng là hiện đại lên một chút. Rồi bây giờ là hoàn toàn không có những người ngồi ở đó nữa. Bây giờ mình đi siêu thị đi, hồi xưa là mình phải qua cashier mình trả tiền. Bây giờ có những cái tiệm là cashier còn có 1-2 người thôi, còn nhiều là mình tự trả hết trơn. Thấy không?
5: Rồi
7: từ từ có thể một ngày nào đó không còn cashier nữa, chỉ có trả qua máy hết luôn, không có cần cashier nữa.
6: Cái đó lại là một cái
5: lĩnh vực đâu có sao đâu. Dạ.
6: Tức là tự động hóa.
7: Tự động hóa.
6: Ok.
7: Dạ, tự động hóa
6: nó
7: hết.
6: Nó khác với lại những cái chuyện khác. Ok.
7: Thì những cái nghề nào sẽ bị thay thế thì nó nằm trong đó đó anh. Máy nó thay thế con người tính tiền cho mình. Là mình đang trong cái lĩnh vực
6: tôi
7: mình đang nói.
6: Tôi vẫn bảo vệ cái ý của tôi. Máy không thể nào 100% hoàn toàn thay thế được con người. Máy vẫn là do con người chế tạo nó ra.
7: Thì bởi vậy okay. Có những cái em muốn lặp lại để cho quý khán giả không bị anh kiểm đưa đi chỗ khác.
6: Không hề. Tôi
7: đang nói sự bây giờ thật. Cho em nói chưa?
6: Nói đi.
7: Bây giờ mình đang nói về những cái nghề sẽ bị hiện đại, bị máy móc, bị AI thay thế. Trong khi em thí dụ là cashier là đã bị máy thay thế rồi, đó là mình thấy trước rồi. Còn những cái trong tương lai nó còn thay thế nữa. Nó càng cái cashier nó quá dễ, nó là simple. Nhưng mà những cái nghề nghiệp mà nó đòi hỏi cái kỹ thuật cao hơn cũng dần dần bị máy thay thế. Thì thí dụ như con của anh, cháu của anh, những đứa nhỏ nó hỏi bây giờ con học gì đây để cho con không có bị máy móc thay thế hay là trí tuệ nhân tạo thay thế, thì mình nghĩ là những cái nghề gì mà không có thể bị thay thế được bởi máy móc hay là bị hiện đại hay bị trí tuệ nhân tạo nó phát triển rồi nó đào thải mình, nó không có cần cái người đó trong cái job đó nữa. Đó, cái câu hỏi là như vậy để cho quý vị có thể tư vấn ha. Ví dụ như đây là những cái đứa con quý vị hỏi gì, bây giờ mình nói là làm nghề gì, tụi mình nghĩ ra cái nghề neo à, nghề neo bộ khó à. Bây giờ có khi nào mà coi như là người ta chế tạo ra một cái máy gì đó, cái mình vô mình đúc cái tay vô cái là nó design hết cho mình, cái nó sơn cho mình bơ phịch, không cần cái người technician nữa không? Cũng có thể có.
6: Nếu
7: đúng
6: không? Muốn làm thì làm được chứ tại sao không?
7: Cũng có thể có đó.
6: Nhưng mà bây giờ một cái bộ neo làm như vậy bao nhiêu tiền? Một đồng gà ba đồng thóc, bao nhiêu tiền chế ra cái máy đó, mua cái máy đó để trong tiệm neo? Một lần làm một set neo như vậy thu về được bao nhiêu?
7: Nhưng mà nó là cái máy nó
6: một
7: là nó
6: một đồng gà ba đồng thóc.
7: Nó hoạt động lâu dài anh, không phải
6: lâu
7: nó
6: dài
7: một,
6: là một chuyện
7: ngày,
6: nhưng
7: một
6: mà
7: bữa.
6: Nếu mà nó đã tân tiến như vậy chắc chắn nó không phải là rẻ. Okay.
7: Thì nó không thể rẻ, thì mà thí dụ như bây giờ tiệm của anh là mấy chục người thợ, người của mình làm á, thì nó lâu. Bây giờ máy á, nó thì sai sẵn hết, muốn mẫu nào bấm vô mẫu đó, xong rồi á, đút tay vô nó làm xong rồi ra là xong ra đi về. Người ta đầu tư một lần, người ta xài hả 5, 10 năm, 20 năm, người ta lấy lại vốn trong khi
6: cô
7: trả lương.
6: Quên một cái yếu tố tinh thần mà cũng quan trọng không kém. Máy nó không có biết bắt chuyện. Vô tiệm neo tha hồ mình gossip, nói tám đủ mọi điều trên trời dưới đất hết. Đàn ông cũng có mà đàn bà cũng có, muốn chọc ghẹo các cô sơn móng tay cho mình cũng vui vậy. Máy nó không làm được chuyện
7: ông
6: đó.
7: Ông mà đi sơn móng okay. tay hôm bữa anh nói là mấy ông gà mái, rồi bây giờ anh nói đàn ông mà đi sơn móng tay anh có bị ngược không vậy anh?
5: Thiếu gì? Thì mình tưởng ra một câu chuyện mà nó chỉ có một cái điểm xuất phát thôi. Cái điểm xuất phát đó nó thay đổi hoài. Bây giờ đây người ta nghĩ ra những cái chuyện mà hồi trước không có. Ngày mai người ta sẽ nghĩ ra được những chuyện mà ngày hôm qua không có. Và ngày một tuần sau nó có những cái chuyện khác nữa. Chỉ dành cái thời gian như vậy nó hơi là nó quá giới hạn đi. Mà cái tương lai thì nó quá dài để mà quá lớn để mà có thể đưa ra những cái lời tiên đoán. Mình
7: cái
5: tôi
7: đó
5: thấy
7: là một cái ví dụ chú cơ.
5: Không thì không, cái ví dụ chứ sao. Nhưng mà cái ví dụ của chị đưa ra để mà kêu gọi mọi người góp ý và kết luận thì nó không quá sức là mênh mông.
7: Bây giờ cái câu hỏi nè, con của thằng Minh mới hỏi nè, hỏi chứ con đang suy nghĩ về cái công việc tương lai cho con. Bây giờ con học cái ngành gì mà trong tương lai vài chục năm nữa con học ra trường xong con không có bị thay thế, chú trả lời sao?
5: Thì nó phải đi học, rồi từ trong trường học người ta sẽ lần lượt có những cái câu trả lời, mỗi ngày nó mỗi khác nhau, không thể nào bây giờ chỉ trả lời cho nó được. Đó ngày mai
6: nếu là
7: còn bây giờ giống như chú rõ ràng chú hồi nãy chú cũng có một cái câu tư vấn là ồ học cái gì học đừng có học đọc cái hình X quang nha. Cái đó là
5: thì cái đó là một trong những cái điều suy nghĩ thôi. Và cái điều suy nghĩ đó ngày mai nó có thể khác đi nữa.
7: Thì đúng, bây giờ mình nghĩ được tới đâu mình nói tới đó, chứ mình nói cái này rộng
5: không
7: lớn mà nói không được thì đâu có được.
5: Tôi không cho là có thể giới hạn như vậy được.
6: Tôi
5: không đồng ý.
6: Tôi sẽ trả lời như vậy. Con à, câu hỏi của con vô cùng quan trọng. Con biết suy nghĩ. Khoan để tôi nói hết. Nhưng cái lĩnh vực này đó không thuộc thế hệ của bố. Bố lớn lên chưa có AI, bố không biết gì về AI.
7: Mình đang sống trong AI.
6: Không, dành bằng con bây giờ, con đang lớn lên trong cái thế hệ AI, con
7: mình,
6: đang học AI.
7: Mình đang
6: còn
7: đồng hành
6: AI
7: cùng nó.
6: Là bố chỉ nghe qua tin thôi.
7: Mình đang
6: bố
7: đồng hành cùng nó.
6: Bố có khả năng khuyên con được.
7: Mình đang đồng hành cùng nó trong một cái không gian, cái thời gian hiện tại mình sanh ra trước, nhưng mà mình đang từng bước mình bước vào cái thế giới này đồng không. Hành với nó. Chứ không phải là nó là một
6: AI không.
7: Mình bởi đang mình đang học
6: mà cô không hiểu.
7: Mình đang học từng ngày, mình đang học từng ngày. Anh có thể không học nhưng em có học. Nghĩa là mình đang học, mình đang tiếp cận nó, mình đang study nó từng ngày giống như con của mình đang đồng hành với thế hệ con của mình có một cái gap together chung với nhau. Mình sinh ra trước chưa có AI nhưng mình bước vào AI cùng với nó. Thành thử ra mình nói là ok, cái đó chuyện con học, mình không có ý kiến gì hết, thì mình không có đồng hành với nó rồi. Thành ra để cho quý vị
6: đồng hành, nhưng mà mình phải thực tế.
7: Nó lớn lên cùng một thời gian với mình học, nó học cái gì mình cũng bước vào cái thế giới này, mình học giống như nó. Chứ không có phải là ok.
6: Mình không thể nào học giống như nó được. Mình đồng hành với nó, mình nghe ok con học gì. Bố biết những cái đó qua tin tức, nhưng bố không dành như con đang trực tiếp học. Bố đang muốn hiểu và sử dụng, tìm cách căn bản để biết AI là gì. Gõ vô giờ AI giải thích. Vũ Kiệm là ai? Từ Minh là ai? Phạm Cơ là ai? Bố chỉ đọc những cái data nó hiện lên trên đó thôi.
7: Không.
6: Sâu hẳn ở trong đó là những cái gì? Bố không biết.
7: Có những người
6: con sẽ biết, tại vì thầy giáo chỉ cho con, trong lớp có lớp dạy về AI. Cô có đi học một cái lớp hàm thụ về AI không? Không.
7: Nhưng...
6: cô tự động cô học, cô...
7: nhưng mà mình đã sống trong cái thế giới như thế nào, mình tìm hiểu cái chuyện đó. Có mọi người có những cái quan tâm khác nhau. Anh có thể quan tâm cái chuyện khác, em quan tâm cái chuyện khác. Em đi sâu vô cái gì mà em cảm thấy thích. Ví dụ như em cảm thấy cái AI này nó rất là hay, em sẽ đi sâu vô. Không phải là mình phải lấy một cái lớp, mình vô trường, mình ngồi, mình học ở trong đó, mình mới gọi là mình sơ đi về cái đó.
6: Thấy không hay, chưa gì nó đã làm cho mình coi như là tranh cãi ọp ù tỏi rồi, tới giờ quảng cáo rồi.
7: Nhưng mà cái xin lặp lại cái câu hỏi, mình không có muốn đi quá lạc đề, cho nên là lúc nào cũng phải đi lại cái câu hỏi chính. Thí dụ như là một thính giả đã gọi vô nói chứ ok, hãy nói cho tôi biết là trong cái thời buổi này làm cái gì để có tiền. À, con cái nó hỏi ok, trong cái thời buổi này làm cái gì để không bị AI thay thế, thì quý vị nghĩ là có những cái ngành nghề nào, cái gì nó có thể lâu bền, giống như một thính giả nói là ok, nếu như mà có hai nghề không bao giờ sợ thất nghiệp, đó là nghề cầu đường và nghề và đi làm linh mục.
6: Nhiều nghề không thể nào AI thay thế được.
7: Thì hãy cho chúng tôi biết, hãy nói
6: ra. Tôi nói
7: nãy
6: giờ rồi đó, AI nấu được cơm không, nấu được canh chua không?
7: Thì Tường Minh, trong cái chuyện đó thì Tường Minh đã trả lời rồi. Cái nấu cơm hay là nhà hàng đó là Tường Minh đã trả lời rồi. Để cho quý vị, sau những thông tin thương mại thì quý vị có thể suy nghĩ, hãy cho chúng tôi một vài cái nghề mà quý vị nghĩ là cái nghề này nó sẽ lâu dài, lâu lắm mới có thể có thể thay thế được bằng máy móc hay là trí tuệ nhân tạo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Xin mời quý vị gọi 713-931-1560. Theo như cái suy nghĩ hiện tại của chúng ta trong cái thời điểm này, quý vị nghĩ là những cái nghề nghiệp gì sẽ không bị bất cứ máy móc hay là trí tuệ nhân tạo gì có thể thay thế được? Xin mời 9800.
6: Dạ, chào hồi sáng.
5: Dạ.
6: Nghe đài, chào anh Cơ, chào Tùng Minh.
5: Chào anh Trung.
6: Chào anh Vũ Kiểm. Dạ, chào lại là anh Vũ Kiểm. Ok, thì cái vấn đề mà AI á, nếu mà đến vấn đề AI mà giữa cô Tùng Minh với anh Vũ Kiểm mà cãi nhau, cô Tùng biết sao? Tại vì cô học bài AI, còn anh Vũ Kiểm không học bài AI, anh buồn chắc anh biết, thông cảm. Ok, thì chưa hết giờ anh Kiểm rồi. Thế mình, bây giờ cái vô cái đề chính nha, thì nói là mình nói cho vui thôi nha. Cái nghề neo thì nó cũng hơi khó đó, cô Tùng Minh, nhưng mà làm AI cũng hơi khó, tại vì mỗi lại móng của con người mình nó khác hẳn nhiều lắm. Có người thì móng nó bè ra, nó nhỏ, nó còn có móng nữa, người thì đẹp, nó dài, nó có cái basic đẹp sẵn rồi, thì nó mỗi một cái khác. Nhưng mà làm bằng máy thì nó không làm được những cái móng mà gọi là khác mọi người. Móng dẹp mà nó ngắn, nó mỗi cái nó khó lắm, nhưng mà cũng có thể nó làm được. Nó cũng có rồi đó cô, nhưng mà không phải là không có, đã có rồi. Thì nhưng mà cái thì nó không được hoàn chỉnh bằng con tay nghề, cái cách action đó. Để rõ ràng thì tôi thấy vậy. Còn vấn đề mà tôi đừng nói chi xa, nó cái nghề của tôi AI thấy không được. Chỉ có một điều là nếu nó áp dụng đúng cho 100% cái nghề của tôi, nó thấy được là cái nghề bò viên. Tôi có kể sơ qua hồi xưa rồi. Cái nhiên liệu quan trọng nhất. Bây giờ con bò thì nếu mà muốn ngon phải con bò, mà bò khoảng từ bao nhiêu ký trở lên, mà ở vùng nào. Chúng như dùng cây nên từ bò với châu đốc là rất là ngon rồi. Lâm Đồng là những cái ba vùng ở Việt Nam là ngon nhất. Dùng cây nên, châu đốc và Lâm Đồng và Lạc đó, thì những cái vùng bò nó ngon. Thì những vùng khác, cái vùng như Đức Hòa, Đức Huệ hay miền Trung thì nó đâu có bò đâu có ngon đâu. Thì nó không có làm được, không có làm bằng AI được. Tức là bằng AI là chặt lứt hết. Cái vùng bò nó cũng là tính theo thời gian. Nó cái vùng cô chỉ cần cho thêm một muỗng canh nước thôi, nó đã khác hẳn rồi. Trong một gói thịt một ký rưỡi nó khác hẳn liền.
5: Là anh phải phiêu, anh phải dùng cái tay anh phiêu, nhìn cái mắt anh phiêu cái thịt, phải không?
6: Phiêu liền. Dạ, cái lòng bàn tay tôi phiêu liền cái mức lượng nước nó cần bao nhiêu. Rồi tôi bỏ vô đúng như vậy. Chỉ cần cô chứ còn dư chút xíu nước là nó thịt nó khác liền, nó không có giòn. Mà cái vườn bò nó phải con bò nó làm sao. Thì nếu muốn làm đúng AI thì con bò nó khoảng 100 kg cho tới 120. Rồi á, là phải dùng nào đúng cho con bò đó, mà mổ không được bị hầm hơi. Nếu hầm hơi là cũng làm không được. Nếu mà con bò nó bỏ vô portion trong vòng 15 phút, 20 phút là cũng không làm được, chết liền. Chết tại chỗ. Chưa giống như bên Mỹ nè. Làm đi ra tôi bị thua liền. Mà bò vừa mổ là chưa đầy nửa tiếng là ra tay tôi rồi. Mà làm không được, chỉ vô portion 15 phút thôi. Để mà nó ra hàng cho tôi là làm không được rồi. Đó, tôi nói về cái vấn đề AI. Là cái khó chỗ đó. Cái vùng hàng, cái nguyên liệu đó là như vậy. nó chỉ cần sơ xích chút xíu là không được, đó là ngồi bò viên. Còn nếu mà nói theo cái nghề mà hiện tại giống như câu hỏi của cô là học cái nghề nào, theo tôi nhận xét là tôi không học nhiều, tôi không biết nhiều, thì chỉ biết chút xíu là cái vấn đề gọi là cái kinh nghiệm sống của con người là làm ăn. Ừ. Cái thứ nhất cái đó cũng khó, ai cũng khó lắm. Rồi cái thứ hai là cái nghề mà cho những đứa em bé sau này đi học, theo tôi nghĩ là học nghề CPA là chắc ăn nhất.
5: Ừ.
6: AI nó không có làm được đâu. Tại vì có AI chỉ làm công thức không, mà trong toán nó làm thôi.
5: Ừ, thuật toán thôi.
6: Mình nói vậy là cô hiểu rồi. Ừ. Dạ, theo toán thôi. Còn cái này AI mình không làm được. Còn con CPA mà con người mình nó là theo bộ não mình, theo cái kinh nghiệm của mình. Mình phải cái nào khem được, cái nào khem không được. Cái nào khem vô là sẽ bị AI ép chụp. Tụ CPA nó biết thôi.
5: Bây giờ anh Trung thấy nè.
6: Không được. Dạ.
5: Bây giờ anh Trung thấy nè. Có nhiều cái quảng cáo AI đọc rồi. À, có nhiều người á, nhắn tin cho Tường Minh á, là nói chứ ô cho AI đọc tin đi, à, giọng mình muốn hay đọc lu lát cho AI đọc tin đi. Anh nghĩ sao? AI có thay thế được người đọc tin mà.
6: Đúng, cái đó cô nói tôi đồng ý. Vậy tôi nói cô học bài của anh bữa kiểu cũng học bài, anh phủ nhận nó làm được hết trơn á. Nhưng mà cái
7: là đang nói về cái lĩnh vực chuyên môn sứ ngôn viên ha. Nga, Ba Lan, Tây Ban Nha và nhiều nước Âu Châu đã thử cho AI làm sứ ngôn viên đọc tin tức, bị chê. Nó không khác gì bây giờ mình một thời gian ngắn thôi, ngay tại đài tôi nói thật và nói thẳng, ai cũng ca ôi bài này AI làm hay lắm. Bây giờ đùng một cái bị cái vấn đề về pháp lý, không nói cái chuyện đó bỏ qua bên. Vấn đề thứ hai, AI hát có bằng rung động bằng cái giọng thật không? Chẳng qua là nó không có bị son phe, không có bị ngang,
5: không bị phô,
7: không có bị phô, nốt không bị lạc, chứ còn không thể nào mà thay thế được. Còn tôi nói thiệt, nghề bò viên của anh từ ngàn xưa, bao nhiêu ngàn năm rồi, bò viên có mặt, AI có chưa? Máy điện toán của IBM có chưa? Chưa. Microsoft có chưa? Chưa. Amazon có chưa? Google có chưa?
5: Thì
7: chưa.
5: Thì sao?
7: Thì bây giờ vô không thể đi. Nào mà nó làm ngon được hết cả. Vẫn phải là có cái miệng nếm của ông Trung. Cho vô cái này một chút, cái kia một chút, thì nó mới thành ra cái công thức toàn hảo được. Ok.
6: Tôi
5: anh nếm đâu có điều
6: khác nha. Công thức là khác nha.
5: Công thức là phải đúng chứ. Anh nếm bữa là được bữa cái
6: nha. Bắt buộc phải đúng rồi.
7: Ông Trung, ok. Thôi tôi không tranh luận với hai người nữa. Không hiểu cái ý của tôi. Tôi nói vắn tắt, gom lại là máy móc vẫn do con người điều khiển và chế tạo, điều hành nó. Ok. Dứt khoát là như vậy.
6: Tôi đồng ý với anh. Nếu như khoác vậy, nhưng mà cái thất nghiệp nó sẽ nhiều, tại vì cái AI nó làm cho con người thất nghiệp rất là nhiều. Thay vì
7: chuyện đó hẳn là như vậy, nhưng mà tôi chỉ muốn tranh luận ở cái điểm đó, AI có thể thế được con người hay không. Cái chuyện thất nghiệp là bắt buộc nó bị ảnh hưởng tác động. Ok.
5: Anh Kiểm, anh cứ lặp đi lặp lại là thế 100%, không có ai nói là thế 100% hết. Dạ, nhưng mà nó thế một phần nhiều, chứ không có ai nói 100% cả. Dạ.
6: Anh không chịu học bài, anh gần cãi qua em ơi. Về lấy bài ra học đi em ơi. Đây.
7: Phủ Bình Phủ, huyện Bình Huyện. Không sao.
5: Chưa ai nói. Trên thế gian này chưa có ai nói là máy móc nó thấy 100% con người
7: tôi
5: hết.
7: Tôi từng nghe cô Diễm Thi và một vài người khác, hồi đó còn chị Loan nữa. AI làm được tất cả, sẽ thế con người.
5: Không có
7: tôi
5: ai,
7: nghe
5: chưa,
7: câu đó tôi mới lên tiếng. Okay.
5: Chưa có một người nào, cho dù là những cái người mà có cái lạc quan nhất, không ai nói là máy móc thế 100% con người được hết á. Nhưng mà nó thế một phần, và có thể là một phần lớn những cái job của con người, thì mình đang suy nghĩ là trong cái góc nhìn hiện tại, ngay cái thời điểm này, chúng ta nghĩ những cái nghề nào có thể bị thay thế trong cái tương lai gần nhất. Nó là như vậy. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Anh Phạm Tứ nói về vấn đề linh mục, thì cái linh mục đâu có gọi là nghề đâu, thành ra không có kích tính được. Còn cái nghề cầu đường là tại sao không có thay thế được về cầu đường. Lâm Binh nghề, những cái nghề mà dùng tay chân cũng có thể thế được chứ phải không? Máy nó dùng tay chân thế được phải không?
7: Hỏi AI đi. AI trả lời cho cô.
5: Mình hỏi AI, nhưng mà mình hỏi con người, lát nữa không, mình hỏi AI. À, khi không có ai gọi thì mình hỏi AI. AI không thể thế con người, chỉ thay thế những người không học sử dụng AI để làm tốt công việc của mình hơn. Cần phân biệt giữa máy móc và AI, con người là vạch nối giữa hai thứ đó. À, nghề giáo dục nhân cách máy không thể thay thế được. À, là nghề là giáo viên hả, là còn giáo dục nhân cách nữa con. Giáo dục nhân cách là một nghề riêng hả,
7: hay
5: là
7: phạm nghề thầy giáo, thầy cô giáo, tức là cũng dạy về công dân đấy, giáo dục và vừa về vấn đề học vấn, tức là chung nói, là như vậy.
5: Nghề giáo đi à. Phải giáo dục nhân cách nữa mới chịu.
7: Không, nghề giáo dạy về giáo dục, công dân giáo dục và nhân cách, nhân phẩm của con người.
5: Còn giải toán vậy này kia,
7: thì
5: cái
7: đó là môn học.
5: Là thay thế được.
7: Hỏi AI đi không?
5: Không đi đâu.
7: Không có nghĩa là môn toán là thay thế được. Thôi chẳng còn tiếng nói nào để mà trách cứ cô nữa.
5: Tại vì khi mà chú Lương nói là nghề giáo dục nhân cách, nghĩa là chú là bê xô phích vô cái chuyện đó rồi. Thành thử ra mình muốn hỏi thêm là vậy thì là chỉ có giáo dục nhân cách.
7: Ông chỉ dư cái chữ nghề thôi. Ok, là nghề giáo thôi. Còn cái giáo dục nhân cách, cái đó là cái những người làm thầy cô giáo phải có cái nhiệm vụ trách nhiệm đó.
5: Vậy thì từ
7: thế cái mấy... đó cũng là một cái nghề, một cái nhân phẩm của một cái con người, cũng không sai hết cả, nhưng mà có cái là nó hơi lỏng cổng thôi.
5: Vậy thì có câu hỏi thêm để rõ nghĩa, vậy thì mình nói chung là nghề giáo viên không thể thay thế được, phải không?
7: Giáo viên thấp hơn là giáo sư nha cô. Cho nên cô phải phân tích. Giáo viên là trình độ tiểu học. Ok, giáo sư từ
5: vậy thì giáo
7: học
5: viên thay thế được không? Giáo sư thay thế được không? Những nghề giáo nào thay thế được và những nghề
7: AI
5: giáo nào
7: không
5: thay thế được? Tất cả các nghề giáo?
7: Không. Chỉ trợ giúp được cho thầy, cô giáo và các giáo viên được
5: thì
7: thôi.
5: Thì trả lời vậy thôi chứ nói chi dài dòng. Bây giờ hỏi.
7: Ủa, tôi đâu nói dài dòng.
5: Được. Đó là bây giờ giáo dục nhân cách thì mình đang muốn rõ nghĩa hơn là giáo dục nhân cách chỉ là giáo dục nhân cách mới không thay thế được. Hay là giáo viên tiểu học, giáo sư hay là giáo gì đó, giáo chức gì đó là có thay thế được hay không? Cái câu hỏi quá là đơn giản như vậy thôi. Không có cái gì phải... tranh cãi hơn nữa, có hay không thay thế được hay là không thay thế được. Thì thấy rõ AI đã làm nhiều người thất nghiệp rồi, anh Tôm cho rằng như vậy. Thanh nói là nghề tổng thống không có thay được.
7: Tổng thống không phải là cái nghề, cô Thanh nói cho cái vui chức, thì
5: cái
7: được
5: chức. Tổng thống là cái chức. Chuyện thật nha, chủ nhật tôi không muốn đi chùa hay nhà thờ, tôi kể cho AI nghe những từ nó chạy
7: nỗi lo trong cuộc sống và kêu AI hãy dùng giáo lý và Phật pháp để viết ra một bài giảng để cho tôi bình an và vui vẻ hơn. Chấm. Bây giờ tôi chỉ cần giọng đọc của ông Kiểm nữa là thành chánh quả. Ông muốn tôi đọc cách nào? Kiểu AI như máy đọc hay sao?
5: Không phải, tại vì đọc cái giọng của anh nó tức quá mà kìm được á, thì ổng thành chánh quả.
7: Tôi hiểu điều ông Tràm Phong nói, cho nên tôi hỏi xỏ lại ông Tràm Phong như vậy đó, để coi ông Tràm Phong trả lời được tôi không. Không cần phải AI, câu hỏi cài của tôi đó ông Phong.
5: Phải tiếp xúc với lại cái gì mà làm cho mình hả lên máu đó, mà mình control được á là mình thành chánh quả mất tiêu rồi. Đạo diễn. Thanh cho rằng là đạo diễn là không có thể thay thế được.
7: Đó.
5: Cái đó là dễ thay thế luôn á.
7: Bây giờ có nói tóm lại thuộc về cái bộ óc trí tuệ của con người. AI không thể nào thay thế hoàn toàn được, chỉ trợ giúp được thôi. Ok.
5: Em nhớ em
7: AI ơi. Không có linh hồn. Ok, nói rộng hơn một cái nữa, nó chỉ là máy móc thôi. Quý vị nên
5: làm
7: hiểu
5: việc
7: sâu
5: có cần,
7: xa về cái chuyện đó.
5: Nếu mà làm những cái công việc bình thường á, không có cần linh hồn.
7: Rồi bởi cô nên hiểu sâu xa về cái câu tôi nói. Okay.
5: Làm việc tay chân mình nói một cách thực tế, đời thực, chứ mình không có nói cái gì
7: thế
5: mà
7: sao người ta
5: sâu
7: nói,
5: xa hết á.
7: Cô làm ở đây, đầu cô ở đây mà hồn cô đẻ ở đâu? Cô thế không hiểu điều tôi nói mà cô cứ nói ngang. Ok.
5: Bây giờ Tường Minh có cái ý của Tường Minh, làm đây mà hồn để đâu, nghĩa là mình làm bị sai, bị mixed, cho nên nó là mình mới người ta mới nói mình có câu đó, làm đây mà hồn đâu vậy? Là mình làm đây mà mình không có tập trung. Máy móc nó không bị đó.
7: Nghĩa đen một cách rất là đơn giản.
5: Tôi chỉ đơn giản là tôi giải nghĩa bằng cái nghĩa đen thôi.
7: Ok.
5: Cho nên nó là khi mà mình làm mà nó không có hoàn hảo, mình đầu óc mình không tập trung thì người ta nói cái câu đó. Máy móc á thì nó sẽ tập trung hơn, nên nó là máy móc nó có thể chính xác hơn. Cái điều đó là cái điều mà ưu thế của máy móc. Tại vì nó không bị cảm xúc ảnh hưởng vô. Còn những cái công việc như là đọc hình hay là làm những cái chuyện
7: tôi thích
5: lặp
7: câu,
5: đi lặp lại hàng
7: ý
5: ngày.
7: Câu này của cô Thanh Thanh nè, quý vị nghe rõ và tôi đọc nguyên văn, xin trích nguyên văn. Nói cái này hơi thô, nhưng mà thật mình nghĩ nghề mại dâm có thay thế được không? Câu hỏi chí lý. Cảm ơn Thanh Thanh. Thế ai giải mã đi.
5: Đây. Để lát nữa thôi ai trả lời nha. Chú Cơ có cái gì đó búp bê tình dục đó, nó đâu có cần đi mại dâm nữa.
7: Búp bê tình dục nó đâu phải AI. Bởi vậy cô nói lạc đề lạc quẻ mà.
5: Anh
7: nói,
5: anh ơi, anh mở cái đầu óc anh ra đi. Đang nói máy móc và AI. Cái máy móc nó bỏ cái AI vô trong cái máy móc. Mình đang nói máy móc thay thế con người. Chứ anh cứ AI không là không có đúng.
7: Robot tình dục không phải AI. Đó là definition của cái định nghĩa đó.
5: Mình đang có nói về
7: robot tình dục không phải AI. Ok.
5: Mình đang nói AI nó bỏ vô trong cái...
7: Lúc chế ra robot tình dục, AI mới bắt đầu nhen nhúm. Cho tới giờ này AI, kỹ thuật AI chưa áp dụng trong robot tình dục.
5: Bây giờ anh nói xong đi, em nói chứ anh nói cứ nói nửa chừng cái anh nhảy vô, em không có nói được hết ý của em.
7: Nói xong rồi.
5: Nó vô duyên lắm.
7: Rồi.
5: Cho nên là mình muốn nói là bây giờ nói thẳng ra là búp bê tình dục đi. Nếu mà con búp bê tình dục á, nó chỉ là một cái con búp bê nằm một đống đó. Không.
7: Giờ này AI, kỹ thuật AI chưa áp dụng trong robot tình dục.
5: Bây giờ anh nói xong đi, em nói chứ anh nói cứ nói nửa chừng cái anh nhảy vô, em không có nói được hết ý của em.
7: Nói xong rồi.
5: Nó vô duyên lắm.
7: Rồi.
5: Cho nên là mình muốn nói là bây giờ nói thẳng ra là búp bê tình dục đi. Nếu mà con búp bê tình dục á, nó chỉ là một cái con búp bê nằm một đống đó, không có nói chuyện, không có hoạt động, không có gì hết, thì nó

0: Nó biết trả lời anh, nó biết nhìn anh âu yếm, nó biết ôm, biết vuốt, biết rờ. Cho nên là nghĩa là chúng ta đang không phải chỉ nói riêng về AI, chúng ta đang nói về máy móc kết hợp với AI, máy móc và AI, chứ không phải là ok AI không làm được việc đó, mình phải AI nó bỏ vô trong một cái máy, chứ không phải là tự AI là nó là trong cái computer nó không làm được gì hết. Nhưng mà AI nó install vô con robot, nó install vô cái máy này, nó install vô cái máy kia để nó giúp con người và nó có thể thay thế con người. Cho nên đừng tách rời hai cái đó ra, nó không có đúng là như vậy. Hay bây
1: Búp
0: giờ mời
1: bê
0: thêm.
1: tình dục không thay thế được người thật.
0: Vâng,
1: Okay, mời
0: mời
1: thính
0: một
1: giả.
0: thính giả trên đường dây ạ. À. À, xin chào 8071.
2: Dạ, Quốc chào cà phê sáng.
0: Chào anh
2: Dạ.
0: Quốc.
2: Đây mình vô thẳng vấn đề. Thì cái AI á, nếu mà học nó có cái bằng là Generalist AI, rồi AI Science. Thì trong cái AI á, thì nó có những cái platform, những cái app á, chẳng hạn như create cái video agent, rồi có những cái kêu bằng products, cái application. Thì mỗi cái agent product nó có những cái platform, cái application cho mình sử
1: Anh
2: dụng, nó
1: đang
2: provide
1: nói
2: được
1: về
2: service.
1: cái các lớp của AI. Bây giờ câu hỏi trực tiếp, AI có thay thế được những cái công việc mà nãy giờ câu chuyện đang
0: Anh,
1: vẫn tiếp tục không?
0: mình đừng có tách riêng AI với lại giống như anh Quốc giải thích từ mình rất là hiểu ý anh muốn nói gì. Nghĩa là AI nó phải apply vô một cái thực tế, một cái thí dụ như robot đi để nó mới hành
2: Nó
0: động
2: đều
0: được.
2: có, nó đều có instruction hết,
0: Yep.
2: đều có instruction.
0: Chứ mình cứ nói AI
2: Thì
0: thì AI nó không làm được
2: bây
0: gì
2: giờ
0: hết.
2: thì bây giờ bây giờ đi nói gọn rồi để người khác dùng. Yes, AI sẽ thay đổi rất là nhiều, chỉ nói gọn vậy thôi, thay đổi rất là nhiều,
0: Anh nghĩ là cái nghề
2: kể
0: nào
2: cả
0: trong tương lai gần nhất là AI có thể take over?
2: cái đó thì hỏi đi, đơn giản lắm, nhiều cãi chỉ cho nó mệt, đánh vô AI nó trả lời hết rồi, tình gì cãi cho nó mệt.
0: Mình muốn cái suy nghĩ của con người anh, mình muốn human
2: Đối với
0: thought.
2: người dùng AI mỗi ngày á, thì chỉ hỏi AI nó cho mình một cái list đó rồi tự mình có câu trả lời rồi, cái cãi chi cho nó mệt nữa.
0: Bây giờ
2: Tại
0: mình
2: có
0: có
2: những người thích cãi.
0: cái bây giờ mình có cái ý kiến của con người, mình đang muốn nói chuyện với con người mà mình đâu có, anh Kiểm anh nói anh đâu
2: Tại
0: muốn
2: vì
0: nói chuyện với AI đâu.
2: AI càng ngày nó càng đi sâu á, nếu mà dùng cái AI á, nó càng ngày càng đi sâu á, thì nó sẽ còn ảnh hưởng nhiều. Chỉ vậy thôi, để người khác vô, chứ còn cứ hỏi AI thay đổi thì nó quá đơn giản, đến AI hỏi nó cho một cái clip
1: Đơn
2: ra
1: giản
2: trước
1: nhưng
2: mặt
1: mà
2: rồi.
1: nói cả đời không hết chuyện. Cảm ơn anh Quốc. Rồi.
0: Dạ.
2: Ok, để khách vô ha. Rồi, thank
1: Rồi,
2: you em.
0: vâng,
2: Vui
0: đến
2: nha.
0: đây thì xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát để quý vị có thể cho những cái suy nghĩ của chính chúng ta về cái tương lai gần và tương lai xa. Mình nghĩ là cái nghề nào nó sẽ bị máy móc thay thế. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic.

0: Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị hãy cho ý kiến coi, theo suy nghĩ của riêng mình thôi đó, thì quý vị nghĩ là những cái ngày nào của chúng ta sẽ lâu mới có thể thay thế được bởi máy móc hay là trí tuệ nhân tạo. Rồi, mời khán giả trên đường dây xin chào 9690.
3: Good morning. Thấy không, phải không?
2: Đúng.
3: À, chào. À, chúc chào anh chị. Chào chị Trần Minh.
2: Dạ, chào chị.
3: Với em nghĩ là theo như là cái cách của em thấy em đi làm á, theo em thấy thôi, em cũng sợ mất việc bởi vì AI nó ra nhiều, nhưng mà đúng. Không, AI chỉ giúp mình một tí nào, phần nào đó thôi. Nhưng mà như thí dụ như đọc tin tức hay bất cứ một cái gì cũng sẽ không có, theo em nghĩ cũng không gì đâu. Tại mình nghe một chút xíu thôi là mình biết là AI. Thì mình không thích AI lắm. Giống như những bài nhạc cũng vậy đó chị. Em thấy mình nghe một chút thôi, nó không có chiều sâu. Nó hay một khúc thôi rồi nó không có chiều sâu. Nhưng mà những cái công việc chân tay mà nặng nhọc á, mà nói AI làm khiêng thì chắc nó không mệt mỏi giống như Amazon đồ thì ok. Chứ mà mấy cái việc mà giống như bưng đồ thì có thể chắc ok, nhưng mà như nấu bếp thì làm sao AI làm được. Cho nên AI chỉ là vậy thôi, chứ cũng không có sợ lắm khi mất đi công việc làm đâu. Có thể là em không có học cao, nhưng mà em không giống như mình tự bào chữa cho mình ấy. Em nghĩ chưa đó, chưa một vài năm sau hay nhiều năm sau thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì chưa thể làm được nhiều như vậy.
2: Nghề nào em không muốn AI take over hay là lấy job của mình, chứ nghề nấu nướng lại muốn lắm đó. Em muốn nó lấy cái nghề đó cho em.
3: Ồ vậy á.
2: Chứ giờ đi làm về còn phải nấu nướng nướng mệt quá à. Mong sao là có robot nó làm được chuyện đó cho mình khỏe chứ.
3: Nó lau nhà cho mình được mà.
2: Này lau nhà được
3: nó
2: rồi. Rồi bây giờ lau nhà hút bụi được rồi. Bây giờ nó, mình kêu nó, mình bỏ vô cái công thức cho nó, cái nó xào xào nó nấu cho mình. Thấy mấy nhà hàng có mấy cái máy xào đó, giờ ta bỏ vô cái ta bỏ gia vị vô cái nó tự lắc luôn mà. Chị có coi mấy cái clip đó không?
3: Là mình vẫn đứng đó mà đâu có thể nó làm được.
2: Bây giờ có con robot bỏ vô luôn.
3: Nhưng có một điều là anh Vũ Kiểm với Trúc Cơ, nếu mà cần massage như tụi mình thì chắc cần cần tay thật, nhưng mà vụ kiểu mấy chứ mà cần massage đó có AI massage đã lắm đó.
4: Không, tôi không cần massage massage gì hết. Thực tế quý vị vừa nghe một người vợ khước từ cái gọi là
2: thiên chức
4: làm vợ của mình
2: thôi thời gian
4: vì
2: đó
4: sợ nấu ăn hầu chồng rồi, cho nên bây rồi. Giờ ước gì có máy móc nấu giùm
2: em chỉ em
3: không,
2: muốn
3: em cũng ước mà, nhưng mà chưa được thôi, em cũng ước như vậy đó.
2: Anh chị ơi, mình hầu cách khác chị ơi, mình ngồi á, mình đút bia, mình vuốt ve, mình nữa hả, cả chắc ổng vui hơn là mình trong bếp á chị ơi.
3: Đúng rồi,
2: để cho máy nó là đứng trong bếp đi.
4: Những người vợ làm biếng ok.
2: Trời ơi, nghe chị cười cái giọng cười mà em thích thôi luôn á. Cái đó. Giọng cười chị nói lên tất cả. Thiên chức là vợ.
3: Em nghĩ chắc
2: là thôi AI. Ừ. Vậy thì mua máy làm nhà gì, về làm chi nữa. Cái đó cũng thiên chức làm vợ. Đi giặt đồ đó, hồi xưa đó, giặt tay đó, thiên chức làm vợ. Bỏ vô máy làm chi vậy? Để cho cái thiên chức làm vợ nó ngồi nó giặt bằng tay, nó dò sập phòng đi, cho nó tình cảm.
4: Mong lắm thầy.
2: Giặt từng cái quần của chồng.
3: Em nghĩ anh điều khiển lên muốn tiêm chức AI massage đi vui lắm.
4: Không,
2: cái này em lại phản đối với chị nha. Cái này là em muốn người mà xa nha. Tại vì máy mà xa thì nó đã thiệt, nó không mỏi tay thiệt. Nhưng mà người mà xa nó có hơi ấm của con người, hơi ấm của trong không, cái máy mà xa nó không có đã.
4: Mâu thuẫn từ nội tại.
2: Không, tùy theo nghề, tùy theo chuyện. Cái chuyện mà con người nó có điện chị. Con người mình nó có cái điện của con người, nó có cái thành ra đúng là không có ai làm thì mà ngồi lên ghế mà xa lù ra cô gì đó thì được. Nhưng mà nếu mà có người em offer người chị.
3: Không, ý em nói con massage cơ, không cái ghế mà đã đâu, con massage cơ.
2: Cái con massage. Ok, cái con massage. Cái con robot massage. Cái ghế không đã đúng không?
3: Ghế không đã, ghế là đầu, không biết đâu, con massage cơ.
2: Cái con massage, cái con nhỏ tóc vàng, tai mềm, ấm, massage. Cũng được, em muốn thử.
3: Mỗi lần bạn em hỏi chứ mày làm gì đó, tao đang là vợ ông Táo.
2: Tao làm vợ ông Táo đó. Trời ơi, cái thời gian đó đó, thay vì cái thời gian đó đó chị ngồi kế bên dựa vô người chồng tâm sự tỉ tê còn hơn là mình đứng nấu bếp tình cảm nào mình thích hơn đúng không?
3: Yeah.
2: Ok chị.
3: Thôi, em cảm ơn nhé. Chào đài.
2: Yeah, chào. Mời thính giả kế tiếp.
5: Xin chào cà phê sáng.
2: Dạ.
5: Chào anh Phạm Cơ.
4: Chào anh.
5: Sáng tôi xin phép để trở lại là anh Cơ với anh Kiểm nói về cái bò húc làm mà tôi hứng quá đi ra lấy một lon bò húc uống.
2: Bây giờ có bị hai bờ không?
5: Dạ, đó thật như vậy. Nhưng mà bây giờ trở lại cái đề tài hôm nay là nói về máy móc thì những cái máy mà nó làm giúp mình nó chỉ là robot thôi. Chỉ như là tôi thấy ở Vegas nó trong cái casino đó, nó có cái máy nó pha rượu cho mình ngay trong Planet Hollywood à. Nó đứng đó, mọi người đứng xem, nó đứng và nó là robot thôi. Nhưng mà nói về AI mới là đáng sợ. Đó. Thì cái ông hàng xóm ra đây hôm nọ tôi nói chuyện với ông làm về ông này cũng xịn dữ lắm, mà ông là người Ấn Độ. Ông nói là AI hồi bây giờ đó, là hồi xưa mấy ông giải quyết vấn đề phải 4 tiếng hồi, tụi nó chỉ làm trong 5 phút thôi. Đáng sợ. Dạ, thì thành ra ông mới nói thêm thì là tại vì tôi đâu có biết gì, nhưng mà ông mới nói theo ông biết tôi biết đó, là nếu mà bạn làm công việc lao động mà blue collar đó là không có sao đó. Sửa xe, sửa máy lạnh ở nhà là vẫn người ta làm, nhưng mà những cái gì về trí tuệ là phải coi chừng. Mấy ông mà làm về
2: hai chân thì vậy mà ok hả?
5: Không sao, không có bạn ạ. Nhưng mà làm về trí tuệ, nhất là mấy ông làm về computer là nên lo đi. Tại mới đây mấy hãng như Microsoft lay off mấy ngàn người thấy không? Trước đó là hãng Oracle nữa. Thành ra nó lần lượt, thành ra mấy ông làm về computer là chỉ lo xa đi. Thì nếu mà muốn biết thêm á cho vững á, thì vừa làm ai khi mà phải học thêm bể ai đặng đó là nhảy qua nhảy lại thì mới được. Đó là tôi khuyên thì tôi chỉ biết vậy, tôi xin góp ý là như vậy thôi. Tại vì AI thì nó đã mà nếu không làm thì cách đi 2-3 năm á, ở Dallas, Texas có một cái trường được dạy bằng AI, thì có một bài hiệu trưởng thì còn là học trò học là bằng AI hết, bằng máy hết. Nếu quý vị research thì có cái bộ đó. Nhưng mà sao xin lỗi
2: vậy, cái câu trả lời lời câu hỏi khó của Thanh Thanh đó.
5: Dạ,
2: chú trả lời sao?
5: Xin gọi lại tại vì tôi mới đi uống bò húc về thì không có nhớ gì hết.
2: câu trả lời câu hỏi của Thanh Thanh đó là nghề mại dâm có thay thế được không?
5: Tôi thấy nghe nói là thấy trên mình, nếu mình lên YouTube mình search nó bán những cái câu mà robot á, về cái robot tình dục á, nó bán đầy đầy á.
2: Đâu cần đi ra ngoài chỉ cho nó bệnh hoạn đúng không?
5: Thì đó thì là người ta nói cái tỷ lệ mà ở bên Nhật người ta bồ bịch với nhau giảm bớt, thì có một cái ông có gia đình rồi mà ông mua 4-5 con robot, ông để nhà đằng nữa là ông vui vẻ với nó.
2: Thay đổi ghê chưa?
5: Thay đổi.
2: Người tốn tiền lắm, bỏ ra con vài chục ngàn, mười mấy ngàn, tha hồ mà thay đổi.
5: Dạ, thật thành đó là cái đó là hậu quả của kỹ thuật tân tiến thôi.
4: Đúng là máy móc không biết thưởng thức. Những lạc thú trong đời phải là người thật, việc thật. Máy móc không có
2: bệnh hoạn
4: nào thay thế.
2: Bệnh hoạn chết, bệnh hoạn chết.
5: Dạ.
2: Muốn lạc thú bệnh hoạn chết.
5: Nhưng mà người nhiều khi người hờn giận nghĩa là kia là tưởng bỏ để bây giờ nói tôi nhức đầu quá tôi phải đi uống thuốc rồi đi chỗ khác chơi chẳng hạn. Đó, thấy không? Mình là lại thì
4: đó mới là hương vị của tình nông. Phải có những cái lúc mà như vậy.
2: Up and down, phải có hờn giận, phải có năng nỉ. Cái người ngộ lắm. Dạ.
5: Thì thực ra tình yêu là khổ mà, vui sướng đau khổ đều có đầy đủ trong ái, cái gì ái ố hỷ nộ đều có
2: hỷ nộ ái ố và tham sân si.
4: Kim đâm thịt không đau, anh còn nhớ cái câu thành ngữ đó chứ gì?
2: Kim mà đâm thịt không đau, kim thịt da mà đâu phải là đồng sắc đâu mà kim
4: chỉ
2: thịt
4: có
2: đó.
4: Thịt với thịt thì mới nhớ nhau suốt đời.
5: Nên
4: nhớ cái câu đó. Cho nên máy móc đi chỗ khác chơi. Ok.
5: Dạ. Như vậy là hết bán máy rồi.
4: Chỉ có mấy ông già Nhật ấm ớ hồi tề thôi. Ông kiểm never.
5: Người ta không muốn nghĩa là giận hơn vậy thôi.
2: Người ta nhức đầu. Con người nhức đầu quá. Con người mà gặp như anh Kiểm nữa thôi. Sống chung chết sớm.
5: Thằng đã mua robot.
2: Thà con robot. Thà ở với con robot sướng hơn.
4: Đó là những người không biết thưởng thức những lạc thú trong đời.
2: Lạc thú thì cỡ như chú Cơ, còn lạc thú chứ anh Kiểm là cái đó là quái thú chứ không phải lạc thú.
5: Nhưng mà anh Kiểm đẹp trai thì nó không có sao.
4: Có là quái thú cũng được. Mới làm sao tôi không giống như những người khác. Ok. Có 102 nha. Nhớ cái điều đó.
2: Cảm ơn chú Bảy.
5: Cảm ơn.
2: Chào chú Bảy.
4: Rồi, bye anh.
2: Mời thính giả kế tiếp.
6: Dạ, xin chào quý ca cà phê sáng.
7: Mời chào chị.
6: Trong vấn đề mà nói về máy móc cho massage thì em đồng ý với anh Kiểm là phải chỉ có con người mới tạo nên cảm hứng. Nhưng mà cái đó là cái thói hư của cánh đang cánh mày râu. Là sao? Là khi đi massage.
4: What are you talking about? Tại sao lại là thói hư của đấng mày râu? Cái đó làm sao
6: để
4: gọi là thói hư?
6: Anh, để em nói tại sao thói hư. Cánh mày râu á, ở nhà nếu mà vợ massage vẫn trong lòng vẫn nghĩ là vợ là thường rồi. Không có gì lạ cả. Đúng không? Mà với lại khi mà mình đi làm một dịch vụ nào đó, mình bỏ đồng tiền ra người khác phục vụ mình, mà đặc biệt là người đẹp phục vụ, tay thì massage, còn người thì cà cà. Đương nhiên cái cảm giác nó khác chứ.
4: Cô lo xa rồi.
6: Đó là, không, cái này là đúng sự thật, không phải lo xa. Em nói đây là, bây giờ anh từ chối cảm giác của cánh mày râu, nhưng mà anh cứ bây giờ nếu không, thường thường là mấy ông mày râu không bao giờ dám nói ra cái cảm giác nói vậy là mình phản bội vợ rồi. Nhưng mà trong lòng là có. Tại sao người ta đặt cho 35 dê? Cái số 35 là không phải là không tự nhiên mà nó có cái số đó. Em nói cho anh nghe là như vậy không phải. Em không có phản kháng cái chuyện mà mấy ông đi tìm cảm giác. Cái đó là bình thường, cái đó là con người mà đâu phải thần thánh nào đâu.
4: Tôi muốn nghe thêm về cái xuất xứ của số 35. Một tí về cái đó đi rồi tiếp tục nói về cái nội dung tổng quát của chị. Tại sao 35 gọi là dê?
6: Dạ, thì em nói đây là anh nói chung như vậy, con giờ đi
4: tức
6: sâu
4: là cô
6: thì
4: cũng chỉ nghe một cách mơ hồ như vậy thôi. Ok.
6: Không.
4: Tại sao
6: không
4: là người ta gọi là 35 dê cổ? Tại vì dê đực đó, mỗi lần nó đứng ngay cái cổng mà đi ra đó, ít nhất là nó phải hôn 35 em dê cái, nó mới hả ra. Ok, nói tiếp đi.
6: Dạ.
7: Đó là xuất
6: xứ. Vấn đề nói về AI thì theo em nghĩ là không nên có AI. Tại vì có AI rồi con người đi làm biến, rồi không có vận động cái trí não của mình, rồi tạm đó tự tận dụng nó mà không có biết rằng là mình không có mất đi khả năng cầu tiến. Và cái hiện tại bây giờ á, ở trên các phía vùng phía Bắc đó, đã có những cái phái, các nhóm người á, người ta sống là trở về chỉ là không hần hiện đại. Người ta đã chứng minh cho thế giới biết rằng là không có những phone, không có điện, người ta vẫn tồn tại, người ta vẫn sống. Người ta tự lập phóng sinh hoàn toàn, không dùng xe, ta đi bằng xe ngựa. Tức là ta dùng những cái vật dụng mà hiện tại, những cái hiện đại mà hiện tại giờ con người đang...
4: Cái đó ngày nay vẫn còn ở bên Pennsylvania, dạ, và bên Missouri, đó là cái giống, dạ, người Amish.
6: Là có những cái nhóm người như vậy.
4: Người Amish,
6: thì thế
4: Do Thái cũ đó. Dạ.
6: Dạ, dạ, đó là có AI á. Thì có thể làm những cái bài, ví dụ như em nói, ví dụ như nếu mà sản xuất một lô đồ gốm, nhưng mà cái vấn đề vẽ tỉ mỉ thì AI không làm được, phải có bàn tay con người thủ công ra mới làm ra những cái chuyện đó được.
4: Không, cũng có thể làm được chế tạo ra cái máy vẽ, nó không khác gì là in vậy thôi, cái đó làm được hết. Cái đó
6: không thể nào có những cái tuyệt tác mà máy móc không thể nào tạo nên cái hồn được. Có thể vẽ được
4: cái hồn thì không có ra. Tôi đồng ý, nhưng mà có, dạ, khả năng làm ra chuyện đó. Rồi mời chị, dạ, tiếp tục.
6: Thì em nói đây là cái hồn cũng như con người phải có cảm xúc, giống như anh như nói, cái hồn cũng giống như cái cảm xúc. Bởi vậy cho nên tất cả AI nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi, thực ra cái chiều sâu và cái ý nghĩa nó không có thể nào tạo nên.
4: Chính xác.
6: Con người
4: bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, cô tự tưởng tượng đi, tôi không nói cô hoặc cô hàng cà phê. Vì muốn massage cho chồng thư giãn sau một ngày làm việc, nhưng mà trong đầu đó cái hồn không để tập trung, nói trời ơi, tại sao mình cực khổ vậy, đi làm về mà còn phải massage cho ông, bực ơi là bực, thì làm sao mà cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, thư thái được.
7: Thì đó,
4: chị thấy không?
7: Thì người nó cũng khi mà nó mỏi tay, nó mệt thì để cho máy mà sao sướng hơn chứ, tại sao phải đòi người.
6: Theo em nghĩ nếu mà một khi đã không muốn thì không làm hẳn luôn, chứ không có phải vừa làm
7: quẹt còn mất công tức nữa, đúng không?
6: Dạ.
4: Thì chà, bởi vậy cho nên mấy ông có cái lý do để đi ra đi. Cái tiệm chuyên nghiệp
7: không cần đi ra, có cái con massage, mua cái con massage về, không cần đi ra ngoài.
4: Không. Mời chị tiếp tục.
6: Nói rồi, Trường Minh, cái con massage không thể nào tạo nên cảm xúc, đó là cái mình nói là thói hư của đàn ông là như thế.
7: Tại vì bởi vậy anh đâu có chịu đâu, đúng không?
6: Tạo được cái tại vì chỉ biết human touch, tức là cái bàn tay con người có nhiệt điện, có luồng điện, và khi rời chạm đến là không cần mạnh, chỉ cần nhẹ thôi là
7: ông nổi da gà.
6: Dạ. Mà mình đặc biệt hơn nữa là nếu mà người lạ, người khác, đừng phải vợ thì nó chỉ con suốt năm, nhưng mà người lạ con suốt đến 10 lần, nó khác hoàn toàn nha anh. Đó là em nói, cho dù mình có thương vợ cỡ nào nữa, nhưng mà trong đầu của người chồng nghĩ là cái này là của mình rồi. Bây giờ cũng không có gì để là nếu mà một người khác chạm nó lại khác nữa. Đàn ông không thể nào từ chối, đừng có nói là mình không có cái cảm giác đó. Em xin lỗi, nếu mà nói như đó là một người là từ dối lòng, không có tỏ nói rõ được cái lòng của mình dám làm mà không, mình dám nghĩ mà mình không dám nhận, đó là cái điều đó là mình không
7: ngu sao nhận chị,
6: phải rõ ràng là như vậy,
7: nhận là có cơm ăn đâu.
6: Dạ. Không, vậy nếu mà mình như có những người vợ, người ta chấp nhận cho chồng đi ra ngoài ăn bánh trả tiền, nhưng đặc biệt là không được trách nhiệm, không được và bị dính đến những cái chuyện scandal sau này. Người ta chấp nhận là khi là người ta muốn cho người chồng ra ngoài để
7: vui vẻ,
6: đụng chạm với các người đó, về mới biết cảm thấy thương vợ và hiểu rằng người vợ, thiên chức người vợ là nó quan trọng và nó cần trong gia đình
4: vô
6: nó cần
4: cùng
6: có
4: quan trọng. Vợ có nhiều thiên chức, dạ, lắm.
7: Giặt đồ
4: thiên
7: bằng tay,
4: nấu ăn nè,
7: giặt đồ bằng tay,
4: thiên chức đấm bóp nè.
6: Nhưng nhiều mà anh lắm. Có nghĩ rằng có nhiều người nghĩ là đó là bổn phận trách nhiệm của người vợ không? Anh có nghĩ là có nhiều người đàn ông ta và nói như vậy
4: không? Ai nghĩ vậy?
6: Đó.
4: Thiên chức hết.
7: Mấy cái người mà sư lắc sư lơ.
6: Bổn phận trách nhiệm của người vợ khi lấy chồng là phải sanh con cho họ, phải thờ phụng bên nhà chồng, phải phục vụ.
7: Sư lắc sư lơ.
6: Người ta nghĩ là bổn phận và trách nhiệm.
4: Thiên chức.
6: Tại vì cái đó người ta nghĩ là người vợ là cái hồi xưa. hồi xưa là vì người vợ lấy đình, lập gia đình, không có đi làm, ở nhà cái bổn phận riêng đẻ con và chăm con thôi là khác. Nhưng mà hiện tại phụ nữ bây giờ là vừa phải làm việc nhà, vừa phải làm việc xã hội, thì không cách gì đó là mà coi cái đó là bổn phận và trách nhiệm được. Tại vì cái đó là người ta thương mình, người ta cho mình cái ấm mái ấm gia đình, cho mình cái những người con để nối dõi, chứ không phải là vì đó là trách nhiệm, vì người ta thương mình. Mà nhiều khi mấy ông không có nghĩ được chuyện đó, cứ nghĩ đó là bổn phận trách nhiệm, là lấy vợ là của tôi rồi, tôi có quyền sai bảo, tôi có quyền làm chuyện này chuyện kia, là hoàn toàn sai với phụ nữ hiện đại bây giờ.
4: Tội nghiệp. Dạ. Đau đớn thay phần đàn bà.
7: Tại vì những người mà cứ suy nghĩ như cách mà suy nghĩ hồi xưa của anh Vũ Kiểm đó, nên nhiều người đổ vỡ là vậy đó.
4: Đau đớn thay
7: suy nghĩ xưa quá. Cảm ơn chị.
6: Dạ vâng.
4: Chết sống làm ma không chồng.
7: Thà là ma không chồng,
4: sống làm vợ khắp người ta,
7: cho nó
4: chết xuống làm ma không chồng.
7: Cái đó khác, cái này là khắp người ta là khác rồi, cái câu đó nó không dính líu gì trong đây hết. Bây giờ đó là anh Kiểm anh nói là nói chuyện với AI đi, thì Tường Minh có nói chuyện với AI, nó thống kê rằng là những cái việc gì mà lặp đi lặp lại đều đặn, người ta dễ kỹ thuật hóa nó, dễ số hóa nó đó, thì là nó có thể bị thay thế. Đầu tiên nhất là theo AI nha, là những nghề như là data entry á, là mình không có cần nữa. Giống như hồi xưa mình đi học á, là tụi mình nhận đi đánh máy những cái luận văn để kiếm tiền, một trang bao nhiêu tiền đó, giờ đâu có cần nữa. Bây giờ đâu có cần người đánh máy nữa. Rồi rất cao là về nhân viên tổng đài trả lời khách hàng này kia kia nọ là có thể bị thay thế nè. Kế toán cơ bản, bookkeeper, payroll có thể bị thay thế cao nè. Những nhân viên hành chính, thư ký nè, dễ bị thay thế nè. Những người thu ngân, những người teller của ngân hàng nè, phiên dịch nè, biên dịch cơ bản nè, cũng bị thay thế. Rồi những người mà content driver, writer, này kia cái nọ, lập trình viên mà cấp thấp á, là có thể bị thay thế. Những người mà khó bị thay thế đó là những người thuộc dạng trong cái lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, cần những cái tay nghề thực tế, giống như là thợ điện, thợ nước, thợ sửa chữa, xây dựng. Tại sao là nó khó thay thế? Bởi vì cái môi trường vật lý nó thay đổi liên tục, nó không có số hóa được những cái chuyện đó, cho nên là rất là khó thay thế. Giống như chú Lương nói về nghề giáo dục, đào tạo, không có AI không có thể thay thế, hay máy móc không thể thay thế được. Những cái công việc mà cần cái sự tương tác của con người đó, giống như là tâm lý nè, công tác xã hội nè, vân vân, cái đó mình đang có vấn đề tâm lý, mình đâu có nói chuyện với máy, mình đâu có giải quyết được, phải không? Tôi mình cần người với người.
4: Học AI làm quen để biết coi nó nguốc ra sao. Tôi mới vừa đánh vào cái máy của tôi cái chữ là Tường Minh Việt TV là ai, trong cái nó gọi là Ad AI Gemini của Google đó. AI trả lời tôi như sau: cô Tường Minh là một trong những giọng đọc quen thuộc và có nhiều năm gắn bó với chương trình của đài kể từ thời điểm phát sóng định kỳ trên hệ thống Việt Radio 1560 AM. Còn gì nữa không?
7: Đâu biết đâu.
4: Có đầy đủ không?
7: Chưa.
4: Tức là AI không có đủ thông tin anh đầy đủ về cô hàng cà phê.
7: Tại đó cái đó là version free. Bây giờ em hỏi về anh nha. Là version trả tiền nó khác anh, version free nó khác, rồi version trả tiền mà hot expert là nó khác nữa. Dạ, thành thử ra xài free thì phải chịu thôi. Xài free nó lý mệt. Thiệt ra đó thì không có chống AI nha, từ mình hoàn toàn không có chống AI, giống như là cái cô thính giả. Giống như cái cô thính giả nói là mình trở về cái thời đồ đá, mình sống không có điện, không có internet, không có xe, thì cái đó là từ mình thấy thật ra thì không biết nó tốt ở chỗ nào, nhưng mà mình đang rất là enjoy, rất là thấy rất là thích thú với cái thời buổi hiện đại này. AI hay là những cái kỹ thuật mới bây giờ nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, nó làm cho chúng ta mọi việc nó hỗ trợ chúng ta làm việc nhanh hơn, những cái research nó research nhanh hơn cho chúng ta. Rất là nhiều những cái chuyện mà hiện tại thì chúng ta thấy riêng với cá nhân của chúng tôi thì thấy là nó tiện lợi quá, rất là thích. Cho nên thì mình sẽ học những cái kỹ năng riêng, những cái việc mà giống như hồi nãy người ta nói, tụi mình thấy đồng ý đó, những cái việc mà nó lặp đi lặp lại, không có cần đầu óc, không có cần linh hồn thì AI thay thế được. Nhưng những việc cần tâm lý, cần linh hồn, cần tình cảm, những việc mà nó không có phải là nó cứ diễn ra đều đặn, việc xếp đồ nấu ăn là những việc diễn ra đều đặn nha anh.
4: Tôi với cô có thể là số hóa tay, được đông tay không bao giờ gặp nhau rồi. Good luck cô.
7: Okay. Đến đây thì chương trình đã hết. Chúc cho quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay như thường lệ với các cảnh sát của Houston. Và chúng ta có anh Nhất Thiên cũng như là một vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là ông Mitch McRaney. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào hai vị.
1: Dạ, xin kính chào quý vị. Tôi là đại úy Nguyễn Quang Nhất Thiên, coi về vấn đề cướp xe và có đại diện của văn phòng coi khẩn cấp, Office of Emergency Management, Mr. Mark Rain. You can introduce yourself.
2: Yes, good afternoon. My name is Mark Rain. I work for the Office of Emergency Management. I'm an Emergency Operations Center Manager and a Manager of Operations.
1: Yeah, Mark, he always come up here every year, especially during the hurricane season. Tức là khi mà hurricane đến là anh Mark lúc nào cũng cho chúng ta biết về những vấn đề để chuẩn bị.
0: Nhưng mà chắc là câu hỏi đầu tiên của chương trình đó là đối với một số người, người ta không có biết là hurricane season nó bắt đầu từ khi nào mà thường thường nó sẽ kết thúc khi nào ạ?
1: She asks, when does hurricane season start and when it ends?
2: Yeah, that's a good question. Hurricane season for us starts in June the 1st and it ends November 31st. So it several months.
0: Dạ, chúng ta biết là cái mùa bão, mỗi năm thì có cái mùa bão tất nhiên là những cơn bão nó sẽ tới dồn dập và nhiều hơn. Năm nay thì theo như tình hình dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng quốc gia thì nói là mùa bão năm nay có vẻ bình yên hơn so với mọi năm nhờ cái hiện tượng
1: El Nino,
0: dạ, cho nên là có thể là chúng ta không có những cái cơn bão dữ dội. Tuy nhiên á thì không có cần nhiều cơn bão dữ dội, chỉ cần có một cơn bão dữ dội thôi là chúng ta cũng chết rồi.
1: Đó, đúng vậy chị. Thì năm nay cái El Nino nó làm cái cơn bão ít hơn nhưng mà vẫn có, như anh Mark nói là cỡ 13 cái, thì anh sẽ nói thêm. We talk about the El Nino effect. Mm-hmm. We might have less, but we still need to prepare.
2: Yeah, the number that will be less is very small, maybe one or two less storms. There will still be storms. There will still be named storms. Storms will be big and bad. Just hopefully there will be less of them.
1: Yeah. Thì anh nói là nó có thể ít hơn, nhưng mà nó chỉ ít hơn vài cái thôi, nhưng mà chỉ cần một cái thôi là cũng đánh mình té tua. Thì nhờ cái barrel á, nó cũng đánh mình là cũng té tua.
0: Chỉ cần có vài phút thôi là mình cũng té tua, chứ không cần mà một cơn bão nó vô lâu, chỉ cần có 10 phút đồng hồ thôi mà nó cũng thổi tan biết bao nhiêu là mái nhà, hàng rào, vân vân. Vậy thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút về văn phòng quản lý khẩn cấp, tức là Office of the Emergency Management. Cái vai trò của văn phòng này là gì ạ?
1: So you want to know more about OEM roles and function.
2: Okay, so the Office of Emergency Management's primary function is preparedness. Help the whole city be prepared for natural and any man-made disasters. So we commonly get flooding and hurricanes and large storms. So we focus mostly on that type of preparedness. We also prepare people to see something, say something, and we also coordinate with the whole city, all of the city departments and all of our partners during times of emergency. So we are not first responders, but what we do is we coordinate all of the response and assist with resources and technologies.
1: Yeah, ông ta nói là ông ta cái văn phòng khẩn coi và khẩn cấp thì coi về những cái vụ lụt hay là vụ bão, và là một cái nơi để mà mình tổng hợp đến các cơ quan khác để họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cái điển hình mà thí dụ hay nhất là vấn đề the World Cup is a perfect example of the coordination.
2: A major event, yes.
1: Major event. World Cup là cái văn phòng khẩn cấp là tổng hợp tất cả những cái cơ quan như là cơ quan cảnh sát, cơ quan FBI, những cái cơ quan khác làm việc chung với nhau, thì họ sẽ tổng hợp coordinate với các cơ quan.
0: Dạ vâng. Người ta hay nói về mỗi nhà mình phải chuẩn bị một cái kit cho phòng hờ là khi mà bão lụt vân vân. À, tuy nhiên thì cái bộ dụng cụ khẩn cấp đó chúng ta gồm có những gì ạ?
1: He said for the hurricane, what kind of emergency kit should they have?
2: The emergency kits really are going to be personal. So if you have children, you need to make sure you pack everything for your children. Clothing, medicine, glasses. Mm-hmm. For the family, your important medical records, your important any important documents you might have, you to bring them with you. Medicines, at least a week or more worth of medicines, and non-perishable food. It's good to have, you know, canned food and water so you can eat if you don't have electricity.
1: What about a pet?
2: Oh, and pets, yeah.
1: you cannot.
2: No, you can't. You cannot overlook the pets. So food, medicine, a lot of people's pets take medicine. Oh. Food, bowls. You know, people grab their pets and food and forget bowls. So it's important for kids and pets, and especially if you have elderly relatives, to make sure that they have a plan and a kit as well. So, yeah, it's good to look after your neighbors. A lot of people have older neighbors that don't have a lot of family, so it's always good to step up and help out with them as well.
1: Ông ta nói thì cái emergency kit cũng tùy theo, thí dụ con nít thì mình cần cái gì cho con nít, nhất là sữa. Nếu mà sữa thì mình có những cái sữa là sữa khô, tại vì nhiều khi mình phải đi ra ngoài mấy tuần thì cái sữa ai kia nó có thể hư. Còn nếu mà có người già thì mình nên có những cái cách để mà mình báo động cho họ biết, để mà họ có thể di chuyển. Cái vấn đề lớn nhất cho người già là vấn đề di chuyển, tức là phải có những người hàng xóm giúp đỡ.
0: Xe lăn hay là walker. Đúng hay rồi. Là cái gì đó mình cần phải có, phải không anh? Dạ. Chúng ta thấy mỗi lần bão tới á, thì có những người quá lo, trữ đủ thứ hết á. Dạ, tất cả cái gì là trữ đầy nhà hết. Hay là có những người á, họ rất là lo là chỉ cần nghe bão thôi là họ lo là họ di tản rồi. Tại vì sợ bão lắm. Nhưng mà có những người cố thủ, cho dù có lệnh di tản này cũng không có chịu đi nữa, cứ ở nhà, trú ẩn ở nhà vậy thôi. Thì khi mà như vậy thì có bị ảnh hưởng gì cho tới lực lượng cảnh sát khi mà họ ra lệnh di tản mà mình không di tản, mình vẫn ở trong nhà, thì mình có bị phạt hay là mình có bị ảnh hưởng gì cho những cái lực lượng cứu hộ, họ phải làm việc thêm không ạ?
1: She asked that during evacuation order, if somebody decides to stay, is there any kind of enforcement we can take if somebody decide not to evacuate?
2: Generally, our evacuations are voluntary. We evacuate by floods, by storm surge zones, and only a small portion of Houston is in one of those zones. There's some in B and C, which are the most inland, and there are very few. So, in a mandatory evacuation, unless there's martial law declared, there's not really an enforcement of a mandatory evacuation. They will put out, if you choose not to leave, that you'll have to identify some of your body somehow if you don't live. So generally it's good that if it is a mandatory evacuation, it'll only be for the surge zones. And if you're asked to evacuate, you probably should.
1: Ông ta nói là nếu mà đi thì mình thông là tự nguyện, chỉ trừ những khi mà có một cái martial law, tức là có lệnh giới nghiêm á, và thì lúc đó thì mới cảnh sát mới có thể bắt người ta đi được. Còn có thể một cách khác là những cái khi mà nó cái vùng mà nó cạnh bờ biển, mà nước biển mà vào trong nhà đó, mà lúc đó mà có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì lúc đó có thể là bên nhân viên công lực có thể bắt họ đi, nhưng mà phần đông là tự nguyện.
2: I will say we have a preparedness guide that's digital that can be downloaded from our website, which is houstonoem.org, and in that it explains the flood zones, the storm surge zones. It gives you can get an idea where they are and how that works.
1: Yeah, thì cái trong cái houstonoem.org nó có tất cả những information. But also we talk about the, we have a QR code, right?
2: Mm-hmm.
1: That, is there a way we can send it to display? We'll put on the TV, that way people can see.
0: Mình trong cái phone mình á, bây giờ nó có những cái báo động gọi là text shelter immediately. Lỡ như mà mình đang lái xe mà mình có những cái báo động như vậy thì mình nên làm gì vậy anh?
1: She asked if she has a alert from the TV or radio.
2: We do. It's called Alert Houston.
1: Uh-huh.
2: And Alert Houston can be it's voluntary. They sign up for it. Same website, HoustonOEM.org.
1: Okay.
2: Or they can text on their phone, Alert Houston, one word, to 888-777 and choose the alert that they get. So if there's any type of evacuation, that will be an Alert Houston. Or the storm approaching, that will be an Alert Houston. Or anything storm related will be put out over Alert Houston and through our social media pages.
0: Cái tầm quan trọng của những cái alert đó như thế nào?
1: What's the importance of these alerts? How important are they?
2: They can save your life.
1: Yes. Yes, it's nó rất là quan trọng, tại vì nó có thể cứu mạng người, tại vì những cái cơn bão này nhiều khi nó có thể chuyển hướng, mà mình có cái alert thì nó nhiều khi cái TV nó không có những cái information up to date, nó cập nhật như là những cái Alert Houston. The Alert Houston usually very up to date, right?
2: Whenever it's updated anytime something happens in the city, and it's voluntary. Once they register, they can sign up for the alerts that they want. So if there's alerts that they do not want, they just don't sign up for those.
1: And I think the most important thing is for Houston is the flood. Anytime it rains, it floods real quick. Mm-hmm. And Alert Houston can alert people to when mm-hmm. flood.
2: Yes.
1: Yes.
0: So yeah. Những cái cơn bão lớn nó thường làm cho chúng ta bị mất internet, mất điện. Thì khi mà không có internet, không có điện thì những cái alert đó cũng đâu đến được với cái phone của mình, đúng không?
1: She said if this information usually go to the internet or Wi-Fi, so if you lose electricity, is there another revenue that they can have the alert besides just to the internet system?
2: They're going to have some access to the internet because actually their cell phones. So the Alert Houston goes over your cell phone.
1: Okay.
2: So if your cell phone has power, you'll get those alerts.
0: Mm.
1: Yeah, thì tôi nói có thể qua cái cell phone thì nếu mà cell phone còn làm việc thì lúc đó vẫn được.
0: Tại vì có nhiều khi kinh nghiệm bản thân em thấy có những cái cơn bão lớn rồi mình internet là coi như cũng shut down rồi, điện thì cũng không có, mình bị isolate, mình bị cô lập, mình không có thông tin gì hết, không biết là bão đi đến đâu rồi, chừng nào nó tới và hiện tại tình hình nó như thế nào. Khi mà mình không có những cái thông tin như vậy á, mình hơi bị hoang mang, thành ra trong cái tình cảnh đó cũng khó khăn lắm. Chắc là chúng ta cũng cần có một cái radio xài chạy bằng pin hay cái gì đó để cho chúng ta biết thông tin hả?
1: Đúng rồi,
0: không biết
1: đúng
0: anh đấy. Có khi nào bị trong cái trường trò hợp đó hay không, có một lần bão gì đó em không nhớ tên, nhưng mà mình trong cái tình trạng mình bị cô lập thông tin hoàn toàn, TV không có mở được, mọi thứ không có, phone không có, thì mình thấy hoang mang lắm.
1: Đúng rồi thì những cái trường hợp đó, bởi vậy we probably need to talk about having a generator also. Can come a generator. Would you recommend having a generator to be paid?
2: I do. I recommend having a generator. Maybe if you can't get one for your whole home, at least enough of a generator where you can run a fan mm-hmm. and charge all of your phones and maybe power your internet. It doesn't have to be a whole home generator to do that, but you should have some form of electrical generation that you can at least charge your phones and run a fan if it's hot. I mean, something that for some comfort.
1: Yeah, especially the portable.
2: And information.
1: Yeah, especially the portable generator is mm-hmm. very affordable. It's not that expensive.
2: Right.
1: I see they sell all the time. Thì nói là cần có một cái generator, nó nhỏ thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà cần như là chị nói, để mà mình dùng, để mình cho cái radio của mình khi cần.
0: Dạ. Nhưng mà mình cũng thấy nhiều trường hợp sử dụng không đúng cách máy phát điện cũng nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì không biết là cái việc sử dụng máy phát điện di động như vậy nó có an toàn không, mà mình phải lưu ý những cái gì?
1: What precautions should they take if they use generator, especially with carbon monoxide?
2: If the generator is gasoline powered, it should be run outdoors only. Mm-hmm. Never indoors. It should be well ventilated outdoors and use an extension cord.
1: Yeah, thì anh bảo là cái generator phải ở ngoài cái ngoài cái nhà và dùng cái extension cord nếu cần để mà chạy, chứ đừng có để trong nhà, tại vì nhiều khi bị carbon monoxide, nó nhất là mình dùng gas.
0: Nếu mà mình để gần cái cửa sổ quá, mình có cần phải cách bao nhiêu feet hay là gì không? Nó để ở ngoài nhưng mà nó gần cửa hay nó gần cửa sổ thì có nguy hiểm không ạ?
1: It's too close to the window. Is there any problem? But I think shouldn't be a problem.
2: Unless it's absolutely necessary, mm-hmm. a generator should never be run indoors.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yeah. Dạ vâng. Rồi vậy thì có một cái điều là chúng ta thấy mỗi lần mà bão hay là lụt nước lên thì xe hơi nổi lên bền hết hư. Không biết có cách gì mà mình có thể bảo vệ những cái xe mình khi mà bão không? Cây đè nữa, nhiều vấn đề lắm. Mà hả bảo ra là thấy hư xe nhiều lắm. Anh có cái kinh nghiệm gì và có lời khuyên gì ạ?
1: Yeah, so whenever there's a storm or there's a storm, there always seem to be a lot of stranded vehicle being flooded. Mm. So what steps should they take to prevent that from happening?
2: The best advice and the best protection is not to drive in high water. At all. If you can't see the curbs, it's high enough to flood your car. If it, the slogan we use is turn around, don't drown.
1: Yes.
2: If there's high water, do not drive in it. Period.
1: A lot of time people miss just the level of water. So you think it's very low, but actually it's very deep because a lot of places the incline very high, very steep. Mm-hmm. So if you see water, even you think nếu mà mình quý nghị nghĩ nó có thể là thấp, nhưng mà nhiều chỗ nó có thể nó thấp xuống rất lẹ. Cho nên mà nếu mà thấy cái nước mà nó dài quá đó, là đừng có đi qua. And I see a lot of big trucks, they think they can get through, but a lot of times they get stuck.
2: One thing is if you see high water, just park in a parking lot where it's dry. Our streets are designed to fill with water and drain very quickly. Mm-hmm. Let the water go down. Nothing is that important. And if it is, dial 911 and the police department and the fire department will come to you.
1: Yes. Yes. Thì bảo nếu mà thấy nước thì nên mình đợi. Còn nếu mà mình có emergency thì còn gọi 911 thì họ sẽ giúp mình.
0: Sẵn đang nói về cái chuyện mưa bão lũ lụt rồi nước lái xe thì mình muốn hỏi thêm một cái câu hỏi phụ nữa là khi mà mưa lớn như vậy lái xe rất là nguy hiểm, có thể bị quay xe, có bị lost control. Anh có cái kinh nghiệm gì chia sẻ không, nên lái xe như thế nào cho an toàn trong mưa?
1: Nếu mà the question is if it rained a lot, how should they drive? To me, the driving during that condition is people just need to slow down and just take your time to get to a location. So the biggest problem to me is speeding whenever it rains, especially when it just rained, the road was slick. So just slow down and precaution.
2: And just do not drive through high water.
1: Yes, do not drive
2: through. I mean, stop. Turn around. You don't want to drown. You don't want to ruin your car. You take a few extra minutes, maybe even an hour. Let the water go down. Then you can drive safely.
0: Dạ vâng. Nếu như mà chúng ta bị mất điện trong nhiều ngày thì chúng ta cần làm gì?
1: If we lose electricity for several days, what should they do?
2: There's really, unless you have a generator, you'll have to go somewhere with electricity. If you have elderly family members, you need to get them somewhere where they can have electricity. There's also the State of Texas Emergency Registry, the STEER Registry. they can, that's for people that are medically fragile. If they are registered with STEER and they're without power for 24 hours, we will contact them. We will reach out by phone and voice, and if we can't reach them, we'll go check on them. So the State of Texas Emergency Registry is very, very important for our older and our medically fragile communities.
1: Is there a website?
2: They can register on our website, HoustonOEM.org.
1: Okay. Thì anh ta nói là nếu mà mất điện thì tốt nhất là nếu mà mình có cái generator, tức là để phát điện. Nhưng mà cho những người mà lớn tuổi đó, thì có trong cái Houston OEM, mình có thể ghi tên cho những người lớn tuổi, nó gọi là STEER.
2: State of Texas Emergency Assistance Registry.
1: STEER. Thì qua cái đó, mình có ghi tên để mà những người lớn tuổi, thì họ cần, thì chúng tôi, OEM có thể có người đến để mà họ giúp đỡ trong những cái lúc mà bị mất điện.
0: Rất nhiều người nói là mình đi vô mấy cái chỗ làm mát hay là những cái chỗ mà shelter giống như vậy á, tình hình an ninh ở trong chỗ, những chỗ đó nó có phức tạp lắm không ạ?
1: She's talking about the shelter that after the hurricane, is there a security or issue that the citizens should be concerned?
2: No, so if the storm is severe with assistance from the Red Cross, the Salvation Army, they will open shelters and we will help people get to them. If it's during Harvey, when houses flooded completely, and we just locked off subdivisions until we could make sure everything was safe, that's worst case scenario. But with sheltering, we also, like right now, it's very, very hot outside. So we have a list of cooling centers, city-operated cooling centers around Houston, that if your listeners don't have air conditioning, or they are without power, or they need someplace to cool off, they can go to our website and get those sites and go and, you know, cool off as well.
1: Thì ông ta nói là những cái shelter đó nó rất là an ninh, tại vì tôi nhớ cái kỳ Harvey chúng tôi cảnh sát có làm những cái shelter như là NRG, George R. Brown, thì chúng tôi luân phiên nhau 24/24, lúc nào cũng có cảnh sát, và lúc đó có những cảnh sát từ những tiểu bang khác như là Wyoming, Washington để họ xuống, họ giúp. I remember during energy.
2: So if we have to evacuate people, they will probably go to the NRG or go to the George R. Brown or the NRG, whichever we can open, which would be a large reception center. And as shelters open, they will be moved to a permanent shelter or permanent housing.
1: Yes. Yeah. Thì họ mở như tôi. It was a long time. We opened like a month or 2 months, right? When for the Harvey, if I remember. Mm-hmm. Right?
2: Harvey was open. That was the George R. Brown Convention Center.
1: Yes.
2: And it was open for a long time.
1: Yes. Và lúc nào cũng có an ninh, nhất là có những cái lực lượng cảnh sát, những tiểu bang khác họ xuống họ giúp. Rất là đông họ đến họ giúp. Thì chúng tôi cũng vậy. Nếu mà những cái tiểu bang khác có cần cái gì, chúng tôi cũng đến cái tiểu bang đó. It's a interagency assistance whenever. We need help. They come down here and help when we need, whenever they need help.
2: Right. So when it comes to sheltering, the Red Cross and Salvation Army, that's what they do. They open and run shelters. We just help get our citizens out of harm's way and then into a shelter.
1: Thì họ, anh ta nói là cái Red Cross thường giúp cũng như là để mở những cái shelter. Thì văn phòng khẩn cấp thì họ giúp những cái người này đưa vào những cái người này vào cái shelter, thì một khi vào cái shelter thì Red Cross họ arrange hết, tức là đồ ăn hay là cái gì họ sẽ giúp,
0: có chỗ nhà tắm, có này kia này. Một cái câu hỏi nhỏ nữa thôi trước khi mình dừng lại để quảng cáo đó, thì những cái tài sản cá nhân khi đó thì như thế nào? Mình đem theo hay là mình cất giữ như thế nào cho nó an toàn? Trong khi mình không có nhà, mình có nên đem theo trong shelter không? Hay mình để ở nhà thì chắc cũng được an toàn. Vậy đối với những tài sản quý giá cá nhân Trong cái sau cái bão thì mình nên làm gì?
1: She asked if when they to go to shelter, what kind of personal items should they bring? Should they bring valuable to with them, or information
2: that is up to them. Identification, they need identification, and anything that they feel that they should bring with them. They shouldn't bring, you know, a moving truck full, just what's most important to them. And because the chances are they'll be right back in their houses mm-hmm. within a couple of days.
1: I think the most important, probably a medical record, especially for the elderly.
2: That and identification.
1: And identification. Tức là những cái, nhất là những người lớn tuổi họ cần cái những thuốc gì á thì mình có cái medical record.
0: Giấy tờ tùy thân.
1: Đúng rồi, giấy tờ tùy thân.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công.
0: Nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi.

0: 02-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Cảm ơn quý vị dự làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay cùng với các cảnh sát Houston, đó là anh Nhất Thiên cũng như là một vị cảnh sát khách mời của chúng ta, đó là ông Mark Green. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị và mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hay là có những kinh nghiệm gì muốn chia sẻ thì hãy gọi vô. Houston chúng ta, Texas chúng ta có rất nhiều những cơn bão đã đi qua, cũng có rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm và cũng có nhiều người là chưa biết gì về bão. Dạ, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị, và có những người có kinh nghiệm lắm rồi nhưng mà cũng không chuẩn bị nữa. Dạ, nhiều khi hỏi mình có cái kit để cho emergency không, ở nhà chưa chắc mình có. Mình nghe vậy đó mà mình không có làm. Trở lại với các câu hỏi thì hồi nãy trong phần đầu tiên chúng ta nói là những nhà mà có trẻ nhỏ và người già cần phải đặc biệt chú ý hơn. Nếu mà chúng ta người lớn không thì không có nói làm gì, nhưng mà đặc biệt là có những trẻ nhỏ, nhỏ cỡ bao nhiêu, chắc là phải trẻ sơ sinh là nhỏ cỡ nào, mình có những cái chương trình đặc biệt gì để mình dự phòng khi mà bão tới cho những gia đình có trẻ nhỏ và người già.
4: Yes, if you have I guess two-part question. How do you prepare for little kids, and how do you prepare for the elderly?
5: So with little kids, we do actually do some presentations for small children. We encourage families to really plan for their children and their older family members. Because as with young children, our older communities are not as capable physically to do everything that we can do for them. So we try to really, really through outreach, we try to teach how to build a kit and a plan for the elderly and your children. So with children, it's just you have to be their role model. And, you know, if you're scared, they're scared. You just have to, you know, really be strong for them, so they don't think that these are the worst thing in the world.
4: I think for kids, I think the most important thing is teach them the basic information about the family member, for example, the phone number, the address. That way, in case they lost, they can tell other people.
5: So most children now at younger ages have cellular phones. So as long as they can have access to that information on their phone, it's best that they know it with memory. But as long as they are capable of using their phone and they know where that information is, then that's important. Because especially if they get like stuck at school for a storm, a tornado or a severe thunderstorm, and they're stuck at school, it's good that they know how to get a hold of their parents and how to, you know, what their address is.
4: Thì ông ta nói.

0: cho con trẻ nít thì những cái information như là nhà cửa, số điện địa chỉ, số điện thoại và những người thân, thí dụ bố mẹ không có đó thì có một người anh chị hay là chú bác nào có thể giúp đỡ, là những cái đó là quan trọng. Và con nít bây giờ nó cũng có phone thì nếu mà họ biết cách để mà những cái số điện thoại quan trọng mà mình có thể giữ cho những trẻ nhỏ để họ liên lạc rất là tốt. How about the adult? I mean the elderly. You said you have presentation for the elderly.
1: Yes, I've done quite a few for some of the senior groups, and it's just they have to know what their capabilities are, and they have to have a plan. A plan that they can make happen. So if they can't drive or they're in a scooter or a wheelchair, they have to have a plan on how somebody is going to have to come get them and how they're going to get to safety. Or if they have oxygen, how are they going to get to electricity if their power goes out? So for our elderly community, it's more they need to make a plan for themselves to get the assistance they need if they can't do it themselves.
0: Thì ông ta nói thì ông ta cũng có đến những cái chỗ cho người lớn tuổi để cho có những cái chương trình đặc biệt để mà giới thiệu cho họ, có nói chuyện với họ thì những cái gì mà họ cần họ nên có giữ sẵn, và nhất là những cái người thân mà họ biết nên nói cho họ biết để mà họ có thể liên lạc lúc mà cần, để họ có thể giúp đỡ lúc khi cần gấp.
2: Cái giữ liên lạc với lại người thân trong cái hoàn cảnh mà bão đó cũng là một cái vấn đề đó.
0: Đúng rồi.
2: Hồi nãy chúng ta nói là internet không có signal vân vân, chúng ta bị cô lập. Để giữ liên lạc với người thân rất là khó. Không biết anh có cái cách nào khác để mình giữ liên lạc với người thân của mình khi mà xảy ra những cái bão lớn không?
0: Is there any other way to connect with the loved one, especially for the elderly, if their internet go out, their phone go out?
1: That's something that their family is going to have to plan around. There's resources available through United Way and other agencies like that. They're gonna have to come up with a plan as a family on how we're gonna get our children and how we're gonna get our parents and grandparents to safety if something bad happens, like they have no electricity and they don't have, power, their phone goes dead. They're gonna have to physically go and get them.
0: Yes. Mm. And so the importance of having a relationship with your neighbor also,
1: mm-hmm.
0: because a society here we tend to be very isolated, so you just go out and talk to your neighbor, get to know them,
1: get to know your neighbors,
0: get to know your neighbor, very important,
1: stay connected and stay informed.
0: So it's important that don't be just be yourself by yourself, but you got to reach out to other people if you want help.
2: Phải giữ liên lạc với hàng xóm, bà con xa không bằng là láng giềng gần. Có một cái tin mà hôm nay mới đọc đó, là một cái bà cụ ở trên núi bị té ngã ở trong cái bathtub mà bị ở trong đó, tại vì đau quá không ra được, rồi bị trong đó tới 7 ngày luôn, không có ai liên lạc hết, không có đem cái phone theo bên cạnh mình. Thành ra đối với người già cái điều đó rất là quan trọng, lúc nào mình cũng phải có cái phương tiện liên lạc khẩn cấp trong cái người của mình. Lỡ mình té trong phòng tắm, cái phone ở trong phòng ngay đó mà không có đi ra lấy được. Cho nên cái đó là điều quan trọng nhất là trong cái bão tố nữa. Trở lại với những câu hỏi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy chúng ta có nói là để nhận những cái cảnh báo khẩn cấp tại quận Harris cũng như là tại Houston. Tại sao chúng ta phải đăng ký nhận những cái cảnh báo khẩn cấp như vậy ạ?
0: She said, why do we need to register for the Alert Houston?
1: Why should they register for Alert Houston? It's a great way to get information with large events. We put out a lot of information during FIFA, storms that are coming, information on how to, get help. Anytime that there's information that needs to go out to the citizens, we put it out through Alert Houston. And if they want to get that information, it's important that they register.
0: Especially the Houston traffic is so horrible. You got to put out a traffic condition.
1: We don't put out as much traffic because there's so many other agencies that do traffic. The news channels, Transtar, they do all of the traffic stuff. So ours is more life safety.
0: Life safety.
1: We focus our Alert Houstons on life safety.
0: Yeah. Mm. Thì cái alert thì nó giúp cho mình có vấn đề bảo vệ tính mạng của mình. Là những cái như chúng tôi nói lúc nãy là những cái cơn bão nó có thể đổi hướng hay là cái cường độ như các barrel. You remember barrel? They will carry one. When I get out of the house at 6 o'clock, I said, man, it's not carry one, I'm like three. My car was sideways, blowing away. So I knew it was a lot stronger than they anticipated.
1: It was it was the storm that came the perfect direction to do the most damage to the city.
0: Yes.
2: Yep. Nãy chúng ta nói là đề phòng ha, chuẩn bị trước khi cơn bão. Chúng ta nói về cơn bão đang đến thì phải làm gì, và trong những phút cuối cùng này chắc chắn là chúng ta cũng muốn nói về khi cơn bão qua đi, những cơn bão qua đến nó sẽ để lại những cái thiệt hại về nhà cửa, về tính mạng bị thương, hay là rất là nhiều chuyện mà mình không biết nó xảy ra như thế nào. Vậy thì sau khi cơn bão qua đi, nhất là trong trường hợp có cây ngã, có hư hỏng nhà cửa, chúng ta nên làm gì?
0: He said after the hurricane or the storm passed through and you got felled tree or debris on the road, what should they do?
1: For those types of, like for debris calls and stuff, we have Houston 311. Generally what will happen after a large storm like that, on all of our social media pages, the news media, we'll put out phone numbers to contact if you have your tree across your road or something like that, because 311 gets overwhelmed. So we actually set up emergency numbers for people to call so we can get that information, because we have CenterPoint Energy, we have the fire department, we have everybody, all of our partners inside of our emergency operations center, so we get that information to them immediately.
0: Ông ta nói là nếu mà có cây đổ hay là những cái rác mà nó chặn đường thì mình nên gọi số 311 trong thành phố Houston. Còn nếu mà nó cái 311 mà nó có quá bị nhiều số người gọi á, thì họ sẽ set up thêm những cái số khác để mình gọi. And speaking of debris, I remember the derecho.
1: Mm-hmm.
0: That was one of the most unusual phenomenon, because a lot of gust wind that caused damage to downtown.
1: Right.
0: A lot of debris.
1: Mm-hmm. So there was so you know, CenterPoint Energy, the Public Works, the Department of Neighborhoods, Solid Waste, they all work together when it comes to the debris, and there will be, you know, avenues for you to get that information to them, and we send people out all over the city to do, you know, damage assessments. So we know pretty quickly which streets are, you know, blocked and what need to be, you know, debris needs to be moved.
0: Yeah, I'm very especially after the storm, I see a lot of public work truck they all over the city.
1: So the most important thing is to open the roads.
0: Okay.
1: Now that may be mean there's trees and debris in your yard, but the roads are what's important, because police and fire have to be able to get to where the emergencies are. So life safety is always our first priority. And then once life safety is no longer a big issue, when we have stabilized the incident, then we start taking down where all the debris is, and then they make a plan on how they're going to pick it all up. So
0: từ sau cơn bão, cái public work là cái department họ sẽ gửi những cái người hay là những cái xe truck đến để họ pick up những cái debris. Thì nó họ dùng cái những cái information của 311, người nào gọi thì họ sẽ gửi người đến. Thì lúc đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất là để mà clear the road, tức là để cái road nó không có bị cản trở. Nhất là có những trường hợp khẩn cấp, cảnh sát hay là chữa lửa cần qua, thì họ sẽ gửi người đến liền.
2: trong một cái cơn bão gần đây, bão Beryl, thì tụi mình thấy có một cái cặp vợ chồng bị cái cây rất là lớn đè trên nhà, nó chưa sập hẳn, nhưng mà hai vợ chồng cứ đi ra đi vô, tại vì tiếc những cái tài sản, muốn đem những cái tài sản ra ngoài thì thấy là rất nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì họ cần nên làm gì và làm thế nào để bảo vệ cái tài sản mà họ để lại trong nhà khi mà họ di tản được?
0: She said that during Beryl, she know a couple that the tree fell on top of their house, so they was very concerned about whether to leave the valuable in there or take it out. To me, valuable you can always replace. Your safety is more important. Would you agree?
1: I agree with that. I mean, if it's safe for you to take your valuables, and your house is not going to crumble around you, that's your call. And I'm not going to tell people not to grab their stuff that's important to mm-hmm. them. But if your life comes first, everything else can be replaced.
0: Yes, especially most of the house should have insurance, so they get, như Việt Nam nói là của có thể
2: thay thế.
0: Dạ, và người đâu có thay được. Dạ.
2: Của đi thay người.
0: Của đi thay người.
2: Dạ, mình thấy hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà cứ tiếc, tại vì thì nhà chưa sập hẳn, nhưng mà cái cây nó đang đè trên vậy, mình không thể nào biết khi nào nó sập xuống hết.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Dạ. Dạ, nhưng mà ông cụ thì cứ tiếc.
0: Tiếc.
2: Dạ, cứ tiếc mà cứ đi vô mà mình thấy quá sức là lo lắng. Thì sẵn ngay mình cũng nói, thì mình cũng đưa ra cái trường hợp đó để quý vị cũng nghe, những người cảnh sát hay những người có kinh nghiệm nói là mình chết thì cái của không đem theo được. Cho nên là đừng có đi vô trong cái trường hợp mà nó nguy hiểm giống như vậy. Sau cơn bão thì chúng ta bị rất là nhiều thứ. Chúng ta cần sự giúp đỡ, thức ăn, nước uống hay là chỗ nghỉ ngơi. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được những tiếp cận được những cái nguồn hỗ trợ của cộng đồng?
0: So after the storm, if they need help, food or any service or resource, how do they reach out to get those help?
1: That information is usually put out through our office. We work with our non-government agencies, organizations, mm-hmm. Again, Red Cross, Salvation Army. They'll Bank. Set up food kitchens or the World Food Bank. They'll set up facilities to where they can get people food or water or things like that. And then FEMA and the Small Business Association come in and take information and let people know what they qualify for as far as rebuilding a home or fixing their house or, you know, property damages that are lost. But for food and stuff like that, we usually, they're set up through community centers and non-governmental organizations. And that information we also put out over Alert Houston. We put it out on our social media pages just to get that information out so people know where they can go to get assistance.
0: So rest with Alert Houston is very important to
1: there's a lot of information that's put out over Alert Houston, and it's a valuable asset for us to get a lot of information out to our citizens very quickly. Well, that and social media, because everybody goes there first.
0: Oh, yes, yes. thì anh ta nói là cái văn phòng khẩn cấp thì coordinate tới tất cả những cái chỗ cần, như là food bank hay là food kitchen, để mà họ đưa đồ ăn đến. Thì họ sẽ bỏ những cái information đó trong cái Alert Houston để mà mình biết chỗ nào để đi lấy những cái đồ đó.
2: Không thể nghe đài Việt TV.
0: Or listen to Việt TV.
1: Yes, that's right. Absolutely. But again, if you're interested in Alert Houston, you can just text one word, Alert Houston, to 888-777 and take a look at what it offers and choose what you like.
2: Yeah.
0: Tức là mình có thể cần text cái chữ Alert Houston and then 888-777.
1: Yeah, they text it to 888-777.
0: Okay. Mm-hmm. Tức là text dùng cái số 888-777, rồi mình nó sẽ hiện lên cái Alert Houston, thì mình có thể vào đó để mình lấy more information.
2: Có một cái câu vui, một chuyện vui. Trước khi mà mình rời Làn Sóng, tại cũng sắp hết giờ rồi, thì tụi mình thấy là bất cứ bão lụt đi qua, có nhiều người rất là tò mò, họ đi vòng vòng chung quanh neighborhood để coi chuyện gì xảy ra. nhiều người lái xe lắm. Khi nào thì sau cơn bão, khi nào thì mình biết là mình có thể an toàn đi ra đường vậy?
0: She said after the storm, there's a lot of people curiosity driving around. So how do you tell when it's safe to drive around, especially if it's flooded?
1: If it's flooded, don't drive around ever. Mm-hmm. And I would only drive down roads that have been cleared. So really, you know, we ask that people do not do that. You know, don't drive around just because you're curious, because you can damage your car, you can be in the way of an emergency responder. Watch the news, because you'll see more of what's going on the news than if you get out and drive around. If you have to drive around, drive only on clear streets that are not flooded.
0: Especially the debris in Houston, you never know what kind of debris. You can be nailed,
1: and
0: really puncture your tire too. Mm-hmm. So.
1: And you know, the water could have waste in it. You don't want to.
0: Exactly.
1: I mean, you, it's just not safe after a huge storm to just be out wandering around. It's better to stay home.
0: Yes.
2: Mà nhiều người vậy vậy lắm. Dạ, chưa vẫn còn bão, mới hơi bớt bớt gió thôi là người ta xách xe, người ta chạy vòng vòng lên nhìn.
0: No, our mayor always encouraged whenever the storm, he said stay put unless you absolutely have to get out, then get out, but stay put. He always emphasized
1: that. Once the streets have been cleared and it's safe to get out, the city will put out it's safe. You know, if you need to get out and move around, get out and move around. But just to go see where the damage is and how bad it is, it's really a bad idea.
2: Yeah, đúng rồi. Cảm ơn ông Mark Green cũng như là anh Nhất Thiên đã đến trong chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta biết những điều chúng ta nên biết khi mà bước vào mùa bão. Đến đây thì chương trình chắc cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn hai cảnh sát rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý cảnh sát cũng như là quý vị trong chương trình này lần sau ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến chương trình đề phòng tội ác, nhưng mà hôm nay là đề phòng bị lũ lụt, cái đó cũng rất là quan trọng. Want to have concluding statement?
1: Yes, I do. If you go to our website, HoustonOEM.org, you can download our preparedness guide, all of what we've talked about in Vietnamese. So they have it in Vietnamese, they can download it, and all of the things that we've talked about, they can reference right there.
0: Là ông ta nói nếu mà vào cái alert Houston như chúng tôi nói lúc nãy á, tức là dùng cái số 888-777, trong đó có những cái chương trình bằng tiếng Việt luôn, thì mình có thể, nếu mà mình tiếng Anh không có vững, mình có thể dùng cái đó để mình giúp cho mình bằng tiếng Việt.
2: Cái này là mình mới có đề phòng về cho bản thân của mình về tính mạng, tài sản, tính mạng thôi, nhưng mà chắc là lần sau nhờ anh lên nói là đề phòng về tài sản nữa, tại vì trong những cái bối rối của bão lụt thì thường có những người tăng giá, là có những người hôi của, là có những người nhân mình không có nhà đi vô trộm cắp tài sản của mình nữa. Thôi để lần sau nhé.
0: Dạ vâng.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: BT Collagen.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc cũng xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị có thể đặt những câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch qua cái email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là chương trình 690, là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Và hôm nay là thường thường tất cả những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ và một số cơ quan lớn thì người ta sẽ nghỉ lễ cho ngày mai là ngày 250 năm kỷ niệm độc lập của nước Hoa Kỳ. Cho nên mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ nói về những cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan về những cái sự tranh chấp trên cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ với cái mặt luật di trú và nhập tịch trong cái thời gian vừa qua. Và một cái quyết định mới nhất mà mình có thì nó xảy ra vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, đó là vào sáng ngày thứ Ba vừa qua. Thì đây là một cái quyết định mà ai cũng rất là mong chờ, để chờ cái kết quả của Tòa Tối cao Pháp viện xử nó như thế nào. Thì suốt cả cái vấn đề mà tranh chấp vừa qua, không có cái quyết định nào lớn hơn là cái quyết định này của đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Thì đây cái nó liên quan tới cái quyết định hình pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký để chấm dứt cho trẻ em có quốc tịch, nếu mà trẻ em sanh đẻ ở trong nước Hoa Kỳ mà bố mẹ cháu nó không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái quyết định hình pháp để chấm dứt cái vấn đề quyền lợi quốc tịch Hoa Kỳ cho trẻ em. Thì thường thường người ta gọi là birthright citizenship. Cho nên khi đưa ra một cái quyết định hình pháp như vậy, đáng lẽ phải bắt đầu ngày 26 tây tháng 2 của năm 2026, thì đã có cái sự tranh chấp của tòa liên bang cho tới tòa khu vực và sau này lên tòa tối cao Pháp viện. Thì đây là cái kiện tụng với cái title là Barbara hoặc là Trump versus Barbara. Thì vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, với con số phiếu là 6-3, nghĩa là 6 chăn án, không cho phép tiến hành cái quyết định hình pháp này. Cho nên nói tóm lại, cái quyết định pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em thì không có giá trị dưới cái hiến pháp, và chính xác hơn không có giá trị dưới cái hiến xác của tu chế án 14. Tu chế án 14 cho phép rằng là trẻ em sanh đẻ trong nước Hoa Kỳ, cho dù bất cứ cái tình trạng di trú của bố mẹ cháu như thế nào thì cháu vẫn là công dân Hoa Kỳ. Đó. Thì nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn có trình bày tuần vừa rồi, là cái vấn đề mà cái quyền, cái power, cái quyền nó rất là nhiều trong cái tòa tối cao Pháp viện. Và chúng ta cũng biết trong cái tòa tối cao Pháp viện là chúng ta có 9 chánh án. Trong đó thì có 3 cái chánh án mà Tổng thống Donald Trump đã mình có thể nói là bổ nhiệm, rồi sau đó đã có được Quốc hội xác nhận được trở thành chánh án. Thì 3 chánh án mà được bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump, thì trong đó có Gorsuch, Neil Gorsuch, có Amy Barrett và cuối cùng là Brett Kavanaugh. Thì với con số mà 6-3 thì chúng ta bắt đầu thấy 3 chánh án rất là bảo thủ mà chống lại cái vấn đề mà muốn cho cái quyết định đó tiến hành. Thì đó là 3 chánh án gọi là really conservative, rất là bảo thủ. Thì trong đó là mình không có surprise là chánh án lâu nhất đó là ông Justice Clarence Thomas, rồi sau đó là Justice Samuel Alito, và cuối cùng là Justice Neil Gorsuch. Cho nên đây là ba chân án muốn cái hiến, muốn cái quyết định pháp nó có giá trị. Còn sáu chân án thì trong đó hai chân án và bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump thì người ta lại quyết định khác, nói rằng là cái tu chính án 14 nó vẫn còn cái giá trị, cho nên cái quyết định hiến pháp nó không có đúng với cái tu chính án 14 của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Thì nó soi sánh với cái vấn đề mình nói tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi chúng ta thấy ba cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà trong cái ba cái quyết định của tuần vừa rồi thì chúng ta lại thấy ba chân án gọi là liberal rộng rãi. Thì người ta lại chống lại những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ngược lại sáu chân án, mình có thể nói là ba cái chân án mà bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump đều bầu hết theo cái chính sách mà ông ta đưa ra. Thì chúng ta sẽ đi vào ba cái quyết định pháp của tuần vừa lại thêm một lần nữa. Tại vì trong đó một cái quyết định rất là lớn mà Tuấn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều, thì cái đó là Blanche versus Mook Choi Low. Okay. Đây mình phải đề cập cái vấn đề này, tại vì nó có thể nó ảnh hưởng quý vị đang cư ngụ ở trong nước Hoa Kỳ rất là nhiều. Khi nói về vấn đề thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta, thì đa số những cái thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta về quốc gia Việt Nam nó liên quan về vấn đề qua đây đúng theo luật pháp, chứ như là tị nạn, chứ như là đoàn tụ gia đình, hoặc là HO, hoặc là con lai. Nhưng mà sau đó chưa có quốc tịch phạm tội thì người ta bị trục xuất về Việt Nam và Việt Nam có nhận. Thì đây nó có thể nó ảnh hưởng thêm cho những cái tình trạng đó. Trong Blanche versus Mook Choi Low thì đây là cái quyết định mà đây là cái chính sách mà Bộ Nội an đưa ra để đối phó những người nào bị cáo tội nhưng mà chưa kết án nha, mới bị cáo tội thôi. Và người ta ra khỏi nước Mỹ để thăm viếng thân nhân hoặc là đi phép. Rồi khi người ta trở lại thì người ta trở lại không phải là phương cách là tiếp tục thường trú nhân nữa, mà tạm thời giữ lại cái thường trú nhân, bắt buộc người ta phải đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào có cái kết quả của cái hình sự của người ta. Đây, ông Lâu cũng là một người Trung Quốc có thường trú nhân, nhưng mà ông ta bị cáo tội về vấn đề gian lận, rồi ông ta ra khỏi nước Mỹ để về thăm thân nhân. Khi trở lại, Bộ Nội an không cho ông ta tiếp tục cái thường trú nhân, giữ lại cái thẻ xanh, bắt ông ta đi trình diện. Khi ông ta thú nhận tội thì cơ quan của Bộ Nội an giữ ông ta liền và tiến hành thủ tục trục xuất liền. Cho nên thường thường khi chúng ta nói về cái vấn đề thủ tục trục xuất giam giữ người ta, nó đòi hỏi cái quyết định của cái kết án, cái conviction, cái án tích, rồi sau đó mới tiến hành. Đây không phải, đây nếu người ta bị cáo tội, người ta ra khỏi nước Mỹ, khi trở lại người ta có thể bị giữ cái thường trú nhân rồi bắt đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào cái quyết định của cái tòa án hình sự của người ta nó có kết quả, thì lúc đó là một là trả lại thẻ xanh, hai là có thể đưa vào thủ tục trục xuất. Cho nên lần đầu tiên chúng ta thấy là nếu mà quý vị chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi, mà quý vị bị cáo tội, bị bắt, quý vị tránh cái vấn đề ra khỏi nước Mỹ. Tại vì khi quý vị trở lại nước Hoa Kỳ thì coi chừng quý vị sẽ bị giữ cái thẻ xanh, rồi bắt đi trình diện, rồi chờ chừng nào cái kết quả của tòa hình sự, thì lúc đó có thể tiến hành cái thủ tục trục xuất hoặc là trả lại cái thẻ xanh cho quý vị. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn, cho dù quý vị chưa có cái án tích, mới bị cáo tội mà thôi. Và cái thứ nhì là Mullen versus Otolado. Đây nó liên quan về cái chính sách và tị nạn chính trị. Thì quý vị cũng biết là về cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó có cái chính sách gọi là Remain in Mexico. Nghĩa là nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, người ta muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải ra khỏi nước Mỹ, nghĩa là qua Mexico. Thì cái chính sách đó đã có cái sự tranh chấp rồi. Và sau đó nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden thì người ta cũng sử dụng cái chính sách này luôn, cũng có cái sự tranh chấp. Rồi bây giờ cái tranh chấp này nó lên tòa, tới Tòa Tối cao Pháp viện, thì Tòa Tối cao Pháp viện cho phép rằng khi người ta đi chui vào đây, người ta không có quyền xin tị nạn chính trị. Muốn gì người ta phải ra khỏi nước Mỹ. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn cho một số người Việt của chúng ta đi chui vào đây và xin tị nạn chính trị. Coi chừng những cái hồ sơ đó sẽ bị từ chối hết. Căn cứ vào cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện nói rằng là cái quyền tị nạn chính trị nó không có cho người ta khi người ta đi chui vào đây. Cho nên kết quả là gì? Là không có hồ sơ tị nạn chính trị, không phỏng vấn, thì người ta sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ. Và đừng có quên, nó còn một số luật của tiểu bang, một số luật đòi hỏi người ta có thể bị giữ mà không có được tiền bond khi người ta đi chui vào đây. Cho nên nó cũng là một cái quyết định ảnh hưởng rất là lớn. Và một cái quyết định cuối cùng mà chúng ta thấy tuần vừa rồi thì nó là Mullen versus Doe. Đây thì mình dự trù nó sẽ chấm dứt và sẽ cho phép ban điều hành của Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình gọi là TPS, là Temporary Protected Status. Thì quý vị cũng biết là dưới cái luật, cái executive branch là cái ban điều hành dưới Tổng thống có quyền đưa ra những cái chương trình cho những cái hoàn cảnh gì đặc biệt, giống như là những cơn bão, cơn lụt, hoặc là động đất, hoặc là chiến tranh, để tạm thời cho người ta ở đây trong cái thời gian quốc gia người ta bị cái hoàn cảnh đó, rồi cho phép người ta có quyền được đi làm. Đó, thì cái quyền đó nó ban cho cái ban điều hành của Tổng thống. Thì đây, cái quyết định này nó liên quan tới cái vấn đề là Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình đó hay không. Thì cái câu trả lời rất là rõ ràng là có quyền. Cho nên đây, ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đã thông báo người ta sẽ chấm dứt cái chương trình TPS cho hai quốc gia, đó là Syria và Haiti. Và người ta đã thông báo chấm dứt TPS cho một số quốc gia khác, giống như là Venezuela, Honduras. Thì đây là cái sự tranh chấp để xem cái quyết định đó nó có giá trị như cái hiến pháp hay không. Thì tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy là Tòa Tối cao Pháp viện cho phép ban điều hành nếu mà thành lập chương trình thì có quyền chấm dứt cái chương trình. Cho nên cái quyết định của Mullen vs. Doe để chấm dứt cái chương trình TPS để tạm thời bảo vệ người ta, cho người ta có quyền được đi làm, nó ảnh hưởng rất là nhiều người ở trong nước Hoa Kỳ trong cái tình trạng gọi là TPS. Và tuần vừa rồi Tuấn có nói cái con số người mà hiện tại trong quốc gia Hoa Kỳ mà đang trong cái tình trạng gọi là TPS là đi tới gần tới 1.3 triệu người lận. Trong đó cái quốc gia Venezuela mà mới bị động đất tuần vừa rồi là có khoảng hơn 600.000 người. Sau đó thì có Ukraine, hơn 100.000 người đang tạm thời ở đây. Nhưng mà Tổng thống đã thông báo chấm dứt của những cái chương trình giống như Venezuela, Honduras, Haiti, Syria, một số quốc gia khác. Còn một số quốc gia vẫn tiếp tục TPS, đó là Ukraine và El Salvador. Cho nên cả bốn cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện mà nó xảy ra trong vòng 10 ngày thì bốn cái quyết định nó đều là rất là lớn trong cái nhịp kỷ niệm của 250 năm của nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là những cái gì mà chính sách về thi hành cái mặt luật di trú thì đa số Tòa Tối cao Pháp viện ủng hộ nước Hoa Kỳ, nhưng mà nó chỉ tới cái mức độ nào thôi. Khi tới mức độ mà nó trái với cái hiến pháp, especially nó trái với cái tu chân án của cái hiến pháp, thì thường thường Tòa Tối cao Pháp viện không có ủng hộ, giống như là cái quyết định của Barbara versus Trump hoặc là Trump versus Barbara. Cho nên chúng ta đã bắt đầu thấy một số báo chí cho biết rằng là ban điều hành Tổng thống Donald Trump cho biết là cái quyết định đó thì có thể người ta không làm gì được hơn của cái vấn đề mà sanh đẻ mà có quốc tịch đây, mà cho dù bố mẹ không phải là thường trú nhân hoặc là quốc tịch. Nhưng mà ngược lại, người ta thông báo bây giờ khi mà cứu xét về những cái hồ sơ du lịch hoặc là tạm thời qua đây thì người ta rất là quan tâm tới những cái người mà có cái vấn đề gọi là mang thai, chỉ có tạm thời qua này, tại người ta rất là lo lắng là chỉ qua đây một đích để đẻ rồi sau đó về lại quốc gia để lấy quốc tịch Hoa Kỳ thôi. Cho nên mình sẽ thấy nhiều cái tin tức liên quan về cái vấn đề đó nữa trong cái thời gian ngắn ngủi. Dĩ nhiên khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và một tin tức nữa thì chúng ta phải cần nói, nhưng mà trước khi nói thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Việc F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018, dì F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012, dì F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, tiếp tục bản tin cho cái vấn đề chương trình luật di trú và nhập tịch, thì cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump cũng appoint hoặc là bổ nhiệm một người cựu cảnh sát tiểu bang của tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì nói đơn giản là như thế này, suốt cả 7 năm vừa qua chúng ta chưa có cái người bộ trưởng hoặc là xin lỗi trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú, chúng ta chỉ có gọi là acting thôi, là tạm thời thôi, nhưng mà chưa có một người nào chính thức là nghĩa là được bổ nhiệm rồi sau đó được xác nhận qua quốc hội, xin qua thượng nghị viện. Thì bây giờ cách đây vài bữa, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Lance Schroeder là một người cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Và cái bổ nhiệm này cần cái sự xác nhận của bên thượng nghị viện để chính thức trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Đây, cái tin tức này nó quan trọng tại vì mình thấy khi người ta bổ nhiệm một người cựu cảnh sát của tiểu bang chứ không phải là một người veteran hoặc là cựu nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là cơ quan của Bộ Nội an. Đây, người ta lựa chọn một người cựu cảnh sát của tiểu bang Oklahoma có thể liên quan tới cái quan hệ với ông Bộ trưởng Bộ Nội an, đó là ông Lance McMulvin. Nhưng mà ngược lại, cái position với cái kinh nghiệm của ông ta là cựu cảnh sát của tiểu bang, thì mình thấy rõ ràng cái chiều hướng mà cái cơ quan thi hành mặt luật di trú muốn đi để tăng cường cái sự gọi là trục xuất, với cái trục xuất chính sách hàng loạt của người, thì mình thấy rất là rõ ràng. Và đây, cái sự lựa chọn đó nó đưa tới cái vấn đề là người ta nếu mà muốn thi hành cái vấn đề trục xuất trong nước Hoa Kỳ thì nó cần cái sự giúp đỡ của cảnh sát tiểu bang, cảnh sát liên bang, cảnh sát của tất cả những cơ quan, tất cả những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật pháp, cần cái sự giúp đỡ để tăng cường cái vấn đề gọi là trục xuất nữa. Cho nên chúng ta thấy cái bổ nhiệm này thì nó rất là đưa tới cái chính sách là người ta muốn sử dụng cái chương trình 287G. Và cách đây vài tuần thì Tuấn có nói về cái vấn đề chương trình 287G. Thì hiện tại bây giờ có hơn 1,070 cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là cơ quan của liên bang hoặc là cơ quan của tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, đã có cái sự hiệp ước với Bộ Nội an để tham dự vào cái chương trình 287G. Thì đây là những cái cơ quan này khi được tham dự và ký hợp đồng thì người ta trở thành giống như là cảnh sát tiến hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như ICE thôi. Thì hơn 1,070 cái hợp đồng, nghĩa là hơn 1,070 cái cơ quan. Rồi cái con số người mà ảnh hưởng dưới 1,070 cái cơ quan này nó đi tới gần 77 triệu người lực, và nó khoảng 32% của cái con số người ở trong nước Hoa Kỳ. Và trở lại một chi tiết nữa là trong cái chương trình 287G nó có 3 cái tình trạng hoặc là 3 cái chương trình. Chương trình đầu tiên là nhân viên của cảnh sát hoặc nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật trở thành cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa những cái truy nã để đi bắt người ta. Cái tình trạng thứ nhì là nếu mà cơ quan thi hành mặt luật ở dưới cảnh sát hoặc là dưới trại tù thì người ta có quyền giữ để trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa người đó đi qua tù di trú. Và cái thứ ba là một cái vấn đề mà rất là quan tâm tới, là cái vấn đề là bất cứ cảnh sát nào mà đang có trách nhiệm về giao thông hoặc là đi làm những cái báo cáo khi chuyện gì xảy ra thì người ta có thể trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên cái tình trạng thứ ba gọi là cái vấn đề mà Task Force Model là một cái tình trạng mà người nào cũng quan tâm tới hết. Là như thế này, nếu mà quý vị ở những cái khu vực mà cảnh sát đó tham dự vào cái chương trình 287G và người ta thấy quý vị chạy xe mà có thể nghi ngờ quý vị là ở đây bất hợp pháp thì người ta có quyền tạm hỏi quý vị, tạm giữ quý vị, hỏi quý vị và coi cái tình trạng ghi chú của quý vị. Cho nên đây là một cái vấn đề mà mình rất là lo sợ khi mà cái khu vực mình ở mà tham dự vào cái chương trình 287G. Đa số những cái thành phố nhỏ trong tiểu bang Florida, trong tiểu bang Texas thì nhân viên đó tham dự vào cái chương trình 287G. Và nếu mà quý vị đi ngoài đường thì quý vị nên có thêm giấy tờ để trình bày cái tình trạng ghi chú của quý vị. Và đây quý vị cũng thấy là tại sao mà những cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù nó là tiểu bang hoặc là của quận hoặc là thành phố, tham dự những cái chương trình này vì lý do tại sao? Tại vì cái con số tiền của liên bang đưa ra nó rất là nhiều và nó có cái sự huấn luyện thêm của liên bang, và nhiều khi nó có thêm những cái thiết bị của liên bang đưa để dùng cụ về cái vấn đề thi hành mặt luật nữa. Thì đây quý vị cũng thấy là tiểu bang Florida gần tới 150 triệu tiền để ủng hộ cho cái chương trình 287G. Rồi Texas cũng khoảng 13 cho tới 14 triệu. Nhưng mà thêm là mỗi người nào bị giữ hoặc là bị giam liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì nó có thêm một số tiền đó cho cái cơ sở đó nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề mà thi hành mặt luật di trú nó không nhất thiết là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như tụ ICE nữa, mà nó có thể là cảnh sát thành phố, cảnh sát địa phương khi những cái cơ sở cảnh sát đã tham dự vào cái chương trình 287G. Đó là vài cái tin tức để Tuấn gửi cho quý vị cho cái chương trình chiều ngày hôm nay hoặc là cho chương trình 690 và thầu sẵn vào ngày 3 tây tháng 7 của năm 2026 vào cái dịp kỷ niệm 250 năm của ngày độc lập của nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại phần 2 với một số câu hỏi mà một số thắc mắc quý vị đã email cho Tuấn và cùng với cái Visa Bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 690. Nó là một cái chương trình tuần thâu vào trưa ngày thứ 6, ngày mùng 3 tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày mùng 6 tháng 7 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn bỏ nhiều thì Tuấn nói về cái 4 cái quyết định rất là lớn với Tòa Tối cao Pháp Viện. Và đây là những cái kiện tùng nó xảy ra bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 với cái chính sách gọi là Remain Mexico, cho tới những cái quyết định pháp mà mới ký năm 2025 khi vào cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi cái mặt luật nó rất là khó khăn, especially muốn thay đổi cái mặt luật liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, nó rất là khó khăn trên quốc hội. Tại vì trên quốc hội thì quý vị cũng biết là cái bầu cử của bên Hạ viện thì nó cứ 2 năm, cho nên có thể là bên đảng Republican sẽ thắng, hoặc là có thể bên đảng Democratic có thể thắng, cho nên nó thay đổi thường xuyên cái 2 năm. Rồi quý vị cũng thấy bên Thượng nghị viện thì cho dù cái bầu cử nó cứ khoảng 6 năm, nhưng mà ngược lại trong cái vấn đề Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục Tuấn mới lost cái thought. Thưa quý vị, trong bên Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục gọi là vấn đề người ta cứ tiếp tục tranh luận cho tới khi nào filibuster. Cho nên nếu mà muốn chấm dứt cái sự tranh luận đó, muốn chấm dứt cái filibuster, thì nó đòi hỏi cái sự con số mà Thượng nghị viện phải bầu là chỉ là 2/3 của bên Thượng nghị viện luôn, nghĩa là trong 100 người Thượng nghị viện, Thượng nghị sĩ thì có hơn khoảng 60 mấy người phải đồng ý chấm dứt. Cho nên nó rất là khó, tại vì cái con số mà đảng này control bên Thượng nghị viện thì nó chỉ có khoảng 50 mấy cho tới 40 mấy thôi. Cho nên trong cái vấn đề mà thay đổi cái mặt luật liên quan về cái mặt luật di trú trên quốc hội thì bây giờ nó là gọi trong cái tình trạng gọi là deadlock, là không có thể xảy ra cái gì nhiều hết. Và chúng ta đã thấy cái này từ cái thời điểm của cựu thượng nghị sĩ John McCain từ năm 1995 cho tới thời điểm này, tới năm 2005 cho tới thời điểm này luôn, nó gần 30 năm rồi, rất là khó để thay đổi cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch trên quốc hội đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì thì bây giờ với cái kinh nghiệm như vậy trong cái nhiệm kỳ đầu tiên thì ban điều hành của Tổng thống Donald Trump, người ta làm gì? Người ta push, người ta thay đổi cái chính sách mà cái quyền cho phép người ta dưới cái vấn đề gọi là executive branch, là ban điều hành, có quyền thi hành cái gì người ta có thể cảm thấy là quan trọng trên cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì người ta push những cái gì, người ta push giống như là chấm dứt, đưa ra cái quyết định pháp để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em, thì ngược lại bên Tòa Tối cao Pháp viện không cho phép. Người ta push những cái tình trạng giống như là chấm dứt cái chương trình TPS để không cho người ta vào, chấm dứt cái vấn đề xin tị nạn chính trị nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, mà bắt người ta phải xin tị nạn chính trị ở ngoài nước Mỹ. Cho nên đây người ta có thể thay đổi cái chính sách di trú mà không cần thay đổi cái mặt luật di trú. Tại vì người ta biết quốc hội khó mà thay đổi, thì người ta thay đổi cái chính sách trên mặt luật di trú với cái sự giúp đỡ hoặc là ủng hộ bên Tòa Tối cao Pháp viện. Tại vì trở lại với Tòa Tối cao Pháp viện, hiện tại bây giờ chúng ta thấy là có 9 chánh án, 6 chánh án đó rơi vào cái tình trạng gọi là conservative, nghĩa là bảo thủ. Rồi 3 chánh án liberal, là rộng rãi. Thì chúng ta thấy 4 cái quyết định của cái Tòa Tối cao Pháp viện mà xảy ra trong vòng 2 tuần vừa qua, 3 cái là đều là cái sự ủng hộ 6-3 của những cái người chánh án gọi là bảo thủ. Và ngược lại, một cái quyết định duy nhất mà cái này nó đi tới cái thay đổi về cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ qua một cái quyết định hiến pháp thôi. Tại vì đây cái này nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta muốn thay đổi cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ hoặc là cái tu chính án của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ thì nó đòi hỏi cái con số phiếu của 2/3 của 50 tiểu bang thay đổi. Nhưng mà đây với cái sự quyết định hành pháp của Tổng thống đưa ra, người ta muốn thay đổi cái khúc đoạn của cái hiến pháp thì tòa tối cao phép Việt không cho phép. Đó. Cho nên cái distinction nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là bên ban điều hành của Tổng thống Donald Trump với cái những cái sự lãnh đạo biết rằng là bên tòa tối cao pháp Việt thì người ta có cái sự ủng hộ về cái vấn đề thay đổi cái mặt luật hoặc là siết lại cái mặt luật di trú. Đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đi qua một cái dự luật trên quốc hội thì người ta không có đủ cái phiếu để thông qua được, cho nên người ta bắt đầu thay đổi cái chính sách. Và những cái tranh chấp của tòa liên bang, của những cái chính sách mà chúng ta thấy mà sau này nó tới tòa tối cao phép, chúng ta chỉ có thấy 4 cái thôi. Bây giờ nó còn rất là nhiều. Giả sử chúng ta nghe về cái vấn đề lệ phí của H-1B 100.000 đồng nè. Rồi chúng ta nghe những cái người nào mà đi vào đây không có cái sự kiểm tra, bị bắt, bị giữ, không được bond, thì từ từ nó sẽ lên tới cái sự kháng cáo của tòa tối cao pháp viện. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật của tiểu bang mà muốn thi hành cái mặt luật di trú mà trước đây chỉ dành riêng cho liên bang thôi, thì cái sự tranh chấp đó nó sẽ lên tới cái tòa tối cao pháp viện. Và Tuấn nghĩ cái ban điều hành tin tưởng rằng là những cái chính sách này người ta đang thi hành ở dưới, cho dù có cái sự cản trở của tòa liên bang hoặc là tòa khu vực, nhưng mà cuối cùng khi lên tới tòa tối cao pháp viện với cái sự 6 người chánh án bảo thủ thì người ta có cái cơ hội để thông qua những cái chính sách, cho dù ở dưới tòa hoặc là tòa khu vực nó không cho thi hành. Cho nên từ từ chúng ta sẽ thấy thêm một số quyết định mà nó sẽ đi tới cái vấn đề gọi là xử của tòa tối cao pháp viện, mà khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhật tịch của luật sư Huỳnh Đại Tuấn. Và bây giờ Tuấn có một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, và bây giờ Tuấn nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi này. Cho nên từ từ chúng ta sẽ thấy thêm một số quyết định

0: Chị bây giờ có trễ không? Câu hỏi thứ hai, nếu ly dị xong thì anh của em có mang được người phụ nữ khác đi cùng lúc có được hay không? Em xin chân thành cảm ơn.
1: Ok, đây là hồ sơ anh chị em nha. Đây là hồ sơ anh chị em bảo lãnh cho người em trai hoặc là anh trai. Anh trai đang kết hôn rồi bây giờ muốn ly dị, kết hôn với người khác, có quyền hết, có quyền ly dị. Thì khi ly dị không còn cái quan hệ vợ chồng nữa thì cái người vợ không còn cơ hội ăn theo nữa. Và nếu mà anh ta kết hôn với cái người bạn gái khác thì cái người bạn gái là người vợ có quyền được ăn theo cho tới khi nào anh ta nhập vào nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà đó là trên cái mặt luật, nhưng mà thực tế là như thế này, khi người ta ly dị thì nó không có vấn đề, nhưng mà khi người ta tái kết hôn mà cái tái kết hôn nó càng gần với tới ngày phỏng vấn, mà nếu mà không có con thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc tin được là đây là cái mối quan hệ là sự thật. Cho nên phải rất là cẩn thận, make sure là mình biết rằng là mình có quyền ly dị và mình có quyền tái lập lại gia đình, nhưng mà make sure khi mình tái lập gia đình để mình bổ sung cái người vợ mới vào cái hồ sơ của mình là mình có đầy đủ chứng từ cho cái lãnh sự quán nó thấy đây là vợ chồng thật. Giả sử những cái thời gian quen biết nhau, từ những cái tiệc tùng cưới cho tới những cái tài sản gì chung đó. Chứ nếu mà không thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc nó tin được, thì nó cần xác minh điều tra, và nếu mà điều tra xác minh mà nó cảm thấy đây là cái sự gian lận thì coi chừng nó cấm vào nước Hoa Kỳ với thêm một cái tội là buôn bán người vào nước Hoa Kỳ bất hợp pháp nữa. Cho nên cẩn thận một tí thôi, nhưng mà trên mặt luật đều có quyền hết. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời câu hỏi thứ nhì ạ.
0: Thưa luật sư, tôi là diện F4, được người anh hiện ở Cali bảo lãnh hồ sơ nộp vào tháng 4 năm 2010 cho đến nay. Bảo lãnh gồm 3 người, tôi, vợ và con. Con sinh ngày 5 tháng 3 năm 1993. Khi sinh ra, không may cháu bị bẩm sinh, tức là bị bại não. Cháu sống đời sống thực vật, không biết nói, không biết ba mẹ. Mọi sự đều nhờ ba mẹ làm giúp. Sống không thể thiếu ba mẹ được, vì bao nhiêu năm có sự chăm sóc của ba mẹ. Thưa luật sư, tôi vẫn biết luật di trú của Mỹ, con trên 21 tuổi là không được đi cùng với ba mẹ. Không biết luật sư là người hiểu rõ luật di trú có cách nào giúp cho cháu có được tên trong danh sách phỏng vấn và được đi cùng ba mẹ. Tôi nghe nói bên Mỹ có luật nhân đạo. Tôi thỉnh cầu luật sư mong giúp đỡ và tư vấn cho tôi. Xin chân thành cảm ơn.
1: Ok, khi mình thấy một cái câu hỏi như thế này thì mình muốn nhắc nhở quý vị là không phải là bất cứ cái hoàn cảnh nào người ta có quyền sử dụng cái nhân đạo đâu. Đó. Cho nên để mình nhắc nhở cái vấn đề này nữa. Nghĩa là khi mà đứa trẻ em nó trên 21 tuổi rồi, người ta áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em CISPA mà cháu nó vẫn trên 21 tuổi thì cháu nó không được ăn theo là không được ăn theo. Nó không có cái sự nhân đạo để cho cháu nó ăn theo. Nó không có. Cho nên ngược lại, mình nói cái này thực tế một tí là thời điểm này thì cái chính sách của nước Hoa Kỳ người ta rất là quan tâm về cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên giả sử đi, nếu mà cháu nó chỉ có 10 tuổi mà cái hoàn cảnh như thế này mà có quyền được ăn theo, coi chừng nó vẫn từ chối, tại nó sợ cháu nó rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội, và coi chừng nó từ chối không cho vào luôn. Cho nên mình biết là trong thời gian ngắn ngủi kế tiếp thì mình sẽ có cái đề xuất liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái chính sách người ta sẽ push thêm nữa để control cái con số người vào nước Hoa Kỳ, hoặc là make sure cái người ta vào tương lai người ta không có lãnh được vào cái vấn đề trợ cấp. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, giống như Tuấn nói, là đầu tiên nó không có cái sự nhân đạo cho cái tình trạng này đâu. Cái thứ nhì, mà cho dù cái hoàn cảnh này phần trăm rất là cao, người ta cũng không có muốn cháu nó vào, tại vì lo sợ về cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội. Cho nên I'm sorry, thường thường những cái hồ sơ này chỉ có bố mẹ được định cư thôi. Cho dù bố mẹ bảo lãnh cho cháu phần trăm cao, sau này với cái chính sách thời điểm này người ta vẫn từ chối, tại vì lo sợ cháu nó sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, rồi sau đó chúng ta tiếp tục một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin.
2: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang

0: cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, diện F2B thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017, diện F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012, diện F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
1: Và tiếp tục câu hỏi, quý vị nếu mà có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Và bây giờ xin mời Kim tiếp tục đọc một số câu hỏi đi ạ.
2: Kính gửi luật sư, mẹ quốc tịch Mỹ nộp I-130 vào tháng 12 ngày 8 năm 2015, bảo lãnh con trai lúc đó và có gia đình và có một con sinh ra vào ngày tháng 1, ngày 3 năm 2006. Tháng 4 ngày 15 2023 nộp bổ sung quyết định ly dị và một khai sinh của đứa con thứ hai sinh vào tháng 7 ngày 19 2011. Cách đây 4 tháng tôi có gửi email cho USCIS hỏi về hồ sơ của tôi. Họ trả lời như sau: hồ sơ của bạn theo ghi nhận của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS hiện đang chờ được xét duyệt. USCIS đang tiến hành xem xét thêm đối với hồ sơ của bạn. Chúng tôi không thể cung cấp thời gian hoàn tất cho quá trình xem xét bổ sung này. Tuy nhiên, sau khi xem xét bổ sung hoàn tất, USCIS sẽ đưa ra quyết định xử lý hồ sơ của bạn. Kính thưa luật sư, tôi xin có vài câu hỏi. Thứ nhất, vậy tình trạng hồ sơ của tôi như thế nào? Và dự kiến chừng nào tôi sẽ nhận được thư chấp thuận của USCIS? Thứ hai, đứa cháu nội lớn khi nào cần làm đơn xin được bảo vệ tổ? Ngoài ra thì con trai tôi cũng có hồ sơ do em gái quốc tịch Mỹ bảo lãnh vào tháng 4 ngày 30 năm 2010 và nhận được thư chấp thuận vào tháng 8 ngày 25 2014. Ngày tháng 4 ngày 17 2023 cũng nộp bổ sung quyết định ly dị và khai sinh của đứa con thứ hai. Vậy theo luật sư thì hồ sơ có khả năng sắp được USCIS chuyển qua trung tâm visa hay chưa và có cần làm đơn xin khóa tuổi cho đứa cháu lớn? Xin cảm ơn luật sư.
1: Câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết ha. Cho nên bây giờ mình break down, mình tách cái một số câu hỏi này ra để cho nó dễ hiểu nha. Cho nên cho Tuấn trả lời cái phần này trước nha. Là cái người con ở bên cái người con trai ở bên Việt Nam có hai bộ hồ sơ bảo lãnh, một bộ hồ sơ của bố mẹ, rồi một bộ của hồ sơ chị em. Ok. Đây là cái lý do tại sao khi Tuấn nói là quý vị làm hồ sơ nên sơ cua. Tại nhiều khi quý vị không biết cái hoàn cảnh gì có thể thay đổi hoặc là cái hoàn cảnh gì xảy ra. Cho nên trước nhất đó là mình nói về cái hồ sơ anh chị em đi. Anh chị em nó không có phân biệt là còn hôn thú hay là không còn hôn thú. Nếu mà không còn hôn thú thì cha con được đi thôi. Còn nếu mà còn hôn thú thì vợ con được đi. Cho nên trước mắt đó là cái hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên là ngày 30 tây tháng 4 của năm 2010. Và Sở Di trú đã chấp thuận rồi nha. Sở Di trú đã chấp thuận vào tháng 8 của năm 2014. Cho nên nộp vào Sở Di trú thì 4 năm, 4 tháng Sở Di trú đã chấp thuận cho các hồ sơ anh chị em. Nào, nếu mà quý vị coi cái phần B của cái visa bulletin đó, thì quý vị sẽ thấy là nó đang kêu, trung tâm visa đang kêu những cái hồ sơ trước ngày 1 tây tháng 3 của năm 2010 để tiến hành 6 bước, đóng tiền visa, làm giấy tờ bảo trợ tài chính. Rồi sau đó phỏng vấn là ngày 1 tây tháng 1 của năm 2009, cho nên có quyền tiến hành trong vòng vài tháng nữa, nhưng mà phỏng vấn thì chắc còn chờ khoảng vài năm nữa. Cái vấn đề là hồ sơ của năm 2010 thì cái cơ hội cháu nó vẫn được ăn theo. Cháu nó tháng 1 năm tới thì cháu nó mới 21 tuổi, nhưng mà cái hồ sơ này 4 năm 4 tháng chờ Sở Di trú duyệt thì cái luật CISPA cho cộng dưới cái hồ sơ anh chị em nha. Dưới cái hồ sơ anh chị em cháu được cộng ít nhất là 4 năm 4 tháng là được ăn theo cho tới lúc 25 tuổi 4 tháng. Cho nên phần trăm cao cháu nó cũng được ăn theo cái hồ sơ anh chị em nữa. Ok. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, hồ sơ này nộp từ năm 2015. Nhưng mà không may là con đã ly dị vào năm 2023 rồi đã bổ túc vào cái Sở Di trú rồi. Nhớ cái hồ sơ này chưa duyệt nha. Hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình và bây giờ con ly dị từ ưu tiên 3 lên ưu tiên 1 vẫn còn nằm với Sở Di trú. Cho nên nghĩa làm sao? là cái hồ sơ từ năm 2015 cho tới bây giờ là tháng 7 của năm 2026, nó là 11 năm rưỡi, xin lỗi, nó là khoảng 10 năm rưỡi rồi mà sở di trú chưa chấp thuận, thì cháu nó được cộng ít nhất là 10 năm rưỡi vào cái tuổi, và tính cái tuổi nó cut off là năm 2023 khi bố mẹ cháu ly dị, thì cháu nó được ăn theo, chắc chắn được ăn theo. À, bố mẹ cháu, xin lỗi, bố cháu thôi nếu mà đi cái hồ sơ của ông bà nội. Còn hồ sơ của cô chú thì có thể được ăn theo, phần trăm cao có thể được ăn theo qua cái hồ sơ của cô chú. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ ưu tiên 1, liên lạc với sở di trú cập nhật cái quyết định ly dị bổ sung rồi, nhưng mà sở di trú chưa duyệt. Thì cái câu thắc mắc của người ta là tại sao? Đơn giản lắm, nhân viên của sở di trú chỉ có bao nhiêu nhân viên thôi. Hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ quyền lợi với sở di trú bây giờ nó hơn 3 triệu mấy hồ sơ lận. Cho nên phải đợi chờ sở di trú nó duyệt hồ sơ. Và bây giờ cộng thêm 3 triệu mấy hồ sơ với một số ít của nhân viên sở di trú, và cộng thêm những cái chính sách mà ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đưa ra, phải cứu xét cao cấp, hoặc là cứu xét lại, hoặc là coi lại cái quá khứ rồi đòi hỏi thêm cái sự lý lịch của người ta, thì cái thời gian giải quyết nó càng ngày càng lâu. Cho nên coi chừng trong cái tình trạng này có thể là cái thị thực đáo hạn cho ưu tiên 1 nhưng mà sở di trú chưa duyệt. Nhưng mà ngược lại, thị thực đáo hạn cho ưu tiên 4 thì coi chừng ưu tiên 4 cho dù làm sao có thể phỏng vấn trước. Đây là cái lý do tại sao mình làm hai bộ, không phải là phòng hờ thôi. Mà trong cái tình trạng này nhiều khi nó xảy ra nó hơi weird một tí, là nó hơi bất ngờ một tí, là ok, trên nguyên tắc là con độc thân đi sớm hơn, nhưng mà ngược lại sở di trú quá chậm để giải quyết cái hồ sơ, thì cái hồ sơ ưu tiên 4 có thể được định cư, mà nếu mà được định cư với đứa cháu nội thì cũng có thể là cái cơ hội ba cha con được đi sớm hơn. Rất là nhiều chi tiết trong cái tình trạng này. Còn hồ sơ ưu tiên 1 thì câu hỏi trả lời là tiếp tục phải đợi chờ thôi, tiếp tục theo dõi, tiếp tục thiếu nại, tiếp tục thông báo. Cứ 90 ngày làm cái email inquiry với cái website của sở di trú cho tới khi nào người ta chấp thuận thôi. Đừng có hủy bỏ bất cứ cái hồ sơ nào hết. Khi qua rồi, thì lúc đó mới lựa chọn cái hồ sơ nào mình không có sử dụng, mình mới hủy bỏ. Nào, nếu mà trong cái tình trạng đứa cháu nội không được ăn theo cái hồ sơ F4, thì nên chờ cái hồ sơ F1 của ông bà nội. Đó. Nhưng mà Tuấn nghĩ cơ hội rất là cao, là có thể là cháu được ăn theo cái hồ sơ F4 nếu mà cái visa Bolton nó tiếp tục phát triển như vậy. Ok, nhưng mà nó cũng khó nói nữa, tại vì giống như mình dự trù là có thể thời gian ngắn ngủi sau này, khi mà một số tòa không cho cấm một số quốc gia không được phỏng vấn cấp visa, thì có thể là cái visa Bolton, cái thị thực nó sẽ chậm lại hoặc nó đứng yên. Nhưng mà tiếp tục cứ theo dõi hai cái hồ sơ, có thể là mình có thể cho đóng tiền cái hồ sơ F4 sau này, rồi nếu mà sau này F1 được đóng tiền thì nên làm cái hồ sơ F1 hơn. Rất là cảm ơn cái email này, và Tuấn nghĩ trong cái tình trạng này càng ngày mình sẽ thấy nó giống như vậy đó. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc mà quý vị muốn email cho Tuấn, một lần nữa email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com, đó là di.chu@luatsutuan.com. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối ngày hôm nay. Và đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin kính chúc quý vị một chiều tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Ba Riêu Ba Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Phát thanh học đường. Hôm nay trên làn sóng có Mai Phương và thầy Thành Danh Đỗ, đại diện cho trường Music Family Institute. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón thầy trên làn sóng.
1: Thành Danh, thầy. Thành Danh xin kính chào chị Mai Phương cùng quý vị thính giả của đài ạ.
0: Dạ, chào thầy. Wow, thời gian trôi nhanh quá thầy.
1: Dạ vâng.
0: Thoát một cái là chỉ còn có mấy tuần lễ nữa thôi là con em của chúng ta đã bắt đầu khai giảng cho niên học mới rồi. Và chính vì vậy mà hôm nay thầy Danh đến với chương trình này sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ đến với quý thính giả về việc chuẩn bị cho các em vào ngày khai giảng. Quay trở lại với thầy Danh thưa.
1: Dạ
0: thưa
1: vâng. Thì đúng ra là còn cả chừng 4 tuần nữa.
0: Dạ.
1: Thường là các khu học chính sẽ bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng 8.
0: Dạ.
1: Cái tuần đó ạ, nhiều khu học chính thì bắt đầu ngày 12 tháng 8. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là mình phải chuẩn bị trước.
0: Dạ.
1: Để các em khi mà vào học các em nó ổn định rồi, là ngay cả mình là phụ huynh mình cũng cái schedule của mình nó cũng tốt hơn nữa chị.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay Thành Danh muốn nói về cái sự chuẩn bị cho các em.
0: Yeah.
1: Và đặc biệt là những em mà năm nay là năm đầu tiên vào học.
0: Yeah.
1: Có nghĩa các em vô pre-K đấy ạ. Các em nhỏ chưa bao giờ đi học. Thì già đi học thì cái sự chuẩn bị của phụ huynh là cái gì? Cái đầu tiên là mình cần tìm coi cái nhà mình, cái khu vực nhà mình ở sẽ đi, con mình sẽ đi học trường nào.
0: Yeah.
1: Là cái thứ nhất. Thứ nhì đó là các em mà còn nhỏ, các em vào pre-K đó, thì các em không bắt buộc phải đi học.
0: Yeah.
1: Và có thể các em không được đi học.
0: Tại sao vậy thầy?
1: Dạ, lý do là như vậy chị. Cái khi mà còn nhỏ, người ta, các em mà nhỏ đó, thì đúng ra sẽ đi nhà trẻ.
0: Yeah.
1: Pre-K vẫn được quyền đi nhà trẻ, không phải đi học. Nhưng mà các khu học chánh người ta có cái chương trình pre-K để giúp cho những bố mẹ income thấp.
0: Yeah.
1: Hoặc những bố mẹ phải là đi lính, đi này đi kia.
0: Yeah.
1: Thì có nơi cho con, các em nhỏ đó.
0: Yeah.
1: Được đến trường. Và những em không biết tiếng Anh.
0: Oh,
1: yeah.
0: Yeah.
1: Nên là Thành Danh nói là mình chuẩn bị trước là như vậy.
0: Yeah.
1: Tự nhiên người ta có ngày, có những cái ngày để mà mình đưa con mình tới.
0: Yeah.
1: Để các thầy cô test các em.
0: Yeah.
1: Test coi có biết tiếng Anh hay không.
0: Oh,
1: yeah. Nếu yeah. các em mà biết tiếng Anh
0: yeah.
1: khá thì các em không được đi học.
0: Mm.
1: Yeah. Yeah. Dành cho các em tiếng Anh yếu.
0: Dạ, tiếng Anh yếu.
1: Hoặc
0: dạ.
1: là bố mẹ income thấp.
0: Dạ.
1: Bố mẹ không cái tiền thu nhập và tiền làm việc của bố mẹ hàng năm không có cao.
0: Dạ.
1: Thì cái đó là cái phần như là trợ giúp của chính phủ để
0: dạ.
1: coi con cho mình đi làm.
0: À.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Nên là có nhiều cái mà là mình thấy nó vô lý. Nhưng mà đó là những cái điều mà mình, nếu mình chuẩn bị được trước thì
0: dạ.
1: mình giúp con mình đi học được sớm thì tốt hơn. Đương nhiên là tốt hơn là đi daycare rồi. Bởi
0: yeah.
1: vì các em vào đó các em được các thầy cô giáo dạy, chứ không phải là daycare. Khi
0: yeah.
1: mà daycare là cái người dạy không cần có một cái bằng cử nhân và không cần cái bằng sư phạm ở daycare.
0: Dạ. Yeah.
1: Yeah, đó. Còn khi mà các thầy cô dạy trong trường học, các thầy cô giáo là bắt buộc phải có bằng 4 năm và cái bằng sư phạm để
0: yeah.
1: dạy trong trường học. Đó rồi là khi mà các em còn nhỏ như vậy đó, là các em học trong lớp, các em được thầy cô rồi còn thêm các người phụ giảng nữa để
0: yeah.
1: giúp cho thầy cô dạy cho các em. Và khi các em còn bé như vậy, cái pre-K đó đối với Thành Danh nó rất là cần.
0: Yeah.
1: Và bởi vì nó tập cho các em cái thói quen học, rồi cái giờ giấc, rồi cái cách mà các em đến trường, rồi nhà các em học, rồi chơi với các bạn, đồ
0: yeah.
1: này kia, cái sự phát triển của các em đó chị, rất là quan trọng. Thay vì là mình đã gửi các em đi daycare,
0: yeah.
1: hoặc là ở nhà có ông bà coi.
0: Yeah.
1: Đó. Thì khi mà lên trường, nhất là các em ở pre-K, là các em có giờ giấc đàng hoàng, và là cái giờ giấc với người thầy cô để hướng dẫn các em học.
0: Dạ.
1: Còn ví như như thành danh quan sát đó, nếu các em ở nhà
0: Dạ.
1: thì thường là các em sẽ bị vào chơi game hoặc
0: Dạ.
1: là coi tivi
0: Dạ.
1: đó, những cái đồ trò chơi điện tử đa số,
0: Dạ.
1: bởi vì ông bà có muốn dạy cháu không sao dạy, nên hồi mệt chịu không nổi.
0: Dạ, cũng không biết chơi với cháu làm
1: Dạ vâng.
0: sao. Dạ.
1: Rồi đến một hồi là người lớn mình mệt
0: Dạ.
1: rồi, khi ở nhà các em khó nói,
0: Dạ.
1: rất là khó khó nói. Còn khi đến trường là các em vào quy củ từ đầu,
0: Dạ.
1: và các bạn làm sao mình phải làm như vậy
0: Dạ.
1: để tập cho các em cái thói quen học, và đặc biệt là tránh khỏi những cái đồ chơi điện tử quá lâu khi mà các em
0: Dạ.
1: còn nhỏ.
0: Chơi quá nhiều.
1: Dạ
0: Bây giờ
1: vâng
0: mình
1: ạ.
0: thấy cái đó mà gọi là một cái từ mới giờ gọi là cái vấn nạn đó
1: Dạ vâng ạ.
0: là
1: Các em bị nghiện luôn
0: bị
1: đó chị.
0: nghiện luôn.
1: Dạ
0: Có
1: vâng.
0: nhiều gia đình Mai Phương tới chơi thấy giống như để cho trẻ đừng có quấy á, để làm công việc là cứ giao cho một cái iPad hay là xong rồi cứ ngồi hoặc là coi YouTube coi hết chương trình này tới chương trình khác mà mình không có biết cách tạo cho bé những cái hoạt động khác.
1: Dạ vâng, thì
0: Dạ.
1: giờ nhà chị Mai Phương hoặc là quý vị khán giả cứ thử như vậy nè. Các em đang chơi mà mình lấy cái đó khỏi coi.
0: Dạ.
1: Các em khóc, các em giận, các em
0: Dạ.
1: làm đủ mọi thứ hết. Cái đó là dấu hiệu các em đã bị nghiện rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, đó nên là tách các em càng sớm càng tốt. Và cái
0: Dạ.
1: đặc biệt là bây giờ là cái thời gian mà mình có thể liên lạc với các trường học
0: Dạ.
1: để các em bắt đầu vào pre-K
0: Dạ.
1: 5 năm tới đó, để mình sắp xếp giấy tờ hoặc
0: Dạ.
1: đi những cái ngày cho các em thử test để được nhận vào hay không.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Như vậy thì thường cái độ tuổi nãy thầy nói là từ 1 tới 4 tuổi là học cái lớp pre-K hả thầy?
1: Dạ không, là các em 4 tuổi đó
0: 4
1: chị.
0: tuổi, à
1: Dạ
0: phải
1: vâng.
0: 4 tuổi mà
1: Dạ
0: vô
1: vâng ạ.
0: pre-K.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Đó rồi khi các em đến đó thì nếu như mà cái về cái income
0: Dạ.
1: thì mình có thể mình cộng thêm ông bà.
0: Dạ. Dạ.
1: Nếu nếu như già có hai bố mẹ
0: Dạ.
1: rồi, có hai người con nữa,
0: Dạ.
1: nếu mà ông bà mà ở chung với mình,
0: Dạ,
1: ông
0: và
1: bà
0: không
1: ở
0: có
1: chung với
0: đi
1: mình,
0: làm thu nhập thấp.
1: dạ vâng, thì là cái income đó nó được chia ra
0: Được
1: thành
0: chia
1: nhiều,
0: ra,
1: thì
0: dạ.
1: có thể con mình sẽ qualify hoặc
0: Dạ.
1: là các em tiếng Anh không giỏi.
0: Dạ vâng. À, và bên cơ sở của thầy Thành Danh là sẽ hướng dẫn cho phụ huynh nếu như mà phụ huynh nào muốn cho con em mình học hoặc là xem coi là có đủ điều kiện hay không thì bên phía trường của thầy Thành Danh sẽ giúp cái việc này phải không thầy?
1: Dạ vâng, thì nếu mà phụ huynh nào mà cần cần giúp hoặc cần hướng dẫn trong cái việc này thì cứ liên lạc với Thành Danh.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: vâng, là cái đó là những cái gì mà Thành Danh muốn give back to the community. Dạ, có
0: Dạ.
1: những cái thời gian của mình, nó
0: Dạ.
1: không có một cái lệ phí gì hết đó chị.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: vâng. Dạ, Thành Danh muốn là cái đó là những cái điều mà mình biết được, mình cùng chia sẻ với những cái
0: Dạ.
1: người đồng hương của mình.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: À, và ngoài cái chương trình đó ra thì còn những cái chương trình nào khác mà thầy Thành Danh muốn chia sẻ ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, thì và cái việc các em vào lại trường học rồi
0: Dạ.
1: có nhiều cái mà mình cần chuẩn bị, thì có
0: Dạ.
1: gì quý vị cứ gọi vào có câu hỏi gì. Dạ vâng ạ, số điện thoại của đài là 713
0: Dạ.
1: 931 1560, 713 931 1560. Thì quý vị có câu hỏi gì thì cứ liên lạc với Thành Danh, hoặc là ví dụ như muốn con mình đi trường nào hoặc tìm trường nào nó tốt
0: Dạ.
1: cho con mình thì cứ cứ liên lạc với Thành Danh hoặc là
0: Dạ.
1: gọi vào đài ạ. Rồi
0: Dạ vâng.
1: thì mùa hè là Thành Danh có nhiều cái công việc để làm, nhưng mà bất cứ làm cái gì Thành Danh tập trung vào cái giáo dục.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, cái học vấn của các em.
0: Dạ.
1: Ngay cả ví dụ như là sắp tới là từ trước giờ có rồi, nhưng mà sắp tới là Thành Danh có cái camp, đặc biệt là cái camp mùa hè, cái trại trại hè
0: Dạ,
1: đó.
0: chạy hè.
1: Mà
0: Dạ.
1: trại hè năm nay là Thành Danh cứ tổ chức theo từng tuần như vậy, là
0: Dạ.
1: để hướng dẫn các em. Hướng dẫn cái gì? Các em từ từ lớp 9,
0: Dạ.
1: xong lớp 8 rồi sang năm lên lớp 9, thì
0: Dạ.
1: vào với Thành Danh cho tới các em lớp 12, để Thành Danh giúp các em. Năm nay có cô Thủy Tiên cùng phụ nữa.
0: Dạ.
1: Thì để hướng dẫn các em nhận ra các em đang muốn cái gì, thích cái gì, và sẽ hướng tới muốn học cái ngành nghề gì. Đó thì qua cái trại hè 7 ngày đó, thì 7 ngày nó một tuần đó là từ thứ hai đến thứ sáu, là giúp các em nhận biết mình ra là ai, mình muốn cái gì, rồi tương lai mình muốn làm sao. Rồi qua khi mà biết được các em có những cái bài test, những cái bài kiểm tra để cho mình biết được cái khả năng của các em luôn. Sau đó thì là mình cho các em gặp những cái người mà expert của cái ngành đó, cái ngành nghề đó, những người thành công trong cái ngành nghề đó, để các em như là học hỏi, rồi có những câu hỏi gì nói chuyện với những người đó, những người mà chuyên ngành mà người ta đã thành công trong cái ngành nghề đó rồi đó chị. Và ví dụ như các em muốn thành bác sĩ đi, thì sau những cái bài test mình biết rồi, rồi nói chuyện với các em, hướng dẫn các em, rồi các em muốn thành bác sĩ thì mình sẽ cho gặp những người bác sĩ mà đã thành công trong cái ngành nghề của cái ngành nghề của các bác sĩ đó. Thì các em nói chuyện, các em observe, rồi coi công việc một ngày của người bác sĩ làm sao đó, thì là những người đó sẽ nói chuyện với các em. Và sau những cái đó giúp cho các em có được một cái mối liên kết trong cái ngành nghề của mình. Rồi những người đã thành công, người ta sẽ chia sẻ những cái bước đường đi và chia sẻ những cái con đường làm sao những để tránh được những cái mà là thay vì các em phải vấp ngã rồi mới đứng lên, thì người ta sẽ chia sẻ được những cái điều mà người ta đã vấp ngã và con đường nào là con đường tốt để mà các em đi. Rồi có được cái sự liên lạc đó thì trong năm học Thành Danh cùng cô Thủy Tiên vẫn liên lạc với các em. Rồi những cái người mà các em đã tới, đã gặp, đã biết trong ngành nghề của mình, thì trong năm có những cái điều gì muốn hỏi thì là có những người sẵn sàng ngay đó. Và trong cái ngành nghề của mình đang muốn hướng tới, và đặc biệt là những người đã thành công trong cái ngành nghề của các anh chị đó ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, quý vị đang trong chương trình phát thanh học đường cùng với thầy Thành Danh Đỗ đến từ trường Music Family Institute. Thầy Danh và cũng như là những cái người đồng nghiệp của thầy đó hiện giờ đang có những cái lớp hè ở nhà thờ Lộ Đức. Và hiện nay thì năm học sắp đến gần rồi, thầy Danh sẽ có những cái chương trình để mà có thể giúp đỡ những cái quý phụ huynh mà có con em nào đang ở cái độ tuổi 4 tuổi mà có thể mà ghi danh vô cái lớp học pre-K. Thầy Danh sẽ giúp đỡ quý phụ huynh nếu mà quý phụ huynh cần cái sự giúp đỡ về mặt giấy tờ. Và cũng như nãy giờ những gì mà thầy Danh đã chia sẻ đó, thì Mai Phương có cảm tưởng rằng là những người làm việc và với thầy Danh đó không phải là những cái chuyên viên không đâu, mà giống như là những người bạn luôn, những người bạn của các em đó. Tại vì chỉ có những người bạn là lúc nào mình cũng lắng nghe các em, và các em có thể chia sẻ một cách thoải mái, tự tin những cái khúc mắc của các em, phải không thưa thầy?
1: Dạ đúng như vậy chị. Bởi vì tại sao Thành Danh nói là Thành Danh sẽ cho các em gặp những người thành công trong cái ngành nghề của các em? Bởi vì một người để mà học xong một cái bằng thì đa số các em cố gắng sẽ được. Nhưng mà để thành công thì cái đó là một cái vấn đề mà trường người ta không dạy.
0: Nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố,
1: nhiều yếu tố khác
0: nhau.
1: Thì khi mà các em có được một cái sự đồng hành của những người thành công trong ngành nghề của mình, thì những người đó, những người thành công là những người đa số phải cố gắng, rất là cố gắng. Cố gắng không phải là một cái chuyên môn, mà nó có nhiều mặt khác nữa. Nên là những người đó là đa số là những người rất là cố gắng rồi, rồi giỏi, rồi là người ta đã trải qua những cái thất bại rồi, để mà bước tới cái chỗ thành công. Thì khi người ta thành công thì về cái mặt tài chính là đa số là được thoải mái. Thì ngược lại, cùng cái mục đích là gì? Là người ta muốn chia sẻ. Thì những người mà thành công đó đa số là người ta sẽ muốn giúp các em. Muốn giúp các em bước cái con đường để các em thành công. Đó, thì qua cái việc mà gặp gỡ và những cái người thành công đó, người ta sẽ đồng hành với các em. Đồng hành không phải chỉ chờ là cái lúc đó thôi, nhưng mà là có thể ngay cả lúc mà các em ra trường, cầm cái bằng của các em ra, có thể là cái nơi mà mình có công việc ngay đó. Hoặc là những người thành công đó, người ta sẽ có những cái mối liên kết khác, người ta biết những ai, những chỗ nào, những công ty nào đang cần người. Và với một người thành công mà người ta có những cái mối liên kết, thì cái việc mà người ta giới thiệu mình vào một công ty nào, cái việc mà cái chuyện mà mình được nhận nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó nên là cái Thành Danh muốn ở đây là muốn được các em có được cái sự hướng dẫn, thì khi có sự hướng dẫn thì cái bước đường của các em nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, và nó chắc chắn hơn rất là nhiều chị.
0: Như vậy thì chính bằng những cái kinh nghiệm của những cái người đi trước, những người thành công đi trước, thì các em sẽ yên tâm hơn khi mà đặt niềm tin vào những người đó, có thể tâm sự, có thể chia sẻ và được những người đó hướng dẫn tận tình.
1: Dạ vâng, đúng như vậy chị. Rồi là cái năng lượng của cái người thành công người ta truyền cho mình.
0: Truyền cho mình.
1: Ví dụ như đơn giản vậy chị ha. Có thể nếu như mà mình nói mình học một cái ngành nào đó, mà mình gặp một cái người mà không biết về cái ngành đó, hoặc không thành công về cái ngành mà mình đang muốn học đó, thì đa số người ta sẽ nói ra. Nói ra là ô không nên, không này không kia. Nhưng mà mình gặp cái người thành công.
0: Thì người ta
1: sẽ khuyến khích, và người ta biết là con đường nào trong cái ngành đó sẽ thành công. Nên là cái việc mà những cái người thành công trong cái ngành nghề mà mình muốn học đó, người ta nói chuyện với mình, và người ta sẽ là cái người trả lời cái câu hỏi của mình chính xác nhất mà trường học không có câu trả lời. Rồi những người xung quanh, mà nhất là gặp những người không thành công hoặc những người không biết về ngành nghề của mình, chỉ nghe nói thôi, thì là thường người ta nói ra thì thường là mình mất cái động lực. Rồi là cái thứ nhất. Rồi cái thứ nhì, những người thành công người ta sẽ nói cho mình những cái khó khăn, tự người ta là cái người đã bước qua và gặp những cái khó khăn nào. Rồi nếu như sau những cái đó mà mình vẫn còn dám, rồi đến lúc mà mình bước theo và người ta biết là con đường nào là cái con đường mà tiện nhất, rồi trường nào học cái ngành đó tốt nhất, rồi khi ra trường cái công việc kiếm làm sao, rồi có nhiều cái lớp, ví dụ như khi mà qua khi mà các em đã chắc chắn học ngành đó rồi, thì mình sẽ nói các em những cái lớp nào, sẽ có counselor tới nói chuyện với các em nữa, thì những cái lớp nào tốt cho các em. Bởi vì ví như giờ mình cùng lấy một cái lớp để mình xong cái bằng đó đi, nhưng mà có thể mình lấy lớp khác để mai mốt mình lấy thêm một cái bằng nữa, cái lớp đó nó dùng cho cái bằng kế tới.
0: Dạ cảm ơn thầy. Mai Phương muốn hỏi thầy là theo những kinh nghiệm của thầy đã làm việc với các em từ trước tới giờ đó, và nhất là trong cái công việc mà tiếp xúc với các em và hướng dẫn các em để mà chọn ngành nghề đó, thì thầy có nhận xét rằng là cái tâm lý chung của nhiều em nó như thế nào? Có nhiều em biết chắc chắn rằng mình muốn cái gì không, hay là có rất là nhiều em rất là băn khoăn và không biết là mình muốn cái gì và không biết rằng cái gì tốt nhất với mình?
1: Đa số chị ha, nếu mà mình không nói chuyện với các em thì các em không nghĩ cái gì tới chuyện đại học hết, chỉ nghĩ là ôm mai mốt đi học đại học. Nhưng mà các em sẽ không suy nghĩ ra
0: học
1: mình
0: cái gì
1: muốn
0: hả?
1: Cái gì.
0: Dạ.
1: Mình muốn tương lai mình làm sao? Mai mốt khi mình ra mình ngồi làm việc mỗi ngày, mình làm chuyện gì?
0: Dạ đúng vậy.
1: Dạ. Rồi thường những em mà ngoan á thì cứ bố mẹ nói cái gì, cái mình muốn học cái đó. Hoặc bố mẹ bắt học cái gì mình học cái đó.
0: Học cái đó.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái mà Thành Danh muốn tránh đó, muốn tránh cho các em. Là cái gì? Đầu tiên là những em nghe lời bố mẹ. Bố mẹ bắt học cái gì hoặc muốn học cái gì, các em học cái đó. Bởi vì khi mà các em học như vậy đó, cuộc sống của các em buồn lắm. Ra có thể cứ học. Và Thành Danh biết chắc luôn là cái sự thông minh và cái sự cần cù của các em. Các em sẽ học xong. Nhưng mà cái quan trọng là khi các em cầm tấm bằng trong tay rồi, các em đi làm mỗi một ngày, khi trở về nhà, các em có vui hay không? Và sáng mà mở mắt ra,
0: có thấy vui hay không?
1: Có vui để đi tới chỗ
0: làm
1: hay
0: không?
1: Mà cái đó là cái phần lớn. Bởi vì khi mà mình vào một cái chỗ làm đó, mình cứ nghe nói, ô, còn 3 năm nữa về hưu rồi, cố ráng cố thêm 3 năm nữa về hưu. Ồ, ráng cố thêm 5 năm nữa là tới tuổi về hưu rồi. Nếu mà một công việc mà mình làm mà mình yêu thích, không ai muốn về hưu hết.
0: Nếu mà đi làm mỗi ngày với một cái niềm vui thì thấy làm lúc nào cũng được. Khi nào mà hết làm nổi thì thôi, phải không thầy?
1: Nên là thấy đa số là cứ đi làm để về hưu. Nhưng mà câu hỏi ngược lại của Thanh Danh đó là tại sao mình không về hưu lúc mình đang đi làm?
0: về hưu lúc đang đi làm thì lại không có income.
1: nên là cái Thanh Danh nên cái câu hỏi là mọi thứ là mình làm để mình tìm cái niềm vui và hạnh phúc. Và hưu là để làm gì? Để mình,
0: mình được vui hả,
1: được
0: thầy?
1: Vui, được hưởng.
0: Yeah.
1: Có thời gian tận hưởng cái này, tận hưởng cái kia. Rồi, thì tại sao mà mình không tận hưởng ngay lúc mình đang đi làm?
0: Cái câu nói đó cũng là cái điều mà Mai Phương suy nghĩ mỗi ngày luôn đó. Tức là nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi với cái công việc gì đó của mình, xong rồi mình lại nghĩ rằng là nếu mình, tại sao bây giờ mình không có tìm thấy, mình phải tự tạo cái niềm vui trong công việc của mình để giống như mình vừa làm mà vừa được nghỉ ngơi, vừa được vui vẻ. Cái điều đó Mai Phương cũng suy nghĩ mỗi ngày luôn đó thầy.
1: Nên sau một tuần, có nghĩa là cái món quà mà bố mẹ nên cho các em là đến với Thành Danh một tuần mùa hè, để cái bước đường học của các em, rồi cái việc mà tìm ra được cái gì mình thích. Thì đến khi mà các em cầm tấm bằng trong tay, các em đi làm việc là cái niềm vui của các em. Cái đó là cái mục đích của Thành Danh. Và có gặp nhiều em có ý tưởng là mình thích cái này, đam mê cái này, đam mê cái kia. Nhưng mà đam mê chúng những cái mà các em khi nói tới cái ngành nghề đó, người ta nói, ô, không tìm ra tiền, đừng có học.
0: Đúng, chính xác thầy.
1: Nên là Thành Danh là cái người với các thầy cô và những cái người mà cùng với Thành Danh để giúp các em đó, là muốn làm sao nếu gặp những trường hợp như vậy, mình tìm cho các em những cái ngành nghề nào vẫn dùng cái đam mê của các em mà nó làm ra được cái kinh tế
0: để
1: mà
0: nuôi sống
1: và nuôi cái đam mê của các em. Bởi vì giờ ví như các em đam mê đi, các em học nhưng mà không tìm ra tiền thì đam mê đó bị mất. Từ không có cái nguồn để nuôi cái đam mê. Nên làm sao có những cái ngành nghề mà mình hướng dẫn các em dùng cái đam mê đó để mà mình làm một cái ngành nghề nào cùng cái đam mê, nhưng mà mình nuôi, có khả năng để nuôi cái niềm đam mê của mình và nuôi cái niềm vui của mình đó chị.
0: Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang trong chương trình phát thanh học đường cùng với thầy Thành Danh trên làn sóng. Và Mai Phương xin được phép tạm dừng chương trình ở đây để chạy một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương và thầy Thành Danh sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Kính mời quý vị chúng ta cùng giữ làn sóng.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600. 713-457-3600.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Khi thầy viết...
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình Phát thanh học đường cùng với thầy Thành Danh Đỗ. Trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, đường line của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay thầy Danh đến với chương trình của chúng ta nói về các chương trình hỗ trợ cho các phụ huynh trước thềm năm học mới sắp khai giảng, và cũng như là thầy sẽ chia sẻ cái những cái chương trình về lớp học hè của thầy cũng như các cơ sở mới. Và bây giờ thì quay trở lại với thầy Thành Danh.
1: Dạ vâng, trước tiên là Thành Danh xin cảm ơn chị cùng quý vị thính giả đã bỏ thời gian để cùng chia sẻ, cùng lắng nghe với Thành Danh, nhằm mục đích là để giúp các em ngày một tốt hơn. Rồi những cái điều gì mà mình biết, mình chưa biết, mình cùng chia sẻ với nhau và cả học đường đó chị.
0: Dạ.
1: Dạ. Thì cái chương trước tiên là Thành Danh cảm ơn là cái sự ủng hộ của các quý phụ huynh. Thì cái lớp hè Đỗ Thành Nhân tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức là vẫn có hàng tuần từ giờ cho đến cuối tháng 8. Dạ vâng. Thì cho các em từ 3 tuổi cho tới lớp 8. Dạ. Và cái chương trình mà khen cho các em high school đó, các em lớn để mà định hướng cái ngành nghề, rồi là có những cái người thành công trong cái ngành nghề để cùng với các em tiến bước và giúp cho các em để các em chọn một cái ngành nghề và học cái ngành đó một cách tốt hơn. Thì cảm ơn quý phụ huynh ủng hộ là cái khen ngày 20 tháng 7 cho tới 25 là các em, tụi em đã đóng cái khen đó, không ghi danh cho cái khen đó nữa. Và là cái kế tới cái khen đó, cái khen mà chạy hè cho các em lớp cấp 3 đó là sẽ có vào ngày mùng 3 tháng 8.
0: Từ
1: mùng 3 tháng 8 thứ hai cho tới thứ sáu tuần đó. Rồi cái khen về âm nhạc thì Thành Danh có vào ngày 27 tuần 27 tháng 7. Đó nên là quý phụ huynh mà có con em mà muốn cho các em định hướng cho các em, rồi các em cùng có những cái người đồng hành để mà biết những cái ngành nghề nào hợp với các em, rồi học làm sao cho nó dễ, rồi các trường, những trường học nào sẽ tốt cho các em, rồi cho các em biết là khi vào đại học thì các em cần những cái việc gì, rồi thăm những cái trường trong Houston của mình năm nay. Và cái ngày mùng 8, đầu tháng 8 đó, cái kem đó là có những em từ những tiểu bang khác đến nữa. Thì các em từ những tiểu bang khác hoặc là những thành phố khác mà muốn tham dự cái camp đó thì cái camp đó có cả chỗ ăn, chỗ ở cho các em cho cái tuần tuần đó luôn đó chị. Chỗ ăn, chỗ ở rồi di chuyển. Vâng. Có nghĩa là bố mẹ chị drop off các em thứ hai rồi đón các em vào thứ sáu. Dạ vâng. Và sau một tuần mà các em đi camp thì các em về, bố mẹ sẽ thấy cái sự khác biệt từ các em, và cái việc học của các em năm tới sẽ khác hẳn.
0: Mà cái lứa tuổi giống như là cái lớp nào thầy?
1: Dạ, các em hết lớp 8 năm nay rồi. Em sẽ lên lớp 9. Những em mà ngoài tiểu bang, và đặc biệt là những em mà muốn về Texas mà đi học các trường đại học trong tiểu bang Texas, thì đây là cái cơ hội rất là tốt cho các em. Bởi vì không phải là chị định hướng cho các em rồi có những người cùng đồng hành với các em, mà các em sẽ được đồng hành suốt một năm khi các em vọng lại đi học, và có những cái phương tiện để khi các em vào trong tiểu bang Texas, các em học, các em có học bổng và được tính tiền học như là những em trong tiểu bang,
0: những người ở trong như là các em ở trong tiểu bang Texas của mình luôn. Wow, hay quá.
1: Thì là tụi em sẽ đặc biệt là những em mà ngoài tiểu bang ngoài Texas tiểu bang. Muốn vào trong Texas này học, thì qua những cái camp của Thành Danh tổ chức như vậy, thì các em Thành Danh chắc chắn luôn là các em sẽ có được học bổng và sẽ được tính tiền học khi vào đại học như là những em trong tiểu bang vậy, không phải đóng tiền out of state.
0: Hay quá thầy. Như vậy thì cái camp đó là các em đã được bên thầy là lo đầy đủ hết luôn. Chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ và chỗ sinh hoạt, rồi những cái sinh hoạt về những cái chương trình đó.
1: Là mỗi từng ngày các em sẽ có cái schedule riêng cho 5 ngày khác nhau. Trong đó thì có những ngày để mình nhận biết các em hiểu về chính các em. Rồi những ngày các em gặp những cái người mà chuyên ngành mà các em muốn theo học. Rồi có những ngày thì mình đi thăm những cái trường đại học mà nó tốt và những cái ngành đó trong tiểu bang Texas của mình ạ.
0: Thầy ơi, vậy thì địa điểm của camp đó ở đâu vậy thầy?
1: Thì sẽ tập trung ở nhà thờ Lộ Đức. Rồi cái mà ngày mùng 8 tháng 3 đó.
0: Mùng
1: 3 tháng 8 đó. Cái tuần đó thì mình sẽ tập trung ngay dưới Southwest này, tại Music Family Institute ngay Southwest.
0: Như vậy là hiện nay là bên cơ sở của thầy là có tất cả là hai cơ sở hả thầy, hay là một cơ sở?
1: Và cái mà dạy nhạc á thì tụi em có ba chỗ khác nhau. Nhưng mà và cái office chính đó. Office chính là tụi em ngay trên Bel Air này, ngay trên đường Bel Air. Là cái office chính để tụi em liên lạc đồ này kia.
0: Cái office chính ở trên ở Bel Air này là từ hồi nào tới giờ phải không thầy? Dạ, cảm ơn thầy dành rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chương trình vẫn còn nhiều thời gian nữa. Đây là cơ hội để cho quý vị, nếu mà có con em đang chuẩn bị bước vào đại học, thì đây là một cái cơ hội có thể nói là rất là tốt để cho quý vị có thể nhờ thầy Thành Danh hướng dẫn các em, để các em có thể tự biết mình muốn gì, tự biết mình là giỏi ở trong một cái lĩnh vực nào, để mà chúng ta có thể để mà các em có thể đi học một cách tự tin, và sau này các em đi làm các em có cái niềm vui và cái hạnh phúc ở trong cái công việc.
1: Ví dụ như những em sớm càng tốt. Ví dụ những em sang năm vào lớp 9 đi. Thì nếu như mà đi cái camp này thì các em sẽ biết được, nhận ra mình thích cái gì, cần học cái gì. Thì nếu như mà từ lớp 9 mà đi cái camp với Thành Danh đó, thì những năm tới trong high school
0: là sẽ tập trung hả?
1: Sẽ tập trung để làm chi? Để các em học những cái lớp nào cho cái ngành nghề đó. Nên khi các em vào đại học, thay vì phải học 4 tới 5 năm thì các em sẽ học 2 năm nữa thôi được cái bằng 4 năm rồi. Thì như vậy giúp cho các em được rất là nhiều thời gian. Đó thì thay vì ví dụ như là phải học 4-5 năm trong đại học thì giờ chị học 2 năm tới 2 năm rưỡi là các em có thể xong luôn cái bằng 4 năm.
0: Ồ. Oh,
1: dạ.
0: Mà hình như ở bên đây gọi là gì, tín chỉ
1: dạ,
0: ha?
1: Dual credit.
0: Dạ, dual vâng. Credit.
1: À, nhưng dạ. mà nếu như nhiều em học dual credit nhưng mà học cái lớp không có trúng cái ngành nghề của
0: dạ,
1: mình.
0: Dạ, có nhiều người học hoặc là các em học tràn lan hả thầy ha?
1: Dạ vâng.
0: À, dạ.
1: Đó, thì
0: không có tập trung.
1: Nếu như mà không đúng cái ngành nghề của mình dạ. thì mình có học nhưng mà người ta cũng đâu có tính cái credit cho mình trong dạ. cái bằng của mình.
0: Dạ.
1: Đó, từ ở đại học nó khác như vậy chị.
0: Dạ.
1: Giờ mình có học cái gì thì học biết bao nhiêu credit hour cũng
0: dạ.
1: vậy. Nhưng mà phải đúng những cái lớp trong ngành nghề của
0: dạ.
1: mình.
0: Dạ.
1: Và những cái trường mà người ta nhận cái credit của mình.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Đó nên là các em càng sớm càng tốt.
0: Dạ.
1: Để mình dạ. plan. Có nghĩa là cùng một cái thời gian học, cùng mọi dạ. thứ hết. Mà mình được bớt đi 2 năm.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Như vậy là nếu mà gần vô đại học mới biết thì trễ vào không thầy? Cho nên là mình phải biết
1: dạ,
0: càng sớm càng tốt.
1: Càng sớm càng tốt. Nhưng mà đối với Thành Danh thì không bao giờ trễ hết.
0: Dạ.
1: Mình sẽ tìm ra cái con đường nào tốt nhất mà
0: dạ.
1: mình cần đi ngay lúc đó. Tự
0: dạ.
1: mình đâu có đi vòng lại được, nhất là thời gian.
0: Dạ.
1: Dạ. Đó nên là nếu như mà các em mà dù cho có già là lớp 11 rồi hoặc lớp 12 rồi
0: dạ.
1: nhưng mà làm sao các em bước vào đại học, các em biết được mình làm gì,
0: dạ.
1: mình cần gì, để cái cơ hội các em học xong
0: dạ.
1: và các em có được cái công việc mà mình sẽ thích
0: dạ, vâng.
1: mình làm. Cái đó là dạ. cái điều quan trọng, rất là quan trọng.
0: Dạ.
1: Chứ còn rất là nhiều em rất là tội khi mà cứ suy nghĩ thôi, một mình mình đi tìm
0: dạ.
1: tòi. Rồi không có người chia sẻ những cái lợi, những cái hại,
0: yeah.
1: những cái đường nào nên đi.
0: Yeah.
1: Thì các em tự mò. Thì có thể đi nhưng mà tới một lúc nào đó cái đó, ủa,
0: yeah.
1: thật ra mình không thích cái này.
0: Yeah.
1: Đó, rồi chúng cái em mà có người đã chia sẻ, có người yeah. đã mà hướng dẫn.
0: Yeah.
1: Hoặc là có người đã nói ra những cái đường đi khác. Thì còn may, còn chúng nhiều em, ví như khi mà tới như vậy cái bắt đầu nản,
0: yeah.
1: không dám đi học nữa,
0: yeah.
1: hoặc có những cái điều mà nó làm cho các em không thể đi học tiếp được,
0: yeah.
1: nên các em bỏ ngang. Cái đó là yeah. cái mà Thành Danh rất rất là không muốn nó happen cho các em.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Yeah. Có bao giờ mà thầy Danh nghe các em tâm sự là các em muốn thế này nhưng mà phụ huynh lại muốn thế khác không? Có em nào đã thầy Danh đã gặp những trường hợp như vậy chưa, rồi có phải thuyết phục phụ huynh không?
1: Dạ thưa, như vậy chị, là rất rất là nhiều.
0: Dạ.
1: À, tự cái bình thường.
0: Dạ.
1: Bình thường là phụ huynh mình luôn muốn những cái gì an toàn.
0: Dạ, an toàn.
1: An toàn cho con mình.
0: Dạ.
1: Rồi, ví như học một cái ngành nghề nào đó, biết là ra làm có tiền.
0: Ra là có việc liền, có job.
1: Có việc, có job, có tiền.
0: Dạ.
1: Rồi. À, có job, chưa nhiều khi phụ huynh chưa nghĩ tới, nhưng mà cái việc mà là kiếm nhiều tiền.
0: Dạ. Kiếm nhiều tiền.
1: Rồi. Đó nên là các em, rồi các em đa số là cứ nghe lời, các em ngoan là đa số nghe lời. Bố
0: dạ.
1: mẹ nói gì các em nghe. Nhưng mà cái tội là gì? Là đến lúc đi làm, cái pressure, cái stress,
0: dạ.
1: đâu phải bố mẹ đâu có ở chỗ làm đâu.
0: Yeah.
1: Các em là cái người chịu đựng.
0: Yeah.
1: Rồi, có nhiều em nghe lời, nhưng mà đến khi cầm cái bằng rồi không muốn đi làm.
0: Oh.
1: Hoặc là học xong lớp đó, nhưng mà thật sự không phải là cái mình đam mê.
0: Yeah, vâng.
1: Nên mình không giỏi, nên không có tự tin.
0: Dạ yeah, đúng.
1: Không có tự tin.
0: Yeah.
1: Rồi khi mà vô phỏng vấn, có nhiều em học giỏi nhưng mà vô phỏng vấn không nói được.
0: Dạ. Yeah. Dạ, yeah. thì đúng là như vậy, bởi vì á cũng một công việc nhưng mà cái người mà làm vì đam mê đó thì họ luôn tìm tòi, họ luôn đắm mình trong cái công việc. Còn cũng một cái công việc như vậy mà làm cho vì cái trách nhiệm thôi thì em Phương chắc chắn là cái người có đam mê sẽ giỏi hơn cái người mà không có đam mê. À,
1: đúng như vậy chị.
0: Yeah.
1: Rồi khi mà có đam mê thì gặp những cái bất trắc, những cái mà khó khăn,
0: yeah.
1: thì cái cố gắng.
0: Phải cố gắng và vượt qua
1: vượt
0: được.
1: Qua được.
0: Chinh phục.
1: Dạ vâng. Thì rất là dễ.
0: Yeah.
1: Còn khi mà những em mà không giỏi.
0: Yeah.
1: Và vì bố mẹ bắt. Vì bố mẹ muốn.
0: Yeah.
1: Khi các em gặp những cái trắc trở. thường vòng ngược lại. Đổi thừa.
0: Wow.
1: Đổi thừa bố mẹ.
0: Dạ.
1: Hoặc là không vượt qua được bởi vì cái không có đam mê.
0: Dạ.
1: Khi mà gặp mình nản. Rồi. Dạ. Cái số này mình gặp rất là đông là khi các em mới ra trường. Có thể các em chịu nổi cái pressure. Làm những công việc mình không thích nhưng chịu nổi cái pressure bởi vì lúc đó các em đang cần tiền. Mình phải thật sự nói như
0: với
1: vậy.
0: Lại là cũng còn trẻ nữa, cái sức chịu đựng á.
1: Còn trẻ.
0: Chưa có gia đình nữa.
1: Chưa có gia đình hoặc là còn trẻ cái sức chịu đựng còn được. Hoặc vì kinh tế nên các em phải chịu. Làm một thời gian khi mà nó cái kinh tế nó tạm thoải mái một tí thì các em không chịu nổi những cái pressure đó nữa. Đó nên cái việc mà các em tìm được một cái ngành nghề yêu thích và con đường nào tốt nhất để các em đi tới cái thành công trong cái ngành nghề đó là cái điều mà Thành Chanh muốn các em có. Bởi vì khi mình làm một cái công việc gì vui, cái sự mệt mỏi nó đỡ hơn rất là nhiều. Hoặc khi mình gặp những cái trắc trở, bởi vì cái đam mê mình, mà mình làm được cái đam mê là mình tìm được cái niềm vui ngay đó rồi. Đó nên là Thành Danh muốn làm sao các em là cái người thành công trong cái ngành nghề và cái ngành nghề mà mình đam mê. Đó, và cùng với Thành Danh là những cái người, những anh chị, những cô chú mà đã thành công trong những cái lĩnh vực mà các em sẽ theo đuổi, thì những người đó cũng là những người mà đam mê muốn chia sẻ lại những cái bước đường cho các em. Nên là

0: Dạ, cái tuần đó. Dạ
1: cái
0: vâng.
1: kem đó là kem cuối cùng của cái mùa hè
0: Đi,
1: này rồi.
0: dạ vâng, tự nhiên ngày mùng 10 là các em đa số tuần
1: Dạ
0: mùng
1: vâng.
0: 10 tháng 8 là các em vòng lại
1: Các
0: học rồi.
1: em đi học.
0: Dạ vâng. Đó thì cái kem đó là cái kem cuối cùng của cái mùa hè này cho các em. Rồi trong năm đó thì là Thành Danh vẫn đồng hành với những cái em mà đã tham gia cái trại hè với Thành
1: Đã ghi
0: Danh
1: danh
0: mùa
1: với
0: hè rồi.
1: lại thầy Danh
0: Dạ vâng.
1: mùa hè vừa
0: Dạ.
1: rồi.
0: Và cái mùng mùng 3 này là đa số các em ở ngoài tiểu bang nhiều. Dạ vâng.
1: Cũng rất là vui và cũng chúc mừng cho thầy,
0: Dạ vâng.
1: bởi vì cái chương trình của thầy nó đã vươn xa đến các tiểu bang khác. Cũng rất là vui vì đã cùng đồng hành với thầy, tức là cũng rất là vui bởi vì Đài Việt Radio đã cùng đồng hành với thầy mang cái chương trình này đến cho các em người Việt của mình. Thưa thầy thì Mai Phương muốn hỏi thêm là các em chủ yếu là người Việt của mình hay là còn có các em ở những cái sắc tộc khác không thầy?
0: Dạ thưa Thành Danh, những cái kem này là Thành Danh muốn tập trung vô cho các em người Việt của mình.
1: Người Việt mình.
0: À, và tiện đây thì Thành Danh cũng xin cảm ơn đài và Đài Việt TV cùng tất cả những cái anh chị, những cơ sở, rồi những phụ huynh mà cùng bảo trợ đã những cái chương trình như vậy mang lại được cho tới cái cộng đồng của người Việt mình. À, và đặc biệt là các em giới trẻ, bởi vì các em là những người sẽ đại diện cho như em, như chị, rồi như
1: Các
0: nhiều
1: em
0: quý
1: sẽ
0: phụ
1: là
0: huynh.
1: thế hệ tiếp nối
0: Dạ
1: của chúng
0: vâng
1: ta.
0: ạ. Bởi vì khi mà các em thành công rồi, mình là cái người mà cùng hướng dẫn để các em bước tới những cái thành công như vậy, thì Thành Danh tin chắc là những cái hạt giống đó nó sẽ nhân nhiều ra. Khi mà các em thành công, khi mà các em có một cái cuộc sống nó hạnh phúc, vui vẻ, thì các em sẽ là những người mà kết nối kế tiếp để mà giúp những cái em kế tới cho mình. Và Thành Danh rất là cảm ơn tất cả những phụ huynh, những người bảo trợ, rồi là đài và những người thân hữu của Thành Danh đã giúp Thành Danh để mà có Thành Danh có một cái cuộc sống, rồi có một cái niềm vui, có những được như bây giờ để mà Thành Danh tiếp tiếp bước mà giúp các em. Và Thành Danh luôn luôn là nhớ ơn, và là Thành Danh luôn luôn muốn là không cách nào mình trả được những cái ơn những người đã giúp mình đó chị, nhưng mà mình có thể làm được là mình sẽ giúp những cái người kế tới. Thì Thành Danh hy vọng là những cái người học trò của Thành Danh cũng sẽ là những người mà
1: Dạ
0: đưa những
1: tiếp
0: cái
1: nối
0: tiếp nối để giúp những các em kế tới ạ.
1: dạ vâng cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thưa thầy thì bây giờ chương trình của chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi, thì Mai Phương muốn thầy nhắc lại tất cả những cái chương trình quan trọng trong những ngày tới để cho thính giả, nếu mà ai có nghe vào cuối chương trình thì đều có thể nắm lại được tất cả những cái điều quan trọng vừa rồi.
0: Dạ vâng, cái điểm đầu tiên hôm nay Thành Danh muốn nhắc các phụ huynh là nhất là những phụ huynh trẻ năm đầu tiên có con đi học, thì giờ là cái thời điểm mà mình nên liên lạc với cái trường mà con mình sẽ đi pre-K đó, thì mình liên lạc để mình tìm coi ngày nào là những cái ngày mà người ta có cái bài test để cho các em có qualify hay không vào trường học. Rồi là thứ nhất, các em lớp 5 lên lớp 6 năm nay mà nếu như muốn cho con em mình đi học nhạc đó trong trường, thì thường là mình đã biết con mình học nhạc cụ nào rồi. Còn nếu chưa thì đây là cái thời điểm mà liên lạc với các thầy cô band director ở trường để người ta có cái ngày cho con mình thử coi coi con mình thích hợp với nhạc cụ nào để các em đi học. À, các em chọn. Rồi, và những cái điều mà đặc biệt là những em lên cấp khác đó, rồi lớp 9 lên lớp 8 lên lớp 9, thì mình nên chuẩn bị cái tâm lý cho các em. Từ lớp pre-K, lớp 5 lên lớp
1: Lớp
0: 6
1: 6 rồi từ
0: hoặc
1: lớp
0: lớp 8
1: 8
0: lên
1: lên lớp
0: lớp 9.
1: 9.
0: Bởi vì mọi thứ là mới với các em. Mình cứ nghĩ các em đi học rồi nhưng mà cái tâm lý nó khác hẳn. Bởi vì ví như các em nhỏ chưa đi học bao giờ, bây giờ là lần đi học đầu tiên.

0: mỗi xã của các em.
1: Dạ.
0: Rồi, các em từ lớp 5 lên lớp 6, mình đang là cái người lớn nhất trong trường.
1: Dạ.
0: Học sinh lớn nhất trong trường và mình là học sinh nhỏ nhất trong trường. Trong trường mới, lớp 8 lên lớp 9 cũng như vậy, thì cái sự mà chuẩn bị tâm lý cho các em rất là quan trọng. Rồi là về cái việc học ở trường. Rồi nếu mà quý phụ huynh nào mà có con em từ lớp từ 3 tuổi cho tới 8 tuổi mà mùa hè muốn các em có một cái nền ấy để sang năm đi học làm sao, thì có chương trình học hè Đỗ Thành Nhân tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Thì chương trình là có từ trước đến giờ cho tới ngày cuối là cuối tháng 7 đó chị, đầu tháng 8 là hết chương trình đó. Rồi các em học nhạc thì là các trung tâm của Thành Danh cho các nhạc cụ là lúc nào cũng có cho các em. Thì
1: là học suốt năm luôn hả thầy?
0: Dạ
1: ha?
0: Vâng, suốt năm luôn đó chị.
1: Dạ vâng.
0: Rồi có cái music camp là từ đầu cái tuần 27 tháng 7, nguyên tuần đó là nguyên ngày, ngày 27 tháng 7 cho hết tuần đó, để chuẩn bị cho các em, đặc biệt là những em mà là đã học nhạc rồi mà muốn sang năm đi thi trong các kỳ thi các em đạt điểm cao, thì cái tuần đó là cái tuần camp cho các em nguyên nguyên ngày. Rồi đến đầu tháng 8 là ngày mùng 3 tháng 8 là có cái camp cho các em mà chuẩn bị cho các em vào đại học hoặc chuẩn bị cho các em biết được mình thích gì và khi vào đại học các em thành công trong những cái ngành nghề của mình rồi cái tiền học của các em được giảm.
1: Một chương trình rất là phong phú cho ngày hôm nay thưa thầy, rất là nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn thầy rất nhiều. Thì đến đây thì chương trình cũng không còn thời gian nữa. Mai Phương xin mời thầy Danh chia sẻ cái thông tin của mình để cho quý thính giả nếu mà có muốn liên lạc với thầy thưa thầy.
0: Dạ vâng, thì Thành Danh đến với chương trình âm nhạc và học đường của Đài Việt TV luôn luôn với cái mục đích là muốn chia sẻ những gì mình biết và học hỏi những gì mình chưa biết. Rồi cùng với quý phụ huynh để mà giúp các em học tốt hơn. Rồi những gì mà quý phụ huynh có câu hỏi về học hoặc về âm nhạc thì cứ gọi cho Thành Danh. Nếu mà nó không trong chương trình của những cái gì Thành Danh đang làm mà có câu hỏi thì Thành Danh cũng luôn luôn muốn nhận những câu hỏi đó để mà Thành Danh, nếu Thành Danh trả lời được, Thành Danh trả lời, còn không trả lời được, Thành Danh tin chắc là Thành Danh có những người bạn, những người xung quanh, những người đồng hành với Thành Danh có những câu trả lời cho quý phụ huynh, hoặc có những chia sẻ nào từ phụ huynh muốn chia sẻ với Thành Danh thì Thành Danh cũng rất là mong muốn được những cái chia sẻ đó. Thì số phone của Thành Danh là 832-277-0197, 832-277-0197. Cứ gọi cho Thành Danh bất cứ lúc nào ạ.
1: Dạ, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và Mai Phương cũng xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian quý báu để lắng nghe chương trình. Kính chúc thầy Danh và quý vị một buổi chiều an lành. Và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Xin chào chị cùng quý vị thính giả.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, cứ tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Vit TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
5: Mai Phương xin chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyễn Khôi.
6: Nguyễn Khôi cũng chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
4: Mình chỉ còn đúng một tuần nữa là hết World Cup rồi phải không Khôi?
6: Còn 4 game nữa đúng rồi.
4: 4 game. Cái này Kinh Luân thấy là nó hơi mất thì giờ nè. Mà cũng chẳng cái đội nào mà muốn đấu cái trận này hết đó.
6: Trận 3-4 hả?
4: Ừ. Để làm gì ta?
6: Huy chương đồng.
4: Huy chương đồng. Tại vì hình như hạng 3 nhiều hơn hạng 4, hình như có mấy triệu thì phải. Mấy trăm ngàn à. Chứ không có nhiều, nhưng mà cái danh dự mà huy chương đồng đó, đâu phải Olympic đâu ta.
6: Nhưng mà thật sự thì một điều là cái game 3-4 đó, chẳng có thủ nào mà chính muốn đá đó.
4: Không.
6: Coach cũng chẳng muốn coach nữa. Thường thường họ cho đá thường là họ cho những cầu thủ ngoài bên sao đá. Vậy cho nên nó Kinh Luân mới thấy cái trận 3-4 á, nó cách cái trận mà bán kết á, nhất là cái trận bán kết thứ nhì á, nó cách có 2 ngày à. Cái trận bán kết thứ nhì đá ngày thứ tư, cái trận 3-4 đá ngày thứ bảy, cách có 2 ngày à. Cho nên nó là cái trận 3-4 không ai, nói chung là meaningless,
4: không ai toàn, không ai để ý đâu.
6: Tại vì Kinh Luân bây giờ nghĩ hỏi coi 4 năm trước đội nào đứng thứ ba, ai biết.
4: Okay.
5: Nhưng mà nếu như những cái đội mà nhỏ nhỏ mà người ta mới lên á thì người ta cũng muốn chiến thắng ở giải thứ ba đúng không? Tại vì người ta không thể giành giải nhất, giải nhì rồi.
4: Thì đúng là những cái đội vô không có tên tuổi đó.
5: Không có tên tuổi thì người ta rất là muốn đá, tại vì đối với người ta như vậy là cũng là hãnh diện như lắm rồi.
4: Nhưng mà xưa giờ có đội nào không có tên tuổi mà vô tới 3-4 không ta?
6: Sống
5: có. Có mấy đội
6: Maroc
5: mà.
6: Maroc năm rồi vô đứng trên 3-4 thua Hà Lan đó.
5: Những đội nhỏ mới nhớ lâu rồi coi.
4: Nhưng mà nếu Hà Lan năm đó đưa thành phần chính rồi, chưa chắc Maroc đã thắng rồi.
6: No, Maroc thua game đó, thua 3-4. Năm 4 năm vừa rồi. Rồi năm 2002 Thổ Nhĩ Kỳ cũng vô semi-final. Rồi năm 2002 phải không ta? Đúng rồi, 2002. Năm 2002 luôn. Một cái đội vô 3-4 mà rất là gây tranh cãi là đội Nam Hàn của 3-4 cũng vô đá 3-4 luôn. Vô semi luôn. Đội tuyển Mỹ năm 1930 cũng vô semi final luôn.
5: Gần một thế kỷ hả?
4: Nhưng mà đối với Kinh Luân thì cái những cái môn thể thao mà Olympic ấy, thì 3-4 được. Chứ một cái giải đấu mà túc cầu toàn thế giới như vậy thì cái giải 3-4 nó không quan trọng. Mình thấy rõ ràng ở Hoa Kỳ này không có môn thể thao nào mà
6: mình
4: 3-4
6: mà mình nói thật cái chứ nếu mà một là vận động viên Mỹ là Olympic đi, cái goal của anh á là win vàng, mà đi mà Olympic mà win 3-4 á cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tại vì bây giờ again ví dụ như nói cái chạy điền kinh đi, 3-4 lại đâu nhớ đâu, họ chỉ nhớ người winner không mà.
4: Không, nếu mà về cá nhân thì yes, về thành tích cá nhân.
6: Về thành tích cá nhân khi mà cũng ở anh này về 3 vậy, nhưng mà theo mình thấy Olympic thì yes, tại vì cái competition đó cái tiền nó khác nhau, đồng bạc và vàng nhá. Một cái luôn nó đúng. Mỹ thì chỉ có winner thôi. à, giải Euro thì chỉ có winner thôi, nhưng mà đá banh thì chỉ có winner. Mà nếu mà cái luôn mà để ý như basketball của Olympic á, 34, 36, 78 luôn thì phải.
4: Cái gì là việc 5, 6, 7, 8?
6: I could be wrong, nhưng mà hình như vậy đó, không nhớ.
4: À. Chỉ có mấy cái giải Euro là không có 34 rồi.
6: Không.
4: Đúng rồi.
6: Không.
4: Chỉ có những cái giải đấu World Cup, World Cup là có, Olympic là có. Nhưng mà nếu mà nói về thể thao mà cá nhân á, thì 34 thì yes, Kinh Luân đồng ý.
6: Mà 34, nhưng mà World Cup 34 nó lại có một cái này nữa. Nó cũng có thể là một cái game để mà set cái record. Cái thứ nhất đó là vua phá lưới. Ví dụ Messi đi, thua được tuyển Anh ngày thứ tư này, mà đang mà Pháp thắng ngày mai, thì Pháp sẽ đá game chung kết, đúng không?
4: Yeah.
6: Mà hai cầu thủ đó đang bằng nhau về cái tỷ số bàn thắng. Thì nếu mà 34, Messi cũng sẽ đá. Hy vọng là Mbappe không có score, mà Messi score đó thì cũng được cái danh dự là vua phá lưới cái giải năm nay.
4: À.
6: Cái đó cũng là một cái thành tích cá nhân mà ông coach ông đưa vô. Cũng có thể thôi. Nhưng mà nếu mà mình, nhưng mà nếu mà mình là một cầu thủ lớn có tên tuổi á, nhường cho những cái người ngồi bên đó.
4: Đúng. Có những cầu thủ mà cả giải người ta không ra sân được.
6: Nhường cho họ đá. Tại vì cái goal của những đội hay là bây giờ á, nếu mà anh vô tới bán kết rồi đó, look for the trophy. Chứ không có mà thôi kệ ba cũng được.
4: Trong cái mùa giải World Cup là lần này có nhiều tranh cãi rất là nhiều xung quanh đội tuyển Argentina.
6: Bây giờ cái đội ghét nhất thế giới mà.
4: Nguyên Khôi có đồng ý, và Mai Phương hay là quý vị có đồng ý với cái sự
6: thiên vị
4: này đối với Argentina hay không? Và một lần nữa mình nói là FIFA Las Vegas bán đồ nghe nhiều lắm, nghe rất là nhiều trên các trang mạng xã hội, có nghĩa là cái giải đá banh này có rất là nhiều cái trường hợp bán đồ, thì bây giờ Kinh Luân không thể cách nào giải thích cho quý vị nghe được.
6: Bây giờ
4: mình
6: để
4: biết là không có rồi đó.
6: Để mình Khôi nói một điều thôi. Cái thứ nhất, đối với fan Việt Nam đây nha, cái gì cũng có Vegas dính vô hết á. Ok, ngày xưa mà đá ở năm 1900 mấy, đá 8 mấy ở gì á, chắc lúc đó mà ở người Việt bên Mỹ này cũng sẽ kêu là bán độ. Chù đá bên Mỹ, đá bên châu Âu, Trung Đông đi, Vegas cũng nhúng tay vô. Cánh tay Vegas chắc dài lắm. Cái thứ nhất, hơn nữa, FIFA, nếu mà quý vị biết á, cái mùa, cái năm nay ở Mỹ, với cái số trận nó tăng lên như vậy, thì 104 game, FIFA họ collect gần 9 tỷ đô la. 9 tỷ.
5: Anh Phương thấy có một tài liệu nói tới 13 tỷ đó.
6: Còn 13 tỷ đó là khi
4: 13
6: mà
4: 13 tỷ là từ
6: từ cái cycle.
4: Cái cycle là 2023
6: tới 26.
4: 23 tới 26.
6: Nói chung là từ
4: tỷ.
6: Cái lúc mà chuẩn bị rồi tới cái lúc ấy đó, người ta đó 19 tỷ. Vegas làm gì có đủ tiền mà để mua FIFA tới như vậy?
4: Mình lấy ví dụ là khi mà quý vị nói về Vegas, là quý vị nói cả một cái kỹ nghệ bài bạc ở Vegas, nhưng thưa quý vị, có nghĩa là nhiều sòng bài nó khác nhau, chứ không phải là Vegas là một sòng bài.
6: Sòng bài đâu. Họ run different.
4: Nhiều lắm, Caesars, Wynn, Bellagio, họ
6: run different,
4: khác nhau hết. Mà cái số vốn của họ làm gì tới mấy tỷ.
5: Là Mai Phương nghĩ nè, ví dụ như mua, nhưng mà sẽ phải mua ai? Tại vì nếu mà mua nhiều người quá thì nó sẽ bị lộ, đúng không?
4: Đúng,
5: đúng không? Thì mà mua từ trên xuống dưới, từ FIFA cho đến coach, rồi cho đến cầu thủ, rồi trời, sao mua nổi ta?
4: Khó lắm.
5: Một cầu thủ Mai Phương được biết được trả lương cao nhất là 300 triệu đô la.
6: Ronaldo.
4: Đó là Ronaldo đó.
6: Và cái giải anh ta đá là giải bài lạc đà đó, giải bên giải Trung bên Đông á. Giải bên Trung Đông. Messi được trả cũng cả 100 triệu ở bên Mỹ. Nói chung là top 5 thì đã có hai cầu thủ chơi đá banh này.
4: Nhưng mà Kinh Luân nói như vậy, một cái này mình thấy là nó thiên vị nè. Không biết Nguyên Khôi với lại quý vị ở ngoài kia có theo dõi World Cup năm nay, đó là cái kỹ thuật VAR đó. Cái VAR như vậy nè, là họ trọng tài đó có quyền yêu cầu coi lại đâu phải không?
6: À, trọng tài không được kêu lại coi lại. Và là chỉ xảy ra khi mà những trọng tài ở trong cái VAR họ bíp ông trọng tài để ông trọng tài nhìn lại, chứ trọng tài không có cái quyết định. Trọng tài là ngay đó là ngay đó. Nếu mà VAR không có intervene á, the play go on.
4: Cái đó là cái conspiracy theory. Tại sao có những cái mà VAR kêu lại và có những cái VAR không kêu? Nếu ví dụ như vậy nè, cái Luân nghe thấy bực mình chỗ này nè, là có những cái đánh đầu ra ngoài biên, ra ngoài đằng sau góc, họ kêu, có những cái họ không kêu. Lý do tại sao?
6: Họ đánh vào biên là sao?
4: Thế thì một cầu thủ phá bóng ra ngoài đằng sau được lấy hưởng của phạt góc rồi. Có những trường hợp mà tự nhiên mình thấy, ủa tại sao anh chàng đánh đầu ra mà tự động vo kêu check lại và được cho phạt góc? Có những trường hợp thấy phạt góc rõ ràng nhưng mà vo không check.
6: Có thể là khi mà ông trọng tài đó make a mistake, thí dụ như bị đánh đầu nhưng mà rồi trúng một cái đầu cầu thủ nào đó ra ngoài, rồi được đội kia được hạn
4: hưởng phạt góc.
6: Được phạt góc, nhưng mà khi mà trọng tài coi lại thì không cho phạt góc. Tại vì mistake, hoặc là đội kia đáng lẽ là không phạt góc nhưng mà vo họ biết cái trái này đáng lẽ là phạt góc thì cho lại phạt góc. Cái đó thì
4: cái luôn nghĩ cái đó là một trong cái vo là cái mà cái thức âm mưu là cao nhất là nằm ở trong cái tổ trọng tài coi lại cái vo đó. Cái thứ âm mưu nó cao lắm.
6: Nhưng mà mình cũng không thích một điều, đó là nếu mà như mình nói cái chương trình mà cũng nói rồi, nếu mà đã coi lại whatever thì anh đừng có tốn tới gần 2 phút đồng hồ mà để anh kêu trận đấu dừng lại rồi anh quay lại anh xử cái trái đó. Người ta đã bên người ta đã chuyền cái chục trái rồi. Xong kêu lại.
4: Mà với lại một cái nữa là ở NFL hình như là trọng tài NFL có quyền đòi hỏi coi lại cái trái phạt đó.
6: Có không?
4: Trong NFL.
6: Nó chỉ khi nào ông coach ông tru cái yellow flag
4: ông
6: chứ.
4: Coach challenge. Ông coach challenge
6: chứ không trọng tài không có coi lại đâu. Trừ tất cả những cái play chẳng hạn như là scoring play thì coi lại yes. Còn trọng tài không có coi lại unless ông coach challenge.
4: Ok. Thì cái lúc ấy đối với nếu mà quý vị tin vào thuyết âm mưu về cái FIFA lần này đó thì duy nhất cái thuyết âm mưu nằm ở chỗ VAR thôi, là cái chỗ mà chiếu lại thôi chứ không còn nằm chỗ khác được. Mình thấy tại vì cái luôn bực mình là tại vì như vậy nè. Cũng dính dáng tới mình.
5: Mình thua cái VAR.
4: Yeah. Cái bữa đó là cái trái đánh đầu là cầu thủ đội nhà đánh đầu ra ngoài sân rõ ràng.
6: Là được cái phạt góc.
4: Là được cái phạt góc. Mà cái luôn đang bắt phạt góc. Rõ ràng là thắng rồi. Ok.
6: Trong tài
4: mà
6: coi
4: tự
6: lại.
4: Nhiên VAR coi lại nó không phải.
6: Không phải là đá lên.
4: Right.
6: Okay.
4: Và một lần khác, cái này mình không, cái trận khác nữa, cái luôn không có bắt cái đó. Thì tự nhiên cái mình thấy anh chàng đánh đầu ra phạt góc cái, tự nhiên vào coi lại nói ủa, mà trọng tài không kêu gì nha, vào coi lại nói ồ cái đó phạt góc. Mình thấy ủa sao tào lao vậy, sao họ phải có một cái format gì chứ để coi, chứ đâu phải mà thích là coi thích là không coi đâu.
6: Và biết là một cái điều này nữa, mình không thích một điều nữa, đó là tại có cái va này rồi đó, mình có cảm thấy như hai ông trọng tài biên á giống như là bù nhìn vậy đó.
4: Yeah, vô dụng. Yep.
6: Không làm gì hết đó. Không chạy biên. Có nhiều trái banh mà thấy rõ ràng là việc vậy, như để cho người ta chạy xuống cho mệt, lấy banh xong rồi mới phất cờ.
4: Đúng.
6: Phất cờ liền đi.
4: Có nghĩa là biết là việc vị rồi nhưng mà phải chờ người đó đụng trái banh.
6: Không, người ta không. Cái anh chàng đó chạy lấy hơi, lấy cố sức mà chạy đụng trái banh đó xong rồi truyền cho bạn đồng đội mới kêu việc vị. Mình coi là mình thấy việc vị rõ ràng rồi đó.
5: Mà bây giờ đó, những cái mà những cái cú mà phạt như vậy đó, sao không có cái gọi là slow motion phải không? Tức là quay chậm lại mà nhiều góc độ cho khán giả coi đúng không? Có không?
6: Có chứ.
4: Có, hình như cái đó lúc mà trên ngoài stadium là vẫn có chiếu chậm lại.
6: Có chiếu chậm lại, có được.
4: Trên TV thì for sure là chiếu chậm được. Nhưng mà nhớ vậy nè, có những pha chiếu chậm lại trên TV đó,
6: ngoài sân không chiếu.
4: Có nghĩa là vo không coi do đâu. Có nghĩa là
5: không cho mình xem, không cho khán giả coi.
6: Không, cái người vo không có xem.
4: Cái người vo không có xem. Cái người mà coi cái màn hình chiếu lại đó họ không xem.
6: Không biết lý do.
4: Họ không muốn xem là họ không xem thôi. Right.
6: Họ muốn cái đó quyền của họ.
4: Yeah, cái đó quyền của họ.
6: Cái đó quyền của họ.
4: Mà mình thấy rõ ràng cái pha chiếu chậm đó là phạt rõ ràng. Nhưng mà mình nói là mình coi được. Tại sao thằng trọng tài không coi được? Nhưng mà cái lo nghĩa họ không muốn gọi thôi. Nguyên Khôi còn nhớ trái banh của anh Mohamed Salah. Right. Cái đó cũng gọi là có thể là penalty, right?
6: Thực sự cái đó thì nếu mà chưa có VAR đó, trọng tài thổi penalty thì cũng make sense. Trọng tài mình không có bên đây hết mà trọng tài có thể không penalty cũng make sense. Nếu mà coi kỹ lại thì đúng, có đụng trái banh thật, rồi cũng đụng chân.
4: Đụng chân, yeah.
6: Đụng trái banh, yes, mà cũng đụng chân. Thì nói chung là nói chung có những cái VAR mà mình thấy là mình cảm thấy nên dẹp đi. Ok. Nếu mà muốn hay hơn, kêu thêm hai ông trọng tài
4: đứng ở dưới,
6: đứng ở dưới goal, hoặc là thêm bốn người, giống như NFL football tới bảy người.
4: Yeah.
6: Bảy người về mà bắt cũng còn chật mà. Bắt cũng còn chật.
4: Lý do tại sao chỉ có hai ông trọng tài, ông trọng tài biên thôi, một ông bên này, một ông bên kia, tại sao không để mỗi bên hai người?
6: Thì vậy, tại vì một người chạy mệt lắm, với lại hơn nữa là
5: mình thấy nó cũng có cái gì đó lạ là thời buổi bây giờ camera 360 độ á, nó rất là rõ ràng luôn.
6: Nó thì rõ hết.
5: Đúng không? Mà thậm chí cũng không cần phải người coi luôn nữa, nhưng mà rồi vẫn có chuyện
6: và
5: xảy
6: thật
5: ra.
6: Sự á, nhưng thực sự một điều đó, trái banh bây giờ nó cũng có chip trong đó.
4: Yeah.
6: Nó cũng có chip trong đó. Ok. Thì có cái trái banh mà đội nào đá vô bị không công nhận á là tại vì trái banh nó cũng có cái chip. Đó thì đó. Nhưng mà như mình nói đó là một ông trọng tài chạy 90 phút mà dĩ nhiên là trọng tài chạy sao mà kịp những cái người cầu thủ. Cho nên là cứ chia nửa sân, cứ ông này thích ke bên kia, ông này thích ke bên đây. Vậy nó hay hơn.
4: Đối với cái kỹ thuật của FIFA Kinh Luân nghĩ
6: mình lại nghĩ cái lý
5: do. Hôm nay mình nói chuyện gì Kinh Luân cho thính giả biết để tham gia câu chuyện với
4: nói về là những điều mà mình thấy bất xúc.
6: Nói chung tại vì
5: bực bội không?
6: Không, tại vì cái giải World Cup thì cũng là gần xong rồi mà nói World Cup.
4: Đúng rồi,
6: cho vui.
5: Không thì mình mời thính giả nếu mà ai mà có
4: cảm thấy bực bội trong
6: hoặc là quý vị
5: gọi vào chia sẻ với anh Kinh Luân.
6: Hoặc là quý vị có thấy những cái game nào mà giữa hai cặp đấu Pháp Tây Ban Nha Anh với lại Argentina, quý vị có thể gọi vào ký ức kỷ niệm gì whatever, đã thua cái TV hoặc là gì whatever, gọi vào tâm sự cũng được. Và thật sự cái game ngày thứ tư là cái game mình trông đợi nhất, đó là đánh dấu chính xác 40 năm bàn tay của Chúa năm 1986 ở Mexico, cũng là ở bên Nam Mỹ, bên Bắc Mỹ với Trung Mỹ.
4: Yeah.
6: Năm 2026 đúng 40 năm hai đội này lại gặp nhau, mà cái game trước giờ tứ kết chứ phải ở bán kết. Là bán cánh tay của Chúa. Và mình có ông bạn vui lắm, ông ghét Argentina từ dạo đó. Ông nói là hiện coi đá banh trong sáng, là không cá độ gì hết, chỉ là dân coi mê đá banh coi trong sáng thôi, ghét ăn gian kiểu đó. Thật sự cái đó he's right, cái đó
5: yeah,
6: là
5: đúng
6: cái
5: rồi,
6: đó quá
5: ghét
6: ăn gian.
5: Cái đó ăn gian kiểu đó đâu có ai chấp nhận được.
4: Đúng.
6: Và người Anh vẫn còn hận cái trái đó.
4: Hận chứ.
5: Yeah.
4: Hận chứ. Yeah. Một lần nữa quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi vòng quanh vấn đề FIFA 2026 năm nay. Ngoài lời FIFA tí xíu đó là không biết quý vị có biết là năm nay cái số tiền mà FIFA đem về trong cái giải này là bao nhiêu tiền hay không? Và nhiều quý vị có thể là thắc mắc, có một người hỏi cái luôn nè. Mình lấy ví dụ là cái sân NRG của Houston này đi. Host tất cả là 7 trận phải không? Ừ. Thì họ nói, mền, như vậy FIFA nó trả tiền khổng luôn ha.
6: Thì FIFA là mấy cái bốc lột lắm nha.
4: Thì yeah. Thì Kinh Luân mới làm một tí xíu research.
6: Free.
4: Là coi
6: volunteer.
4: Stadium có được trả tiền hay không? Mà bề ngoài thì họ nói là free thôi, nhưng mà họ có một
6: không,
4: một cái điều
6: những người không có cái điều như đó, những người mà tới mà clean up, mà dọn dẹp, làm những cái việc á là volunteer không?
4: Volunteer,
6: đó
4: yeah. Yeah. Ngoài trừ những người bán hàng trong đó thôi,
6: trong đó thôi, còn những người khác volunteer không đó?
4: Yeah, giống như là những người đi dọn dẹp xung quanh, xếp đường hay là chỉ dẫn đường đó.
6: Man.
4: Kinh Luân có người bạn đăng ký cách đây 3 năm mà không được đó thôi.
6: Ồ, là nhiều người xung phong á hả?
4: Yes, không được làm luôn.
6: Nhiều người
5: tại
6: là
5: vì vô làm thì khỏi phải mua vé đúng không?
4: Không,
6: ai cho?
4: Cho vô coi, làm ngoài đường thôi.
6: Ngoài đường thôi.
5: Ôi, vậy luôn hả?
4: Volunteer ngoài đường thôi.
6: Họ chỉ có là
5: nhà tình yêu thể thao cũng lớn dữ á.
6: Không,
4: một cái
6: experience. Event, một cái experience yeah. thôi. Yeah. Nếu mà nhớ như Nguyên Khôi là no.
4: Thì theo như cái luôn được biết là cái FIFA ở ngoài mặt thì nó là họ không trả tiền stadium cho cái vận động trường đó.
6: Nhưng mà họ có phi chứ hả?
4: Như là cái stadium đó kiếm tiền bằng cách là bán đồ ăn.
6: Bán đồ ăn.
4: Với lại
6: concession.
4: Với lại parking. Man, cái Luân có người đi coi một cái giải cái trận Portugal vừa rồi, đậu xe gần nó 300 đồng đó coi.
6: 300 đô. Cái game mà Tây, cái game mà anh với Tây Ban Nha, anh với lại Argentina có vé 220.000.
4: 200 đúng không? 220.000 là cái Luân nghĩ ra cái vé là cái vé của suite chứ không phải là vé của một vé.
6: Và
4: không
6: một cách
4: nào vé.
6: Cái tiền service thì tới hai mấy ngàn.
4: Ừ.
6: Cái suite. Cái service có đồ ăn gì luôn.
4: Yeah, cái suite là hơn 200.000 và tiền service nó gọi là tiền phi. Khi mà Nguyên Khô mua vé ở trên mạng đó qua những cái StubHub hay là gì đó, họ có cái phi đó nha. Tại cái Luân đi coi ca nhạc cũng mua coi đó thì họ mình nói ủa sao cái phi, cái này là cái phi gì nữa vậy, mình không hiểu. Trong đó họ gọi là clean up phi rồi dọn dẹp rồi cái whatever đủ loại phi trong đó hết. Mà cái giải năm nay cái người phai cái trận mà thắng chung kết là được 50 triệu. So với năm 2022 là 42 triệu.
6: Càng ngày nó càng lên.
4: 8 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà
5: cho cái đội
6: cho đội thắng cuộc.
5: 50 triệu đô la.
4: Còn những cái đội vòng ngoài thôi, những cái đội mà được vô trong World Cup là được 12 triệu.
6: 12 triệu, 9 triệu. 9 tới 12 triệu.
4: 9 tới 12 triệu.
5: 9 triệu, tối thiểu là 9 triệu.
6: Và mình thứ nhất ha. Những nước giàu có mình không nói. Ví dụ như những người cầu thủ từ Haiti nè, Uzbekistan, những cái nước Panama, những cái nước nghèo đó, nhất là Haiti đi, hay Curacao đi. Mà 9 triệu mà không biết rồi liên đoàn bóng đá của họ giữ lại như tiền mình không biết, mà chia ra cũng khẩm tiền hết chứ.
4: Dạ chứ, đối với một cầu thủ bây giờ mình cho là 500 ngàn một cầu thủ cho bên nước họ đó.
6: Nhiều chứ.
4: Cái số tiền rất
6: nước
4: là
6: Haiti
4: nhiều.
6: Rất là lớn à.
4: Yeah.
6: Và nếu mà về nói riêng với đội tuyển Mỹ thì đội Mỹ có lẽ là đội tuyển nam gọi là bị chịu thiệt thòi nhất. Tại vì cái luật
4: phải chi hết tiền cho nữ hả?
6: Cái luật lao động. Cái luật lao động, cái luật lao động của Mỹ là đã mấy cái điều là chia đều cho nữ. Nước Mỹ được nhiêu triệu quên mất tiêu rồi. Quên rồi, 16 triệu.
4: Vô vòng thứ 16 là được.
6: Được nhiêu triệu quên mất tiêu rồi.
4: 12 13 triệu.
6: Liên đoàn bóng đá giữ 20%. Còn bao nhiêu chia ra cho 26 cầu thủ Mỹ và 26 cầu thủ nữ, nhưng mà cầu thủ nữ thì năm sau mới tính. Cầu thủ thì nói chung chia ra mỗi người được khoảng chừng 260.000 đô la. Mấy cô không đá gì hết cũng được tiền. Còn mấy anh thì cũng sẽ được tiền đội tuyển Mỹ. Nhưng mà ngược lại thì cái tiền thưởng của cái giải nữ không bằng một gốc của giải nam.
4: Đúng. Có ai coi đâu.
6: Nó có quảng cáo đâu.
4: Yeah.
6: Không bằng một gốc.
4: Yeah.
6: Nhưng mà chắc chỉ có nước Mỹ mới chia đều vậy ha.
4: Kinh Luân muốn nói về cái này, mình cũng nói về cái này cách đây cũng lâu lắm rồi, về cái vấn đề bình đẳng giới tính trong thể thao của Hoa Kỳ đó, mình thấy nó tào lao chưa từng thấy luôn. Bóng đá nữ, mình nói chung là bóng đá nữ đi, hay là mình lấy ví dụ là basketball nữ của Hoa Kỳ. Nguyên Khôi có bao giờ ngồi xuống Nguyên Khôi coi không?
6: Không bao
4: không
6: giờ.
4: Bao giờ right?
6: Không bao giờ.
4: Ngay cả bây giờ những người yêu thể thao không coi, thì quý vị ngoài kia có coi thể thao basketball của nữ ở Hoa Kỳ không?
6: Không.
4: Không bao giờ right? Thì tại sao họ lại...
6: Nữ chỉ có một môn mình thích nhất gọi tennis thôi à?
4: Dạ. Đúng, đúng. Bây giờ chắc xin phép cho cô Luân được mời 5576 ạ.
5: Hello. Dạ, xin chào.
7: Dạ, xin chào anh chị.
6: Dạ, hello anh.
5: Dạ, hello anh.
7: Dạ. Ừ. Đội tuyển mình, đội tuyển nữ đá mà không có tiền là bởi vì đi xin quảng cáo mãi mà không ai cho hết.
6: Dạ, đúng anh. Đúng, dạ. Có đó đúng, chính xác.
7: Dạ. Ừ. À... tôi thì tôi thấy mấy cái anh đá banh này nó tôi thấy nó coi chán đó. Lý do là mấy ảnh đó, mình đương coi hào hứng cái mấy ảnh đụng nhẹ cái mấy ảnh nằm xuống ôm chân ôm tay la hét. Yeah. Mình đương coi nó hào hứng nha.
6: À, cái đó là mấy... cái này là cái thói quen thói quen rồi. À, thì cái điển hình là anh thấy cái game của Thụy Sĩ đó.
4: Sĩ, yeah.
6: Tự động té rồi giống như là nằm lăn ra giống như mới bị bắn phát té vòng vòng vòng vòng vòng. Mà cái đó là trọng tài cho thêm cái thẻ vàng thì đối với mình là đúng, nhưng mà nó cũng hơi nặng là tại vì người ta bị cái thẻ vàng rồi.
4: Yeah.
6: Nhưng mà cái đó thì quá lộ liễu.
4: Nhiều lắm.
6: Nhiều lắm anh. Yeah. À té nằm xuống lăn vậy đó cái tự nhiên có bên xong đứng là chạy tiếp.
5: Dạ.
4: Thấy như trở hề vậy đó.
5: Dạ mời anh.
7: Nó chạy tới 90 phút sau nó cũng còn chạy được mà.
6: Dạ đúng anh.
7: Tôi được. Thấy mấy cái tên này là nó là cái dạng trâu bò chứ còn đụng nhẹ nhẹ nó nằm tôi thấy
6: no,
7: nó
6: mấy cầu thủ như... này đụng mấy cái đó không có xi nhê gì đâu anh ơi. No way, không xi nhê gì đâu.
7: Đúng rồi. coi coi chán lắm cho nên tôi không thích coi, bởi vì cái giải đò, ai giải đò ai mà lường gạt giỏi là người đã thắng hay sao không biết nữa.
4: Dạ. Kinh Luân hoàn toàn đồng ý với anh.
6: À, cái thực sự cái này đó nó cũng xuất phát từ những ông huấn luyện viên là cái thứ nhất.
4: Yeah.
6: Ông huấn luyện viên nói là anh ra sân anh phải làm tiểu xảo, ok, anh nên câu giờ, anh phải gọi là gây hứng với lại đối phương để mà giống như là làm sao cho phương họ nóng lên, họ gây lộn với anh để bên kia bị thẻ đỏ.
4: Yeah.
6: họ kiếm cái advantage. Cái thứ nhất giống như anh thấy mà cái đội Paraguay mà họ không đá banh, họ có đá người không đó. Còn thêm nữa đó là thật sự cái này không chỉ đá banh, cái này rõ nhất trong football thì có lẽ mình không thấy, tại vì football nó cho tackle thì không thấy, mà nếu mà anh coi bóng rổ NBA đó thì flop cũng rất là nhiều.
4: Nhưng mà thôi, cái bóng rổ nó là mới đây thôi nha.
6: Thì mới đây thôi.
4: Từ
6: những cái thời từ khoảng 2000 trở lại thôi, từ thời LeBron James 2000 trở lại thôi đúng. Bây giờ thì nó cũng flop rất là nhiều bóng rổ.
4: Dạ, yeah. Mình ghét, dễ sợ ghét.
6: Dạ. Yeah.
4: Và cái luôn hoàn toàn đồng ý với anh, cái vụ mà giả bộ cái từ là flop á, giả bộ té lăn ra xong quay vòng vòng mình ghét dễ sợ luôn.
5: Mình không còn cái tinh thần giả bộ thể thao không?
6: Cho nên ngày xưa cho dù Maradona chơi cái trái tay, cái banh cái tay đó thiệt, nhưng mà một điều để ý đó, anh ta không bao giờ mà té hết á. Tackle là anh ta ráng, anh ta đứng dậy ta né không mà. And Ronaldo của Brazil cũng như không, cũng vậy luôn.
4: Yeah.
6: Còn Ronaldo mới này á, vấp cỏ cũng té rồi, đối thừa là bị người ta chơi xấu.
4: Vâng, anh còn ý kiến gì nữa không ạ?
7: Thì tôi thấy đây do mấy người này giả đò cho nên tôi thấy cũng giống như bà xã tôi ở nhà, bà cũng giả đò vậy đó, cho nên tôi cũng bực mình tôi gọi do vậy mà.
4: Giả đò cái gì anh? Giả đò nhức đầu đau bụng hay là sao?
7: Trời ơi, trăm phương ngàn kế tôi bỏ chạy thôi, bỏ nghe tôi chết tôi rồi.
4: Yeah. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình.
5: Dạ, cảm ơn anh.
4: Mình thấy họ, nếu đã là cầu thủ nổi tiếng rồi thì không nên làm cái trò đó.
6: Ừ.
4: Thật, đúng khi rồi. Nào mà rõ ràng là bị rõ ràng thì yes.
5: Đúng rồi.
4: Chứ bây giờ mà anh mặc, anh té như vậy, anh ra bộ anh té như vậy, đâu phải là không ai thấy đâu. Ừ. Hàng triệu khán giả, đúng hàng tỷ khán giả thấy anh té.
5: Cứ nghĩ là mình té vậy là khéo lắm, không ai thấy, nhưng mà ai cũng thấy, cả triệu cặp mắt nhìn vô. Mai Phương nhớ hồi đó lâu lắm rồi coi, lúc các anh còn nhỏ, có một siêu sao nào đó mà các anh này tội nghiệp lắm nha, vô là cứ bị đốm, vô là
6: Maradona
5: cứ bị đốm.
6: Chứ ai? Maradona đá với Hàn Quốc á.
5: Cứ vô là bị đốm, mà gọi là cái đội gì của Kung Fu hả?
6: Đội gọi là Taekwondo vậy.
5: Taekwondo, không phải đội bóng đá mà là đội Taekwondo.
6: Thì nói chung là ngày xưa đó họ đá thì cái nói chung là cái tiểu xảo ít hơn bây giờ. Ronaldo chính hiệu của Brazil, anh ta cũng không bao giờ mà té bậy bạ. Maradona same thing. Còn mấy cái vị tiền bối hồi trước thì mình không coi, mình không biết, nhưng mà most likely không bao giờ, không còn bây giờ thì họ ăn vạ quá nhiều. Không những cầu thủ ăn vạ, thậm chí thủ môn cũng ăn vạ luôn. Thủ môn chụp trái banh té xuống rồi tự nhiên có người kia đụng nhẹ cái nằm lăn ra câu thêm khoảng chừng 20 giây.
4: Yeah.
6: Come on, man.
4: Thế là rẻ tiền dễ sợ.
6: Mình nói thiệt, mình mà FIFA mình là trọng tài á, mình coi mấy cái đó mình chắc mình cho thẻ hết quá.
4: Nhưng mà tại sao họ không nghĩ vậy? Cái luôn mà là trọng tài, cái luôn đó ok anh cứ nằm đó đi, bao nhiêu giờ thì tôi cộng thêm giờ thôi, doesn't matter.
6: Không, nhưng mà doesn't matter. Nhưng mà cái problem này như vậy, thường là cộng thêm giờ đó nó cũng không có có tính răng đe đâu, không tính răng đe đâu, cứ cho cái thẻ vàng đi, nói anh một lần nữa tôi đuổi anh, họ sợ
4: thì yes. Nhưng mà ít khi nào có thẻ vàng mà giả bộ lắm, chỉ có anh chàng Thụy Sĩ bị thôi, xui cho anh ta thôi, right. anh Embolo,
6: anh Embolo mà anh này cái thứ nhất đó, ở trong vòng cấm địa đó anh ta giả bộ lấy phạt đền thì cậu ok.
4: Ừ,
6: mà
4: ở
6: cái,
4: ngoài
6: ở, nhưng mà cái này thật sự cái intention của anh này đó không có gì hết đó, anh này chỉ là giả bộ để mà trọng tài phạt thẻ vàng cái anh kia.
4: Ừ.
6: Đó, chắc trọng tài thấy ghét quá cho nên trọng tài cho thẻ đó. Mà có người thì lại nói trọng tài binh Argentina này kia, nhưng mà đừng quên trọng tài là người Bồ Đào Nha.
4: À.
6: Ok, nếu mà người Bồ Đào Nha sẽ thích Ronaldo đúng không? Most likely.
4: Yeah.
6: Mà thích đã thích Ronaldo thì Mosale cũng chẳng thích Messi.
4: Okay.
6: Thì cái nó mà trọng tài cũng khó nói.
4: Yeah.
6: Thì giống như là đội Pháp gặp đội Maroc, thì người ta nói là ồ, trọng tài Argentina đó họ sẽ thổi bất lợi cho Pháp để Pháp loại Pháp để mà Argentina dễ thở. Nói no, đâu phải là gọi tầm 73 được. Ok,
4: cái người trọng tài cái luôn không nói, nhưng mà cái luôn nói tới đây là cái
6: người va
4: về cái đám mà ngồi vo đó, mình bực mình dễ sợ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần một của chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với anh em chúng tôi. Trong phần 2, quý vị có thể gọi vào số 713-931-1560 để cùng tham gia với anh em chúng tôi trong phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Ngày hôm nay chúng tôi nói xung quanh về cái giải World Cup 2026 năm nay. Mình chỉ còn 2 tuần nữa là...
6: Tuần ơi.
5: Tuần.
6: Chủ nhật là tới rồi. Ngày 19 tới là hết rồi.
4: Ok, là thứ 3, họ đá thứ 3, thứ 4 và chủ nhật đã luôn.
6: Chung kết, đúng rồi.
4: Vâng, còn đúng 1 tuần nữa là hết giải World Cup và chúng ta phải chờ thêm 4 năm nữa mới coi lại được. Nguyên Khôi chắc rất là mê World Cup rồi. Right?
6: World Cup, Euro, Champions League. Champions League là cấp câu lạc bộ.
4: Ok, quý vị suy nghĩ ra sao khi mà lần này quý vị được thưởng thức World Cup tại chính Hoa Kỳ này? Cái sướng nhất là không phải thức khuya để coi thôi.
5: Không có bị lệch giờ ha.
6: Yeah. Nhưng mà một điều đặc biệt nha. Tuy rằng họ tổ chức bất cứ ở đâu, FIFA tổ chức World Cup bất cứ ở đâu, châu Á, châu Mỹ, whatever. Nhưng mà cái time slot đó, cái game đó, nó cũng ưu ái dân châu Âu rất là nhiều. Tại vì họ biết cái base fan của châu Âu rất là nhiều. Cái base fan của châu Âu.
4: Uh-huh.
6: Cho nên là cứ Luân thấy và Mai Phương thấy, quý vị thấy một điều đó là cái game chung kết đó, nếu mà cho mà strong khán giả audience của Mỹ á, thì nên chơi ở prime time buổi tối đúng không?
4: Yeah.
6: Nên chơi 2 o'clock.
4: 2 giờ sáng có nghĩa hai giờ trưa
6: có nghĩa là khoảng 7 giờ tối khoảng... bảy giờ tối bên châu Âu, 7-8 tối bên châu Âu. Bây giờ mà chơi 7 giờ tối bên Mỹ.
4: Yeah, chín tiếng cách nhau chín tiếng,
6: tùy tùy nước chứ hả?
5: Ví dụ như Pháp đó là 9 tiếng.
6: Pháp 9 tiếng. Nổ thì tới 11 giờ khuya nổ. Pháp sao cách Mỹ 9 tiếng?
4: Yeah. 9 tiếng đó thôi.
6: Sure. Chắc là dùm.
4: Buổi giờ hình như bên đây với châu Âu là 9 tiếng đó.
6: 9 tiếng phải không?
4: Dạ. Yeah.
6: Mình nghĩ khoảng 5-6 tiếng thôi chứ.
4: Đồ, làm gì mà gần nhau dữ vậy? Từ đây qua Cali đã cách nhau 2-3 tiếng rồi.
5: Đúng
4: rồi. Yeah. Bây giờ xin phép cho lên được mời 7786 à.
5: Hello. Bây giờ là 2 giờ sáng ở bên đó. 2 giờ 35 sáng ở bên đó đó.
4: Dạ xin mời 7786.
12: Là hello Kim Lung cũng như anh Khôi cũng như Mai Phương.
6: Dạ hello anh.
12: Mà đúng, dạ bốn cái trận cuối này, bốn cái trận tức là bắt đầu từ ngày mai.
6: 2 giờ hết.
12: Ngày mốt. Dạ 2 giờ hết, nhưng mà bây giờ luật FIFA đổi là bốn cái trận cuối này vua phải vô sân ngồi anh. Chứ không còn ngồi.
6: Phải vô sân ngồi, không được ngồi trên lầu nữa.
12: Phải vô sân ngồi. Dạ đúng rồi. Hồi xưa tới giờ là họ ngồi ở trung tâm điều khiển ở Đà Lạt. Mà 4 trận tới đây họ sẽ ra ngoài sân họ ngồi.
5: Yeah.
6: Wow.
4: Anh nói là mấy người nào mấy người check vo hả?
6: À.
5: Yeah.
6: Phải ra sân ngồi.
12: 2 trọng tài check vo đó phải ra sân ngồi chứ không có ngồi ở trung tâm điều khiển ở Dallas nữa.
4: Ok. Ủa nhưng mà có khác biệt gì không ta?
5: Có nó họ nhìn qua màn hình mà chứ họ đâu có nhìn sân phải không anh?
12: Tại vì giống như hồi giờ anh hồi nãy giờ anh nói là anh nghi ngờ vo có một cái chuyện gì đó. Thì tại vì khi mà những cái TV mà trực tiếp về trung tâm điều khiển tại Dallas, ví dụ như anh đã ở New York nhưng mà nó trực tiếp về Dallas thì ở đó nó đi qua một đoạn đường như vậy thì ngược lại như vậy thì nó thay đổi như thế nào anh hiểu không? Trong khi đó mà bây giờ ra ngồi ngay sân đấu luôn, ngay trực tiếp ngay đó có màn ảnh quay tới quay lui ở trên đầu của mình coi thì làm sao mà có cái vấn đề điều khiển được nữa?
6: Thì nói chung là có thể họ là như vậy cho cái integrity of the game. Họ không
4: cái
6: có
4: nghĩ không có khác biệt gì cả. Họ vẫn ngồi trong phòng họ coi.
6: Không,
12: họ ngồi trong phòng. Sân luôn anh.
6: Ngồi sân. Họ nói là bốn game sau này.
12: Sân luôn.
6: Họ ngồi sân luôn.
12: Cũng giống như NFL mình cũng giống như mấy anh thấy NFL là những cái trận playoff. Thì những cái người bình luận viên đó họ ngồi ngay sân luôn.
4: Dạ đúng, cái bình luận viên ngồi ngay sân, đúng rồi anh.
6: Đúng rồi.
12: Đó. Dạ đúng rồi, thì những baseball cũng vậy nữa, baseball họ ngồi ngay sân họ tường thuật luôn. Mà cái người tường thuật thì là ngồi khác nha, còn cái người mà những người mà host của cái game á, họ ngồi ngay sân họ nói khác nha.
6: Đúng.
12: Tại khách tham thì họ sẽ nhảy vô họ nói, còn những cái người mà tường thuật viên, tường thuật trong cái game á, họ sẽ break time trong cái lúc đó. Thì baseball cũng có như vậy, mà football cũng có như vậy, mà hình như là NBA không biết có không, cũng quên rồi, nhưng mà cũng có
4: NBA cũng có, NBA là cái người cũng, mà
12: nhưng mà NBA ngồi ngoài nhiều hơn cái yeah. Mấy cái người host đó, họ ngồi xa hơn là họ ngồi trong sân, còn như baseball và football thì họ ngồi trong sân luôn.
4: Tôi luôn nghĩ như vậy nè anh.
12: Còn bây giờ
4: cái người mà check vo đó họ ở tại sân nhưng mà không phải họ ngồi sân, mà họ ngồi trong một cái phòng ở trong cái sân đó, chứ không cách nào họ ngồi ngoài sân được hết á. Họ phải ngồi trong đó mới có đầy đủ dữ liệu để mà họ coi tivi chứ.
6: Nó đấy. có tivi chứ.
12: Cũng sẽ ngồi trong đại khái họ cũng sẽ ngồi trong một cái phòng nhưng
4: đúng,
12: cái phòng đó nó ở trong sân.
6: Trong sân.
4: Yeah. Yeah.
6: Chứ chưa phải là ở một cái station, một cái central station.
12: Dạ. Yeah. Nó không phải là một cái building ở Dallas nữa.
6: Tất cả những cái vo là ở Dallas hết nha.
4: Dạ đúng đúng.
6: Ừ.
4: Nhưng mà
12: từ xưa tới giờ là tất cả các trận đấu trên toàn ba nước như là Canada, Mexico và Hoa Kỳ thì đều trực tiếp về Dallas.
6: Dallas hết đúng rồi.
12: Trung tâm điều khiển tại Dallas hết. Còn bây giờ đó thì họ không được ngồi trong sân Dallas. Ví dụ như họ không được ngồi trong cái building của Dallas mà họ ngày mai họ phải ra sân Dallas họ ngồi.
6: Mà cho lắm mà không thích. Thật sự nếu mà coi thì cứ ngồi tại sân đó, chả lẽ không đủ technology hay là để mà
4: có đủ chứ, nhưng mà bây giờ cái chuyện mà anh nói là mấy ông trọng tài vo tới cái sân đó thi đấu để mà ngồi trong một cái phòng đó thì cũng vô ích thôi. anh nói là hồi xưa đá ở New York hay là đá Mễ truyền về cái vo đó nó sẽ bị trục chặt trên cái đường đi. Cái luận nghĩa đó không, cái luận nghĩa nó không tới đến nỗi như vậy đâu. Lý do là như
5: anh
4: vậy
5: nè. Tôi nói trục chặt ý nghĩa, cái ý khác chứ không phải là.
4: Cái đó cái luận hiểu.
12: Về vấn đề internet, nhưng mà theo ý của em nói cũng giống như mấy anh ngồi ngồi cái ý kiến nó khác nhau.
4: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
12: Anh ngồi trong sân, anh ngồi trong sân, anh không thể nào thay đổi ý kiến được, tại vì chứng mắt anh thấy cái đó. Còn khi mà anh về tới trung tâm Đà Lạt thì khi mà anh xử cái vấn đề đó là cái đầu của anh nó sẽ bị lạc đi một nhịp rồi.
6: Và thực sự cái pho này á,
12: anh nó sẽ bị lạc đi rồi.
6: Cái pho này á,
12: cũng giống như trái banh như vậy. Khi mà đội Bồ Đào Nha đá với đội Tây Ban Nha ở cái playoff đó thì khi từ vòng như 32 thì khi anh Ronaldo đó ảnh nhận được trái banh, ảnh xuống thì cái vai của ảnh thôi chứ không phải là cả người của ảnh, chỉ là một cái vai thôi, qua khỏi đó thì trọng tài phạt offside, mà trái banh đó là anh Ronaldo đã vô. Sau đó thì đội Argentina đá với Cáp Vơ Đề thì anh Messi đó đã bị việt vị khoảng chừng 3 bước chân rồi, nhưng trọng tài lại không thổi cái đó mà Messi cũng đá vô cái đó. Đó là cái mà nó thổi như vậy. Rồi trong khi đó trận giữa USA và đội Bỉ thì anh thấy đó rõ ràng là đội Bỉ, khi mà tất cả các trọng người các coi như cầu thủ Bỉ đó mà đụng vô đội Bỉ đó thì sẽ bị phạt. Trong khi đó đội Bỉ á, họ đụng té cầu thủ Bỉ á, thì phải không có gì. Và hai pha ở trong vòng cấm địa, hai pha liền lúc gần cuối, hai pha liền của đội Mỹ đều té trong vòng cấm địa hết mà VAR không hề đụng tới, không. Tức là khi ở trong cái trận giữa USA và Bỉ đó, VAR không bao giờ thổi một cái
6: đó thì
12: không bao giờ xía vô một cái nào hết.
6: Dạ thì đúng anh, thì y như trận Pháp Paraguay đó, người Paraguay họ cứ đá người không mà nguyên một trận Paraguay không có cái thẻ vàng nào hết mà Pháp bị ba cái. Họ elbow rồi họ đánh gì tùm lum hết đó mà họ không có thẻ vàng nào hết.
12: Cũng giống như đội Anh mà khi mà đá với đội Anh mà khi đá với Mexico, cái anh gì mà đá
6: quan sát
12: tiền vệ đó. Dạ, anh nói khi không bị một cái thẻ vàng mà bây giờ đội Anh kiện lên FIFA cũng đâu có xử cái vụ đó đâu anh.
6: Không, cái đó là cái người quan sát, mà cái người quan sát, cái người hậu vệ đó bị cái thẻ đỏ là cũng va review, nhưng
12: không,
6: mà
12: mình đỏ thì này khác.
6: Không, nhưng mà mình thấy không học biết rồi, nhưng mà cái này nè anh Tuấn, nhưng mà mình cảm thấy là Spain này tới hai game là quá nhiều. Spain cái anh mà của đội tuyển Anh bị cái thẻ đỏ đó, Spain tới hai game là có nghĩa là game tới đây anh ta cũng không đá luôn. Mình thấy nó quá nhiều. Quá nhiều.
4: Ok,
12: cảm ơn anh Nguyên Khôi cho em hỏi câu cuối là
6: dạ.
12: Cái trận Argentina và đội Anh đó thì đấu ở sân nào vậy?
6: Ở Atlanta.
12: Ok.
6: Cũng đá trong indoor hết.
5: Cảm ơn anh Tuấn nha. Dạ, cảm ơn anh.
6: Và 2 giờ trưa của Mỹ, khoảng chừng 8 giờ tối bên Pháp, 7 giờ tối bên Anh. Yeah, prime time bên đó.
4: Ok. Cái lời hỏi Nguyên Khôi này nè, người ta nói trọng tài là không có thiên vị về ai rồi
5: đấy. Trọng tài là cha mẹ đó hả?
6: Trọng tài technically thì yes.
5: Thôi, cái đó là nói luật thôi.
4: Yes. Như vậy trọng tài vẫn là con người.
5: Yes, trọng tài vẫn là con người.
6: No, they make mistake for sure.
4: Yeah. Vẫn phải có cảm tính, right?
5: Đúng rồi, vẫn có yêu ghét, có thích hay là không thích.
6: No, có cảm tính, yes. Yeah. Có cảm tính. Nhưng mà có những người trọng tài thì họ professional. Ra sân thì họ vẫn thổi với normally họ thổi.
4: Trọng tài trên sân thì mình không nói đi, mình cứ cho trọng tài trên sân là hoàn toàn 99% là
6: tại vì trọng tài
4: professional,
6: đúng.
4: Là chuyên nghiệp.
6: Ừ.
4: Những trọng tài coi cái phòng VAR thì sao?
6: Trọng tài
4: không biết ai với ai đâu.
6: No, nhưng mà cái nhưng mà họ cũng lựa như thế này.
5: Tức là mình không biết họ là ai đúng không?
6: Yeah. No, mình biết họ là ai.
4: Mình không thấy mặt họ.
6: No, mình trước khi TV họ chiếu mà.
4: Có không?
6: Có. Họ biết ở nước nào nữa.
4: Ok.
6: Yes, họ biết mà. Yes, có chiếu họ, nhiều khi cũng có phụ nữ nữa. Ở đó. Nhưng mà again, cho dù VAR cái này VAR có thổi đi, Nhưng mà cái người quyết định vẫn là cái người trọng tài chính.
5: Trọng tài ở với trọng tài chính. Trong trận, ở sân.
6: Và họ có thể là recommend là cái này đáng lẽ là thẻ đỏ, cái này do đó như vậy. Thì trọng tài có thể reverse cái call. Cũng có trọng tài họ giữ nguyên cái quyết định. Cái ví dụ là Mbappe bị phạm lỗi trong vòng 16-50. Hầu hết những cái người mà commentator, người những cựu tuyển thủ này kia, trọng even ông trọng tài Mark Radenberg của Anh cũng nói là cái này là phạt đền. Thì trọng tài không thổi. Nhưng mà khi mà VAR coi lại, trọng tài vẫn không thổi. Thì cái đó cũng tùy theo trọng tài. Cho nên khi luôn thấy á, thí dụ như đội Mỹ đó, đội Mỹ đó, đội Mexico đi, thì most likely người trọng tài sẽ đó là một người trọng tài châu Âu hoặc châu Phi. Even những cái câu lạc bộ á, thí dụ câu lạc bộ Anh với Pháp, thì cái trọng tài đó sẽ là người Đức, người Ý, thì họ làm như vậy. Nhưng mà mình đây, mình cũng thì không phải con người mà cũng có tình cảm, nhưng mà mình hy vọng nếu và với như vậy thì most likely là mình những trọng tài họ đều professional, professional, nhưng mà cũng đồng thời có những trọng tài có thể là cái trình độ của họ quá yếu, cho nên nó là họ không có thể đảm nhận được những cái trận đấu mà nó quan trọng mà lớn như những cái game mà bán kết hoặc tứ kết. Điển hình là ông trọng tài Pháp rất là nổi tiếng, ông là Tessier, hình như là mới vừa nghe tin là ông này đã bị cắt còi luôn rồi, tại vì liên quan tới những cái vụ cá cược. Nhưng mà dĩ nhiên là không biết có liên quan tới World Cup hay không, thì mình thấy ông ta không biết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ ông ta không có dạy dột mà liên quan với cái này, nếu mà liên quan tới cái này chắc là sẽ bị cấm vĩnh viễn luôn. Mà cũng không biết được, cũng không biết được. Đó.
4: Cái có anh Danny Huỳnh trên Facebook, anh comment nói như vậy nè, là câu hỏi đáng giá triệu đô, các công ty cá độ có phải trả tiền cho FIFA hay không dưới danh nghĩa tiền bản quyền?
6: Mình nghĩ nó
4: theo kinh luôn là hoàn
6: nó chắc chắn là không. Những công ty cá độ họ đâu cần. Họ đâu cần đâu. Những công ty cá độ mà legit của Mỹ đó, man, họ có những cái gì luôn mình cũng biết nữa. Họ có mấy họ, nói chung là tất cả những con số của họ toàn những cái đầu óc mình nghĩ là toàn là genius không á chứ.
4: Hay lắm,
6: hay lắm.
4: Họ đưa like rất là hay.
5: Họ đưa lại hay đến mức độ mà Kinh Luân nói là mình đánh những, kiểu gì mình cũng thua.
4: Những, đánh kiểu gì, Kinh Luân hên kiểu đó đó.
6: Những
4: cái đồ mà đánh sao cũng thua là hên lắm.
6: Vegas là có những người mà chuyên môn tới bịp xong bài. Mà bây giờ họ bắt được cái người đó bịp mày. Bịp cái gì? Họ thậm chí không thèm phạt mà họ nói hay, lên làm việc cho tôi. Hay vậy đó. Và họ có những cái đầu óc như mình nói là họ hay lắm. Họ hay lắm. Hay lắm.
4: Có lại là một khi mà đã bị bắt rồi thì coi như đời tàn, ở tù hay là cấm vĩnh viễn chứ không có thể nào mà ra được thi đấu nữa đâu. Có một vài trường hợp bị giống như anh chàng cầu thủ basketball là gần đây 6 tháng anh ta bị bắt về cá độ. Không phải là anh ta cá độ mà anh ta báo cho người bạn bè của anh ta biết là ok, cái trận này tao không chơi đó.
6: Nói chung là tao ra chơi khoảng chừng 5 phút mà bắt anh đời đi.
4: Thì tao vô. Thì đó là cái mà chứ không phải là cá độ. Hồi xưa là có ông của Cincinnati Baseball.
6: Pete Rose.
4: Pete Rose là ông ta cá độ nhưng mà ông cá độ ông thắng nha.
6: Rồi ông thắng à.
4: Ông cá độ giống như Cincinnati đi chơi với Houston đi. Ông chơi Cincinnati thì ông nói là bữa nay ta cá độ cho Cincinnati thắng. Ông cũng bị phạt vĩnh viễn suốt đời. Ông bị phạt là không được vô Hall of Fame luôn.
6: Tại vì cái đó nó liên quan tới cái ethics của cái game.
4: Thì đó, một người mà bị nặng nhất là ông trọng tài thổ cho NBA, Tim Donahue, là rõ ràng là ông ta cá độ và bán độ thiệt. Thì ông ta đã bị bắt rồi. Bây giờ không còn làm việc được nữa.
6: Mà đừng có nói, như mình nói là tất cả những cái bet của tất cả môn thể thao ở Mỹ, FBI họ monitor hết. Có những cái gì mà irregularity đó là họ flag hết, họ biết hết. Đừng có những cầu thủ mà cho dù là nhờ người khác chơi đi, nhưng mà
4: Tim Donahue là rõ ràng là ông ta cá độ và bán độ thiệt. Thì ông ta đã bị bắt rồi. Bây giờ không còn làm việc được nữa.
6: Mà đừng có nói, như mình nói là tất cả những cái bet của tất cả môn thể thao ở Mỹ, FBI họ monitor hết. có những cái gì mà irregularity đó là họ họ flag hết, họ họ biết hết. Đừng có những cầu thủ mà cho dù là nhờ người khác chơi đi nhưng mà họ cũng phải đau hết, họ hay lắm.

0: từ bắt đầu năm 2023 cho tới năm nay là cái con số tiền họ kiếm được là hơn 13 tỷ Mỹ kim. 13 tỷ Mỹ kim, trong khi đó cái giải cái price cho cái giải năm nay là khoảng gần 900 triệu thôi. Là đội về nhất được 50 triệu, đội về nhì được bao nhiêu triệu đó.
1: Còn dư khoảng chừng 500 triệu.
0: Đó.
1: Đúng rồi, 900 triệu với 5 triệu thì chỉ tỷ tư, đúng rồi.
0: 13 tỷ thôi.
1: Ô, 13 tỷ lận. Ô,
0: 13 tỷ,
1: 13 tỷ
0: 13
1: lận
0: tỷ từ
1: là mười mấy tỷ
0: 2023.
1: lận. Yeah, là chưa tới 1 tỷ. Ô, 12 tỷ mấy lận.
0: Chưa tới 1 tỷ luôn á. Thì người ta mới đặt ra câu hỏi, vậy thì cái con số 12 tỷ còn lại đi đâu?
1: Tiền đi đâu ta?
0: Thì FIFA có giải thích là như vậy, là họ sẽ xài số tiền đó để làm gì? Để quảng bá cho cái đá banh,
1: Đá banh đâu
0: cho
1: cần, thực sự đá banh đâu cần quảng cáo nữa.
0: có là để ta gọi là gì ta, để nuôi dưỡng mầm non cho tương lai đó,
2: Giống như
0: đó
2: là
0: là cho các
2: họ đưa tiền về các liên đoàn bóng đá của
0: yeah,
2: mấy cái nước nhỏ.
0: đúng đúng. Thì tại
1: Mà
0: vì người ta nói FIFA là một cái non-profit,
1: thì không đóng thuế chắc chắn rồi.
0: non-profit
1: Nhưng
0: organization.
1: mà rồi đưa vào những cái nước nhỏ, đưa nhiêu?
2: Thì đó
0: mình hoàn toàn không biết. Trong khi đó thì cái mức lương của ông Infantino là hơn
2: tổng
0: 2
2: cộng
0: triệu tí xíu.
2: tổng cộng là khoảng gần 6 triệu đó, cả
0: Yeah,
2: tiền
0: hơn 2
2: thưởng,
0: triệu
2: tiền
0: cộng tiền
2: lương
0: thưởng nữa
2: rồi
0: nha.
2: tiền
0: 6
2: đi
0: triệu
2: công
0: à.
2: việc mỗi ngày,
0: Yeah,
2: gần
1: 6
2: 6 triệu đô
1: triệu
2: la một
1: mà
2: năm.
1: phải làm việc cho cả thế giới. Lương của Roger Goodell mấy chục triệu một năm.
2: Lương của siêu sao là 300 triệu
1: No,
2: một
1: no.
2: năm hả?
0: Roger Goodell là
1: Là
0: ông
1: ông commissioner
0: commissioner của NFL.
1: của football.
0: Yeah.
1: Mấy chục triệu một năm.
0: Yep.
1: Làm sướng ông kia nhiều. Ông kia phải deal hết thế giới. Ông này deal có 30, 32 đội nước Mỹ thôi.
0: 32 đội đúng.
1: Mẹ.
0: Nhưng mà bởi vì người ta nói nhiều khi, bởi vì người ta nói cái số tiền mà còn dư nó nhiều quá.
1: Nhiều quá.
0: Quá nhiều đi.
1: Hàng
0: Như
1: chi
0: vậy
1: chi.
0: thì có một cái gì đó.
1: Cho nên nó là những cái nước nghèo như Việt Nam, Lào, Ấn Độ, Myanmar, người nào cũng muốn đua vô cái chức chủ tịch liên đoàn bóng đá của nước họ.
0: Phải.
1: Nếu mà họ FIFA nói là đem tiền về cho những nước
2: Đúng
1: nhỏ thì
2: rồi,
1: chắc chắn Việt Nam
2: có.
1: phải có chứ. Còn đào tạo hay không thì không biết, tại vì 3 năm nay Việt Nam đào tạo được cái gì đâu.
0: Thì đó, người ta gọi là mafia, mafia thì thường gọi mafia, như đây là mafia. Lần trước cái luôn có nghe cô nói về một cái sân vận động ở Việt Nam sắp sửa xây,
1: Sân Trung
0: thì
1: Đồng.
0: thì cách đây một tuần có đọc được một cái bản tin đó trên mạng xã hội. Cái sân đang xây ngoài Hà Nội đấy, có sức chứa gần 130 mấy
1: 135.000
0: ngàn.
1: người, lớn nhất thế giới. Thì Minh Khôi cũng nói rồi, cái này không như mình nói là họ không đơn giản là họ xây để cho họ xây Việt Nam, nhưng mà không đơn giản là chỉ coi cho quốc nội đâu. Cái thứ nhất họ sẽ nắm tính SEA Games là không tính rồi, ASEAN có nghĩa là Olympic của những nước châu Á, và họ cũng có thể trong vòng let's say 8 năm hoặc 12 năm sau họ cũng
0: Để
1: sẽ đồng
0: quyền
1: đăng
0: đăng
1: cai
0: cai
1: tổ
0: phải
1: chức. Đồng đăng cai tổ chức một cái World Cup, tại vì mình thấy chỉ có như vậy thì Việt Nam mới được tham dự thôi, mới mới có cơ hội tham dự chứ chứ mà go through cái competition thì chắc chắn là không.
0: Khó lắm.
1: Tại vì cái thứ nhất là đồng đăng cai những nước Đông Nam Á, let's say Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indo whatever. Tại vì 4 năm sau là sẽ 6 nước, nhưng mà nếu mà FIFA mà không có lên 64 đội đó thì ba cái nước ở Nam Mỹ là Uruguay, Paraguay và Argentina, ba nước đó chỉ host có một game đầu tiên thôi. Ok, còn nếu mà lên 64 đội đó thì sẽ host thêm vòng bảng, và nếu mà Việt Nam xây cái đó thì mình nghĩ khoảng chục năm sau ấy, đừng có ngạc nhiên khi mà World Cup tới Việt Nam và đội tuyển Việt Nam ở đá khai mạc ở sân đó. Nó có đó mà chứ mình không thấy có lý do gì mà họ xây cái sân vậy đó.
0: Đúng.
1: Rồi không kiếm đâu mà ra khán giả, mà nhét vô 135.000 người kiếm đâu ra
0: Không cách nào.
1: concert hả? No way.
0: Không sót, không cách nào lên
1: Không
0: tới trăm ba mấy ngàn
1: sao,
0: người.
1: sao mà xem.
0: Không ai đi được. Mà Nguyên Khôi nói tới cái vụ mà lên tới 64 độ thấy hơi nguy hiểm quá.
1: Được, tự nhiên mình nói 64 với lại 48 nó giống nhau.
2: Mà rốt cuộc vô thì người ta cũng chỉ coi mấy cái trận đấu
1: Nào, tại
2: vòng
1: vì
2: trong thôi đúng không?
1: 6, bây giờ 12 đội lên thêm 4 bảng nữa thì nói chung là nó giảm được cái nhức đầu là cái đội thứ ba, có đội đứng hạng 3 sẽ được vô. Nếu mà lên 64 đội thì là 16 đội, mỗi bảng 4 đội nhân 4 là 64, thì nó đơn giản là cứ hai đội đầu bảng đá vô là đá
0: Nhưng mà
1: chéo, thì đơn giản.
0: nguy hiểm cho cái người coi như Kinh Luân
1: Ờ,
2: thôi.
1: có cơ hội kiếm tiền mà
0: Có
1: cũng có
0: cơ
1: hội
0: mà
1: thua, thua tiền, đúng rồi.
0: cái đó rất là nguy hiểm, tại vì không cách nào mà cầm lòng được.
1: Nhưng mà cái đặc biệt một cái

0: FIFA này, sân Dallas rất là nhiều sân, họ có thể chứa tới 8-90 ngàn người. Nhưng mà FIFA for some reason họ chỉ maximum khoảng hơn 70 ngàn à.
1: Lý do.
0: Mình không biết. Chỉ 70 ngàn thôi. 70 ngàn người thôi. Đó.
1: Ok.
0: Rồi Việt Nam 135 ngàn người sao ta? Sao mình cũng không biết Việt Nam tại sao không xây khoảng chừng 7-80 rồi cũng mấy xe là đúng không?
1: Muốn là muốn
0: Kỷ lục
1: làm
0: thế
1: cái
0: giới.
1: gì đó cho cả thế giới biết tới thôi.
0: Mà để làm chi ta? Việt Nam thì có nhiều cái kỷ lục mà giống như là không biết để làm gì. Hình như mình có đọc cái gì một cái tô phở hay tô bún gì lớn nhất thế giới gì đó mà có bao nhiêu người ăn nó quên mất tiêu rồi, cái đó cũng cũng bao
1: Nhưng mà
0: nhiêu
1: cái đó ít thấy, nhưng mà cái thấy nhiều nhất là cái tượng đài.
0: đó. Tượng
1: Tượng đài lập
0: đài,
1: kỷ lục rất là nhiều.
0: tượng đài một nước không biết bao nhiêu, có nhiều lắm á.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì như Nguyên Khôi nói là trong thời gian tới sẽ có 64 đội. Mình thì không đồng ý với cái việc mà quá nhiều đội tham gia, nhưng mà cũng cảm ơn FIFA năm nay đã cho được 48 đội, right?
0: Thì
1: Tại
0: đó,
1: vì nếu không có 48 đội thì chắc mình không thể nào lần tới thấy được Erling Haaland chơi đâu. Một cầu thủ mà Long rất là thích. Chưa chắc Norway đã được vô nếu mà.
0: cái vòng bảng vừa rồi đội Na Uy đứng đầu bảng đó,
1: Yes, nhưng
0: nhưng
1: mà
0: mà luộc thắng luôn Ý rồi, nó như là một cái đội mà cái vòng bảng mà họ score tới gần 30 trái á.
1: bởi vậy mình thấy là mình thấy được cái luôn nghĩ không Erling Haaland khó khi nào mà thấy được World Cup đâu, mà thấy được năm nay
0: Ồ, mình
1: và
0: thích
1: một
0: anh chàng đó lắm,
1: và
0: mình
1: và
0: rất
1: một
0: thích
1: cái
0: chàng đó.
1: đội nữa là Cape Verde. Nếu mà không có 48 đội mình sẽ không thấy được cái đội đội bóng mà
0: Và hay cái điều này nữa, nếu mà không có 48 đội, Mỹ, Canada và Mexico không đồng đăng cai á, đâu có thấy được Haiti. Nếu mà ba đội đó mà không đăng cai thì sao Haiti vô? Một cái nước mà vô mình rất là thích tại vì họ quá nghèo. Một cái gì đó để mà cho dân chúng họ vui vẻ trong được khoảng chừng 2 tuần lễ, cho dù họ thua, họ đá như amateur vậy đó. Nhưng mà cái đó là cũng điều cũng nói chung là cũng
2: mang
0: vui.
2: lại niềm vui
0: Cũng
2: cho
0: vui.
2: người dân.
0: Dạ.
1: Như vậy thì quý vị có đồng ý với cái việc là trong tương lai Việt Nam sẽ vào đăng cai World Cup trong tương lai không?
0: Đồng ý hả?
1: Quý vị có muốn hay không?
0: Như mình nói mình là người Mỹ gốc Việt nha, không nói tới chính trị nha, nhưng mà tôi muốn. Yes,
1: Ok.
0: I
1: You
0: want
1: sure?
0: to see it. Yes, I want to
1: Ok. Cái luôn thì cái luôn không
0: see it. Hoặc
1: care.
0: ví dụ cái không khéo quá dễ rồi,
1: Được thì được cũng được mà không được sao, mình cũng không mong chờ cái ngày đó.
0: nếu muốn chờ thì chắc chắn là
1: Và
0: không
1: mình
0: muốn
1: cũng
0: chờ
1: không
0: rồi, mà đâu biết tới bây giờ.
1: bây giờ nó thẳng luôn là nếu đội Việt Nam có vào tới World Cup hay không, cái luôn cũng không ngồi đó reo reo hò ủng hộ đâu không đâu.
0: Nói ra ủng hộ là chắn là không, nhưng mà mình cũng sẽ như mình á, nhưng tôi cũng đã nói nhiều, nếu mà mình coi đá banh bất cứ môn thể thao nào, mình lúc nào cũng root for underdog hết. Đừng có quên là như năm năm nào đội tuyển nữ Việt Nam vào World Cup nha, đá đội tuyển nữ Mỹ, mình root for tuyển Việt Nam. Tại sao? Không phải mình không thích Mỹ, tại vì mình chắc chắn Mỹ thắng rồi, không có nào mà Mỹ thua hết đó. Mình chỉ root làm sao mà Việt Nam đừng có thua nhiều quá thôi. Mỹ đã thắng Thái Lan hình như là mười mấy không á, mình nói sao ráng sao đừng đừng thua khoảng chừng 10 trái là ok, nhưng mà Việt Nam thua như cái bóng không à, thế đó là vậy thôi, chứ chắc sao
1: Tại vì
0: mà rút cho Việt Nam thắng được đó, no way.
1: cái mà mình thấy nó hơi ngứa mắt tí xíu là cái cờ nó bay bay bay thôi chứ không có gì cả. Dĩ nhiên là mình ủng hộ những người chơi thể thao, nhưng mà tại vì cái cờ
0: Mà nếu mà thực sự, nhưng mà again có rất nhiều cái công trình Việt Nam rất là lớn xây nửa chừng rồi bỏ đúng không, có nhiều, có chứ,
1: nhiều
0: phí
1: lắm.
0: tiền lắm. Ok, và hy vọng cái này nó không không như vậy. Ok, mà thí dụ như nó xây khoảng chục năm nữa, thí dụ mình sức khỏe còn ok, nhiều khi về Việt Nam mình
1: Về nó
0: coi.
1: coi hả?
0: Yes,
1: Nếu mà giá rẻ, giá vé
0: rồi chắc chắn rẻ ở Mỹ rồi, rồi cũng
2: rẻ không? Không, chắc sẽ rẻ hơn
0: chắc chắn phải
2: chứ.
0: rẻ hơn chứ,
1: Đúng
0: chứ
2: rồi.
0: mắc quá về Việt Nam sao đi coi.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với anh em chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và gọi vào tham gia chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh tráng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 15 của mùa thường niên, Giáo hội mừng nhớ lễ Thánh Thateri Thekau Wikta, Trinh Nữ.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, chương trình đọc sách, và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng khoan dung, xin tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con biết hoán cải, sửa mình luôn. Xin cho chúng con luôn biết bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa thúc giục và cảnh cáo, để khỏi phải chịu những án phạt nặng nề mà xưa Chúa đã giáng xuống thành Sodom.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Giuse Nguyễn Xuân Trường
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi, hỡi Chorazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu, tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca Phác Na Ung, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tới tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những tháng ngày qua, cả thế giới hầu như theo dõi những trận bóng đá quốc tế diễn ra ở vùng Bắc Mỹ, cụ thể là ở Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây cơ. Trong một vài trận đấu, người xem sẽ thấy được một vài cầu thủ làm dấu thánh giá trước khi bắt đầu trận đấu và mỗi khi họ đã banh vào được khung thành. Những hình ảnh đó như là một cử chỉ tuyên xưng đức tin của họ vào Thiên Chúa. Các cầu thủ đó hầu như nhận ra rằng họ luôn cần có Thiên Chúa. Trước khi vào trận thì họ như xin Chúa cùng vào trận đấu với họ. Và mỗi khi ghi được bàn thắng thì dấu thánh giá đó nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã giúp họ. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng nhiều lần làm dấu thánh giá trước các giờ kinh nguyện, trong thánh lễ, trước bữa ăn hay lúc đi đường. Và có thể như trước những sự kiện lớn thì dấu thánh giá đó hầu như có tầm quan trọng hơn mỗi khi chúng ta làm trước những biến cố đặc biệt trong đời sống. Nhưng thiết nghĩ, sau những sự bình an qua những biến cố, chúng ta có cảm thấy mình cần Thiên Chúa nữa không? Sự thờ ơ của nhân loại trước một hồng ân cao cả của một Thiên Chúa xuống thế làm người qua Chúa Giêsu đã làm Chúa Giêsu và nói lên những lời chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ gay gắt, khó nghe. Những lời nói đó hầu như đi ngược lại những gì chúng ta biết về con người Chúa Giêsu. Một con người hiền lành và khiêm nhường, một con người có thể im lặng trước những sự phỉ báng, nhục mạ và thậm chí cho phép nhân loại kết án tử hình mình trên cây thánh giá. Những lời Chúa Giêsu nói, khốn cho ngươi, với thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum, nghe thật nặng lời. Nhưng các nhà chú giải kinh thánh phân tích rằng, những lời Chúa Giêsu nói không phải là những lời nguyền rủa. Nhưng thật ra, đó là những lời đau buồn tận đáy lòng của Chúa Giêsu khi Ngài thấy các thành này đã dửng dưng trước những phép lạ Ngài làm. Vì phần lớn, việc Chúa Giêsu loan báo tin mừng và những phép lạ Ngài làm thường xảy ra trong các thành này. Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành, trừ quỷ cho người chết sống lại. Nhưng những người dân trong các thành này vẫn dửng dưng với lối sống của họ. Những lời Chúa Giêsu nói dường như rất khó nghe, nhưng những lời đó chính là lời mời gọi họ hoán cải và thay đổi lối sống theo tin mừng của Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu nói với các thành ấy như cũng đang nói với toàn thể nhân loại, cách riêng là những người Kitô hữu. Chúng ta được học hỏi giáo lý, lãnh nhận các bí tích, tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, học biết giới luật yêu thương. Thiết nghĩ chúng ta cũng đã biết được Chúa Giêsu và thiết nghĩ chúng ta cũng cảm được phép lạ Ngài làm trong đời sống của mình. Chúng ta có được sự sống, có sự bình an, có công ăn việc làm, khi so với những anh chị em khác ở nơi nước nghèo khó, những nơi đang xảy ra chiến tranh, hay những anh chị em đang bị thất vọng không biết đến với ai, thì chúng ta sẽ thấy mình được ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tâm hồn chúng ta như là những thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum, luôn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, luôn được gần Chúa. Như lời ông Mô-xê từng nói trong sách Đệ Nhị Luật, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần gũi như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần gũi chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người. Có một câu chuyện được kể lại như sau. Vào một buổi sáng tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Washington Đốn, có một người đàn ông mặc quần áo giản dị, ngồi tựa lưng vào bức tường. Ông lấy ra một cây vĩ cầm và bắt đầu kéo những bản nhạc cổ điển. Trong suốt 45 phút, nhiều người đi ngang qua nhà ga. Hầu hết mọi người đều bước đi thật nhanh mà không hề ngoảnh đầu lại. Thỉnh thoảng, có vài người dừng lại vài giây, rồi lại vội vã bước đi vì sợ trễ giờ. Sau gần một tiếng đồng hồ chơi nhạc liên tục, người đàn ông thu dọn hộp đàn. Tổng số tiền ông nhận được từ vài người khách qua đường bố thí là 32 đô la. Không một tràng pháo tay, không một lời khen ngợi. Điều mà không một ai trong ga tàu điện ngầm ngày hôm đó biết được là người đàn ông vô danh ấy chính là Joshua Bell, một trong những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Chỉ cách đó 3 ngày, Joshua Bell đã có một buổi biểu diễn tại nhà hát lớn ở Boston, nơi người ta phải đứng chờ xếp hàng rất lâu và bỏ ra hàng trăm đô la chỉ để mua được một chiếc vé ngồi ở hàng ghế cuối cùng để nghe ông đàn những bài nhạc đó. Nhưng khi nghệ sĩ nổi tiếng ấy hòa mình vào môi trường sống thường ngày, cho những bản nhạc ấy một cách hoàn toàn miễn phí trong một xã hội bận rộn, thì mọi người đã dửng dưng bước qua vì cho rằng đó chỉ là một người biểu diễn nơi vệ đường. Ngày nay, thế giới chúng ta còn có một đấng còn nổi bật hơn Joshua Bell gấp nhiều lần. Một đấng đã tạo dựng nên chúng ta và đã xuống thế gian cứu chuộc chúng ta và hướng dẫn chúng ta con đường để được sự sống đời đời. Đấng ấy luôn hiện diện với chúng ta rất đơn sơ qua tấm bánh mỏng manh đã được truyền phép. Tấm bánh đỏ ngự trong các nhà thờ mà đôi lúc người đi qua, kẻ đi lại không ý thức được rằng họ đang đi ngang qua một vị Thiên Chúa. Ngài đã chọn ngự trong một tấm bánh mỏng manh để Ngài có thể ở cùng với nhân loại và để nhân loại dễ dàng đến với Ngài. Tuy nhiên, dù những bôn ba bận rộn việc thế gian, chúng ta đôi lúc lãng quên sự hiện diện của Ngài. Có thể chúng ta tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích. Nhưng nếu đời sống chúng ta không biến đổi theo như Chúa Giêsu, thì chúng ta vẫn để ân sủng Chúa đi ngang qua đời mình một cách vô hiệu. Chúa Giêsu gọi trách các thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum ở điểm duy nhất là sau khi họ thấy phép lạ Chúa Giêsu làm, họ đã không có lòng sám hối. Lòng sám hối đây vừa mới gọi từ bỏ tội lỗi và thêm vào đó là sự biến đổi để noi theo gương Chúa Giêsu qua việc mến Chúa và yêu người. Mến Chúa như Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha, yêu người như Chúa Giêsu đã yêu thương mọi người chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể để thôi thúc chúng ta thêm lòng mến yêu đến với Chúa để được lãnh nhận những ân lành giúp chúng ta theo Chúa để được vào nước trời. Chúng ta cần nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng ta để giúp chúng ta thoát ra khỏi được bóng đêm của những tội lỗi, những sự hận thù, để biến đổi chúng ta thành một người mới dồi dào tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta mới nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người anh chị em xung quanh chúng ta, những người cần được chúng ta giúp đỡ, những người cần được chúng ta tha thứ và yêu thương. Nguyện xin Đức Mẹ hằng cứ giúp chúng ta nhận ra những ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta để biến đổi chúng ta ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, để chúng ta trao ban tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa đến với mọi người.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Vatican số khóa kho lưu trữ ảnh về Thánh Gioan Phaolô II. Tin Vatican hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thánh Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng, sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 10 năm 2028. Bộ truyền thông của Tòa Thánh hôm 8 tháng 7 vừa qua đã giới thiệu dự án số hóa hơn 4,7 triệu bức ảnh ghi lại 27 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi và phổ biến một di sản hình ảnh quý giá, giúp lưu trữ ký ức lịch sử của giáo hội cho các thế hệ tương lai. Kho lưu trữ ghi lại gần như trọn vẹn 27 năm triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II, với hơn 4,7 triệu bức ảnh, phản ánh một sứ vụ mục tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Trong số đó có hình ảnh của 104 chuyến tông du, 146 chuyến viếng thăm mục vụ, các buổi tiếp kiến, cử hành phục vụ và những cuộc gặp gỡ với các dân tộc trên khắp năm châu. Bộ truyền thông cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là bảo quản những tư liệu quý giá mà còn giúp mọi người trên thế giới dễ dàng tiếp cận kho tàng hình ảnh, đã ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử giáo hội. Việc gìn giữ gia sản của những người đi trước không chỉ là bảo vệ quá khứ, nhưng còn góp phần xây dựng trong tương lai, để ký ức sống động về triều đại của Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
4: Hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Địa. Tìm Thánh Địa. Tuyên bố với Vatican News, truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha Joseph Hoina, người Cameroon ở Phi Châu, hiện đang theo học tại trường Kinh Thánh ở Jerusalem và đảm trách mục vụ người di dân và tị nạn ở đền thánh Phêrô tại thành phố Jaffa, nước Israel, đã mô tả thảm trạng đau khổ của những người Kitô hữu ở đây. Theo lời cha Joseph, các Kitô hữu tại Thánh Địa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực tế hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Cha Joseph cho biết, tại vùng Tây Ngạn cũng như ở Jerusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Theo cha Joseph, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc, bởi vì tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ thánh thể, khi bị tước mất nguồn sống ấy, đã thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng.
3: Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ quan tâm đến việc thay đổi chính sách SNAP trong dự luật nông nghiệp. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, trong một bức thư đề ngày 9 tháng 7 năm 2026, gửi đến ban lãnh đạo Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp của Thượng viện Hoa Kỳ. Các giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các tổ chức từ thiện Công giáo kêu gọi việc tăng cường các chương trình trong nước và quốc tế nhằm giảm bớt nạn đói, đồng thời ưu tiên phát triển nông thôn và các nỗ lực bảo tồn trong dự luật nông nghiệp năm 2026. Bức thư được ký bởi Đức Tổng Giám mục Shelton Fabre của Louisville, tiểu bang Kentucky, chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Con người, và Đức Giám mục Elias Sidon, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế. Các giám mục đặc biệt quan ngại về dự thảo luận nông nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện công bố ngày 23 tháng 6, trong đó chương trình liên bang hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP, trước đây quen gọi là TEM, phiếu thực phẩm Food Stamp, bị chuyển trọng tâm từ việc giải quyết vấn đề đói ăn thành các yêu cầu hành chính và tuân thủ bổ sung. Cụ thể, các giám mục kêu gọi các nhà lập pháp hoãn kế hoạch chuyển gánh nặng chi phí chương trình SNAP sang các tiểu bang trong 2 năm để cho các tiểu bang có đủ thời gian lập kế hoạch và khắc phục tỷ lệ sai sót, đồng thời giúp ngăn chặn sự gián đoạn trong việc tiếp cận hỗ trợ dinh dưỡng cho các gia đình dễ bị tổn thương.
4: Dùng bữa trưa với người nghèo, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi xã hội loại trừ những nguyên nhân gây ra nghèo đói, bất công. Tin Vatican. Hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, tại làng Laudato Si, trong khu vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dùng bữa với khoảng 200 người có hoàn cảnh khó khăn. Trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình dưới những hàng cây lớn, Đức Thánh Cha không chuẩn bị một bài diễn văn dài, nhưng chia sẻ bằng những lời đơn sơ trước khi ban phép lành cho bữa ăn. Ngài nói, tôi đến đây không có bài diễn văn, nhưng có một sự đói khát. Đó không chỉ là cơn đói thể lý, nhưng còn là cơn đói tình bác ái đích thực. Cơn đói một giáo hội thực sự biết mở cửa, biết đón nhận và tiếp nhận tất cả mọi người. Ngài mời gọi mọi người cùng trở thành những nhịp cầu nối kết gia đình, cộng đồng và xã hội, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi công lý được thực thi và những nguyên nhân gây ra nghèo đói, bất công được loại bỏ. Đức Thánh Cha khẳng định, khi chúng ta quây quần bên nhau, khi chúng ta cảm nhận được tinh thần gặp gỡ quanh bàn ăn này, chính chiếc bàn mà Chúa Giê-xu hiện diện cùng chúng ta thực sự đang xây dựng một thế giới khác, một thế giới của hy vọng. Một thế giới là ánh sáng giữa lòng một thực tại, thường bị phá vỡ bởi bạo lực, hận thù và phân biệt đối xử.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm của Joseph Fadell, Giá Phải Trả, và được chuyển ngữ bởi linh mục J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: Trong tâm trí của tôi lúc này đang trộn lẫn tất cả những gì mà Hồi giáo đã giáo dục, đã tạo ra căn tính và lối suy nghĩ của tôi, và cái nhìn mới của đức tin đã cho tôi. Tôi phải thú nhận rằng đức tin đã thật sự lôi cuốn tôi. Tôi biết tất cả những cái tên khác của Allah mà King Koran đã đưa ra, có tất cả 99 tên, như Đấng đời đời, tự hữu, duy nhất, Đấng tối cao, Đấng tôn nghiêm, Đấng toàn thắng, Đấng vinh quang, Đấng khôn ngoan, Đấng tốt lành, Đấng xót thương, nhưng cũng là Đấng trả thù. Ngược lại, tên thứ 100 của Ngài không ai biết tới. Tên huyền bí và tối nghĩa của Allah mà tôi đã khám phá ra, đó là tình yêu. Từ đó, trong tôi sự chinh phục và muốn hoán cải Masud đã dường như biến mất. Tôi chỉ còn ao ước duy nhất là một ngày nào đó tôi cũng được ăn bánh trường sinh, dù là tôi chưa biết đến bánh này là gì. Trong tất cả những điều mới mẻ mà tôi đã nhận được cho tới hôm nay trong niềm tin của tôi, tôi vẫn còn lâm vào trong ngõ cụt của sự hiểu biết trước đó của tôi. Đó là tình trạng của Đức Giê-xu với người Kitô giáo. Giê-xu là con Thiên Chúa, điều này không thể chấp nhận được nơi người Hồi giáo. Như vậy, có nghĩa là Allah sẽ làm đám cưới và có vợ. Dù là tôi không nhiều kiến thức về tôn giáo, nhưng tôi không thể chấp nhận điều này. Đối với tôi, những người Kitô giáo đã sai lầm. Giê-xu chỉ là người phục vụ, chắc chắn là người phục vụ cho Allah. Để làm hoàn toàn sáng tỏ điều này và ra khỏi những lầm lạc mà tôi đang luẩn quẩn trong đó, tôi chỉ có thể hỏi Masud. Tôi phải dẹp tự ái và phải thú nhận là tôi đã mất niềm tin vào Hồi giáo. Hơi chút bẽn lẽn, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi hưng phấn. Tôi rất muốn kể cho anh ta nghe những phiêu lưu kỳ diệu mà tôi đã sống trong những ngày qua. Tiếp tục trong sự phấn khởi, tôi thưởng thức được niềm vui khi có thể nói với anh ta rằng từ nay tôi với anh ta có thể chia sẻ từ từ về cùng một niềm tin trong Đức Kitô. Và như một đứa trẻ đang chuẩn bị một món quà trong bí mật, tôi đã chìm trong vui sướng khi tôi báo cho anh ta tin mừng. Ít ra là đang trong trí tưởng tượng của tôi. Thế mà không phải là nụ cười mà tôi hy vọng sẽ thấy trên khuôn mặt của Masud. Ngược lại, mặt anh ta trở nên tái nhợt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và quai hàm siết lại. Điều mà tôi nhìn thấy nơi anh ta là cả một sự sợ hãi, hầu như là nỗi kinh hoàng đã làm rung động con người rắn rỏi này. Đúng vậy, tôi chưng hửng vì phản ứng của anh. Tôi không hiểu gì cả và đưa mắt dò hỏi anh ta, bởi anh ta đã phản ứng mãnh liệt khi nghe đến câu chuyện của tôi. Lúc đầu anh ta tỏ thái độ rất lắng nghe, và điều làm cho tôi thêm can đảm để tiếp tục. Tôi đã không nói gì với anh ta về giấc mơ lạ lùng và kỳ diệu của tôi. Tôi chỉ nói cho anh ta biết là tôi có ý định muốn nói cho gia đình tôi biết là tôi có một niềm tin mới, đó là tin vào Đức Giê-xu Kitô. Anh không nghĩ đến những gì xảy ra sao? Masud nêu lên. Họ sẽ giết anh. Anh la lên. Tôi không bao giờ thấy anh ta có thái độ như vậy. Anh ta đã không còn là anh ta nữa. Dường như là không còn kiểm soát được dây thần kinh của mình. Điều này sao có thể? Gia đình tôi rất thương tôi. Họ không bao giờ làm cho tôi thương tổn. Nghe đây, tôi năn nỉ anh. Masud vội vã thay đổi giọng nói. Tính mạng anh sẽ bị nguy hiểm, và tôi cũng vậy. Trong đất nước này, người ta không thể thay đổi tôn giáo một cách như vậy. Làm thế là sẽ bị hình phạt cho tới chết. Lúc này tôi mới hiểu tại sao lúc đầu gặp gỡ tôi, Masud hầu như lạnh nhạt khi nói với tôi về đức tin của anh, về kinh nghiệm sống đức tin của anh. Anh ta biết điều này là nguy hiểm, nhưng như vẫn còn được hun nóng dưới ngọn lửa của cuộc thương khó của Đức Kitô mà tôi vừa mới đọc, tôi trả lời: Chúa Kitô cũng đã chết, và các môn đệ của Ngài cũng vẫn theo Ngài dù biết là nguy hiểm. Tôi đã đọc những đoạn tiếp theo của tin mừng, sách Công vụ Tông đồ. Tại sao tôi không thể làm như vậy nếu tôi thương Đức Kitô? Nhưng Đức Kitô không muốn anh phải chết. Nếu anh thật lòng tin vào Đức Kitô, chúng ta sẽ cầu xin Thánh Thần của Ngài để soi sáng cho chúng ta. Và tôi năn nỉ anh thêm một lần nữa, hãy bình tĩnh. Và hãy hứa với tôi là anh đừng có nói với ai khi anh trở về gia đình. Tôi thực sự đã không lường được sự nguy hiểm mà Masud đã cho tôi biết. Nhưng lúc này, tôi cũng không có sự chọn lựa nào khác. Nếu tôi muốn anh ta hướng dẫn tôi trên con đường đức tin, con đường này vẫn còn có nhiều chướng ngại vật, vì liên đới đến những gì mà tôi đã học được nơi Hồi giáo. Tôi phải chấp nhận đề nghị của anh, vì chỉ có anh ta là người Kitô hữu mà tôi quen biết. Đó là tại sao tôi phải chấp nhận, trái với ý muốn của tôi, giữ kín những gì chất chứa trong lòng tôi. Và tôi cảm thấy đó là động lực sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi.
1: Một trong những kỳ nghỉ phép sau đó, dù sao tôi cũng đã bẻ gãy luật im lặng này, ít nhất là một phần, bằng cách đi gặp vị giáo chủ và đặt cho ông ta câu hỏi cuối cùng về tin mừng của người Kitô giáo. Giáo chủ đã nghĩ gì về tin mừng này? Ông ta trả lời rằng, trong tin mừng có nhiều điều nói thật và cũng có nhiều điều nói sai hoặc là thiếu sót, như là không nói đến tiên tri Mahomet sau Isa, tức là Giê-xu. Điều cũng sai lầm nữa, chính là Isa là con Thiên Chúa. Sau đó vị giáo chủ kết luận là yêu cầu tôi đừng đến gặp ông ta nữa. Những câu hỏi của tôi, theo ông ta nhận xét, rất là khó giải thích và rất là phiền hà đối với ông ta. Thông thường người ta thường hay thắc mắc, cái nào là tội, haram, cái nào là không tội, hala, trong cuộc sống hàng ngày. Hãy bỏ ra ngoài những câu hỏi về thần học. Điều này rất là phức tạp và không giúp gì cho anh. Điều này đã không giúp tôi hiểu biết thêm, nhưng tôi cũng hiểu được một điều. Từ đây về sau, việc tìm kiếm những câu trả lời trong Hồi giáo là điều không thể. Tôi tin chắc rằng trong 4 tháng cuối cùng này, tôi là người hạnh phúc nhất trong trại lính, cũng như từ khi tôi sinh ra cho tới bây giờ. Phải chăng đây là kết quả? 4 tháng trôi qua thật nhanh. Cuộc sống quân ngũ xét theo vẻ bề ngoài vẫn không thay đổi, vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày những công việc buồn chán, nhưng có sự thay đổi trong tâm hồn của tôi, cũng như trong cuộc sống chia sẻ giữa chúng tôi. Điều mới lạ là tôi với Masud, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện chung và kéo dài hàng giờ. Sau đó rất nhanh, Masud dạy cho tôi làm dấu, cũng như những kinh thông dụng như là kinh lạy cha, kinh kính mừng và suy gẫm lời Chúa. Với sự hướng dẫn của Masud, tôi từ từ gần gũi hơn với Đức Kitô. Tôi học được sự đối thoại trong nội tâm với Ngài, giữa con tim với con tim. Thật là có sự khác biệt trong cầu nguyện của Hồi giáo. Trong đó điểm chủ yếu của những điều tôi phải giữ là tôn trọng những thanh tẩy và bề ngoài. Trong doanh trại, tất cả diễn ra trong tiếng thì thầm để tránh bị người ta khám phá. Vì thế mà chúng tôi thường chọn vào giờ của bữa ăn để ít nguy hiểm hơn khi bị những người lính khác bắt gặp bất thình lình. Nhưng cuối cùng, cũng không tránh được những ánh mắt ngạc nhiên khi thấy một người Kitô giáo và một người Hồi giáo thường có nhiều thì giờ ngồi chung với nhau. May mắn thay, sự tò mò của họ cũng không đi quá xa để tìm hiểu và dò xét chúng tôi. Họ sẽ không thể không ngạc nhiên nếu họ biết những gì mà chúng tôi đang trao đổi. Trong lúc đó, bà Sút đang dùng hết khả năng của anh ta để giải thích cho tôi về mầu nhiệm đức tin. Thí dụ như Chúa Ba Ngôi, không thể chấp nhận được trong Hồi giáo. Làm sao có thể giải thích cho người Hồi giáo là người Kitô hữu cũng có một Chúa mà không phải là ba? Anh bạn của tôi đưa ra những hình ảnh cụ thể đơn giản, kinh nghiệm từ những hiểu biết về nông thôn, để vừa tầm với sự hiểu biết của tôi. Như anh thấy đó, Ma Sút nói với tôi, mặt trời có thể nhận thấy bằng ba cách khác nhau. Người ta có thể nhìn trực tiếp hay cảm nhận qua sức nóng, hay là người ta có thể thấy phản ảnh trong nước. Tôi cảm thấy thật là tuyệt vời khi anh ta dễ dàng dùng những hình ảnh đơn giản để diễn tả Thiên Chúa. Trên cơ bản, những khó khăn về đức tin đã không thực sự làm khó tôi, bởi vì khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi đã tin một cách tự nhiên như là một trẻ nhỏ. Tôi không cần phải đặt nhiều câu hỏi. Điều này mặc nhiên đối với tôi, mặc dù tôi cũng phải có thời gian để làm sáng tỏ, để ra khỏi những nhầm lẫn đã ăn sâu mà tôi đã bị ảnh hưởng trước đó. Ngược lại, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng cái nhìn của tôi đối với chung quanh đã thay đổi mà tôi không biết. Không còn có thái độ của kẻ trên vì giai cấp của tôi trong quan hệ đối với những người lính, nhưng là sự vui mừng được phục vụ họ. Chắc chắn yêu thương họ như Chúa Kitô đã thương họ. Còn đối với những ai có quan hệ với tôi, bây giờ tôi vẫn dừng lại ở mức độ ý muốn, để có ảnh hưởng nào đó đem lại tình cảm tốt đẹp này.
0: Trong gia đình của tôi cũng vậy. Với sự hứng khởi, tôi cảm thấy tình cảm này hoàn toàn mới lạ đối với tôi, xuất phát từ một tình yêu mà Chúa Kitô đã dạy trong Phúc Âm. Và cuối cùng, tôi chỉ muốn có một điều là được chia sẻ với họ niềm vui đang hiện diện trong tôi, một niềm vui mà tôi chưa bao giờ có trước đó. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ hè mới đây, trung thành vì đã hứa với Ma Sút, tôi không tỏ lộ một chút gì về ngọn lửa đang cháy trong tâm hồn tôi. Đó là điều đau khổ vì niềm vui bị trấn áp, và càng đau khổ nhiều hơn trong lúc cầu nguyện chung. Trong sự phấn khởi của một tín đồ mới theo, vì thế, tôi đã quên một chi tiết nhỏ trong cuộc sống gia đình. Rất làm cho tôi khó chịu trong lúc này. Cha tôi thường xuyên tiếp những người khách làm ăn trong phòng hội lớn, ở đó mọi người đứng cầu nguyện trước khi họp. Lần này, tôi cũng máy móc đứng lên như mọi người. Điều này đã ăn sâu vào tập tính của tôi. Nhưng lần này đột nhiên tôi ý thức được điều tôi đang làm. Tôi trở nên khó chịu, tay tôi siết chặt. Tôi thấy tôi đang cầu nguyện như một người Hồi giáo, trong khi tôn giáo này không còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa. Và còn nữa, trong sự đau khổ của tôi có may mắn, chúng tôi không lớn tiếng cầu nguyện. Tôi chỉ cần làm theo như họ, quỳ 5 lần một ngày với họ, và đọc Fatiha và toàn chương 4 trong Kinh Koran mỗi lần quỳ. Điều này đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều để khỏi phải tránh né, chạy xa khỏi sự hài hước khô khan này. Khi có cơ may đến với tôi thành công tránh thoát công việc khó nhọc bắt buộc này. Lợi dụng có những việc khẩn cấp hoặc tôi vắng mặt trong phòng chung trước khi cầu nguyện. Rất tiếc là cơ may không xảy ra với tôi thường xuyên. Khi buổi cầu nguyện bắt đầu, tôi luôn cảm thấy buồn chán trong khoảng khắc. Sau đó, tôi thấy là tôi đang đóng vai kẻ phản bội với chính tôi, bởi vì tôi không trung thành với niềm tin mới. Phản bội gia đình, vì tôi lừa dối họ bằng hành động chân thực bề ngoài. Trong những lúc này, tôi phải hít thở thật mạnh để lấy can đảm và khôn ngoan kềm chế sự xúc động. Thật là may mắn, điều này chỉ kéo dài trong 8 ngày. Thời gian nghỉ phép trước khi tôi có thể mở lòng tâm sự với Masud. Điều mà tôi mong chờ, đó là anh ta có thể cất khỏi tôi gánh nặng của sự hoán cải bí mật mà tôi đang mang. Ngay sau khi trở về, tôi liền đề cập vấn đề này với anh ta. Tôi đang có vấn đề, tôi không thể tiếp tục làm như vậy được. Làm cái gì? Bắt chước cầu nguyện như mọi người trong gia đình, như là chưa từng có điều gì xảy ra đối với tôi. Hơn nữa, trong kinh Fatiha mà tôi phải đọc, kinh Koran có kể đến những kẻ lầm lạc, có nghĩa là những người Kitô giáo. Họ không thể vào trong con đường của Allah. Masud suy nghĩ một chút và đề nghị một giải pháp với tôi. Trong khi cầu nguyện, anh chỉ cần kêu tên Giê-xu trong tâm trí của anh. Nhưng trên hết, anh ta nhấn mạnh lần nữa, cẩn thận, đừng để cho họ biết gì cả. Nếu không, anh cũng biết số phận mà luật Hồi giáo dành cho kẻ thù. Tôi biết quá rõ điều này, và nếu tôi quên điều này, Masud tự làm bổn phận là nhắc nhở tôi điều này khi có cơ hội. Tôi bắt đầu tin là anh ta không có chút tin tưởng nào ở tôi. Điều này chạm đến tự ái của tôi. Ít nhất là anh ta nghi ngờ về sự hăng say trở lại đạo của tôi. Và trong trường hợp này, tôi chỉ có thể cho anh ta là có lý. Nhưng Masud hiểu biết tâm lý con người rất nhiều và có nghệ thuật lèo lái họ. Cố gắng khuyên tôi hãy thận trọng và kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng chấp nhận. Trước những khuyên bảo khôn ngoan của vị quân sư, tôi chấp nhận giao phó cho Chúa Thánh Thần. Anh ta khuyên, chính Ngài sẽ hướng dẫn tôi. Tôi chỉ cầu xin Ngài để Ngài hướng dẫn con đường mà tôi phải đi. Thế mà Masud vẫn chưa hài lòng ngâm tôi vào những lời khuyên bảo và kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng chấp nhận. Trước những khuyên bảo khôn ngoan của vị quân sư, tôi chấp nhận giao phó cho Chúa Thánh Thần. Anh ta khuyên, chính Ngài sẽ hướng dẫn tôi. Tôi chỉ cầu xin Ngài để Ngài hướng dẫn con đường mà tôi

0: của anh. Tôi cũng đã nói chuyện với vị linh mục trong làng của tôi, cũng như với gia đình tôi. Tốt nhất là anh về làng tôi, ở phía Bắc. Chỉ cần anh thay đổi giấy tờ, và anh sẽ là con của ông anh tôi. Thinh lặng một chút, rồi anh ta tiếp bằng giọng chân thành. Anh có thể cưới một trong bốn đứa con gái của tôi nếu anh muốn. Như thế, anh sẽ gia nhập vào cộng đoàn Kitô hữu. Đề nghị này làm cho tôi cười, vì thấy rằng Kitô giáo cũng như Hồi giáo, họ vẫn suy nghĩ như tất cả mọi người trong nước. Đối với họ, đám cưới rất là quan trọng để phục vụ cho một mục đích nào đó. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã sẵn sàng trở thành người Kitô hữu bằng mọi giá, dù là phải làm đám cưới, dù rằng cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Điều trên hết mà tôi muốn đó là được rửa tội, và hơn cả rửa tội, được ăn bánh trường sinh. Phần còn lại, bằng cách nào đã thực hiện đối với tôi không quan trọng. Như là một học trò ngoan, tôi nghe theo lời khuyên của Masud là cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn tôi, cho dù trong thâm tâm tôi vẫn chưa coi giải pháp của Masud là một điều tốt cho tôi.
1: Những tuần lễ trôi qua một cách an bình và nhịp nhàng bởi những buổi cầu nguyện, tìm hiểu về đức tin và tiếp theo là chặt củi với Masud. Nếu không có tình cảm quyến luyến với cha mẹ tôi sẽ phải từ chối lần đi nghỉ phép tới. Tôi sợ hãi nhất là phải tiếp tục nói dối lần nữa và giấu giếm tình cảm sâu đậm của tôi. Và tôi cũng không muốn cự tuyệt lần nữa với cha tôi. Khi cha tôi không quên hỏi tôi về tên của người chỉ huy trưởng doanh trại. Trái ngược với cha tôi bây giờ không còn thích rút ngắn lại thời gian phục vụ quân đội của tôi nữa. Đồng thời, cha tôi cũng tin tưởng nơi tôi. Trong vài tháng qua cũng cho ông ta thấy được là đời sống của tôi tương đối an toàn. Dù rằng chiến trường không quá xa nơi tôi ở, nhưng tôi cũng không ở tiền tuyến, và những đạn pháo cũng chưa bao giờ rơi vào doanh trại của tôi. Khi tôi trở về doanh trại, một sự trắc trở đã bất ngờ xảy đến với tôi, là phòng tôi ở trống trơn, không chỉ là Masud, nhưng cùng với tất cả đồ đạc của anh ta. Hơi lo sợ, tôi đi một vòng doanh trại để tìm hiểu điều gì đã xảy ra cho anh ta. Một lúc sau, một anh lính gác cổng trại đã cho tôi biết là Masud đã được tự do, vì anh ta đã nhận được thư mà anh ta đã đợi từ 9 tháng qua. Đó là thời gian mà cơ quan hành chánh của quân đội đã chỉnh lại điều sai lầm, và Masud phải rời doanh trại ngay ngày hôm sau. Điều này không bình thường xảy ra nơi quân ngũ, nhưng điều này có thể giải thích, theo kinh nghiệm của anh lính cho tôi biết, bởi vì Masud là Kitô hữu và lớn tuổi. Một thảm họa đối với tôi, Masud đã rời đi và không để lại cho tôi dù là một chữ hay là dấu hiệu. Và tôi sẽ vui mừng khi tìm được anh ta. Tôi cảm thấy tôi bị bỏ rơi, gần như là bị phản bội, và nói cho cùng, từ nay tôi phải tự đối diện với tương lai mịt mờ đang đón chờ tôi.
0: Tôi vừa đi vừa cúi đầu trở về căn phòng, mang lấy tất cả gánh nặng trên vai mà tôi đã chọn cuộc sống rời bỏ Hồi giáo. Không phải bởi vì tôi đặt câu hỏi về sự quyết định của tôi, niềm vui gặp Đức Kitô

vẫn sống trong tôi. Nhưng vì sự vắng mặt của Masud, từ đây tôi tự phải bơi ngược dòng trong bầu không khí gia đình và xã hội mà họ không chấp nhận tôn giáo khác. Trong những ngày kế tiếp, tôi sống trong tâm trạng ủ rũ và khép kín với chính mình, như là một người sắp chết và không có nguồn cung cấp. Tôi cũng trở nên khô khan trong cầu nguyện, tâm hồn tôi hoàn toàn trống vắng. Và rồi, đột nhiên, tôi cũng không biết tại sao, chân trời mới lại hiện ra, hy vọng lại bừng lên trong tâm hồn tôi. Không, không thể nào Masud bỏ rơi tôi như vậy. Anh ta không phải là người như vậy. Sau thời gian dài chung sống với nhau, quan hệ giữa chúng tôi rất là mật thiết. Nếu anh ta phải gấp rút ra đi, chắc chắn anh ta sẽ trở lại tìm tôi. Anh ta biết tôi ở đâu và biết tôi rất cần tới anh. Anh ta không thể quên tôi. Vấn đề chỉ là thời gian. Anh ta đang cần thời gian để chuẩn bị mang tôi về làng của anh ta. Sau khi suy nghĩ như trên, tôi bám chặt lấy ý nghĩ này để khỏi rơi vào tuyệt vọng.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Fadell và được linh mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý vị có những giờ phút còn lại được bình an và niềm vui trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thành phố Houston bên ngoài thì trời rất là âm u và sáng hôm nay thì cũng có mưa nhẹ. Hôm nay thì theo dự đoán xác suất mưa lên tới gần 100%, coi như là ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là ướt át. Nhiệt độ hiện bây giờ tại thành phố Houston là 76 và hôm nay dự đoán cao nhất là lên tới là 83, buổi tối xuất phát là 75. Ngày mai tình hình mưa gió tại Houston giảm xuống đôi chút, xác suất mưa là 60%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là khoảng 86 và buổi tối xuống thấp là 76 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện bây giờ cũng còn một vài tai nạn xảy ra nhưng chưa có được giải quyết xong. Thứ nhất nằm trên xa lộ 288. Hướng đi về phía bắc ngay trước đoạn đường Sam Houston Tollway. Tai nạn thứ hai cũng trên xa lộ Parkway 8, nhưng mà nằm ở bên phía tây, hướng đi về phía nam, trước xa lộ 59 Southwest. Một tai nạn khác cũng đã xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay trên xa lộ 45 North, hướng đi về phía bắc, ngay đoạn đường Shaffer. Và tai nạn này cũng đã gây trở ngại cho đoạn đường nêu trên, thưa quý vị, trên xa lộ 45 North, hướng đi về phía bắc, từ Tidwell cho tới Little York. Di chuyển tại đây chỉ có khoảng chừng 11 dặm một giờ mà thôi. Ngoài ra thì trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam, từ đường Quitman cho tới 45 Guffeyway, di chuyển tại đây khoảng chừng 18 dặm một giờ. Ngoài ra thì thưa quý vị, trên xa lộ Bellway 8 ở bên phía tây, hướng đi về phía nam, từ đường Business cho tới đường xa lộ 59 Southwest, tại đây di chuyển cũng khá là chậm, chỉ có khoảng chừng 25 dặm một giờ. Và thưa quý vị, cuối cùng trên xa lộ 610 ở bên phía bắc hướng đi về phía tây, từ Ivington cho tới đường Shaffer thì ngày hôm nay di chuyển cũng khá là chậm, khoảng 21 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, dạ. Chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của VTV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những vấn đề có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến cái vấn đề tấn công qua lại giữa Hoa Kỳ với Iran. Trong khi đó thì có tin cho biết là Tổng thống Trump đã tiếp tục ra lệnh mở cuộc chiến lần thứ hai. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới lực lượng Houthi ở tại Yemen cáo buộc Ả Rập đã tấn công vào một cái sân bay ở tại Sana'a ở tại Yemen. Trong khi đó thì có tin cho rằng là máy bay của Iran đã hạ cánh xuống cái phi trường Hodeidah của Yemen. Bản tin tiếp theo có liên quan tới nước Pháp. Thưa quý vị, nước Pháp đã cho trình bày một cái bữa tiệc về ánh sáng rất là ngoạn mục để bắt đầu cho cái kỳ lễ gọi là lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của nước Pháp. Các nhà lãnh đạo của nước ngoài đã gửi lời chia buồn đến hoàng gia của Qatar sau cái chết của cựu quốc vương Qatar. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan vấn đề của Ukraine. Thì chính quốc gia của Âu Châu đã tuyên bố là sẽ giúp cho Ukraine có thể chế tạo một loại hỏa tiễn để phòng không và có thể thay thế cho Patriot của Hoa Kỳ. Một sinh viên của Trung Cộng bị buộc tội, đó là vua của Fentano. Đây là một cái chất ma túy rất độc hại ở tại Mỹ Tây Cơ. Bản tin liên quan tới vấn đề y tế thì thưa quý vị, một cái nghiên cứu mới cho thấy là nếu hồi nhỏ mà bị sâu răng thì lớn lên nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn là khoảng 45%. Nhiều người đã xuống đường biểu tình sau cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua ở tại tiểu bang Maine của Hoa Kỳ, khiến cho một người công dân tại đây đã bị thiệt mạng, và cái bên nổ súng chính là lực lượng của ICE. Bản tin tiếp theo liên quan tới sau cái chết của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì tin tức mới nhất cho biết đó là người em gái của ông đã được đề cử lên để thay thế chức vụ của người anh trai của mình cho đến hết nhiệm kỳ, tức là vào tháng Giêng tới. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thưa quý vị, thì Hà Nội đã lắp camera AI tại 993 tuyến phố nội đô để mà bắt những người vi phạm về luật giao thông. Tiếp theo, đó là một sự thay đổi nhỏ đã khiến cho một học sinh 15 tuổi giờ đây thì có thể mở tài khoản ngân hàng online. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là đi xe đạp điện bị phát giác có nồng độ cồn thì bị phạt như thế nào? Tức là đi xe đạp điện nếu mà có mùi rượu thì vẫn bị phạt như thường. Cái này xưa rồi, anh đi xuồng đó mà uống rượu cũng bị phạt như thường chứ không phải là đi xe không. Và cuối cùng vẫn là một vài phút về vấn đề World Cup 2026 với Việt TV. Và giờ đây thì thưa quý vị, bước vào phần tin chính. Bắt đầu vẫn là cái cuộc đụng độ giữa Hoa Kỳ với là Iran tại biển Hormuz mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc, và thậm chí nó còn ngày càng tồi tệ hơn. Anh Phạm Cơ có thêm những cái thông tin tổng quát, xin mời anh.
6: Dạ vâng, những tin tức phải nói rằng là chỉ có đánh nhau là rõ ràng, còn vấn đề thương thuyết trở lại hay là làm sao để chấm dứt đánh nhau thì phải nói hết sức là mơ hồ. Thứ nhất là Mỹ đã đánh bom ở đâu? Ở Banda, Aba, Jem, Quest, tức là những cái hòn đảo, và tên những cái thành phố này là ở xung quanh eo biển Hormuz mà dĩ nhiên nằm trên đất của Iran. Ngay eo biển Hormuz có một hòn đảo rất lớn, hòn đảo đó là của Iran, hòn đảo Quds, thì xung quanh đó là những thành phố đều là thành phố cả, nhưng những thành phố này thì dĩ nhiên là nó cũng phồn thịnh là chỉ vì nó là nằm ở trên cái vùng đất của Iran, là nơi mà họ có rất nhiều mỏ dầu hỏa và khí đốt. Do đó thì Iran vốn giàu có về cái vùng này, cho nên họ chủ trương của họ là chiến tranh, và họ có một cái kho tiền là cứ đào ra lên là lấy được tiền, chứ không có khó khăn gì, cho nên họ dễ dàng gây chuyện với mọi người. Thế thì Hoa Kỳ một lần nữa, đây là lần thứ ba họ đã tấn công vào những cái vùng mà xung quanh eo biển Hormuz. Dĩ nhiên cái kiểu này là kiểu của Hoa Kỳ chỉ muốn chiến tranh hạn chế. Họ nghĩ rằng Iran, họ lấy cớ là Iran đã tấn công một số tàu ngoại quốc chuyên vận, mà những chiếc tàu chuyên chở này nó đi ngang qua eo biển Hormuz nhưng không nằm trong phạm vi của họ, nhưng mà nằm trong phạm vi phía bên kia, tức là phía Oman, mà do Hoa Kỳ kiểm soát. Đây là một điều Hoa Kỳ không muốn, và Hoa Kỳ cho rằng đã phân chia ra đôi bên thì bên nào đi bên đó, bên này thì vẫn cứ đi, tại sao lại đánh qua bên này. Cho nên họ thả bom để trả đũa và để ngăn Iran không được làm như vậy trong tương lai, thì đó là một trong những cái mục tiêu. Tuy nhiên có một bản tin mà người ta nhắc đến rồi sau lại không thấy nữa, đó là vấn đề ông Trump nói rằng ông sẽ lấy phí, tức là thu tiền giống y như là Iran vậy nếu mà đi qua eo biển của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì sau đó thì bản tin đó lại không được nhắc đến nữa, và hầu như bây giờ không nói đến, thì có thể chuyện này đang còn thương lượng giữa đôi bên hay sao thì không thể nói. Nhưng một phái đoàn Iran đã đến Oman để có thể nói chuyện với tất cả những cái phe phái, thì đây là một trong những cái chuyện mới nhất. Rồi đồng thời thì Iran tuyên bố đóng cửa, rồi đồng và dĩ nhiên họ cũng tấn công, bởi vì Hoa Kỳ tấn công cả thành phố của họ, họ không thể tấn công lại cả thành phố của Hoa Kỳ, cho nên họ tấn công lại những căn cứ của Hoa Kỳ ở tại Bahrain, Kuwait và Jordan là những cái nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ rất lớn. Tuy nhiên Hoa Kỳ có vẻ như rằng họ đã chặn được những hoa tiễn này, cho nên Hoa Kỳ không thể tuyên bố thiệt hại gì là điều đầu tiên. Điều thứ hai là ở những cái vùng này có vẻ như là người Iran hết đạn, họ chỉ bắn tượng trưng để mà hăm dọa và chứng tỏ rằng chúng tôi đang còn có mặt và chúng tôi vẫn chiến đấu, chứ thực tế thì những vụ này không gây thiệt hại gì cho Hoa Kỳ, cho nên các bản tin đều không có nói đến. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã chặn được tất cả và không gây thiệt hại gì cho Hoa Kỳ.
5: Đúng như vậy, thưa quý vị, tại vì Hoa Kỳ họ có cái dàn phòng không rất là thiện chiến Patriot, mà hầu như tất cả những cái hỏa tiễn của Iran bắn sang thì đều đã bị chặn đứng. Điển hình đó là cái tàu Abraham Lincoln, cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đậu ngoài biển đó, cũng đã bị Iran tấn công rất là nhiều. Sau khi cái vụ mà tấn công trở lại đó, khi mà cái bản ghi nhớ MOU Tổng thống Trump tuyên bố là hủy bỏ tại vì Iran đã phá vỡ nó đó, thì cái vị Hoa Kỳ đã tấn công rất là mạnh vào Iran, và Iran cũng đã cho tấn công hàng trăm cái hỏa tiễn vào cái hàng không mẫu hạm này, nhưng mà tất cả đều đã bị đánh chặn hết. Ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là Kuwait cũng là cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông đã bị Iran tấn công khá là nhiều vào khu vực của quân sự của Mỹ ở tại Kuwait, và tất cả những cái sự đánh chặn đó của Hoa Kỳ cũng đều đã được thành công. Tuy nhiên thì tin cho biết vào rạng sáng ngày 14 tháng 7 thì quân đội của Hoa Kỳ, tức là sáng hôm nay đó, thì quân đội của Hoa Kỳ đã tuyên bố đang phát động thêm một cái cuộc tấn công mới để nhằm vào Iran, và đây là cái cuộc tấn công mà theo tin cho biết là sau khi Tổng thống Trump ra lệnh là mở cái đợt tấn công Iran lần thứ hai. Và sáng hôm nay thì người ta cũng thấy ông Trump đã chính thức gửi một cái thông điệp sang cho Quốc hội của Hoa Kỳ và tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ đánh Iran tiếp theo. Và như vậy đó thì với cái tuyên bố này, ông Trump nói rằng là sẽ đánh Iran thêm 60 ngày nữa và mở cuộc chiến lần thứ hai nếu khi mà Iran đã phá vỡ cái MOU. Với lý do này đó thì người ta cho rằng là ông Trump đã lách được cái vấn đề là chờ cái quyết định của Quốc hội, tại vì Tổng thống Trump có quyền ra lệnh tấn công một quốc gia nào đó trong vòng 60 ngày, rồi sau đó sẽ kết thúc. Thì cái 60 ngày trước nó đã chưa có hết thì nó đã tái trở lại, và vậy thì ông Trump đã tuyên bố là mở cái đợt tấn công lần thứ hai, rồi sau đó thì sẽ tấn công chứ không cần phải xin phép của quốc hội. Trong khi đó thì vấn đề eo biển Hormuz cũng như là cái vấn đề lấy tiền qua lại đó, thì ngày hôm qua đúng là như vậy, ông Trump nói rằng là Hoa Kỳ sẽ lấy cái tiền thù lao khi mà Hoa Kỳ đã bỏ ra quá nhiều công sức để mà giữ an ninh cho tàu bè qua lại ở cái vùng mà bên phía nam, tức là bên phía của Oman đó. Và cái số tiền mà ông Trump tuyên bố đó là ít nhất khoảng 20% tổng số tài sản trên cái tàu đó khi đi sang eo biển của bên phía của Oman. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết rằng là Hoa Kỳ có nghiêm túc hay là không, hay là ông Trump nói cho có như vậy thôi. Nhưng mà sáng hôm nay thì bên phía của Iran á, thì họ cũng đã có những cái lời lẽ để mà trả đũa ông Trump trong cái lời tuyên bố này. Họ chế nhạo ông Trump. Họ nói rằng là đúng như vậy, những quốc gia nào mà coi như là lo lắng về an ninh cho eo biển Hormuz, tàu bè qua lại, thì cần phải được trả thù lao. Thành ra cái số 20% mà ông Trump đưa ra đó, nó nhiều quá đi. Ý ông nói rằng là, ý Iran nói rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Và cái tiền, cái số 20% mà ông Trump đưa ra nó quá cao. Họ nói rằng là Iran sẽ tìm cách để mà hạ thấp nó xuống một chút, chứ không phải giống như Hoa Kỳ đưa ra. Như vậy thì hiện bây giờ là eo biển Hormuz vẫn là do bên phía của Iran, họ đang tìm cách để kiềm chế. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đang tìm cách để đưa tàu bè qua lại khu vực eo biển, nhưng không bên phía của Iran mà là bên phía của Oman. Và sau đó thì có thể là Hoa Kỳ sẽ lấy thù lao. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan đến cuộc chiến ở tại bên phía của eo biển Hormuz. Trong khi đó thì vấn đề của Houthi. Houthi đang tố cáo rằng là Ả Rập Saudi đã bắn hỏa tiễn sang một cái sân bay của họ. Và đồng thời thì tin của cho biết rằng là có những chuyến máy bay từ Iran đã đưa người và đưa vũ khí sang phi trường ở tại bên Yemen, thành ra mới xảy ra cái vụ tấn công này. Không biết là thực hư ra sao, liệu Iran có thực sự đưa vũ khí sang cho Houthi tại Yemen hay không? Xin mời Phạm Cách.
6: Vâng, bản tin thì không nói nhiều về vũ khí, nhưng mà có lẽ rằng là từ xưa tới giờ Yemen vẫn tấn công vào Hồng Hải với cái tư cách là đồng minh của Iran để bảo vệ cho Iran và để hỗ trợ Iran, nhưng mà vũ khí của họ thì dĩ nhiên là vẫn từ Iran lén lút đưa qua từ xưa rồi, chứ cái chuyện mà họ có vũ khí bằng cách nào thì rõ ràng không ai được biết. Từ trước đến giờ họ có rất là nhiều cách để có thể chở lậu vũ khí vào Yemen, và lần này quan trọng hơn nữa là bởi vì họ đưa ra Iran chở qua một máy bay lớn, trên đó toàn là chuyên viên về vũ khí, về điện toán, về vòng công, đủ thứ hết, một máy bay toàn là chuyên viên. Và có lẽ những chuyên viên này sẽ giúp cho họ, giúp cho Yemen trong cái vấn đề tấn công. Và Yemen nếu có tấn công đi nữa thì chỉ tấn công Hồng Hải, chứ không phải tấn công eo biển Hormuz. Có thể rằng Iran nghĩ ra một cái giải pháp nữa, tức là tấn công Hồng Hải để mà giải nguy cho eo biển Hormuz khi mà họ gây chiến tại hai nơi. Đó là một trong những điều mà họ muốn làm. Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi rất là lo ngại chuyện này, bởi vì cái vùng này là ở phía nam của Ả Rập Saudi, và Ả Rập Saudi cũng ở bên Hồng Hải, và bên cái phía nam của họ phía dưới là Yemen. Cho nên Ả Rập Saudi rất là lo ngại, và họ nói rằng là họ sẽ tấn công Yemen nếu như Yemen có cái tuyên bố và có cái ý tưởng gì mà để kiểm soát hoặc là tấn công Hồng Hải thì họ sẽ tấn công lại. Và Hoa Kỳ dĩ nhiên cũng đưa ra những lời tuyên bố tương tự về cái chuyện này, cho nên có lẽ đây là một mặt trận mới mà Iran đang khai thác.
5: Dạ vâng, đúng như vậy, tức là Ả Rập Saudi họ không có muốn có những cái hành động mà Iran sẽ âm thầm lén lút để có thể đưa các cái chuyên viên về quân sự sang bên phía của Yemen để mà giúp cho Houthi. Và đồng thời đó, trong những cái chuyến bay như vậy thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có mang theo những cái loại vũ khí rất là nguy hiểm. Thành ra là mới đây quý vị đã thấy đó, Ả Rập Saudi đã cho bắn vào cái phi trường ở tại Sana'a, thủ đô của Yemen, để mà có thể làm hư hại những cái hệ thống đường băng đó, tức là phi đạo, để tránh trường hợp mà máy bay có thể đáp xuống một cách dễ dàng. Thưa quý vị, rời cái cuộc chiến ở tại Iran, chuyển sang một bản tin liên quan tới nước Pháp. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là bên nước Pháp là tổ chức những cái bữa lễ rất là long trọng để mà mừng quốc khánh của nước Pháp bằng một cái gọi là cái bữa tiệc về ánh sáng. Và họ đã dùng những cái loại máy bay drone để mà thực hiện cái màn biểu diễn này rất là ngoạn mục. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, biểu diễn bằng máy bay drone là chuyện phải nói rằng đối với các cái quốc gia như Trung Hoa và các quốc gia khác có rất nhiều drone, và họ làm rất là bình thường, bởi vì đây là một phương tiện để biểu diễn, giống như pháo bông, họ có thể sắp hàng, họ có thể thắp thành hình ảnh, khẩu hiệu, huy chương, đủ thứ chuyện ở trên bầu trời. Và người Pháp cũng làm như vậy. Người Pháp hiện nay đang ở trên cái vòng, họ có thể tiến vào trong vòng chung kết nữa của giải bóng tròn quốc tế. Cho nên họ hứng chí và họ muốn làm cho lớn cái ngày 14 July mà bên tiếng Pháp họ gọi là 14 juillet. Và tiếng Việt Nam, ngày xưa người Pháp đô hộ Việt Nam, người Việt Nam gọi ngày 14 juillet là ngày giết chó thu dê để mà người Pháp ăn mừng trong cái ngày quốc khánh của họ. Thế đấy là những cái quá khứ khi mà Việt Nam còn là thuộc địa của người Pháp, mà chúng tôi học sử sách vẫn còn nhớ kêu là ngày giết chó thu dê, 14 juillet. Đó là một trong những cái vấn đề mà hiện nay người Pháp đang làm. Và phải nói đêm hôm qua là đêm biểu diễn cái máy bay drone này thì mọi người đều rất là thán phục, bởi vì từ xưa người ta chỉ thấy người Trung Hoa có cái biệt tài này chứ chưa thấy còn người Pháp.
5: Dạ vâng. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, thành ra là những cái buổi lễ mang cái tính cách gọi là truyền thống này nó cũng ngày càng được cải tiến. Thành ra là Pháp cũng là một quốc gia rất là tân tiến của Âu Châu, thành ra vấn đề mà sử dụng drone để mà có thể biểu diễn thì cũng không phải là cái chuyện lạ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay được biết rằng là sẽ có một cái buổi lễ duyệt binh ở tại cái đại lộ Élysée sẽ được diễn ra một cách rất rất là long trọng, và hình như là Tổng thống Trump cũng đã từng chứng kiến cái cảnh này, thành ra mới có cái chuyện mà ông Trump muốn có cái buổi lễ duyệt binh trong ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, phải không anh?
6: Dạ, ông Trump hồi đó thì ông rất là thán phục khi mà thấy ông mà Macron đi trên chiếc xe Jeep duyệt binh theo giống như là kiểu là ở mình, chúng ta vẫn thường thấy ở Việt Nam ngày xưa, tức là đi xe Jeep duyệt binh qua hàng ngũ dân dự, dạ, rồi sau đó mới về khán đài đứng. Và khi đó thì quân nhân mới là đi lần lượt qua khán đài để chào nguyên thủ quốc gia. Thì ông Tâm rất là thích cái chuyện này, cho nên ông muốn về Hoa Kỳ làm một buổi như vậy. Nhưng mà sau đó các tướng lãnh Hoa Kỳ không đồng ý, họ nói rằng là thứ nhất là hư đường hư xã và sẽ tốn tiền. Bởi vì xe tăng của Hoa Kỳ rất là nặng, mà nó chạy qua như vậy thì sẽ hư đường và phải sửa đường nữa. Thành ra họ bác bỏ cái điều này. Ông Trump không chịu, và cuối cùng họ cũng phải tổ chức một buổi duyệt binh làm vui lòng ông Trump. Nhưng mà buổi duyệt binh đó thì phải nói rằng hết sức là thảm hại, khi mà quân nhân Pháp, quân nhân Hoa Kỳ không có tập luyện duyệt binh, cứ đi qua tha hồ mà đi giống như là đi chơi vậy đó. Thành ra phải nói rằng trong khi ở trên các nguyên thủ quốc gia được ngó xuống thì đoàn binh của Hoa Kỳ không có một cái gì là đều đặn hết, đi qua và hết sức là buồn cười. Phần cho từ đó đến giờ thì ý tưởng duyệt binh của ông Tâm nó trôi qua.
5: Trong cái lần duyệt binh lần này ở tại cái đại lộ Élysée, Champs Élysées của Pháp trong ngày hôm nay đó, thì được biết là có binh sĩ của đại diện 35 quốc gia, tổng cộng khoảng chừng 500 quân nhân cùng với lại 25 binh sĩ của Ukraine cũng đã có mặt để mà tham gia cái buổi lễ duyệt binh trong ngày hôm nay. Và được biết thì nguyên thủ của 24 quốc gia, trong đó có luôn Tổng thống Zelensky của Ukraine, cũng sẽ có mặt để có thể tham gia cái buổi lễ mừng quốc khánh này, trong đó có thủ tướng của nước Anh, rồi của Ba Lan, của Đan Mạch, vân vân, đều sẽ có mặt để mà cùng với là Tổng thống Pháp để mà tổ chức cái buổi lễ quốc khánh của Pháp trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề băng hà của một cái vị gọi là cố quốc vương của Qatar, và ngày hôm nay thì nhiều đại diện của nhiều quốc gia cũng đã lên tiếng để mà chia sẻ cái sự mất mát này với lại quốc gia Qatar, bạn Phạm Cương.
6: Vâng, quốc Qatar thì sát ngay Bahrain ở trong vùng vịnh vịnh Ba Tư. Thế thì quốc vương này ngày xưa ngài cai trị Qatar, nhưng mà sau đó thì ngài cảm thấy già yếu và nhường ngôi lại cho con trai, thì bây giờ ngài băng hà.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, ông này mặc dù rằng là đã thoái vị từ lâu rồi, từ năm 2013, tức là sau 13 năm. Nhưng mà cái sự mến mộ của dân chúng tại Qatar vẫn dành cho ông. Tin tức cho biết mỗi lần ông đi đến đâu đó thì đều được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Lý do là tại vì, thưa quý vị, ông cựu quốc vương này đó từng là cái người được coi là kiến trúc sư cho cái vấn đề mà đưa quốc gia Qatar này bước lên cái tầm cao của thế giới. Và đặc biệt đó là cái ngành mà sản xuất và xuất cảng khí đốt tự nhiên đó, thì cũng do chính cái ông cựu quốc vương này đã từng đứng ra để mà bỏ tiền ra cũng như là đầu tư và xây dựng và móc nối sau đó để trở thành một cái quốc gia. Qatar là một quốc gia phải nói là có mức độ sản xuất và xuất cảng khí đốt tự nhiên LNG bậc nhất ở trên thế giới. Và ngoài ra thì cái mức độ phát triển của kinh tế của quốc gia này cũng nhờ một tay của ông vua này. Thành ra là sau khi ông băng hà đó thì người ta nhắc tới ông rất là nhiều và người dân họ vẫn có cái vấn đề mến mộ đối với lại ông quốc vương này. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay nhiều quốc gia trên thế giới, nguyên thủ của những quốc gia đó cũng đã lên tiếng và chia buồn với lại Qatar. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của Âu Châu và Ukraine. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là Tổng thống của Ukraine đã sang bên nước Pháp để mà cùng với lại lãnh đạo của một số quốc gia Âu Châu họp vào ngày hôm qua. Và tin cho biết đó là có nhiều quốc gia của Âu Châu cũng cam kết là sẽ giúp cho Ukraine để chế tạo những cái loại vũ khí phòng không như là hỏa tiễn gì đó để có thể giúp chống lại những hỏa tiễn của Nga, mà những cái loại mới này có thể là so ngang bằng với lại Patriot của Hoa Kỳ mà anh Phạm Kinh.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà Ukraine đã thành công. Ngày xưa trong thời Cộng sản thì Ukraine là một quốc gia của Cộng sản Nga, và Ukraine là một cái cơ sở của Cộng sản Nga để mà chế tạo vũ khí chiến tranh từ hàng không mẫu hạm cho đến vũ khí bom đạn, đủ thứ chuyện là Ukraine làm tất cả. Và vì vậy cho nên người Nga ưu ái tặng cho Ukraine Crimea. Rồi bây giờ đây, sau khi Ukraine lật đổ chế độ cộng sản, sụp đổ, Ukraine đứng về phía châu Âu và người Nga đòi lại Crimea và họ lấy lại được Crimea. Đó là một trong những vấn đề chính. Tuy vậy thì óc của người Ukraine và cả cái cơ sở của người Ukraine vẫn đang còn trong tầm mắt của họ, cho nên họ mới sau đó họ mới có thể vùng lên được trong cái cuộc chiến mà đã kéo dài 5 năm. Và trước hết thì phải nói rằng là người Cộng sản Trung Hoa lấy được, mua lại một cái chiếc hàng không mẫu hàm mà đóng dở dang từ thời Cộng sản Nga và vứt ở trong Ukraine sau khi mà Cộng sản Nga sụp đổ, không tiền lấy về và vứt ở đó. Thì sau Cộng sản Trung Hoa mới mua cái hàng không mẫu hàm bỏ phế này, đem về tu sửa lại và bất chước biến thành ra chiếc hàng không mẫu hàm Liêu Ninh. Rồi chỉ từ chiếc Liêu Ninh họ đóng một chiếc khác y hệt như vậy, gọi là chiếc Sơn Đông. Rồi chiếc Sơn Đông nữa, bây giờ họ đóng thêm một chiếc tương đối rằng là khác hơn, chứ họ không bắt chước nữa, bởi vì trước kia họ sợ đóng sai đi, lỡ đóng có quốc. Thành ra người Trung Hoa có cái tật như vậy, họ làm cái gì bắt chước là họ làm y hệt không sai một chút nào đó. Do đó cái chiếc Sơn Đông và chiếc Liêu Ninh thì là giống hệt nhau. Đó là một trong những cái điều buồn cười, nhưng mà những điều đó chứng minh được rằng Ukraine là một quốc gia về kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ chiến tranh. Và đó là cái lý do tại sao bây giờ Ukraine và 9 quốc gia khác công bố một liên minh bảo vệ châu Âu khỏi hỏa tiễn đạn đạo. Và rõ ràng là Ukraine đã bước ra khỏi cái tầm bị hắc hủi, bị chê bai vì chiến tranh kéo dài, vì đủ thứ chuyện hết, và bây giờ trở thành ra một quốc gia ngang hàng với những quốc gia, gần như là ngang hàng với các quốc gia trong châu Âu.
5: Dạ vâng, chính quốc gia mà cam kết sẽ giúp cho Ukraine có thể thành lập một cái liên minh phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo gồm có Anh, Pháp, Đan Mạch, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển, thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều và nghĩa màn hình của VietTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới một cái người cựu sinh viên đại học ở tại Trung Cộng đã bị bắt giữ và đang điều tra cũng như là đang tòa đang xử, và người này đã được đặt cho một cái biệt danh, đó là vua của fentanyl. Và cái bản tin ngày hôm nay có đề cập tới từ một cái người sinh viên ở tại Trung Cộng và biến thành một cái người mà gọi là vua của fentanyl ở tại Mỹ Tây Cơ như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, anh này bị bắt ở Mexico năm 2024, tức là 2 năm trước đây. Và Yen, đọc tiếng Việt gọi là Vương, Yen sau đó đã thực hiện một cuộc trốn thoát ra khỏi Mexico, rồi dẫn đồ về Mỹ. Rồi sau đó bị bắt lại, rồi bà được dẫn đồ về Mỹ vào năm 2025. Và anh này hiện nay đang chờ xét xử ở Mỹ. Anh bị buộc tội rằng buôn ma túy và rửa tiền, hai tội đó. Tại vì sao? Thứ nhất là buôn ma túy thì ai cũng biết rồi, và rửa tiền thì vì quá nhiều tiền quá, mà tiền buôn ma túy làm sao để biến tiền đó thành ra một loại tiền hợp pháp được công nhận, thì lúc bây giờ người ta gọi đó là rửa tiền. Thì vụ này anh đang chờ để ra tòa. Và fentanyl là một trong những loại ma túy tổng hợp. Ma túy nó có hai loại, ma túy thường là ma túy nha phiến, mà hồi xưa rất trồng rất nhiều ở bên Afghanistan, nhưng mà về sau và được bán khắp thế giới, nhưng về sau những cái loại ma túy này nó cổ điển quá và người ta tổng hợp được ma túy, tổng hợp một cách khác, những chất khác, và họ làm ra được. Mà những sự tổng hợp này có một cái nguyên nhân rất là sâu xa, là họ dùng những cái chất mà dùng để chữa bệnh mũi dị ứng ở tại Hoa Kỳ. Và thuốc chữa mũi dị ứng ở tại Hoa Kỳ phải nói rằng rất là rẻ, và vì vậy cho nên thuốc đó được thu thập để cho các nhân bọn ma túy nó chế tạo. Và vì vậy cho nên bây giờ quý vị đi vào Walgreens hay là CVS để mà mua cái thuốc mà nhỏ mũi thì hoàn toàn không thấy, phải ở trong tủ khóa kín. Và quý vị muốn mua không được mua nhiều, muốn mua thì nói với nhân viên, và nhân viên khi đó mới mở khóa và bạn cho quý vị lấy đem đi, chứ họ cũng cho quý vị tự do lấy ở trên đường. Vì ma túy tổng hợp nó xài những cái chất mà dẫn đồ của nó bằng những cái thuốc này, đó là một trong những loại mà điều khiển ma túy. Thì anh này là một người Trung Hoa và vua fentanyl của Mexico.
5: Thưa quý vị, cái vấn đề quan trọng ở đây đó là cái người này từng tốt nghiệp đại học ở tại bên Trung Cộng, và rồi đùng một cái thì không hiểu lý do từ đâu mà anh trở thành cái người, anh này thì không phải là cái người trực tiếp buôn ma túy, mà là cái người cung cấp những cái gọi là tiền chất, tức là cái chất gọi là cái chất thô đó, để rồi từ đó các cái tổ chức mà chế tạo ra fentanyl hoặc là cái loại gọi là ma túy đá đó, họ dùng cái chất đó để họ chế tạo ra cái fentanyl ở tại Mỹ Tây Cơ. Thành ra đây là một cái mắt xích rất là lớn và rất là quan trọng. Từ Trung Cộng chuyển những cái tiền chất đó, những cái chất thô đó sang cho những cái cơ sở sản xuất ma túy đá ở tại bên Mỹ Tây Cơ. Thành ra là chính Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vào năm 2015 đã đặt cho cái người này có một cái cụm từ, đó là kẻ buôn ma túy nguy hiểm nhất thế giới. Và người này thì hiện bây giờ chắc chắn là đang ra tòa và sẽ lãnh nhận những cái trừng phạt rất là nặng nề. Trong khi đó thì bên phía của Trung Cộng đó thì họ nói rằng là Tổng thống Trump lúc nào cũng muốn đưa ra một cái chương trình gì đó để có thể ngăn chặn việc này. Bằng chứng quý vị còn nhớ là Tổng thống Trump đã từng dùng cái Lý do này cho rằng là Trung Cộng là cái nơi mà tuồn ma túy đá sang Hoa Kỳ rất là nhiều, thành ra ông đã áp đặt thuế tariff lên Trung Cộng rất là cao. Mặc dù bên phía của Tập Cận Bình cho rằng là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà có thể đổi thừa cho cái vấn đề yếu kém về vấn đề kiểm soát ma túy, rồi đổi thừa cho bên Trung Cộng thôi, nhưng mà Tập Cận Bình cũng đã hứa là sẽ tìm cách để ngăn chặn nó, để đổi lại là Hoa Kỳ giảm cái mức thuế tariff đối với Trung Cộng. Thì hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là sau khi mà bắt được cái tên này rồi thì cái nguồn cung cấp cái chất thô để mà chế tạo ra ma túy đá của Mexico có bị chặn đứng hay là không thì chúng ta vẫn chưa biết, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề y tế. Bản tin này cho biết là theo một nghiên cứu mới thì nếu từ nhỏ mà đã bị sâu răng đó thì lớn lên cái xác suất mà bị bệnh về vấn đề tim đó, nó cao hơn những người mà không bị sâu răng hồi nhỏ lên tới 45%. Mời anh Phạm cơ.
6: Vâng, 45% là ở phụ nữ, còn mà đối với nam giới thì chỉ có 32% mà thôi. Thế thì người ta tất cả những cái nhận xét này thì đều căn cứ vào thống kê. Cho nên thống kê là một cái ngành hết sức là quan trọng trong computer. Và computer thống kê với lại là những cái nghiên cứu này là những cái nghiên cứu nhờ vào cái xác suất, nhờ vào cái tỷ lệ mà người ta so sánh giữa những người trẻ em mà họ theo dõi cả mấy chục năm, từ khi còn là trẻ em bị đau răng rồi cho tới khi người lớn, và những cái đứa trẻ này nó bị bệnh tim, những cái xác suất về bệnh tim của những trẻ em bị đau răng đó là lên tới 32%. Và ở trong phụ nữ đó, tức là trẻ em lớn, người lớn mà phụ nữ bị đau tim đó, mà vì sâu răng khi trẻ em thì lên tới 45%. Cho nên vấn đề này hết sức là quan trọng. Thống kê là những con số nói thiệt chứ không phải là nói dối, mặc dù rằng nó rất là mơ hồ, nhưng mà chính vì cái sự mơ hồ đó mà người ta làm ra được những cái ngăn ngừa, y khoa phòng ngừa của Hoa Kỳ một phần lớn là hầu như là 90% là sống nhờ cái thống kê về những căn bệnh mà người ta tìm ra và người ta biết được là nhờ những cái phương pháp thống kê, rồi sau đó họ mới tìm ra nguyên nhân. Thế có lẽ là những cái người mà bị từ hồi nhỏ bị sâu răng, tại vì sao? Sâu răng là có vi trùng ở răng miệng, mà vi trùng răng miệng sợ gì nó gây ra sâu răng là chỉ vì mình định răng không có kỹ, thành ra thức ăn nó mắc lại trong cái kẽ răng, rồi nó thổi lên, rồi nó sinh ra sâu răng, và từ lúc nhỏ mình không để ý, để cho nó lớn lên, hư răng ăn không được, thì từ đó nó vi trùng nó có sẵn trong cuống họng rồi, nó đi vào trong cái đợt mạch máu tim rất là gần, và do đó nó có thể nó gây ra được cái bệnh tim khi lớn. Bởi vì sao? Những cái lúc nhỏ thì vi trùng gây bệnh, nhưng mà cái bệnh đó nó những cái tế bào tim nó bị, hoặc những tế bào của mạch máu tim nó bị, nhưng mà rất là yếu kém, rất là nhỏ, cho nên không gây ra bệnh cho đến khi, nhưng mà không gây ra bệnh, nhưng mà nó đã yếu đi từ nhỏ cho đến khi lớn lên. Con người hoạt động nhiều, cần phải có nhiều năng lượng hơn, thì những mạch máu đó nó không đủ sức và nó gây ra bệnh tim. Đó là một trong những lý do khiến người ta kết luận như vậy. Và quý vị nên để ý, nếu thấy trẻ em trong nhà có đau răng thì phải hết sức là cẩn thận, phải chữa cho dứt, chứ đừng có để cho nó lây lan và nó sụn răng. Thứ nhất là nó xấu, và thứ hai rằng lớn lên rồi thì cha mẹ thì chết đi rồi, nhưng mà con thì lớn lên rồi đau tim.
5: Nếu mà nói như vậy thì Việt Nam mình bị đau tâu tim nhiều phải không anh? Tại vì hồi nhỏ, con nít ở Việt Nam đâu có bao giờ mà
6: đứa nào cũng xuống hết.
5: Đứa nào hầu như cũng bị sâu răng hết trơn.
6: Xuống đi.
5: Thì từ sâu răng nó xảy ra vấn đề xuống răng. Thành ra nếu mà căn cứ vào vấn đề mà sâu răng rồi lớn lên bị bệnh tim đó, thì Việt Nam mình chắc là bị nhiều lắm. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề lộn xộn giữa lực lượng ICE và những người di cư ở tại Hoa Kỳ này. Là tại vì trong vòng có chưa được 7 ngày thì đã xảy ra ít nhất 2 vụ lực lượng ICE đã nổ súng và 2 người di dân ở tại Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Một người bị bắn chết ở tại Houston, Texas vào ngày 7 tây tháng 7 vừa rồi. Và ngày hôm qua đó thì lại có một người khác nữa cũng đã bị bắn chết ở tại địa bang Maine. Và hiện bây giờ cái tình trạng này nó đang gây ra vấn đề phẫn nộ cho một số những cái nhóm người ở tại Hoa Kỳ đã xuống đường để biểu tình và chống lại lực lượng ICE. Anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì câu chuyện nó nói lên rất là rõ ràng là các lực lượng ICE mà phần lớn hiện nay người ta đều nhìn thấy qua những hình ảnh hết sức là dữ dội khi mà họ ăn bần vũ trang, tầng răng, áo giáp, đúng thứ chuyện hết, rồi lôi kéo và săn bắt những cái người di dân bất hợp pháp, những người không có súng, nhưng mà chỉ có một cái tội lớn nhất là tội ở trong Hoa Kỳ bất hợp pháp mà thôi. Và từ đó họ gây ra những cái cảm tình đối với những cái người dân, người ta thấy, và khi mà có xảy ra chết chóc như vậy thì dĩ nhiên là lực lượng ICE đã gây ra những hình ảnh xấu rất là nhiều cho mấy cái chính sách nhập cư của chính phủ Hoa Kỳ.
5: Thưa quý vị, sự việc này đã khơi dậy những cái sự chống đối và bắt đầu cuộc biểu tình trở lại sau khi mà một vài tháng trước, quý vị cũng nhớ, tại Minneapolis cũng đã từng xảy ra khi mà hai người công dân của Hoa Kỳ cũng đã bị lực lượng ICE nổ súng và bắn chết. Lần này đó thì thưa quý vị, một người là 52 tuổi ở tại Houston cũng đã bị lực lượng ICE bắn chết khi mà người này bị chặn lại để mà kiểm tra giống như thông lệ thôi. Nhưng mà người này thì theo lực lượng ICE cho biết là ông này đã rồ máy xe và bỏ chạy và gây nguy hiểm cho những người nhân viên công lực. Và cái người mới đây vào ngày hôm qua là một người gốc người Colombia, 26 tuổi thôi, một thanh niên, cũng đã bị chặn xe để mà kiểm tra giấy tờ và cũng có hành động tương tự như vậy, tức là rồ đạp ga và chạy, bỏ chạy, thành ra nó gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Thì đó là cái báo cáo của lực lượng ICE sau khi họ nổ súng là như vậy. Tuy nhiên thì cái sự việc này hiện bây giờ dân chúng đang rất là phẫn nộ, nhưng mà theo nhiều tin tức cho biết đó là cái vấn đề mấu chốt, đó là tại sao nếu mà không có chuyện gì thì họ chặn lại thì cứ đưa giấy tờ thôi, rồi nếu mà hợp lệ thì đâu có ai bắt bớ làm cái gì, tại sao lại có những cái hành động mà bỏ chạy hay là gây nguy hiểm cho lực lượng công lực, thành ra họ mới có những biện pháp như vậy. Cảnh sát cũng thế, mình là một cái người công dân Hoa Kỳ nhưng mà khi họ chặn xe thì cứ tuân thủ theo thôi, nếu mà họ làm sai thì mình tố hình thưa, còn đừng có chống lại họ. Khi mà chống lại họ lúc đó thì chỉ có thiệt cho mình mà thôi. Thì đó là những cái bản tin họ giải thích tại sao xảy ra cái sự việc này. Thưa quý vị, sau khi mà ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, là một cái người rất là thân cận với lại tổng thống Donald Trump, Lindsey Graham, đã đột ngột qua đời vào ngày cuối tuần vừa qua đó, thứ Bảy, thì giờ đây tin tức cho biết thống đốc của tiểu bang South Carolina đã chính thức đề bạt cái người em gái của ông Lindsey Graham lên tạm thời thế vào cái ghế thượng nghị sĩ này cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng mà họ vẫn chưa biết là cái người em gái của ông Lindsey Graham này có tiếp tục tranh cử cho nhiệm kỳ tới hay không. Mình Phạm Cầm.
6: Dạ vâng. Bản tin là nói gần hết những cái gì mà quý vị đã đoán được rồi. Sở dĩ người ta làm được điều này là chỉ vì Lindsey Graham là một trong những cái người nổi tiếng và là một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Đôi lúc đứng về phía ông Trump, đôi lúc cũng là chống nghị, chống lại ông Trump. Nhưng mà phải nói rằng là một người nổi tiếng, và ông Trump cũng rất là phải nói có nhiều cái ý tưởng kính trọng tới ông này. Do đó mà khi ông Lindsey Graham qua đời vì lý do người ta có những bản tin đầu tiên nói rằng ông đã bị hư cái động mạch chủ của cơ thể con người, cho nên ông chết vì tắt cái động mạch ra. Aorta là cái động mạch lớn nhất từ tim đi ra, và nó bị có nhiều cái ý tưởng kính trọng

0: thắng trong primary để đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử trong cái tháng 11 đến đây. Cho nên bây giờ đây thì người ta đang chờ để mà bầu cử tháng 11, và người đây là em ruột của ông, có thể sẽ được trở thành ra một cái người ứng cử viên tương lai. Tùy theo từ đây đến đó, bà phải xây dựng được một cái ảnh hưởng chính trị tốt đẹp thì mới mong thắng được trong tháng 11 sắp đến.
1: Thưa quý vị, thưa nghị sĩ Lindsey Graham là cái người mà đã từng hoạt động trong 4 nhiệm kỳ thưa nghị sĩ rồi, và ông rất được lòng người dân ở tại South Carolina với cái đường lối rất là bảo thủ của mình. Cho nên là thưa quý vị, cử tri ở tại tiểu bang này đã rất là ủng hộ cho ông thưa nghị sĩ này có thể ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.
0: Ông gần như là chắc chắn sẽ được tái cử.
1: Thành ra đùng một cái ông đã qua đời, cho nên là nhiều người cũng rất là thương tiếc. Cho nên là hiện bây giờ đó thì cái người em gái của ông đó là bà Darlene Graham Norton sẽ được đề cử lên để mà thế cái ghế hiện tại ở trong Thượng viện của Hoa Kỳ cho đến hết cái nhiệm kỳ này. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa biết là liệu bà em gái của ông Lindsey Graham có quyết định ra thế anh của mình để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa hay là không. Và liệu với cái vai trò là cái người thế cho ông Graham thì liệu người em gái này có được sự ủng hộ của cử tri ở tại địa phương này hay là không? Tại vì nếu không thì cũng không phải là cái điều tốt. Và tại vì hiện bây giờ thì cái vấn đề mà cạnh tranh ghế tại Thượng viện của Hoa Kỳ đối với lại đảng Dân Chủ cũng đang cạnh tranh rất là xích sao. Hiện bây giờ thì ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, ông Mitch McConnell, hiện bây giờ thì vẫn chưa biết sức khỏe thế nào, liệu có ra tiếp tục phục vụ nữa hay là không. Bây giờ thì mất thêm một người nữa. Và nếu như mà bà em gái của ông Lindsey Graham không ra tranh cử nữa thì cũng có thể là một cái sự gì đó thiệt thòi cho đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây thì chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết là Hà Nội đã lắp đặt rất là nhiều những cái hệ thống camera AI tại nội đô để bắt giữ những người vi phạm luật giao thông.
0: Thưa anh và thưa quý vị, vấn đề mà camera mà an ninh lắp đặt trên các con đường thì ở trên thế giới có một cái thống kê mà mọi người phải hết sức là ngạc nhiên. Đó là cái thủ đô, cái quốc gia mà lắp đặt nhiều nhất về cả cái camera an ninh mà từ trước, đó là nước Anh. London là một cái nơi mà camera an ninh là số 1. Và vì vậy cho nên ba điệp viên của Nga mà đi qua ám sát một điệp viên khác đang trốn tại Anh, và ám sát chết xong rồi trở về thì chỉ có 10 ngày sau thì nước Anh có cái thống kê rõ ràng là mấy người đó họ đi từ Nga sang giữ cái tên như thế nào, đến London ngày nào, rồi sau khi đi tới cái thành phố Salisbury đó là ngày nào, rồi trở về ngày nào, là họ chỉ nhìn camera an ninh là họ biết hết. Thành ra phải nói rằng camera an ninh là ghê gớm, và Hà Nội tiếp tục lắp camera an ninh trên 993 tuyến phố ở trong thành phố thủ đô Hà Nội. Thì đây là cái chuyện bình thường thôi, chính ra chính phủ Cộng sản đang cũng cẩn thận về vấn đề an ninh thì họ lắp camera. Nhưng mà camera này gọi là AI nữa thì tôi cũng hiểu là camera AI là nó có thể là mạnh hơn, tức là nó có thể theo dõi người ta được dễ dàng, hoặc là nó báo động liền với cái sự hiện diện vân vân.
1: Thôi thì anh muốn đầu tư làm ăn thì anh phải đầu tư tiền. Là phải sắp đặt bỏ tiền vốn ra để mua camera gắn cái đã, rồi lúc đó thu về sau. Một học sinh 15 tuổi thôi giờ đây thì đã tự có thể mở tài khoản ngân hàng trên online, mà anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, thì đây cũng là một cái chuyện để khiến cho người ta công an Hà Nội cũng như rằng là chính phủ Việt Nam muốn rằng cái vấn đề này dễ dàng cho vấn đề online. Bởi vì sao? Hiện tại họ đã có VNEID, tức là nhận diện khuôn mặt, một cái căn cước mà không thể nào, rất là khó để mà làm giả, cho nên họ muốn rằng là những trẻ em 15 tuổi thì coi như rằng là nó sắp sửa 3 năm nữa là nó trưởng thành thì nó sẽ được dùng VNEID từ lúc nhỏ cho đến lúc nó lớn luôn. Thì có vì cái căn cước nó dễ và có thể dùng VNEID dùng
1: anh. Ở Việt Nam 15 tuổi là cũng phải có ID hả?
0: Thì
1: chứ không cần 18 tuổi hay sao?
0: Không, bây giờ là 15 tuổi là có rồi. Bởi vậy cho nên họ mới cho mở ngân hàng. Đó là lý do của họ.
1: Thì nói chung là họ sử dụng những cái khoa học kỹ thuật mới thôi. Tức là họ sẽ tạo điều kiện rất dễ dàng cho người dân ở tại Việt Nam bằng cách là chỉ có lên online thôi thì có thể mở được một cái tài khoản ngân hàng luôn. Đó là cái điều rất là mới. Họ nói rằng là chỉ cần một cái thay đổi nhỏ

0: để mà có thể định hình thế hệ người dùng tài chính tiếp theo.
1: Sợ
0: Và tiếp theo nữa đó là bản tin nói về đi xe đạp điện,
1: lắm.
0: nếu mà bị công an phát giác có nồng độ rượu thì sẽ bị phạt như thế nào? Vâng, Phạm Kinh.
1: Thế người ta nói rằng là sẽ bị phạt giống y như là anh đi xe hấp đá thôi, đi xe lớn thôi, tức là coi như anh uống rượu lái xe là anh sẽ bị phạt.
0: Cũng cũng gây nguy hiểm như thường. Nếu mà anh nói chung là với cái luật này, bất cứ ai điều khiển giao tiện gì gọi là gì phương tiện giao thông ở trên đường phố mà nếu mà có hơi rượu
1: Thưa anh, nhưng mà
0: thì là bị phạt.
1: phải nói là xe đạp điện mới được, bởi vì anh có thể ngồi tay lại mà anh không cần phải phải đạp, chứ còn nếu mà người thường thì đạp xe rượu chắc đạp xe không nổi.
0: Nhưng mà nếu mà đi xe đạp đạp thì không có điện đó thì có bị
1: Thì
0: phạt
1: không
0: không
1: sao,
0: ta?
1: tại vì khi nó đạp được xe đạp đó thì nó không có say nhiều anh.
0: Ở Việt Nam có nhiều cái luật cũng cũng khó hiểu lắm, thí dụ như là cái vấn đề mà đội mũ bảo hiểm đó, tức là nón an toàn đó,
1: Dạ bây giờ không ai nhắc tới nữa.
0: anh còn nhớ không? Không, vẫn vẫn vẫn căng lắm đó, anh không đội
1: Dạ
0: bị bắt như thường,
1: dạ
0: bị phạt như thường. Nhưng cái điểm lạ đây là sao, tức là con nít thì không cần, con nít thì không bắt buộc, người lớn chở một cái đứa bé 3-4 tuổi thì đứa bé không cần phải đội nón,
1: dạ đúng rồi
0: không có bị bắt phải phải
1: đúng
0: đội
1: rồi
0: nón. Thì đây cũng hơi lạ, tức là
1: dạ.
0: khi mà thí dụ tai nạn xảy ra thì cái người lớn còn có thể sống sót, còn đứa bé coi như tiêu, tại vì nó đâu có được bảo vệ đâu. Nó cũng lạ.
1: Tôi mong là chính phủ cộng sản nghe được cái buổi trường thanh hôm nay.
0: Nhiều cái cũng lạ. Rồi còn vài phút nói về World Cup 2026 mà anh Phạm Cơ với những cái thông tin mới nhất.
1: Dạ, còn những thông tin mới nhất thì ai cũng biết rồi, tức là ngày hôm nay sẽ có một trận đấu mới, rồi ngày mai sẽ có một trận nữa, và tới cuối tuần thứ bảy là sẽ tranh tranh ngôi hạng ba, và chủ nhật sẽ tranh hạng nhất. Thì đó là một trong những cái điều mới nhất cho các cái bản tin. Ngày hôm sau khi mà Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 và Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1, Pháp thắng Maroc 2-0 và Na Uy thắng Anh thắng Na Uy 2-1, thì đã thành hình ra được bốn đội, thành hình ra được chỉ còn lại bốn đội, thì hai đội thua, hai đội mà đứng hạng ba hạng tư thì họ sẽ tranh hạng ba, còn hai đội một hai thì sẽ tranh hạng nhất.
0: Phải nói là cái trận thua của Na Uy đã khiến cho các cô rơi nước mắt nhiều, tại vì có cái anh chàng Haaland đó, anh rất là nổi tiếng, ảnh nổi lên như là một cái người phải nói là Viking vậy đó của Na Uy. Thành ra là hiện bây giờ đó anh này đang hốt bạc, tức là những cái quảng cáo nó chạy rần rần rần rần, tại vì rất là nhiều người thích cái hình ảnh của anh này cao ráo mà có những cái nét rất là khôi hài, lại giỏi nữa, tức là cũng đã đá và làm bàn trong cái mùa World Cup này hình như là bảy bảy trái đá vào lưới của đối phương. Thành ra là hiện bây giờ cái anh chàng Haaland này đang gây xôn xao dư luận và mọi người đang rất là tiếc nuối để chia tay đội Na Uy, trong đó có anh này phải quay về nước. Trong khi đó thì ngày hôm nay trận đấu sẽ diễn ra giữa Pháp với lại Tây Ban Nha, được diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều, rồi ngày mai sẽ là Anh với lại Argentina. Nói với lại Argentina đó thì quý vị cũng đã nghe râm ran trong thời gian vừa qua rồi, tức là có những cái thông tin, nhất là sau cái trận đấu gặp Ai Cập đó, thì huấn luyện viên trưởng của Ai Cập đã có những cái hành động rất là gắt gao khi mà ông đưa ra cái dấu hiệu cho biết đó là FIFA đã phân biệt
1: Ái.
0: đối xử và ưu ái cho Argentina, và đặc biệt đó là họ muốn đưa Messi đi vào cái vòng sâu hơn, thành ra mới có những cái bắt và nó không có được công bằng, thành ra là khiến cho đội họ phải thua. Và từ đó thì có nhiều cái thông tin cho rằng là FIFA thật ra cũng đúng như vậy, tức là họ favor, họ muốn Argentina đi càng sâu vào thì cái mức độ người xem nó càng đông hơn và vì vậy họ sẽ quảng cáo nhiều tiền hơn. Có một cái thông tin ngày hôm nay họ đưa ra những cái chứng cứ, họ cho thấy rằng là chính cái ông Infantino đó, cái ông mà chủ tịch của FIFA đó, đã từng mặc cái áo mà có tên của Messi, áo màu xanh với màu trắng của Argentina trong những cái buổi tiệc ăn uống bình thường đó. Thì như vậy thì họ thấy rõ ràng là cái ông này đã ưa thích cái đội
1: Nhưng
0: này
1: ông đâu
0: rồi.
1: ông đâu có thổi kèn đâu, ông đâu có
0: Đúng.
1: thổi trong tay
0: Nhưng mà vì vấn đề mà favor, đúng là một người trung lập thì không nên tỏ một cái thái độ về vấn đề mà nghiêng về thích ai hết, có thích thì để trong lòng thôi, đừng có lên show ra. Thành ra giờ đây ông này đang cũng đang bị kêu gọi là phải nên từ chức đi, tại vì có cái vấn đề mà xử không có công bằng. nhất là sau cái vụ mà cái thẻ đỏ của Hoa Kỳ đó.
1: Yeah.
0: Thành ra là không biết là cái số phận của ông này có được tiếp tục giữ chủ tịch của FIFA trong tương lai hay không, thưa quý vị. Và với bản thân vừa rồi thì chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục với làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.

0: dtmagazine.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal clay và club roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí, hãy gọi ngay 832-660 9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Và đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Trương, Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
4: Wow. Thứ ba rồi, nhanh mới thứ ba rồi mà thấy nhanh rồi.
5: Mới thứ ba là thấy giữa tuần rồi phải không?
4: Mưa giông bão tố.
5: Sáng nay Tường Minh đi làm có bị mắc mưa không?
4: Có chứ. Mưa từ sáng đến giờ.
5: Rồi thấy mưa vậy có muốn nói chờ phải chi mà mình ngủ thêm miếng không?
4: Không,
5: không.
4: Trời mưa này mình ướt cái khác.
5: Ờ vậy hả? Cái điều đó để hỏi sau đi ha. Nói sao Mai Phương hỏi Tường Minh như vậy là bởi vì có nhiều người tâm sự với Mai Phương, nói trời ơi sao mà nghỉ nó đã quá mà sao sáng ngủ dậy đi làm sao thấy nó mệt ghê lắm. Cái nói ủa sao vậy, nói thì mệt quá sao, đi làm thì để kiếm tiền thôi nhưng mà không mấy vui. Cái xong rồi mình nghĩ hình như công việc nó có một cái gì đó nặng nề phải không. Xong vừa rồi thì Mai Phương có nghe một cái câu chuyện của một cái người bạn á, nói về cái việc làm của cổ. Thì cổ tâm sự, cổ nói cổ đang có một công việc cũng khá là tốt ở một cái tiệm bán đồ. Thì cổ làm mấy năm trời rồi thì chủ với cổ nói chung là rất tốt và mọi người làm với nhau rất là vui vẻ, thì cái mức lương của cổ cũng khá nữa đó. Nhưng mà bỗng dưng một ngày đẹp trời thì có một người mới vô, nhưng mà cái người mới này thì lại là người bà con với là chủ đó. Thì hình như cái tánh của cái cô này là cổ hơi kỳ, thì cổ cậy giống như là cổ là bà con, cho nên là mà cổ thì cổ học nghề, cổ cũng trẻ rồi, cổ cũng làm giỏi, cho nên là cái người chủ cũng rất là cần cổ. Thì bắt đầu thì cô này cổ có cái thái độ với tất cả mọi người luôn, chứ không phải riêng gì cái người bạn của Mai Phương hết. Thì nhưng mà cái người bạn của Mai Phương thì tánh thì cũng hiền, cái kiểu người cũng nhịn đó, không ấy. Nhưng mà càng ngày cái cô kia cổ càng làm quá, kiểu như là gọi là bossy đó. Không phải là boss, không phải là manager, nhưng mà lại rất là hay lên mặt. Nói cái này, la cái kia, rồi chỉ cái này, chỉ cái nọ, ra vẻ lãnh đạo. Kiểu như vậy đó. Thì thực ra cái người chủ thì không có may, tại vì người chủ lại lo cái công việc của người ta. Người ta cũng không có binh cái người này, nhưng mà bởi vì người ta cũng rất là bận rộn, người ta không có để ý và người ta nghĩ là cái chuyện đó cũng không có đáng hay gì đó. Rồi tự xử với nhau. Thì cái người bạn của Phương đó thì cũng suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ cũng mấy tháng luôn á. Nói là một cái công việc tốt, mức lương cũng ổn, rồi chủ thì cũng nào giờ dễ thương, mà bây giờ gặp cái chuyện gì vô nhức đầu quá, ngày nào cũng nhức đầu hết. Lớp khách khứa xong rồi lớp cái cô này, mà bây giờ mà gây lại thì cũng không gây, tại vì cái tánh người này không có thích gây gỗ, mà thứ hai mình gây lên thì cái chỗ làm nó cũng không vui nữa. Xong rồi cổ thấy mệt mỏi quá, cuối cùng cổ đi đến quyết định là cổ nghỉ, cổ xin nghỉ luôn. Quit job luôn, xin cái chủ nghỉ. Thì cổ chỉ nói lý do là cổ mệt mỏi, cổ không có làm nữa thôi. Cổ suy nghĩ rồi cổ xin nghỉ, rồi sau đó thì cổ tìm một cái công việc khác. Thì cái công việc mới này thì tất nhiên là nó sẽ không bằng cái công việc cũ đã làm mấy năm. Cái công việc mới này thì cái thời lượng công việc nó ít hơn, lương nó cũng ít hơn. Nhưng mà cổ nói là sofa thì vô cổ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. cái công việc vừa rồi.
6: Nhẹ đầu hơn.
5: À, nhẹ đầu hơn. Thì có nhiều người nói sao vậy? Thì bây giờ nó la mày, mày la lại thôi. Có ở đâu? Tại sao cái job tốt vậy không giữ mà lại nghĩ như vậy uổng? À, thì rồi cũng có những người thì nói là ôi giờ ăn uống nhiêu đâu, giờ đi làm phải cho nó vui, không vui thì mình đi làm việc khác, ít tiền nhưng mà mình thoải mái tinh thần, nhiều khi lại khỏe hơn. Thì Mai Phương cũng thấy cũng khó ha, không biết sao, không biết Tường Minh với là anh Trương thấy cái chuyện này nó như
6: thế
5: nào.
6: Bây giờ sẽ lựa chọn giữa vấn đề mà làm nhiều hơn chút nhưng mà đầu óc căng thẳng
5: mà không vui. Dạ,
7: nhiều tiền
6: hoặc
7: hơn chút,
6: là
7: nhiều
6: ít tiền hơn chút mà nó vui vẻ nhẹ nhàng hơn, phải không?
5: Dạ.
6: Hai cái sự lựa chọn như vậy, không có việc cũng cũng nghĩ nữa nếu mà không vui, đúng không?
5: Dạ.
6: Người vô mà gặp ngày nào cũng cân cũng nhức đầu nhức óc vậy thì sao làm nổi?
5: Dạ.
6: Nó sẽ giảm cái năng lực làm việc của cái người kia. Tại sao cái người đó không tìm cách để mà hóa giải nó? Tức là cái người này chỉ là cấp trên của hơ thôi, đúng không? Chứ đâu phải chủ.
5: Thậm chí không phải là cấp trên luôn á.
7: Đồng nghiệp thôi.
6: Tại sao không tìm cách để nói chuyện với chủ để mà giải quyết vấn đề?
5: Nhưng mà lại là bà con.
6: Kệ thôi chứ.
5: Với chủ. Đó, bà
6: phải
5: con
6: nói trắng đen với người chủ. Ok, vì trường hợp là như vậy đó, tôi bị ép như vậy đó thì nhờ chủ nhân có thể giải quyết, phải đứng ra giải quyết chứ. Là người chủ họ phải nhìn rộng và họ biết phải giải quyết mọi vấn đề cho mọi việc nó ổn đẹp chứ.
5: Thì đó, thì như Phương đã nói đó, cái người chủ thì lại họ lại là không có
6: care.
5: Không có care lắm, họ lo cái công việc của họ lắm và họ nghĩ là cái việc đó ở dưới tự sắp xếp với nhau. Mà cái người bạn Phương nói thì tiệm này không có manager vậy đó, cái kiểu là tự mọi người làm với nhau thôi, không có cái gì mà phải giống như là một cái văn phòng lớn mà có manager rồi có lớp lang này kia. À, thì hồi nào giờ thì cổ nói làm việc mọi người giống như là một gia đình vui vẻ với nhau, nó quen rồi, bây giờ tự nhiên có người lọt vô vậy rồi cổ cũng mệt mỏi nữa, xong cổ nói thôi nghỉ. Thì có nhiều người á, Phương đem chuyện này hỏi thì ông xã Phương lại nói là nếu mà thực sự làm có tiền nhiều thì cứ làm thôi, cãi nó đi đó. Thì có thể là cũng phải là do cái tâm lý của cái người làm đó, không có người kệ được nhưng mà có người không kệ được.
7: Người kệ được. Từ mình có cái chị kia chỉ làm cực lắm, làm quá chừng luôn á, mình nhìn chỉ mình nói chứ trời chị làm vậy á là nhiều quá. Chị nói học sao hết á, nhức đầu hay là đau chân hay là đau lưng á, tối về đắp tiền vô mấy chỗ đó cái nó hết
5: à. Có người nói vậy, lấy tờ 100 đắp vô,
7: lấy tờ xanh tao đắp vô nó hết à. Mà mình đó mình cũng hơi xót, kiểu như là vừa tinh thần mà vừa thể chất luôn, chứ không phải là cái này là mới tinh thần thôi nha. Còn cái chị kia chỉ làm á là cực cả về tinh thần về thể chất luôn, làm quá trời.
6: Tức
7: làm
6: là gì cũng bị
7: thì
6: trên nhẹ bị ở trên
7: này kia
6: tượng đội thì, hạ đạp vậy đó.
7: Rồi còn mà còn cực nữa, cái chớp á là cực
6: cái đó
7: nữa,
6: không bền đâu.
7: Nhưng mà hả, cổ nói chứ không có sao đâu, bình thường thôi, tao mới về tao đắp tờ xanh vô là tao hết đầu.
5: Nhưng mà chắc là nhiều tiền lắm hả Tường Minh?
7: Thì đó, thì cái giá nào mà người ta phải đu, thì ra có nhiều khi á là có những cái chớp nhức đầu lắm. Nhưng mà vì cái thu nhập quá tốt
5: quá
7: đi,
5: cao phải không?
7: Còn nếu mà hơn chút thôi giống như chị nói thì mình bớt một chút á thì không sao. Nhưng mà nó bớt nhiều thì sao?
5: Thì đó, cái quan trọng là bớt nhiều.
7: Bớt
5: Mai,
7: nhiều
5: Mai
7: thì
5: Phương
7: sao?
5: Có một người bạn nha, họ cô làm nail. Cô làm nail ở trong một cái tiệm rất là đông thợ. Mà mình thứ nhất là nghe cái câu chuyện cổ đi làm thôi là thấy sợ rồi. 1 tiếng 45 phút đi. Xong rồi tới đó nó làm thì cái môi trường làm nail thì rất là đông thợ nhưng mà rất là đông khách. Thì sẽ có những cái chuyện như là khách
7: va chạm
5: này kia. Rồi á, rồi nhiều khi cổ kể có những cái manager nhỏ tuổi lắm. Tụi đáng tụi con tụi cháu thôi nhưng mà rất là hách dịch luôn, nói cái người thợ lớn tuổi mà giống như đáng mẹ luôn đó. Mà cô nói hả, cô nghe mà cô thấy xót xa đó, mà cô nói cô về tối mệt mỏi rồi nhiều khi á làm xong cái bị la cái khóc thầm cái xong mình thì mình nói trời vậy thôi xin cái tiệm khác nó nhỏ nhỏ hơn chút xíu đi rồi mình làm cho khỏe. Cô nói không, nhưng mà tại chỗ đó làm lương cao tốt quá cho nên không nghỉ. Đó thì Phương thấy nhưng mà rồi cô bệnh. Mỗi lần cô bệnh Phương lại nói thấy chưa, làm cho cố đi rồi đi bác sĩ rồi than.
7: Cũng hết tiền phải không? Cũng hết tiền.
5: Thì đó, nhưng mà rồi cô nói không, em hoàn cảnh của em thì em cần tiền. Thì Phương thấy một bài toán cũng khó không? Một cái
7: Có nhiều người thì họ ráng chịu đựng, họ làm nói thôi để làm chỗ này tốt quá, mình ráng chịu đựng một thời gian rồi mình tích lũy tiền bạc cho nó xong cái này xong cái kia thì mình sẽ nghĩ cái thế hệ của chúng ta, của chúng ta cỡ mình trở lên đó, thì hay chịu đựng lắm. Hay chịu đựng những cái trong công việc sếp hay là manager gì đó, tại vì tiền, vì công việc mình chịu đựng, chứ cái lớp trẻ sau này không có nha. Cái lớp trẻ tụi mình đọc có nhiều cái bài báo cũng như là nói chuyện với nhiều cái lớp trẻ đó, nó vui không làm đâu. Ông muốn làm nó coi cái môi trường làm việc đó là có một cái điều rất là quan trọng. Nó không có phải vì tiền mà nó phải chịu đựng. Ủa tại sao nó phải chịu đựng? Nó cứ hỏi ủa tại sao cái môi trường độc hại vậy mà nó phải chịu đựng. Bây giờ mai mốt mình bị trầm cảm rồi mình tửng tửng mất công lắm. Có tiền mà tửng tửng kỳ lắm.
5: Như vậy là anh Trương là nói là có tiền mà không thấy vui là anh Trương quyết
6: định. Ông nói không thấy vui thì cũng hơi quá đáng. Đâu phải mình làm để mà vui đâu. Nhưng mà tùy trường hợp. Ví dụ như là vì áp lực công việc, người chủ của mình vì vấn đề áp lực của công việc hay có những cái sự gắt gỏng với mình thì có thể mình chịu đựng được, tại vì cái áp lực công việc nó tạo ra. Còn cái trường hợp của bạn của Mai Phương đó là một cái người đồng nghiệp của mình mà lại lúc nào cũng kiếm chuyện để mà gây gổ, để mà làm khó mình, thì cái chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Tức là trước tiên giống như Quang Duy nói, mình phải find out, mình phải nhờ cấp trên, người chủ nhân đó họ giải quyết. Rồi như khi nào mà cái người chủ nhân đó vẫn tiếp tay, vẫn cho phép cái người đó hà hiếp mình, đàn áp mình thì chắc chắn là không làm được. Chứ còn bây giờ nếu mà cực khổ cỡ nào mà vì công việc, giống như cái nghề của mình cũng đã từng xảy ra những vấn đề mà bị cấp trên la, tại vì cái áp lực công việc, ví dụ nó tới rồi mà mình đại khái là như vậy, thì mình chịu
7: được. Không phải cấp trên la không nữa, thương giả la nữa.
6: Còn cái người vô cớ tự nhiên là cũng ngang hàng với mình, cũng cái vai vế, cũng không có cao hơn mình mà lại kiếm chuyện để hà hiếp mình thì thì phải làm cho ra lẽ. Một đó là nhờ người chủ giải quyết vấn đề này, còn hai đó là thôi đi kiếm chỗ khác. Chứ còn mình nói đi chỗ nào vui mới làm, không vui không làm thì cái đó là quá đáng.
7: Nhưng mà đó là hơn á, là bà con của chủ ăn hiếp mình á, là mình nói ồ ta là bà con máu mủ nha, bồ của chủ ăn hiếp mình á là mới tức.
5: Mai Phương nói cái chuyện mà ăn hiếp á, có một cái chuyện nè, Mai Phương nghe được mà Mai Phương thấy tức giùm cho cái người đó. Thì người đây đã trong nhà gia đình Phương luôn á, mỗi lần mà đi thì có tâm sự là cổ làm trong một cái tiệm, người chủ không phải người Việt Nam anh Trương, khổ vậy, người chủ mới Việt Nam mà cổ làm với cái tiệm đó làm nhiều năm rồi, cũng seller thôi, tiệm cũng bán á, mà cái người làm cùng với cổ đó thì lại là cái tính cũng rất là kỳ cục luôn. Nói chung cái người này là nghe cổ kể là giống như là cái người này là cái gì cũng khẳng định là cái người này đúng, nói chung là ăn hiếp cổ, ăn hiếp cái người bà con đó. Thì xong nói ủa sao vậy, cô phải nói lại này kia, nói nhưng mà nói không được, tức quá nói không được. Nói thôi nghĩ cũng được, tại thương cái người chủ, tại người chủ người ta tốt, nhưng mà người chủ nó không phải người Việt Nam cho nên không có tâm sự được. Xong rồi mình, anh chưa biết không, Phương em nói không, cô con vậy con chịu không nổi đâu. Nói không được là nghĩ à, tại vì sao, trời ơi, tự nhiên mình vô ngày nào mình cũng phải ức chế vậy sao mình chịu nổi.
6: Đúng rồi.
5: Đó, mình thà mình đi cái công làm cái công việc khác, nhưng mà đúng là nhiều khi mỗi người lại có những cái sự ràng buộc,
6: có thể là cái hoàn
5: nhau.
6: Cảnh
5: không cảnh. cổ thì nói là cũng không hẳn là vì tiền, tại vì cổ cũng không có phải là thiếu tiền, nhưng mà kiểu như có cái tình nghĩa giữa cái người chủ và cái chỗ làm việc đó.
6: Thì tại sao không kêu cái người chủ đó và trình bày trường hợp như vậy? Mà nếu như trường hợp người chủ mà không có tôn trọng mình, thì coi như chắc họ cũng muốn mình đi đó, thì thôi mình đi cho rồi.
7: Thật
6: đúng không?
7: Ra cũng khó, tại vì á, ta nghĩ có nhiều người ta làm, ta nghĩ ồ cái này khó lắm, giữa hai người cân lên, người bà con sao mình đấu lại. Kiểu vậy đó. Thành thử ra là thôi người ta lẳng lặng người ta đi. Chứ bây giờ đem ra thì cái người chủ cũng khó giải quyết lắm. Tại
5: đúng
7: vì
5: rồi.
7: Một người giống như chị Mai Phương nói là vừa làm việc cũng được, chứ
5: được.
7: Không phải là tào lao. Cũng làm việc được rồi cũng ấy, nhưng mà chỉ có cái tánh hơi kỳ thôi. Không phải hơi kỳ một kỳ quá. Như thì sao mà người ta, sao người ta chọn?
5: Thì vậy.
7: Giống như là chị đấu với bồ của sếp, sao chị đi đấu đâu nổi. Người ta phải binh thôi. Mà cái chuyện binh đó là mình cũng hiểu được. cho nên mình thấy không được thì mình đi.
6: Không, thật ra cái người chủ nào mà như vậy đó, con chưa nghĩ là
7: không nên làm nữa hả?
6: Không nên nên giao cái vấn đề quản lý cho người khác.
7: Ừ.
6: Tại vì nếu mà có cái sự thiên vị như vậy đó thì rõ ràng là nó không công bằng. Mà khi không công bằng, nó cái tinh thần rất là quan trọng.
5: Yeah.
7: Đi làm á thì nó đúng đi làm, yeah, mà cái tinh thần mình mệt mỏi không có hiệu quả đâu nha. À, mình vui á là mình làm
6: đúng
7: gấp năm, yeah, gấp 10 lần,
5: yeah, mình thấy vui.
7: Còn mình buồn ha, mình bực bội á, sao mình làm việc được, nó khó lắm. Nhưng mà đang nói về cái vấn đề tiền nhiều hay tiền ít,
5: yeah,
7: à, vui hay không hay tiền nhiều là tiền ít. Có nhiều người họ nói là ô, tôi đi làm về đam mê, em sợ cái những người đi làm về đam mê lắm. Có nhiều người chủ thích những người đi làm về đam mê nha, tại vì không cần tiền, ta làm gì vui thôi. Nhưng mà nó có mặt trái của nó. Những người đi làm vì đam mê đó, họ đâu có coi trọng cái job đâu. Họ có thể, ô, tôi đâu có cần tiền,
5: yeah,
7: tôi làm cho vui thôi mà. Thành ra tôi muốn nghỉ thì nghỉ, tôi không care, tôi không có phấn đấu, đi làm cho vui. Còn những người mà đi làm vì tiền á, đôi khi là tốt.
5: Yeah.
7: Tại họ làm cực lực, họ phải cố gắng. Rồi dù cái gì đi nữa đó, là họ cũng phải giữ cái nồi cơm. Cho nên là cái nào cũng có mặt trái, mặt không, mặt phải hết trơn á, đúng không? Em nói thiệt á, tại vì mình cũng có từng làm HR, mình cũng có từng làm leader, mà nói là ô, tôi là tôi không có cần tiền đâu nghe, tôi làm đây là vì đam mê thôi đó, là em hơi rầu rồi đó. Nói thiệt á, đam mê thiệt tốt, họ không có đòi hỏi lương, họ không có đòi hỏi nhiều, nó cũng có tốt cái phần đó. Nhưng mà về cái phần trách nhiệm á thì hơi mệt đó nha.
5: À, thiếu trách nhiệm hả?
7: Ừ.
5: Không, nhưng mà Mai Phương nghĩ cho dù mình đi làm vì đam mê, nhưng mà mình đã nhận cái công việc nào thì phải có trách nhiệm chứ.
6: Chính xác.
5: Dạ.
7: Yeah. Yeah, nhưng mà thường thường những người đó không có cần tiền, không có care nhiều.
5: Dạ.
7: Yeah. Yeah, không có care nhiều về là ô, tôi sợ mất cái job này.
5: Yeah.
7: Thường thường là như vậy đó, thường thường. À, không phải là ai cũng vậy, nhưng mà số đông, ok, tôi có tiền nhiều, ok, tôi đi
5: làm cho vui hả?
7: Đi làm cho vui.
5: À,
7: bữa nào là ai mà có rủ rê đi chơi á thì gọi alo, bữa nay đi làm được nha.
6: Là, tức là không sợ bị đuổi.
7: Không có sợ bị đuổi.
6: Làm cho vui mà.
7: Đừng làm được thôi. Đó là theo chị đó, là không cần tiền.
6: Ồ,
7: làm cho
6: vui.
7: Rất là
6: phiền luôn.
7: Trời ơi. Thôi là làm cái đó có thể chủ, không phải là người quản lý, chủ thì thích tại vì trả lương nó ít.
5: Ừ.
7: Không có đòi hỏi tăng lương, không có áp lực tăng lương, không có gì hết. Ừ. Thì thấy nó nhẹ cái phần đó nha. Mà cái phần công việc á là hơi mệt đó.
5: Yeah.
7: Yeah. Nhưng mà nếu mà chị thích đi làm, hỏi câu hỏi trở lại á, là vậy thì mình thích, mình đi làm, mình phấn đấu, mình muốn tăng lương, mình muốn giữ cái chớp này, mình rất là sợ mất cái chớp. Hả, nó hơi lung lay cái là mình lại cật lực lên. Thì chị thích theo cái kiểu đó hay là chị thích làm tà tà nó vui thôi?
5: Không, mình thấy cái gì cũng phải quân bình lại. Đối với Mai Phương làm bất cứ công việc gì là cũng phải làm cho đủ cái trách nhiệm của mình. Nếu mà cái công việc đó nó gắn liền với cái đam mê đó thì không có gì mà vui bằng hết. Bởi vì khi mà mình làm có đam mê mình không thấy mệt. Tức là mình mê cái công việc đó thì mình sẽ không có thấy mệt. Nhiều khi hả là một cái chương trình gì đó mà làm mấy tiếng hồ luôn, không có thấy thời gian trôi qua luôn. Còn nếu như mà có những cái công việc khác đó, mà mình làm để mà kiếm sống đó, thì mình cũng vẫn làm đủ cái trách nhiệm của mình. Vậy đó, nhưng mà hết giờ thấy khỏe.
7: Có nhiều người đó là làm á, em không biết là có cảm thấy mệt hay không. Nhưng mà thí dụ như là nói 5 giờ là hết. Hết ca làm á, là đúng 4-5 giờ, 5 giờ 00 phút là sẵn sàng giỏ đồ này kia cái nọ là đứng dậy đi về rồi. Đó, vậy là chắc là cái đó là không có vui rồi. Chứ em thấy mà làm mà vui á, xong giờ còn la cà dữ lắm. Còn la cà với
6: vậy còn
7: lắm.
6: Đỡ có những người 4:30 là giọt rồi.
7: Chưa hết giờ trốn hả? Chưa hết giờ trốn. Dạ. Có một cái cô bạn cô cũng nói tôi làm ở đây là nhà vui. Cái chỗ cổ làm á, cổ nói tôi làm ở đây á là tại vì ở đây vui. Tôi không có đòi hỏi lương quá, tại vì vui tôi làm. Nhưng mà nếu mà đây hết vui thì không làm nữa.
5: Đó. Vậy đó, có cái người vậy là bạn của Tường Minh là người cũng sống chọn cái niềm vui.
7: Vô fan chương.
5: Vô fan chương rồi.
7: Vô fan chương không vui lắm lầm nữa.
6: Không, mình cải chính rồi nha. Không phải là vui không.
5: Không, không, mấy Phương nói chữ vui ở đây anh Trương có nghĩa là cái đầu óc
7: cái môi trường thoải mái.
5: Cái môi trường mình
6: thì đó,
7: cái hưởng cơ ra
6: và rõ rồi, dạ. Cái tinh thần dạ. Đó là quan trọng. Dạ. Đừng nói chi mà đam mê, chỉ cần dạ. Mình làm nó thoải mái thôi.
5: Dạ, làm thoải mái.
6: Thì nó sẽ có hiệu quả hơn là dạ. Bị ép buộc hay là bị dạ. Đàn áp. Bắt buộc phải làm này kia nó
7: có,
6: rất là khó.
7: Có nhiều cái bắt buộc nó không có đúng. Yeah. À, có nhiều cái bắt buộc, thí dụ như là ok, à, thí dụ như người ta 5 giờ kém mà ta về à, thì nếu mà công ty thì không được tại vì chưa đủ giờ, nhưng mà thật ra là cái có một số cái công việc không phải là quản lý bằng giờ giấc mà quản lý bằng cái hiệu quả của công việc nhất là những cái công việc mà mang tính sáng tạo á. Giữ chân ta ngồi lại nửa tiếng, giống như anh nói là mới 4:30 trốn. Nhưng mà giữ chân ta ngồi đó nửa tiếng, ta ngồi đó, ta ngồi cho có tụ thì cũng không có được gì hết trơn á. Nhưng mà thí dụ như người ta thoải mái trong một tiếng đồng hồ đó, ta thể hoàn thành hết tất cả những công việc ở trong ngày luôn. Tại vì khi mình cái sáng tạo mà khi mà nó hốp lên rồi á, là người ta miệt mài giống như chị nói là 3-4 tiếng à, quên ăn quên uống nước cũng không thấy mệt nữa. Cái mỗi công việc nó khác nhau, nhưng mà khi mà mình làm cái chương trình học đường với thầy Danh đó, thì thầy Danh cũng nói là cái thời buổi hiện nay đó, con em của chúng ta đó hãy cho nó làm cái việc mà nó thích. không có cần quá nhiều tiền, miễn là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi, chứ không có áp lực. Không có áp lực là vui nhất. Thì không biết làm sao ha, em thích áp lực. Có áp lực nhưng mà tiền nhiều là được.
5: Đó thì có nhiều người vậy.
7: Có nhiều người thích áp lực. Tại vì khi mà có áp lực một chút á là người ta phấn đấu hơn. Với điều kiện là tiền nhiều nha. Tiền không có bao nhiêu mà áp lực tôi.
5: Thì đúng rồi. Cái gì nó cũng phải có cái đi theo cái kết quả đi theo. Đúng chứ rồi. Giống như là cái mục đích áp lực nhiều mà phải tiền phải nhiều thì người ta mới cố gắng, chứ mà áp lực nhiều mà tiền chút xíu thì chắc không ai làm rồi.
7: Đó, áp lực nhiều mà tiền có chút xíu thôi, về năn nỉ chồng ơi nuôi em. Chứ sao giờ?
5: Nhưng mà nếu như áp lực nhiều, tiền nhiều mà nếu như mà mình không có chịu đựng nổi đó thì cũng đâu có ráng nổi, đúng phải không?
7: Thì đúng rồi, ai cũng có cái sức chịu đựng. Nhưng mà thí dụ như là trong cái môi trường áp lực để mình có thể thu nhập nhiều hơn thì em lại thích cái môi trường đó, tại vì có áp lực á thì mình mới có phấn đấu. Nếu như mà mình tà tà quá thì như là làm cho vui tà tà quá rồi cấp ô đi cấp ô về mọi chuyện nó ngày qua ngày nó giống nhau á, có lẽ cũng không có vui lắm đâu. Nó vui nhưng mà nó vui trong cái hiện tại thôi, rồi xong rồi nó bị thụt lùi. Tại vì mọi thứ nó sẽ tiến lên, còn mình nó cứ tà tà vậy thì nó không có good. Nhưng mà áp lực một chút, nhưng mà thí dụ như mình vượt qua được cái áp lực đó, mình phải có phần thưởng chứ.
5: Có thưởng.
7: Thí dụ như cho mình một cái project, cho mình cái deadline, một cái project rất là khó, nhưng mà cho mình cái deadline ngắn, nhưng mà nếu mà mình làm được, mình phải có gói tiền ở đằng trước. Thì em làm ngày làm đêm em có động lực để làm chứ. Còn tự nhiên đưa cho mình một đống áp lực rồi cũng vậy thôi, mình có vượt qua hay không vượt qua thì cũng vậy thôi. Thì chị có chịu chạy không?
5: Đối với mẹ Phương á, mà tiền nhiều mà áp lực quá sức thì cũng không dám làm, tại làm mà xong tự nhiên giữa đường xỉu ngang cũng biết sao đó. Cho nên mình phải lựa sức mình thôi.
7: Đó thì câu hỏi của quý vị thì như thế nào? Chọn việc lương ít mà vui hay là lương cao mà có nhiều áp lực thì nó không vui lắm đâu. Thì
6: có thì áp lực vẫn chưa đúng nha. Áp lực công việc là chuyện thường mà ý của Mai Phương đó là bị đàn áp.
5: Drama. Bị không vui, bị đàn áp. Đúng rồi, bị ăn hiếp á, gọi là bị ăn hiếp.
6: Chứ áp lực công việc thì cái nào công việc nào dường như cũng có áp lực của nó.
5: Bị ăn hiếp á.
7: Áp lực nhiều hay ít thôi chứ công việc là có áp lực rồi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều chợ lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bellevue Boulevard, Houston. Hãy gọi ngay là 346-439-4063, cà phê muối, mua 3 tặng 1. Ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713 931 1560 giữa áp lực công việc mà tra mà đó mà bị ăn hiếp mà tiền nhiều mình đi làm không hay là mình chọn cái việc vui vẻ nhưng mà lương ít thôi cũng được. Quý vị nghĩ như thế nào? Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ xin chào.
2: Chào cả khách sáng,
0: Dạ.
2: chào người đài, chào cô Mai Phương, cô Thịnh Minh, cô Văn Trương. Thì
3: Dạ
2: nói
3: chào
2: về
3: anh.
2: vấn đề là đi làm cho người ta thì nó đúng rồi, thì nếu mình làm cũng vui thì mình kiếm chỗ khác thôi, dù tiền cái mấy cũng không thành vấn đề. Nhưng mà có một cái vấn đề mà riêng của tôi cũng bị 2 lần mà, tôi có kể thường lần nhiều lắm rồi. Lúc mà còn nhỏ ở Việt Nam mà qua đây cũng vậy, thì mới qua Mỹ thì mấy năm đầu thì cũng như là mù căm điếc, tôi cũng nói rồi. Thì mình nói tóm ra thì vì cái hoàn cảnh, cái danh dự với cái mặt mũi của gia đình, do đó mà mình biết như vậy, nhưng mà mình không không đi được mà vẫn ở làm năm này qua năm kia mà bị bóc lột nữa, mà không lên tiếng được luôn, không lên tiếng được
0: Tại
2: luôn,
0: không có lựa
2: lên
0: chọn.
2: tiếng là mất lòng. Dạ không lựa chọn đúng, tại vì một mình tôi phải gánh cho cái sáu sáu người trong gia đình, mà lúc mới qua thì mù căm điếc, thứ tư đều có người bà con coi cho mình, mà mình bỏ ngang vậy đó thì mất mặt cho gia đình, nó ảnh hưởng dữ lắm. Mày cái người chủ không biết điều, thật sự là chủ không biết điều, nó mới mới mới xảy ra chuyện. Khi mà mình làm đó là tôi nói cái đồng tiền tôi lãnh 1.200 một tháng, mình từng nghỉ được ngày đó thì nó như thế này. Thì người khi một như giống như mấy cô làm hết giờ mấy cô về, nếu vô làm thì cũng có giờ ăn giờ nghỉ đúng không, mình làm tàn tàn làm theo cái khả năng của mình chứ không có để mà phải hết hết hết lòng mà làm. Cái tánh tôi thì nó ngộ, tôi mới từng từng trải qua làm chủ người ta, nhưng mà tôi cũng đâu có muốn để người ta nói mình, tôi làm theo khả năng của tôi thôi. 1.600 đồng một ngày, mà từ 9 giờ sáng ngay tới 7 giờ tối lúc nào cũng không có giờ nghỉ, ăn cũng chừng 10 phút 15 phút thôi. Nhất nhất là mùa đông là cực lắm, nói thật sự mùa đông nó cực, thì mùa đông nó tuyết rơi mà mưa tuyết rồi rần lập rần nữa, nó bắt đầu tóm ra làm không có nghỉ, nằm trong chợ đó, khi rảnh có khách mình bỏ xuống đi đựng đồ cho khách, bỏ vào túi, cái rảnh là bốc hàng từ dưới basement lên bỏ lên trên kệ, rồi bên bên tiệm thiếu gì qua kho lấy, rồi thậm chí người ta chủ động đi giao hàng cho các nhà hàng cũng đi, mình đi lái xe đi bỏ ba cái tiệm đó. Nó thật sự đó, không có lúc nào nghỉ cho, đi từ sáng tới tối đi qua đi lại làm miết chứ, mà 600 đồng ngày mà không dám lên tiếng. Thậm chí như khi cái giờ mình đi cả suốt ngày rồi, cái chân mình nó quể quại bắp chuối mình nó mỏi, mình chỉ cần nghỉ xuống là mình nghỉ thôi, đã đóng cửa mình về thôi đó. Đó là mà cũng còn bị bóc lột, đưa cái toa cho mình đi qua kho lấy hàng giao cho đau thao, mà đau thao Chicago đâu có giỡn đâu, cô mà vô eo liền mà giao, nó có giao cửa sau không giao cửa trước được, giao đó đau thao mà giao cửa sau mà chỉ cần mình đậu cái là cho mấy thằng mà cảnh sát mấy người đi phạt á, nó thấy là eo liền nó phạt liền, mà xe của mình thì chủ đâu có trả cho mình đâu, mà thậm chí thì xăng cũng trả cho mình luôn, mà hết giờ rồi đó đóng cửa cũng phải làm, nhưng mà không dám lên tiếng lực gì, cái gia đình cái mặt mũi có đôi bên vậy đó. Mình mà nếu mình nghĩ mình làm chỗ khác thì là mình cũng như mà đánh giá cái chỗ đó, ai cũng biết mình là người bà con đó, mình nghĩ cái đi làm chỗ khác thì người ta nhận liền, bảo đảm người ta nhận liền, tới rất cần mình, nhưng mà mình không có làm được, làm vậy thì cũng như là đánh mất cái mặt mũi của người đó. Mà cái người đó cái tiệm nó ngộ lắm, kiếm người là không ai chịu làm, nó tới tên tiệm là người ta nói tao không làm, tao làm chỗ khác không làm chỗ đó. Thì cô biết là cái người ta rất cần mình, nhưng mà cô biết mấy mấy người biết không? Thậm chí gần 3 năm liền mà những người trong đó 60 người trong đó đều lên lương hết, năm nào cũng lên lương hết, mà mình không được lên 3 năm trời, mà cái người những người làm đó đều khoe tao được lên này cái nọ, mình nghe mình cũng không lên dám lên tiếng, mà không được lên đâu, từ từ mình làm dở không tao được lên. Em mình nói trong bụng cho nó vui vậy đó. Thì năm này năm kia 3 năm là có một năm nào nhiều quá, nhiều lần quá, thì tụi mình lên tiếng cái thằng cousin nói ê, tại sao người nào cũng lên mà tao không lên, ở tao không biết cái vụ này, để tao nói tao nói chuyện với chị tao để coi sao. Cái lên xong rồi cái trở mặt liền đó, là sáng sớm hay là tới tối là gần cái mặt không có vui, là tôi giống như mấy người nói là mình vô mà gặp mà không vui là không chịu nổi đó. Một ngày 2 ngày sau tôi nghỉ, tôi đi làm chỗ khác có
0: Vậy là
2: tám
0: tới
2: trăm
0: 3
2: đồng
0: năm mình mới chịu đựng.
2: dạ
0: Tại vì
2: mình
0: không
2: cứ
0: có
2: làm
0: lựa
2: đi làm cái
0: chọn.
2: nghề, cô biết đi làm cái nghề khác, cái nghề sửa xe, mình cũng hy vọng học được thành thành tài, mình cũng học qua cái sửa xe rồi, nhưng mình cũng muốn vô lấy kinh nghiệm để mình mốt có có khả năng thì cũng mở shop. Thì cái trả 800-200 ngày thôi thì cũng tháng thì cũng được 800 thôi, không tuần lễ 4 tuần thì cũng được 800 thôi, cũng đâu có nhiều đâu, mất hết 1/3 đó. Nhưng mà cũng sống vì cái cuộc sống phải làm, thì mình cũng vì cái chỗ không vui, cái gì cũng nhịn được, cái không vui là nó khó khăn lắm cô. Một ngày cô chỉnh, cô chịu đựng là 10 tiếng hồ sao chịu nổi cô. Yeah. Biết mà làm thì rất khổ, nó thật sự rất là khổ. Mà lúc ăn mù cam biết mình gặp thư từ rất là sợ, bởi mình cũng khó lắm. Mình cần người ta giúp đỡ cho mình thì mình bây giờ mình cũng biết rồi, thì cái như quan trọng nhất là cái tình, cái như là cái mối quan hệ với nhau mình không muốn bích lòng. Yeah. Bích lòng một cái là nó cũng như là đánh mất cái mặt của má mình, do đó mình cũng chịu thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì cái số trời mà trước mình thiếu họ thì bây giờ kiếp nào phải trả.
0: Trả hết đứng vậy đi hả?
2: Dạ, thì đúng hết rồi, trời thương cho mình được vậy thôi, thì nó đợi nó vậy đó.
3: Dạ.
2: Bây giờ tôi cũng đang sợ thiếu nợ một người nữa, mà tôi đang gắng sang suy nghĩ cách để giải quyết, để đó tới đó là tính. Ok.
0: Thiếu nợ ai vậy anh?
2: Sợ thiếu nợ cô thôi.
0: Ừ, em đâu có làm gì đâu mà thiếu nợ em trời.
2: Sao biết được cô, nhiều khi trời đưa đến rồi cô hiểu rồi. thì tôi phải lo trả nợ chứ.
0: Chừng nào okay. Anh trúng số đi anh trả cho em.
2: Thì đó, thì bây giờ tìm cách trả chứ. Ok.
0: Dạ, cảm ơn.
3: Okay, cảm ơn anh.
2: Dạ, trời. Dạ.
0: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào ạ. 8248.
3: Dạ, xin chào.
4: Dạ, chào anh chị. Trời mưa quá.
0: Má quá dạ. Mưa luôn.
4: Dạ, đang chạy xe mà mưa quá, nhưng mà nhớ Tường Minh quá phải gọi thôi.
0: Trời đất ơi, bữa nay mấy người này cho mình ăn đường hơi nhiều nha.
4: Trời
0: ơi, em ảo tưởng bây giờ.
4: Tiếng nói thì sao quên được.
0: Ừ.
4: Dạ.
5: Đó thì hai anh chị tâm sự đi.
4: Nó có anh nữa.
0: Anh Trương ghen.
4: Có anh mới chứ thế. Đúng rồi.
5: Tự nhiên nó nhớ Tường Minh không mà nghe mình cũng thấy chạnh lòng. À, phải Mai Phương.
4: Yeah.
3: Mình ngồi đây mà anh em mình ngồi đây không ai nói tới luôn.
5: Chơi kỳ thị quá.
0: Tại người ta giống tên nhau thôi.
4: Tên gì nghe tiếng là biết ai rồi, giống
0: đó ông á. Tại giống tên Minh với Minh.
4: Ừ.
0: Anh có nợ
4: là, đúng rồi đó.
0: Anh có anh đúng Minh rồi. Có nợ Tường Minh giống như là cái anh kia mới nói không?
4: Nợ trong lòng thôi.
0: cười
5: nay mới nghe ông cười, cười mấy năm nay mới nghe ông cười.
4: Dạ yeah, mình biết cười lắm, mình có vợ có bồ cũng vậy, biết kia cười lắm.
0: Nhớ cười vậy, cười đẹp mà ai mà cười đấy chứ.
4: Không
0: là mặt nghiêm,
4: mình cười là ít lắm.
0: Là mặt nghiêm đồ.
4: Tặng bông thì có nhưng mà cười với chụp hình không có.
0: Nói tới tặng bông hình như còn nợ lâu quá không có thấy.
5: Ông đối với Thanh Thanh thì anh là nói là số 1.
0: Thanh Thanh đó. Yeah. Thanh Thanh ghim anh
5: nói không? Cái là không ai cản được.
0: Thanh Thanh ghim
4: không, ghim mình nói thì ghim mình anh. Cũng coi được cái đề tài như thế nào đâu. Ok, mình cũng đang suy nghĩ trong đầu.
5: Bây rồi giờ, vô chủ đề đi.
0: Bây giờ anh là sao?
4: Mình vừa học hỏi nữa. Mình thì đã thẳng ra cuộc sống của mình đó, thì mình nói đơn giản thôi, mình không có cái tôi cao. Mình sống cho bản thân mình, không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Mình cứ nghĩ vậy đi. Gia đình là trên hết đó. Còn cái gì người ta giúp mình là cái ơn nghĩa thì mình cảm ơn đó. Mình để trong lòng trong bụng, mình không có quên ơn bội ơn người ta.
5: Ý anh muốn nói cái case của anh Trung để phải không?
4: Đúng rồi.
5: Yeah, ok.
4: Là ý mình là như vậy nha, mọi người mỗi suy nghĩ phải không, chúng mình không có nói ai hết hiểu không? Đó, ví dụ như cái hoàn cảnh của mình thì ok, thì mình phải biết lo cái hoàn cảnh cuộc sống của mình đó. Ai lúc đầu ai cũng khó khăn hết á, không có ai mà thoải mái. Nhưng mà tùy theo cái cuộc sống của mình, tùy theo cái kiến thức của mình đó. Ví dụ mình có kiến thức rộng thì ok, thì mình làm giỏi tốt đó, được năng suất cao hay là gì đó, là mình được mau lên lương, sếp thích mình. Ví dụ mình kiến thức mình thấp thì ok, mình chấp nhận vậy thôi đó. Mình thấy ok cái gì cũng vậy, mình lo cho mình trước, không ai lo cho mình bằng chính bản thân mình lo cho mình vậy thôi. Tại vì cái nồi cơm mình mà đâu phải nồi cơm của người ta đâu. Mình thấy ổn định được thì mình làm, không ấy thì ok mình đi vô khác mình làm đó. Mình cũng bỏ công bỏ sức mình đi làm thôi, nhưng mà mình như bây giờ hiện tại bản thân mình vậy, mình đi làm thôi đó. Mình thấy là cái đầu nó nhẹ đó, mình đi vô mình thấy trời mà nó không có u ám là tuyệt vời. Mà nếu mà trời mà giống như mây đen mà nó kéo như bữa đây là thấy nó xong rồi đó.
5: chuẩn bị đi làm mà bắt đầu cứ nghĩ tới cái chuyện mà vô đụng độ rồi xanh nạnh rồi nặng nhẹ của cái người kia, cảm thấy nó khó chịu ha.
2: Tại vì cái đó cái áp lực lắm.
0: Anh thà lương ít hơn
2: làm cho mình bất mãn.
0: Anh thà lương ít hơn.
2: Đúng rồi, thà lương ít nhưng mà cái đầu mình nó nhẹ. Mình thấy ok mình không đủ sở hữu thì ok mình coi mình suy nghĩ mình kiếm cái đường khác mình lo cho cái cuộc sống của mình trước đã, và gia đình mình chứ, đúng không?
3: Dạ.
2: Chứ mình cứ nhị kỵ nhị lạ rồi ok rồi mình cứ ngại ngùng hay là mình nghĩ cái ơn cái tình cái nghĩa rồi mình cứ chôn vùi và lâu dài quá đâm ra là phiền phức lắm. Nó phiền cho bản thân mình, tại vì trong cái nội tâm của mình á ok là mình thấy là mình lúc nào là cũng buồn phiền á, tại sao phải làm như vậy, mình không làm vậy được. Dạ. Đó, mình phải vươn lên kệ đó. Dạ. Đi làm chỗ khác ok, ví dụ nó nhẹ chút xíu ok, ít tiền chút xíu mà cái đầu mình nó nhẹ được rồi. Dạ. Đó, ăn thua cho mình thôi. Ví dụ hồi xưa mình làm được 10 đồng đúng không, bây giờ mình làm ít tiền thì mình lấy cái kim á mình may cái miệng mình lại ăn nữa thôi thì cũng dư thôi.
3: Dạ.
0: Đúng không? Dạ.
2: Rồi sao nữa, nói tiếp.
0: Rồi sao không, nữa
3: mà Phương thấy anh Minh nói cái khía cạnh là cũng đúng cái chỗ là nếu như mình lỡ nhưng mà mình làm cái công việc nó ít tiền hơn đó thì
0: không đủ
3: mà, mà nếu như mà mình không có quá nợ nần hay gì đó đó thì mình giảm đi cái nhu cầu của mình cũng được, giống như thay vì hồi trước mình đúng đi rồi. Ăn ở ngoài tuần 3 lần thì giờ mình ăn 1 lần hoặc là mình ăn ở nhà luôn.
2: Đúng rồi.
0: Đi làm lương ít thì sao? Đi làm lương ít
2: luôn. Mình nói thiệt á, và mình là mình chỉ sợ nợ tình thôi chứ mình không có sợ nợ miếng ăn.
0: Thì đó, đi làm
2: okay, mình làm ít thì mình ăn ít lại.
0: Đâu, anh đi làm lương ít thì sao anh trả nợ tình được, anh mua bông anh cũng phải có tiền mà.
2: Thì mình nói chị đó là mình sợ nợ tình thôi.

0: Thì đó, thì nợ tình đó, đi làm dữ đó, bị áp lực đó, đâu ráng mà đi làm để mua bông.
1: Mua bông rồi mua bóp
0: Còn không
1: rồi.
0: nợ tình thì đâu có bông đâu. Chứng mắt cái bông thôi, cái bông mà đã chịu không được rồi sao mua bóp nổi. Còn bây giờ mấy bà là toàn là LV rồi, Louis Vuitton rồi gì đó, chì rồi gì đâu.
2: Không, vậy là chắc anh Minh
0: la,
2: sẽ trồng
0: nổi.
2: Một cái vườn hồng ở nhà anh Minh, để anh Minh
1: không,
2: hái cái bông
1: ta,
2: nó tặng đúng
1: ta
2: không?
1: Mua bông
2: cũng hay
1: design đàng hoàng
2: hay,
1: chứ.
2: Hay gì là bây giờ đi ra ngoài mua cái vỏ bông cả trăm đồng thì giờ mình trồng đi, mình trồng nó rẻ tiền hơn mà
1: Nhưng
2: lại hay hơn
1: nhưng
2: nha.
1: mà nàng không có thích, nàng thích bông design.
0: Mình nói với, mình nói mấy chị nghe nha, hồi đó mình có quen một cô kia, mình nói, anh nói thiệt với em, anh tại vì anh chưa có cái điều kiện hiện tại bây giờ, đi đứng cũng hơi khó khăn. Cái mùa bông ngoài đường nó nở đó, cái bông đẹp lắm. Mình đem ra mình lấy đồ á, mình bẻ, mình cũng tột qua đàng hoàng, mình tặng cho Si. Si nói bông gì mà lạ mà đẹp vậy, thì bây giờ đó anh cũng biết tặng cho em cái gì. Đó, nó thuận đường, thuận tiện, ok anh tặng cho em. Đó. Thì giống như là em
2: có vui
0: một
2: không
0: nụ
2: anh?
0: Cười á, nở giống như bị mở, Si nhận, nhưng mà sau này Si mới phai đao ra là cái bông này mình hái ngoài đường.
1: Rồi sao, rồi sao?
0: Mà chị cũng có dặn chút xíu, nhưng mà chị
1: cái
0: nghĩ
1: giận
0: thôi,
1: chút xíu, cái giận chút
0: thì ok, cũng cầm rồi.
1: Em chỉ đáng giá là một bó hoa dại thôi sao anh?
0: Không biết chị nói
1: em
0: ra,
1: cũng phải
0: nói
1: đáng
0: ra.
1: Giá bông elegant flower này kia cái nọ phải design chứ.
0: Chị nói nha, chứ mình không nói, mình sợ mấy mấy cô gọi vô ném đá mình.
1: mua bông câu g SCB để em đã giận rồi, nói anh chi mà hái bông mình được.
0: Thì bây giờ mình nói chuyện đủ cách đó, bây giờ mình không có tiền, mình làm ít tiền thì ok.
1: Để
0: mình
1: trời thôi,
0: lại,
1: nhẫn
0: mình
1: cỏ người ta còn vui mà. Dạ.
0: Đúng rồi, nhẫn cỏ còn cho em được mà, đúng rồi, gì cái bông, đúng không?
1: Đúng rồi, thôi ăn đó. Thua, ăn thua tấm lòng thôi. Chỉ sợ
0: đúng,
1: mấy người có
0: xác.
1: Tiền mà chip đó thôi, chứ không
0: chính
1: có tiền xác. Hái bông dại, ok.
0: Chỉ sợ là cái người mà đàn ông đó, ok, mà phát lương cho vợ đi chợ đó, cái đó mà
1: chết. Chỉ sợ là tiền rủng rỉnh trong túi. Mà một một bình bông 20 đồng không dám cho nàng thì thôi, cái đó là
0: hiểu rồi đúng không?
1: Hiểu rồi.
0: Có làm gì đâu, đúng không?
1: Có làm gì đâu. Anh không có tiền thì em thông cảm, nhưng mà anh có tiền mà anh keo thì cũng chơi với anh đâu.
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn anh Minh.
2: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ.
3: Thank you anh.
1: 713-931-1560 mời quý vị nha, 713-931-1560. Mình có nhiều trường hợp lắm. Tại sao người ta phải chịu đựng? Tại vì nồi cơm của người ta. Người ta không có lựa chọn. Chứ thật ra có lẽ như là, không biết quý vị sao, quý vị gọi tiếp đi. Nhưng mà tại vì có nhiều cái người là họ ở lại tại vì họ sợ thay đổi. Họ trong cái comfort zone rồi, họ trong cái môi trường họ quen thuộc rồi, họ sợ đi ra ngoài, không muốn thay đổi nên họ phải chịu đựng đồng nghiệp hay là những cái áp lực drama này kia cái nọ trong sở làm. Hay nữa đó là họ không có lựa chọn, giống như là anh Trung nói là ngày đầu mới qua Mỹ, mình chưa có tiếng Anh, tiếng U, mình chưa có những cái lựa chọn khác để mình có thể mình đi ra chỗ khác. Cho nên là mình mới chịu, chứ nếu không thì mình chịu làm gì. Nhưng mà
2: không, chứ nhìn như cái vấn đề của anh Trung nó nằm ở cái chỗ là ảnh
1: bà con
2: chịu ơn
1: bà
2: chịu
1: con ơn
2: tức là cái người đó có giúp đỡ gia đình ảnh,
1: sợ mất mặt mũi cha mẹ,
2: sợ mất tình cảm gia đình thôi, cái đó nó mới là
1: nó khác nữa
2: cái chính. Còn thì ảnh nói ảnh cũng có thể đi ra ngoài làm được chứ không phải là không, nhiều chỗ nó cần, nhưng mà cái vấn đề của anh Trung là ảnh bị cột vô cái chuyện tình cảm vì nể nang ơn nghĩa nó mà phải chịu đựng như vậy.
1: Hồi đó giờ chị có bao giờ chị phải chịu đựng trong công việc cái gì không?
2: Thì đó, cũng có vài lần.
1: À, cũng có phải không?
2: Ai cũng có.
1: Có một người nói là tôi hên lắm nè, Thanh Thanh nói là tôi ăn ở tốt, mình thử ra là hồi đó giờ không có bị cái vụ này, nhìn mặt dữ quá ăn, dễ bằng hiếp. Anh chưa ảnh lúc
3: lắm. Người ta không hết.
1: Đâu có ai dám đụng tới đâu.
3: Không bị Thanh Thanh ăn hiếp là may rồi.
1: Nhìn cái mặt là người ta lo, người ta phải giãn ra rồi, chứ đụng tới chắc chết. Hãy đọc tác phẩm Quân Vương để biết cách ứng biến và hiểu rõ phân tích của con người. Khi bạn làm việc với niềm vui, bạn không làm gì cả nhưng vẫn có thể thừa hưởng những lợi ích từ công việc. Chào chị Kim Vũ. Theo cách nói của riêng mình là cái cách mà đi làm bị áp lực thì mình sẽ bỏ chạy ngay, mặc dù nhiều tiền nhưng mà không có gì

0: chưa có bấm ra được ha. Tóm lại là gặp người chủ tốt, còn đi làm trong công ty mà gặp người sếp không tốt, sếp lớn tốt cũng không được đâu, bởi vì sếp lớn đâu có làm chung với mình, còn những sếp lăng tăng chung quanh mình nữa cực lắm. Nhất là gặp những người sếp mà thích nịnh bợ thì hãy bỏ
1: Ôi
0: chạy
1: trời,
0: đi, hãy bỏ chạy
1: cái đó
0: đi.
1: còn khổ sở hơn nhiều.
2: Gặp mấy người mà gọi là gì đó, thường đội hạ đạp phải không,
0: Ờ,
2: làm mệt lắm
0: hãy
2: luôn
0: bỏ chạy đi. Mời thính giả kế.
2: Dạ xin chào.
3: Sếp, dạ, cô đừng muốn tôi trở lại nha. Cái
2: Dạ.
3: vấn đề của tôi không phải là ơn nghĩa nha,
2: Ồ vậy hả?
3: họ cần mình nha. Tại vì mình có cái là, tại vì má tôi là dai dai trong trong gia đình cũng như bà con với nhau đó, không
2: Dạ.
3: muốn mà khi khi họ cần mình không làm người khác cái mất mặt nhau đó,
2: Ừ.
3: không muốn mà ảnh hưởng cái danh dự với nhau. Như là ở tại sao người nhà có chuyện gì có cũng cũng bỏ qua được, tại sao đi làm như người khác? Đại khái là cái người thứ quan trọng đó, do đó mình làm con một cái rồi phải chấp nhận thôi, không muốn má mình buồn thì phải chịu, đó là thà đi làm một cái nghề khác đó. Thì cái chỗ đó thì rất là cần cần cần những người tụi tôi rất là cần những người mà chịu làm vậy cho mình đó. Mình làm nghề gánh một mình gánh biết bao nhiêu thứ công chuyện, mà hồi xưa ta làm một chợ đi, ai bán thịt thì đâu chỉ lo vụ thịt thôi, ai lo cho lo hàng quá thì kệ, cho vì lo hàng kệ thôi, mà tôi thầu hết, ai giao hàng nhà hàng thì giao nhà hàng đại khái gì ở đó, nhưng mà mình làm hết cái gì cũng biết hết, do đó họ rất cần mình mà họ không biết chuyện thôi.
1: Nhưng mà sau tất
3: Cái
1: cả sự việc
3: trả
1: đó
3: lời.
1: thì bây giờ anh suy nghĩ lại, anh có biết cái lý do tại sao không? Chứ còn nếu một con chưa nhìn bằng cặp mắt bình thường, một người giỏi giang như anh, một người biết cái trách nhiệm như anh, thì lý do gì để mà ngược đãi người đó? Anh thấy
3: Giờ tôi kể
1: anh
3: anh
1: thấy không?
3: nghe nha.
0: Đi.
3: Tôi nói cho anh nghe. Bây giờ anh Trương hiểu đi. Có một câu nói nãy tôi nói là khi một một cứ một người nào người làm nào mà nghe nó có chuyện đó là người ta không không làm. Thì anh, tại vì việc vấn đề đó thì anh biết rồi. Nhưng mà mình cái vấn đề gì bà con mà mình phải cắn răng chịu thôi, mình đã nhờ mình đi vô đó rồi mình phải chịu. Là cái thứ hai là cũng như là mình giỏi mà họ họ không không quý mình được. Tại vì họ không có hiểu, là cũng như là họ không hiểu hoàn cảnh mình, họ lợi dụng được là người ta lợi dụng, người ta không có care, đã biết mình không nghĩ được, mình không có nghĩ, mình không dám nghĩ nó, thật sự là họ biết mình được không dám nghĩ đó, là như vậy
1: Tại vì con chưa vẫn chưa hiểu cái nguồn ngành
3: đó.
1: của câu chuyện, nội cái chuyện mà anh nói tất cả mọi người được lên lương mà riêng anh thì không được, thì chắc chắn nó có cái gì trong
3: Thì
1: đó.
3: đó thì
0: Anh ơi, có
3: tôi nói
0: những
3: cho
0: người
3: nghe
0: không có đòi hỏi, có những người không có mở miệng đòi
3: đó,
0: hỏi thì không có lên lương. Mấy
3: thì
0: người
3: đó
0: mà
3: đó
0: nào
3: đó
0: mà
3: đó
0: nhẹo nhẹo nhẹo nhẹo hoài á, nhiều khi lại lên lương. Mà những người mà sĩ diện quá, nó giống như là thôi mình không có nói gì á, là những người đó là sẽ bị cuối cùng. Mình không có đòi hỏi, mình
3: đó
0: không có
3: đó đúng
0: được.
3: vậy đó cô Tường Minh, đúng rồi đó cô Tường Minh, giải trả lời đúng rồi đó. Để mình không lên tiếng thật là họ còn nín luôn, họ bớt được bao nhiêu họ bớt, đó là như vậy đó, chứ không phải là mình cần làm ở đó mà, tại vì họ cần mình mà, kể cái là mình không dám nghĩ thôi, đó là như vậy. Nếu mà tôi qua tiệm khác là người ta mừng thấy mồ luôn, một người bao bao bao xăng hết mình lấy gì mình không không mừng. Còn mấy người kia nói tao tao đặt tao đặt rau tao đặt rau thôi, tới giờ tao về. Cứ cái nhiều người làm trong đó mà kêu họ làm thêm, tới giờ như là đóng cửa đầu kêu đi giao hàng chỗ khác, lấy hàng thêm đi giao cho một cái chuyện gần đó đi, là họ họ chửi thề, không họ nói tao không làm hay làm gì tao, thì đâu có dám đuổi người ta đâu, nó cần người ta mà, ở đây nói vậy là hiểu rồi, tao kẹt đó. Chứ không phải là mình mang ơn đó, không có, thật sự là như vậy. Ok
1: Ok, thank you.
3: anh Văn.
0: Cảm ơn anh. Quý vị đang chờ đó, vui lòng nán lại chút xíu, chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại và sẽ đón tiếp quý vị với số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Good morning, Sánh Sai, và quay trở lại với chương trình Cà phê sáng hôm nay bước qua phần thứ ba rồi. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây là 8248.
1: Dạ, xin chào.
2: Tôi quay lại có vài câu tôi hỏi thử. Tôi thấy cứ cái cuộc sống là mình là phải sống không cho thay, không lo cho bản thân mình mà mình cứ nghĩ là gì đâu không à. Tôi thấy mình phải có cái nghị lực chứ ta. Bây giờ mình cái tôi của mình á, mình nể gia đình thì người ta không có nể mình, thì tại sao mình không về mình bàn cái gia đình mình còn vợ còn con nữa mà mình vất vả chi vậy, cho đầy đọa bản thân mình vậy
0: Có những
2: đó. Tôi nghĩ là như vậy đó, còn bản thân tôi thôi, tôi không làm được như vậy đâu, tại vì tôi có vợ có con là tôi phải có cái gì bảo vệ cho vợ con tôi cuộc sống chứ, bây giờ mình cứ nghĩ như vậy sao được. Mình phải có cái nghị lực của mình chứ, bây giờ gia
0: Nhưng
2: đình mình
0: mà
2: không
0: mình
2: mặt mũi thì
0: có
2: tại sao mình không
0: giờ
2: về đàn gia
0: mình
2: đình
0: nể
2: mình
0: nang anh ơi, Việt Nam mình á
2: nể nang, nhưng mà
0: nể
2: người ta
0: nang
2: đâu có
0: đó.
2: nể mình đâu. Nhưng mà tại sao mình phải hiểu là mình nể nể nang, người ta phải nể nang lại mình chứ, mà
0: Thì
2: người ta chà
0: từ
2: đạp mình tại
0: từ
2: sao mình không nghĩ vậy
0: mới
2: ta.
0: mới dứt dứt ra được chứ không phải là dứt ra
2: Dứt cái
0: liền
2: gì
0: được.
2: ba năm trời rồi, tại vì sao chứ nể
0: ba
2: nang
0: năm
2: cái gì.
0: ba năm là cũng
2: Mà
0: nhiều
2: trong
0: lắm.
2: thời gian đó 3 năm mà vợ chồng lủng củng có hiểu không, người ngoài có hiểu không, cái người kia có hiểu cho gia đình mình không, tại sao không nghĩ vậy đó. Mình phải
1: Anh
2: nghĩ
1: Minh cũng
2: ra
1: có
2: như
1: lý của ảnh.
0: anh Minh à, giọng ảnh là mạnh mẽ rồi, ảnh mạnh mẽ rồi, ảnh dứt khoát rồi, lý trí rồi, có nhiều người ta đâu có lý trí được như anh Minh đâu,
2: Không phải,
0: ta vương vấn
2: tại
0: tình
2: vì mình
0: cảm
2: nói
0: đồ
2: là mình
0: này
2: phải
0: kia.
2: là mình phải hiểu là ok là trong cái thời gian mình như vậy đó, ok rồi vợ con mình về nhà rồi vợ con mình sao, đúng không? Mình phải nghĩ như vậy. Thà ví dụ gì đi, tôi đồng ý độc thân không vợ không con rồi thương thương cha thương mẹ, ok rồi không để cho cha mẹ buồn phiền thì ok chấp nhận hy sinh cho bản thân mình thôi, còn ngày mình còn vợ còn con bên đây đủ thứ tiền để chung chi hết, tại sao mình không nghĩ vậy hả?
0: Thì tiền
2: Tại
0: thì
2: sao mình không
0: ảnh
2: về
0: cũng
2: mình
0: làm
2: bàn
0: được
2: gia đình
0: tiền
2: mình?
0: đó, ảnh đâu có phải là bị lương ít hay gì đâu, nhưng mà hả
2: Không
0: là bị
2: phải, nhưng mà làm mà
0: đì
2: giống như là mặt trời nó u ám quá làm sao mà được. Mình làm cái gì
0: Anh
2: mình phải
0: ơi, trên
2: có một cái
0: cái công việc mình làm á, có up có down, có khi á là cũng cùng một công ty thôi, nhưng mà có khi á là nó vui vẻ, có khi nó có hiểu lầm xích mích thì mình phải vượt qua chứ, không lẽ là xích mích hiểu lầm chút xíu là đứng dậy đê anh.
2: nhưng mà tôi thấy là không phải, tôi thấy nè, theo như mình quan niệm nha, cái mình nói quan niệm mình thôi nha, mình không nói ai nha. Quả tại sao á, ok mình đi làm cũng công sức của mình làm nhiệt tình hết mình mà, nhưng mà tại sao người ta không tôn trọng mình, mà tại sao người ta tôn
0: Bây giờ
2: trọng
0: trong
2: người
0: cái trường
2: ngoài,
0: hợp là cái
2: mình
0: bà
2: đàn
0: chủ ông
2: ông mà
0: chủ
2: chung
0: á,
2: chi vậy.
0: cái bà chủ ông chủ vẫn tôn trọng mình, nhưng mà cái đứa đồng nghiệp nó cà chớn á thì anh tính làm sao? Với ông chủ bà chủ thì vẫn quý trọng mình, vẫn tôn trọng mình á, nhưng mà có cái đứa đồng nghiệp
2: Ông chủ bà chủ đó là
0: hơi
2: cái
0: cà
2: gì, ông
0: chớn
2: chủ bà chủ đó là cái gì, bà con hay là người dân nước lạ đó, mình muốn hỏi
0: đó,
2: là ông chủ bà chủ đó là cái gì
0: nhưng
2: nè
0: mà người ta vẫn
2: đó.
0: tốt với mình mà. Nhưng mà
2: Không
0: cái
2: không,
0: người đồng
2: ông chủ
0: nghiệp
2: bà
0: á,
2: chủ
0: kiếm
2: đó là cái
0: chuyện.
2: gì, nó cái đó là bà con hay là người ngoài hay là mình đi làm cho người ta đó,
0: Mình đi làm
2: mình
0: cho người
2: hiểu cái đó
0: ta
2: chưa
0: đi,
2: để mình nói chuyện được
0: chẳng hạn bỏ chuyện anh Trung ra
2: đó.
0: là bà con bà đồ đi, mình trở lại với cái người bình thường mình đi, mình làm ví dụ mình làm
2: Ok
0: ở một chỗ 10 năm trời, người này vô người kia ra, có những người đâu phải ai cũng hợp với mình đâu, cũng có những người cà chua cà
2: tại vì tôi
0: chớn
2: thấy
0: chứ.
2: như nè, tôi thấy là cái câu chuyện á là nói là ok cái lúc bà con ơn nghĩa rồi cái lúc mà ok không bà con chả hiểu cái đường nào mà để đối phó hết, cái nào nó ra một cái thôi, nước mắm ra nước mắm, xì dầu ra xì dầu,
0: Thì
2: hiểu
0: đó
2: không
0: là trường hợp cá biệt của một
2: đó.
0: người, nhưng mà mình đang
2: Xì
0: trở lại với cái đề
2: dầu ra
0: tài
2: xì dầu,
0: chung.
2: nước mắm ra nước mắm chứ,
0: Đúng.
2: tự nhiên bánh ướt mà tự nhiên bánh ướt mà tự nhiên ăn xì dầu sao mà được, làng nghề
0: Là
2: mất rồi
0: bánh nước
2: đúng
0: chiều
2: không,
0: châu quét bánh
2: bánh
0: nước
2: ướt với
0: điểm
2: nước
0: sắm ăn xì dầu đó anh.
2: mắm. Xì dầu đó tàu nó ăn thôi
0: Đâu
2: được
0: ăn ấy, cũng ăn được mà, nói chung là cũng ăn được. Nhưng mà em nói cho anh nghe, cái đó là
2: tàu nó ăn thôi mình không ăn.
0: cái trường hợp cá biệt của một người, nhưng mà mình trở lại với cái bối cảnh chung á, là có thể là mình làm ở một chỗ này 5 năm 10 năm, người ra người vô đâu phải người nào cũng hợp với mình đâu, có người có những cái leader vô á là cà chua cà chớn dữ lắm, cũng hành hạ mình
2: Bây
0: dữ
2: giờ
0: lắm
2: nè,
0: luôn.
2: không không chị Minh cho mình nói một câu nè, hợp không hợp để cho cái cách sống của mình, không? Mình biết mình đi làm là mình đi làm, mình ráng mình làm năng lực của mình tốt đi, không có ai làm gì mình hết vậy
0: không
2: thôi.
0: Chắc đâu
2: đó.
0: Không
1: dạ.
0: Chắc đâu
1: dạ.
0: Cái đó mình
2: nói
0: có năng lực tốt á, nhiều khi người ta còn ghen ghét nữa anh ơi.
2: Đó,
0: cái đó
2: người,
0: không có chắc đâu.
2: Thấy mình, đó, cái đó xã hội là có, người ta thấy mình giỏi, năng lực tốt,
0: người ta muốn
2: người
0: đạp
2: ta
0: mình xuống nữa.
2: Người ta chính xác. Cái chuyện đó là cái chuyện xã hội đó bình thường. Mình ráng mình làm đi, mình làm cái đúng khả năng của mình, hết mình của mình. Rồi được rồi. Người ta trên có camera, ta thấy mà. Đó là leader, manager, đó còn trên kia đó, còn boss nữa mà.
0: Người ta nó có rạ. Ta cái mấy cái chuyện giống như là chị nói đó, người ta có công việc của người ta. Cái chuyện nhân viên với nhau á, người ta không có ngồi ra rồi người ta review camera, người ta pull out camera ra để người ta rồi giải quyết mấy cái chuyện mà xích mích nhỏ nhỏ đâu. Em nói cho anh nghe, 10 năm mình làm, có những người leader này, những người sếp kia vô ra thường lắm, mà có những người mới vô á là cái như cũng cũng lối lắm. Nhưng mà không lẽ mới mỗi lần vậy á là mình nói chứ thôi nhức đầu á mình nghĩ. Nhưng mà thí dụ như mình cứ giống như anh
2: mình
0: nói
2: nghĩ
0: mình
2: là mình mới coi từ từ như thế nào
0: rồi.
2: Mình nghĩ chứ bây giờ cái chớp mình đang làm mình
0: đúng,
2: kiếm tiền nuôi sống
0: đó,
2: đó
0: nó bớt vui
2: đúng
0: rồi có người mới vô
2: mình thấy ok. Nếu mà cảm thấy thời gian ngắn thôi, thí dụ như vài tuần vài tháng mình thấy ok không ổn định được, gây sức ép quá thì thôi mình chấp nhận đó, mình chấp nhận thôi, mình buông tay. Cái gì cũng vậy, tại sao nhìn tình cảm với nhau cũng vậy, nhiều người ta chịu không nổi, người ta có bản nhạc buông tay đó, thấy không? Mình buông tay,
0: buông, buông tay không phải là vì hết yêu.
2: Mình kiếm chỗ khác ngon hơn sao? Mình buông tay chỗ này, nhưng mà mình có chỗ khác, ông trời có mắt, ông không có hại người, nên nhớ là vậy. Mình làm tốt, mình làm mình sống tốt là ok, mình không chỗ này ok, mình bị quỷ ma nó ám, chỗ khác là ok, là cũng có người.
0: Anh ơi, chỗ nào cũng vậy anh ơi, đi làm á là
2: tôi nghĩ như vậy không?
0: Em thấy là đi làm á vô chỗ nào cũng có người này người kia hết trơn á. Thí dụ như mình làm ở đây đang yên ổn, giống như là chị Mai Phương nói là mình làm nào giờ đang yên ổn, cái tự nhiên có người mới vô, cái leader mới vô hay là sếp mới gì mới vô là gây sóng gió, là chứng tỏ ta đây đồ này kia cái nọ. Không lẽ hả vậy cái mình bỏ, mình cứ làm đi, mình trụ đi rồi thôi một thời gian
2: thì bây giờ mình vậy đi.
1: Nếu
2: bây giờ
1: hỏi
2: mình,
1: thì
2: mình
1: bung.
2: Nghĩ đơn giản
0: không.
2: Đi mình là ma mới
0: cái
2: mà.
0: Người
2: ma
0: kia
2: mới,
0: bung
2: đi mình cái gì mình cũng lơ lơ là đi thì kệ đi, mình kiếm sống mà.
0: Rồi, nhưng mà
2: đó,
0: nó nhức đầu.
2: Thấy mà ok là quá đáng rồi, ok thì bắt đầu mình mới suy nghĩ cái đường sống của mình chứ. Nhiều khi mình cứ chớp ở đó mình nghĩ mình giữ nó hoài mình ngon, xin lỗi đi qua mấy cái chỗ khác làm
0: ngon hơn.
2: Là mình đổi chớp đi, giá tiền ngon hơn sao?
0: Đổi chớp
2: tinh thần nhẹ nhõm hơn sao? Không, tại sao mình nghĩ vậy?
0: Nhưng mà cái chớp đang okay thơm. Cái chớp này nó đang thơm thì đáng nhịn đó. Cảm ơn anh Minh.
2: Thì giống như là ok xin lỗi nha, cho mình nói câu thôi.
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Giống như mình có một người quen nói á là bây giờ là quen cô bạn gái này, cô dễ thương, cô nói sao phải nghe vậy á, mà chấp nhận là mới giữ được cô. Mà cô nói mà không nghe đó, ok là cô tiễn đi á, cô bỏ đi. Thì tôi không hiểu, tao nói ủa sao kỳ vậy, bây giờ người ta nói cái gì mình cũng chiều người ta hết á, ok rồi mình rồi người ta mới cho mình ở lại với người ta, rồi mình người ta nói mình không nghe là người ta bỏ mình là người ta
0: rồi không nghe phải bỏ
2: chứ sao là cancel hả? Là sao tôi kỳ vậy, không được, cái nào nó cũng phải là cái du di với nhau chứ, đúng không?
0: Cãi hoài sao người ta chịu.
2: Mình đi làm vậy thôi, mình đi làm, tôi thấy mình đi làm vậy, mình thấy mình phải vui vẻ đó, mình đừng có lầm lì lì, rồi mình đừng có kiểu mà ở chút mà ăn nói cục cằn hay là cái gì đó, nó quay không có được. Mình đã gây cái ấn tượng tình cảm trước đã, cái gì cũng vậy đó, là người ta mến mình thôi, nhưng mình đi làm vậy có ai ghét mình đâu. Lâu lâu có một khùng điên ghét mình thôi, mình chịu thôi.
0: Thì đó, lâu lâu có một khùng điên mình phải chịu thôi, chứ không lẽ giờ tự nhiên cái khùng điên vô
2: lâu
0: cái
2: lâu
0: mình đập nồi cơm của mình sao
1: lại. Nhưng mà nhiều khi khùng điên bà con với chủ nó khó như vậy, từ mình nó khó ở cái chỗ là
0: chị ơi, mình thấy
1: là bà con cho nên nó mới ra nông nổi vậy.
0: Ngựa hay là đường dài.
2: Mà nói là người ngoài bây giờ nói bà
1: người
2: con
1: ngoài
2: cái
1: thì dễ
2: để đối phó nữa.
0: Thì đó, người có người ngoài có bà con.
2: Là bà con. Bây giờ mình hồi nãy mình nói rồi, bà con là mình tôn trọng. Mình giữ cái tình
0: bà
2: cảm.
0: Con của
2: mình
0: chủ,
1: bà con của chủ anh ơi.
0: Cái câu chuyện đầu tiên á, trở lại câu chuyện đầu tiên.
2: Mình rút lui có trật tự, đúng không? Nhưng mà mình giữ cái tình cảm không để mất lòng. Đó, nhưng mà cái ơn nghĩa mình để trong lòng, mình không bao giờ mình quên, đúng không? Vậy là tốt rồi. Không sao hết.
0: Cảm ơn anh.
2: Không sao hết, không ai hại mình hết. Ok.
0: Không có nó không có sách vở giống như anh nói đâu. Mình nói là mình tốt không ai hại mình còn lâu. Không có cái chuyện đó. Khi mà người ta muốn kể như là hại là ta hại, người ta cảm thấy là người ta ganh ghét hay là bất cứ cái gì, mình không có nói là mình phải tốt thì người ta không hại ha. Trở lại với lại cái câu chuyện đó, từ mình thấy trong cái cuộc đời làm việc mình đó, chỗ nào cũng có những cái người cà chớn hết trơn. Không có chỗ nào mà cái như là ai cũng nice lắm. Nhất là càng công ty càng đông thì càng có nhiều người mà càng có nhiều tầng lớp, nghĩa là lớp sếp này, lớp sếp kia, lớp sếp nọ, rồi nhất là thay sếp á. Khi mà đổi cái người manager đó hay là supervisor đó là có chuyện. Mà những người á, là đổi vô á, thì người ta nghĩ. Người ta nghĩ, nhưng mà thật ra đó tụi mình không nghĩ là mình nên nghĩ. Nhức đầu thiệt, bực mình thiệt, nó ăn hiếp mình thiệt, nhưng mà để đường dài coi. Nếu mà cái người đó là giống như chị Mai Phương nói là đi gây chuyện hết với mấy người, ai cũng xỉa xói người này, chỏ mỏ vô việc của người khác, rồi hả bó xì với người kia, từ từ đi. Thì hả cuối cùng mà nhân viên nó đồng lòng hết, nó báo cáo hết, thì cái người manager đó là cái người đi. Tại vì gây xáo trộn quá công ty thì cái người kia đâu chịu. Mà mình đã chứng kiến nhiều rồi. Thường thường á, là mới vô cái đầu cái muốn sắp xếp lại. Ủa bây giờ lít ra đi, công việc làm gì làm gì, ngày làm gì làm gì, cái bắt đầu muốn muốn chấn chỉnh, muốn sắp xếp, muốn thay đổi. Thôi đừng làm cái việc đó, không có muốn làm cái this way, phải làm that way. Mặc dù là cái công ty người ta hồi xưa giờ người ta làm vậy ổn rồi, ta nhắm mắt người ta cũng làm được nữa. Nhưng mà cái người manager vừa mới vô á, là nói không, tôi không có thích làm cái that way, không có muốn làm cái cách này, phải làm cái cách kia kìa, cái đổi hết, xáo trộn lên hết. Thì tụi mình cũng có một người bạn cuối cùng là giận quá nghỉ. Tại vì mới vô mà cứ như là xáo như là cào lên hết. Để làm lại thì cái người bạn giận quá nghỉ. Nhưng mà cuối cùng á, là sau khi him nghỉ rồi á, thì cuối cùng cô kia cũng nghỉ. Cô kia cũng bị đuổi. Vậy thì từ từ đi. Patient chút đi, kiên nhẫn chút đi.
1: Nhưng mà nhiều khi chân có, lý những, sẽ... có những người cái sức chịu đựng anh Trương hả, nó cũng khác nhau phải không? Có nhiều người thì họ họ cố gắng, giống như là có nãy mà Phương thấy có một cái comment á, năng hiếp mình thì mình năng hiếp lại hoặc là mình nói lại, tại sao lại phải nhịn đó. Nhưng mà chắc là trong những cái trường hợp mà những người nào mà đã chọn ra đi rồi thì có nghĩa là những người đó cái tánh nó của họ là thích được bình an phải không anh Trương?
3: Cũng không hẳn. Cái điều quan trọng nghĩ quan trọng nhất là về vấn đề công bằng. Chứ còn không hẳn là bình an. Nếu như cái người cấp trên của mình, người mới mà họ muốn làm theo cái hướng mới mà nó hiệu quả hơn thì cũng ok. Mình cũng sẽ làm theo. Nhưng đừng có vô lý, tức là đừng có quá đáng. Thì những cái chuyện mà đưa ra mà nó không có hợp tình hợp lý đó, cái điều đó không chấp nhận.
0: Thì mình đang nói là cái chuyện quá đáng thì người ta mới bực mình quá, người ta nghĩ. Nhưng mà hả, từ từ đi, chuyện đâu còn có đó không? Em thấy đa số á, rồi cuối cùng cái người chủ cũng nhận ra thôi. Nếu mà cái người chủ đúng là cái giống như chị nói là từ xưa đến giờ người đó rất là biết chuyện,
1: đúng rồi,
0: thì thì sau này á, thì từ từ á, là người chủ sẽ nhận ra ồ cái con cháu mình nó đang vô, nó đang quậy cái chỗ làm của mình, thì người chủ sẽ nhận ra từ từ hoặc là nói chuyện hay là cái gì đó,
1: hoặc là phải nói lại.
0: Nói là rõ ràng, thí dụ như bây giờ một mình chị Mai Phương nói thì không sao. Bây giờ nhân viên nào cũng nói ồ cái cô này kỳ quá, thì cái người chủ biết chuyện nha. Cái người chủ mà bên một cách thái quá không cần biết thì thôi, lúc đó mình đi. Còn cái người chủ biết chuyện nói ồ cái từ ngày cái cô này vô sao mà xáo trộn quá, nhân viên nản quá, họ biết chuyện là họ sẽ nhìn lại cái cách của cô này từ ngày cô vô tới đây, sao mà cái chỗ mình làm nhân viên nó buồn bã ủ ê vậy. Phải không? Để chấn chỉnh lại
3: thì
0: đi.
3: Đó, cái mình nói từ đầu là vậy đó, tức là mình phải có cách giải quyết cái đã trước khi mình đi.
0: Chứ tự
3: tức
0: nhiên
3: là mình phải
0: giận
3: phải đem
0: đi.
3: Cái chuyện đó ra để giải quyết.
0: Nhưng mà đa số thì mình thấy là giận lên là đi. Một là tôi, hai là cổ đó. Đem ra đấu á, đấu là ok, nếu mà có cổ là không có tôi á.
1: Thì có thể là cái người bạn Mai Phương cảm thấy rằng là nếu mà đem cái chuyện đó ra đó thì sẽ giống như là lùm xùm rồi ngồi nói chuyện nói qua nói lại thôi.
0: Không
1: nhưng
0: muốn,
1: mà
0: muốn ba mặt một lần
1: nhưng mà rồi thật sự đó, rồi sau khi đó đó thì cũng có thể là cái không khí nó sẽ không còn được vui nữa. Có thể cái người kia là ok bây giờ không dám nói đụng tới, nhưng mà cái hòa khí ở trong cái môi trường làm việc đó, cái không khí đó, nó sẽ không có được vui. Mà cái người bạn của Phương nói là làm công việc thì đã phải là chịu áp lực công việc, khách khứa này kia rồi, mà bây giờ đồng nghiệp với nhau không có vui, vô là căng thẳng, thậm chí không chào nhau, thì cổ nói là cổ cảm thấy một cái môi trường như vậy nó không tốt.
0: Thôi em cho bản thân. Sao đó chị, em á thôi không chào tôi, việc tôi làm.
3: Thì đúng rồi, thì chỉ có cái người đó thôi, còn những người khác bình thường.
0: Mình còn nói chuyện với người khác, còn chứ đâu phải là
3: cả thế giới đều ấy đâu.
0: Nếu như mà bây giờ một mình cái cô đó vô mà cổ cà chớn giống vậy á, mà mình còn nguyên cái group của mình mà.
3: Mình còn cạch mặt hơi sớm, càng sớm càng tốt.
0: Dạ thiệt á, mình có, mình là má cũ nè, mình có bạn sẵn nè, mà sao mình phải chịu thua vậy?
1: Để biết có thể là cái người bạn của Mai Phương cái tánh của cổ không có thích
0: nhưng mà có một người, thí dụ như một trong một công ty đây, mình nói là công ty nhỏ thôi, 10-20 người, là mình nói cái công ty mà theo như cái mô hình mà chị nói là một cái công ty gia đình thôi, nhỏ nhỏ thôi, 5-10-20 người thôi, cái người đó không nói chuyện với mình, còn mấy người khác họ không nói chuyện với mình thì thôi, và công chuyện mình là mắt giờ mà nhìn mặt nó làm gì.
1: Nhưng mà biết sao không, không phải là không có dừng ở đó, giống như là bị nhức đầu á,
0: bị môi móc á, bị môi móc,
1: bị mét. Thí dụ như mà mấy người kia làm bình thường á, có những cái chuyện gì nó nhỏ nhặt xảy ra thì mọi người biết với nhau thôi. Thì một người chủ thì họ cũng bình thường, không có gì. Nhưng mà rồi cái người này bắt đầu sẽ la làng lên. Làm tỏ chuyện lên. Thì cái cô bạn cuối cùng có nói, trời hả, tôi nghỉ xong rồi hả, thêm hai người nữa nghỉ.
0: Nhá. Thì bà chủ bà sẽ nghĩ lại, bà nói ủa sao cái cô này vô rồi mà ai cũng nghĩ hết trơn vậy.
1: Thì đó.
0: Thì từ từ rồi cái cô đó cũng đi thôi. Nhưng mà thật ra đó, em cũng qua nhiều công ty chứ không phải là một chỗ làm công ty. Mỗi công ty mình làm cũng trên 10 năm. Ở đâu cũng có những cái con người giống vậy á, tránh chỗ này đi qua chỗ kia cũng sẽ gặp thôi. Mà ít ra đó là cái chỗ này á, là cái chỗ mà chị nói đó là cổ đã làm lâu rồi. Còn chỗ cổ thành ma mới á, mà chỗ đi qua chỗ khác nữa đó, chưa chắc là được người ta chào đón. Mà em nói á, là cứ 3-4 người trở lên á, là sẽ hả? Có thách sai, có là ok phe này phe kia. Và cũng sẽ có những con người chuyên đi dạch lá tìm sâu, đi mét chủ. Nhiều lắm, chỗ nào cũng có, không có chỗ nào mà tránh khỏi những cái con người nịnh bợ, nên cứ rình coi cái người này có làm cái gì sai không. Rồi á là đi tàu. Sao đánh được? Em thấy không có chỗ, không có cái môi trường nào mà bơ phịch, mà coi như là không có những người giống vậy đâu.
1: Mai Phương ở ở Việt Nam có một cái anh bạn cũng thân trong gia đình á, mà đặc biệt là ảnh cũng khá là giỏi trong cái ngành nghề của mình. Nhưng mà khổ cái là ảnh đi làm đâu cũng có thời gian à. Rồi ảnh
0: không chịu được, không chịu
1: cái mấy chị, được. Mà không biết là lỗi của ảnh hay là lỗi của ai. Nhưng mà cũng cái chuyện là nói qua nói lại với nhau đó. Xong rồi nghỉ đi làm chỗ đó. Xong rồi đi làm với người khác. Rồi cuối cùng cũng không được. Thì
0: bởi vậy thôi đáng chịu. Cái này là cái nếu mà đó mình đi làm có xích mích với đồng nghiệp, cái mình nghỉ giống như anh kia là anh sẽ nghỉ hoài luôn á. Giống như trở lại giống như em nói, chỗ nào mà hoàn hảo hoàn toàn nó mỗi người mỗi tính mà. Đồng nghiệp mà kêu là vô cái chỗ này đồng nghiệp bơ phịch, ai cũng bơ phịch, chắc cái đó chỉ trong mơ quá à.
1: Không, nhưng mà sofa này cái người bạn của Mai Phương gặp lại thì cổ nói là cũng may là cổ qua được cái chỗ mới làm thì cổ thấy vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì cũng mừng cho
0: lương ít hơn hả?
1: Lương ít hơn, tất nhiên công việc ít hơn,
0: lương ít hơn ta đâu dám nói động tới. Lương ít lương ít ta nghĩ liền ta nghĩ dễ quá mà, tại vì nếu như cái mặt bằng lương giống như vậy á, thí dụ như là bây giờ 20 đồng một giờ, mà cái chỗ đó lương á là có 12 đồng một giờ thôi, 12 đồng một giờ đó người ta nghĩ chỗ đó người ta đi kiếm đành đầy. Thành ra đó mới vô mấy chỗ đó đó người ta cưng nhân viên lắm. Tại vì nói nó nghỉ kiếm không được người khác.
1: Đấy thì chính như vậy, lương ít nhưng mà lại thấy vui hơn.
0: Mời thân giả kế tiếp rồi. Xin chào. 6934.
1: Dạ xin chào.
0: Ui rớt rồi.
1: Dạ.
0: Gọi vô rồi xong rồi bắt phone. Tiếp theo hàng đọc comment hàng. Để coi. Để đối diện những áp lực từ cuộc sống hay từ công việc, các bạn cần phải có trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence, vì nó quan trọng hơn cả chỉ số IQ. À, nếu như mà EQ cao hơn thì bạn sẽ không còn bị cảm xúc chi phối chính mình nữa đó. EQ cao đó này nó mặt nặng mặt nhẹ cỡ nó chứ, ăn thua gì đâu, mập ốm gì đâu, lương mình vẫn y nguyên, không rớt đồng lương nào, nên nó là ăn thua gì mình. À, trong tất cả mọi nghề, nghề làm người, người là không phải làm nghề rồi đó. Có những người chủ mắt nhắm mắt mở, cố tình không biết điều. Có những người chủ nuôi những người đó để biết coi là đằng sau mình là gì, không nuôi nuôi dưỡng những cái người mà hay đi tâu đó,
3: người nội gián,
0: nội gián. Còn Thanh Thanh ở Hiền Ngọc Đành hồi nãy nói rồi, nhìn mặt dữ quá không ai dám đụng tới hết. Còn trẻ thì hãy lấy việc kiếm tiền và tích lũy tiền làm niềm vui, để có một ngày sẵn sàng phủi tay với bất cứ cái gì mình không có vui nữa. Phải có tiền rủng đỉnh đã, lúc đó là đi làm vì đam mê đó, thì là ai ăn hiếp được mình nữa.
1: Mai Phương thấy có nhiều người ha, họ nóng tánh ở cái luôn á, là thể mà bắt đầu có chuyện cảm thấy không được là nghỉ luôn. Có người thì nói trời ơi sao vậy, thử đi hỏi xin chỗ khác coi, được rồi hẳn nghỉ đó. Anh Trường thấy sao chưa?
3: Không thì nó tùy theo tính khí của mỗi người. Dạ. Có nhiều người rất là bốc đồng, rất dạ. là không chịu là bày tỏ ngay. Dạ. Thậm chí có những cái sự xung đột bình thường trong công việc. Dạ. Có những người thì nói ok thôi đụng chút xíu đâu có sao đâu. Dạ. Có người thì lên tiếng liền, dạ. họ sức lại liền.
1: Dạ.
3: Có người nóng dạ. tính.
0: Marian đang rủ anh Minh ơi, anh Minh có việc nhẹ lương cao nè, anh muốn làm không? Mà không biết việc gì. Ở Mỹ ai đòi bạc tay vậy trời? Nếu làm chỗ bị ăn hiếp mỗi ngày thì sao chịu nổi, phải đi làm chỗ khác thôi. Nếu vì áp lực bạn rời bỏ việc này thì ở việc khác bạn cũng gặp những áp lực tương tự thì sao? Đó nãy mình nói đó.
1: Đúng rồi.
0: Mình nể người ta khi người ta nể mình trước, chứ người ta giàu hơn keo thì mình chắc gì mà mình nể. Không biết là anh Trung hồi trước làm chủ có cư xử như vậy không ta? Có những chỗ làm còn băng đảng nữa chứ. Không phải là người tốt gặp người tốt đâu.
1: Cái gì đây? Phe phái không? Gọi là phe phái
0: băng đảng đó. Cặp bè, cặp lũ.
1: Phái nó thành băng đảng nghe.
0: Kéo bè đó.
1: Kéo bè.
0: Chia tay không phải vì hết yêu, mà chia tay vì bởi nói nhiều. Này chắc có nói ai đó.
3: Ám chỉ ai?
0: Ám chỉ ai đó. Chủ nó lại dùng những đứa khùng điên để đàn áp người khác nữa kìa. Có những người chủ nuôi dưỡng những cái người đó, những người để đàn áp người ta, để cho nhân viên nó sợ, nó làm chủ không có ở mặt ở đó hoài, nên dùng những cái người đó đó để mà cần trô biết bớt nhân viên cũng có.
3: Thành ra bởi vậy mình mới nói là nếu như mình nhờ tới cấp trên giải quyết mà cấp trên cũng không có khe đó,
0: không có khe thì là cấp trên đồng loạt,
3: người ta không có tôn trọng, cũng có cũng muốn mình đi rồi đó. Thành ra tốt nhất là mình cũng nên đi,
1: mình đi cho rồi đi.
3: Chứ còn nếu mà họ thấy tình hình nó không ổn, có thể mất cái người này, mà người này rất là quan trọng với mình, thì họ sẽ tìm cách để giữ thôi.
0: Thì bởi vậy trước sau gì thì em tới cuối chương trình em vẫn nghĩ là nếu như mà bị ăn hiếp nhưng mà lương cao quá em ráng kiến răng em chịu đó. Tại vì mình đi chỗ khác mình không có được lương đó thì kệ đi. Rồi tích lũy từ từ đi, tới một lúc nào cái keo câu của cái anh kia hay nhất á, tới một lúc á mình có đủ tiền để hả không ai ăn hiếp mình được nữa. Chỉ cần đụng tới mình là tươi đứng dậy tôi đi. Nhưng mà phải đủ tiền đã.
1: Kén răng nhưng mà phải còn đủ sức khỏe nha Tường Minh. Có nhiều người kén răng á về stress
0: kén
1: quá
0: răng, gãy răng luôn. Thì đừng có stress, thì phải nói là control cái cảm xúc của
1: rồi,
0: mình
1: phải
0: họ là họ, mình là mình,
1: mình
0: họ có chọc mình thì mình đừng có tức.
1: Yes.
0: Tại vì mình tức thì mình mới bệnh. Còn cái chuyện của mình đó là những cái gì tôi cần làm ngày hôm nay tôi làm hết. Rồi xong việc, bye bye, đi về. Không có, nếu mà vui vẻ thì mình hang ra với nhau, mình ăn uống với nhau, mình nói chuyện với nhau. Còn hả khó chịu với mình á thì mình ráng đừng có để cho người ta moi được cái lỗi của mình. Mình càng ngày mình càng hoàn thiện hơn. Họ không moi được lỗi của mình thì họ làm gì, họ kiếm chuyện gì với mình bây giờ đó. Còn hả nó không chào mình, họ không chào mình thì thôi. Ủa không chào tôi thì tôi đâu chào, tôi vẫn ăn cơm bình thường mà, tôi đâu có vì cổ không chào tôi mà bữa nay tôi bỏ ăn đâu. Phải không?
1: Dạ. Thì có người bạn ngoài phương nói chứ hả, vô là mọi người vui lắm, hello, mà tự nhiên vô cái đụng thấy cái mặt giống như cục nước đá, cái tự nhiên cái cổ bị khựng lại. À
0: thì tại vì cổ nhìn mặt cái cô kia
1: cái
0: nước đá làm gì
1: vậy?
0: Bây giờ thí dụ như bây giờ thí dụ như em Mai Phương với anh Trương làm, anh Trương mặt thấy ghét thì em đừng có nhìn mặt anh chi cho mắt em mất cảm xúc đúng không, em nhìn chị Mai Phương nói chuyện thôi. Còn nhìn qua mặt ảnh ấy, mình tuột mút.
3: Chính xác.
0: Đợi em để đem anh ra làm ví dụ.
1: Thì đúng là cuộc sống như vậy, nói chung là cũng phải cố gắng hết sức ha, trước khi mình có những cái quyết định thay đổi.
3: Không, chắc chắn, tại vì theo con Duy nghĩ không có ai mà muốn tự nhiên mình đang làm ngon lành mà phải bỏ công việc cũ để đi làm việc mới, nó khó khăn lắm, cực chẳng đã
0: nó
3: thôi.
0: Cũng xa lên lắm,
3: là tại phải vì... bị thế này thế kia rồi bị ăn hiếp ăn đáp rồi.
0: Mình qua bên kia mình nhiều khi mình thành là ma mới nữa, mình nhiều khi mình gặp băng đảng bên đó nữa, biết đâu chừng. Thôi làm gì làm, kệ đi. Ai đối xử với mình không tốt thì mình đừng nhìn vô người đó nữa.
1: Mình nhìn người khác ha.
0: Mình để cho người đó qua một bên đi, từ trong trí óc mình lẫn khoảng cách thực tế luôn. Thấy ở dưới bếp thì mình ở trên đây, thấy ở trên đây mình đi chỗ khác chơi, không có đụng mặt nhau, rồi vậy thôi.
1: Để giữ cái chóp không?
0: Để giữ tiền.
1: Để giữ
0: chóp
1: tiền.
0: Ngon, chóp thơm nha, chóp thơm nha. Chóp thơm em mới chịu đựng nha. Còn chớp bèo thì em kiếm chỗ khác dễ lắm. Chớp thơm tiền nhiều thì em chịu đựng. Vậy thì hết giờ rồi, cảm ơn rất là nhiều chị Mai Phương, anh Quang Trinh cũng như tất cả quý vị đã gọi vô và thay nghe chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
3: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị,
1: xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
10: Bà
11: Riêu.
10: Bà
11: Riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì...
11: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
17: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
20: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
21: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
20: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
22: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
23: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Và chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ
0: ba.
1: Wow, sao Tường Minh khỏe không?
0: Dạ.
1: Quên ngày tháng luôn thưa quý vị.
0: Dạ, ngày hôm nay thứ ba cho nên chưa có tới giữa tuần nữa. Dạ, vẫn còn đầu tuần đó anh Tiến Dũng ơi. Mà tình hình
1: đúng
0: sao rồi? Chiến tranh rồi, dầu mỏ rồi, kinh tế lên xuống bất thường quá, hơi hồi hộp.
1: Đúng rồi, mình nói là hôm qua Dũng có nói vậy đó, cái promising nó không có đem đến cái kết quả, nhưng mà khi mà cái commitment, tức là khi mà cái chữ ký thỏa thuận ngừng bắn rồi Hoa Kỳ phải gửi những cái công ty xây dựng qua bên Iran kiến thiết lại, lúc đó mình mới thấy rằng wow, rõ ràng là cái này nó bắt đầu cái giá dầu nó bình ổn trở lại vậy. Nhưng mà trước khi đi những cái bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì cho Dũng hỏi Tường Minh hôm nay ai đá với ai nè?
0: Ai á hả anh Tiến Dũng? Hôm nay là bán kết rồi đó. Cho nên hình như 2 giờ để em nhớ coi là Pháp đá với Spain.
1: Spain à? Hay Argentina chứ? Hay là Spain hả?
0: Bữa nay là Pháp đá với Spain.
1: Ồ vậy hả? Wow, rồi Tường Minh bắt ai?
0: Dạ.
1: Tường Minh bắt đội nào?
0: Ngày mai thì anh mới là đá với Argentina. Chắc là cái trận này chiều nay chắc bắt Pháp quá.
1: Bắt Pháp thôi, đúng rồi, chính xác quý vị. Hình như là đến 99% bắt Pháp quý vị. À, wow.
0: Thôi anh bắt Pháp đi, anh bắt kèo trên đi, anh chấp em chừng trái thôi cũng được.
1: Vô cái này là không chấp nha, nhưng mà Pháp chấp một cái cũng ăn nha. Nhưng mà quý vị có biết là khi mà vô cái bảng kết tứ kết á,
0: là hết chấp rồi, ngăn ngửa hết.
1: Ừ. Đúng, nó câu giờ luôn quý vị, không bao giờ đá nó đâu, họ vô cái này là họ ăn một cái là họ đòi họ đá câu giờ đến hết hiệp luôn. Nên cái điểm số mà cao á, nó cũng rất là hy hữu nha. Thôi mình trở lại kinh tế buổi sáng nay thì quý vị, mặc dù cái tình hình kinh tế nó tệ, nhưng mà những bản tin nó cũng tệ luôn quý vị. Sáng riêng về Dow Jones thì nó giảm 138 điểm, 52.498 điểm, trong cái này Nasdaq lên 215 điểm, 26.088 điểm, S&P 500 giảm 60 điểm, 7.515 điểm. Vàng lên được 2 đồng, 4.007 đồng 70 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 1 đồng 86 xu, hiện tại 80 đồng chẵn cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.58. Vàng ở Việt Nam mua vào 145 triệu, bán ra 148 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là thú vị, kính thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua thì ông cho biết chuyện qua đó. Ông nói là reinstalling, tức là cái chuyện mà đóng cửa của cái eo biển Hormuz đã trở lại, bắt đầu trở lại là sẽ đóng cửa, và cho biết rằng cái sự mà nã xuống qua nã xuống lại đó thì hai bên vẫn tiếp tục, mà không phải riêng về Hoa Kỳ và Iran không, quý thưa quý vị, Iran không có đánh Hoa Kỳ, không đánh Do Thái, mà đánh luôn cả những cái người mà trong hàng xóm của mình luôn, nào là Qatar nè, rồi Kuwait nè, rồi Iraq nè, họ đánh hết, tức là gặp đâu đánh đó đó, rồi nhiều cái từ mà giang hồ là Iran cho biết là gặp đâu đánh đó, không cần biết bạn là ai, thù địch hay là bạn bè gì cũng biết, xung quanh là đánh hết. Cái vấn đề này đã làm cho nhiều chuyến tàu hàng của Hoa Kỳ, của những cái đồng minh Hoa Kỳ như là Pháp, Anh, Đức, Spain, whoever, ngay cả bên đi ra không được mà đi vô cũng không được. Ngay cả cái khối đồng minh Hoa Kỳ như là bên Trung Đông, như là bên khối thống nhất Ả Rập nè, rồi Qatar nè, rồi Kuwait nè, rồi Iraq nè, đi ra không được quý vị, tại vì cái eo biển Hormuz sẽ đối chặn ngay đó rồi. Nên bây giờ Tổng thống nói như thế này, bây giờ thì ông xin nói sơ cho vị hiểu, Hoa Kỳ biết Iran 40-50 năm nay là đang chuẩn bị sẵn, gọi là chuẩn bị ra một cái trái bom nguyên tử, và họ đã chuẩn bị từ lâu và chuẩn bị hình thành. Và cái bom nguyên tử này trước khi Hoa Kỳ đánh á, thì Iran cho biết là chỉ còn 2 tháng thử thôi, chúng tôi hoàn thành được một cái bom nguyên tử đầu tiên với cái số lượng khoảng trên 200 kg uranium. Khi biết được quả tin này thì Hoa Kỳ tức tốc xách quân qua đập Iran. Thì cũng xin bố cục lại chút xíu người hiểu ha. Đánh Iran, đánh rồi đến bây giờ cái cuộc chiến nó kéo dài như vậy, nhưng mà không ngờ cái cuộc chiến này xảy ra thì Iran lại chơi cái trò chặn đi cái đường sống của các quốc gia khác, đó là cái eo biển Hormuz. cái Hormuz này muốn đi ra phải trước đây, đến bây giờ thì Iran vẫn luôn luôn có một cái lập trường là tôi sẽ lấy thuế. Tại vì Iran hiện tại giờ ngoại trừ cái thuế lấy cái đường eo biển Hormuz này, họ chẳng còn tiền ở đâu hết vì bị phong tỏa về tài chính, rồi bị Hoa Kỳ chặn đường sống để khi bán dầu ra nước ngoài. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là anh đi qua cái eo biển này, tôi sẽ lấy tiền. Đi bên phải thì tôi lấy tiền, đi bên trái thì Hoa Kỳ dẫn anh qua, risky, ráng chịu, tôi bắn ráng chịu. Ok, thì đó là như vậy. Và Hoa Kỳ đã đưa lính qua, đưa Navy qua, nào là không lực, nào là quân lực, nào là vân vân. Thủy quân lực chiến luôn đi qua đó để mà chặn eo biển này, giúp cho những chiếc tàu hàng đi qua. Nhưng mà đi như là vậy đó thì Hoa Kỳ không được lợi gì, nhưng mà thậm chí có bị Iran đánh nữa, pháo kích nữa. Hiện tại giờ rất may mắn là chưa có thương vong nào xảy ra. Cái điều đó thì thấy nó không có fair, tức là không có công bằng cho Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ ngày hôm qua thì nói rằng bây giờ anh nào muốn đi qua cái biển Hormuz này đóng 20%, tức là 20% tiền cước phí, tiền lệ phí để mà bảo kê đó, vì tôi sẽ bảo kê hàng của anh đi qua ngon lành, anh đưa 20%. Và cái số tiền này nếu tính 20% mà tổng số cho một năm á, Hoa Kỳ thu vào khoảng trên dưới 200 tỷ. Tổng số hàng hóa đi qua cái con đường eo biển Hormuz này trị giá từ 880 tỷ đến 970 tỷ, nhân cho 0.20%, Hoa Kỳ được 176 đến 194 tỷ cho mỗi năm. Nhưng không phải là chỗ đó, Hoa Kỳ cũng nói rất là rõ, tôi sẽ không lấy thuế với điều kiện. Thí dụ, quý vị nghe, thí dụ tại sao nó không fair chỗ này? Tàu Anh đi qua, Hoa Kỳ dẫn tàu Anh đi qua, dùng một chiếc pháo đùng, tàu Hoa Kỳ chìm, tàu Anh vẫn đi qua, tàu hàng Anh vẫn đi qua. Tàu Pháp đi qua, Hoa Kỳ dẫn đi qua, đánh một cái đùng, tàu Mỹ chìm, tàu Pháp đi qua bình thường. Tức là Hoa Kỳ đâu có đứng lưng chịu đạn cho những chiếc tàu chiến, cái tàu mà gọi là về hàng hóa này, quý vị. Nên Hoa Kỳ cho biết rằng nếu anh đưa hạm đội của anh qua, anh đưa những chiếc tàu chiến của anh qua để anh hộ tống tàu hàng của anh không cần lấy phí, you free to go. Nhưng nếu anh muốn đi qua đây mà nhờ cái sự bảo kê của chúng tôi, anh phải đóng 20%, quý vị. Và sáng nay Consumer, theo như Bộ Thương mại cho biết rằng cái lạm phát nó lại tăng lên là 3.5%. Thật sự ra thì con số này so với con số cách đây khoảng 3 tháng trước là 4.2%, quý vị. Sáng hôm nay thì cái report đưa ra cho biết rằng cái price index nó lên 0.4%. Nó con số hiện tại là 3.5%. Trong khi đó thì Wall Street họ cho biết rằng khoảng 3.8%. Nhưng mà sáng nay lên 0.4, 3.5%, con số vẫn còn rất là tốt, quý vị. Và tin tiếp thì có liên quan đến New York. Wow, tiểu bang New York đang chuẩn bị đối mặt với một cái sự thanh tra rất là gắt gao từ chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Labor Department, tức là về Bộ Lao động, quý vị. Theo như Bộ Lao động cho biết rằng cái số tiền mà gửi từ cái Bộ Lao động chi ra cho những người thất nghiệp 2 triệu mỗi ngày, và những con số này có thể đang gọi là nó bị lừa đảo. Cái tiểu bang này lừa đảo, quý vị, tức là những cái người lãnh đạo tiểu bang New York này, họ cứ ký tiền cho những người unemployment ra, mà những người này có thể là những người này đã quá tuổi lao động, thậm chí những người này không lao động nhiều năm trời vẫn tiếp tục nhận cái tiền này, và tổng số tiền lên đến 2 triệu mỗi ngày. Và nếu trường hợp bị thì phải nói là rất nhiều cái lãnh đạo của Bộ Lao động trong tiểu bang New York sẽ đối mặt với chuyện gọi là bị pháp lý. Đến ngày hôm nay đó, họ cho biết là tổng số tiền chi không hợp lệ lên đến 507 triệu Mỹ Kim, quý vị. Và bản tin thú vị là như thế này, riêng về tiểu bang California nha, 20 tỷ, tức là cái tiền mà chi ra, cái tiền unemployment không hợp lệ đó, 20 tỷ. Illinois là Chicago đó, hiện tại là 320 triệu. Cái vấn đề như thế này, Hoa Kỳ đóng tất cả cửa lớn cho những cái chi và gọi là về không có hợp lệ này, nhưng cũng đã mở cửa sổ. Tức là sáng hôm nay Bộ Y tế đã gọi là giải ngân, dùng cái từ giải ngân như hiểu đi ha. Trước đây thì họ đã đóng băng cái khoản tiền 10 tỷ, cái tiền này cho trợ cấp trẻ em, dịch vụ xã hội. Bị nhớ cái Minnesota không? Khi mà điều tra ra là có gian lận về dạy dỗ trường học, những cái daycare đó, thì họ đóng băng 10 tỷ. Nhưng mà sáng hôm nay họ đã mở trở lại, quý vị, tức là những tiểu bang đặc biệt về 12 tiểu bang của Dân Chủ sẽ có tiền tiếp tục điều hành cho những cái trường hợp chăm sóc trẻ em cũng như dịch vụ xã hội. Thì đây là cái cửa sổ đã mở ra đầu tiên cho 12 tiểu bang Dân Chủ. Xin trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Tường Minh có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc với gia đình. Xin kính chào.

0: Cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.

0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen. Mỹ Hoa Supermarket các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Hiêu Sinh và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
16: Thông báo Pháp hội Mạn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạn Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự, số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều, thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-1000, 4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
16: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphic, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicorn Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử ở cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
16: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay sốt hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hairstroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hairstroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Pro Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
16: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Hi Tech Tool INC cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati số 2, Cutter and Tool, Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool INC, địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cháu Phó, với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
1: Phân ưu, được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Julie Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường, xả báo thân, vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh, cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Lê Huỳnh cùng toàn thể tăng quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Edmund Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thơ kính chào quý vị ạ. Hôm nay là mình sẽ có, cũng là ngày hôm nay là thứ hai rồi, thì sắp tới trong tuần này ở Vinashop sẽ có một cái event cho quý vị ạ. Thì event này là như thế nào ha chị Thư? Ví dụ như là ngày hôm bữa thứ bảy quý vị sẽ lại Vinashop, mình chỉ cần dẫn trẻ nhỏ mình, ví như con mình hoặc cháu của quý vị lại Vinashop sẽ được tặng ngay một phần quà về cho trẻ em đi học ạ. Ví dụ như là một phần tách cho khuôn, như là một cái cặp thêm đồ dùng học tập để cho trẻ chuẩn bị sắp tới mùa đi học á.
1: Dạ đúng rồi, và cũng tranh thủ event này thì các nhà tài trợ của Vinashop cũng có những cái phần quà cho quý vị khi quý vị mua hàng tại Vinashop luôn. Nên những quý vị nào mà thứ bảy ngày 18 tháng 7 vào lúc 11 giờ ở Vinashop trên đường Bellevue nha quý vị. Đó, thì Vinashop chúng ta sẽ có hai chi nhánh Lận Thơ. Dạ. Thì chỉ có chi nhánh ở Bellevue Houston mình mới tổ chức event này được nha quý vị nha. Rồi còn nếu những quý vị nào mà ghé shop ở Garland thì chúng ta sẽ mở cửa vào thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, thì quý vị có thể ghé tại Garland ở những cái thời gian đó giùm em. Và khi ghé Garland mua hàng á thì chắc chắn rồi, không cần event đâu, quý vị chỉ cần ghé Vinashop ở Garland là mua hàng là mặc định sẽ có quà luôn cho quý vị khi quý vị ghé ở đó. Còn riêng đối với Houston thì chúng ta sẽ mở cửa full tuần từ thứ hai đến chủ nhật luôn nha quý vị, từ 9:30 sáng cho tới 6:00 chiều, đó là những ngày trong tuần. Còn những ngày cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật thì sẽ mở cửa từ 10:00 cho tới 6:00. Nên những quý vị nào có nhu cầu mua sắm gì thì cứ ghé Vinashop giúp em. Nhưng mà để được nhiều quà thêm á, thì quý vị có thể gọi live show để chúng ta order hàng. Live show ở Vinashop thì chúng ta sẽ chiếu trên rất là nhiều phương tiện. Đó là trên TV, trên Uno, trên DirecTV hay là trên gọi là fanpage trên Facebook đó quý vị, cũng có luôn. Thì những quý vị có thể nghe lại qua cái đài là Viettv Radio 1560 AM. Là cũng được luôn nha quý vị nha. Và lưu ý nhớ giùm em số hotline Vinashop đó là nhiêu Thơ hả?
0: Dạ, số hotline đó chính là 1-855-558-8000 khi vào phòng live show ngày hôm nay đó ạ.
1: Dạ,
0: và live
1: rồi.
0: Show thì mình ngày hôm nay mình cũng sẽ có cái deal rất là hời cho quý vị về đông trùng hạ thảo. Dạ, và mình gọi vào live show được tặng một bịch bánh tráng ăn vặt ạ. Hoặc là mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp bánh, một hộp cá đuối ạ.
1: Cá đuối nướng cán. Và điều cái thích nhất đó là đông trùng hạ thảo thì chúng ta sẽ có cái deal thật là special cho quý vị luôn. Thay vì chúng ta phải bỏ 300 mấy Mỹ Kim để chúng ta mua 3 hũ thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cần bỏ ra 150 thôi là được 3 hũ rồi, và mỗi hũ 90 viên. 90 viên này chúng ta uống một ngày 2 viên thì tầm ra 1 tháng rưỡi cho một hũ như thế này. Coi như là chúng ta xài cũng lâu quá ha, 4 tháng rưỡi hơn cho quý vị luôn với một cái combo chỉ có 150. Mà đồng thời chúng ta lại được tặng thêm một vỉ Fucodan 20 viên nữa.
0: Dạ, đúng.
1: Và vỉ Fucodan này nó hỗ trợ sức khỏe cho quý vị rất là tốt nha. Những ai mà có bị về, thứ nhất là di truyền nè, thứ hai là làm việc trong môi trường độc hại nè, hoặc là mình ăn uống và khi ăn uống nó không có, mình cũng không biết được là khi mình ăn uống ở ngoài nó sẽ tốt hay không đấy. Đôi khi nó sẽ làm biến đổi gen trong cơ thể của mình nữa, nên nó sẽ gây ra nhiều cái khối u hoặc cancer, rồi hoặc là sức khỏe mình giảm xuống chẳng hạn. Thì chúng ta có thể sử dụng Fucodan để nó tăng cái hệ miễn dịch mình lên. Khi hệ miễn dịch mình tốt rồi mình sẽ chống chọi được nhiều thứ bệnh. Và đồng thời trong Fucodan tảo vỉ này nó sẽ có thêm những cái lớp bôi trơn cho xương khớp của quý vị luôn, nên quý vị sẽ đỡ bị đau nhức xương khớp rất là nhiều. Vỉ Fucodan 20 viên này rất là tốt cho quý vị, uống trong vòng 20 ngày luôn đó quý vị ạ.
0: Dạ vâng. Dạ, mình thấy một vỉ nó chỉ có 10 viên nhỏ nhỏ bé bé như thế này nhưng mà nó cũng giúp cho quý vị rất là tốt ạ. Tại vì ví dụ như mình đâu có biết là mình ăn uống hoặc là nè mình đơn giản thôi là mình ăn uống nó có mang lại cái chất gì trong đó và nó sẽ làm cho mình bị ung thư hoặc bị xơ gan đồ này kia thì rất là nguy hiểm. Mình phòng bệnh trước khi chữa bệnh thì mình uống mua đông trùng hạ thảo uống cho bồi bổ sức khỏe là mình được tặng thêm một vỉ, hai vỉ Fucodan nữa thì bồi bổ thêm để cho phòng chống bị ngừa ung thư, bị những cái về cái bệnh khó mà ấy.
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: Mình
1: ví dụ như quý vị hay nói là quý vị thường đi ra chợ mua đồ về, quý vị tự nấu, quý vị yên tâm với những cái sản phẩm mình nấu, nhưng mà quý vị muốn nấu được những sản phẩm đó là quý vị phải đi chợ mua những sản phẩm, ví dụ như mua rau, mua thịt đó. Nhưng mà cái rau, cái thịt đó nó lại có nhiều cái chất xúc tác làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ví dụ rau đi, mọi người cũng sẽ có đôi khi là sẽ bón phân, phun thuốc trừ sâu đó. Rồi thịt thì đôi lúc là thịt mình để bao nhiêu quá bao nhiêu ngày nó cũng làm cho biến đổi môi trường, mình giữ cái thịt nó cũng không có được đúng chuẩn chẳng hạn đi, hoặc là mình mua xong mình đi về để lên xe mình xe giờ nóng quá đôi khi làm cho nó đẩy nhanh cái tiến độ của vi khuẩn nó phát triển chẳng hạn đó, mình không biết được. Nói chung là mình không thể biết được, dù mình có mua về mình làm sạch sẽ cỡ nào đi chăng nữa mà đôi khi gọi là cái xui nó tới vậy, mình cũng không thể biết được chuyện đó. Mình phải phòng ngừa thôi, nên là đặt bắt buộc là phải nhiều cái hãng nó sẽ tạo ra nhiều cái dưỡng chất để cho mình phòng ngừa, thì đó là cái thuốc Fucodan đó, là quý vị có thể là uống để phòng ngừa. Rồi có một số quý vị là u lành á, có những vị cũng có gửi feedback cho anh Thư là mua Fucodan của Mỹ thôi cũng được đó quý vị. Cái chú đó mua về cho con chú uống á, thì một thời gian là chú kiểm tra lại thấy nó ủa khối u đâu mất tiêu rồi. Là chú quay lại đều đều mua hộp Fucodan này gửi về Việt Nam để cho bồi bổ thêm. Dù cái u mất rồi vẫn phải ráng bồi bổ để cho mình ngăn ngừa gọi là tái xuất của khối u lại đó quý vị. Nên là thôi, chúng ta có được những cái quà tặng nào mà có lợi cho sức khỏe thì quý vị cứ việc mua để mình có được những cái offer đó nha quý vị. Gọi live show thì chúng ta mới kiểm tra lại thấy nó ủa khối u đâu mất tiêu rồi. Là chú quay lại đều đều mua hộp Fucodan này gửi về Việt Nam để cho bồi bổ thêm. Dù cái u mất rồi vẫn phải ráng bồi bổ để cho mình ngăn ngừa gọi là tái xuất của khối u lại đó quý vị. Nên là thôi, chúng ta có được những cái quà tặng nào mà có lợi cho sức khỏe thì quý vị cứ việc mua để mình có được những cái offer đó nha quý vị. Gọi live show thì chúng ta mới có được những cái phần quà như thế này.
0: Đúng rồi. Và mình... ví dụ như mình, ví dụ như là mình
1: ví dụ như mình không xài thuốc đi, mà bây giờ mình có nhu cầu là không dùng thử Fucodan ở nhà nhiều Fucodan quá rồi, không muốn dùng thử Fucodan mà muốn dùng thử dầu vàng, thì cũng có một cái offer cho quý vị là mua 5 củ như thế này. Dạ, cũng có giá cũng mềm thôi, 250. Chúng ta sẽ được tặng thêm một chai dầu vàng cho quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì mình có thể lựa chọn giữa là 3 hoặc 5. Ví dụ như mình mua 3 chai thì mình sẽ được tặng một vỉ Fucodan có giá là 150. Còn ngoài ra mình mua 5 chai mình sẽ có giá là 250 sẽ được tặng một chai dầu vàng thiên tế à.
1: Đúng rồi.
0: Mà ví dụ như là bình thường mình mua hay mua là mua một chai đã là 180 rồi, mua 3 chai 108. Là cũng 300 mấy rồi đó chị.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Ngày hôm nay chỉ cần 300 mấy mình giảm xuống còn có 150 thì quá hời đó.
1: Nói chung là deal thì có lúc này lúc khác, chưa biết được nó sẽ áp dụng tới khi nào. Hết show rồi chúng ta sẽ dừng ngay cái promotion này, nên những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000 nha quý vị. Ngoài ra thì ngày hôm nay mình cũng sẽ có một cái sản phẩm về sắc đẹp ha, cũng liên quan vừa sắc đẹp mà liên quan tới sức khỏe nữa, đó là Yuki Collagen. Đó, hôm nay cũng có chương trình sale cho quý vị luôn. Nếu quý vị gọi vào live show nha quý vị mua một hộp sẽ được tặng một hộp và đồng thời bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Là hời cho quý vị nha, 145 Mỹ Kim quý vị sẽ rinh về 2 hộp và bonus thêm cho quý vị 5 gói nữa. Đó, và chưa kể gọi live show chắc chắn trên 50 rồi chúng ta được tặng thêm một bịch bánh tráng khoai như thế này. Nè, ăn vặt cũng rất là ngon. Rồi biết đâu được chúng ta lại có thêm phiếu lá thư may mắn trúng thưởng nữa nha quý vị. Đó, rất là hời cho quý vị luôn. Nếu quý vị đã dùng Yuki Collagen quen thuộc rồi, muốn mua nhiều mua ít gì cũng được, cứ gọi live show cho tụi em để tụi em tư vấn cho mình lựa chọn những cái deal nào tốt nhất cho quý vị luôn. Đó, nếu quý vị mua một hộp, tặng thêm 5 gói sẽ có giá 145 đô trong live show nha quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, mua 3 hộp thì sẽ có giá 200 đô. Còn nếu quý vị mua 4 hộp thì sẽ có giá 250 đô.
0: 250 đô. Dạ thì cái này ví dụ như là mình thấy ồ mình muốn 4 hộp nhiều quá mà mình không uống, ví dụ như mình không uống hết thì có thể em với chị Thư chia nha, mà mua thì mua càng nhiều, số lượng càng nhiều mà deal mình nó sẽ càng hời à, chứ không phải là mình mua ví dụ như là thôi giờ mua tặng một thì là 145 thì em lại suy nghĩ ủa tại sao bốn hộp mà 250 thì thôi. Nên nếu mà mua 4 hộp là 300 rồi. Dạ em cũng chỉ thư vô mua em sẽ được nó đít cao xuống còn 50, thêm 50 Mỹ Kim nữa thì nó cũng quá hời cho quý vị đó.
1: Đúng rồi. Rồi Vinashop được cái nữa là chiều lòng quý vị luôn. Quý vị nói mua một tặng một nhiều quá uống không nổi. Yeah. Giờ muốn mua một hộp thôi được không? Có giá yeah. không?
0: Có luôn ha. À.
1: Là giá bao nhiêu cho Hoàng Thơ?
0: Dạ vâng, giá sẽ là 75 Mỹ Kim mà. Ừ,
1: đó, coi như là quá chiều khách hàng luôn đó quý vị. Chỉ mua một hộp không thêm quà không gì hết, em sẽ giảm tiền cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn được lợi ích hơn thì cứ việc mua một, tặng thêm 5 gói là 145 đô trong live show. Nên những quý vị đang có nhu cầu mua cứ tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và số hotline thì mình đang mở mà thời gian thì mình cũng không còn bao lâu nữa, khoảng 10 đến 15 phút. Mà mình chỉ cần gọi vào live show, mình chốt order, mình có thể được tặng một bịch bánh tráng. Ngoài ra được tặng thêm một lá thăm may mắn để bốc thăm trúng thưởng cá đuối nè. Ừ. Mình mua một mà được

0: tới 2 sản phẩm nữa đó.
1: Ừ, rất là tiện ha.
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Và bây giờ có thêm một sản phẩm khác thiên về thí dụ về chăm sóc về tóc đi. Thì chúng ta cũng sẽ có quà tặng cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua một cái chai dầu gội đầu màu tím, là đây là dạng phù hợp dành cho hair loss luôn, là những khách nào mà rụng tóc nè, hoặc là những khách hàng nào mà nhuộm tóc nè, mà muốn tóc cho mình, cái tóc nhuộm của mình muốn được sáng hơn, tốt hơn, mềm mượt hơn, thì chúng ta có thể sử dụng chai màu tím như thế này. Chai này của hãng Miel Professional nha quý vị. Và nó sẽ giúp cho tóc của mình được sáng hơn, được suông, được mềm mại hơn. Đó, ngày hôm nay cũng có chương trình đặc biệt cho cái dầu gội đầu này luôn. Một chai như thế này sẽ là 45 Mỹ Kim. Nếu ngày hôm nay quý vị gọi live show mua hàng, quý vị sẽ được tặng ngay một cái set vừa sữa tắm mà vừa lotion luôn nha quý vị. 45 Mỹ Kim được tặng nguyên một set sữa tắm với lotion với giá 25 Mỹ Kim. Vậy là quá lời luôn ha.
0: Dạ đúng, mình chỉ cần bỏ ra
1: 45 thôi mà được ngay một cái món quà tới 25 đô. Đó, dạ. Quá hời cho ngày hôm nay.
0: À. Em nếu mà em là khách hàng em sẽ gọi vào live show để order được. Khi em mua một em sẽ được tặng về hai. Tại vì sao hai? Em sẽ được tặng một set là vừa là body lotion vừa là sữa tắm. Ngoài ra được thêm một bịch tánh chip như thế này nữa. Nếu em may mắn nữa thì em sẽ được thêm một hộp cá đuối ạ.
1: Ví dụ như 45 Mỹ Kim rồi, chúng ta mua thêm gì thì mua thêm chai dầu vàng thiên tế. Nếu đi là coi như trên 50 Mỹ Kim rồi. Quý vị được bonus thêm một bịch bánh tráng là mặc định là được quà rồi đó. Rồi thêm lá thăm may mắn, biết đâu được trúng thưởng. Nhưng mà trước mắt là chúng ta cứ bỏ 45 Mỹ Kim không thì chúng ta không có quà gì hết. Thì yên tâm gọi live show Vinashop, chúng ta sẽ được set hai chai nha. Một chai này là chai lotion và một chai là chai sữa tắm. Không có đụng gì, không sợ bị trùng gì hết.
0: Dạ,
1: nên
0: đúng.
1: Yên tâm, vừa có được sữa tắm, vừa có được dầu gội, vừa có được lotion để thoa thì coi như mình quá thích hợp luôn. Mà dạ, chỉ tốn có 45 Mỹ Kim thôi. Còn mọi khi chúng ta mua một chai dầu gội đầu như thế này, chúng ta lại không được quà gì hết thì nó rất là uổng.
0: Dạ.
1: Ngày hôm nay thì điều rất là tốt cho những quý vị đang có nhu cầu mua dầu gội đầu như thế này ha quý vị ha.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì ví dụ như là mình đã mua xà bông gội đầu thì là dành cho tóc. À, mình được tặng body lotion là dành cho da và sữa tắm. Thì ngoài ra mình xài về mỹ phẩm về da mặt ạ. Dạ, ngày hôm nay cái deal về da mặt đó chính là về mua sản phẩm của Incederm. Thì mình mua một chai, ví dụ như bây giờ em hết kem chống nắng, em sẽ mua kem chống nắng. Hoặc là em mua hết sữa rửa mặt, em mua sữa rửa mặt. Em chỉ cần mua một sản phẩm của Incederm, em sẽ được tặng ngay hai gói hồng xăm lụ ạ. Wow, là mình vừa được tắm gội rồi mình sữa rửa mặt rồi mình lại có uống nữa đó. Đây hai gói đó,
1: đúng
0: ngày
1: rồi.
0: Hôm nay
1: một sản phẩm dành cho sắc đẹp thì chúng ta sẽ có quà tặng kèm theo cũng vừa sắc đẹp mà vừa sức khỏe luôn, đó là hồng xăm với nước lựu nha quý vị. Hồng xăm thì quý vị cũng sẽ biết là nó nâng cao sức khỏe cho quý vị, còn lựu thì trong đó nó sẽ chống oxy hóa cho da dẻ của mình, cho cơ thể của mình nên là sẽ rất là tốt. Nếu quý vị mua một món của Incederm bất kỳ thì quý vị sẽ được tặng hai gói, nhưng nếu quý vị mua hai gói thì quý vị sẽ được tặng luôn một hộp 5 gói nha quý vị nha.
0: Dạ vâng,
1: quá hời cho quý vị luôn. Thay vì hai món tặng có 4 gói thôi, bây giờ là thôi chơi lớn luôn cho quý vị, tặng luôn cho một hộp 5 gói nha.
0: Dạ. Nếu mà vậy là em sẽ vừa mua sữa mặt vừa mua kem chống nắng để em được tặng một hộp hồng xăm.
1: Đúng rồi, một hộp 5 gói mình uống cũng được 5 lần để thử nghiệm cho quý vị. Tại vì đôi khi chúng ta có thể là lấy một gói này cũng nhiều lắm ha em ha.
0: Dạ đúng ạ.
1: Mình có thể chia ra uống cũng được, hoặc là mình uống luôn một lần một gói luôn cũng được. Nó rất là tốt cho sức khỏe, mà mình vừa nếm lại thử cái hương vị của nó. Nếu sau này mình thích rồi, mình có thể mua nguyên hộp lớn của hồng xăm nước lựu luôn. Một hộp lớn của nó sẽ là 30 gói cho quý vị, thì nó sẽ có giá là 79 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua thì quý vị cũng sẽ nhanh tay gọi live show để chúng ta lấy thêm quà nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ thì ví dụ như là mình skincare thì về cái mặt mình sẽ có, về Incederm thì rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như về tẩy tế bào chết, về sữa rửa mặt, balm gel, kem chống nắng, cushion,
1: booster serum,
0: kem ngà, kem đêm, kem ngày kết hợp. Rồi mình có thể là mình xài được cái bộ cơ bản của nó là giúp cho da căng bóng xa, sáng da. Khi mà mình muốn trắng da thì mình sẽ chuyển qua cái bộ trắng da và món. Thì mình cứ cần mua Incederm là được tặng xăm, hồng xăm, nước lựu.
1: Mà trong Incederm cũng đỡ một cái nữa là chúng ta cũng có luôn là sản phẩm là dầu gội đầu nè. Rồi gọi là dầu xả nè, rồi nước dưỡng cho tóc luôn nè. Rồi hoặc là quý vị có thể muốn thì mua thêm là sữa tắm hoặc là lotion của Insoderm luôn cũng có. Nói chung là nguyên một set từ tóc cho tới body cho tới da mặt mình đều có sản phẩm ở Insoderm hết, nên quý vị yên tâm. Đó, rồi nếu như mình muốn gọi là da tự nhiên mình đã trắng rồi hoặc là nó ok rồi, chúng ta chỉ muốn nó được gọi là cấp ẩm và nó được căng bóng da một cách tự nhiên như những cô gái Hàn Quốc á, thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ kem phục hồi căng bóng da là ok nha quý vị ha.
0: Dạ. Dạ vâng, vậy thì hiện đang có một số phone là 6234 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Chào hai con.
1: Dạ, cũng chào cô. Dạ. Ma. Dạ.
2: Cho cô mua hộp cơ dần của dạ. Insoderm.
1: Dạ rồi, cushion dạ. của Insoderm.
2: Với
1: dạ.
2: Mua thêm kem chống nắng.
1: Dạ, kem chống nắng.
2: Cái hộp rửa mặt và

0: gọi cô rồi, cô không
1: Dạ
0: cần hàng khác.
1: dạ rồi cô Hoa có gì
0: Dạ
1: Nhã gọi
0: vâng.
1: lại cô ạ. À.
2: Dạ rồi, có gì chị Nhã sẽ
0: Cảm
2: gọi
0: ơn
2: lại.
0: anh Thương
1: Dạ
0: cho,
1: con cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: cô Hoa
0: cô.
1: nhiều.
2: Dạ
1: Dạ
2: vâng, cảm ơn
1: cô giữ
2: cô
1: sức
2: ạ.
1: khỏe nha, con chào cô.
2: Dạ, con xin phép con gọi thêm.
1: Dạ. Đó, cô Hoa là chuyên gia xài Incoderm luôn. Nhìn da cô rất là trắng, nhìn dễ thương lắm. Dạ. Thì lớn tuổi mình sử dụng những sản phẩm này á, mà cảm thấy cô da cô khỏe hơn da chị nữa đó. Nhìn nhìn nhìn nó đã kìa. À, cảm ơn cô rất là tin tưởng Vinashop.
2: Dạ
1: Dạ.
2: vâng, cảm ơn cô đã tin tưởng Vinashop, mua Incoderm của sản phẩm của
1: Còn có
2: Vinashop ạ.
1: nhiều cô khác á, cũng mua Incoderm xong á, là cô nói luôn nhờ cô xài Incoderm xong cô đi đâu ra gặp bạn bè lâu ngày gặp lại bạn bè hỏi là ô sao da cô này pha lạ quá vậy, mới đi vô spa hay sao,
2: Dạ
1: có
2: đúng.
1: tiêm botox gì hay không mà da được căng bóng lên nhìn nó đẹp quá đó. Thiệt phải nói là mình giới trẻ như mình á, như chị với em á, là không đọ được với lại những cái làn da của mấy cô đâu, tại vì mấy cô sử dụng Incoderm thường xuyên rồi á thì làn da được gọi là nó kéo nó săn lên đó quý vị, nên là cái những cái lớp mỡ mình nó bị mất cái độ đàn hồi á, nên đôi khi nó bị nhão nó bị trùng xuống á, thì có cô đó cũng xài toàn là kem Incoderm thôi, xài thời gian rồi cô thấy là cái làn da của cô nó được săn chắc lại. À, rồi có nhiều cô thì xài thì thấy da được căng bóng ra, nhìn nhìn coi như là đã lắm. À, anh Thư nhiều khi cũng ghen tị á, mấy cô nhiều khi tới shop là ghen tị da mình, nhưng mà thực chất ra nhìn da mấy cô
2: Dạ.
1: khỏe quá chừng khỏe
2: Dạ
1: luôn.
2: đúng rồi.
1: Ừ.
2: Dạ tại vì da mình thì cũng là do da mình cũng ít
1: Tại vì
2: chăm
1: mình
2: sóc
1: còn
2: nên mình
1: trẻ
2: còn trẻ nữa.
1: đó, nên là
2: Dạ.
1: mình thấy là ok, nhưng mà đến độ tuổi như mấy cô đi rồi sẽ thấy làn da của mình nó sẽ bị thay đổi,
2: Dạ
1: thì
2: đúng.
1: đó là mình chịu khó sử dụng thì lúc đó làn da mình mới được như gái trẻ đôi mươi
2: Dạ đúng đúng đúng
1: ha.
2: đúng. Dạ dạ.
1: Dạ, còn nếu những quý vị nào mà kiểu làn da mình nó không được đều màu thì chúng ta có thể nâng cấp lên xài luôn cái bộ trắng sáng da của Incoderm, thì một khoảng thời gian thì da nó sẽ giúp cho mình được trắng thêm đều màu vào da cho quý vị hơn đó, thì tùy theo quý vị sự lựa chọn, cho quý vị muốn mua sản phẩm nào cũng được hết, nhưng ngày hôm nay promotion của mình mua bất kỳ một sản phẩm Incoderm nào cũng sẽ được tặng hai cái miếng, xin lỗi, hai gói hồng sâm với nước lựu nha quý vị.
2: Dạ
1: Còn nếu
2: vâng.
1: mua hai món thì bonus luôn, hẳn một hộp 5 gói cho quý vị luôn ha.
2: Dạ vâng, quá lời à. Tại vì ví dụ như em mua một chai sữa mặt, em lại đang hết cái kem chống nắng, thì em mua một chai sữa mặt em được tặng một túi, hai túi, thì em mua thêm kem chống nắng em sẽ được tặng nguyên một hộp.
1: Nó có ở ở Incoderm cũng có luôn cả dầu tẩy trang cho quý vị nha, tại vì đôi khi kem chống nắng á, chúng ta thoa lên mặt á là mình rửa mình nước bình thường thôi thì những cái kem chống nắng nó không có sạch hết đâu, thì chúng ta có thể sử dụng là dầu tẩy trang để chúng ta clean những cái lớp kem chống nắng nó đi, và trong cái dầu tẩy trang này á, chúng ta thoa lên thì nó sẽ được nhũ hóa thành sữa đó quý vị, để nó làm vô lấy đi những cái lớp bẩn của cái kem chống nắng và cái bụi bẩn trên da mặt của mình luôn, thì nó sạch sâu hơn cho quý vị ạ.
2: Dạ vâng. Dạ.
1: Dạ.
2: Ồ, nếu nếu vậy là
1: Ừ.
2: mình cũng có thể ví dụ như mình make up rồi này
1: Ừ.
2: kia, mình có thể xài dầu
1: Tẩy
2: tẩy
1: trang
2: trang
1: đúng
2: luôn
1: rồi
2: hả?
1: đó. Và chúng ta khi mà xài dầu tẩy trang thay vì em hay thấy là nó sẽ bị nhớt bị dầu hay đúng
2: Dạ
1: không, nhưng mà
2: đúng.
1: yên tâm em chỉ cần bỏ thêm một chút nước lên em xoa lên thì nó nhũ hóa cái lớp dầu đó,
2: Dạ.
1: em sẽ không bị thấy nhờn trên mặt mình đâu, mà nó sẽ lấy sạch luôn cái lớp tẩy trang của mình.
2: Dạ vâng.
1: Dạ rồi. Và ở Vinashop thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái sản phẩm nữa dành cho quý ông nha quý vị, đó là cái Busy Health.
2: Dạ vâng,
1: Đây đây là hỗ trợ
2: BC
1: tuyến tiền liệt cho quý vị.
2: Dạ vâng, một chai BC Health này mình sẽ có tới 60 viên. Ngày hôm nay live show mình sẽ có cái deal là mua 4 sẽ được mua 4 sẽ có giá là 100 Mỹ kim mà thôi ạ. Chứ bình thường một chai là 39 đồng, mình mua 4 thì nó sẽ giá nó hơi cao.
1: Coi như
2: Mình
1: 40 thử đi,
2: dạ
1: 40
2: 40.
1: đi mà nhân 4 lên là tới 160 lần
2: Dạ
1: đó.
2: đúng ạ.
1: Mà bây giờ ngày hôm nay 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ kim thôi. Quá hời cho quý vị
2: Quá
1: luôn.
2: hời ạ. Dạ vâng.
1: Và chắc là bây giờ thời gian chương trình mình cũng sắp hết rồi, thôi mình bốc thăm đi ha.
2: Dạ
1: Nếu cô
2: vâng.
1: chú nào có còn đang muốn gọi show tranh thủ gọi luôn giùm em
2: Dạ
1: nè.
2: vâng, mình tranh thủ gọi show để mình có thể nhận được bốc thăm trúng thưởng được hộp cá đuối à.
1: Rồi, không biết vị
2: Đây.
1: khách nào may mắn ngày hôm nay đây. Hoàng thơ đã bốc rồi, bây giờ sắp lên rồi, bây giờ chị bốc thôi. Dạ rồi, vị khách xin chúc mừng là 6234 ạ. Dạ, vị khách đã được trúng thưởng rồi, cô Hoa. Dạ, chúc mừng cô Hoa nha, vừa mới gọi và được luôn cái lá thăm rồi. Chúc mừng cô Hoa rất là nhiều. Có nhiều những vị khách nào mà chưa kịp gọi vào số hotline của Vinashop á, thì chúng ta cứ việc gọi giùm em cái số chăm sóc khách hàng thôi ha.
2: Dạ vâng, số chăm sóc khách hàng.

0: đó chính là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook là Vinasurf USA hoặc là fanpage là vinasurftv.com ạ.
1: Em nhắc lại, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là website vinashoptv.com để xem sản phẩm. Còn nếu muốn hỗ trợ bằng chat thì lên Facebook giùm em Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
6: còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay, chúng ta thấy một màn mưa bao phủ. Có những ngày trời đổ mưa không chỉ để làm mát đất trời, mà như để đánh thức những gốc khuất thầm kín nhất. Mưa hạ nồng nàn, mưa thu sầu muộn, hay những cơn mưa phùn mùa đông lạnh giá, tất cả đều mang một giai điệu riêng của hoài niệm. Tiếng mưa rơi đều trên mái hiên, như nhịp đập của những kỷ niệm dội về. Người ta thường hỏi nhau, nhớ gì trong những cơn mưa? Và đó cũng là chủ đề của ngày hôm nay. Chúng ta nhớ về dáng một ai đi về trong chiều mưa nhạt nhòa, nhớ một bàn tay ấm áp đã xa xôi, hay nhớ chính những năm tháng thanh xuân ta đã từng yêu, từng khóc dưới một làn mưa cũ. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhớ Gì Trong Những Cơn Mưa, và hãy cùng chúng tôi ngồi lại thả lòng mình theo từng nốt nhạc để thấy rằng trong mỗi giọt mưa đều có những câu chuyện tình được viết riêng cho quý vị. Mở đầu, chúng ta cùng trở lại một không gian xưa cũ ở một vùng tiền đồn xa xôi qua ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, một sáng tác chung của hai nhạc sĩ Hà Phương và anh Việt Thanh. Ít ai biết rằng bài hát này ra đời từ một câu chuyện có thật trong những năm tháng chiến tranh. Nhạc sĩ Hà Phương trong một lần ghé thăm người bạn đồng nghiệp anh Việt Thanh ở một tỉnh nhỏ miền Tây giữa đêm mưa gió rả rích nơi tiền tuyến. Hai tâm hồn nghệ sĩ đã đồng điệu khi nghe người lính trẻ bên cạnh thở dài nhớ người yêu nơi quê nhà. Trong bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn dầu hiu hắt hòa cùng tiếng mưa rơi lạnh lùng trên mái tôn, mỗi người lính, lòng họ đều dệt thành những nốt nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc này qua giọng ca đậm chất phong trần của nam ca sĩ Trường Vũ.

Thưa quý vị, khi nhắc tới nhạc sĩ Huỳnh Anh, người ta nhớ ngay đến một người nghệ sĩ tài hoa, nhưng mang một trái tim chịu nhiều vết xước tình ái. Giai thoại kể lại rằng, Lãnh Trọn Đêm Mưa được ông viết sau một cuộc tình tan vỡ đầy cay đắng tại các phòng trà Sài Gòn xưa. Đêm đó trời đổ mưa tầm tã, đứng dưới mái hiên nhà nhìn người yêu bước lên xe hoa cùng người khác. Ông đã trở về căn gác trọ để mặc cái lạnh thấm vào da thịt và viết nên những lời ca như rút thắt tâm can. Mưa không chỉ mang lại cái lạnh bên ngoài, mà nó còn làm buốt giá cả một tâm hồn đang cô đơn. Xin mời quý thính giả cùng đắm chìm trong giai điệu bolero ngọt ngào nhưng đầy cay đắng này qua tiếng hát u sầu lay động lòng người của nữ ca sĩ trẻ Như Ý.

Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng có những kỷ niệm lại được định hình bằng những mùa mưa. Tuyệt phẩm Hai Mùa Mưa của nhạc sĩ Anh Bằng là một trong những ca khúc bolero về mưa được yêu thích nhất trong mọi thời đại. Hoàn cảnh sáng tác của bài hát gắn liền với giai đoạn ly loạn của đất nước, khi những đôi tình nhân phải chia lìa vì lý do thời cuộc. Mùa mưa năm trước đôi ta gặp nhau, hẹn thề dưới một tà áo đi chung, để rồi đúng một năm sau, cũng tiếng sóng ấy, cũng những giọt nước vỡ tan ấy, nhưng lối về chỉ còn lại một bóng hình đơn côi. Câu chuyện tình đầy nuối tiếc là một biểu tượng của thế hệ đã được kể lại với tiếng hát giàu tự sự của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm rất đặc biệt, Em Hiền Như Ma Sơ. Đây là sự giao thoa tuyệt mỹ giữa những nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ Phạm Duy và hồn thơ điên dại si tình của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. Đằng sau bài hát này là một câu chuyện tình đơn phương vô vọng của một chàng học trò nghèo Nguyễn Tất Nhiên dành cho người con gái mang tên là Bùi Thị Duyên ở vùng đất Biên Hòa. Cô nữ sinh ấy là một người sùng đạo, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài thanh cao dịu hiền và thánh thiện như một ma sơ. Chàng thi sĩ thuở ấy cứ âm thầm đứng ngóng cô dưới những cơn mưa, mượn làn mưa đất trời để che giấu những yếu đuối, hoang đàn của một gã lãng tử si tình. Câu hát quen thuộc, đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, thực chất chính là đoạn mở đầu đầy day dứt của kiệt tác này. Qua tiếng hát nồng nàn, nam tính của ca sĩ Elvis Phương, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi đau rất đẹp, một tình yêu thánh thiện giữa màn mưa cũ.

0: Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát, nghe một vài thông tin thương mại và chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay với chủ đề nhớ gì trong những cơn mưa.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay, chủ đề nhớ gì trong những cơn mưa. Bước qua phần thứ hai, kính thưa quý vị, có những cơn mưa đến để làm dịu đi cái nắng trưa hè, nhưng những cơn mưa đến cũng có thể để làm thức giấc một miền ký ức đã ngủ yên. Hôm nay lắng nghe tiếng mưa rơi đều ngoài hiên vắng, có ai trong chúng ta vô tình chạm lại một cuộn phim hoài niệm của ngày xưa cũ? Cái ngày mà chúng ta còn trẻ, yêu bằng trái tim khờ dại nhưng vô cùng nồng nhiệt, giữa đất trời sũng nước, khi thế gian xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai tâm hồn quấn quýt. Chính trong khoảnh khắc ấy, một nụ hôn dưới mưa đã trao nhau. Nụ hôn đắm đuối, cuồng nhiệt và say mê đến mức không muốn ngưng động cả thời gian. Giọt mưa đốc ấy không còn lạnh nữa, bởi nó đã bị sưởi ấm bởi những hơi thở gấp gáp và nhịp đập rộn ràng của một tình yêu kiêu hãnh. Năm tháng đã qua đi, người xưa đã rẽ lối. Cơn mưa năm nào giờ chỉ còn lại là một niềm nhớ nhung xa xôi. Nhưng mỗi khi tiếng mưa rả rích trở về, dư vị của nụ hôn đắm say ngày ấy lại chợt ùa về, vẹn nguyên và thổn thức như vừa mới hôm qua. Sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng ngược dòng thời gian, tìm lại nụ hôn nồng cháy của một thời thanh xuân qua ca khúc Nụ Hôn Dưới Mưa, nhạc ngoại, lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, được gửi đến quý vị qua tiếng hát đầy hoài niệm của nữ ca sĩ trẻ Hà Thanh Xuân.

Tháng 6 trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Có lẽ không có cơn mưa nào trong âm nhạc Việt Nam lãng mạn và tình tứ hơn cơn mưa tháng 6 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và nhà thơ Nguyên Sa. Được viết tại Sài Gòn vào những năm 1960, bài hát là tiếng lòng của những người trẻ đang yêu giữa không gian đô thị phồn hoa, nhưng cũng đầy thi vị. Đối với những đôi tình nhân đang say đắm, mưa dai dẳng không làm cho họ khó chịu, mà lại là cái cớ tuyệt vời nhất để được nép vào nhau gần hơn, để nghe hơi ấm truyền qua làn áo mỏng. Xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc đầy thao thức, cuốn hút của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ý Lan, nhạc phẩm Tháng 6 trời mưa.

Nhắc đến nhạc sĩ Đức Huy, người ta luôn thấy một tinh thần lạc quan nhẹ nhàng, ngay cả trong những ca khúc buồn. Ca khúc Tiếng Mưa Đêm được ông sáng tác tại hải ngoại, trong một đêm thanh vắng, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ một căn hộ nhỏ. Không oán trách, không than khóc, nỗi nhớ trong mưa của Đức Huy dịu dàng như một lời tự tình, một sự chấp nhận đáng yêu của số phận. Giai điệu này khi hòa quyện với tiếng hát Khánh Hà. Quý vị hãy cùng thả lòng theo những giọt mưa dịu ngọt để thấy lòng mình bình yên hơn sau những giông bão. Và sau đây, Tiếng Mưa Đêm với tiếng hát Khánh Hà.

Nhắc đến nhạc sĩ Đức Huy, người ta luôn thấy một tinh thần lạc quan nhẹ nhàng. Như chúng ta vừa nghe, và để khép lại đêm nhạc hoài niệm ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một không gian bao la nhưng đầy tịch tiêu qua tuyệt phẩm Mưa Trên Biển Vắng. Lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bản lời Việt này ra đời tại hải ngoại, gửi gắm tâm sự của những người con xa xứ, mang thân phận lưu vong, đối diện với biển cả mênh mông và nỗi nhớ quê hương, nhớ người xưa cũ. Tiếng sóng biển gầm vang, hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã, tạo nên một bản giao hưởng của sự cô đơn tận cùng. Người đi khuất bóng, chỉ còn ta đứng lại giữa đất trời bao la. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan và Lâm Thúy Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức Mưa Trên Biển Vắng.

Hồi chuông của thời gian đã điểm và khúc ca cuối cùng cũng đã khép lại chương trình nhạc hôm nay, chủ đề nhớ gì trong những cơn mưa. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, ngày mai nắng lại lên trên những con đường cũ. Nhưng chúng tôi tin rằng những giọt mưa âm nhạc mà quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức hôm nay đã kịp sưởi ấm hoặc tưới mát cho những gốc kỷ niệm trong tâm hồn mỗi người. Dù là niềm vui hay là nỗi buồn, dù là một nụ hôn nồng cháy dưới mưa hay một bóng hình tiễn đưa trong lặng lẽ, thì tất cả đều nhờ những mảnh ghép tuyệt đẹp tạo nên thanh xuân và cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là nhiều bình an. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Tường Vi. Sau đây Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi xin kính lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi của chương trình tin tức 12 giờ trưa trên đài Việt TV 1560 và 1480 của Dallas, và xin chào chị Tường Minh. Và kính thưa quý vị, mở đầu cho bản tin thế giới trưa hôm nay cho hay là tàu chở dầu hóa chất là Stop Magnesium đã bị nổ ngoài khơi của Oman. Tàu chở hóa chất là Stop Magnesium đã bị bốc cháy vào thứ Ba ngày 14 của tháng 7 sau khi mà xảy ra một vụ nổ lớn trong lúc là tàu đang di chuyển trên biển bãi của Ả Rập, ngoài khơi của bờ biển của Oman. Thông tin này được đưa ra bởi một đơn vị quản lý là con tàu Scott Tanker, một công ty chủ chốt thuộc công ty vận tải của Na Uy là Scott Nelson. Tài liệu từ hệ thống theo dõi tàu biển Marine Traffic đã cho thấy con tàu này đã di chuyển qua eo biển của Hormuz trong các ngày như thứ Hai ngày 17 của tháng 7 và thứ Ba ngày 14 của tháng 7. Theo thông báo thì sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ sáng và gây ra hỏa hoạn tại một buồng máy của con tàu. Công ty cho biết thêm rằng toàn bộ tàu thuyền viên trên tàu đều an toàn. Trong một vụ việc khác thì các tàu chở dầu thô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Moms Basabi và Om Bahayi đã bị trúng hỏa tiễn hành trình của Iran khi đang đi qua eo biển của Hormuz, gây ra hư hại nghiêm trọng cho con tàu và khiến một thuyền viên đã thiệt mạng.
0: Cháy tòa nhà ở Mỹ Quốc. Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà Oxford Hall trên đường công trường D. Brooklyn ở Mỹ Quốc đã cướp đi sinh mạng của một số người. Chính phủ Mỹ Quốc cho biết có 6 người đang mất tích và tòa nhà hiện đang trong tiến trình xây dựng. Có khoảng 200 công nhân xây dựng đang làm việc tại đây. Ông Walter Neruth, phát ngôn nhân của Sở Cứu hỏa Mỹ Quốc, cho biết 3 công nhân đã được di tản, trong đó có một người bị phỏng. Hiện tại, một số thi thể được tìm thấy. Nguyên nhân vụ cháy tàn khốc vẫn chưa được xác định rõ. Tòa nhà Oxy Tower bao gồm các căn nhà, nhà hàng và một quán bar trên tầng thượng.
1: Thưa quý vị, cũng trong dòng tin thế giới cho hay là Mỹ Tây Cơ sẽ yêu cầu điều tra hình sự về các trường hợp người di cư thiệt mạng tại Hoa Kỳ. Vào ngày hôm qua, thứ Hai ngày 13 của tháng 7, thì Tổng thống của Mỹ Tây Cơ là bà Claudia Sheinbaum đã cho biết là chính phủ sẽ đệ đơn khiếu nại hình sự lợi tại Hoa Kỳ liên quan đến cái chết của 17 công dân của Mỹ Tây Cơ khi đang bị giam giữ về vấn đề nhập cư hoặc là trong các chiến dịch thực thi pháp luật về nhập cư. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày ở thành phố Mexico City, thì bà Sheinbaum đã cho biết là Bộ Ngoại giao sẽ gửi đơn khiếu nại tới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và Văn phòng Công tố viên của các tiểu bang. Theo chính phủ của Mỹ Tây Cơ thì có 14 công dân của nước này đã thiệt mạng khi đang bị cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ giam giữ và 3 người khác bị thiệt mạng trong các chiến dịch bắt giữ do cơ quan này thực hiện. Và bà Sheinbaum cũng cho biết là Ngoại trưởng là Roberto Velasco đã trao đổi với đại sứ của Hoa Kỳ tại Mỹ Tây Cơ trước khi mà đưa ra hành động này, đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về cáo buộc là buộc vi phạm công dân quyền công dân đối với người Mỹ Tây Cơ tại các trung tâm giam giữ. Thông báo này được đưa ra sau một cái chết của ông là Lorenzo Sogada Urrazo, một công dân của Mỹ Tây Cơ 52 tuổi, đã bị một nhân viên của ICE bắn chết vào thứ Ba ngày 7 của tháng 7.
0: Tòa án Đức tuyên án tù chung thân cho các cựu thành viên phái ASIS vì tội diệt chủng người ICD. Vào thứ Hai ngày 13 tháng 7, một tòa án Đức đã kết án hai cựu thành viên phe ISIS về tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì hành vi bắt hai bé gái người Yazidi làm nô lệ trong thời gian nhóm phiến quân này kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria. Người đàn ông bị kết án tù chung thân, còn người vợ bị kết án 9 năm 6 tháng tù giam. Tòa cấp cao Munich xác định rằng các nghi phạm đã giam giữ hai trẻ em người Yazidi làm nô lệ khi còn sống tại vùng lãnh thổ do phe ISIS kiểm soát. Theo kết luận của tòa thì người đàn ông này cũng bị kết tội nhiều lần cưỡng hiếp các bé gái. Mặc dù các tội ác được thực hiện tại Iraq và Syria, giới chức Đức Quốc vẫn có thể truy tố vụ án. Người Yazidi là cộng đồng thiểu số tôn giáo chủ yếu sinh sống tại miền Bắc Iraq đã phải hứng chịu các vụ thảm sát cưỡng bức bắt làm nô lệ và bạo lực tình dục. Sau khi phe Isis phát động cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng của họ vào năm 2014.
1: Trong khi đó, thì khu chung cư bị trúng đạn khi mà có 81 chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã bị bắn hạ trên vùng của Moscow. Thưa quý vị, một khu chung cư tại thành phố Sonetnogov 1 thuộc một thị trấn của vùng Moscow đã bị trúng đòn trong một cuộc tấn công quy mô lớn bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào một khu vực vào sáng thứ Hai, ngày 13 của tháng 7. Thì nhiều tòa nhà trong khu chung cư và xe hơi đang đậu tại thành phố Sonetnogov đã bị hư hại. Những người dân địa phương chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa đã diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng và thống đốc là Andrew Vorobos đã cho biết là 3 người thiệt mạng cùng với 5 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine trên khắp vùng Moscow. Ông cũng cho biết thêm là các đơn vị phòng không đã bắn hạ 81 chiếc phi cơ điều khiển từ xa trừ trên bầu trời trong khu vực đêm.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Hoa lục viện trợ lều cho người dân Venezuela do ảnh hưởng bị động đất. Nhiều người dân tại tiểu bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất tàn khốc gần đây ở Venezuela, đang trú ẩn trong những chiếc lều do Trung Cộng viện trợ sau khi buộc phải ngủ ngoài trời vì thiếu nơi trú ẩn tạm thời. Tại một khu tạm trú ở tiểu bang La Guaira, là người dân đã dựng 30 chiếc lều do Trung Cộng trao tặng và biến chúng thành những ngôi nhà của mình. Lô hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đầu tiên do chính phủ Bắc Kinh cung cấp đã đến Venezuela vào ngày 6 tháng 7. Số hàng này có tổng trọng lượng hơn 80 tấn, bao gồm máy phát điện, máy lọc nước, thiết bị khử trùng, đèn năng lượng mặt trời, liều và chăn màn. Theo thông báo, vào ngày Chủ nhật của Chủ tịch Quốc hội George, kể từ khi động đất mạnh 7.2 và 7.5 độ Richter xảy ra, chỉ vài giây sau ngày 24 tháng 6, số người thiệt mạng đã tăng lên tới là 4.490 người và 16.740 người bị trọng thương.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, thì người dân của Nhật Bản đã tập hợp một yêu cầu chính phủ điều chỉnh các sai phạm. Thưa quý vị, người dân của Nhật Bản đã tập trung tại một quận hạ của Minato, một trung tâm của Tokyo của Nhật Bản để yêu cầu chính phủ phải rút lại những cái phát ngôn sai lệch về Đài Loan, điều chỉnh đường lối và tôn trọng lịch sử. Những người tham gia cho rằng hành động và phát ngôn gần đây của chính phủ đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời gây hại cho nỗ lực xây dựng quan hệ hòa bình, cũng như là tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Lục. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trước mà cách chính phủ của Nhật Bản giải quyết một việc là một thành viên lực lượng vệ phòng vệ của Nhật Bản mang theo vũ khí và đã xông ra vào tòa đại sứ của Hoa Lục tại thủ đô Tokyo hồi tháng 3. Nhưng chính phủ của Nhật Bản đã không đưa ra lời xin lỗi hay là trừng phạt kẻ vi phạm. Những người tham gia kêu gọi chính phủ của Nhật Bản là không làm suy yếu hiến pháp của hòa bình và tránh các chính sách gây xung đột, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung trong việc là giữ gìn hòa bình trong khu vực.
0: Thưa quý vị, Nga công bố đoạn phim tập trận hải quân với Trung Cộng trên biển Yalosi. Vào thứ Hai, ngày 13 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tập trận hải quân chung với Trung Cộng tại biển Yalosi. Chính phủ Moscow cho biết cuộc tập trận thường niên kéo dài một tuần, kết thúc vào thứ Hai, có sự tham gia của một tàu tuần dương, một tàu hộ tống, một tàu ngầm và một tàu cứu nạn thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Các đơn vị hải quân của hai nước này đã tiến hành các bài tập bắn đạn thật, sử dụng pháo và súng máy, qua đó đẩy lùi một cuộc tấn công giả định từ các hệ thống không người lái, bao gồm cả phi cơ điều khiển từ xa. Theo truyền thông Hoa Lục, trong khuôn khổ các cuộc tập trận, hải quân nước này đã thử nghiệm phóng hỏa tiễn từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 2, đó là phần tin Hoa Kỳ.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đưa gà 1.99 pound, nước tương no 1.79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2.49, miễn liền non sinh family pack 3.99 gói, và bỏ liền Việt quê 8.99, há cào đông lạnh Kimbo 5.99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10.99, hành đem gà Toto 9.99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Và kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump sẽ có một bài phát biểu quan trọng trước toàn dân vào tối thứ năm này. Hôm thứ Hai ngày 13 của tháng 7, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ có một bài phát biểu quan trọng vào lúc 8 giờ tối thứ năm tuần này. Tổng thống Trump không tiết lộ nội dung của bài phát biểu, nhưng theo truyền thông suy đoán rằng trong một bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz đang leo thang do Iran thì ông có thể sẽ tuyên bố mở lại chiến dịch quân sự tấn công vào Iran. Theo đài MS Now, dẫn lời hai quan chức của Tòa Bạch Ốc đưa tin thì Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố trong một bài phát biểu tối thứ Năm các báo cáo về tình hình vừa được giải mật, tiết lộ việc các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Và theo đài MS Now, thì một trong hai nguồn tin tiết lộ cho các quan chức sẽ tham dự sự kiện này gồm có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và ông John Ratcliffe, quyền giám đốc tình báo quốc gia là Bill Butte và giám đốc cục điều tra liên bang FBI là Kat Patel và bộ trưởng an ninh nội địa là Mark Mullen.
0: Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết là thống đốc South Carolina đã chọn em gái cố thượng nghị sĩ Warham làm hết nhiệm kỳ của anh. Ông Henry McMaster là thống đốc của South Carolina, hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 đã bổ nhiệm bà Delaney Graham Norton là em của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham làm hết nhiệm kỳ ở Thượng viện liên bang tới đầu năm sau. Bà Norton cho biết là bà rất vinh dự được thống đốc Mark Master đã chọn. Bà nói là thật là vinh dự, ông Lindsey cũng giúp đỡ tôi và nay tôi cũng sẽ giúp đỡ anh. Bà Norton được bổ nhiệm sau vài tiếng Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đề nghị thống đốc McMaster chọn bà thay thế ông Graham tạm thời. Ông Graham đột ngột qua đời vào hôm thứ Bảy, hưởng thọ 71 tuổi. Theo kết quả chẩn đoán thì ông bị vỡ động mạch chủ. Theo Fox News, bà Norton có hơn 28 năm giữ vai trò lãnh đạo trong chính quyền tiểu bang South Carolina và hiện đang làm chủ tịch ủy ban hỗ trợ người khiếm thị South Carolina. Hiện không rõ bà Norton sẽ tranh cử để giành ghế của ông Graham hay không. Theo luật tiểu bang South Carolina, ai muốn tranh chiếc ghế của ông Graham sẽ có một tuần kể từ ngày 21 tháng 7 để nộp đơn tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt được tổ chức ngày 11 tháng 8. Bà Norton sẽ làm hết nhiệm kỳ 6 năm của ông Graham kết thúc vào ngày 3 tây tháng giêng 2027.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, chị cho hay là các thượng nghị sĩ sẽ trở lại làm việc sau hơn 2 tuần nghỉ hưu. Thưa quý vị, các thượng nghị sĩ vào ngày 13 của tháng 7 đã trở lại thượng viện để làm việc sau 2 tuần nghỉ ngơi và bắt đầu giai đoạn làm việc được dự báo là đầy áp lực với hàng loạt là chương trình nghị sự quan trọng. Từ việc là phê thuẫn nhân sự thông qua ngân sách liên bang cho đến các dự luật về an ninh bầu cử và các cuộc chiến về Iran. Sự qua đời đột ngột vào tối ngày 11 tháng 7 của thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cũng đã khiến cho đảng Cộng hòa mất đi một lá phiếu quan trọng để thúc đẩy một chương trình nghị sự trong 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Một trong những ưu tiên hàng đầu của thượng nghị sĩ là một dự luật Save America, và dự luật này rất quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Trong tuần này, thì Thượng viện cũng sẽ xem xét hàng loạt đề cử nhân sự cấp cao, trong đó có ứng cử viên Giám đốc Tình báo Quốc gia là Jay Clayton và quyền Bộ trưởng Tư pháp là Topland. Ngoài ra, thì các nghị sĩ cũng sẽ khởi động một chiến trình để thông qua các dự luật ngân sách chi tiêu nhằm tránh một nguy cơ là chính phủ liên bang lại rơi vào một tình trạng thiếu ngân sách phải đóng cửa vào tháng 9 tới.
0: Tòa hủy thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Trump với sở thuế IRS. Tòa liên bang hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 đã hủy thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Donald Trump với sở thuế IRS trong vụ kiện cơ quan này đòi 10 tỷ, đồng thời cũng đề nghị kỷ luật luật sư của ông trong vụ này. Trong phán quyết dài 56 trang, nữ chánh án liên bang Florida Kathleen Williams do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử tuyên bố Tổng thống Trump kiện IRS là không đúng mục đích nhằm thao túng thủ tục pháp lý. Chánh án Kathleen Williams còn cấm Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp và những bên khác trong vụ kiện này sử dụng cái gọi là thỏa thuận dàn xếp trong thủ tục pháp lý hoặc thủ tục khác để làm bằng chứng vụ kiện này đã được giải quyết. Thỏa thuận giữa Sở thuế IRS và Bộ Tư pháp hồi tháng 5 còn bao gồm điều khoản bảo vệ Tổng thống Trump, người nhà của ông và công ty của ông khỏi bị chính phủ kiểm toán thuế và phạt, truy tố hoặc tịch thu tài sản liên hệ với hồ sơ thuế mà họ đã khai trước khi có thỏa thuận này.
1: Trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là đặc vụ ICE liên tiếp nổ súng bắn chết người. Thưa quý vị, đặc vụ ICE đã bắn chết hai người chưa đầy một tuần tại tiểu bang Maine và Texas, châm ngòi cho một cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét nhập cư. Các đặc vụ cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE vào sáng ngày 13 của tháng 7 thực thi một lệnh bắt một người nhập cư đã có lệnh trục xuất tại thành phố ven biển là Beaudefort, bộ tiểu bang Maine, thì đã phát hiện một chiếc xe rời khỏi khu vực. Họ yêu cầu tài xế phải dừng lại, nhưng người này đã tìm cách bỏ chạy. Và Bộ An ninh nội địa nói một đặc vụ ICE đã nổ súng vì lo ngại an toàn công cộng, nhưng không giải thích cụ thể mối đe dọa mà người lái xe đã gây ra. Hình ảnh được người dân quay lại tại hiện trường cho thấy sau khi vụ nổ súng, thì các đặc vụ ICE đã lôi người tài xế ra ngoài rồi tiến hành hồi sức cấp cứu tại chỗ. Tuy nhiên, người này được xác định đã tử vong do trúng đạn. Các tổ chức bảo vệ người nhập cư xác định là nạn nhân là một người gốc Colombia, 26 tuổi, đã có giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ và có mã số an sinh xã hội. Họ gọi đây là một hành động tàn khốc, gây phẫn nộ và không thể chấp nhận từ lực lượng chủ lực trong một chiến dịch trục xuất của Tổng thống Donald Trump.
0: Lạm phát bất ngờ giảm mạnh chưa từng có. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm 0,4% trong tháng 6 sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4 2020. Nhờ đó, lạm phát hàng năm hạ xuống 3,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 4,2% của tháng 5. Kết quả này tích cực hơn dự báo của giới chuyên gia. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo CPI chỉ giảm 0,2% trong tháng và lạm phát năm ở mức là 3,8%. Yếu tố kéo CPI đi xuống mạnh nhất là năng lượng. Chỉ số năng lượng giảm 5,7% trong tháng 6, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 2020. Giá xăng và dầu sưởi đều giảm mạnh hơn 9% trong tháng, giúp người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm bớt áp lực tại trạm xăng cũng như các chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước thì giá năng lượng vẫn cao hơn 15,7%, trong đó riêng giá xăng tăng 26,7%. Điều này cho thấy cú sốc năng lượng chưa hoàn toàn biến mất mà chỉ tạm lắng trong tháng 6. Một điểm tích cực khác của dịch vụ là nhóm ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ FED theo dõi sát để đánh giá xu hướng lạm phát dài hạn cũng hạ nhiệt đáng kể.
1: Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu. Thưa quý vị, vào ngày 13 của tháng 7, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết đang đẩy mạnh sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong một bối cảnh bất ổn tại vùng biển của eo biển của Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến cho thị trường dầu mỏ biến động mạnh. Trong vài ngày qua, thì Bộ Năng lượng đã liên tục tiếp tục rút dầu từ kho dự trữ chiến lược là SPR nhằm để kiềm đà tăng giá nhiên liệu và giảm áp lực cho nền kinh tế trong nước. Diễn biến này đã diễn ra khi Washington cùng với các đồng minh đang tìm cách ứng phó trước một nguy cơ đứt gãy hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, một nơi mà đóng vai trò then chốt đối với dòng chảy dầu thô trên toàn cầu. Trong một bối cảnh đó, thì động thái mở kho dầu chiến lược của Hoa Kỳ được xem là một biện pháp ngắn hạn nhằm bình ổn thị trường, trấn an nhà đầu tư và hạn chế tác động dây chuyền đối với giá năng lượng, vận tải và lạm phát. Theo tờ New York Times, thì các báo cáo thị trường cho thấy là mức độ dự trữ chiến lược của Mỹ đã giảm xuống ngưỡng thấp nhất trong nhiều thập niên sau các đợt xả kho liên tiếp trong năm nay.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Năm vấn đề sức khỏe phụ nữ dễ mắc sau tuổi 30, rối loạn tuyến giáp, tiểu đường, thai 2, tăng huyết áp, loãng xương và hội chứng buồng trứng đa nang có xu hướng gia tăng ở phụ nữ sau 30 tuổi. Và sau 30 tuổi, những thay đổi về nội tiết, quá trình trao đổi chất và lối sống khiến cho phụ nữ đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Phát hiện sớm và duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp phòng ngừa hoặc làm chậm tiến trình của nhiều bệnh mãn tính. Thiếu cân, giảm cân nếu mà thừa cân, ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Phụ nữ nên duy trì vận động đều đặn, ăn chế độ cân bằng với nhiều rau quả và ngũ cốc nguyên hạt, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc và khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa và theo dõi huyết áp, đường huyết, cân nặng và các xét nghiệm cần thiết, cũng như giúp phát hiện nhiều bệnh trước khi chúng xuất hiện biến chứng.
1: Và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong bản tin địa phương và phần tin Việt Nam.

0: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, cải thảo 79 sen bao, xà lách xanh 99 sen, nấm đưa gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sân ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà
2: Riêu,
3: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu Tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết có một phụ nữ đã thoát chết sau khi bị tấn công tình dục và cố tình dìm chết tại White Oak Bayou Houston. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 7 2026 tại khu Inwood. Nạn nhân đang tập thể dục dọc bờ Bayou thì một người đàn ông lạ tấn công và cố dìm chết. Nhờ chống cự quyết liệt, cô đã làm bị thương mắt của đối tượng, nhổ được tóc trên đầu hắn và chạy thoát

Đối tượng được mô tả là nam da đen, khoảng 20 tuổi. Có thể đã bị thương ở mắt. Hắn mặc áo xám bên ngoài kết hợp với áo lót dài tay màu olive xanh có họa tiết xám. Mang theo xe đạp. Hiện thì cảnh sát Houston đang tích cực truy tìm nghi phạm.

0: Mời Tường Vi bản tin tiếp theo.
1: Và một bản tin được gửi ra từ Dallas, thưa quý vị. Nghi phạm đã cướp tài sản bị bắt sau khi cố trốn thoát qua trần nhà tại bệnh viện ở Dallas. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận Dallas cho biết là một vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật ngày 12 của tháng 7, khi một nghi phạm là phạm nhân nhưng đang được điều trị tại một trung tâm y tế là Charlene Metalist ở Dallas. Và phạm nhân này đang bị cùm chân và có nhân viên cảnh sát giám sát trong một quá trình điều trị tại phòng bệnh. Phạm nhân đã xin phép đi vệ sinh và được nhân viên cảnh sát hộ tống cho đến nhà vệ sinh. Phạm nhân đã tháo một tấm trần ở trên có một khoảng trống và sau đó nỗ lực để trốn thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Theo các quan chức thực thi pháp luật cho hay thì có một kỹ thuật viên của bệnh viện đã cho biết là khoảng trống phía trên của trần nhà vệ sinh đã bị giới hạn trong một khu vực nhất định. Và điều này đã giúp cho việc tạo điều kiện cho lực lượng chức năng lần theo dấu vết của phạm nhân trong không gian đó, và phạm nhân đã đầu hàng sau khi nghe tiếng chó của đội chó nghiệp vụ đang tiến lại gần và bị bắt giữ trở lại mà không xảy ra thêm sự cố nào. Văn phòng cảnh sát trưởng cũng cho hay là không có nhân viên cảnh sát hay là bệnh nhân của bệnh viện nào bị thương. Quay trở lại với Tường Minh trong phần tin của Việt Nam.
0: Mới qua tin Việt Nam, bắt giữ nhóm chuyên cưa đầu đạn bom mìn để lấy thuốc nổ đem bán. Hôm 13 tháng 7 thì Công an Sài Gòn đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Nguyên, 57 tuổi, ở thành phố Đồng Nai cùng 7 nghi can khác để điều tra về tội mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ. Báo VN Express sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ thì công an phát giác một đường dây mua bán và sử dụng thuốc nổ hoạt động liên tỉnh khép kín. Các nghi can lợi dụng địa hình rừng núi ven biển và hoạt động khai thác khoáng sản, thủy sản để tuồn thuốc nổ quân dụng ra thị trường. Đến cuối tháng 6 vừa qua thì phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang nghi can Nguyên mang khoảng 7 kg thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu cửa lắp Bà Rịa Vũng Tàu trước đây để bán cho nghi can Lê Xuân Đức, 22 tuổi ở phường Phước Thắng. Theo lời khai của nghi can Nguyên thì cơ quan điều tra mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn bom mìn để thu gom thuốc nổ bán cho ông ta.
1: Tiếp nối phần tin Việt Nam cho hay là phi trường Long Thành sẽ vừa khai thác và vừa sửa chữa khiếm khuyết. Thưa quý vị, trước áp lực tiến độ phải khai thác thương mại vào cuối năm 2026, thì Tổng Công ty Cảng Hàng Không của Việt Nam, viết tắt là ICV, đã đề nghị Bộ Xây dựng và Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho áp dụng một cơ chế đặc thù, tức là thực hiện cùng lúc song song hai việc là vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành, thử nghiệm và xử lý khiếm khuyết phát sinh. Đối với một dự án phi trường Long Thành đi thành phố Đồng Nai, thì theo báo Dân Trí hôm ngày 13 của tháng 7 đã dẫn phúc trình cập nhật tiến độ dự án phi trường Long Thành từ ICV cho hay. Đó là nguyên do đề nghị như trên, là lý do là vì quá trình cấp phép, theo dõi và đánh giá đồng bộ các hệ thống cốt lõi như là quản lý khai thác, hành lý, an ninh và thiết bị nhà ga, và thường kéo dài từ 6 cho đến 9 tháng sau khi nghiệm thu. Với tình cảnh vừa khai thác vừa khắc phục khuyết điểm thì cũng từng diễn ra tại nhà ga T-Tuy ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, sau khi nơi đây đã được khánh thành vào tháng 4 của năm 2025.
0: Thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ trong ba lô ven đường ở Lâm Đồng. Báo VN Vietnamnet đã dẫn tin cho biết là tối ngày 12 tháng 7, trong lúc thu gom rác ở trên đường Ngô Quyền ở phường La Ghi, tỉnh Lâm Đồng, thì một công nhân môi trường phát giác một chiếc ba lô đen nằm ở bên đường với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã đi đến kiểm tra. Ba lô khá nặng. Khi người này mở ra xem thì hoảng hốt phát hiện bên trong là thi thể của bé gái sơ sinh nên tri hô. Được biết hồi đầu tháng 5 vừa qua, một bé sơ sinh khác cũng đã thiệt mạng do chính mẹ đẻ của mình, một thiếu nữ 15 tuổi rưỡi ở Đà Nẵng sát hại. Theo báo Tiền Phong, rạng sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, một gia đình ở thôn 5, tỉnh Đắk Lắk vừa mở cửa thì thấy một ông và một thiếu nữ ghé vào xin đi nhờ nhà vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài canh cửa, còn thiếu nữ thì vào bên trong nhà vệ sinh khoảng 15 phút. Rồi cả hai vội vã rời đi, xin nghi chủ nhà vào kiểm tra, phát giác trong nhà vệ sinh có một bé sơ sinh đã thiệt mạng bị giấu ở phía sau bồn cầu.
1: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, Madonna được vinh danh qua một cuốn truyện tranh thứ hai. Nữ ca sĩ Madonna vừa được Tidal Wave Comics vinh danh qua một cuốn truyện tranh thứ hai mang tên là Female Force, Madonna the Secret. tạm dịch là sức mạnh của người phụ nữ. Madonna phần tiếp theo. Và lần này thì nội dung xoay quanh các hình tượng nghệ thuật của cô từ một giai đoạn là MDAN đến là Madame S và nhiều khía cạnh khác. Ấn phẩm của truyện tranh này được in ấn rất là đẹp mắt và tái hiện những màn lột xác của cô trong thập kỷ qua, đồng thời mang đến một cái nhìn sâu sắc về kỷ nguyên Robert Hurt xuyên suốt 22 trang truyện, cuộc đời của cô trong các vai trò là người mẹ, nghệ sĩ và một nhà hoạt động xã hội được khắc họa đầy trân trọng. Và siêu sao nhạc pop này đã phát hành một album phòng thu thứ 15 mang tên là Confession 2 vào đầu của tháng 7. Madonna đã vụt sáng thành một ngôi sao âm nhạc vào thập niên 1980 với những bản hit như là Holiday và Lake of Vision. Cô đã đón sinh nhật lần thứ 68 vào ngày 16 của tháng 8 sắp tới.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta thấy những cơn mưa từ sáng cho tới bây giờ đã làm nhiệt độ giảm xuống, cao nhất là 80 độ và thấp nhất ngày hôm nay sẽ là 77, cảm giác thực tế hiện tại là 75 độ và sẽ tiếp tục có mưa cho đến 2 giờ chiều thì những cơn mưa có thể sẽ tạm lắng dịu trở lại. Sức gió sẽ di chuyển khoảng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ theo hướng đông đông nam, và buổi tối thì gió cũng hướng đông đông nam giảm xuống còn khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, độ ẩm từ 89 cho đến 90% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút. Sang thứ tư nhiệt độ cao trung bình là 82, xuống thấp nhất trung bình là 78. Thứ tư cũng sẽ có mưa với xác suất là 50% mưa vào sáng sớm kèm theo sấm chớp cho đến trưa, buổi chiều thì mưa sẽ tạnh dần và gió theo hướng đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, giữ nguyên hướng gió và sức gió không thay đổi cho đến tối. Độ ẩm từ 81 cho đến 88% và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 31 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 23 phút tối.
1: Đến với bản tin thời tiết tại vùng Dallas, thưa quý vị, hiện giờ ngoài trời đang nhiệt độ đang khoảng 89 độ và độ ẩm trong không khí là 61%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 20 giờ 36 phút chiều nay và ban đêm sẽ xuống khoảng 73 độ, trời sẽ có gió đông nam từ 5 giờ đến 10 dặm một giờ. Qua ngày thứ tư thì nhiệt độ ban ngày cao nhất sẽ khoảng 89 độ, mưa rào vào buổi chiều rải rác một vài nơi, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm và khả năng mưa là 40%. Độ ẩm trong không khí là 67%, mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, lặn vào lúc 20 giờ 36 phút buổi chiều. Vào buổi tối nhiệt độ sẽ xuống, trời rất là mát, khoảng 74 độ. Và những ngày còn lại trong tuần thì nhiệt độ dao động từ 77 cho đến 80 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ ban ngày sẽ dao động từ 99 cho đến 102 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 77 đến 80 độ vào ban đêm.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

Kính thưa quý vị, đối với lại hàng triệu người Hoa Kỳ, sở hữu một chiếc xe đáng tin cậy không phải là một điều xa xỉ, mà là một phương tiện thiết yếu để mà đi làm, để mà đưa con đến trường và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông Don Giffin là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Đại lý Xe hơi Độc lập Quốc gia, viết tắt là NIADA, và là một người đồng sáng lập của một đại lý xe hơi độc lập với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết đó là công ty của ông đã góp phần đưa hàng chục ngàn chiếc xe đến tận tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Ông Don Giffin cũng đã chứng kiến việc giá xăng tăng cao cùng với lại các quy định sửa chữa ngày càng khắt khe, khiến cho người dân khó tiếp cận hơn đối với lại các phương tiện đi lại đáng tin cậy. Các đại lý xe độc lập đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông của nước Mỹ. Mỗi một năm, đại lý xe của ông Don Giffin đã kiểm tra, sửa chữa và tân trang hàng triệu chiếc xe đã qua sử dụng trước khi được đưa chúng trở lại lưu thông, là một công việc thiết yếu có thể bảo đảm sự an toàn lẫn chi phí hợp lý. Việc tân trang và giúp kéo dài tuổi thọ của những chiếc xe cũ chất lượng tốt và đồng thời mang đến cho người tiêu dùng phương tiện đi lại đáng tin cậy với mức giá thấp hơn nhiều so với lại với xe mới. Tuy nhiên thì công việc này đã phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các công cụ, phụ tùng, phần mềm và thông tin sửa chữa giống như là các đại lý ủy quyền. Xe hơi hiện đại đã vận hành nhờ các phần mềm tinh vi và hệ thống điện tử kết nối phức tạp. Dù giúp cho xe an toàn hơn, nhưng mà chúng cũng khiến cho việc sửa chữa ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và hệ thống chẩn đoán do nhà sản xuất kiểm soát. Và khi mà nhà sản xuất hạn chế quyền truy cập này, thì quá trình sửa chữa tại các xưởng độc lập sẽ trở nên chậm hơn, tốn kém hơn và đôi khi là bất khả thi. Và cuối cùng, đó là chính người tiêu dùng là những người phải gánh chịu các chi phí đó. Quốc hội đang có cơ hội giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh giá xe mới tăng cao kỷ lục, thị trường xe cũ đã trở thành một con đường chính để người lao động Mỹ sở hữu phương tiện. Và đạo luật có tên là Repair do dân biểu liên bang có tên là New Dunn, thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Florida, đã đề xuất mang đến một giải pháp lưỡng đảng để có thể bảo vệ thị trường này. Dự luật này bảo đảm rằng các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có quyền tiếp cận các thông tin dịch vụ, công cụ chẩn đoán, bản cập nhật, phần mềm, phụ tùng và các công cụ chuyên dụng giống như là các nhà sản xuất và mạng lưới ủy quyền, tức là các dealer của họ, mà không buộc cái nhà sản xuất phải tiết lộ bí mật thương mại hay là làm ảnh hưởng đến an ninh mạng của phương tiện. Dự luật đơn giản đó là trao quyền quyết định nơi sửa chữa xe cho người tiêu dùng thay vì nhà sản xuất. Và chính quyền của Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lại hướng đi này. Và giờ đây thì Quốc hội cần hành động để mà biến đó thành luật. Một số bên liên quan đã phản đối thay đổi mới. Nhưng mà việc bảo vệ quyền tự do lựa chọn nơi sửa chữa xe của người tiêu dùng phải được ưu tiên hơn lợi ích của việc duy trì một mạng lưới sửa chữa khép kín. Cạnh tranh mang lại kết quả tốt hơn. Khi người tiêu dùng được thực sự có quyền lựa chọn nơi sửa chữa thì giá cả sẽ giảm xuống. Và khi các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có thể tân trang xe hiệu quả nhờ nguồn phụ tùng, giá cả phải chăng và dữ liệu sửa chữa chính xác thì họ sẽ giúp xe sớm trở lại lưu thông và chuyển phần chi phí tiết kiệm được cho khách hàng. Và những người hưởng lợi lớn nhất từ đạo luật Repair sẽ không phải là các đại lý hay là xưởng sửa chữa độc lập mà là hàng triệu người Mỹ đang dựa vào phương tiện đi lại với chi phí hợp lý để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai. Việc duy trì khả năng vận hành của xe cộ không nên phụ thuộc vào việc ai nắm quyền giữ thông tin sửa chữa, mà phải phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng cao với mức giá tốt nhất. Quốc hội cần hành động ngay và thông qua đạo luật có tên là Repair.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
7: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
6: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
7: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
6: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông đúng cũng rồi. Vậy tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
7: Có câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
6: đúng
7: người đó.
6: Rồi đúng vậy. Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn? Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong. Chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm sao nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
7: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần. Rất là
6: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
7: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
6: dược thảo
7: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần. Rất là
6: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
7: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
6: dược thảo
7: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra

0: nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường, normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
1: rong biển gọi là tảo nâu thôi vậy.
0: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chóng rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
2: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo,
1: vân vân và vân vân,
0: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
2: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa, với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó, thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
2: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè,

0: mà cần phải đi extra
1: Đúng
0: step
1: rồi.
0: nữa, extra mile nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, nên đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần thơm ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
1: thôi. Massage thôi à, nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình
0: cũng
1: thường
0: được
1: luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không?
1: Đúng rồi, tất cả các sản phẩm.
0: Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này
1: rồi,
0: nọ mà trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay
1: đúng
0: cái serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái keratin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều
1: rất
0: những
1: là
0: cái
1: nhiều
0: loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Một cái mái tóc như ý muốn đúng không anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp mà vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất, đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những thi khúc được phổ từ thơ. Bài thơ Biển, Núi, Em và Sống của thi sĩ Đỗ Trung Quân được nhạc sĩ Nguyễn Bòn phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Bài thơ có nội dung như sau: Xin cảm ơn những con đường ven biển, cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi. Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt, hàng thủy dương nói hồ tiếng thầm thì. Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển, một tình yêu dương chạm tới đỉnh trời. Em là sóng, nhưng xin đừng như sóng, đã xô vào xin chớ ngược ra khơi. Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy, không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay. Yêu biển dỗ dưới chân mình dào dạt, dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy. Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh, biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều. Núi gần quá, sóng và em gần quá, anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

0: Và đây là nội dung bài thơ Thơ viết ở biển của tác giả Hữu Thịnh.
1: Anh xa em, trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ, biển vẫn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió không phải là roi mà đá cũng phải mòn, em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Sống chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến, vì sống đã làm anh nghiêng ngả vì em. Nhà sĩ Phú Quang chia sẻ: một buổi chiều tôi ngồi giữa hoàng hôn của biển Vũng Tàu, bài thơ của nhà thơ Hữu Thịnh vang trong đầu tôi, và tôi bỗng thấy mình đồng điệu với tâm trạng đó. Bài hát ra đời từ đó, chỉ có câu gió không phải là roi mà vách núi phải mòn, tôi thương núi nên đổi lại thành gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn.
0: Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến, dù sống đã làm anh nghiêng ngả vì em. Mời quý thính giả nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh.

0: xin giới thiệu bài thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn có tựa đề Bên trời phiêu lãng. Những con đường đẹp nắng thủ đô, nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò. Những con đường trừ đây hoang vắng, thương người tình lạc lõng bơ vơ. Nghe buồn đau những ngày hạ cuối, đêm nằm đây đếm tuổi lưu đài. Tháng năm xưa ngút ngàn nuối tiếc, trong tâm linh ngàn kiếp không phai. Trắng bao đêm cho dài thương nhớ, ai ra đi xót khẽ cuối trời. Phía chân mây cũng đành duyên lỡ, lục địa này căm đến muôn đời. Đôi chúng ta đôi bờ khóc hận, mênh mông sầu như sóng biển sâu. Và đôi nơi xót xa thân phận, nghìn trùng xa nặng trĩu cơn sầu. Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ, thương mà chi ước mộng xa rồi. Nếu mơ đây có lần gặp gỡ, xin cho nhau một nét môi cười. Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng, ta lang thang cuối nẻo lưu đài. Xót tương lai tiếc về dĩ vãng, chúc mộng lòng cất cánh xa bay. Bên trời phiêu lãng được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc.
1: Những con đường đẹp nắng thủ đô, nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò. Những con đường giờ đây hoang vắng, thương người tình lạc lõng bơ vơ. Nghe buồn đau những ngày hạ cuối, đêm nằm đây đếm tuổi lưu đày. Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối, trong tâm linh ngàn kiếp không phai. Trắng ba đêm cho dài nhung nhớ, ai ra đi xót kẻ cuối trời. Phía trên mây cũng đành duyên lỡ, lục địa này câm nín muôn đời. Đôi chúng ta đôi bờ khóc hận, mênh mông sầu như sóng biển sâu. Và đôi nơi xót xa thân phận, nghìn trùng xa nặng trĩu thương đau. Nghìn trùng xa nặng trĩu thương đau, tiếc mà chi hỡi người tình lỡ, thương mà chi ước mộng xa rồi. Nếu mai sau có lần gặp gỡ, xin cho nhau một nét môi cười. Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng, ta lang thang cuối nẻo lưu đày. Xác tương lai tiếc về dĩ vãng, chúc mộng lòng cất cánh xa bay. Xin được gửi đến quý thính giả tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
10: Bellevue nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellevue, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: Bích Thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV. Trong chương trình Hạnh phúc với Đông Y ngày hôm nay, đề tài dược thảo mà Bích Thanh và bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ đề cập đến một loại hạt rất nổi tiếng, từ lâu đã gắn bó với đời sống của người dân Việt và nhiều dân tộc khác trên thế giới. Hơn thế nữa, loại hạt này còn thường xuyên có mặt trong những lễ hội văn hóa truyền thống như ngày Tết dân tộc, đem lại rất nhiều những ích lợi cho sức khỏe, không những về thể chất mà còn về cả tinh thần. Kính thưa quý vị, đó là hạt sen. Và trước hết thì Bích Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
13: Dạ vâng, xin mến chào của Bích Thanh và xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Vâng, thì trước khi mà chúng ta nói về hạt sen ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nói qua về cây sen, phải không ạ?
12: Dạ.
13: Thì thưa quý vị, cây sen là một cái loài thực vật mọc và nó sống ở dưới nước. Nó có cái tên khoa học là Nilambo nucifera. Thì cái tên thông thường thì gọi là sen Ấn Độ, có người gọi là sen linh thiêng, rồi có người gọi là sen Ai Cập, và nói đơn giản thì gọi là sen. Tiếng Anh thì chúng ta gọi là lotus. Nó mọc và nó sống quanh năm. Và cái sức sống của cây sen rất mạnh và nó rất là bền. Với một cái điều kiện thời tiết thích hợp và dễ chịu thì thưa quý vị, hạt sen có thể tồn tại một cách tươi tốt trong nhiều năm trời. Một tài liệu ghi nhận được một cái dấu tích của một cái hạt sen nảy mầm ở dưới một cái đáy hồ khô cạn ở miền đông bắc Trung Quốc cách đây 1.300 năm, tức là 13 thế kỷ mà cái hạt mầm nó vẫn còn tồn tại. Đó là lý do mà chúng ta thường nhắc đến cái từ ngữ ao sen thay vì là vườn sen, phải không ạ? Hoặc là nếu mà chúng ta dùng chữ vườn thì chúng ta gọi là vườn nước sen, vì nó mọc ở dưới nước.
12: Dạ đúng rồi. Vâng. Và vậy thì cây sen bắt nguồn từ quốc gia nào và được con người còn biết từ bao giờ, thưa bác sĩ?
13: Dạ vâng. Thưa quý vị, thì chúng ta không có ghi nhận được sen đã có mặt trên trái đất từ bao giờ. Nhưng mà ít nhất là cách đây khoảng 3.000 năm, thì nhiều tài liệu lịch sử đã nhắc đến cây sen. Và đó là một cái loài thực vật bắt nguồn từ các quốc gia miền nhiệt đới châu Á.

0: Ấn Độ này, rồi vùng Queensland của Úc Đại Lợi và nhiều quốc gia khác như là Trung Hoa, Nhật Bản, Cambodia, Thái Lan, Philippines và tất nhiên là có cả ở Việt Nam.
1: Dạ, đến đây thì Bích Thanh lại nhớ là khi mà mình còn ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì thỉnh thoảng cùng gia đình về những cái vùng quê hoặc là miền Tây.
0: Vâng.
1: Thì thấy những cái ao sen rất là đẹp và đặc biệt là không khí ở vùng đó mang một cái hương thơm thoang thoảng rất là nhẹ nhàng.
0: Vâng.
1: Làm cho lòng mình tự nhiên thấy thanh thản lắm bác sĩ.
0: Vâng, đúng như vậy. Tôi cũng trải qua những kinh nghiệm như cô. Thì cũng có một vài lần chúng tôi có cơ hội ngắm nhìn những cái ao sen. Thì như cô thấy đấy, ai mà đã gặp ao sen thì chẳng có muốn rời đi đâu. Lúc đấy chúng tôi có nói là cây sen được trồng ở dưới đáy ao hoặc là dưới đáy của một cái nhánh sông. Một thời gian sau thì cái cây nó phát triển, nó lúc đó thì sen ấy, lá sen ấy, hoặc nó nằm ở trên mặt nước hoặc là nó vươn khỏi mặt nước một chút. Và trong khi đó thì cái cánh hoa sen ấy lại vươn cao hơn cái lá sen. Chúng ta thường thấy như vậy. Chiều cao của cây sen có thể đạt tới 1,5 mét là ít nhất, và cây thì nó tỏa ra chung quanh và nó chiếm một không gian rộng khoảng tới 3 mét. Và cái lá sen có thể rộng tới với một đường kính là 60 cm, và hoa sen có thể nở rộng đến 20 cm đường kính, tức là nó rất là to. Hoa sen được gọi là quốc hoa của Ấn Độ và của Việt Nam chúng ta, và với nhiều quốc gia khác như là Nhật Bản, rồi Việt Nam, Trung Hoa, Đại Hàn vân vân, và còn là một cái biểu tượng của Phật giáo, tượng trưng cho sự giải thoát và giác ngộ. Và trong nhân gian ấy, thì cô biết rồi, hoa sen được nhân cách hóa như là một cái để chỉ cho một cái tâm hồn thuần khiết và trong sáng. Chúng ta có 4 cái câu ca dao mà chúng tôi xin đọc lại là: trong đầm thì chỉ đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là chen nhì vàng, nhì vàng bông trắng lá sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
1: Dạ, thì lúc mà đi học thì Bích Thanh cũng thường được nghe thầy cô giáo nhắc đến 4 cái câu ca dao này.
0: Vâng.
1: Nhưng mà lúc đó thì mình chưa có thấy tận mắt. Nhưng mà về sau khi mà đi ngang qua những cái ao sen thì Bích Thanh lại thấy là 4 cái câu ca dao trên rất là đúng với sự thật.
0: Vâng.
1: Và cả một cái ao sen làm cho cái khung cảnh chung quanh nó trở lên, nó đẹp và cũng là yên tĩnh một cách lạ thường. Và hòa vào đó thì như hồi nãy Bích Thanh có nói là hương sen nó đem đến một cái hương mà nó rất là nhẹ nhàng và tinh khiết, và làm cho ai mà khi mà đến đó thì cũng cảm thấy là tâm hồn rất là thư thái và mang một cái cảm giác rất là bình yên.
0: Vâng.
1: Vậy thì thưa bác sĩ, nói đến cây sen thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến hạt sen, đúng không thưa bác sĩ?
0: Đúng như vậy. Thưa quý vị, có thể nói hạt sen chiếm một cái vai trò rất quan trọng trong cái khoa ẩm thực của các quốc gia miền Á Châu nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Mà riêng tại Việt Nam thì quý vị biết là hạt sen thường được dùng để nấu chè và những dịp lễ quan trọng. Mứt sen thì luôn có mặt trong những lễ hội truyền thống của dân tộc như là Tết Nguyên Đán chẳng hạn. Rồi đặc biệt thì hạt sen còn được xem là một cái dược thảo quan trọng trong ngành đông y. Ở ngoài thị trường thì chúng ta thường thấy hạt sen bày bán đã được lột vỏ và sấy hoặc là phơi khô. Hạt sen tươi thì chúng ta ít thấy hơn. Nói chung thì đó là một cái nguồn dưỡng chất dồi dào, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Và nhưng mà nói về hạt sen ấy, thì người ta lại có thu hoạch theo hai cách. Cái cách thứ nhất là người ta thu hoạch khi hạt sen đã chín hoặc là gần chín. Cái cách thứ hai là thu hoạch hạt sen khi còn xanh nhưng mà đã phát triển hoàn toàn, tức là đã lớn đúng cái kích cỡ của nó. Và chúng ta có hai loại, cái hạt màu nâu và hạt màu trắng. Hạt sen màu trắng thì màu trắng ngà đấy, do nó đã được bóc vỏ và nó bóc luôn cả cái lớp màng. Trong khi đó thì hạt sen màu nâu đó tuy đã chín nhưng mà vẫn còn lớp màng bao bọc. Ngay sau khi thu hoạch thì cái mầm hạt sen vốn là có vị đắng đều được lấy ra. Với những cái hạt cứng thì người ta phải tách ra làm đôi mới lấy được cái mầm bên trong. Hạt sen thì có màu trắng nhưng mà sẽ trải qua một giai đoạn oxit hóa để chuyển sang cái màu vàng nâu hoặc là màu ngà. Thì tuy nhiên cái người bán thường tẩy hạt sen bằng một cái dung dịch hóa chất gọi là hydrogen peroxide thì hoặc là sodium hydroxide, nhưng mà cũng có người đó họ tẩy hạt sen bằng những cái hóa chất độc hại thì khiến cho hạt nó rất là trắng. Thì xin quý vị lưu ý điều này, hạt sen phải có một cái màu vàng nâu nhạt hoặc là màu, mà nếu có màu thật trắng ấy, thì có nghĩa là nó đã được tẩy trắng bằng những hóa chất không tốt, rất có bất lợi cho sức khỏe của chúng ta.
1: Cảm ơn sự lưu ý vừa rồi của bác sĩ. Và Bích Thanh thấy là sự nhiễm độc thực phẩm tại những quốc gia như Trung Quốc và nhiều năm gần đây thì tại Việt Nam lại càng trở nên trầm trọng hơn.
0: Đúng như vậy.
1: Người bán thì họ dựa vào cái tâm lý của người tiêu dùng là thích cái gì cũng đẹp rồi tươi

0: tốt. Thành ra họ lại áp dụng rất là nhiều những cái cách tẩy rửa bằng hóa chất rất là độc hại, lại làm khiến cho nguy cơ mắc phải những căn bệnh nan y ngày càng trầm trọng hơn.
1: Vâng.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, trở lại với đề tài của chúng ta ngày hôm nay, thì loại hạt này rất quen thuộc tại quốc gia Á Châu, nhưng mà tại các quốc gia khác thì sao ạ? Có được chào đón nồng nhiệt không?
1: Vâng, hạt sen thì như tôi nói nãy là có mặt ở nhiều nơi. Vùng Nam Mỹ như là Colombia chẳng hạn, hạt sen được biết tới như đứng nhiều qua những cái loại thực phẩm ăn dặm. Và tại Colombia, hạt sen được bán theo hai hình thức, còn tươi hoặc là đã sấy khô. Thì nhân đây chúng tôi cũng muốn nói thêm là không chỉ hạt sen đâu, mà hầu như tất cả những gì thuộc về cây sen đều ăn được, như là hoa sen, rồi lá sen, non, thân, rễ và kể cả cành sen. Lá sen thì già tuổi thì được dùng để gói thức ăn, phải không ạ? Ngày xưa thì các bậc vua chúa thường pha trà sen bằng cái cách lấy nước mưa hoặc là những hạt xương đọng trên lá sen. Chưa hết, người ta còn ướp trà bằng hoa sen rất là công phu, khiến cho trà sen khi mà pha sẽ dậy lên một cái mùi hương dịu dàng và rất là khó quên. Tại Á Châu thì mỗi quốc gia đều có cái cách tận dụng cây sen theo cái cách riêng của mình. Ví dụ như ở Đại Hàn thì lá sen này, là cánh hoa sen này, và thân rễ được dùng như một cái loại dược thảo, rồi hay là nấu súp. Rồi trong khi đó thì người Việt Nam chúng ta dùng cành sen non làm cái món rau trộn, phải không ạ? Rồi món xào, rồi món súp. Và nhiều nơi khác thì dùng rễ sen non làm đồ chua với là đường, ớt, tỏi, vân vân.
0: Dạ, mình thì có gỏi ngó sen, tôm thịt,
1: đấy,
0: rất
1: đấy,
0: là ngon.
1: Đấy.
0: Dạ, thì Bích Thanh thấy là cây sen thì có rất là tiện lợi. Từ cái gì, cành, củ, lá, cái gì cũng có thể tiện dụng. Và ngay cả cái tim sen người ta cũng có thể sử dụng được nữa bác sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa bác sĩ, hạt sen đã có mặt tại Việt Nam trong rất là nhiều thế kỷ. Vừa là một thực phẩm, vừa là một loại dược thảo rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Vậy thì chắc hẳn là đông y họ cũng đã có những cái nhận xét gì về hạt sen rồi đúng không thưa
1: vâng,
0: bác sĩ?
1: Đúng như vậy cô. Thật ra mà khi chúng ta nhắc tới về cây sen mà chúng ta chỉ nói về hạt sen thôi thì cũng hơi thiếu sót phải không ạ? Tuy nhiên thì đề tài chính của chúng tôi ngày hôm nay là chú trọng đến hạt sen. Thì trước hết thưa quý vị, hạt sen ấy, nó có vị hơi ngọt và nó có cái tính thu liếm. Tính thu liếm có nghĩa là cái tính giữ lại, không để cho thất thoát. Tại sao chúng tôi gọi là thu liếm? Bởi vì hạt sen có những cái khả năng chính như sau. Thứ nhất là khi nó tác dụng vào tỳ đó, tức là hệ tiêu hóa, thì nó góp phần đối phó với cái bệnh tiêu chảy, kèm thêm cái tình trạng khí lực bị suy giảm. Và khi nó tác dụng vào thận thì nó có thể góp phần điều trị cái bệnh huyết trắng ở phái nữ, tây người ta gọi là leucorrhea, và đề phòng sự thất thoát tinh lực của thận cho cả phái nữ lẫn phái nam. Khi tác dụng vào tim đó, thì nó giảm bớt cái tình trạng bất an và hồi hộp, và đồng thời giúp cho ngủ ngon. Đặc biệt là khi mà chúng ta dùng hạt sen để mà trị bệnh thì chúng ta cần chọn cái loại mà chưa có bị lấy cái tim sen ra, lấy phôi mầm ra đấy. Thì cái phôi mầm này nó nằm ngay dưới hạt sen, nó có màu xanh, người ta còn gọi là liên tử tâm. Trái với hạt sen có vị ngọt thì liên tử tâm lại có vị rất là đắng. Hạt sen ngoài chợ thì phần lớn đã được lấy đi cái phần liên tử tâm, do đó nó không có vị đắng, cho nên chúng ta thường để nấu chè hoặc là làm bánh ngọt hay là làm bánh trung thu vân vân.
0: Dạ, từ đó đến giờ thì Bích Thanh chị nghĩ là hạt sen có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon, nhưng mà không ngờ lại có những cái tác dụng khác nữa.
1: Vâng, đúng như vậy.
0: Vậy thì nhân đây xin bác sĩ có thể nói qua một công thức dược thảo có hạt sen ở trong đó.
1: Vâng, giờ chúng ta có một số công thức mà chúng tôi xin kể ra một vài cái công thức tiêu biểu. Thì thưa quý vị, thứ nhất là để giảm bớt cái bệnh tiêu chảy đấy, thì chúng ta dùng khoảng 30 gram hạt sen, chúng ta ngâm trong nước ấm khoảng độ 3 tiếng đồng hồ, rồi chúng ta thêm vào đó khoảng 30 gram đường phèn. Sau đó thì cho tất cả vào nồi rồi đem đun sôi với lửa nhỏ nhỏ thôi, cho đến khi hạt sen nó thật mềm thì chúng ta bắc xuống, rồi thêm vào đó 5 gram trà đen. Đây là một cái công thức phụ thôi, nó giúp cho cơ thể không mất sức do tiêu chảy với nhiều nguyên nhân như là khí lực suy nhược. Nó có công năng góp phần với một cái công thức điều trị chính của bệnh tiêu chảy. Vấn đề đến đây thì chúng tôi muốn nói qua một chút về cái liên tử tâm mà chúng ta thường gọi là tim sen đấy, hay còn gọi là phôi mầm, thì nó có màu xanh nằm giữa hạt sen. Thì thưa quý vị, liên tâm nó có cái tính hàn và nó có vị khá là đắng, tác dụng trực tiếp vào tim, có công năng là giải nhiệt vùng tim và trị xuất huyết liên tục do nhiệt, giảm tình trạng bứt rứt bồn chồn do chúng ta bị nổi nhiệt. Thì đông y xem liên tử tâm là một cái dược thảo khá là quan trọng, và liều lượng sử dụng thì tùy theo trường hợp. Quý vị muốn dùng liên từ tâm thì trước hết thì chúng ta hãy tham vấn với một bác sĩ chuyên khoa đông y. Điều này rất là quan trọng bởi vì thưa quý vị, liên tâm nó có tính công phạt rất là mạnh và nó có thể gây bất lợi cho cơ thể đối với một số người.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì đến đây Thanh cũng xin bác sĩ cho khán giả biết là Tây y họ đã có những cái nhận xét gì về sen chưa thưa bác sĩ?
1: Có cô. Theo các phân tích của phòng xét nghiệm thì hạt sen chứa nhiều sinh tố và dưỡng chất cần thiết như là protein, rồi chất xơ và một chút đường thiên nhiên, một chút chất béo và các vitamin như là B1, B2, B3, B5, B6, B9 và vitamin C. Một số khoáng chất và kim loại như là calcium, rồi iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, zinc, vân vân và sodium. Có thể nói thì hạt sen là một cái nguồn dưỡng chất rất là phong phú và rất là đa dạng.
0: Vậy thì như vậy thì hạt sen có những cái ích lợi gì cho sức khỏe thưa bác sĩ?
1: Theo cái nhận xét của Ti thì thứ nhất là hạt sen có những cái tác dụng khá quan trọng như sau. Thứ nhất là chống lão hóa. Bên cạnh những dưỡng chất mà chúng tôi vừa kể ra thì hạt sen còn hàm chứa những cái dưỡng chất và những cái chất biến dưỡng ấy, vừa có khả năng chống lão hóa, vừa có khả năng sửa chữa những cái hư hỏng của các cái chuỗi protein. Và nếu để thì quý vị sẽ thấy là trong một vài mỹ phẩm nổi tiếng thì đều có hạt sen.
0: Vâng.
1: Yeah. Tác dụng thứ hai là chống sưng. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy là những cái hóa chất thiên nhiên trong hạt sen có khả năng chống sưng khá là mạnh và giảm thiểu tình trạng thoái hóa của các mô và của các tế bào. Thứ ba là hạt sen có tác dụng bổ thận, và như chúng tôi có nói lúc nãy, bởi vì cái tính thu liếm nên hạt sen bảo vệ và duy trì chức năng của thận, đặc biệt là nâng cao được cái năng lực của cơ thể. Và cái thứ tư là cái khả năng trị tiêu chảy. Một vài nghiên cứu khoa học cũng cho biết là hạt sen có công năng tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa và góp phần điều trị bệnh tiêu chảy. Cái thứ năm thì nhiều người biết lắm, đó là an thần và giúp ngủ ngon. Thì hạt sen thưa quý vị, với cái vị hơi ngọt, nó có khả năng làm thư giãn hệ thần kinh và mạch máu, làm giảm thiểu tình trạng bất an và giúp ngủ ngon. Do tác dụng của một hóa chất thiên nhiên đó tên là isoquinoline alkaloid. Và cái tác dụng thứ sáu đó là nó giảm nguy cơ bệnh tim. Hạt sen là một cái nguồn phong phú của một cái khoáng chất nó tên là magnesium, mà nó có công năng là tăng cường sự lưu thông của máu và gia tăng cái lượng oxygen và cái tính năng của các cái dưỡng chất khác. Magnesium có tác dụng hỗ trợ tim mạch và luôn được tốt đẹp. Kế tiếp là điều này cũng ít ai biết là giảm huyết áp. Trong hạt sen nó có phôi mầm, còn gọi là liên tử tâm như chúng ta nói lúc nãy, thì nó đắng và nó có tính hàn, do đó có thể giải nhiệt ở vùng tim. Và bên cạnh đó thì vị đắng của liên tử tâm do một cái hóa chất thiên nhiên có cái khả năng chống sự co thắt của mạch máu, và do đó nó làm giãn mạch, và khi mà nó làm giãn mạch được thì nó giảm huyết áp. Kế tiếp là khả năng cải thiện chức năng sinh lý của phái nam. Kết quả một cái cuộc khảo cứu cho thấy là hạt sen có thể giảm thiểu những rối loạn chức năng sinh lý và có một cái vai trò quan trọng trong việc hình thành tinh trùng của phái nam. Và kế tiếp là thưa quý vị, bảo vệ nướu răng. Với cái đặc tính chống sưng và chữa lành đấy, thì hạt sen giúp cho nướu răng luôn được khỏe mạnh và giảm thiểu cái cơ hội mắc bệnh nướu răng. Như cô thấy đấy, hạt sen không chỉ là một cái thực phẩm có giá trị phải không ạ, mà nó còn có rất nhiều cái tính năng trong vấn đề sức khỏe của chúng ta.
0: Dạ, cảm ơn sự giải thích rất là chi tiết vừa rồi của bác sĩ. Vậy thì lúc nãy bác sĩ có nói là hạt sen cũng có mặt trong những cái mỹ phẩm nổi tiếng.
1: Vâng.
0: Vậy có nghĩa là hạt sen cũng rất là tốt cho da mặt, đúng không thưa bác sĩ?
1: Chắc chắn cô, tốt lắm. Thưa quý vị, thì hạt sen là một cái thành phần của một số những công thức chế tạo mỹ phẩm nổi tiếng đấy. Và nó tác dụng duy trì cái độ ẩm của làn da, rồi nó chống da khô và nó giảm sự thoái hóa của các tế bào da. Những ai mà thường ăn hạt sen ấy, thì sẽ duy trì được sự trẻ trung, duy trì được sự đàn hồi của làn da, và nó làm mờ các nếp nhăn và các đốm tàn nhang. Đó là cái

0: xe.
1: Thực ra thì hạt sen không có một cái phản ứng phụ nào cả. Tuy nhiên chúng ta có một vài lưu ý như sau và chúng tôi xin trình bày. Thứ nhất là hạt sen có khả năng nó chống tiêu chảy, cho nên những ai mà đang bị táo bón thì nên tránh ăn hạt sen cho đến khi chúng ta không bị táo bón nữa. Thứ hai là những ai đang điều trị các rối loạn tâm lý hoặc là rối loạn nhịp tim bằng thuốc men thì tránh không ăn hạt sen vào lúc này, bởi vì nó hai tác dụng nó tương đương như nhau, nó có đôi khi nó không tốt. Thứ ba đó là những ai đang điều trị bệnh tiểu đường thì nên tránh ăn hạt sen. Lý do là bởi vì nó có thể khiến cho cái đường huyết nó gia tăng. Nó chỉ có vậy thôi.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những cái thông tin rất là bổ ích về hạt sen, giúp cho gia đình của mọi người khi mà sử dụng có thể tốt hơn rất là nhiều. Đến đây thì chương trình Hạnh Phúc với Đông Y đã không còn thời gian nữa. Bích Thanh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Thưa quý vị, trước khi chia tay thì chúng tôi xin lưu ý là theo thông lệ đấy, thì những cái thông tin y học này nó chỉ có giá trị để quý vị tham khảo. Và khi quý vị có những vấn đề bệnh lý thì quý vị hãy liên lạc trực tiếp với các bác sĩ Đông y hoặc là Tây y tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Chúng tôi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và mọi người được mọi sự nhí. Cảm ơn các Bích Thanh.
0: Dạ. Và trước khi chia tay thì cũng xin cho Bích Thanh nhắc lại một lần nữa là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo, xin hãy email đến địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình.

0: Đình Avantgarde Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashop.tv.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 0832-844-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
2: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc trai gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc trai, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
2: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việc Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11.322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elin Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Hai Tech Tool Inc. cần tuyển góp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati số 2, Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện. Lương khởi điểm 15 đồng một giờ. Làm việc toàn thời gian. Hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút. Có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012. Điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cháu Phó, với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiberi, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
1: Phân ưu, được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường, xả báo thân, vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người, nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, cải thảo 79 sen bao, salad xanh 99 sen, nấm đưa gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bón liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh kim bô 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
11: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và trên hệ thống Internet, YouTube cũng như là Facebook. Kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được phối hợp với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng trong một cái chương trình đặc biệt Back to School. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng của Đài Việt TV và 1560 AM.
0: Coi vậy mà mới nghỉ hè, chúng ta đã bước qua coi như là nửa tháng 7 rồi, chỉ còn có khoảng một tháng nữa thôi là các em học sinh sẽ quay trở lại trường học. Và như thường lệ thì cảnh sát Đinh Quang Dũng những năm trước Tử Minh cũng thấy anh có tổ chức cái chương trình tặng và sách cũng như là backpack cho cái chương trình Back to School. Năm nay thì có một cái điều đặc biệt hơn là anh Dũng sẽ hợp tác cùng với Việt TV để phối hợp tổ chức cái chương trình này. Vậy thì cái mục đích mà anh làm trong nhiều năm nay, bao nhiêu năm rồi và cái mục đích như thế nào khi mà anh đồng hành với cái chương trình Back to School nhiều năm như vậy?
1: Dạ vâng thưa chị Minh. Trước hết, để trước khi mà bắt đầu cái chương trình hội thoại của về cái chương trình Back to School thì em xin phép được cảm ơn tới tất cả những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng em trong cái chương trình lần này, là cũng có Đài Việt TV, Vinashop, Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinicorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Highland Cafe và Dĩnh Ký 2. Đây là những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với em năm nay thưa chị. Và như chị Minh có nói nãy đó thì thường mỗi năm là em có ba cái chương trình. Thứ nhất là Back to School Supply, tức là tặng quà cho các em để đi học lại. Sau đó là Thanksgiving, mình có tặng gà tây cho tới tất cả các gia đình, một số gia đình. Rồi cái Christmas Toy Drive là trong cái chương trình tặng quà cho mùa Noel. Thì em đã bắt đầu cái chương trình, những chương trình này đã được 9 năm nay rồi thưa chị Minh, khi mà em còn phục vụ ở bên sở cảnh sát của quận hạt Fulton County. Thì lúc đó em được cái cơ hội tiếp xúc và giúp cho cái người vị cảnh sát trưởng của quận hạt Fulton County trong cái chương trình này. Thì em có nới rộng ra cái mối quan hệ với những cơ sở thương mại lớn của cộng đồng Mỹ, là giống như Walmart. Thì họ cũng, trong những năm đó họ cho em rất là nhiều. Tuy nhiên, thì những người manager này họ đã không có còn phục vụ cho chợ Walmart nữa. Nhưng rất tạ ơn là em có những cánh tay khác cùng em đồng hành trong cái công việc này, thưa chị Minh. Và cái lý do tại sao mà em thấy là cái chương trình này tặng quà cho giúp cho cộng đồng rất là ý nghĩa là tại vì em nhớ lại khi mà còn nhỏ, nơi khi mà mình còn ở quê nhà Việt Nam, thì lúc đó gia đình em là một trong những gia đình khó khăn thưa chị. Ba em thì lúc đó là đi tù của cộng sản, và mẹ em ở nhà một mình nuôi 6 anh chị em tụi em. Và em nhớ là khi vậy thì mỗi năm mình có được cái cặp mới đi học rất là vui. Tuy nhiên ở Mỹ này mình không có gặp khó khăn như vậy, nhưng mà em biết chắc chắn là các em nhỏ đều có cái niềm vui giống như mình khi nhỏ để mà có được cái cặp mới đi học mỗi năm thưa chị.
0: Thật ra thì mua tốn kém lắm, cho dù ở Mỹ mình có tiền nhưng mà đi ra thử làm hết một cái list thôi cũng vài trăm bạc. Vậy thì hỏi anh Dũng rằng những ai sẽ được nhận cái chương trình này, những dụng cụ học tập cũng như là backpack từ lứa tuổi nào tới lứa tuổi nào ạ?
1: Dạ vâng, thì mình không có ghi rõ ra cái lứa tuổi nào, miễn là các em đi học trong chắc chắn là từ lứa tuổi high school cho tới lớp 1 thưa chị Minh. Nhưng mà chắc chắn phải có cái sự hiện diện của các em, chứ không thể nào mà phụ huynh tới tôi có 5 đứa con nhưng mà chỉ có 2 đứa ở đây thôi, tôi xin thêm 3 cái cho những đứa nhà, cái là không được. Mình bắt buộc phải có các sự hiện diện của các em ở đó thưa chị Minh.
0: 5 đứa con, 3 đứa cháu, con của người bạn nữa, lấy 10 10 phần thì không được, phải không?
1: Dạ vâng, không được. Dạ vâng, đúng rồi.
0: Có 10 đứa thì dẫn 10 đứa ra thì sẽ có, thường thường ta đi từ nhỏ tới lớn, từ mẫu giáo cho tới lớp 12, còn anh Dũng đi từ lớp 12 trở xuống. Nhưng mà đằng nào thì đi ngược hướng nào thì cũng vậy thôi. Nếu còn đi học thì sẽ còn được nhận. Và quý vị sẽ tới địa điểm cũng như giờ giấc như thế nào, khi nào thì được nhận với anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái địa điểm sẽ là ngay cái địa chỉ là 11322 đường Bel Air, ngay trong cái khu parking lot shopping của Vina Shop, tức là đối diện với khu chợ Hồng Kông, thưa chị Minh, vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, tức là thứ bảy tuần này, và từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, thưa chị Minh.
0: Như chúng ta nói là phối hợp với đài Việt Radio TV cũng như là phối hợp với Vinashop, thì tụi mình cũng nghe trong những cái quảng cáo của Vinashop thì cũng được biết là cái ngày đó, ngoài chuyện tới để nhận những cái backpack này kia, dụng cụ học tập, quý vị vô trong Vinashop hình như cũng có những cái chương trình khuyến mãi để cho quý vị, con nít cũng có quà mà người lớn thì cũng có những cái khuyến mãi đặc biệt trong cái ngày giờ hôm đó để cho cả nhà cùng vui đó. Quý vị hãy tìm hiểu thêm thông tin ở những talk show của Vinashop. Chúng tôi thấy là Vinashop cũng có giới thiệu thường xuyên lắm, cho nên chắc chắn quý vị cũng đã nghe về cái chương trình này rồi.
1: Dạ, chị Minh, cho em nhắc lời chị Minh chút xíu. Tại nãy mình có nói cái giờ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, tức là 2 tiếng đồng hồ. Thì chắc chắn quý vị có tới trước đó một vài phút thì cũng ráng xin đợi cho đúng 11 giờ thì mình mới bắt đầu. Và đừng có tới 1:30, tại vì lúc đó mình đã xong cái chương trình, cái giờ của mình rồi, thì lúc đó lại không có mặt, có thể là anh chị em mình không còn ở đấy nữa. Nên mong quý vị tới đúng cái giờ là 11 giờ tới 1 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa.
0: Cái số lượng như thế nào thưa anh Dũng, nếu mà đồng hương tới đông quá mình có đủ phát không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thường những năm trước là lúc nào em cũng có cỡ chừng 600 tới 700 cái giỏ sách cho các em, thưa chị Minh. Và năm nay cũng như vậy, thưa chị. Thì em nghĩ, em tin chắc là với cái con số đó chắc chắn đủ cho các em, thưa chị.
0: Nhưng mà mình cũng nói trước là phát cơm phát sợ phải không?
1: Dạ vâng.
0: Phát tới hết thì thôi phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh. Mặc dù cái giờ mình có để là 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, nếu như con số các em tới đông quá và chẳng may mới có 10:30 hết cái số những cái cặp sách đã phát rồi, thì mình cũng phải xin lỗi, hẹn vào năm sau, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cho nên là quý vị đi sớm. Cái chỗ trước Vinashop thì nó cũng hơi chật, nếu mà quý vị đậu xe thì không có chỗ đậu xe, cho nên quý vị có thể đậu xe ở những cái khu vực chợ lân cận hay là như thế nào đó, hay là trớp xuống. Nhưng mà khi mà quý vị cần phải qua đường thì vẫn phải tuân thủ cái luật giao thông, mình phải tới đằng xanh đèn đỏ, mình đi qua đàng hoàng, chứ không có được băng qua ngoài đường. Thì thật ra thì đại với anh Dũng là hoàn toàn không có chịu trách nhiệm vì cái việc đi đường của quý vị nhé. Phải nói trước như vậy, tại vì cái đường Bel Air mà băng ngang băng dọc á là nó vô cùng nguy hiểm.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh. Với lại mình cũng tránh cái vấn đề mà đậu ngay trên đường và drop off cho thả cho người nhà xuống á, thì như vậy rất là nguy hiểm cho những cái xe cũng đang đi trên cái cùng cái tuyến đường với mình. Nên em thấy tốt nhất là quý vị nên đậu xe trong khu vực giống như cùng phía của Vinashop, là giống như là ví dụ giống như là gì đấy, Lee Sandwich đại khái như vậy. Thì để tránh như vậy cũng tránh được cái vấn đề mà mình phải băng qua đường, cũng rất nguy hiểm cho con em của mình, thưa chị Minh.
0: Dạ, thì phải nói như vậy, phải nhắc phải nhắc thêm nhiều lần nữa là quý vị khi qua đường hay là đi bộ trên đường, tất cả những cái di chuyển của quý vị là quý vị phải có người lớn và chịu trách nhiệm về cái chuyện đó nhé. Phải hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trên cái đường đi của mình, chứ đừng có đi ngang qua rồi xe cộ rất là nguy hiểm. Mình có cần phải ghi danh trước hay như thế nào không? Và ngoài cái cặp để đeo á, backpack để đeo á, thì mình còn có cái gì thêm không? Bút chì hay là cái dụng cụ học tập gì không? Hay là cái backpack thôi vậy?
1: Dạ vâng, mình sẽ không cần phải ghi danh, thưa chị, miễn mình có con em mình có cái sự hiện diện của con em mình ở đó, thì con em mình sẽ nhận được một cái backpack. Và gồm có ngoài cái backpack thì em dùng cái loại mà clear backpack, để tại vì đa số các trường học khu vực trắng đều yêu cầu con em mình phải dùng cái clear backpack. Thì mình sẽ cho cái clear backpack, rồi thêm đó có những cái thước bằng nhựa, bút chì, cục gôm, rồi cái highlight, rồi cái kéo. Đó là những cái dụng cụ mà chủ yếu các em cần cho những năm học, thưa chị Minh.
0: Wow. Chúng ta cũng có thấy một số những cái hình ảnh mà anh Dũng đã phát dụng cụ học tập Back to School trong những năm trước. Tôi mới thấy đó là những năm trước đó, anh Dũng đi qua cộng đồng bạn cũng nhiều lắm nha. Năm nay mới nhớ về cộng đồng Việt Nam hay sao vậy anh Dũng?
1: Dạ không, thưa chị Minh, năm nào rồi em tập trung em phát ở Bel Air, ở khu vực Bel Air. Nhưng mà người Việt mình thì năm ngoái thì ngay khu vực... ngay chỗ đường High Store và Willcrest thì đa số là Việt Nam mình, không năm ngoái chứ không có người sắc tộc khác, thưa chị Minh. Nhưng mà em cũng không chỉ phải chỉ dành riêng cho người Việt Nam mình, tại con em thì mình nên cổ động tất cả các con em chứ không phải chỉ riêng con em Việt Nam mình. Nên em không chỉ riêng nhắm vào cộng đồng Việt Nam mình, mà em nhắm vào thêm những cộng đồng bạn, giống như cộng đồng của người Mã Thị Cơ và người da màu nữa, thưa chị Minh.
0: Tụi mình thấy anh Dũng có làm ở trong những nhà thờ không phải Công giáo không nha, đi qua Baptist rồi đi tùm lum hết, cũng đi qua cộng đồng này cộng đồng kia. Và trong cái cộng đồng Việt Nam thì như anh Dũng nói thì mỗi năm cũng sẽ có. Một lần nữa chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại về cái ngày giờ, cái địa điểm, và mình có những cái người đồng hành với chúng ta như lúc đầu anh Dũng có nói đó, đồng hành cũng lâu năm hả anh Dũng?
1: Dạ vâng. Những cơ sở thương mại này đã giúp đỡ em rất nhiều, không những chỉ cho cái chương trình Back to School này không, thưa chị Minh, và những chương trình khác mà em đã làm qua thường hàng năm mà em cũng đã nhắc tới đó, là giống như là phát quà Noel, đặc biệt là trong cái mùa bầu cử của em năm 2024 vừa qua, những thương cơ sở thương mại này giúp đỡ em rất là nhiều, thưa chị Minh. Giống như em đã có nhắc qua là có Đài Việt TV, Đài Vinashop, Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinacorn, Houston Office và Seafood, Em Tuy Traffic, Diễn Ký Hai, Mì Diễn Ký và cà phê Highland DK Cà Phê, thưa chị Minh. Đó là những cơ sở thương mại mà luôn luôn có cái nhiệt huyết đồng hành cùng em trong tất cả những cái chương trình mà giúp ích cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa chị.
0: Ngoài những cái cơ sở thương mại mà anh Dũng đang muốn nói đó, đã nhắc tới đó, thì bây giờ anh Dũng có còn nhận thêm những cái tài trợ cho chương trình này không?
1: Dạ vâng, thưa chị. Không bao giờ mình đóng sổ lại khi mà có những cánh tay, những cái vòng tay muốn nới ra với mình để mà cùng đồng hành với mình, thưa chị Minh. Nên bất cứ quý vị nào muốn góp sức vào với Dũng trong bất kỳ cho cái mùa từ trường này, hoặc là giúp cho cái lần phát quà Thanksgiving hay Christmas, luôn luôn có thể gọi em bất cứ lúc nào, thưa chị. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ là thôi mình chỉ có 20-30 đồng hay 50 đồng, cái đó ít quá. Dạ không, của ít lòng nhiều, và từ những cái giọt mưa nhỏ như vậy mình mới gom lại mình làm một cái bão lớn, thưa chị Minh.
0: Thí dụ như người quen anh Dũng nói chứ, gọi điện nói anh Dũng ơi, anh Dũng cho con tôi một cái đi, tôi khỏi ra được không Dũng?
1: Dạ vâng, cái này thì em sẽ từ chối, thưa chị Minh, tại vì mình vẫn khuyến khích con em mình đi ra để mà nó mình muốn thấy được nó vui như thế nào khi nhận, và mình muốn tạo cái niềm vui đó cho con em mình để nó nhớ lại là chúng ta luôn luôn đứng phía sau mà ủng hộ con em mình để nó có những cái thành tựu lớn và cái sự thành công của con em mình sau này trong tương lai, thưa chị.
0: Dạ, nó biết cái đó là từ cộng đồng, từ cái món quà từ cộng đồng ha, để gửi đến cho các em. Nhiều khi cha mẹ đó tự đi xin, tự đi lấy, tự đem về, thì các con không biết là mình có cái được cái sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình. Dạ, cho nên khi ra đấy thì nó cảm nhận một cách rõ hơn là những cái công việc này là những cái công việc của cộng đồng chăm lo cho các em. Nó có cái ý nghĩa khác là cha mẹ đi đâu đó rồi xách về nó nè, cái này của con nè, nó mang cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Dạ, mỗi lần nó xách cái cặp đi nó cũng sẽ nghĩ tới ồ, cái cặp này là của cộng đồng, của mấy cô chú cho con, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nó sẽ có cái cảm giác sẽ khác đi, là phụ huynh đi ra ngoài chợ Walmart gì đấy mua một cái cặp đôi này của con năm nay đi học, thì nó sẽ không, cái cảm giác chắc chắn sẽ khác đi thưa chị Minh.
0: Dạ. Đúng rồi, đi nhận quà nó vui, giống như là Thanksgiving đi ra nhận con gà về nướng, nó thấy nó vui lắm. Quà mà đã nói là quà, thành ra bất cứ một cái món quà nào cũng vui. Tuy nhiên thì cái quà này giống như chúng ta nói từ đầu á, nó có giá trị chứ không phải là nó không có giá trị. Nó rất là có giá trị khi quý vị đi ra ngoài, đi vô Office Depot này kia cái nọ. Không biết là anh Dũng bây giờ còn dẫn con đi mua sắm dụng cụ học tập vào đầu năm học hay không. Chứ một đứa con thì còn dễ nha, hai ba đứa con á, đi về là cũng hao tài dữ lắm đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Em thì bận rộn không có cái thời giờ mà để chở con bé con em nó đi, nên nó có cái list sẵn rồi, nên mẹ nó đã chở nó đi mua xong hết rồi thưa chị Minh. Đã xong cái trách nhiệm đó rồi. Tuy nhiên có rất nhiều người bậc phụ huynh nói: "Ồ Dũng ơi, mùa hè mới bắt đầu à, tại sao lo sớm vậy?" Dạ không, mùa hè mới bắt đầu cho con em mình thôi, nhưng mà mình là cái bậc phụ huynh không bao giờ sớm để mà lo cho con em mình hết thưa chị.
0: Thật ra đó không có sớm nữa, tại vì á, rồi bây giờ là cái ngày mình phát quà là bao nhiêu?
1: Dạ vâng, cái ngày phát quà của mình là ngày 18 tháng 7, tức là chỉ còn có chừng đâu 3 tuần nữa thôi là một số học được khu chấm đã bắt đầu đi học lại rồi.
0: Đó, đâu có, dạ, đâu có sớm gì đâu, mình không có chuẩn bị thì nó không có sớm gì đâu. 3 tuần về đó là tụi nó bắt đầu sửa soạn này kia nọ. Nó đi chơi hình như là tháng này, cuối tháng này là cũng đi chơi lần cuối rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đầu tháng 8 là bắt đầu trở lại.
1: Dạ vâng, thì đó em sau cái phát quà lần này là em cũng phải nghĩ tới dẫn cho con em, con của em nó đi đâu chơi trước
0: thế
1: khi mà
0: cái, này,
1: dạ vâng, chưa, nó thật sự con em chưa được đi lần nào trong mùa hè này thôi, cho nên con bé chưa được đi lần nào hết, tại vì trong cái tháng vừa rồi em cũng rất là bận rộn, nên phải đợi sau cái phát quà này rồi bắt đầu mới dẫn cho con bé con của em đi chơi, không biết xa hay gần nhưng mà sẽ phải đi để mà nó có thể tập trung để mà bước vào năm học mới thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn lặp lại một chút xíu nữa để cho quý vị nào đang nghe nửa chừng hay là mới nghe đó, chúng ta biết về cái chương trình Back to School. Cái chương trình này đã được anh Dũng làm cũng cách đây cũng 90 năm rồi, và đây là lần phối hợp với Việt TV Radio cũng như là phối hợp cùng với Vinashop. Quý vị hãy đến từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Tuy nhiên thì cái giờ nó mở ra như vậy nhưng mà vẫn là phớt cơm phớt sợp. Quý vị tới nhiều quà lắm, anh nói là mấy trăm 600 phần quà là cũng nhiều lắm, cho nên là không có lo. Nhưng mà lỡ như mà quý vị tới sau nó hết thì mình phải chịu, cho nên là mình tới sớm. 11 giờ thì 11 giờ mình tới đi.
1: Dạ vâng. Dạ. Hoặc mình tới trước chút xíu nhưng mà mình phải xếp hàng để mà make sure chắc chắn là con em mình nhận được một cái phần để đi học lại thôi chứ mình. Ngoài những cái phần,
0: anh nói là mấy trăm 600 phần quà là cũng nhiều lắm. Cho nên là không có lo, nhưng mà lỡ như mà quý vị tới sau nó hết thì mình phải chịu, cho nên là mình tới sớm. 11 giờ thì 11 giờ mình tới đi.
1: Dạ vâng. Dạ. Hoặc mình tới trước chút xíu nhưng mà mình phải xếp hàng để mà make sure chắc chắn là con em mình nhận được một cái phần để đi học lại thôi chứ mình. Ngoài những cái phần mà hồi nãy

0: cái kéo gom thì em còn một số vật dụng đi học mà năm ngoái em chưa phát hết, giống như là những cái folder, những cái em không biết tiếng Việt gọi folder là cái gì, cái giống cuốn tập đựng giấy đại khái vậy, và có những cái cọc giấy vẫn còn trong bao hẳn hoi, thì năm nay em cũng phải vẫn đưa ra để mà phát tiếp thưa chị Minh.
1: Được cái được bao nhiêu thì bao nhiêu, còn mình thiếu cái gì á thì theo cái list của trường để mình đi mua tiếp cho nó đầy đủ cho các em ha.
0: Dạ,
1: và càng sớm càng tốt chứ, để thường thường á tụi mình có kinh nghiệm á, mình đi mua những cái này mình mua trễ quá nó cập rập vậy lắm, rồi dạ, nó thiếu cái này nó thiếu cái kia cũng mệt lắm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sớm đi lấy cái này. Nhiều khi có những cái chương trình khác ở những chỗ khác nữa, mình đi lấy là đủ luôn á, khỏi mưa.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại vì em không biết là cộng đồng Việt Nam là như thế nào, nhưng mà những cộng đồng bạn giống như những cái nhà thờ của người da màu hoặc là Mễ, họ thường có những chương trình này trong cái dịp tụ trường của con em thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng ta đã nói hết về cái chương trình của ngày hôm đó rồi, chúng ta nhắc lại một chút xíu ha. Nhắc lại về giờ, ngày giờ thì chúng ta có rồi, ngày 18 tháng 7 là thứ mấy vậy anh Dũng?
0: Dạ vâng, ngày thứ bảy thưa chị Minh.
1: Ngày thứ bảy là thứ bảy tuần này rồi phải không?
0: Dạ vâng, thứ bảy tuần này, tức là còn có 4 ngày nữa thôi.
1: Wow.
0: Hôm nay thứ ba rồi.
1: Nhanh như thế tưởng dạ, nó còn xa lắm.
0: Dạ vâng, không, tại vì chị Minh có nhớ là khi mà em nhắc với chị Minh và ngỏ lời mời Đài Việt TV và VinShop tham gia chương trình này á, là em nhớ như 2 tháng trước. Dạ vâng.
1: Rồi bây giờ còn có tuần nữa chưa, 3 ngày nữa là đã phát rồi. Rất là nhanh ha, quý vị cũng nghe thông báo, chắc là cũng đã nắm rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc đó là cái chỗ đậu xe ở trước VinShop á là nó giới hạn, cho nên quý vị phải tìm đậu xe ở chỗ khác, chứ vô ngay chứ ngay trong VinShop là không có chỗ đậu xe. Chúng ta có thể đi bộ qua để mà nhận, và trên đường đi bộ thì chúng ta phải chú ý về xe cộ, rồi chúng ta có thể dẫn ha, bao nhiêu người nhà có bao nhiêu con cháu thì dẫn đi, thì bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu thì sẽ các cháu có mặt thì sẽ được nhận đầy đủ.
0: Dạ
1: nhưng
0: vâng,
1: không nhận dùm được cho các em ở nhà.
0: Dạ vâng, mà cũng xin đừng có nhờ một bé 4 tuổi xin nhận dùm cho bé 15 tuổi vắng mặt. Như vậy thì nó cũng thiệt thòi cho những em khác đang xếp hàng để mà nhận quà của các em.
1: Đừng có năn nỉ.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì cũng rất là khó cho mình để mà từ chối. Nên thông cảm, giống như mình đã nói trước, là phải có sự hiện diện của con em thì con em đó mới nhận được cái giỏ sách đi học này.
1: Đi em lấy xong rồi em ra xem cất quay lại được không?
0: Cái đó thì mình không thể nào mình theo dõi hết tất cả những vấn đề đó thì chị Minh, nhưng mà
1: thôi đi hết giờ chào anh Dũng chút xíu thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta rất là công bằng, chúng ta fair play ha, chứ
0: dạ
1: chúng
0: vâng,
1: ta chắc chắn là chúng ta không làm như vậy để làm cái gì. Chủ yếu là món quà cho các em vui tinh thần, cho các em bắt đầu cái mùa học mới thành công hơn, và chắc chắn là chúng ta cũng luôn luôn giáo dục cho con em của chúng ta một cái tính trung thực, đúng không? Chúng ta cũng đâu có làm cái chuyện nói cho vui vậy thôi. Tuy nhiên là hết giờ rồi, chúng tôi sẽ chào tạm biệt ở đây. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã tổ chức ra cái chương trình này, và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều vui. Cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị Minh, cảm ơn Đài Việt TV và tất cả các cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với Dũng trong cái chương trình năm nay.
1: Xin chào.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang

0: đến mái tóc bồng bềnh chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
12: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ui tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
15: dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
17: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
16: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
17: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
18: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
19: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
18: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
19: Có nhân viên nói tiếng Việt.
18: Địa chỉ 126 Elridge.
19: Điện thoại 832-939-8956.
20: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ, vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả các khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi hình như là chúng ta không có đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, tuần vừa rồi thì em bận một số việc trong gia đình nên không có lên trên đài được, thưa chị Minh, nên cũng xin cáo lỗi cùng quý vị.
0: Dạ vâng,
1: vắng mặt tuần vừa rồi.
0: Bởi vậy bây giờ trở lại thì quý vị hãy gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189, và số điện thoại là 346-483-2888. Bây giờ thì xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Chào anh Dũng với chào chị. Em Sunny. Muốn hỏi anh Dũng là cái bằng lái của em là năm tới nó hết, mình có thể làm trước được không anh?
1: À, dạ vâng. Ví dụ nhé. Ví dụ trên cái bằng lái của anh để là ngày 14 tháng 7 năm 2027 sẽ hết hạn. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay anh có thể liên lạc với bên văn phòng của DPS, Department of Safety, để mà anh có thể ra thay đổi bằng mới, thưa anh. Tuy nhiên cái bằng mới của anh vẫn sẽ cho anh giống như 8 năm tính luôn cả cái năm còn dư của anh, tức là anh có thể được 9 năm trên đấy, thưa anh.
2: Mình có thể làm online được không anh? Trước em có ra một lần.
1: Dạ vâng, nếu lần trước anh đã ra ngoài chỗ văn phòng DPS anh làm rồi, thì lần này anh có quyền làm trên online. Tại vì lý do tại sao họ không muốn mình làm online hai cái lần liền, tại vì hai lần liền như vậy tức là nó đã thành mười mấy năm trên đấy rồi, cái hình nó rất là cũ rồi, thưa anh. Nên họ muốn mình đi ra ngoài để mình update cái hình mới. Nên lần vừa rồi anh đã ra rồi, thì lần này anh có quyền làm online, thưa anh.
2: Cái website đó, cái website tên gì anh?
1: Dạ, anh em không nhớ chính xác luôn của nó là cái gì, nhưng mà anh cứ vào cái Google anh bấm vào là Texas driver license hoặc là Department of Safety driver license thì nó sẽ nổi lên cái link đó cho anh, thưa anh.
2: Coi như là bây giờ làm được rồi anh ha.
1: Dạ vâng, anh có thể làm được bây giờ rồi, thưa anh.
2: Ok. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều nhận.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Dạ, xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ, chào cô Tường Minh, chào cô Quang Dũng.
0: Chào anh.
3: Tôi có câu hỏi này. Trường hợp mà mình quẹo trái, anh Dũng có về hướng quẹo trái, mình quẹo trái nó có ba lane, làm có mũi tên quẹo. Còn bên trường hợp mà mình có mũi tên quẹo trái, thì cái trường cùng một lúc thì cái thứ nhất là câu hỏi rằng là mình có thể quẹo được cả ba lane hay là chỉ bắt buộc quẹo cái lane gần nhất của bên trái, tức là lane thứ ba.
1: Yeah.
3: Còn trường hợp là một cái. Còn cái câu hỏi thứ hai nó nằm chung luôn. Nếu mà trường hợp mà cả hai xe, một xe mình quẹo trái, cái người mà quẹo mặt nó cũng quẹo, nó quẹo về hướng của mình luôn, là nó quẹo mặt mình quẹo trái, thì lỡ mà mình lấy qua cái lane của bên lề đường, tức là lane của cái người quẹo mặt đó, mà xảy ra tai nạn là ai lỗi đó, trong khi đó mình có đèn quẹo.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa anh, để trả lời cái câu đầu tiên của anh, ví dụ anh đang trên cái đường ba lây mà có một cái lên quẹo trái, thì chắc chắn chỉ có lên đầu tiên, là tức là lên mà rất là bên trái luôn á, bên trái đầu tiên, hoặc là lên giữa, một trong hai, một là một lên hoặc là hai lên đó được quẹo trái mà thôi, chứ không thể nào mà cả ba lên được quẹo, thưa anh. Họ sẽ không cho như vậy, họ không có vẽ như vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là nếu như cái xe của anh có cái đèn quẹo trái, cho phép anh quẹo trái, thì chắc chắn đối diện bên anh sẽ là lên đèn đỏ, hoặc là cái đèn của anh họ có để là cái đèn vàng chớp nháy, hoặc là họ để là turn left on arrow, hoặc là phải yield gì đó. Nếu như của anh là có đèn xanh để quẹo quẹo trái thì chắc chắn bên kia là quẹo đèn đỏ chứ không thể nào đèn xanh được thưa anh. Và nếu như trong trường hợp đó mà anh quẹo trái và bên kia họ quẹo phải bị đụng thì tức là họ vượt đèn đỏ, họ sẽ bị lỗi thưa anh.
3: Ok, hiểu rồi. Ok. Hiểu rồi, cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng.
3: Thắc mắc cái vấn đề mà quẹo trong qua lên mình đọc trong sách đó thì nó hô mình quẹo lên nào cũng được. Bởi tôi nói tôi rất là thắc mắc. Mà nếu chặt trường hợp người ta lỡ ta quẹo phải thì như thế nào? Do đó mình cũng thắc mắc cái chỗ đó, mình lấy hết cả ba lên thì đọc trong sách, coi trong sách thì nói vậy.
1: Dạ.
3: Do đó cần anh Dũng giải thích cho rõ ràng
1: hơn. Dạ vâng. Thường như vậy thì trên đường cái cắt len tới thưa anh, họ sẽ có để cái trên mặt đường, họ có vẽ cái mũi tên. Lên thứ nhất của thứ hai thôi, cứ không thể nào mà lên cũng cả ba lên đâu thưa.
3: Dạ hiểu. Dạ cảm ơn Dũng.
1: Dạ, vâng.
3: Cảm ơn cô Tường Minh hồi sáng nha, giúp giùm mà trả lời trong cái đọc được cái ý nghĩa trong bụng của tôi, trả lời cho anh Trương. Cảm ơn cô.
0: Dạ.
3: Trên đài mình không có được nói rõ lắm đó.
0: Dạ.
3: Cô đọc được cũng mừng. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn. Không cảm có chi đâu. Dạ.
3: Dũng nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
3: Ba cho. Dạ.
0: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 9328.
4: Dạ, xin chào quý đài. Dạ, chào anh cảnh sát. Anh cảnh sát có thể cho em hỏi là em có nói là bây giờ mà đi mua sticker cho xe đó, mình không có cần phải có inspection nữa là có đúng không ạ? Em xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin lỗi chị, cho em hỏi là chị ở quận hạt nào thưa chị?
4: Dạ, em ở Harris.
1: Dạ vâng, Harris County. Tuy là dạ vâng, tuy là tiểu bang Texas đã miễn, nó nôm na là miễn cái vấn đề mà inspection, tuy nhiên quận hạt Harris County vẫn là một trong những quận hạt lớn có cái số lượng xe đi nhiều, nên vẫn bắt buộc mình phải có cái inspection nếu như xe mình là 2 năm tuổi cũ, từ 2 năm cho tới 24 năm tuổi thì mình vẫn phải đi inspection thưa chị. Ngoại trừ giống như xe chị là xe mới toanh, mới mua từ hãng ra thì năm đầu tiên chị không có cần phải inspection, hoặc là xe chị cũ hẳn luôn là phải 25 năm cũ thì chị cũng không cần inspection. Hoặc là ngoài nữa chị chạy xe sang giống như Tesla, giống như chị Minh thì chị không có cần phải inspection thưa chị.
4: Dạ, em xin cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ, phải đá vô mình cái. Không biết ai chạy Tesla. Trở lại với quý vị nhé, 7139311560. Cái July 4 vừa rồi nó cũng qua rồi, nhưng mà cái tuần này là cái tuần bóng đá hả? Cái tuần World Cup. Chắc là người ta uống rượu dữ lắm. Có cái tình hình lái xe uống rượu gì mà anh muốn nói tới không anh Dũng?
1: Dạ vâng, có thưa chị Minh. Tại vì uống rượu thật sự giống như chị Minh nói, không phải chỉ có ngày lễ thôi mà họ uống rượu, mà nói chung là họ, mình đã có cái tâm mình muốn uống rượu thì mình tìm đủ mọi cách, mọi lý do thưa chị Minh, mọi lý do hết. Hôm nay là trời đẹp quá thôi cũng uống rượu, rồi gọi bạn bè tới uống rượu chung. Thì nói chung là mình uống rượu mình phải có cái trách nhiệm của mình. Mình không nên uống xong lại lái xe về, như vậy sẽ phạm pháp. Thứ nhất là phạm pháp, thứ hai là nó không có, nó rất gây ra cái nguy hiểm cho bản thân mình và những người xung quanh mình thưa chị Minh. Nên em cũng muốn nhắc tới trong cái riêng cái tuần lễ cuối của cái July 4 vừa rồi đó, tức là ngày ngày 2, ngày 3, ngày 4, từ thứ sáu cho tới sáng thứ hai, quận hạt, chỉ riêng quận hạt Harris County nhé, cái này không có tính giống như em thường nói, không có tính thành phố Houston, Pasadena hoặc là Key gì trong đó, chỉ tính sở cảnh sát của quận hạt Harris County mà thôi. Cái cuối tuần của July 4 có 89 người bị bắt cho cái tội uống rượu lái xe thưa chị Minh. Và cũng đồng hành với vấn đề mà bị bắt uống rượu lái xe thì domestic violence, tức là bạo hành gia đình. Dạ, mời chị Minh.
0: Mời một thính giả trên đường dây 1033.
5: Xin chào anh Dũng, xin chào chị Minh nữa.
0: Dạ.
5: Mình tên là Anthony á. Mình có câu hỏi với anh Dũng là vừa rồi Houston mình có một người người Hispanic bị hai xe ICE mà không có mát, không có silent, vào sáng sớm người ta đi làm cái ý người ta tấn công người ta rồi bắn chết người ta. Vậy nếu như mình trong trường hợp đó mình phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng thưa anh, Cảm ơn anh đặt câu hỏi này, tuy nhiên hơi sớm cho cái chương trình, tại vì từ từ em sẽ vào cái phần đấy. Nhưng mà sẵn anh hỏi thì em cũng nói luôn là tiểu bang Texas này không có cho phép những cái xe mà không có đề chữ cảnh sát hoặc là Harris County Constable, Sheriff bên hông, nên mình gọi là unmarked đó, là không có chữ mà chỉ có đèn không, thì không đúng luật là không có được chặn xe lại, thưa anh. Cái này vẫn đang trong cái vòng điều tra, thì mình cũng không có dám phán nhiều lắm trong cái vấn đề này. Em chỉ nói cái luật liên bang nó khác và luật tiểu bang nó khác, nhưng mà hiện tại đây là xảy ra trong thành phố Houston của tiểu bang Texas, nên nếu đúng theo cái luật của tiểu bang thì cái này đang sai về cái vấn đề policy, cái luật lệ của sở cảnh sát ở trong đó, thưa anh. Và nếu mà anh cho phép em chỉ dừng lại ở đây, rồi chút nữa khi mà em nói về cái phần này em sẽ nói thêm nữa về cái vụ việc xảy ra này anh nhé.
5: Dạ cảm ơn được với mình.
1: Dạ cảm ơn.
0: Anh nhớ nghe nha. Mày câu hỏi từ khán giả đó.
1: Khoan, chị em đang nói về vấn đề mà domestic violence.
0: Chưa hết hả?
1: Dạ chưa còn nhiều lắm. Dạ vâng. Thì cái số người bị bắt về tội DPI uống rượu lái xe cho cái tuần lễ cuối tuần của July 4 thôi là 89 người, và có 234 người bị vào tù vì cái tội domestic violence, tức là bạo hành gia đình, thưa chị Minh. Và nếu tính từ cái tuần lễ July 4 cho tới ngày hôm qua thì quận Harris County có 195 người vào tù cho tội DPI và có tới 449 domestic violence, tức là bạo hành gia đình, thưa chị Minh.
0: Nghĩa là từ July 4 cho tới bây giờ là mới có
1: 2 tuần.
0: 10 ngày à?
1: Dạ.
0: Dạ. 11 ngày.
1: Mà tăng lên gấp đôi. Wow. 195.
0: Nghĩa là chắc tại thua độ World Cup á.
1: July 4 rồi World Cup trong đó với cũng có đá banh, tại vì không đừng nghĩ là chỉ có người Việt Nam mình mới theo dõi cái chương trình đá banh quốc tế này, mà cộng đồng người Mễ, người tất cả các sắc tộc họ đều theo dõi cái chương trình đá banh này, thưa chị Minh. Tại vì em làm ở sân vận động Energy, em biết thật sự mình nghĩ không, Việt Nam mình theo dõi cái này nhiều và tuyệt tùng nhiều, nhưng không có đâu.
0: Người Mễ họ mê đá banh,
1: họ làm nhiều, uống nhiều lắm. Dạ vâng. Và khi họ vào sân vận động họ uống rất nhiều, thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Uống rất là nhiều. Dạ.
0: Uống rất nhiều là mà lái xe đi ra thì bị bắt, đúng rồi. Dạ. Bây giờ trở lại với câu hỏi của khán thính giả nhé. Tôi bị đụng xe vào ngày 30 tháng 6. Khi nào thì tôi mới lấy được cái copy report, và anh Dũng có giúp tôi lấy được không?
1: Dạ vâng. Để trả lời cái câu hỏi thứ hai, em có lấy được cái copy được không? Dạ vâng, em có thể đi vào trong cái hệ thống của sở cảnh sát để em lấy cái report, nhưng mà em sẽ không làm như vậy. Tại vì nếu mà em ngỏ lời là em làm được thì tất cả công việc em sẽ rất là bận rộn, thì em ngồi đó em bấm để mà lấy cái report giùm cho quý vị cả ngày, không cũng hết giờ của em. Và như vậy nó cũng thật sự nó trái với cái luật của sở cảnh sát đưa ra, nên em không thể làm được như vậy nhé. Em cứ còn ngày 30 tháng 6 bị đụng xe, tới bây giờ đã có report chưa? Dạ, đúng theo cái luật của tiểu bang Texas là sau cái 10 ngày thì mới có cái report đưa ra. Nhưng mà khi mình nghe nói 10 ngày, mình đừng nghĩ là 10 ngày tức là tính luôn cả thứ bảy và chủ nhật. Họ không tính thứ bảy và chủ nhật, họ chỉ 10 ngày làm việc, tức là 10 working days, là từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi qua tuần sau 2 tới 6 nữa là 10 ngày. Ít nhất phải 2 tuần, ít nhất, nhưng mà không phải là nhân viên cảnh sát nào cũng sẽ đúng hẹn họ nộp report vào, không có. Có thể họ làm sai, họ có thể họ thiếu thông tin gì đó và họ bị đình trễ lại hơn nữa, thưa chị Minh. Nhưng mà tối thiểu là phải 2 tuần sau mới có được cái report, thưa chị.
0: Mời quý vị gọi 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai rằng á, là tôi không có bằng đeo súng nhưng tôi vẫn được đeo súng và để súng trong xe, có đúng không? Và làm thế nào thì để việc đó nó hợp pháp?
1: Dạ vâng. Đây, lúc này mình đang nói về luật của tiểu bang Texas là miễn là mình không có cái tiền án tiền sự, mình không có bị vướng vào những cái tội giống như là bạo hành gia đình, thì mình, và nhất là phải là dân cư hợp pháp ở đây, có thể sanh hoặc là quốc tịch Mỹ hẳn hòi nhé. Miễn là mình 21 tuổi thì mình có quyền đeo súng concealed khi mà nó cần siêu, tức là mình đeo súng trong người mà mình không có để cho người khác thấy được cái súng của mình, chứ không phải là mình nhét trong lưng cái nó lòi cái bán súng ra. Khi mà lòi ra người ta thấy được, lúc đó cái đó không còn tính là conceal nữa, và mình có thể bị cảnh sát bắt cho cái tội unlawful carry weapon. Nếu để súng trong xe, quý vị cũng có quyền để súng trong xe. Có nhiều quý vị nói, ủa để súng trong xe vậy tôi có thể hợp pháp để luôn cả băng đạn không? Dạ vâng, bắt buộc đeo súng là mình phải có đạn trong súng.
0: Chứ không phải đeo súng làm chế.
1: Dạ vâng, có nhiều người đã hỏi câu đó thưa chị Minh. Nên thưa là quý vị có thể đeo súng, bỏ súng trong xe và có đạn. Tuy nhiên cái đòi hỏi của luật là mình phải, cái súng mình phải có trong cái holster, tức là phải trong cái bao súng hẳn hoi, chứ không phải là mình mở cái hộc tủ của chiếc xe, cái compartment box, mình nhét cái súng trong đó, tức là hợp pháp. Dạ không, nếu như quý vị không có cái bao súng, cảnh sát vẫn bắt mình cái tội là unlawful carry weapon. Khi mình nhắc tới cái vấn đề mà license súng thôi, chứ mình ở tiểu bang Texas á, những quý vị có bằng súng hẳn hoi đi vào những cái tiệm hoặc là những cái nhà băng hoặc là những cái quán bar có rượu, mình không được đeo súng mình vào. Cái đó trên luật pháp đã có sẵn rồi, và trước cửa những tiệm này cũng có cái bảng đấy. Tuy nhiên ở bên tiểu bang California, cái luật đã được bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, là họ thay đổi một chút xíu, là họ cho phép tất cả những quý vị có cái bằng đeo súng của tiểu bang California đeo vào những cái cửa tiệm hoặc là những cái nơi công cộng, hoặc là cái private property, họ cho phép nhé. Ngoại trừ những người chủ của những cơ sở này phải có cái bảng, hoặc là nói là không, tôi không muốn anh đeo súng vào cái private property của tôi, thì lúc đó mình phải cất súng của mình vào, còn không thì mình sẽ bị phạm pháp. Cái luật này là áp dụng cho tiểu bang California, Hawaii, New York, New Jersey và Maryland, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, sẵn đang nói chuyện về súng thì có một câu hỏi tiếp theo đó anh Dũng. Nếu như tôi bị mất một cây súng thì tôi phải làm sao? Nếu mà tôi không có report gì hết á, kẻ gian lượm được cây súng của tôi mà đi phạm tội thì tôi có phải chịu trách nhiệm hay không?
1: Dạ vâng, nếu mình có cây súng, mình bị mất súng thì chắc chắn mình phải nên làm một cái report với cảnh sát, thưa chị Minh. Khi cảnh gọi cảnh sát tới, mình đưa cho họ cái số bằng lái của mình và cái số serial number, tức là cái số khung của cái súng đó. Yeah, mời chị.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
5: Mình gọi lại, tôi gọi lại. Hồi nãy anh Dũng nói rằng là không được mang súng vào những nơi giống như là chùa, chiền, nhà thờ, những nơi rồi công giáo, hoặc là những cái cơ sở thương mại mà họ để bảng không cho mang vô. Nhưng vừa rồi tối cao pháp viện mới ra một phán quyết 5-4 là cái đó là không hợp hiến pháp à. Vậy thì cái luật nào bây giờ là nó
1: dạ, bây giờ? Dạ vâng, cái luật mà cái hiến pháp mà mới đưa ra mà anh nói đó là chỉ áp dụng cho những tiểu bang mà em có nhắc qua là Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland, chứ không có áp dụng trong tiểu bang Texas, thưa anh. Texas vẫn là những cái nhà thờ, trường học, nhà băng không được đeo súng vào trong đấy, thưa anh.
5: Ok, cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Em tiếp tục câu hỏi chị Minh là khi mình gọi cảnh sát thì mình phải bắt buộc phải đưa cho họ cái tên tuổi của mình, bằng lái của mình, cái số serial number của cái súng để mà nhân viên cảnh sát có thể bỏ vào trong cái báo cáo là bị bắt, xin lỗi, bị mất. Như vậy chẳng may kẻ gian lấy được cái súng của mình và đi làm những cái việc bất hợp pháp, và cảnh sát truy ra được có liên quan tới cây súng này, thì họ cũng thấy là cái ngày 14 tháng 7 cái anh chàng này đã có khai với cảnh sát là bị mất rồi, thưa chị Minh. Còn nếu như mà mình không khai thì chắc chắn họ sẽ tìm tới mình để mà hỏi xem cái cây súng của mình đâu, ai là người đang sử dụng cây súng này. Nếu mình có nói là tôi bị mất thì họ cũng sẽ hỏi theo trình tự thôi, là tại sao mà mất mà mình không báo, thì mình cũng phải khai ra cho họ biết là có thể vì lý do gì đó, có thể là không có số của cây súng hay gì đó, mình phải có một cái lý do hẳn hoi để mà họ chính thức lấy cái tên của mình ra khỏi cái vòng điều tra của chị, của họ, thưa chị, chứ không thì mình sẽ bị rắc rối. Nãy em có nhắc tới những cái đạo cái luật mà mới ra của tiểu bang Cali đó, thì họ cũng có thêm một cái luật nữa là đạo luật 1127, những cái súng Glock sẽ không có được tiếp tục bán ở tiểu bang California. Và lý do tại sao là tại vì những cái súng Glock rất dễ để mà chế lại trở thành những cái súng, thay vì là semi-automatic thì nó sẽ trở thành là full automatic. Tức là những cái súng mà hiệu Glock giống như những cái súng ngắn tay khác, bắn từng viên, nhưng mà riêng cái súng Glock này rất là dễ để mà mình có thể sửa lại cho trở thành súng máy, bắn một lúc ra mấy chục viên chứ không từng viên nữa, tại vì mình chỉ cần mài cái cò thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu quý vị mài cái cò như vậy mà cảnh sát biết được, bắt quý vị sẽ là cái tội của tội phạm, cái tội liên bang nhé, án rất là cao, nên mình không nên làm như vậy. Nếu như quý vị bây giờ đi ra những cái tiệm ở tiểu bang California mua súng Glock, hiệu Glock thì họ sẽ không bán nữa. Tuy nhiên nếu như một cá nhân này có cái súng Glock mà muốn bán lại co cho cá nhân B thì vẫn có quyền bán như vậy nha.
0: Dạ. Nếu mà mua súng cũ thì sao? Mình nên làm gì?
1: Dạ vâng, nếu như mua súng cũ hoặc là ví dụ chị Minh có súng chị muốn cho em thì rất là em lúc nào cũng welcome vấn đề cho em. Em chỉ viết một cái lá thư cho chị Minh là ngày 14 tháng 7 tôi có nhận được một cái súng hiệu H&K hay hiệu Glock với cái số mã như vậy từ cô Tự Minh, cả hai bên ký như vậy là hợp pháp rồi thưa chị Minh. Mỗi người cần giữ
0: không
1: cái
0: cần công chứng gì hết hả?
1: Dạ không cần, nếu mà mình kỹ mình cần công chứng thì càng tốt hơn thưa chị. Nếu mà mình kỹ như vậy thật sự không cần, cả hai bên ký giấy và mỗi bên cầm một cái copy là được rồi thưa chị Minh.
0: Hồi trước này Tự Minh có đọc cái bản tin về cái việc mà Willow Broodmore sẽ cấm không có cho mấy đứa nhỏ từ dưới 18 tuổi đi một mình trong cái cuối tuần. Nhớ cũng có một lần giống như vậy rồi, lần này cũng như vậy, thì tại sao có cái luật này vậy anh, có cái biện pháp này vậy ạ?
1: Dạ vâng, cái này là không phải luật của thành phố thôi chị Minh, cái này luật riêng của cái mall Willowbrook Mall mà thôi. Họ nói trên cái đấy là họ lo lắng về cái an toàn của người khách đi shopping của họ. Thì có thể là em không biết là chương trình cuối tuần này họ có cái gì hay không đặc biệt hay không, có thể là giảm thuế hoặc là giảm giá các món đồ của họ hay là vì lý do gì, nhưng mà họ chỉ nói là vì cái an toàn của người đi shopping nên họ có ra một cái temporary curfew dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Ví dụ con em mình 17, cho dù 17 tuổi nữa thì vẫn phải đi chung với người anh, người chị hoặc là một người đó 21 tuổi hoặc là đi chung với cha mẹ. Và họ có nhắc ra một người phụ huynh chỉ có quyền dẫn theo 4 đứa con mà thôi thưa chị Minh, chứ không phải là một phụ huynh dẫn theo 10 đứa cũng được, không phải, chỉ có 4 đứa mà thôi. Và họ có nhắc là khi đi vào cửa của cái mall đó sẽ có nhân viên an ninh đứng đó để mà xét ID. Thì em có đọc cái bài này, cái bài viết này của trên đài News, thì em cũng có thắc mắc là em nghĩ chắc chắn là họ đang nói về nhân viên an ninh, tức là nhân viên security của họ chứ không phải là cảnh sát. Tuy là ở Willowbrook Mall họ có rất nhiều cảnh sát làm việc ở đó, tại vì trước đây em cũng có thời gian làm việc ở Willowbrook Mall. Và lý do tại sao em nói chắc chắn là không phải là cảnh sát, tại vì cảnh sát đúng theo luật không có thể nào thấy chị Minh đi vào cái là tôi cần ID của chị xem chị có đúng trên 18 tuổi không, như vậy sẽ phạm vào cái luật là profiling. Luật không cho phép mình làm như vậy. Mình chỉ, mặc dù là mình là cảnh sát, mình chỉ có quyền hỏi ID của người khác khi mà người đó phạm luật hoặc là mình có cái lý do điều tra họ cho một cái vụ án liên quan họ, có mình nghi ngờ họ có liên quan tới mà thôi thưa chị.
0: Từ Minh đang nghĩ là con của mình nó có ID mà có tên tuổi ngày tháng năm sinh ở trong đó không ta?
1: Nếu con bé của chị nó có ID thì chắc chắn trên đó cũng có cái ngày tháng năm sinh của nó.
0: Nhưng mà
1: trên
0: đó. Nó đâu có cái ID nào đâu.
1: Nếu mà con chị không làm thì nó đâu có. Chị không dẫn đi làm thì nó làm gì có.
0: Mà nó dưới 18 tuổi thì nó chưa có làm giấy gì hết, chưa có bằng lái, chưa có gì hết trơn.
1: Dạ, thì nếu
0: như... Có cái khai sinh thôi à?
1: Dạ, vâng, nếu nó đi ra đường thì nó cũng có thể cầm theo cái school ID, thưa chị Minh. Trên cái school ID cũng có, em nhớ như có ngày sinh của nó.
0: Cái school ID chỉ có cái number, student number thôi à?
1: Dạ.
0: Thí dụ như passport, thế nó đi, nó đâu có đem passport làm gì?
1: Nó không có mang làm gì, nhưng mà nó có thể chụp hình vào trong cái phone của nó thưa chị Minh, cái passport hoặc là cái giấy khai sinh đấy. Thì như vậy nếu như cảnh sát vì lý do gì hỏi con bé thì con bé cũng có thể đưa ra cái hình của passport hoặc là cái hình của cái giấy khai sinh để chứng minh cái tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của con bé rồi, thưa chị Minh.
0: Sẵn nói về những cái digital ID giống như vậy á, mình để trong phone của mình đó là thẻ nhập băng nè, những cái ID nè, bằng lái mình chụp hình mình để trên đó, nó có an toàn không, có dễ mất thông tin không anh Dũng?
1: Em thì em không phải không có rành về vấn đề IT, nhưng mà em có nghe cái người bạn của em là những làm về IT đó, họ nói là mình chụp cái digital và mình cài vào trong cái phone của mình như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là mình để trong bóp. Tại vì anh có giải thích cho em là cô vợ của anh có dùng cái thẻ credit card và để cái credit card trong bóp á, chẳng may kẻ gian đi ngang qua scan từ trong với cái mã số của cái thẻ từ trong cái bóp của cô này.
0: Vậy?
1: Thì, dạ vâng, và đã dùng được nên từ đó hai vợ chồng đã không có dùng cái thẻ credit card nữa mà dùng cho lưu vào trong cái phone luôn. Tại vì họ anh nói là cho dù kẻ gian có scan vào cái phone thì bắt buộc phải có cái mật khẩu mới lấy được cái thông tin đó, thưa chị Minh. Nên cái điện thông vào lưu vào điện thoại nó vẫn là an toàn hơn, thưa chị.
0: Dạ. Yeah. Mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị không có gọi hoặc gọi trễ thì phải đợi tuần sau thì những câu hỏi của quý vị mới được anh Dũng tiếp tục giải thích nhé. Cái Chu vừa qua đó, có ai sử dụng súng để bắn lên trời không? Mấy cái năm trước đó là có và có gây thương tích luôn. Năm nay có không anh Dũng?
1: Dạ, năm nào cũng có, thưa chị Minh. Có những vụ mình nghe tới, có những vụ mình không được nghe tới thôi, thưa chị. Nhưng năm nay chắc chắn hai vụ mà em biết được là thứ nhất là cái tòa nhà của quận Harris County, nơi mà em làm việc á. Sáng thứ hai tuần trước em đi vào làm, sáng sớm đã 5 giờ mới sáng có mặt trong sở rồi. Thì em đang ngồi trong văn phòng, có một cái cô đó, cô là probation officer, cô đi vào, cô nói, để có thấy cửa sổ bị bể không? Em mới đi theo ra, em thấy trên cửa sổ của tòa nhà có 5 cửa sổ bị bể, thưa chị Minh.
0: 5 cái luôn, chứ không phải 1 cái.
1: Dạ vâng, 5 cái, mà cửa sổ của những cái tòa nhà chính phủ, cái kiến là cũng lớn hết chị. Nó rất là lớn, và em nhìn trên đó thấy có những cái lỗ đạn ở trên đó luôn nữa.
0: Wow.
1: Vâng, cái đó là một cái vụ thứ nhất. Một cái vụ thứ hai nữa là một em bé mới 9 tuổi thôi, đang chơi với các bạn trong gia đình, thì một viên đạn lạc đã bay bắn vào chúng, em bị thương tích, thưa chị Minh.
0: Wow, dạ, yeah. Bởi vậy tên bài đạn lạc đó người ta cứ nói vậy, nhưng mà sau năm nào chính quyền hay là thành phố hay các đài truyền thông đều nhắc cái chuyện này, nhưng mà năm nào cũng xảy ra cái tình trạng là bắn pháo bông rồi người ta bắn luôn súng, rồi đạn nó đi lên, nó đi xuống, nó rớt ở đâu mình không có thể biết. Nhưng mà điều tra về cái những cái vụ tai nạn do súng bắn chỉ thiên rồi rớt xuống như vậy chắc cũng hơi khó anh Dũng.
1: Dạ vẫn cũng khó thưa chị Minh, nhưng mà thành phố Houston họ có những cái dụng cụ mà họ có thể truy ra được cái đường đi của cái viên đạn đó, thưa chị Minh. Họ có dùng cái đó, nhưng mà em không biết là họ có được bao nhiêu cái dụng cụ như vậy để mà sử dụng trong những cái ngày lễ lớn. Em nhớ khi mà em còn đi là còn là một cái nhân viên cảnh sát trẻ, làm việc cho những cái đêm mà giống như là giao thừa Tết Tây đó, là gần 12 giờ khuya là tụi em đậu xe ở dưới cái mái che của những cái nhà băng, thưa chị. Tại vì mái che của nhà băng, cái ra tư là bằng xi măng, đạn không có xuyên qua được, nên đậu cho nó sẽ an toàn hơn. Cũng có những người bạn đậu xe ở những cái parking lot và viên đạn rớt xuống ngay thủng qua cái xe cảnh sát, thưa chị.
0: Wow, ghê vậy hả? Dạ. Ủa cái xe đạn bắn thủng qua dễ dàng vậy ha?
1: Dạ vâng, rất là dễ, thưa chị. Tại vì cái lực của viên đạn rớt xuống nó đi rất là mạnh, thưa chị Minh. Rất là nhanh, dạ.
0: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp theo nha, một cái vấn đề mà cảnh sát ở Pasadena bị điều tra nội bộ vì cáo buộc là sử dụng cái hệ thống camera để làm gì vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, anh này là thượng sĩ, là sergeant của sở cảnh sát Pasadena, dùng cái hệ thống flock camera. Chị Minh biết những cái đoạn đường, nhất là giống như là những đoạn đường lớn, ví dụ Bel Air mình, có những cái camera để dọc đường, cái đó cái flock camera, cảnh sát có thể đi vào để mà giúp cho cái công việc điều tra, thưa chị, bấm xem cái bảng số của cái tên tội phạm mình đang theo dõi có đi qua đoạn đường này không, và vào lúc nào. Nói chung là những cái hệ thống camera này giúp cho vấn đề điều tra, chứ không phải giúp cho mình, nhân viên sự cảnh sát có thể sử dụng cho cái vấn đề tư nhân, riêng tư của mình. Thì anh chàng thượng sĩ cảnh sát của sở cảnh sát Pasadena lại dùng cái đi vào cái hệ thống này để mà stalking, tức là theo dõi một cô nữ cảnh sát làm việc của sở cảnh sát Pasadena, nên bị khiếu nại, và hiện tại vẫn đang trong cái tầm điều tra của sở nội bộ cảnh sát, thưa chị. Nhưng mà anh này đã từ chức rồi, không còn làm việc, không còn phục vụ ở sở cảnh sát Pasadena nữa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục điều tra để mà buộc tội anh này, thưa chị.
0: Sao người ta biết ảnh đang theo dõi cái cô đó? Ảnh coi camera, sao người ta biết ta?
1: Dạ vâng, không, em không biết là như thế nào cái vụ việc này bắt đầu như thế nào mà người ta sở cảnh sát bước vào điều tra. Tuy nhiên mỗi nhân viên cảnh sát, trong không phải là tất cả nhân viên cảnh sát đều có cái access, tức là có thể đi vào cái hệ thống này, thưa chị Minh. Chỉ có những nhân viên mà làm trong cái trách nhiệm của mình là có vấn đề điều tra. Ví dụ giống như cái lúc mà em làm bên bên nhóm truy tố, thì em có cái access, cái password để đi vào cái hệ thống này. Nếu em muốn biết chị Minh có đi qua cái đoạn đường này hay không, em chỉ bấm cái số xe của chị Minh vào thôi, nó sẽ lên cho em biết chị Minh đã đi qua đoạn đường nào, lúc mấy giờ, và có những đoạn đường nào chị thường xuyên đi nhiều, thưa chị Minh. Thì em nghĩ là từ những cái vấn đề mà anh này log in, bấm vào cái hệ thống này nhiều quá, thì gây cái chú ý, tại vì mỗi người có một cái password riêng để đi vào, thưa chị Minh. Nên bị biết được. Và
0: yêu thầm hay sao vậy?
1: Liên
0: có quan, hẹn hò rồi.
1: Có liên quan tới nữ cảnh sát và nó stalking, tức là đang theo dõi đây nào, thì em nghĩ chắc có liên quan tới vấn đề tình cảm riêng tư, thưa chị Minh.
0: Nên nếu mà anh Dũng theo dõi cái phone của Tường Minh, định vị, thì có bị chạm quyền riêng tư gì không?
1: Ồ dạ, vâng, chắc chắn. Nếu em không phải là ông xã của chị Minh, chỉ là một người bạn hoặc là một người bạn trai thôi, mà cái phone của chị Minh em không có liên quan gì tới, không phải là cái phone mà em mua cho Tường Minh, trả tiền dùng cho chị Minh hàng tháng, thì nếu mà em theo dõi cái phone của chị, chắc chắn em sẽ bị tội, thưa chị Minh.
0: Còn hai người Will Linh thì không sao, phải
1: không? Dạ, Will Linh thì chữ khác.
0: Còn âm thầm cài vô là mới tội, đúng không?
1: Dạ vâng, âm thầm cài vô có tội. Hoặc là nếu như em âm thầm em chạy ra xe Chí Minh, em giấu một cái AirTag ở trong xe Chí Minh, em cũng đã có tội rồi, thưa chị.
0: Sao mình biết mình có cái bị cái AirTag ở trong cái xe?
1: Giống như là em có nói, em không phải là nhân viên IT, nên cái này không rành. Tuy nhiên mà nếu như có một cái device AirTag nào gần mình, thì cái phone, cái Apple phone của mình nó sẽ nổi lên là nó có cái AirTag gần mình, thưa chị Minh.
0: Đúng rồi, dạ. Để mình biết, đúng không? Chứ không thôi gắn ở đâu sao mình biết được. Tiếp theo một cái bản tin khác nữa đó, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Số điện thoại rất là quen thuộc, dễ nhớ là 713-931-1560, 713-931-1560. Một cái bản tin nữa thì mình cũng có đọc, mà hồi trưa cũng xin lỗi là đọc tới bản tin này cái cô đồng nghiệp có cười quá chừng luôn. Bởi vì là một cái người đi bộ ở ngay chỗ cái Bayou á, mà qua Úc Bayou á, thì bị một người đàn ông thanh niên tấn công, rồi hả lạm dụng tình dục, mà còn muốn giết cổ nữa, muốn nhận chìm cổ xuống để giết cổ nữa. Nhưng mà chắc gặp cái cô này dữ dội lắm, hay là có võ hay gì đó, cô này móc mắt anh này rồi còn giật tóc, mất một chỗ tóc nữa. Đọc tới đó cái cô đồng nghiệp có cười quá. Dạ, đó là phụ nữ nên nhớ nha, bị tấn công cứ móc mắt.
1: Dạ vâng, nhầm ngay, không phải là phải yếu rồi, phải hơi bị mạnh. Dạ vâng,
0: anh này bị thương mà không có giết được cậu đó luôn á.
1: Dạ vâng, cái vụ việc này xảy ra lúc 6:30 chiều ngày hôm qua, thì lúc đó em vẫn đang trong giờ làm việc, tại vì ngày thứ hai là em làm cho sở từ 6:00 sáng cho tới 12:00 khuya luôn, thưa chị Minh. Dạ, thứ hai nào hàng tuần là đều làm như vậy.
0: Sao dữ vậy?
1: Dạ, overtime, thưa chị. Khi mà nhân viên cảnh sát mà chị thấy họ cố gắng, họ làm overtime rất nhiều, nhất là những cảnh sát đã có nhiều thâm niên đó, là thường là cảnh sát nói là thằng này đang ngắm nghía retire đây, Tại vì 3 năm cuối cùng rồi em, là cái 3 năm mà nó sẽ, cái tiền lương của mình khi về hưu nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền rất là nhiều. Nên thường là nhân viên cảnh sát sẽ họ dồn vào, họ làm overtime thật nhiều cho sở để mà tạo cái income thật nhiều cho những năm cuối cùng, thưa chị.
0: Nghĩa là anh Dũng đang muốn retire
1: hả? Cái đó cũng dĩ nhiên là mình phải có cái chương trình, những cái ý định của mình đi, nhưng mà xem coi Chúa cho mình tới đâu, thưa chị Minh. Nhiều khi giống như ông bà mình hay nói là người tính không bằng trời tính, thưa chị. Nhưng mà dù gì mình cũng phải tính. Dạ vâng, nếu không tính thì không được. Dạ vâng, thì lúc 6 chiều hôm qua em làm thì em có nghe cái cuộc gọi này đi vào trong cái máy bộ đàm của cảnh sát. Cô này đang đi exercise ở trên cái khu vực White Oak, ở trong cái khu vực North Houston Inwood đó, thì bị cái kẻ gian tấn công và tấn công tình dục. Sau đó giống như chị Minh nói là drown, tức là nhấn chìm cô này xuống để mà
0: giết chết.
1: Dạ, giết chết đó. Nhưng mà gặp đúng cô này làm việc rất đúng, giống như mình vẫn nói là bị tấn công mình phải hết sức vùng vẫy, mình đánh trả lại chứ mình không có
0: tính mạng của mình mà.
1: Dạ vâng. Dạ. Nên cô này đã giật tóc luôn, thưa
0: giật cũng chớm dạ, mất còn móc mắt anh này
1: một chuỗi tóc. Dạ, mất một chuỗi tóc. Thì với cái nỗ lực điều tra và tìm bắt cái kẻ gian này, sáng hôm nay sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 đã bắt được kẻ gian này, thưa mình.
0: Wow.
1: Mà
0: cái mình, mài mất tóc.
1: Dạ vâng, tại vì có cái tóc đó, cái từ cái tóc đó, cái mẫu tóc đó mình có thể đi tìm cái DNA. Bắt được, dạ vâng, bắt được. Sáng nay bắt được, mà cái kẻ gian này mới có 19 tuổi thôi.
0: Trời ơi.
1: 19 tuổi thôi. Đối với mình, con cái mình trong nhà mình thấy 19 tuổi rất là còn nhỏ nhỏ, nhỏ quá, con nít quá. Nhưng mà ngoài đời thì nó khác, thưa chị Minh. Kẻ gian đã bị bắt và đã vào quận hạt Harris County rồi, thưa chị.
0: Wow, mà đó, cái đó là cái bài học cho những người phái yếu đó. Mình là phái yếu, thành ra mình kiếm cái chỗ nào yếu nhất của cái người mà đang tấn công mình đó, mình tấn công vào. Chứ mình đánh thùm thùm vô bụng, vô ngực gì đó, vô đâu đó, mình cũng đâu có đánh được đâu, không? Đâu có cào cấu rung dậy gì đâu được.
1: Dạ vâng, khi mà em nghe chị Minh nói là tấn công những cái chỗ yếu nhất, em liền là em không có
0: không
1: giống bàn thêm nữa, thưa chị Minh. Dạ vâng.
0: Thiệt thì mình nói vậy thì đúng rồi, đúng không? Đó.
1: Dạ.
0: Và cái lần này là mình sẽ đinh ninh cái chuyện này.
1: Dạ vâng, nhưng nói chung là cũng là một cái kinh nghiệm cho những quý vị nào thường hay đi exercise một mình trong những cái khu công viên, những cái park, những cái running trail của quận Harris County hoặc là thành phố Houston cũng vậy. Nói chung nếu mình đi exercise một mình phải có những cái điện thoại, những cái vũ khí, hoặc là mình có nên có một cái người bạn đồng hành cùng với mình exercise, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình.
0: Nó cũng sợ hơn ha, tấn công hai người khó hơn tấn công một người, đúng không?
1: Dạ vâng, bắt buộc thôi chứ. Yeah. Nếu như em là kẻ gian thì em sẽ nhắm vào những người đi riêng, đi một mình, chứ không em không thể nào đi nhắm vào đi hai mình. Cái phần trăm mà bị tấn công lại hoặc bị bắt nó sẽ lớn hơn, thưa chị.
0: Yeah. Bởi vậy có nhiều cái con đường nhìn đẹp lắm, mình không có hai mình mà mình thấy mình cũng muốn đi exercise mà cũng không dám. Tiếp theo.
1: Dạ. Đến bây giờ thì em muốn quay lại cái câu hỏi của cái anh khán thính giả nãy hỏi về vấn đề mà của ICE đó. Thì sáng nay sở điều tra ICE họ đã ra một cái thông báo cho toàn thể ICE law enforcement trên toàn quốc là họ cấm không có được tiếp tục dùng xe để mà rượt đuổi những cái người mà dân cư họ truy lùng nữa, truy bắt nữa, thưa chị Minh. Tại vì thứ nhất cái vấn đề này nó phạm pháp, là nếu như gặp như em ra đường mà có một cái xe
0: đuổi
1: theo em mà không có địa chỉ cảnh sát, không có địa chỉ sheriff hay là constable, chỉ bật đèn lên chặn em lại, chắc chắn em sẽ không dừng lại, thưa chị Minh. Và theo như tụi em biết được đó, là những nhân viên ICE này cái thời gian mà huấn luyện của họ chỉ có 6 tuần mà thôi, trong khi đó những nhân viên cảnh sát đều qua ít nhất là 6 tháng quận hạt Harris County, bây giờ 10 tháng training lận, thưa chị. Và cái vấn đề mà training, huấn luyện để mà đi ra đường chặn một cái xe nào lại, nó mất hết 2 tuần để mà học kinh nghiệm làm như thế nào. Và trong những cái video, những phim mà em nhìn qua được, khi mà họ bắn đó, thì những nhân viên ICE này đang không vào cái tư thế là nguy hiểm, mà họ đứng ở mà họ có thể dùng justify, dùng súng thôi chị Minh.
0: Dạ, tại vì mình cũng có coi cái video là cái xe chạy ở sau dí rất là sát, thì cái người tài xế có vẻ hơi sợ, cho nên là họ quẹo cũng gấp lắm, rồi ép người ta vô, nhưng mà bắn thì lại bắn từ cái bên ghế của passenger, bắn qua cái người tài xế thì họ đứng ở bên đó, thì cái người đó họ đâu có nguy hiểm.
1: Dạ vâng, nên khi ra tòa, nếu trong trường hợp này cái ông tòa, cái người luật sư bị mà truy tố hỏi tại sao dùng cái deadly force, cái súng mình trong lúc đó, thì theo cái kinh nghiệm của em thì em thấy là hơi khó để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng cái quyết định dùng súng của mình là cái quyết định cuối cùng mình có thể làm được, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà một cái mạng người á, vâng, bây giờ khi mà nó xảy ra rồi, mình nhìn lại mình thấy là cái một cái mạng người, một người cha của một cái gia đình có con, rồi họ lệ thuộc cái income của người cha, cái người này ở Mỹ tới 35 năm rồi, mặc dù là không có những cái giấy tờ thẻ xanh, nhưng mà họ đang làm cái work permit, họ đang trên cái nộp cái quốc bên mình, thành thử ra thấy nó cũng cái mạng người nó quá là quý giá đối với người thân, cái gia đình của người ta, thành ra khi mà mình sử dụng súng,
1: dạ vâng,
0: phải làm sao chứ đâu có làm gì được.
1: Liên quan tới những cái vụ bắn súng, nổ súng của nhân viên ICE, chị có thấy nhớ lại những cái lần trước ở những cái tiểu bang khác chứ không phải ở Texas mình, những nhân viên ICE nổ súng đều là trong cái tư thế là họ có thể tránh cái vụ việc này xảy ra, chứ không phải là cái đường cùng họ phải dùng súng, thôi chị Minh.
0: Mới đây cỡ trên Maine cũng có một cái vụ nữa mà từ mình này mấy bận rộn chưa có kịp study cái case đó.
1: Dạ vâng, em có coi được sơ qua cái đoạn phim đấy, cái người bị nhân, cái người nạn nhân bị bắn là đang lái chiếc xe bốn cửa màu trắng, sau khi nổ súng, nhân viên ICE đã lôi anh này ra khỏi xe, chứ không phải để nguyên như vậy để mà
0: đâu ra chi vậy.
1: Đúng là phải để nguyên như vậy, nếu như anh này đã tắt thở rồi, mình phải xem coi còn thở được không, nếu còn thở bắt buộc mình phải hỗ trợ họ, chữa trị cho họ cho tới khi mà xe cứu thương tới, để mà giữ cái giúp giữ cái mạng của họ, chứ không phải là bắn xong cái mình đứng đó cho họ họ chết là không đúng. Nhưng mà anh này, cái nhân viên ICE lại lôi nguyên cái xác anh này ra, thưa chị Minh, là đã mất đi cái hiện trường rồi. Và đặc biệt là không có nhân viên ICE nào đeo cái body cam hết, trong khi cái luật đeo body cam này là cái luật của liên bang đưa ra đã lâu rồi chứ không phải mới đây.
0: Nhưng mà người ta nói là tại vì chính phủ đóng cửa, không có cấp kinh phí cho người ta để người ta có thể có body cam người ta đi ra, thì cái chuyện đó họ nói không cho tiền, họ lấy gì
1: dạ,
0: mua.
1: Chị Minh có nhớ là chính phủ đã mở cửa lại trong thời điểm nào không mấy tháng rồi đúng không ạ?
0: Nhưng mà order không kịp.
1: Dạ. Thì cái đó là những cái lý do mà họ phải bào chữa khi mà ra tòa, thưa chị Minh.
0: Dạ, quan trọng là ông tòa có nghe không. Nếu mà chúng ta không có những cái phương tiện, nếu mà chúng ta không có súng ra đâu ra chặn ăn cướp được, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thành ra chúng ta không có những cái phương tiện đó thì chúng ta chưa được làm.
1: Dạ vâng. Dạ. Và thường là khi mà nhân viên cảnh sát có liên quan tới nổ súng, liên quan tới án mạng, trong vòng 12 tiếng là sở truy tố của quận hạt Harris County đã có những cái thông tin tên tuổi của cái nhân viên cảnh sát, người nhân viên cảnh sát này. Tuy nhiên đến hiện tại tới bây giờ, quận hạt Harris County District Attorney vẫn chưa có thông tin gì về anh cảnh sát ICE này, thưa chị.
0: Thiệt là chúng ta sẽ chờ đợi. Tuy nhiên thì quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560. Từ mình có câu hỏi này nè, nó có liên quan tới mình luôn.
1: Dạ, khoan chị Minh, mình vừa nói với về vấn đề ICE liên quan tới câu hỏi của anh khán thính giả lúc đầu đó. Nếu anh vẫn còn đang nghe và anh còn thắc mắc gì thì mời anh vẫn tiếp tục gọi vào nha. Dạ, dạ mời chị Minh, xin lỗi chị Minh.
0: Trời mưa đường trơn trượt, kỳ trước và từ mình cũng có hỏi một lần rồi. Trời mưa thì đường nó trơn, cái chuyện mà xe trước giảm tốc độ lại hay là bị trợt thì nó có thể xảy ra, nhưng mà cái xe sau đụng vô cái xe trước, tại sao cảnh sát cho cái tài xế của xe trước tích kịch?
1: Dạ vâng, cái đó rất là dễ hiểu thôi chị Minh, tại vì luật giao thông bắt buộc là mình phải giữ khoảng cách 10 mile cho một cái call lane, tức là một cứ 10 mile là cho một cái chiều dạt một chiếc xe, cái tốc độ mình chạy. Ví dụ như cái tốc độ mình đang... Dạ, mời chị Bích.
0: Dạ, mời thính giả ạ. Xin chào anh.
5: Hồi nãy mình là người hỏi câu hỏi mà cái vụ ai bắn chết người á.
1: Dạ vâng.
5: Mình hỏi rằng nếu như là trong trường hợp cái anh người người mẹ đó thì phải làm sao? Tự nhiên có hai cái xe nó dí mình vào buổi sáng sớm đi làm, thì mình phải làm sao anh Dũng?
1: À, dạ vâng. Nếu như vậy thì em nói về cá nhân em nhé, em sẽ không có dừng lại và em sẽ dùng cái phone của em gọi 911 thôi anh. Anh có thể gọi 911, nhân viên tổng đài trả lời, anh có thể nhờ họ kết nối, tại vì họ sẽ hỏi anh là anh cần cứu thương hoặc là cảnh sát, anh nói kết nối cho anh cảnh sát, thì khi mà nhân viên cảnh sát, tổng đài cảnh sát.
5: Nhưng mà lúc đó vội quá, bị dí vội quá, làm sao mình gọi được anh? Và cuối cùng cũng bắn chết mình luôn.
1: Dạ, anh phải cầm điện thoại gọi 911 thì lúc đó cảnh sát mới ra giúp trợ giúp anh được thôi anh, hoặc là anh vẫn tiếp tục anh chạy cho tới khi anh tới một cái sở cảnh sát gần đó, nếu anh biết được cái rõ ràng cái khu vực của mình đang ở đó thôi anh.
0: Đâu có cơ hội đâu anh Dũng.
1: Dạ vâng.
0: Không thì... có cơ hội, tại vì người ta một cái là trong cái trường hợp đó
5: nó dí mình luôn.
0: Một cái là xác đít, một cái là ép vô lề. Họ đâu có cơ hội, mình đâu có cơ hội làm gì đâu.
1: Dạ vâng, đúng, em rất là hiểu cái vấn đề này, tại vì không, nhiều khi mình không trở tay kịp thưa chị Minh, và cái cách làm việc của cảnh sát liên bang, tại vì giống như em có nói là khi mà làm bên sở truy tố đó, bên nhóm truy tố đi bắt truy tố, thì em có làm việc với những cái nhân viên giống như là US Marshal thì đó rất là nhiều, thì cái cách của họ rượt đuổi đó, họ đều chạy xe unmarked không à, những cái xe truck rồi này nọ, mà khi mà cái người mà đối phương mà họ đang truy đuổi mà không dừng lại là họ dùng cái xe họ đốc tông vào, thưa chị Minh. Cái đó là cái cách huấn luyện của họ là như vậy. Thì thật sự nếu em thì em sẽ gọi 911 nếu em có thể, thưa anh.
0: Thật ra trên xe đó có mấy người, cái người đang lái thì không gọi được, nhưng mà người đi bên cạnh thì mình nên gọi.
1: Dạ, nếu như trong trường hợp mình đi một mình thì giống như anh nói cũng rất là khó, nhưng mình thường thì em nghĩ không có nghĩ là mình không có để cái phone mà xa cái tầm tay của mình, như đến nỗi mình không cầm được, thì mình nên gọi 911, hy vọng là nhân viên cảnh sát chạy tới kịp thời để mà giúp mình, thưa anh. Tại vì chỉ có xe cảnh sát có chữ hẳn hòi mới có quyền chặn mình lại. Cái lý do đó tại sao mà trước đây đó quận Harris County hoặc là tiểu bang Texas cũng có dùng những chiếc xe unmarked trong cái vấn đề mà traffic enforcement, nhưng mà lại có rất nhiều người bỏ chạy, họ không dừng lại, vì họ nói là tôi không biết
0: ai đâu.
1: Tôi không biết là cảnh sát thiệt hay giả, nên sau đó sẽ sau đó mới ra những cái xe gọi là ghost car, là cái chữ cái decal đó, decal nó tiệp với cái màu của chiếc xe đó, nhưng mà ban đêm mình nhìn vào nó sẽ nổi lên, thưa chị Minh. Đó, dạ.
5: Vừa rồi ở cái một county nào ở Texas có một cái xe giả dạng xe cảnh sát rất giống, cũng quay đèn, cũng phạt người ta luôn. Không biết anh Dũng có biết cái vụ đó không ạ?
1: Dạ, nó xảy ra rất là nhiều, rất là nhiều, thưa anh. Không những ở tiểu bang Texas hay là quận Harris County, thành phố Houston, vẫn có những vụ việc đó xảy ra. Kẻ gian có thể mua auction những chiếc xe cảnh sát cũ đã sử dụng qua rồi, bán ra ngoài cho công cộng. Họ mua về, họ gắn vào những cái đèn lên, rồi họ nhắm vào những cái đối tượng.
5: Không biết anh Dũng có biết cái vụ đó không ạ?
1: Dạ, nó xảy ra rất là nhiều, thưa anh. Không những ở tiểu bang Texas hay là quận Harris County, thành phố Houston, vẫn có những vụ việc đó xảy ra. Kẻ gian có thể mua auction những chiếc xe cảnh sát cũ đã sử dụng qua rồi, bán ra ngoài cho công cộng. Họ mua về, họ gắn vào những cái đèn lên, rồi họ nhắm vào những cái đối tượng.

0: đầu trời là đừng mình bị rơi vào trường hợp đó thôi. Chứ bây giờ cảnh sát mà họ không theo luật, họ như những kẻ giết người gì thì mình biết làm sao mình đỡ nổi không biết nữa. Tại vì thường thường hay mình đi làm sớm lắm, khoảng chừng 3-4 giờ sáng là mình rời nhà đi làm một mình rồi. Nên mình hỏi trước để mình phòng hờ chứ gì.
1: Dạ vâng.
0: Mình không phải là người dân lậu, mình cũng không phạm tội gì hết, nhưng mà bây giờ giữa buổi sáng như vậy cái tự nhiên có hai xe giết mình về mình cũng không biết làm sao.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình lấy súng là mình chống cự lại á,
1: không nên
0: thì
1: anh.
0: Lại nói là mình kháng cự. Dạ. Cái kiểu gì mình cũng bị kệ, mình là dân mình bị kệ hết trơn.
1: Dạ vâng. Tuy nhiên có một cái yêu cầu nho nhỏ em gửi tới anh là hồi nãy em có nghe anh dùng cái câu là cái chữ là nhân viên, họ là nhân viên cảnh sát mà họ là không đúng luật. Dạ không, cái này không phải nhân viên cảnh sát thôi anh, cái là nhân viên ICE. Tại nhớ anh nói cảnh sát có liên quan tới em.
0: Xin lỗi anh nhiều.
1: Dạ không, cái này
0: tại vì mình cũng bực quá, tại vì mình cũng hơi bực, mình hơi bực quá, tại vì khi không cái bây giờ cái thời đại gì mà nó nổi lên những kiểu này mình không biết làm sao mình
1: yeah, vâng.
0: Mình nói luôn mình yeah. Ở Mỹ coi như là 20-30 năm chưa thấy cái trường hợp như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Nói, cái đó như cũng là nói, một cái kiểu mà vô pháp vô thiên vậy.
1: Dạ vâng, cái đó cũng nó giỡn cho vui thôi. Tuy nhiên dù là nhân viên ICE hoặc là cảnh sát cũng là liên quan trong một cái ngành, thì một con sâu cũng làm rầu cả nồi canh thôi anh. Tụi em cũng bị mang tiếng lây. Thì hy vọng là trong cái thời gian
0: nghe
1: ngắn,
0: nói rằng đó là cái xác của cái anh đó là họ lấy hết những cái identity của anh ta xong rồi họ đem vô bà Hương để mà không có xác định được anh ta là ai, để gọi tên là John Doe rồi không báo cho người thân người ta biết luôn.
1: Yeah.
0: Người ta biết được khi mà coi video con người ta thấy được người ta cái cảnh bà hội bắn chết người ta mới đi kiếm.
1: Yeah. Em tin chắc là sau khi mà những vấn đề này nó được giải quyết xong hết rồi sẽ có rất nhiều nhân viên của ICE sẽ phải đi ra tòa về những vấn đề mà tội hình sự cũng giống như là dân sự sẽ kéo dài một thời gian. Người tin chắc là như
0: mình cũng hy vọng là mấy người này sẽ trả giá cho cái họ đó, những việc họ đã làm.
1: Và em cũng hy vọng là họ sẽ được training kỹ hơn nữa chứ không phải là chỉ có 6 tuần.
2: Mình hy vọng là nó thay đổi toàn hệ thống, nghĩa là toàn hệ thống phải làm việc một cách khác chứ không phải làm việc một cách cảm tính giống như vậy nữa.
1: Vâng. Vì như vậy thưa chị Minh, một lần nữa cũng có liên quan tới vấn đề mà bầu cử, phải kêu gọi cộng đồng Việt Nam mình phải tích cực đi ra bỏ phiếu, cho dù mình bỏ phiếu đảng nào hay là người nào cũng được, cái là cá nhân lựa chọn của mình. Tuy nhiên mình phải đi bỏ phiếu thì mình có mới có tiếng nói của mình được nha.
2: Dạ cảm ơn anh. Dạ. Hết giờ rồi anh Dũng ơi, mình nhắc lại một chút xíu nữa về cái ngày mà Back to School. Nhắc lại cho quý vị biết là anh Dũng sẽ có tổ chức cái chương trình Back to School tặng cặp táp cho học sinh cũng như là dụng cụ học tập tại Vinashop vào ngày 18 tây tháng 7 từ 11 giờ cho tới 1 giờ tại trước Vinashop đối diện với chợ Hồng Kông 4. Mời quý vị dẫn con em tới, có con em thì mới được nhận nhé. Rồi bây giờ mời anh Dũng.
1: Dạ vâng, giống như chị Minh vừa nói rồi thì cũng mong là có sự hiện diện của quý vị và dẫn con em mình tới để con em mình có thể nhận một cái cặp từ giống như của Chính Dũng và Việt TV, Vinashop và những cơ sở thương mại khác đồng hành cùng với mình trong chương trình này. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm,

0: kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
0: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng dịch?
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Gia Sale mở chợ rồi quý vị ơi. Ngày hôm nay có Tường Vi và Tường Minh, xin mời quý vị gọi vào tham gia qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin chào Tường Vi.
1: nghe giọng của chị Tường Minh là thấy chợ chiều nay xôn xao và đông đúc rồi đó quý vị.
0: Không biết làm sao mà tự nhiên cái thành chợ chiều
1: đó, thấy chưa, có người gọi vô liền phải không?
0: Dạ mời quý vị nha, 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây đầu tiên. Xin chào 4618.
2: Dạ em chào chị Tường Minh, chào chị Tường Vi.
1: Dạ hay anh Jimmy.
2: Chị thứ ba Jimmy. Dạ chị Tường Vi nhận ra giọng hay quá. chiều nay em có mấy món đồ muốn bán. Thứ nhất là cái TV khoảng 40 inch. Con gái lúc trước nó xài ở trong phòng, bây giờ nó mua lên Austin rồi. Muốn mail cho nên còn dư. Cái TV nó xài rồi chứ chị.
0: Dạ.
2: Brand new đó, nhưng mà cũng còn xài được. Hình như là 40 inch hiệu Sony. Mà cái để mình treo lên tường á. Coi trong phòng ngủ của nó đó, 40 inches thì cái đó em bán khoảng 80 đồng thôi. Với lại em có cái trimmer, cái trimmer để trim cỏ. Nếu mà hên xui nha, tại vì cái đó em vẫn còn xài, nhưng mà lúc biết cái nó không thiệt, nếu mà anh hay chị nào mà biết mechanical chút xíu thì có thể fix thì it work better. Cái đó em bán 25 đồng thôi.
1: 25 đồng.
2: Dạ, với lại em có cái water faucet brand new luôn. Em còn nguyên trong box, còn nguyên receipt luôn. Tại vì mướn mấy mẻ đấy mà they showed up late. Cho nên nó showed up tới 3 tháng sau khi mà mình mua. Bây giờ mang ra Home Depot return không chịu. Tại vì cái giá nó hơi cao. Cái giá bên đó Home Depot nó bán là 199 đồng. Brand new còn receipt luôn, muốn coi em đưa receipt luôn. Bây giờ nếu anh muốn mua thì em bán lại khoảng 120 thôi.
1: Còn nguyên chưa xài.
2: Dạ, còn nguyên trong box luôn, còn nguyên receipt luôn.
1: Dạ.
2: Brand new em bán 120 thôi. Với lại em có một cái chiếc xe đạp cũ của mấy bé gái khoảng 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi gì đó. Em bán cái đó chiếc đó 10 đồng thôi. Số phone em là 281-886-4618, 281-886-4618. Em ở Sugarland, ở Sweetwater với lại Lexington Boulevard. Cảm ơn hai chị rất nhiều ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Jimmy nha. Chúc anh bán hết mấy cái món này nha. Rẻ, thành thử ra chắc là sẽ bán được nhanh. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. 3947.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Dạ.
1: Chào, xin chào chị.
3: Chào hai cô.
1: Dạ chào cô.
3: Cô bây giờ cô đang mua nhà đó, thành ra những cái đồ furniture của cô đó, cô cần cho đó.
1: Dạ.
3: Như bàn ghế, tủ giường rồi vậy đó. Rồi ai muốn thì gọi điện thoại cô rồi cô cho coi, rồi có muốn lấy thì lấy.
0: Bàn ghế, tủ giường. Dạ. Rồi phải gọi cho cô rồi coi hình hay là muốn tới gì đó coi. Rồi được giá thì mua.
3: Không
0: cái này
3: luôn.
0: Cô cho luôn, cô cho luôn. Dạ. Có còn gì vậy cô? Có còn gì cô liệt kê ra thử cô. Để xin được gì không cô?
3: Cô có cái bàn cái bàn ở trong những cái bàn mà như là computer, nó có cái kệ ở trên vậy đó.
0: Dạ.
3: Nó có hai lớp á, rồi có những rồi có cái bàn vậy, rồi ở bên này có mấy cái hộp á. Bàn trong office, trong cái trong phòng ngủ hay cái gì mình muốn để sao để. Có cái bàn mà bàn 8 ghế ngồi thì cái bàn này tốt, thành ra cô bán 300 thôi. Còn mấy cái đồ mà vừa vừa thì cô cho.
0: Bàn 8 ghế thì rồi, 300 là cả bàn cả ghế luôn.
3: nó là đồ tốt á, hồi cô mua 5.500 á, cô bán 300.
0: Quá à, tốt vậy hả?
3: À, đồ đẹp lắm.
0: Dạ.
3: Mà tại cô dọn đi bây giờ không có tới ở con gái thì con gái nó có đồ hết rồi, nó không có không có nhận cái đồ đó nữa. Rồi thành ra cô bán nhà ngày 24 ngày người ta lấy nhà, thành ra cô cần đưa đi hết.
0: Dạ, cần sớm nha, còn có 10 ngày nữa thôi. Dạ.
3: Nhưng mà 3 ngày này thôi cô cần phải đưa đi á.
0: Dạ.
3: Rồi cái giường.
0: Cô có giường size gì cô?
3: Giường á. Size queen. Cái giường đó thì cũng là đồ tốt, thành ra cô bán 200. Vậy thôi.
0: Dạ.
3: Rồi có còn mấy cái mà cái tủ chân mà nó đứng á. Cái tủ chân mà bằng kiếm á, nó đứng á.
0: Dạ.
3: Cô bán chừng 200 thôi.
0: 200.
3: Rồi. Còn mấy cái kệ chỗ đầu giường mà mình ngủ nữa đó, có những cái kệ đầu giường mình ngủ nữa đó thì cái mấy cái đó cô cho. Rồi có cái ghế nó cũng đi cùng lít với cái đồ mà đồ đẹp á. Có cái ghế đó thì cô bán 50 thôi.
0: Mấy cái? Một cái ghế 50 hả?
3: Một cái ghế, nhưng mà cái ghế đó là ghế dài bằng 4 người ngồi vậy á.
0: Cái giống như cái lớp xít vậy đó hả?
3: Gỗ tốt á. Nhưng mà cô không biết kêu nó là cái gì. Nó đi hồi cô mua cùng lít cho mấy cái đồ tốt đó đó. Còn cái mà những cái còn như có cái giường của những người mà bệnh á, họ nằm á. Mình có ấy, mình bấm gì nó đi lên đi xuống á.
0: Dạ, accessible ha.
3: Lên cái đầu á. Nó có nệm luôn thì cô cho cái đó, cô cũng cho.
0: Dạ.
3: Nó nhiều đồ lắm, cứ ấy rồi cứ ai muốn hỏi cái gì thì cô có thì cô cho.
0: Dạ.
3: Rồi lên lấy vậy thôi.
0: Cô ở khu vực nào vậy cô?
3: Ở 200 BWA với lại đường West á.
0: BWA
3: 290 á.
0: Dạ.
3: BWA với 290 á. Northwest á.
0: Dạ, điện thoại của cô.
3: 713-791-3947. Cô tên Kim.
0: Dạ, cô Kim. Dạ, rồi. Cô Kim hen. Dạ rồi, cảm rồi. Ơn cô Kim.
3: Rồi.
0: Dạ.
3: Cảm ơn cô ha.
0: Dạ rồi. Vâng.
3: À, bye nha.
0: Dạ, chào cô. Đường dây trống trở lại rồi quý vị ơi, trống rồi, quý vị gọi vô đi nếu quý vị có cái gì muốn cho, muốn bán rẻ. À, thì hãy gọi vô tham gia chương trình gia sale với chúng tôi.
1: Không biết có bán thiếu không?
0: bán thiếu
1: bán rẻ xong có bán thiếu.
0: Bán thiếu thì cỡ như là Tường Vi là bán thiếu. Đại gì người ta post lên, người ta nói là cô Tường Vi còn thiếu nợ là quê lắm. Thành thứ nhà cũng có nhiều cái đồ rẻ lắm quý vị ha. Cũng tốt lắm, tại vì nhiều khi mình cần á, mình mua mới mắc vậy lắm, cho nên là mua rẻ, người ta nói chứ đi mua được mấy cái đồ garage sale rẻ nó vui dữ lắm luôn á. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 4785.
4: Nhắc cái cô mới báo bán garage sale đó, cái cô vừa rồi thường về quay quét đồ của cô cũ quá rồi, cô dục đi về nhiều khi cô phải trả tiền cho người ta dập rác nữa đó cô ơi.
0: Ủa anh có tới coi rồi hả, sao vậy?
1: Anh mất luôn rồi.
0: Trời ơi. Bởi vậy cô cho nhưng mà tại vì còn có mấy ngày nữa thôi à. Mà không ai lấy là cô cũng phải đi bỏ. Còn mấy cái đồ còn tốt á thì cô muốn cũng muốn bán. Qua tiếp tục nha, 713-931-1560, 713-931-1560 quý vị hãy gọi vô mua bán. Mình dễ lắm, tại vì cái này thuận mua vừa bán, mà mình tới mình coi hay là mình có thể chụp hình gửi qua. Thường thường đó, hồi đó là mấy cái này á, mình không có muốn đi tới á, thì mình nhờ người ta chụp hình cho mình coi. Cái tủ đó làm sao cô chụp hình gửi con được không? Thường thường là mình thấy gia sale là vậy đó. Hồi đó mình mua cũng hỏi, ồ cái này nó làm sao, chụp hình cho mình coi trước khi mình tới cũng được nữa, để đỡ mất công phải chạy tới. Mời thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Lần này cho cô xin số phone của cái chú Duyên Mỹ bán cái trimmer.
1: Dạ. Dạ. Anh Jimmy ở số điện thoại là 281-886-4618. Tường Vi xin được nhắc lại là 281-886-4618.
5: Dạ, cô cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, đường dây trống trở lại rồi. Chúng tôi thấy quý vị gọi vô nhưng mà không kịp bắt phone, cho nên là quý vị gọi vô thì hãy đợi chút xíu, qua số điện thoại là 713-931-1560, đợi người trước xong rồi thì sẽ tới mình, đúng không? Dạ. Khi mà mình mời thính giả kế tiếp à. Dạ, xin chào. 977972.
6: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào.
6: À, chào hai chị, tôi tên là Tâm á.
1: Dạ, dạ, chào chú Tâm.
6: À, tôi có một cái máy cắt cỏ hiệu Honda.
0: Ừ.
6: À, có số tự động, còn chạy tốt, nhưng mà không có túi.
0: Không có gì ạ?
1: Không có túi.
6: Dạ, một cái máy. À. Dạ. Dạ, một cái máy kim cỏ hiệu Craftsman. Hai cái máy này sử dụng bằng xăng, tất cả đều chạy tốt hết. Tôi bán 300 đồng.
1: Một cái hay là hai cái thưa chú?
6: À, hai cái, cả hai là 300 đồng.
0: Một cặp là 300 đồng.
6: Ừ,
0: một máy cắt cỏ, một máy chim cỏ là 300 đồng. Có bán lẻ không ạ? À? Hay là bán sỉ thôi?
6: Dạ không ạ. À.
0: À.
6: Bán nguyên bộ hai cái.
0: Ừ.
6: 300 đồng.
0: Ừ.
6: Mà không túi. Có số tự động.
0: Ừ.
6: Ừ. Chạy rất là tốt. À, tôi bán 300 đồng. Số điện thoại của tôi là 713-382-7972. Tôi ở vùng Northwest ạ. Dạ, cảm ơn anh.
0: 382, bữa nay có một món vậy thôi, hết xe đạp rồi anh Tâm.
1: Hết rồi,
6: ăn
1: hết rồi.
0: Mấy anh kia bán hết rồi.
6: Còn để xài chứ.
0: Còn để xài.
1: Có để dành xài.
6: Bán hết gà ra, bán hết gà ra nó trống hay trò chạy mạnh lắm.
0: Cảm ơn, dạ cảm ơn chú Tâm. Bán hết rồi thấy không, bán hết rồi còn chừa để xài thôi đó. Mỗi lần thấy xe đạp rồi nhiều lắm rồi, máy cắt máy trim nhiều lắm, bây giờ cũng còn gì, máy thổi rồi hết trơn rồi, bán hết trơn rồi.
6: Còn máy thổi nhưng mà mình bán theo mùa chị.
0: Ủa mùa này không có thổi hả?
6: Cũng có nhưng mà bán là nghề nghiệp tôi không nói.
0: Ví dụ nghề nghiệp không có nói, nghề nghiệp không có nói. Ủa ngộ quá ha. Mùa này thì bán máy trim, máy cắt cỏ, chứ không có bán máy thổi. Không biết là chắc tới mùa thu ha. Tới mùa thu lá rụng nhiều rồi mới bán máy thổi hay sao không biết nữa. Thôi quý vị có thể tiếp tục. Còn 10 phút nữa quý vị hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chợ bắt đầu ế lại rồi, ai có gì đem ra bán cho vui đi. Dạ, mời thính giả kế tiếp. Xin chào. 4518 à? Dạ.
7: Dạ, em xin bán cái nồi slow cook đó chị.
0: Dạ.
7: Nó có công dụng vừa air fry, vừa slow cook, vừa làm yogurt được.
0: Có phải 7 trong 1 không chị? 7 in 1 phải không?
7: Dạ đúng rồi. Nó còn vanilla nha, nhưng mà chỉ có bình box thôi.
0: Còn mới luôn. Mà cái nồi đó lớn hay nhỏ, bao nhiêu quát?
7: Em nghĩ 5 quát hay 7 quát chị em mua là hình như là 7 quát.
0: Dạ, là 7 quát là cũng lớn à. Chị bán nhiêu vậy chị?
7: Em bán 200.
0: 200. Cái nồi này hiểu gì ha chị ha?
8: em không nhớ nữa. Trong Costco em không có nhớ.
0: Dạ dạ không sao không sao. Rồi cái rồi thôi, còn bán gì nữa không chị?
8: Em bán còn có cái lạch chặt nước tinh thôi, em cũng không có nhớ lắm nữa mà.
0: Soạn ra bán cho anh vui.
1: Chị cứ rao đi, không sao đâu. Đường dây đang trống, có thời gian á, chị cứ rao đi.
8: Em còn một cái máy tây tinh tố mini, dạng giống như mấy cái cúc nhỏ, mấy cái cúc mà kiểu xay xong rồi mình dùng luôn á, mình lấy cái cúc mình dùng luôn đó. Một set nó hình như được mấy cúc đó, em không nhớ lắm, nhưng mà còn lên new inbox luôn. Em bán 50 đồng.
0: 50 đồng cũng còn trong, chắc này chắc quà Christmas quá.
8: Không có mua, không có xài.
0: Mua rồi không xài. Dạ thấy thì ham đó ha, thấy ham.
8: Đúng rồi.
0: Dạ.
8: Em có một cái máy xay sinh tố hai lưỡi hai tầng. Lớn hai lưỡi ha, cũng còn một brand new chưa xài luôn.
0: Wow.
8: 100 đồng.
0: Trăm đồng.
8: Rồi em mới luôn à, em chưa xài.
0: Dạ. Rồi còn gì nữa không? Lục tiếp.
8: Trời đủ rồi.
0: Hết rồi hả?
1: Lần sau á chị, ngày nào rảnh á chị ghi cái list xong rồi tới giờ chị gọi.
0: Đúng rồi, khi nào mà soạn tủ á, mình bỏ.
8: Em đang ngoài đường, em không nhớ, em có
0: không tuần sau rồi.
1: Tuần sau á chị.
8: Em có một cái nồi hấp.
0: Nồi hấp,
1: thấy chưa, một hồi lá la.
8: Một nồi hấp bằng điện, hai tầng. Nồi nhỏ mini xài thôi chứ không phải là cho family thôi. Em mua của Best Buy cũng còn brand new luôn. Em bán 50 đồng.
0: 50 đồng
1: là đồ mới không?
0: Cái này hấp đựng con cá hay là hấp
8: con... hấp được con cá bát dừa dừa.
0: Vậy cũng được rồi, gia đình ăn con cá là được rồi. Nghe có lý.
8: Em còn mới không.
0: Dạ, còn mới không. Rồi, số điện thoại của chị
8: 832 607 4518 ở Bel Air gần chợ Mỹ Hoa nha chị.
0: Dạ, 832 607 4518. Chị tên gì?
8: Dạ. Dạ em tên Thúy.
0: Chị tên Thúy ha, gần chợ Mỹ Hoa. Vậy là đi lấy cũng dễ gần. Cô thường
8: muốn mua. Cứ tới tôi được ưng ý thì mua, tại đồ em còn mới, không phải đồ cũ.
0: Dạ.
8: Mua không sao hết.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Thúy. Bye rồi, chị Thúy.
8: Chị.
0: Dạ.
8: Dạ, dạ, bye bye.
0: Một thính giả nữa, 71773. Xin mời, xin mời.
9: Xin dạ, dạ tôi phải không cô?
0: Đúng rồi, dạ, dạ tôi chú. Đúng rồi ạ.
9: Tôi tên là Mai. Muốn bán... cái bàn ăn giá 50 đồng, bán tất cả các cái tủ ở trong nhà, tủ lớn tủ nhỏ dụ giá 50 đồng hết. Rồi có một cái bàn lớn, bàn ăn lớn to, redwood của ngoại quốc. Bàn chỉ có dùng có hai lần để chung trước ở phòng khách. Bàn thì bàn đó thì giá nó cao lắm, họ giá mua là 5.000 đồng. Bây giờ cũng bán luôn, nhưng mà ai có tới mua bao nhiêu cho biết giá.
0: Đúng, mua nhiều trả tôi thấy được thì tôi bán, phải không?
9: Đúng rồi cô, đúng rồi cô. Cô đúng ý rồi đó.
0: Dạ.
9: Với tủ lạnh cũng 50 đồng. Cái lò ga cũng 50 đồng. Tất cả đều giá 50 hết, đồng hàng hôm nay.
0: Sao bán hết trơn vậy chú Mai?
9: Tất cả đều coi như nhiêu đó là tấm dứt rồi. Tôi ở vùng Northwest 290 với Bèo Ế. Số điện thoại là 281 955 1773. 2819551773.
0: Dạ. Dạ rồi, 2819551773. Chú Mai hen, Northwest.
9: Đúng rồi.
0: 290 với gì nãy chú nói 290 với gì vậy ta?
9: 290 với BWE.
0: À à, 290 với BWE, dạ.
9: Dạ.
0: Rồi, rồi, cảm ơn chú Mai. Dạ.
9: Tôi cảm ơn chú cô giữ gìn sức khỏe.
0: Ừ, dạ chú cũng vậy nha. Dạ, chúc chú bán hết mau mau nha.
9: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cứ bỏ lên cái bán liền á, sơm tủ á, vui lắm. Cứ bán liền, bỏ lên cái bán liền, bỏ lên cái bán liền là đã. Dạ, chú Mai đó. À, chào chú Mai. Còn có thể nhận điện thoại một hai người nữa. Cho nên quý vị hãy gọi vô nha, buôn bán cho nó vui. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhiều khi đó bỏ cũng được, nhưng mà bán bỏ nó uổng lắm. Tại vì người ta còn xài được. Chứ mình hẹn hò mình bán, mình lấy lại có 15-25 đồng, cũng hơi bất công. Nhưng mà quan trọng là mình không có phải phí của ha, để cho người ta xài được. 2580.
10: Dạ. Yeah. Dạ, em chào chị. Em có hai con chó con á, chó mà giống Golden Poodle, em muốn bán.
0: Hai con chó con Golden
10: Poodle, nó được 2 tháng.
0: Wow.
10: Màu đen.
0: À.
10: Dạ.
0: Hai con.
10: Em muốn bán rẻ, 200 một con. Dạ.
0: 200 một con. Ủa mà sao nó Golden 200. Mà nó màu đen ta?
10: Nó là bố, nó là màu nâu, mẹ nó màu vàng.
0: Ừ.
10: Mà không biết sao người ta nói nó lai xấu đời vậy mà sao nó ra là màu đen. Em có
1: tại vì xấu đời
10: bán hết rồi, còn hai con, còn hai màu đen. Dạ. Nó ra màu đen rồi. Dạ. Con bố nó là màu chocolate, con mẹ màu vàng mà sao nó ra màu đen.
0: Chocolate này nó bỏ hơi nhiều.
10: Em không biết nhưng mà sao kỳ không, nó không có đợt nào mà ra giống con bố nó màu nâu hết mà nó ra toàn màu vàng với màu đen.
0: Ừ.
10: Màu vàng thì em bé hết, còn hai con đen. Dạ.
0: Dạ. Hai tháng tuổi hả chị?
10: Hai tháng, dạ.
0: Hai tháng tuổi.
10: Dạ.
0: Nó ăn đồ khô chưa hay nó uống sữa?
10: Nó ăn được rồi, nó ăn, nó biết ăn rồi. Ăn một cái cám ở ngoài ấy nó mới ăn rồi. Dạ.
0: Dễ thương lắm hen.
10: Cái con dạ con đẹp lắm, con bố của nó em mua tới cả 3,000 á, xong
0: đúng
10: rồi. con mẹ, dạ, cái nó mắc á. Xong rồi em thôi em bán đợt này em cũng chắc em không nuôi nữa. Nếu mà ai muốn thích bố mẹ thì em tặng bố mẹ luôn.
0: Trời ơi, con bố với con mẹ là bao nhiêu tuổi rồi chị?
10: Anh được 5 tuổi rồi.
0: Mới có 5 tuổi còn trẻ quá à. Nuôi thì thương.
10: Nhưng mà tại nhà ông xã rồi ông thích nuôi á. Thôi ấy đi. Dạ. Chứ mỗi lần nó bán nó đẻ cứ 12-11 con. Nó bán ngon lắm mà em là thấy chắc ông không thích nuôi rồi. Mà thôi nếu mà ai mua thì muốn lấy cho mẹ cho bố thì em tặng luôn.
0: Trời ơi.
10: Bán cho con nhà lấy đồ ăn tiền ăn thôi. Dạ.
0: Dạ.
10: Thì số con của em là 832 787-2580.
0: 832-787
10: 87-2580.
0: 2580. Chị tên gì chị?
10: Em coi có ai em tên Hạnh ấy, em dưới 45 sao chứ Hồng Kông 2 ấy.
0: À.
10: Đấy, chị coi ai thích cho bố cho mẹ thì em tặng. Có đất cho rộng ấy thì dạ.
0: Dạ.
10: Nó dễ lắm, đẻ con dễ lắm. Dạ. Nó không có bị gì hết á. Nó đẻ tính nó mấy lứa rồi đó.
0: Mới 5 tuổi cũng chưa có già.
10: Dạ.
0: Con này nó hay, con này nó rụng lông nhiều không chị?
10: Khôn lắm. Không, con này không rụng lông chị.
0: Dạ.
10: Cắt lông của nó, con này khôn lắm á. Dạ.
0: Trời, có con chắc con nuôi cũng vui quá ha. Cảm ơn chị. Dạ. Chị Hạnh nha. Dạ.
10: Cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ ba chị.
0: Ba chị Hạnh. Wow, hết giờ rồi. Nhanh quá à, mới mở cửa ra cái đóng cửa hà. Đúng không, chợ gì mà mau á. Cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị khách. Cũng nhiều đồ lắm.
1: Vô thôi ra, không có bán cũng không có.
0: Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hy vọng là quý vị sẽ mua được những món đồ ưng ý cần thiết cho quý vị. Cũng như là quý vị nào bán thì bán được hết những cái món đồ mà quý vị cần bán nhé. Đến đây thì xin chào tạm biệt. Hoặc là quý vị cũng như là Tường Vi vào lần sau.
1: Tường Vi gửi lời chào tạm biệt đến chị Tường Minh cũng như là quý khán giả của chương trình Do Sao. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau.
0: Dạ, xin chào.
11: Hậu sự gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.com.
12: Bò riêu, bò riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
12: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
16: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
17: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
16: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
17: Ừ.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.
12: Bò riêu, bò riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
12: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000,
16: 713-469-9000. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
17: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
16: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
17: Ừ.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
20: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình.
19: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
20: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chào mừng quý khán giả của chúng ta đã quay trở lại trong chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa. Và Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi của chương trình và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay. Đó là sự quay trở lại của chị Kim Thoa. Xin chào chị.
2: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì cho Thoa kính lời gửi chào đến tất cả toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, và hôm nay là chương trình Địa ốc và Tài chánh trở lại với quý vị vào ngày thứ ba. Và chị Thoa xin chào em Tường Vi. Hôm nay em khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Ngồi Tường ở Vy cái góc của em ngó ra ngoài ngoài cửa sổ thì thấy có buồn không nè?
1: Dạ, hôm nay mấy ngày nay trời hiu sinh của mình nó mưa. Nó mát một chút xíu nhưng mà khi mà mưa hoài thì cậu nhìn thấy cũng buồn lắm quý vị ơi.
2: Nhìn thấy nhưng thì mà, buồn nhưng mà đôi khi ấy, mình nóng quá, có mưa nóng quá, mình cảm giác không nổi. Giống như là mình được
1: cây
2: tắm cối, rửa
1: nó cũng làm dịu đi cái không khí nắng nóng của Houston. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thu âm của Việt TV, nên rất mong được sự ủng hộ của quý vị ngay từ giây phút đầu tiên.
2: Dạ, và thưa quý vị, cũng giống như thường lệ thì Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị chương trình Địa ốc và Tài chánh với cái cách là mình live, thưa quý vị, nghĩa là hai chị em đang ngồi trong phòng ghi âm và Thoa sẽ trình bày những cái đề tài mà Thoa muốn chia sẻ đến quý vị. Và quý vị nếu có những câu hỏi, những thắc mắc, bất cứ chuyện gì liên quan về vấn đề địa ốc, về nhà cửa hay là cho mướn nhà cửa hoặc cơ sở thương mại, cũng như là những cái loan của mình hay là leasing and management, quý vị cứ tự nhiên gọi vào đầu chương trình hay là bất cứ lúc nào mà hai chị em đang ở trên phòng ghi âm và đang nói chuyện thì quý vị cứ cứ ngắt tụi nhắn tụi em lại thì tụi em phải ngừng lại, vì những câu hỏi của quý vị vẫn là những cái điều rất quan trọng mà chúng em muốn được chia sẻ đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta đang nghe đài. Dạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trở lại Tường Vi, Tường Vi gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta đến quý vị dùm cho chị Thoa nha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Và giống như chị Kim Thoa vừa nói đó, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu âm của đài, cho nên quý vị có bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan tới địa ốc và tài chánh đều có thể gọi vào với một số điện thoại quen thuộc của đài Việt TV, đó là số điện thoại 713-931-1560. Xin được nhắc lại số điện thoại 713-931-1560. Và kính thưa quý vị, thì tuần rồi chị Kim Thoa đã quay trở lại với chương trình của chúng ta với một cái đề tài rất là hấp dẫn. Và theo như Tường Vi được biết thì trong cái hành trình sắp tới, trong những ngày sắp tới thì công ty PFG sẽ có những cái khóa học, những cái khóa nói chuyện trong tuần. Thì nhân đây rất mong được sự chia sẻ của chị Kim Thoa, những cái đề tài gì sẽ được nói trong những ngày sắp tới, thưa chị.
2: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Dạ, thưa quý vị, là nếu mà quý vị đã từng nghe Thoa nói trên đài đại diện cho công ty PFG thì quý vị biết là có những năm mà gần như mỗi tháng Thoa đều gửi đến quý vị những cái lớp, thay vì những câu hỏi của quý vị thì Thoa có thể chia sẻ trên đài, nhưng mà vì trên phòng ghi âm trên đài Thoa chỉ có nửa tiếng vào mỗi lần talk show thôi, nên đôi khi Thoa nói không có hết, hoặc là có nhiều cái câu hỏi quý vị mà mình phải chứng minh bằng những con số. Và khi mà mình ngồi nói chuyện thì những cái câu hỏi của quý vị nó sẽ gợi ra nhiều và nhiều hơn nữa. Hôm khi mình nói tới số 1 cái nó ra số 2, cái số 2 cái lại tới cái số 3, nên á là Thoa thường thường để mỗi tháng một lần để gửi đến những cái lớp để chia sẻ với quý vị, với cái mong muốn là quý vị sẽ hiểu rõ hơn, và khi mình làm cái gì đó thì mình biết là mình đã lựa chọn đúng đắn, hoặc là mình confident hơn, mình biết là mình đã lựa chọn và mình đã hiểu được, mặc dù không hiểu giống như người trong nghề nhưng mà cũng hiểu được một cái gì đó trước khi mình làm những công việc về mua bán nhà cửa hoặc là cho mướn nhà. Thì quý vị lần đầu tiên thì lúc nào quý vị cũng bỡ ngỡ, và quý vị hay nói là bút xa thì gà chết, mà còn Thoa thì nói bút xa là người chết. Mình ký là mình chết thôi chứ không có ai chết hết, nên á là Thoa vẫn gửi đến quý vị. Nhưng mà trong có một thời gian thì công việc quá nhiều và Thoa không có đủ thời gian để chia sẻ những cái lớp đến quý vị, cũng mới đó mà cũng đã hơn một năm rồi quý vị, nên á là Thoa đã cố gắng để mở những cái lớp vào trong mùa hè này, mong rằng quý vị sẽ có thể tham dự được. Thì trong tháng 7 này thì Thoa có hai lớp, là một lớp á, là để gửi đến tất cả những anh chị nào làm trong nghề realtor, cái lớp này thì Thoa làm việc cùng với một người AE, tất nhiên là họ gọi là Account Executive của một lender, của một nhà băng, để nói về những quý vị nào mua nhà để ở, những cái quyền lợi của những người mua nhà để ở, cộng thêm cái MCC program là để cho những quý vị nào mà mua nhà mà lần đầu tiên, thì mình sẽ được hai cái grant. Một là từ những cái sự phụ, những cái grant, tức như là những cái tiền phụ để làm closing cost. Cái thứ hai nữa là mình được credit lại cái tiền vào mỗi lần mình khai thuế vào cuối năm. Đó là chương trình MCC. Thì Thoa cùng với công ty PFG sẽ mở cái lớp này để gửi đến tất cả những anh chị em mà làm trong ngành realtor, tức như là làm về nhà đất. Vì Thoa và người ở nhà băng muốn gửi đến những anh chị làm trong nghề để mình có thể biết, để chia sẻ và giúp đỡ tất cả những cái khách hàng của mình để họ có thể có được những cái quyền lợi mà họ vốn nên có. Đôi khi mình không có biết thì cũng không có sao quý vị, cái này là một cái rent, tức như là một cái fund, một cái tiền mà mình có thể được nhận từ những cái chương trình cho first time buyer hoặc là primary home. Nhưng mà không phải là các anh chị realtor nào mình cũng biết hết. Nếu mình không biết thì mình cũng làm.
1: Tức là như... cái chương trình này cho dành cho những người nào làm bên realtor hay là
2: đúng
1: cho
2: rồi.
1: Khách hàng?
2: Cái này là professional career, nghĩa là những anh chị nào mà là trong ngành nghề của địa ốc thì có thể tham gia lớp này. Để mấy anh chị có thể giúp lại những khách hàng của mình, những thân chủ của mình, để những thân chủ của mình có thể tìm được những cái benefit, những cái quyền lợi này. Đó là cái lớp đầu tiên, và cái lớp này sẽ được tổ chức tại Corporate Office của công ty PFG ở 3883 Westmark Drive, là ngay góc đường của Bellway và Westpark, thưa quý vị. Thì cái lớp này là chỉ dành cho những anh chị em trong nghề, tại vì nếu các anh chị không nằm trong nghề thì những cái terminology của nhà băng nói rất là khó hiểu, và nên cái lớp này mình đặc biệt là làm với những chị em trong nghề. Thôi rất mong rằng các anh chị em nào trong nghề và muốn tham gia cái lớp này để mình tìm hiểu nhiều hơn về cái kiến thức đó thì xin đừng ngần ngại để gọi vào công ty PFG để mình có thể ghi danh. Số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và cái lớp này sẽ được tổ chức vào tuần sau, thưa quý vị, là tháng 7 ngày 23 Tây năm 2026, và tổ chức từ 12 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều. Và cái lớp này sẽ được ăn trưa ở trong lớp, và mình cũng có những cái giải mà mình rút thăm để mình có thể trúng những cái giải thưởng rất là vui, và có tiền để mình có thể đi ăn hàng, thưa quý vị. Thường thường là mình một lớp học thì mình khá là hơi nghiêm trọng, nên đó là sau cái sự nghiêm trọng đó làm những cái giờ phút mình gọi là khuây khỏa một chút, đó là mình chơi
1: game
2: trí,
1: thì
2: thân mời tất cả các chị em trong ngành nghề của địa ốc, thì nếu quý vị muốn tham gia thì xin đừng ngần ngại. Một lần nữa, số điện thoại là 713-988-1425. Và khi mà Tường Vi hỏi với Thoa là ngừng lại, cái lớp này là chỉ cho mấy anh chị em realtor thôi phải không, thì cái câu hỏi của Tường Vi rất là đúng khi mà Tường Vi nghe Thoa nói vậy. Nhưng mà vì cái lớp đó là Thoa làm với một người lender chuyên ở trong nhà băng, tức như là cái anh này đại diện trong nhà băng để mà ra nói chuyện, nên thường thường họ là những người professional, họ nói những cái terminology mà nếu bình thường, thông thường thì mình khó mà tưởng tượng được họ nói cái gì, mặc dù là họ nói tiếng mình hiểu hết, nhưng mà có thể là mình không hiểu về cái cách thức để làm công việc. Rồi sau cái lớp này thì Thoa lại có một cái lớp để dành cho tất cả những quý vị mà mình không là làm trong ngành realtor, những quý vị khách hàng, những quý vị thân chủ, những quý vị khán thính giả của đài, cũng như những quý vị khán thính giả của Thoa và công ty PFG trên YouTube của của channel của trên YouTube channel của công ty là PFG Nhà ở Mỹ ở trên kênh YouTube. Thưa quý vị, thì kính mời toàn thể quý vị, nếu quý vị muốn tìm hiểu về những cái quyền lợi, những cái phân, tức là những cái tiền mà quý vị the first time buyer hoặc là những quý vị mua nhà để ở thì mình có thể qualify được nhận những cái đó hay không, thì quý vị có thể ghi danh để học cái lớp thứ hai cũng vào trong tháng 7 này luôn thưa quý vị. Để thật coi xem coi cái ngày của cái lớp này sẽ là vào ngày mấy nha quý vị nha. Là vào ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, thôi xin lỗi, cái lớp học cho first time buyer and home buyer là vào tháng 8 ngày 9 Tây năm 2026, là vào Chủ nhật. Thì cái lớp này sẽ là nói tiếng Việt, do Thoa sẽ thực hiện cho cái lớp này để có thể giải thích đến quý vị những cái quyền lợi, những cái câu hỏi và làm sao mình có thể được approve, được qualify cho những cái fund này. Nếu quý vị có những người thân quen hay các con của mình hoặc là bạn bè mà quý vị biết là họ sẽ mua nhà để ở, hoặc là các anh chị đó sẽ là first time buyer nữa, thì xin quý vị giúp Thoa và công ty PFG đưa những cái thông tin về cái lớp này để các anh chị hay các em, các cháu có thể tham gia vào cái lớp này. Một lần nữa, cái lớp học sẽ vào ngày Chủ nhật, ngày 9 Tây tháng 8 năm 2026, và lớp sẽ được tổ chức từ 2 cho tới 4 giờ. Và một lần nữa, số điện thoại để ghi danh là số điện thoại của công ty PFG ở 713-988-1425.
1: Và cái lớp này thì tổ chức ở cơ sở nào thưa chị?
2: Tại vì cái corporate office của công ty á, là mình có cái sân khấu và mình có cái lớp sẵn và có bàn ghế sẵn, nên á, khi mà những cái lớp tổ chức á, thưa quý vị, cảm ơn Tường Vi nhắc cho cái location, thì mình luôn luôn tổ chức tại corporate office là của công ty là ở 3883 Westmark Drive, số phòng là 220 Houston, Texas 77042. Thưa quý vị, thật ra cái corporate office với trong cái Hồng Kông office mình không có xa nhau lắm. Mình Hồng Kông thì nằm ở trên đường Bel Air, còn Westmark thì nằm ngay góc Westmark và Bellway, thì cách Hồng Kông chỉ khoảng 10 phút thôi, nhưng vẫn nằm trong khu Southwest của mình. Và cái khu của cái corporate office của công ty PFG thì mình, nếu mà nói chung chung, nếu quý vị ở trong Houston mà mình ở lâu thì mình sẽ biết được cái khu mà người ta vẫn gọi là West Chase area, thì cái khu đó là gần như là thường là office nhiều hơn là mình ở, nên là cái corporate office của công ty PFG là nằm ở West Chase area, thì ngay West Park với Bellway A, thưa quý vị. Cảm ơn câu hỏi của em. Rồi, thêm một lớp nữa, cũng vào mùa hè luôn thưa quý vị. Đây là một cái lớp mà thôi được quý vị yêu cầu. Đây là cái lớp mà được yêu cầu và cũng là một trong những cái lớp mà gần như mỗi năm thôi thường làm. Nhưng mà giống như thôi vừa thưa với quý vị hồi sớm hơn á, là tại vì thôi bận quá nên không có làm, là thôi hay mở ra những cái lớp về realtor hoặc là loan officer để có thể hướng dẫn các anh chị hay các em nào muốn học ngành nghề của real estate và mortgage, cho quý vị biết là cái cách học như thế nào, cái cách làm việc như thế nào và mình chuẩn bị tinh thần như thế nào. Tại vì mọi người thì cứ hay nghĩ là làm việc trong cái real estate hay là cái mortgage á, thì mình có thể là thảnh thơi hơn, mình có thể là không có boss, mình làm tự do, mình làm theo kiểu independent. Và có rất nhiều quý vị đã nhìn thấy nhiều anh chị làm trong nghề rất là thành công, nên á, là mọi người cứ hay ao ước là mình có thêm một cái nghề đó, hoặc là tay trái hoặc là tay phải gì đó. Thì cũng nghe được nhiều cái vấn đề này và cũng được hỏi rất nhiều từ các bạn, các anh, các chị hay các em nói là muốn theo chị Tho để học nghề. Vì, vì vậy nên là Tho muốn mở cái lớp này để chia sẻ đến tất cả những quý vị nào mà muốn học hỏi về ngành này, để xem đôi khi mình thấy dễ nhưng mà không phải dễ, mà đôi khi mình thấy không phải dễ nhưng lại rất dễ. Nghĩa là tất cả những cái ngành này nó không phải quan trọng là về cái vấn đề mình có đủ kiến thức hay không, mà cái kiến thức việc dĩ nhiên là mình học ở bên Mỹ, thưa quý vị, là mình phải biết tiếng Anh, là điều đó là đương nhiên, nhưng không phải là biết tiếng Anh mà hay là mình học giỏi là đủ, mà là tất cả những ngành nghề này là nó đòi hỏi nhiều cái kỹ năng, ngoại trừ là cái kiến thức là mình để mình học để mình hiểu và mình có bằng thức hay không, mà cái kiến thức việc dĩ nhiên là mình học ở bên Mỹ, thưa quý vị, là mình phải biết tiếng Anh, là điều đó là đương nhiên, nhưng không phải là biết tiếng Anh mà hay là mình học giỏi là đủ, mà là tất cả những ngành nghề này là nó đòi hỏi nhiều cái kỹ năng, ngoại trừ là cái kiến thức là mình để mình học để mình hiểu

0: phải có những cái sales skill, nghĩa là cái cách ăn nói. Và nếu quý vị ngại để mà nói chuyện với người này người kia thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mà làm cho quý vị cảm thấy là một cái sự khó khăn cho mình, trong khi cái nghề hay là cái bằng nó không có khó, nhưng mà khi làm thì nó sẽ là khó. Mà có nhiều quý vị thì đôi khi mình học thì là khó nhưng mà làm thì không khó, nên á, là có rất nhiều những cái thứ mà trong ngành nghề Thật 20 mấy năm đi qua thì Thơ đã nhìn thấy có nhiều bạn, có nhiều anh chị khi vào company thì mình ngỡ rằng họ sẽ thành công, nhưng cuối cùng là họ đã bỏ cuộc. Nhưng có nhiều anh chị mình nghĩ là sẽ không có đi tới xa hơn, nhưng họ đã đi tới nước xa hơn. Và Thoa là một trong những người mà giống như vậy, nên là Thoa vẫn nhớ cái kỷ niệm đó hoài, và tới bây giờ vì vậy mà Thoa vẫn muốn mở những cái lớp này để chia sẻ với quý vị một cách thật nhất. Vì nếu mà trở lại quá khứ, những ngày đầu tiên mà Thoa vào cái ngành nghề á, thưa quý vị, thì cái người sư phụ của Thoa khi mà dạy á, thì mình có 10, Thoa còn nhớ trong cái lớp có 10 người. Thì cái người sư phụ đó, tức là ông thầy dạy, ông thầy sẽ nói 10 người này có thể sẽ còn một người còn lại trong tương lai, hoặc là 10 người này không có người nào còn lại hết. Thì lúc đó đó thì tôi mới ra ra từ ngành ở bên engineer ra, thì tôi ăn nói thì cũng không có, rất là ngại để gặp người lạ, và ăn nói thì cũng không phải là người mà giỏi ăn nói trong business. Tôi cũng cũng thấy người lạ là sợ, mà người lạ thì mình không biết là phải nói cái gì. Rồi thôi ngồi nghĩ, chết rồi, 10 người này thì chắc là mình là người đầu tiên phải đi, chứ làm gì mà có tới mình. Nhưng mà cuối cùng thì khi nhìn lại á, thì đúng là ông thầy nói 10 người đó, còn lại có mình chị Thoa thôi. Là
1: Wow.
0: tới bây giờ, nên á, là tới bây giờ.
1: Vậy là cái bí quyết nằm ở đâu? Chắc chúng ta phải đợi vào cái lớp học của chị Kim Thoa trong những ngày sắp tới. Đó là cái lớp thứ ba này sẽ vào ngày nào thưa chị Thoa?
0: À, cái lớp cái gần nhất sẽ là vào ngày 23 tây của tuần sau, tất nhiên là hình như là ngày thứ
1: No,
0: năm là phải.
1: 20 23 tháng 7 là chị có cái lớp đầu
0: À
1: tiên
0: đúng
1: là
0: rồi,
1: với
0: là cái lớp đầu tiên
1: Bruce dành cho những người trong ngành.
0: trong ngành.
1: Còn
0: Cái
1: cái
0: thứ
1: lớp cuối
0: hai,
1: cùng này thì
0: cái
1: chưa
0: lớp
1: thấy
0: cuối
1: cái ngày.
0: cùng này là vào ngày tháng 8, ngày 16 tây,
1: Vậy
0: từ
1: là
0: 2
1: chắc
0: giờ
1: đúng rồi
0: tới
1: đó.
0: 4
1: Tại
0: giờ.
1: cái lớp thứ hai thì dành cho những khách hàng thân chủ mà muốn biết cái quyền lợi thì sẽ vào ngày Chủ nhật, ngày 8, à, ngày ngày mùng 9 của tháng 8.
0: Đúng rồi.
1: Và cái lớp thứ ba này là dành cho những bạn nào hoặc là những thân chủ, những quý vị nào mà muốn theo học và theo đuổi cái ngành của chị Kim Thoa thì sẽ biết được cái bí quyết là tại sao mà chị với
0: Mười người
1: lúc đầu
0: còn có
1: mà
0: một người.
1: trong lúc mình khởi sự thì mình nghĩ là mình sẽ là cái người mà đầu tiên sẽ bị bỏ cuộc, nhưng mà không ngờ cuối cùng là trong 22 năm thì chị đã tồn tại trong 22 năm và đứng vững vẫn là một người duy nhất trong cái 10 người đi học. Thưa quý vị, cái đây là một cái điều rất là thú vị mà rất là khiến cho Tường Vi rất là tò mò muốn tham gia cái lớp này.
0: Nhưng mà trước khi đầu tiên là thôi chị, thưa quý vị, để mà có thể sống sót tới ngày hôm nay đó là đúng là gọi là mồ hôi và nước mắt. Nên đó là cái sự chia sẻ đó là một cái sự chia sẻ chân thành, thưa quý vị. Và không phải là mình giỏi hơn ai, nhưng mà khi mà mình trải qua tất cả thì mình mới biết được là có những thứ mà mình không có ngờ hay là quý vị không nghĩ tới, nó rất là đơn giản nhưng nó là những cái bí quyết để quý vị có thể duy trì và sống sót còn lại trong cái ngành này. Nó rất là phải là kiên nhẫn và mình phải chịu khó rất là nhiều, nên là tôi muốn chia sẻ những gì mà mình đã đi qua một cách chân thật nhất, để nếu mà quý vị nào mà thật sự muốn học hỏi nó, mình cũng phải hy sinh vì cái ngành nghề mà mình yêu mến, chứ không phải là ai làm được thì mình cũng làm được, nếu ai cũng làm được hết thì mọi người đều làm. Nên là những cái điều mà tôi chia sẻ là mong là sẽ giúp được quý vị với những cái điều mà tôi đã đi qua. Cũng có mỗi người cũng có được con đường đi riêng của mình, nhưng mà những cái lớp mà Thoa mở ra là đó là các con đường mà Thoa đã đi, và mong rằng sẽ giúp quý vị giữ lại đâu đó một cái kinh nghiệm, một cái kỹ năng để cho mình có thể thành công sau này. Và đó là ba cái lớp trong cái tháng 7 và tháng 8, và Thoa hy vọng là sau đó nếu Thoa vẫn còn sắp xếp được thì vẫn còn nhiều cái lớp để Thoa có thể gửi đến quý vị.

0: Nhưng mà thật rất mừng là ba cái lớp này cuối cùng là mình đã chọn được thời gian. Và nếu quý vị khán thính giả nào có nghe được cái lớp học của Loan Officer và hay là các bạn mà đã từng yêu cầu Thoa để làm cái lớp này thì tôi hy vọng là các bạn đang nghe cái thông báo này. Không thôi thì các em trong công ty sẽ có thể gọi để báo với các bạn để mà ghi danh và nhắc quý vị trong cái ngày mà mình sẽ học. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, luôn luôn đồng hành, luôn luôn tin tưởng và luôn luôn ủng hộ cho những cái hoạt động, những cái điều mà Thoa cố gắng làm cho những quý vị thân chủ, những quý vị khách hàng cũng như những quý vị khán thính giả của đài. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn em Tường Vi đã đồng
1: Và
0: hành với chị hôm nay.
1: cảm ơn chị Kim Thoa. Và trước khi chị Kim Thoa rời làn sóng cho Tường Vi, xin được nhắc lại một cái lớp học vào tuần sau, rất là gần sát. Còn tháng 8 thì chúng ta sẽ nhắc lại sau, nhưng mà vào tháng 7 này, vào 23 của tháng 7 sắp tới, vào lúc 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều, tại cái công ty của chị Kim Thoa ở đường Westport, sẽ tổ chức một cái lớp học dành cho những người trong ngành Realtor, nói về hai cái quyền lợi. Thứ nhất là quyền lợi về người mua nhà và cái quyền lợi MCC. Thì trong đó có những cái gì chi tiết thì sẽ có trong lớp học. Cho nên là trước khi chia tay, Trường Vi xin nhắc lại. Và
0: Cảm ơn em.
1: số điện thoại của công ty là 713-988-1425. Và kính thưa quý vị, chương trình tới đây thì đã không còn nhiều giờ nữa. Mỗi lần mà chị Kim Thoa lên đây rất tiếc, và câu chuyện muốn kể tiếp nhưng mà nó không có đủ thời giờ. Chính vì vậy mới có những cái lớp học như thế này. Thưa quý vị, sẽ chia sẻ tất tần tật những điều mà quý vị thắc mắc và đủ thời gian để mà trao đổi hết những cái kinh nghiệm. Cho nên hy vọng cái lớp học của chị sẽ có rất là nhiều người tham gia và thành công tốt đẹp.
0: Cảm ơn
1: Xin
0: Tường
1: cảm ơn
0: Vi rất
1: chị đã
0: là
1: tham gia
0: nhiều
1: chương
0: và
1: trình. Xin chào chị.
0: xin chào Tường Vi và xin chào quý vị khán thính giả. Kính chúc quý vị có một ngày thứ ba còn lại thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Chào em.
1: Tường Vi xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mời quý vị hãy theo dõi một vài diễn biến thương mại trước khi chúng tôi đến với chương trình khác.
2: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì gì gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đưa gà 1 đồng 99 pound, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Yeah, listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin 5 giờ chiều kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Tường Vi. Sau đây Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi xin kính gửi lời chào đến tất cả quý tác giả khắp mọi nơi trong chương trình tin tức 5 giờ chiều của Đài Việt TV 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và xin chào chị Tường Minh. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức thế giới hôm nay cho hay là người dân của Iran cho rằng chiến tranh chắc chắn sẽ tái diễn sau các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ. Vào hôm qua thứ Hai ngày 13 của tháng 7 thì người dân của Iran, họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đất nước của mình và cho rằng các quốc gia trong khu vực đã cho phép Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự phải lường trước ngày mà Iran sẽ tấn công họ. Lực lượng của Hoa Kỳ và Iran đã có các cuộc giao tranh dữ dội bằng hỏa tiễn trong suốt cuối tuần và kéo dài sang thứ Hai. Trong đó thì Iran đã tấn công các cơ sở của Hoa Kỳ trên khắp các vùng vịnh Ả Rập và tuyên bố tái phong tỏa vùng eo biển Hormuz, khiến cho giá dầu đã tăng cao. Hôm thứ Hai thì lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait, cũng như là đánh trúng các bốn bồn chứa dầu, chứa nguyên liệu và kho đạn dược tại căn cứ không quân của Bin Hassan ở Jordan để đáp trả các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Và quân đội của Hoa Kỳ cho biết họ đã tấn công các hệ thống phòng không cũng như là các tàu thuyền nhỏ của Iran vào ngày Chủ nhật vừa qua.
0: Người biểu tình phản đối nhập cư tập trung tại Nam Phi. Vào thứ Hai ngày 13 tháng 7, thì những người biểu tình phản đối nhập cư đã tuần hành qua thị trấn Umzimkulu ở tỉnh KwaZulu-Natal, kêu gọi mọi người ngoại quốc hãy rời khỏi Nam Phi, và ông Thokozisi Ngumede đã dẫn đầu cho cuộc tuần hành, cho biết những người tham gia muốn chính phủ giải quyết các lo ngại của họ về vấn đề nhập cư. Bà Normanda Lovu cho biết là những cuộc biểu tình không xuất phát từ thái độ thù địch đối với người nhập cư. Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình phản đối nhập cư tại Nam Phi, nơi một số người dân cáo buộc người nhập cư gây ra tình trạng tội phạm cũng như thất nghiệp. Các nhóm người nhập cư và các tổ chức vận động đã bác bỏ những cáo buộc này.
1: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là các nhà nghiên cứu ước tính là có hơn 2.700 người đã thiệt mạng tại Anh và xứ Wales trong các đợt nắng nóng vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Một nghiên cứu được công bố vào hôm thứ Hai ngày 13 của tháng 7 cho rằng có ước tính khoảng 2.700 người đã thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại Anh Quốc và xứ Wales. Trong các đợt nắng nóng diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, nghiên cứu này là do trường đại học là Imperial College của London cho hay và cơ quan khí tượng thủy văn của Anh Quốc thực hiện. Trong một đợt nắng nóng tháng trước thì nhiệt độ tại Anh Quốc đã tăng cao đến mức mà phá kỷ lục về ngày nắng nóng nhất trong tháng 6 và xảy ra vào nhiều ngày liên tiếp. Theo bà Claire Byrne, nhà nghiên cứu về thời tiết khắc nghiệt và khí hậu tại Imperial College của London cho biết, điều quan trọng rút ra từ nghiên cứu là đất nước hiện đang phải đối mặt với một mức độ nhiệt độ thực sự rất nguy hiểm.
0: Các vụ cháy rừng tại Hy Lạp khiến cho người dân phải tiếp xúc với khói độc. Các đám cháy rừng ở phía tây của Athens, Hy Lạp đang tàn phá rừng và nhà cửa, đồng thời phát tán khói độc từ các khu công nghiệp bị thiêu rụi, khiến cho người dân phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe. Do các hạt bụi lơ lửng trong không khí, các đám cháy do các đợt nắng nóng gây gắt đang bùng phát khắp miền nam của châu Âu và đã lan tới thị trấn Mantra Eldilia nằm ở phía tây của Athens. Khu vực này nằm ở gần Apollopyros, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Hy Lạp. Cháy rừng có thể càn quét qua các vùng đất khô cằn, rừng cây và khu dân cư, đôi khi còn lan tới cả các nhà máy và nhà kho. Ông Amodios Trikos là thị trưởng của Mantra Eldilia, đồng thời là một bác sĩ tim mạch từng điều trị cho có nhiều dân cư trong vùng. Ông hiểu rất rõ những mối nguy hại về sức khỏe do các đám cháy này gây ra. Các bác sĩ cảnh báo rằng những hạt bụi vô hình này có thể tiếp tục gây nguy hại trong không khí suốt trong nhiều ngày và nhiều tuần, thậm chí còn lâu hơn nữa.
1: Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo ngoại quốc đã gửi lời chia buồn sau khi cựu quốc vương của Qatar qua đời. Quốc vương Qatar là Sir Tamim bin Hamad Al Thani đã nhận được lời chia buồn từ các nhà lãnh đạo ngoại quốc và các giới chức cấp cao vào hôm thứ Hai ngày 13 của tháng 7, một ngày sau khi cha của ông là cựu quốc vương Sahamad bin Khalifa Al Thani đã qua đời. Và những hình ảnh do chính phủ của Qatar công bố cho thấy là đương kim quốc vương là Sheikh Tamim đã tiếp nhận lời chia buồn từ các giới chức đến thăm, bao gồm là thủ tướng của Pakistan Shahbaz Sharif và cựu thủ tướng của Nawaz Sharif, thủ tướng của Lebanon là Nawaz Salam, thái tử Kuwait là Sheikh Sabah Ka Omaha Osaba, thái tử kim thủ tướng của Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa và tổng thống của Rwanda. Cựu quốc vương là ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã là một lãnh đạo của Qatar từ năm 1995 cho đến năm 2013, trước khi thoái vị và nhường lại quyền lực cho con trai của mình là Sheikh Tamim, hiện là một nhà lãnh đạo của quốc gia vùng vịnh dầu khí đốt này.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, nước lũ cuốn trôi nhiều xe tại Trung Cộng, một đoạn phim do nhân chứng ghi lại và được công bố vào thứ Hai ngày 13 tháng 7, cho thấy cảnh nước lũ cuốn trôi nhiều xe hơi tại thành phố Chandi ở tỉnh Hebi. Ở đợt lũ lụt này xảy ra sau khi cơn bão Bavi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Hoa Lục trong năm nay, mang theo mưa lớn đến vùng duyên hải phía đông và gió dữ dội tới các thành phố đông dân cư ở khu vực. Các giới chức cảnh báo rằng cơn bão sẽ gây mưa xối xả ở các tỉnh Jilin, Lao Ninh, Hebi, Zandong, Jiangsu và Anhui.
1: Cũng trong dòng tin Á Châu thì người dân của Nhật Bản đã tập hợp một yêu cầu chính phủ điều chỉnh các sai phạm. Thưa quý vị, người dân Nhật Bản đã tập trung tại quận hạt Minato thuộc trung tâm Tokyo ở Nhật Bản để yêu cầu chính phủ rút lại những phát ngôn sai lệch về Đài Loan, đồng thời điều chỉnh đường lối và tôn trọng lịch sử. Những người tham gia cho rằng các hành động và phát ngôn gần đây của chính phủ đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời gây hại đến nỗ lực xây dựng quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Lục. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trước cách mà chính phủ của Nhật Bản giải quyết việc đó là thành viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản mang theo vũ khí và họ đã xông vào tòa đại sứ của Hoa Lục tại thủ đô Tokyo vào tháng 3. Nhưng chính phủ của Nhật Bản đã không đưa ra một lời xin lỗi hay trừng phạt kẻ vi phạm trên. Những người tham gia kêu gọi chính phủ của Nhật Bản không làm suy yếu hiến pháp hòa bình và tránh các chính sách gây xung đột, đồng thời là nhấn mạnh lợi ích chung trong việc giữ gìn hòa bình tại khu vực.
0: Nga công bố đoạn phim tập trận hải quân với Trung Cộng trên biển Yalusi. Vào thứ Hai ngày 13 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tập trận hải quân chung với Trung Cộng tại biển Yalusi. Chính phủ Moscow cho biết, cuộc tập trận thường niên kéo dài một tuần kết thúc vào thứ Hai có sự tham gia của một tàu tuần dương, một tàu hộ tống, một tàu ngầm và một tàu cứu nạn thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Các đơn vị hải quân của hai nước đã tiến hành các bài tập bắn đạn thật, sử dụng pháo và súng máy, qua đó đẩy lùi một cuộc tấn công giả định từ các hệ thống không người lái, bao gồm cả phi cơ điều khiển từ xa. Theo truyền thông Trung Cộng, trong khuôn khổ tập trận, hải quân nước này đã thử nghiệm phóng hỏa tiễn từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần thứ nhất của bản tin 5 giờ chiều. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 2.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mỹ Hoa Supermarket các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Tiêu chảy do ký sinh trùng là Cyclospora đã gây ra một đợt gia tăng lên khoảng 3.000 ca. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng dịch CDC đã công bố hôm thứ Hai ngày 13 của tháng 7, thì số ca tiêu chảy do ký sinh trùng là Cyclospora đã gây ra tăng lên khoảng 3.000 ca ở Michigan và Ohio. Điều đáng lo ngại là giới chức y tế của hai tiểu bang này chưa thể xác định được nguồn lây lan. Tính tới thứ Hai thì Michigan thông báo là tiểu bang này đã có khoảng hơn 2.600 ca và trong đó có 44 người phải nhập viện. Ohio loan báo có 361 ca và 46 người nằm bệnh viện. Hiện thì có 31 tiểu bang báo cáo là có những dịch của ký sinh trùng Cyclosporia xích với Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, nhưng không rõ là tất cả những ca đó có liên hệ với nhau hay không. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho hay thì họ đang điều tra. Và theo CDC thì bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng Cyclosporia xích có xu hướng tăng vào mùa hè, nhất là khi thời tiết nóng bức và ký sinh trùng này lây lan qua rau và trái cây tươi. Những đợt dịch Cyclosporiasis trước đây liên hệ với trái cây là raspberry, rau xà lách hoặc là rau sống trộn, đóng bao.
0: Thị trường nhà ở của Mỹ dự báo sẽ giảm giá trong năm tới. Sau giai đoạn tăng nóng trong đại dịch COVID-19 thì thị trường nhà ở Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với 22 trong số 100 khu vực đô thị lớn được dự báo sẽ ghi nhận giá nhà giảm trong 12 tháng tới, chủ yếu tại các bang Florida, California, Texas, Arizona và North Carolina. Theo báo cáo triển vọng thị trường năm 2026 của Realtor.com, dự báo thị trường nhà ở Mỹ sẽ cân bằng hơn trong năm 2026 với lãi suất vay mua nhà cố định 30 năm trung bình là khoảng 6,3%, giá nhà hiện hữu tăng khoảng 2,2%, doanh số bán nhà tăng là 1,7% lên 4,13 triệu căn, trong khi lượng nhà rao bán tăng gần 9%. Nguồn cung cải thiện được cho là giúp cho người mua có thêm lợi thế đàm phán sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt. Trong số các thị trường được báo giảm mạnh nhất, đó là khu vực Cape Coral Fort Myers thuộc Florida có thể giảm hơn 10% do nguồn cung tăng nhanh, chi phí bảo hiểm và rủi ro thiên tai cao. Tiếp đến là North Sarasota, Bradenton của Florida với mức giảm dự kiến là 9%. Ngoài Florida, nhiều thị trường tăng trưởng mạnh trong giai đoạn làm việc từ xa như Austin, Texas, Phoenix, Arizona, Raleigh, North Carolina, Sacramento, Riverside, San Bernardino và Oxnard, Thousand Oaks, Ventura, California cũng được dự báo tiếp tục điều chỉnh khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao và nhu cầu suy yếu.
1: Thưa quý vị, 12 tiểu bang đã đệ đơn kiện thương vụ sáp nhập giữa Warner Brothers và Paramount. Một liên minh gồm 12 tiểu bang hôm thứ Hai ngày 13 của tháng 7 đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn một thương vụ sáp nhập tiềm năng giữa Warner Bros. Và Paramount. Sự vụ được sự ủng hộ của Bộ trưởng Tư pháp của 12 tiểu bang đã thách thức thương vụ mua lại Warner Bros. Trị giá là 110 tỷ Mỹ Kim của Paramount Skydance Corporation và vụ kiện được đệ trình tại Tòa án quận của Hoa Kỳ khu vực Bắc California. Cáo buộc rằng thương vụ sáp nhập được đề xuất vi phạm điều 7 của luật Clayton, quy định rằng các vụ sáp nhập có thể làm giảm đáng kể sự cạnh tranh hoặc là có xu hướng tạo ra sự độc quyền là bất hợp pháp. Theo hồ sơ kiện thì việc sáp nhập giữa Warner và Paramount sẽ làm giảm cạnh tranh trong việc phân phối phim chiếu tại rạp.
0: Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng trước toàn dân vào tối thứ Năm. Hôm thứ Hai ngày 13 tây tháng 7 thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ có bài phát biểu quan trọng lúc 8 giờ tối thứ Năm tuần này. Tổng thống Trump không tiết lộ nội dung bài phát biểu, nhưng truyền thông suy đoán rằng trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz đang leo thang do Iran, ông có thể tuyên bố mở lại chiến dịch quân sự tấn công Iran. Đài MS Now dẫn lời hai quan chức Tòa Bạch Ốc đưa tin Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố trong bài phát biểu tối thứ Năm các báo cáo tình báo vừa được giải mật tiết lộ việc các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Và theo MS Now, một trong số Những nguồn tin tiết lộ các quan chức sẽ tham dự sự kiện này gồm giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA John Ratcliffe, quyền giám đốc tình báo quốc gia Bill Blunt và giám đốc cục điều tra liên bang FBI Carlos Patel, bộ trưởng an ninh nội địa Marquene Mullen.
1: Cũng trong phần tin Hoa Kỳ cho hay là thống đốc của bang South Carolina đã chọn em gái của cố thượng nghị sĩ Graham làm hết nhiệm kỳ của anh. Thưa quý vị, ông Henry McMaster, thống đốc của South Carolina, hôm thứ Hai, ngày 13 của tháng 7 đã bổ nhiệm bà Darlene Graham Nordaunt, em của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, làm hết nhiệm kỳ ở Thượng viện Liên bang tới đầu năm sau. Và bà Nordaunt cho biết là bà rất vinh dự được thống đốc McMaster đã chọn. Bà nói, thực sự là vinh dự. Anh Lindsey lúc nào cũng giúp đỡ tôi và nay tôi sẽ giúp đỡ anh ấy. Bà Nordaunt được bổ nhiệm sau vài tiếng đồng hồ. Tổng thống Donald Trump đã loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đề nghị thống đốc McMaster chọn bà thay thế ông Graham tạm thời. Và ông Graham đột ngột qua đời hôm thứ Bảy và hưởng thọ 71 tuổi. Theo kết quả chẩn đoán thì ông đã bị vỡ động mạch chủ. Và theo tờ Fox News thì bà Nordaunt có hơn 28 năm giữ một vai trò lãnh đạo trong chính quyền của tiểu bang South Carolina và hiện đang làm chủ tịch Ủy ban hỗ trợ người khiếm thị South Carolina. Hiện thì không rõ bà Nordaunt sẽ tranh cử để giành chiếc ghế của ông Graham hay không. Theo luật của tiểu bang South Carolina thì ai muốn tranh chiếc ghế của ông Graham sẽ có một tuần kể từ ngày 21 tháng 7 để nộp đơn tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt được tổ chức vào ngày 11 của tháng 8. Và bà Nordaunt sẽ làm hết nhiệm kỳ 6 năm của ông Graham kết thúc vào ngày 3 tháng Giêng năm 2027.
0: Tiếp nối là tin đời sống. 6 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn vẫn khỏe khi già đi. Lão hóa là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng không đồng nghĩa với việc sức khỏe sẽ suy giảm nhanh chóng. Theo Viện Quốc gia về Lão hóa của Mỹ, lão hóa khỏe mạnh là duy trì tốt chức năng thể chất, tinh thần và khả năng sống độc lập khi tuổi tác tăng lên. Dưới đây là một trong những dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn đang duy trì tốt các chức năng này. Đi bộ nhanh, vận động linh hoạt hàng ngày mà không nhanh mệt là dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì tốt chức năng tim mạch, cơ xương và thần kinh, trí nhớ và khả năng tập trung vẫn tốt, cơ bắp vẫn khỏe. Giữ thăng bằng tốt cũng là dấu hiệu quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh. Ngủ ngon và thức dậy tỉnh táo, đường huyết, huyết áp và cholesterol được kiểm soát tốt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh mãn tính. Để duy trì các chỉ số này, các chuyên gia khuyến nghị ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc và khám sức khỏe định kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần thứ hai của chương trình tin tức 5 giờ chiều. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3, phần tin Việt Nam và phần tin địa phương.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ ba, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí.
1: Thưa quý vị, sau đây là bản tin địa phương gửi đi từ thành phố Dallas. Một nghi phạm đã cướp tài sản bị bắt sau khi cố trốn thoát qua trần nhà của bệnh viện ở Dallas. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận Dallas cho biết là vụ việc đã xảy ra vào ngày Chủ nhật ngày 12 của tháng 7, khi mà một phạm nhân đang được điều trị tại một trung tâm y tế của Charlton Methodist ở Dallas. Phạm nhân này đang bị cùm chân và có nhân viên cảnh sát giám sát trong quá trình điều trị tại phòng bệnh. Sau khi phạm nhân xin phép đi vệ sinh và được nhân viên hoặc cảnh sát hộ tống đến đó, thì khi ở trong nhà vệ sinh, phạm nhân đã tháo một tấm trần nhà và leo lên khoảng trống phía trên trần, trong đó nỗ lực để trốn thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Theo các quan chức thực thi pháp luật, thì một kỹ thuật viên của bệnh viện đã cho biết là khoảng trống trên trần nhà vệ sinh bị giới hạn trong một khu vực nhất định, và chính điều này đã tạo điều kiện cho lực lượng chức năng lần theo dấu vết của phạm nhân. Và phạm nhân cuối cùng đã đầu hàng sau khi nghe tiếng của đội chó nghiệp vụ đang tiến gần và đã bị bắt giữ trở lại mà không xảy ra thêm sự cố nào. Văn phòng cảnh sát trưởng cũng cho hay là không có nhân viên cảnh sát hoặc là nhân viên của bệnh viện cũng như là bệnh nhân hay là người dân thường nào bị thương.
0: Bản tin địa phương từ thành phố Houston cho biết là trung tâm mua sắm Willowbrook sẽ một lần nữa thực hiện lệnh giới nghiêm tạm thời cho thanh thiếu niên vào cuối tuần này, yêu cầu bất kỳ ai dưới 18 tuổi phải có người lớn đi cùng sau 3 giờ chiều. Trung tâm mua sắm đã thông báo rằng chương trình yêu cầu hướng dẫn của phụ huynh, tức là PGR, sẽ có hiệu lực vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7. Trích dẫn hoạt động truyền thông xã hội gần đây cho thấy tiềm năng gây rối, không giám sát các cuộc tụ họp của thanh thiếu niên. Các quan chức trung tâm mua sắm cho biết quyết định được đưa ra để giúp đảm bảo trải nghiệm mua sắm an toàn và bình yên cho khách. Cách thức hoạt động của lệnh giới nghiêm tạm thời bắt đầu từ 3 giờ chiều thứ Bảy và sẽ áp dụng như sau. Khách dưới 18 tuổi phải có cha mẹ hoặc người lớn giám sát hoặc có ít nhất người 21 tuổi đi cùng. Nhân viên an toàn công cộng sẽ đóng quân tại tất cả các lối vào trung tâm mua sắm để kiểm tra giấy tờ tùy thân cho những khách có vẻ từ 17 tuổi trở xuống, và bất cứ ai không thể cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ cho thấy họ ít nhất là 18 tuổi phải có người lớn giám sát đi cùng để ở lại trung tâm mua sắm, và một người lớn thì có thể đi với tối đa là 4 trẻ vị thành niên và phải ở bên nhau mọi lúc trong khu trung tâm mua sắm. Và chính sách này tạm thời được đưa ra khoảng 2 tháng sau khi Willow Broadmoor thực hiện lệnh giới nghiêm tương tự cho thanh thiếu niên vào tháng 5 sau những lo ngại tương tự về các cuộc tụ tập thanh thiếu niên không được giám sát.
1: Đến với một bản tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam đã quá chậm khi mà giải quyết bài toán dân số. Theo luật dân số chuyển từ kiểm soát sang khuyến khích sinh con, nhưng tiền hỗ trợ và các ưu đãi sẽ không đủ để cho Việt Nam kịp giàu trước khi già. Đây chính là một đánh giá của một chuyên gia phân tích rủi ro tên là Vũ Đức Lâm trong một bài viết ngày 13 của tháng 7. Ông nhận định rằng so với các nước trong khu vực thì Việt Nam ít có thời gian hơn để thích nghi với một quá trình già hóa dân số. Luật dân số chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, với một chính sách hỗ trợ tiền mặt, tăng thời gian nghỉ hưu, nghỉ thai sản và ưu tiên mua nhà xã hội cho phụ nữ sinh con. Những chính sách này được đưa ra trong một bối cảnh là Việt Nam đang đối mặt với một vấn đề liên quan tới dân số, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Trước đó, quy định mỗi gia đình chỉ sinh một cho đến hai người con đã bị khai tử vào tháng 6 năm 25. Sau hơn hai thập niên tồn tại, thì theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, đến năm 2036 thì Việt Nam sẽ chuyển sang xã hội già.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là Đinh Văn Nơi về lại An Giang làm bí thư Phú Quốc. Hôm 14 tháng 7, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư điều động chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Theo VN Express, ông Nơi, 50 tuổi, quê ở Cần Thơ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an. Năm 2016, ông Nơi giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, sau 4 năm thì lên làm giám đốc công an tỉnh An Giang. Tại An Giang, ông Nơi tạo dấu ấn khi là giám đốc công an cấp tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để được tiếp nhận phản ánh tố giác tội phạm từ người dân. Như vậy, sau chưa đầy 2 năm, được đưa về nắm ghế Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, nơi được bộ này biệt phái quay về chốn cũ tỉnh An Giang để lo cho hội nghị APEC 2027.
1: Cũng trong dòng tin, Việt Nam cho hay là khởi tố thêm một loạt các chủ tiệm vàng kim cương nổi tiếng ở Sài Gòn. Thưa quý vị, mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia thì công an của tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn ở Sài Gòn. Trong đó có chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu. Hôm ngày 14 của tháng 7, thì ông Tống Đình Xuân là trưởng phòng công an của tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Theo báo Thanh Niên, thì 4 bị can gồm có Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, là giám đốc của công ty vàng bạc đá quý Kim Lý, tức là tiệm vàng Kim Lý. Bà Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, giám đốc công ty Ngọc Tâm, tức là tiệm vàng Ngọc Tâm. Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, Á hậu Miss University 2022, là giám đốc công ty đầu tư NCA của tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Và Trần Tiễn Nghi Như, 39 tuổi, một nhân viên kiểm định công ty giám định P-Lab và đơn vị giám định thuộc công ty vàng bạc đá quý của Phú Nhuận P&G. Trong đó, thì bị can Ngọc Mỹ được tại ngoại do mắc bệnh và ba người còn lại thì đã bị bắt giữ.
0: Tiếp nối là tin thời tiết. Kính thưa quý vị, hiện tại thì thời tiết bên ngoài nhiệt độ đang được ghi nhận là 79 độ. Gió theo hướng đông nam vận tốc khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Và chiều nay thì những cơn mưa đã qua đi. Gió theo hướng đông đông nam tối nay sẽ cũng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm khoảng từ 89 cho tới 90%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút, sang thứ tư nhiệt độ cao trung bình sẽ là 82, xuống thấp nhất trung bình là 78. Xác suất có mưa sáng thứ tư là 50% và buổi tối thì trời sẽ tạnh mưa, bầu trời rất là nhiều mây. Gió hướng đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và sẽ không thay đổi sức gió, hướng gió sẽ giữ nguyên cho đến tối.
1: Bản thời tiết tại vùng Dallas hiện ngoài trời đang là 89 độ và trời có nhiều mây, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 20 giờ 36 phút tối chiều nay. Và ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 73 độ, phần nào có mây và gió mát nhẹ nhẹ. Ngày thứ tư ban ngày nhiệt độ trung bình cao nhất là 89 độ và mưa rào vào buổi sáng cũng như là buổi chiều một vài nơi. Gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, 40% mưa. Độ ẩm trong không khí là 67%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, lặn vào lúc 20 giờ 36 phút buổi chiều và nhiệt độ ban đêm sẽ xuống khoảng 7-14 độ vào ban đêm. Những ngày còn lại trong tuần nhiệt độ dao động trung bình ban ngày cao nhất từ 94 đến 102 độ và ban đêm sẽ dao động từ 77 cho đến 80 độ vào ban đêm.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật là đầm ấm bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: thợ nail gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sân Ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston trong chương trình Vinashop cùng với Nhật Minh và Hạnh. Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi, và Tường Vi xin được chào bạn Nhật Minh và Hạnh trên đường lay.
1: Hi, em chào chị Tường Vi và quý vị khán giả.
0: Dạ, chào chị. Và thưa quý vị, đây là chương trình Vinashop, cho nên quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 713-931-1560. Và giờ đây cho Tường Vi và Nhật Minh cùng với Hạnh được chia sẻ cùng với quý thính giả của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời Nhật Minh.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Tường Vi tại làn sóng của Việt Radio, và Nhật Minh mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đây.
0: Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live của Vinashop, cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Trong chương trình này thì Nhật Minh và Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị đến những sản phẩm của Vinashop. Xin mời Nhật Minh và xin mời Hạnh.
1: Dạ vâng, rất vui khi được mến gặp lại quý khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay đó, thì Nhật Minh cũng như là Hạnh Nguyễn cũng rất là chờ đợi để mà chia sẻ đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mà phải nói là về làm đẹp và rất là được quý đông đảo, quý chị em, quý cô chú yêu mến trong thời gian gần đây. Phải nói là hầu như ngày nào cũng có ai, cũng có khách gọi điện vào Vinashop để hỏi về dòng sản phẩm này. Và đây là dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc thưa quý vị. Thì có dịp, không biết là trước đây thì cũng đã có dịp Nhật Minh chia sẻ cùng với lại Hạnh Angela ở trên làn sóng của VTV rồi. Nhưng lần này thì cũng là lần đầu tiên mà Nhật Minh có dịp chia sẻ trên làn sóng của Việt Radio để chia sẻ về dòng sản phẩm của dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc này, và cũng như những cơ hội dành cho những chị em phụ nữ nào muốn tìm kiếm một cái công việc để mà chúng ta có thể làm thêm. Thì sau nữa đây, Nhật Minh cùng với Hạnh Angela cũng sẽ chia sẻ thêm đến cho quý vị nha. Và Hạnh ơi, thì không biết là Hạnh có nghe rõ phía bên đường dây của Nhật Minh không?
2: Hello Nhật Minh, hello chị Tường Vi, và em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe radio hôm nay. Rất là vui và rất là hân hạnh được Nhật Minh và chị Tường Vi mời đến cái buổi talk show này. Dạ, em có nghe rõ nha.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay đó. Dạ, không biết là mọi người, hình như là chúng ta có bị trục trặc một chút xíu ở trên đường dây điện thoại. Hạnh ơi, Hạnh còn nghe Nhật Minh không ạ?
2: Dạ. Mình còn nhá, Nhật Minh ơi.
1: Rồi, thôi bây giờ để em không để mất thời gian quý vị lâu nữa đâu. Bây giờ Nhật Minh sẽ nói luôn về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nếu mà những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để giúp cho làn da của mình lúc nào cũng căng bóng nè, thì đây là cái điều gọi phải nói là đặc sản của sản phẩm này nha quý vị. Tức là nhiều khi mà mình coi phim Hàn Quốc á, thì mình thấy là các cô diễn viên sao ôi chao ơi, mặt sao mà bóng mà sáng quá. Thì nhiều lúc mình nghĩ là diễn viên mà họ chi biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc cho làn của mình. Nhưng mà sau này khi mà có dịp gặp Hạnh Angela nè, cũng như là có dịp gặp với lại Hoàng My và cũng như là những bạn mà làm chung, khi mà chúng ta đem cái dòng sản phẩm này gọi đến cho quý khách hàng, thì mới thấy bất ngờ là các bạn da rất là đẹp luôn, làn da rất là căng bóng, mịn màng và rất là hồng hào luôn. Thì Nhật Minh mới tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là dòng sản phẩm tên là Insaderm, đến từ nhãn hàng Riman của Hàn Quốc. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho bổ sung cái làn da của mình. Khi mà làn da của mình bị thiếu ẩm lâu ngày đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da nó hơi bị khô nè, nhìn nó không có sức sống, nó hơi có cảm giác là mình nứt nẻ đó. Nhìn cái lỗ chân lông của mình nó cũng to hơn bình thường nữa. Làn da nó không có một cái sự mịn mịn và cũng như có cái độ bóng của làn da của mình. Thì với cái dòng sản phẩm mà đến từ Insaderm này, mà về cái kem dưỡng ẩm mà Nhật Minh rất là thích luôn, đã sử dụng hết một chai rồi, rất là sử dụng rất là lâu, trong vòng 3-4 tháng vừa qua rồi, thì có chứa vàng 24K cũng như là chiết xuất của nước hoa, của hoa hồng Damask nè, rồi hyaluronic acid nè. Thì với cái dòng sản phẩm này á, sẽ giúp cho chúng ta giữ ẩm cho cái làn da và sẽ giúp cho da đủ cái lượng nước trong suốt từ 48 tới 72 tiếng, thì điều này sẽ giúp cho làn da của chúng ta dần dần khi mà sử dụng các dòng sản phẩm của Insaderm sẽ thấy cái sự mịn màng hơn và nhìn ẩm hơn cho với làn da của mình. Và giống như là một cái cây hoa vậy quý vị, khi mà đất được nuôi dưỡng từ bên trong tạo nên một cái độ ẩm nhất định thì cái tự nhiên cây hoa của mình nó sẽ mọc, nó sẽ tươi hơn, sáng hơn. Thì sẵn đây có hạnh Angela ở trên đường dây của đàn sóng của Việt Radio, thì cho Nhật Minh nói sơ một chút xíu, hỏi hạnh là hạnh đã cùng đồng hành để mà bán cái dòng sản phẩm này không những tự ở Hoa Kỳ mà những cái đất nước khác rồi, thì có thể nói sơ về công ty trước được không ạ? Là làm sao để chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của Insaderm thì chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng về nhãn hàng. Thì mời hạnh có thể chia sẻ thêm về nhãn hàng cũng như là những sản phẩm của Insaderm nhé.
2: Dạ cảm ơn Nhật Minh, Nhật Minh và chị Tường Vy cùng với quý vị khán giả. Em cũng xin chia sẻ thêm về công ty Women. Hiện tại thì em đã hợp tác với Women được gần 2 năm, và trong công ty thì em đang là Senior Director, người Việt Nam đầu tiên của công ty, như là một quản lý cấp cao của công ty. Và hiện tại thì nếu mà nói về lịch sử của công ty thì Women là một công ty thành lập từ Hàn Quốc từ năm 2018 mọi người ạ. Thì trong vòng 4 năm đầu tiên, doanh thu của Women tại thị trường Hàn Quốc thôi là 2.5 tỷ đô. Dạ, thì các anh chị thấy là ở đây năm 2018 là thời kỳ Covid đúng không ạ? 2018, 19, 20 là thời kỳ Covid mà doanh thu 2.5 tỷ đô tại thị trường Hàn Quốc không, thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và tiếp theo đó là hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc ạ. Thì tại sao lại gọi là K-beauty? Tại vì như các anh chị biết là ai cũng biết là K-pop đúng không ạ? Trên thế giới ai cũng biết là K-pop là âm nhạc, K-food là đồ ăn và K-drama là phim ảnh. Nhưng mà chưa ai biết đến K-beauty. Thì hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc và bây giờ đang lan rộng ra thế giới. Tại thị trường Hàn thì 35 triệu sản phẩm đã được bán ra. Thì như các anh chị biết là Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân mà 50 triệu bình đã được bán ra, thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng tại thị trường Hàn. Và Rimmel đã là một công ty rất rất là thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và họ muốn là đi global success, họ muốn đi trên toàn cầu. Chính vì vậy nên là họ đã quyết định đi vào Mỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2023 chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Tính đến bây giờ thì là mới được gần 2 năm thôi ạ. Tháng 3 năm tới thì công ty sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm khi vào thị trường Mỹ. Và bên cạnh đấy là công ty mới vào quốc gia Đài Loan vào tháng 12 năm 2023. Và tiếp sau đó là công ty vào ngày tháng 7 năm 2024 là vào thị trường Hồng Kông. Tức là hiện tại bây giờ Women đã thành công ở Hàn Quốc rồi và mới phát triển ở thêm 4 quốc gia ngoài Hàn Quốc. Đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Và trong năm 2025 này thì Women sẽ đi thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Mexico, Philippines, Malaysia, Singapore và Japan. Và công ty quyết tâm là trong 5 năm tiếp theo công ty sẽ đi trên 50 quốc gia trên thế giới. Nên là em thấy rằng đây là một công ty tuyệt vời. Những con số thì đã nói lên tất cả đúng không ạ? Đồng thời chúng ta vừa có một sản phẩm tốt, và chúng ta lại đây còn là một cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn cho tất cả chúng ta. Ở đây thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh mà bản thân em đã phải chờ đợi 10 năm nay để có được cái cơ hội này. Và nhờ Women, sau 2 năm làm việc với Women thì hiện tại bây giờ income em đã lên 6 con số ạ, 6 con số rất là tuyệt vời, và có thêm rất là nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, và đồng thời nữa là mình được đi du lịch rất là nhiều nơi. Và quan trọng nhất nữa là Rimmel đã giúp em thay đổi làn da này, thay đổi mái tóc. Ngày trước ấy, nếu mà tại vì ở trên sóng truyền hình thì không nói được nhiều, nhưng thực sự là nếu mà mọi người mà nhìn thấy cái hình before after của em thì sẽ thấy là trước đây da của em rất là mụn, rất là nhiều và bị những cái tàn nhang ấy. Mà sau khi xài một bộ Insaderm thôi là đã giảm rõ rệt luôn, hết mụn và những cái tàn nhang này đã mờ đi rõ rệt. Đồng thời nữa là cái bộ Botanlab dầu gội đầu của Rimmel ấy, thì tóc của em là bị dầu và bị rụng tóc rất là nhiều, bị rất là nhiều gầu luôn. Đấy, thì em rất là đau đầu với cái vấn đề này, đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể giúp em bớt rụng tóc này, trị gầu. Thì khi mà em gặp cái dòng bộ dầu gội của Rimmel Botanlab này thì xài ngay lần đầu tiên thôi là em đã thấy là hết gầu này, hết rụng tóc. Và nhìn thấy tóc của mình sau 1-2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là tóc của mình mọc lên rõ rệt luôn, và tóc rất là chắc khỏe. Thực sự đây là những cái sản phẩm rất là thịnh hành bây giờ, và khắp mọi nơi đều đang xài dòng sản phẩm này. Không những người Việt Nam của chúng ta mà khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là người Mỹ trắng. Khách hàng lớn nhất của Remain đang là Mỹ trắng, sau đó là đến châu Á, đến Đài Loan, đến Philippines, rồi đến Việt Nam. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, cũng rất là cảm ơn Hạnh đã chia sẻ về phải nói là quy mô và sự thành công của nhãn hàng. Thì khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà với một cái công ty mà đã rất là thành công và cũng như với những cái doanh số sale cao đến vậy thì mình cũng sẽ rất là tin tưởng, đúng không ạ? Thì khi mà sản phẩm mà nó an toàn cho sử dụng và đặc biệt là phải có hiệu quả thì mình sẽ an tâm hơn để mình sử dụng cũng như là giới thiệu đến với người thân và gia đình. Thì phải nói sơ về cái dòng sản phẩm đi. Nếu mà mình nói về cái bộ sản phẩm đó thì mình sẽ có các bước để mà mình chuẩn bị chăm sóc da. Thì Nhật Minh sẽ chia sẻ sơ sơ đến cho quý thính giả thôi là những bước cơ bản nhất. Thứ nhất là mình nên sử dụng nước hoa hồng để mình giống như là một cái lớp nền cho làn da của mình, cân bằng độ ẩm lại một chút xíu cho làn da của mình nó được mướt hơn, để chuẩn bị làm cái lớp nền trước khi mình sử dụng những cái kem dưỡng da lên sau đó. Cái đó là bước đầu tiên ha, sử dụng nước hoa hồng toner. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng những cái chai booster hoặc là mình sử dụng cái dưỡng ẩm để cho bắt đầu bổ sung dưỡng ẩm đến cho cái làn da của mình. Và cái điều chiết xuất đặc biệt của cái dòng sản phẩm Instadom này chính là cái chiết xuất đến từ cái lá rau má, thưa quý vị. Nghe rất là thú vị. Tức là thường rau má quý vị cũng đã biết là một cái loại rau đến từ thiên nhiên mà nó rất là lành tính, rất là tốt cho cơ thể của con người rồi. Mà cái rau má, cái thành phần này của cái sản phẩm Instadom này thì lại được trồng ở tại Hàn Quốc nha quý vị, tại một cái hòn đảo và cũng như là được nuôi trồng riêng với cái dòng nước ở đảo Jeju, cho nên là những cái lá của cái cây rau má này nó đặc biệt hơn, nó to hơn rất là nhiều, to như cái lòng bàn tay vậy quý vị, to hơn rất là nhiều so với cái rau má bình thường, cho nên là khi mà chiết xuất từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên như vậy thì mình sẽ rất là tốt về khi mà chúng ta sử dụng. Thì sẵn đây thì Nhật Minh nhờ Hạnh nói thêm về các bước sử dụng của làn da cái sản phẩm của Instadom này, và cũng như là vừa nói về những cái thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này được không Hạnh ha?
2: Nhật Minh và các quý vị biết không, công ty Remain tại sao lại thành số 1 của Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái bí quyết ở trong đó, đúng không ạ? Thì như mọi người biết là hiện tại tại Hàn Quốc 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà chỉ với 20 dòng sản phẩm mà Remain được lên số 1.
0: Chưa từng vi được cắt
2: thì...
0: lời của Angela Hạnh cũng như Nhật Minh một chút xíu vì có một vị thính giả đang trên đường live nhé. Dạ, chưa từng vi chào đón vị thính giả đang trên đường live, xin chào.
3: Chào em.
0: Dạ.
3: Chị hôm trước có ra shop mua cái Instagram, cái bộ booster với cái serum đó, với cái kem. Chị xài thấy ok lắm. Với mấy người ở trong tiệm cũng hỏi thăm xài da xài bước quá, chị cũng đã tính hỏi bên mình có chương trình gì giờ cho có cái promotion gì cho mình mua về để bán lại cho mấy người trong tiệm không nha em?
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện vào và chia sẻ cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Thì với cái dòng sản phẩm của Instadom thì đang có rất là nhiều những cái promotion khác nhau, tùy theo là chị đang muốn mua những cái bước nào, tại vì nó có nhiều những cái bước, rất là nhiều cái bước để mà mình có thể mình kết hợp nhiều cái dòng sản phẩm. Bộ một cái bộ mà Nhật Minh nghĩ rất là tiện dành cho những ai mà chưa có dịp sử dụng cái dòng sản phẩm này bao giờ đó, thì một cái bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liền. Thì bộ này hiện tại bán giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi, đúng không Hạnh?
2: Yes, đúng rồi. Một bộ để các chị có thể sử dụng là khoảng 100 Mỹ Kim. Và công ty hiện tại bây giờ thì Vinashop em shop cũng sẽ có rất là nhiều promotion, đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị Nhật Minh chắc là sẽ nói qua về cái này ha.
1: Đó, thì nếu mà được thì chị có thể, chỉ cần gác máy thôi thì các bạn nhân viên của Vinashop gọi ngay lại cho chị để tư vấn cụ thể là mình mua những sản phẩm nào thì sẽ kết hợp những cái bộ sản phẩm với nhau để mà đưa cho chị cái promotion tốt nhất nhé.
3: Ok em. Dạ rồi, vậy cảm ơn.
1: Dạ.
3: Em nha.
0: Dạ. Tường Vi và
1: rồi, Angela.
0: Dạ, Tường Vi và Angela xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
1: Về cái các bước sử dụng sản phẩm của mình nha.
2: Thì thế này, sản phẩm này đấy các anh chị thì thực chất là chỉ có 3 bước thôi.
4: Thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là lúc nào cũng là phải là rửa mặt sạch đúng không ạ? Trong cái bước trong 3 bước thì là sẽ là bước rửa sạch, sẽ là rửa sạch. Bước thứ hai sẽ là cấp ẩm và bước thứ ba sẽ là tái tạo da. Thì cái bước đầu tiên ấy, rửa mặt thì nó lại chia thành hai phần. Một là mình phải tẩy trang đúng không ạ? Makeup remove mình phải tẩy trang. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm sạch da mặt của mình bằng sữa rửa mặt. Thì thứ nhất là rửa mặt. Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm. Cấp ẩm thì công ty sẽ có hai sản phẩm, đó là Oil Mist và Calming Balance Gel. Hai cái sản phẩm này sẽ giúp da của quý anh chị cấp ẩm ngay lập tức. Không phải chờ đợi, tại vì slogan của công ty là shining, khi mình xài mình thấy da mình shining liền. Và sau đó khi mà cleansing xong, sau đó là cấp ẩm xong, thì chúng ta sẽ đến bước thứ ba là cái bước tái tạo da và phục hồi da. Thì đó là cái bước mà serum puffer, serum và cream. Dạ, thì thực ra là Instagram của chúng ta thì chỉ có 3 bước cơ bản như vậy thôi. Thì thứ nhất là công ty sẽ có những cái buổi Zoom hàng tuần. Công ty sẽ có những buổi Zoom app hàng ngày luôn để có thể training các anh chị về sản phẩm cũng như cách sử dụng. Đồng thời là bên Vina cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị các từng bước sử dụng như thế nào để cho các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đấy thì em còn có, bên Vina còn có một cái chương trình, đó là 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà các anh chị mà muốn mình đẹp nhanh, muốn da của mình thay vì mình phải đi thẩm mỹ, mình phải đi botox, mình phải đi căng chỉ, thì chỉ với 7 ngày thôi các anh chị sẽ lấy lại được cái làn da mình hằng mong ước. Và chắc chắn rằng là các anh chị sẽ thấy da của mình cải thiện lên rất là nhiều. Y chang như mình mới đi botox về vậy đấy, Nhật Minh. Rất là nhiều người tại Hàn Quốc bây giờ hàng ngày là đã có 200-300 người là người ta đang sử dụng cái chương trình 7 ngày này rồi, hàng ngày luôn. Và hiện tại tại Mỹ thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái chương trình này và người ta cải thiện rõ rệt. Thì bên cạnh cái việc mà mình xài từng bước một, dạ, thì còn có một cái đặc biệt nữa là chương trình 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà quý vị nào mà đang nghe đài, mình muốn biết về cái chương trình 7 ngày thần kỳ này, thì mình cũng sẽ liên lạc với Vinashop để Vinashop sẽ hỗ trợ quý anh chị có thể mình có cái làn da đẹp nhất và phục hồi nhanh nhất.
5: Rồi, cảm ơn Angela Hạnh rất là nhiều đã chia sẻ về sản phẩm rồi. Và quý vị thân mến, khi mà mình hiểu về sản phẩm và có dịp muốn sử dụng thử thì đừng ngần ngại và hãy liên lạc Vinashop để mà mình có dịp mình sử dụng những bộ sản phẩm đầu tiên của Vinashop, của cái dòng sản phẩm Infoderm này nhé. Và như ban đầu thì Nhật Minh cũng có chia sẻ thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội. Thì Nhật Minh có những người bạn, những người chị thì nhiều lúc là mình, thứ nhất là mình sinh em bé nè, nhiều lúc mình ở nhà mình đang vừa chăm em bé vừa lo việc nhà rồi, nhưng mà có những cái thời gian rảnh thì cũng không biết mình nên làm gì, mà mình cũng muốn làm thêm một chút xíu, nhưng mà có thể là mình lu bu bận gia đình, không có thể kiếm được một cái công việc phải có mặt ở tại chỗ làm đi. Thì với cái dòng sản phẩm Instagram cũng như Reman này cũng lại là một cái cơ hội việc làm. Nếu mà có quý vị nào mà yêu thích về làm đẹp và muốn trở thành một trong những gọi là đại lý đi ha, mình có thể mình thông qua mình để mà gửi những cái dòng sản phẩm này đến cho của mình, thì đây lại là một cái cơ hội rất là tốt. Vì Ri cũng sẽ như là một lời cảm ơn khi mà quý vị gửi bán cái sản phẩm này đến cho người thân hoặc là gia đình hoặc là một cái cộng đồng của mình đi. Thì Reman đều có những cái chương trình hoa hồng commit mà gửi đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn. Nếu mà những ai mà là chủ doanh nghiệp nhỏ nè, hoặc là chủ tiệm nail nè, thì đây cũng là những cái cơ hội mà trong thời gian sắp tới thì Nhật Minh cũng rất là muốn mời thêm những cái người business partner cùng với Reman này để mà lên làn sóng của Việt Radio, để mà chia sẻ thêm là lúc nào vừa với business của mình, những cái công việc mình đang hiện tại, hoặc là mình muốn làm kiếm thêm thu nhập, thì mình có thể cùng partner với dòng sản phẩm Reman này, nhà hàng công ty này, để mà kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập. Và như là Angela Hạnh có chia sẻ thì cái nguồn thu nhập này cũng không có hề nhỏ đúng không Angela? Thì có thể Hạnh chia sẻ thêm một chút xíu là nếu ví dụ giống như là ai mà muốn bắt đầu để mà xem thử coi đây có phải là một cái cơ hội tốt để mà mình có thể làm việc thêm, làm việc tại nhà được không, thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cái cơ hội này được không?
4: Tuyệt vời quá Nhật Minh. Thì để nói về cái cơ hội này thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về bản thân em, để cho các anh chị có thể hình dung được là cái cơ hội này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào. Thì nói về cách đây 8 tháng trước, khi mà lúc đấy thì Em đã thì có một cái shop thời trang. Thì lúc đấy thì tụi em đang đi tìm hiểu thêm một cái nguồn thu nhập khác. Tại vì như anh chị biết là thời đấy là kinh tế đang đi xuống rất là nhiều. Thì khi mà em tìm hiểu thì em muốn bán thêm một dòng mỹ phẩm. Mình tìm hiểu thêm một dòng mỹ phẩm để có thể xài cho bản thân mình cũng như có thể bán trong cửa hàng của mình luôn. Thì tại thời điểm đấy thì có một người bạn em mới đưa cho em cái dòng Inseldom này. Thì ngay lần đầu tiên xài thôi là em đã thấy rất là thích rồi. Vì em thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều và cái giá của nó rất là phải chăng, chỉ có khoảng 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join với ty. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đấy, và nó không giới hạn. Em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi, và khi mà lúc đầu thì khi mà 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join với ty. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đấy, và nó không giới hạn. Em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi, và khi mà lúc đầu thì khi mà em xài và thấy

0: có 11.000 người đến từ bốn quốc gia, đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Nhưng mà Rimmel sẽ mở cửa 150 quốc gia trên thế giới, nên đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh chị nào là chủ doanh nghiệp. Em làm việc với rất là nhiều chủ doanh nghiệp hay là các bà mẹ bỉm sữa, mình đều có thể có được extra income bằng việc là các anh chị hãy dùng thử sản phẩm, đúng không ạ? Dùng thử sản phẩm, cảm nhận cái sự khác biệt giữa Rimmel và các dòng sản phẩm khác các anh chị đã xài trước đây. Dùng sản phẩm, cảm nhận sự khác biệt, sau đó mình chia sẻ cho bạn bè của mình và mình sẽ có commission. Commission công ty trả ra cũng rất là cao, từ 10 cho đến 45%. Và thực sự là cái khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Khách hàng của chúng ta là global trên toàn thế giới, và income của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng sẽ là không giới hạn trên toàn thế giới. Bật mí với các chị Lanh là sau 18 tháng này, đến tháng thứ 5 thôi, tháng thứ 5 đầu tiên làm với Rimmel thôi, income của em đã lên 63.000 đô. Dạ, và nếu mà mọi người muốn thì hoàn toàn có thể xem được income của em. Thì đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời, nó đã thay đổi đời của vợ chồng chồng em cũng như nguyên gia đình em. Thế nên là chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là những cái cơ hội dành cho các anh chị xem đài truyền hình, và nó sẽ đi trên toàn cầu. Các anh chị chỉ cần đơn giản, nếu mà các anh chị nào mình muốn làm một nhà phân phối với Rimmel thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi ạ. Thị trường Mỹ thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà mình muốn làm nhà phân phối ở thị trường Canada thì hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Đây là một cơ hội hoàn toàn rất là tuyệt vời. Ví dụ như các anh chị làm chủ tiệm nail đi ạ, thì các anh chị thấy là vẫn là cái thời gian mở cửa như vậy, vẫn là cái lượng khách hàng như vậy, vẫn là cái lượng nhân viên như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tủ để mình bán thêm một cái dòng mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc thôi, là chúng ta đã có thêm hai nguồn income. Nguồn thứ nhất là từ bán lẻ, và nguồn thứ hai bán lẻ và làm facial tại tiệm cho khách hàng, và nguồn thứ hai là nguồn khi mình giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái cách mà em thấy là đây là một cái cách mà kiếm tiền rất tuyệt vời, nhưng người ta hay nói là làm chơi mà ăn thiệt đấy ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần sao sản phẩm và cảm nhận và chúng ta chia sẻ.
1: Cảm ơn Angela Hạnh đã cho quý thính giả ngoài kia những cái thông tin rất là bổ ích. Bây giờ đây chương trình của chúng ta đã chỉ còn lại một chút xíu thời gian thôi. Cho Vi cũng như là của Angela, nhờ Hạnh và Nhật Minh được gửi lời chào tạm biệt đến chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mời Nhật Minh và bạn Hạnh.
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Angela Hạnh đã đến cùng với khung giờ của Vina Shop ngày hôm nay. Và đây sẽ là một series sắp tới mà Nhật Minh cùng với Vina Shop sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin để mà chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cái cơ hội làm việc thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập. Và nếu ai này đừng ngần ngại và hãy nhắn tin cho Nhật Minh nhé. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799 nha quý vị. Thì có thể Nhật Minh sẽ chia sẻ thêm rõ đến cho quý vị hơn, để mà biết là chúng ta có thể làm chơi ăn thiệt là như thế nào. Và cũng gửi lời chào đến chị Tường Vi, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe đài Việt Radio, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình lần sau của Vina Shop và Insider Women quý vị nhé.
1: Cảm ơn Nhật Minh, cảm ơn Bạch Hạnh.
0: Dạ, em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nhật Minh, cảm ơn đến Nhật Minh cũng như chị Tường Vi, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình radio hôm nay. Và em hy vọng rằng là tất cả các anh chị nào mình đang nghe đài đến được khắp mọi nơi mà mình nghe được cái chương trình này, thì mình không quên, không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn này. Có thể đâu đó đây cũng là chính là cái cơ hội mà các anh chị đang tìm kiếm giống như em cách đây 18 tháng. Thì các anh chị hãy gọi vào số của Vinashop hoặc số mà Nhật Minh vừa thông báo để có thể có được cái cơ hội này, và tụi em sẽ luôn luôn ở đây đồng hành với mọi người. Cảm ơn các anh chị.
1: Tường Vi xin được chào Nhật Minh và chào bạn Hạnh Angela.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca

0: Nhạc Tình Hè xin kính mời.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network và cũng xin gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đầu tư và bảo hiểm đã quay trở lại, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón CEO của công ty IntelliOne Financial Partner, đó chính là Kimberly. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý vị khán giả của đài Việt TV.
0: Kimberly có khỏe không?
1: Em khỏe, nhiều lắm. Chị khỏe không?
0: Dạ khỏe.
1: Chị tươi như bông em mới đem lên cho chị đó.
0: Đây là bình hoa mà Kimberly mới vừa đem lên tặng cho đài quý vị. Bình hoa rất là đẹp. Phụ nữ mình dễ lắm ha, chỉ cần có hoa xung quanh thôi là thấy tươi, thấy trẻ, thấy khỏe, thấy đẹp.
1: Cộng với cái nụ cười đẹp nữa.
0: Cộng thêm nụ cười đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là trong cuộc sống của mình á, để cho mình vui, mình khỏe, không chỉ có hoa, không chỉ có những cái món quà tinh thần như vậy đâu, mà còn có những nhiều điều khác. Ví dụ như chúng ta có những cái kế hoạch, những cái dự định làm cho chúng ta yên tâm về cuộc sống của mình hơn nè. Yên tâm là nếu như sức khỏe của mình có vấn đề gì thì cũng có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ nè. Hoặc là về mặt tài chính của mình nữa, sẽ có sự bảo đảm cho mình về mặt tài chính. Thì lúc đó mình sẽ yên tâm hơn.
1: Dạ đúng.
0: Và Kimberly là người làm điều đó không? Kimberly thường là hay lên kế hoạch để làm sao để chăm sóc sức khỏe cho người ta nè. Lên kế hoạch làm sao để cái nguồn tài chính cho quý vị khi mà quý vị về già, về hưu, quý vị sẽ có cái nguồn tài chính mà quý vị yên tâm rất là nhiều, không phải lo lắng nữa.
1: Dạ.
0: Vậy
1: dạ,
0: thì
1: rồi.
0: Ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chương trình những cái kinh nghiệm, những cái sự chia sẻ gì đây?
1: Dạ. Thì thường thường á, thưa quý vị và chị Diễm Thi, thường thường á là mình sống, mình đi làm, phải không? Rồi mình để dành. Nhưng mà mình phải work really hard. Mà khi mà mình tạo này kia nọ rồi đó thì mình sợ gì? Sợ chết sớm.
0: Đúng.
1: Phải không?
0: Ai cũng muốn mình sống thọ trơn, ai cũng muốn là mình sống thật là lâu cùng với con cháu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm nay đó nha, thời buổi này á, cái fear mà lớn nhất á là sợ chết sớm nè. Mà không, sợ sống lâu quá.
0: Hả?
1: Sống lâu quá mà sống không có tiền.
0: À.
1: Bây giờ sợ ngược lại rồi.
0: À, là ý của Kimberly đang muốn nói là bây giờ đó, nói chung là thời buổi mình ngày càng phát triển hơn, văn minh hơn, khoa học tiến bộ hơn, cho nên cái về cái mặt mà chăm sóc sức khỏe nó cũng tốt hơn, đúng không? Tuổi thọ của người ta ngày càng kéo dài lên, cho nên ngày xưa là mình thấy là 60 là cả một cuộc đời rồi, bây giờ 80-90 là bình thường, đúng
1: bình
0: không?
1: Bình thường đó.
0: Dạ. Cho nên là bây giờ người ta sống thọ hơn, cho nên là Kimberly mới nói là bây giờ cái nỗi sợ hiện đại đi. Mình tạm gọi là nỗi sợ của thời hiện đại đi. Đó là sợ mình sống thọ quá, mình sống lâu quá, nhưng những cái năm tháng đó mình không có đủ tiền để sống.
1: Không đủ tiền, tại vì cái retirement của mình ngày hôm nay á, khác với cha mẹ mình ngày xưa nha. Bây giờ cái tuổi thọ trung bình bây giờ đó là khoảng 79 tuổi. Nhưng mà cái average đó, đó nó không có đúng nữa. Bây giờ đó nha, một trong bốn người mà reach được đến 65 tuổi á, sẽ thọ đến 90 tuổi.
0: Oh wow.
1: Rồi một trong 10 người đó đó sẽ thọ lên đến 95 tuổi luôn. Càng ngày càng thọ ra ha. Cái này không phải là một cái problem nhỏ mà nó là một cái problem lớn về tài chính nha. Tại vì mình không đủ tiền sống lên đến 95 tuổi là rất là phiền.
0: Ở Nhật Bản đó Kimberly biết không? Cái tuổi thọ của người ta ngày càng tăng lên. Và chính vì vậy đó là người ta cũng đang bị áp lực về tài chính đó. Ở ngay cả nhất nước Nhật Bản là cái nước mà quý vị biết là mình hay nói là sống theo kiểu Nhật Bản là sống healthy nhất luôn á. Đồ ăn thức uống của họ rất là healthy và cái chính sách chăm sóc sức khỏe y tế của họ cũng rất là tốt. Cho nên sức khỏe của họ rất là tốt và cái tuổi thọ họ tăng cao và những người già người ta sống ngày càng thọ và càng cô đơn và càng cảm thấy áp lực về tài chính. Cho nên là có rất là nhiều người về hưu gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn rất là nhiều luôn.
1: Dạ đúng rồi. Thật sự là như vậy. Tại một half á, những người á, mà về hưu đó là họ lo về tài chính rồi, họ sợ họ sẽ thọ quá đi. Nhà tại trong cái chuyên mình thọ thì mình sẽ thọ nha. Hơn 40 người sẽ 65 tuổi trở lên á, là chỉ có rely on Social Security thôi. Mà Social Security á, càng ngày á, thì mình càng sợ là nó hết.
0: Đúng.
1: Tại không đủ người đi làm như ngày xưa. Ngày xưa nhiều người đi làm thì bỏ tiền vô trong cái Social Security cho những người retire thì họ sẽ được lãnh. Và càng ngày á, thì nhiều người á, không có đi làm hay là đủ chuyện khác á, thì không có contribute vô trong cái Social Security. Thì Social Security càng ngày thì càng ngày nó cũng sẽ deplete, nó sẽ hết tiền. Thì mình không thể nào mình rely on Social Security chính phủ được. Đó. Thì cái average retirement cho những người 65 tuổi á, là dưới 200 ngàn thôi đó chị. Mà 200 ngàn làm sao mà mình fund 25 đến 30 năm retirement? Chị thấy không? Bây giờ mình nói 65 đến 95 đi, có phải 30 năm không? Mà nếu mà chỉ nói mình có 200 ngàn thôi, làm sao mà đủ sống?
0: 200 ngàn 10 năm thôi là cũng đã thấy vất vả rồi nữa, chứ đừng nói chi mà tới 2,
1: 30
0: năm.
1: Mà cái đó là mình sống healthy đó. Mà nếu mà mình bị bệnh tật nữa, da bị những cái medical issues á, thì còn phiền nữa. 80% của những người lớn á là có một cái bệnh mãn tính nào đó.
0: Yeah, 80% người ta nói sinh lão bệnh, đúng không? Sinh lão là rồi chắc chắn nó sẽ có bệnh rồi. Mình đi vào cái tuổi lớn tuổi, mình cái tuổi senior của mình trở lên là chắc chắn có bệnh. Bây giờ trẻ còn bệnh nữa, huống chi là tới lớn tuổi. Và chắc chắn là mình có tuổi. Nhưng mà khi mà mình có tuổi như vậy, mình có bệnh như vậy mà mình không có mất sớm, là tại vì bây giờ khoa học tiến bộ nè, thuốc men cũng tốt hơn, những cái điều trị chăm sóc y tế tốt hơn, thì cho nên là mang bệnh nhưng mà lại không có qua đời, vẫn còn sống, thì cái đó mới là nỗi lo.
1: Tại mấy cái conditions này á, nó không có phải nó mình chết sớm, mà nó làm cho mình bị slowly, bị cái independence, cái độc lập của mình á, nó càng ngày càng biến mất đi. Mình sẽ nhờ một người khác để
0: phụ thuộc vào người khác
1: đó. Thì á, là mình bị cái functional decline á nha. Là nhiều người không có hiểu là mình sẽ khó khăn để đi bộ nè, mình khó khăn tắm rửa nè, mình khó khăn để mà manage những loại thuốc tại vì Alzheimer's đó. Rồi thì lúc đó đó thì long term care nó sẽ bắt đầu. Mà bắt đầu mà nếu mình chỉ có 200 ngàn trở xuống á, thì long term care đâu có đủ.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không?
0: Nói chuyện ăn uống để ai nấu cho mình ăn hay làm đồ ăn cho mình ăn thôi.
1: Em có một cô khách á, là cổ tên Margaret nha. Cổ á, nghĩ á, là cổ nói với em á, là tôi nghĩ á, cuộc sống á, nghỉ hưu á, sẽ yên tĩnh. Nhưng mà đó cô đâu có nghĩ nó là sẽ buồn lonely. Tại vì á, cô chú á, save tiền, không có đi travel nhiều. Nhưng mà đó họ plan rất là kỹ. Mà chú á, mất hồi 74 tuổi. Bây giờ để lại có một mình cô để sống thôi. Con cái thì ở xa. Đó, cô sợ nhất á, là hiện tại bây giờ đó cô cần help. Mà cái sự mướn người á, quá đắt đi. Mà nhiều người không có plan cho cái phần đó. Mình đâu có plan là sau này mình sẽ mướn người giúp đâu.
0: Đúng. Thường ít khi nào mà mình nghĩ tới cái chuyện đó lắm nha. Ít khi nào mà mình nghĩ tới chuyện là
1: không nghĩ luôn đó.
0: Không biết cái tiền này nè mình để dành để mình mốt mình già mình mướn người chăm sóc mình nha. Cái đó mình không có nghĩ luôn á. Không nghĩ tới.
1: Rồi bây giờ cô không có lái xe được nè. Tay của cô shake. Chân thì bị đau. Thì giờ cô cần giúp. Mà không đủ tiền để mướn người ta đi giúp á. Chị thấy không? Đó, thì em cũng đến em thăm cô, nhờ cô nghĩ là Medicare sẽ lo, nhưng Medicare không có lo. Medicare chính phủ nào mà lo? Tiền đâu mà đủ? Social Security cũng không đủ cho người ta nữa. Chị thấy không? Đó, thì cái phần mà home care đó là người ta đến nhà lo cho mình đó, là ít nhất cũng phải 60 ngàn một năm.
0: Wow.
1: Đó, mà tính ra đó nha, 210 đồng cho đến 960 đồng một ngày. Cái này là những cái statistic thật á. Đó, mà nếu mà người ta lo cho mình 24/24 á, là 792 đồng một ngày. Tiền đâu mà chịu nổi, 33 đồng một giờ đó. Mà cái này á, chưa chỉ có tính những người bình thường thôi nha. Nếu mà mình nói mà y tá thật sự mà biết về medical rồi chích rồi này kia nọ đó, là có thể từ 1.400 đến 2.100 một ngày á, chị tin không?
0: Quá nhiều tiền.
1: Quá nhiều luôn, em nghe em cũng tiền. Chính em cũng sợ đó.
0: Thiệt
1: phải không? Bởi mình thọ quá đó, thật sự ra đó nó không có thể là tốt cho gia đình, tại gia đình còn cha mẹ ông nội bà nội ngoại phải không? Nhưng mà chính bản thân mình đó, đối với em không có muốn thọ kiểu như vậy đâu, thật sự như vậy.
0: Thọ mà mình có được cái sự chăm sóc bảo vệ tốt đó, thì mình thọ, còn thọ mà vừa cô đơn nè, rồi vừa bệnh tật nè, rồi vừa
1: đúng
0: nghèo khó khăn, là không có tiền, không có này kia, thì đúng là
1: khó lắm.
0: Thọ như vậy sẽ mang đến cho mình nỗi buồn nhiều hơn.
1: Rồi á, mình không có ai ở nhà lo cho mình thì mình phải vô assisted living nha. Assisted living á, 90.000 một năm, chị thấy không? Bao nhiêu mình có, nếu mình có dưới 200.000 thì được bao nhiêu năm? Người lúc đó làm sao? Đó, thì rồi còn ok, trong cái này nursing home nữa, nursing home là 110.000 trở lên. Đó, tùy theo cái khu và tùy theo tiểu bang mình ở nha. Đó, là average là 110.000 một năm đó. Là tính ra là cỡ ok 11 từ 10.000 đến 11.000 một tháng á. That's a lot of money. Dạ. Yeah. Vậy không? Đó. Thì những cái chương trình này là nó thuộc về những cái long term care nha. Mà mấy cái này nó không có, bây giờ chị biết không, number one của long term care là gì biết không? Không phải là cancer nữa, không phải là tim nữa. Alzheimer's.
0: Oh.
1: Alzheimer's, mất trí nhớ, dementia. Nha, tại vì Kimberly là certified long term care cũng biết bao nhiêu năm trời rồi. Thì cái năm nào cũng phải học thêm hết.
0: Yeah.
1: Bây giờ là Alzheimer's, nhiều người mất trí nhớ lắm.
0: Yeah.
1: Và mất trí nhớ nó không có hiện ra liền. Và nó từ từ. Đó. Trong cái long term care đó thì nó có ADLs,
0: yeah,
1: là activities of daily living, là hai trong sáu điều mà mình không có làm được nha.
0: Yeah.
1: Yeah. Mà cái đó không á, không có hoàn toàn là bây giờ người ta đo đó, là người ta đo instrumental activities of daily living là IADL cộng với ADL. IADL á, là ok, mình có thể mình lo những cái meal preparation, ăn uống một mình được không? Mình có thể mình nhớ để mà mình uống thuốc và uống thuốc loại nào. Ok, mình có thể dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo này kia nọ không? Mình có thể đi shopping, grocery shopping, mua đồ ăn một mình không nè? Mình có thể lái xe được hay là đi xe bus một mình được không? Hay là mình có thể manage cái tài chính, mình trả bills, mình manage cái finances được không? Và mình có thể dùng phone, dùng internet được không?
0: Khó quá.
1: Đó, cái đó, đó là nó thuộc về cognitive. Chứ không phải là functional không. Đó, ăn đi đứng rồi tắm rửa, mặc quần áo mình này kia, cái đó là cái basic thôi. Mà cộng với cognitive nữa là hai cái, khi bác sĩ assess mình á, mình có sống được độc lập hay không á, là hai cái lượng.
0: Yeah.
1: Đó, hai cái phần đó chứ không phải là hai món nha, mà hai cái ADLs chỉ là IADLs. Đó, mà nhiều người á, cái mà chẳng hạn như mình không đi đứng được hay gì á, thì nó có thể mình té rồi mình nó lập tức
0: yeah.
1: nha. Mà còn cái IADL á, là nó từ từ
0: yeah.
1: mình mất trí nhớ hay là mình không, quên này quên cái kia, hay là mình không có thể lo này kia nọ được. Nhiều người cũng đâu có xài internet chị em, tại cũng không biết phone á, nhiều người cũng đâu có hiểu cách để xài phone như thế nào, chỉ có biết gọi vô gọi ra vậy thôi.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Đó. Thì nó có nhiều, mà nếu mà mình có những cái chương trình mà trả lương cho mình á, mình có thể mình ở nhà. Thường thường á, sống ở nhà thọ nhiều hơn là mình đi vô đường nursing home.
0: Oh, kỳ ha.
1: Dạ.
0: Cái này là cái mà từ khi mà Diễm Thi được cùng làm việc với Kimberly đó thì yeah. mới nghe nhiều thông tin này về Kimberly là yeah. tại vì trước đây Diễm Thi nghĩ ngược lại, Kimberly nghĩ là mình ở nhà đó mình lo lì hơn là mình ở trong nursing home.
1: Yeah.
0: Nursing home thì chắc chắn là có người chăm sóc cho mình 24/24 nè. Cái thứ hai nữa là mình có những cô chú bạn bè, tức là những người mà cùng trang lứa với mình đó, cùng yeah. độ tuổi với mình, rồi thì mình trò chuyện, mình nói chuyện này kia. Nhưng mà đến khi mà Kimberly nghe Kimberly chia sẻ vậy, và với một lần mà Diễm Thi đi vào nursing home để thăm một cái người thân, người quen đó,
1: yeah.
0: thì mình mới chứng kiến những cái cuộc sống đang diễn ra trong đó, thì mới thấy đúng quả là như Kimberly nói là ở trong nursing home khó khăn hơn rất nhiều khi mình ở nhà.
1: Buồn hơn.
0: Ừ.
1: Buồn hơn, rồi nếu tùy theo mình có tiền thì mình ở nursing home tốt.
0: Ừ.
1: Mình không có tiền, mình ở nursing home chẳng hạn như Medicaid của chính phủ đi.
0: Ừ.
1: Ha. So sánh với mình ở nhà, mình quen thuộc, mình nhắm mắt lại mình cũng biết cái gì nó nằm ở đâu, hay là mình đi cái tường nó nằm đâu mình biết là mình không có đụng. Chị hiểu nói
0: đúng
1: không?
0: Rồi, mà mình cảm thấy nó bình yên lắm.
1: Rồi mình thoải mái.
0: Đúng rồi.
1: Mình có thể ra vườn được hay ra hàng trước hay này kia nọ. Mà trong nursing home mình chỉ có một cái phòng thôi.
0: Ở right. nhà mình cảm thấy tự do, cảm yeah. thấy thoải mái hơn là trong nursing home.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Rồi ở nhà mình á, thì á, mình sẽ sống thọ hơn là mình vô nursing home. Mà nếu mà mình bị long term care, thường thường on average á, là họ thọ 3 năm thôi.
0: Ồ. Oh.
1: Dạ. Yeah. Ngày xưa đó là 5 năm nha.
0: Ừ.
1: Bây giờ là xuống là 3 năm.
0: Lạ.
1: Dạ. Bây giờ người ta bệnh nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Rất là bệnh đủ thứ chuyện hết nha. Thì cái Alzheimer's á, là and dementia đó là đứng hạng nhất. Sau đó đó hạng thứ nhì á, là stroke. Hạng thứ ba đó mới heart cancer và arthritis. Là gì, viêm khớp à?
0: Dạ.
1: Là viêm khớp.
0: Đa khớp.
1: Đa
0: thấp khớp, đa khớp gì đó.
1: Dạ. Đó thì á, cái này á, năm nay nha, 2026, từ 4 triệu cho đến 4 triệu 200 ngàn người sẽ turn 65 tuổi.
0: 4
1: mà 65 tuổi là tuổi quan trọng là gì chị biết không? 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ cần long term care. Trong cái phòng 10 người hết 7 người bị rồi. Đó. Thì mình sống thọ quá đó, thực sự ra nó không có phải là một cái điều tốt nha. Nếu mà mình có savings, mà mình có tiền thu nhập thì mình cái life của mình nó sẽ better hơn.
0: Yeah.
1: Thì Kimberly hay thường xuyên nói á, nó rất là quan trọng, mình đầu tư vô cái gì cũng vậy, mà nếu mà mình đầu tư vô cái gì á mà mình cứ rút ra mình xài miết á, thì dù má Kimberly hay nói dù cho tiền cái núi mình cứ từ rê rĩa đó, hết cũng hết tiền.
0: Yeah. Xài nhiều quá thì núi cũng mòn.
1: Dạ, yeah, yeah. Đúng rồi. Nên thử Kimberly á thích á là trình diện với mọi người là những cái chương trình mà họ trả mình cái paycheck. Và giống như giờ mình đi làm là mình cần cái paycheck, phải không? Để chi trả này kia nọ.
0: Mà trả paycheck forever thì là sướng nhất. Trả sướng hoài nhất. Hoài cho đến mình chết là
1: đấy,
0: sướng nhất.
1: Sướng cái đó
0: là
1: mà có nói chung là mình không thân khe.
0: Nói chung là gì nè, Kimberly Diễm Thi bây giờ thôi, Diễm Thi chưa tới cái tuổi 65 nhưng mà Diễm Thi cứ nghĩ nè, không còn biết bây giờ mình cứ tối đến là mình ngủ mình sáng mình mở mắt ra là mình biết mình có cái paycheck rồi, tức chắc chắn mình sẽ có cái paycheck, là mình không có lo gì hết á. Ý là Diễm Thi nghĩ như vậy đó, không biết là cô chú anh chị ở nhà có nghĩ như vậy hay không. Nếu mà mình biết là mình cứ ngủ đi, cứ sáng mình mở mắt ra rồi mình sinh hoạt này kia, đến tối là mình ngủ đi, mình nhắm mắt mình ngủ bình yên đi, rồi sáng mình mở mắt ra là mình biết mình vẫn có cái paycheck cho của cái tháng đó, của cái tuần đó, cái ngày đó, là mình cảm giác mình yên tâm rồi, mình không có phải lo gì nữa hết trơn á. Thiệt, chỉ cần vậy thôi.
1: Nhưng mà nhiều người á giống như chị vậy. Nhưng mà khi mình 65 tuổi thôi, đâu còn nữa. Phải không?
0: Đúng.
1: Rồi phải đi làm.
0: Cho nên là bởi vì bây giờ mình đi làm, mình có paycheck nè, cho nên Diễm Thi mới nghĩ là bây giờ nếu mà sau 65 mình không đi làm nữa. Nói chung cái tuổi 65, 67, 62 tùy các cô chú anh chị có người về hưu sớm, thì sau đó mà mình vẫn được tiếp tục trả paycheck như vậy là sướng nhất. Trả hoài đến khi mà ngày mai tôi nhắm mắt thì thôi, chứ còn ngày hôm nay tôi mở mắt ra là vẫn phải trả paycheck cho tôi là tôi sướng nhất, kiểu vậy đó.
1: Vậy là chị làm bạn với em là đúng rồi. Đó, thì thưa quý vị, average nha, một cặp vợ chồng khi retire đó sẽ xài từ 300 đến 350 ngàn tiền cho healthcare đó. Một cặp á. That's a lot of money.
0: Wow, quá nhiều tiền luôn.
1: Quá nhiều, mà dù cho mình có tiền mình để dành đi nữa nha. Chẳng hạn như mình có một phần tiền nào mà trả lương mình suốt đời, mình dùng cái đó cho medical không. Còn tiền bao nhiêu mình có, mình có thể mình xài cho những chuyện khác. Như vậy cũng tốt. Chị thấy không? Thì Kimberly chuyên môn giúp quý vị để tạo ra một cái nguồn income mà forever check. Mà forever check này á là phải có luôn cả long term care nó đi kèm với nhau.
0: Và muốn có thì phải hành động. Muốn có tiền đơn giản lúc mình còn trẻ nè, mình muốn có tiền thì việc đầu tiên mình phải đi học cho thiệt giỏi, đúng không? Để mình có cái job nó good, đúng không? Mà có cái job good thì mới có thu nhập cao, có income cao thì mình mới sống tốt. Tương tự như vậy, bây giờ mình muốn sau này khi mà mình retire mình rồi, mình có tiền, mình vẫn sống vui vẻ, mình vẫn sống khỏe, mình không có lo gì hết, thì chắc chắn bây giờ mình phải làm cái gì đi chứ, đúng không? Chứ đâu có một đứa trẻ nào mới lớn lên mà không cần học hành, không cần kế hoạch gì hết mà tự nhiên mai mốt có cái công việc tốt, đâu có được. Thì tương tự như vậy, bây giờ mình đang còn trẻ, mình đang còn đi làm được, mình đang có tiền, và mình phải planning cho mình khi mình 65, 70 tuổi mình sẽ sống làm sao. Thì bây giờ mình phải action. Đúng không?
1: Đúng rồi, mình phải có những cái kế hoạch để mà mình có những cái chị Diễm Thi nói, dù cho mình thọ đến 75 tuổi hay 105 tuổi mình vẫn có lương thu nhập suốt đời luôn. Mà nếu mình bị long term care thì cũng có cái phần tiền để cho cái chuyện đó.
0: Tính ra già sướng ha, trẻ phải đi làm mới có paycheck, già không cần đi làm vẫn có paycheck. Sướng đúng không?
1: Mà phải
0: vậy thì bây giờ mà plan như thế nào?
1: Phải giờ, action cho đúng.
0: Vậy bây giờ phải action sao đây? Kimberly làm những thứ hồi hộp quá à. Làm sao?
1: Hồi hộp nó mới vui chứ. Phải không? Tại vì retirement á, bây giờ mình không có plan á, ok, là cho hậu sự nữa. Mà mình plan để sống.
0: Đúng rồi.
1: Right? Mà để sống cái cuộc sống, cái quality of life như thế nào. Thì tuổi nào cũng phải cần plan hết. Mình đừng có nghĩ ok thôi đợi gần 60 tuổi hay 65 tuổi thì lúc đó mới đầu tư. Bây giờ mình càng đầu tư sớm cái gì cũng vậy. Mình phải cho nó time để nó grow. Giống như mình mua nhà đi, mình có 30-year mortgage. Nếu mà mình trả sớm mà mình trả nhiều á thì 30 năm nó xuống thành 15 năm chẳng hạn vậy. After that á, mình free and clear, cái nhà là của mình không có cần phải trả tiền nhà nữa. Đó. Thì á, mình làm càng sớm, mình càng đầu tư, mình càng để dành sớm á, thì bề lâu bề dài á, mình sẽ khỏe sớm hơn. Mình đợi nước đến chân rồi mình chạy thì lúc đó đó ok chạy thì mình vẫn giúp quý vị chạy nhưng mà không có nhiều tiền để mà quý vị xài.
0: Dạ chắc chắn rồi, giống như cái cây phát triển, mình trồng cái cây thì giống như Kimberly nói vậy đó. 5 năm thì cây nó mới lớn, 10 năm thì nó mới lớn. Chắc chắn mình phải biết càng dài, càng cái khoảng thời gian nó càng dài ra thì nó cây nó càng lớn và nó càng cho mình nhiều trái hơn. Thì cũng như vậy, đầu tư thì phải có thời gian để cho cái tiền mình nó grow lên và tiền lời nó chồng chất lên, thì lúc đó tiền của mình mới có nhiều. Cho nên việc đầu tư tài chính thì cần phải có nhiều thời gian, cho nên cứ mỗi một ngày mà nó trôi qua, mình để cho một ngày nó trôi qua là mình mất đi bao nhiêu tiền. Mình cứ nghĩ ví dụ mình đầu tư 100.000 đi, một ngày nó cho mình lời 100 đồng đi, Diễm thì ví dụ thôi nha, chứ không phải lợi như vậy nha quý vị. Diễm thì ví dụ đi, một ngày cho mình lời 100 đồng, mà mình trì hoãn một ngày thôi có nghĩa là mình mất đi 100 đồng rồi đó. Rồi cứ 2 ngày là mất 200, 3 ngày mất 300, ví dụ như vậy. Cho nên đúng như Kimberly nói, Diễm Thiên hoàn toàn đồng ý với cái điều mà Kimberly chia sẻ là thời gian là vàng bạc đó. Cái câu đó ông bà mình đã dạy rồi đúng không? Thời gian là vàng bạc, cứ mà trì hoãn một ngày là mất đi tiền.
1: Mà thời gian á, cộng với action như nãy chị nói. Và mình phải take action, tại nhiều người làm rất là nhiều tiền. Nhưng mà không có invest. Cái đó là cái problem.
0: Có một điều nữa khi mình biết lý do tại sao mình hay bị ỷ lại nè. Ví dụ như bây giờ giả sử ví dụ như là giờ Diễm Thi đi, có một công việc tốt, có một cái nguồn thu nhập mà mình cảm thấy mình đang sống thoải mái rồi, mình đang ấy rồi. Mình là không sao, tôi đang có việc tốt, tôi đang sống thoải mái, không có gì gì hết á. Mà mình rõ ràng mình không biết cuộc đời của mình có mấy chữ ngờ, mình không có biết được. Cái thứ nhất là khi mình còn trẻ, mình còn khỏe, nhưng cũng có những cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra bất ngờ với mình, đúng không? Và rồi đến khi ngày hôm nay mình khỏe, nhưng mà 20 năm sau nữa mình đâu có còn khỏe đâu, và lúc đó mình đâu có còn làm được nhiều tiền như bây giờ nữa đâu. Thì lúc đó mình sẽ cần những cái sự trợ giúp tài chính từ những cái sự đầu tư lúc mà mình còn trẻ. Và nhiều người, rất là nhiều người như vậy, họ cứ nghĩ ôi bây giờ họ làm nhiều tiền lắm, không sao, họ làm xài tiền không hết.
1: Dạ đúng
0: đó, cho nên cứ hay ỷ lại như vậy đó.
1: Mà khi mà bị stroke một cái là tất cả thay đổi hết,
0: mọi thứ sụp đổ hết.
1: Dạ, hôm qua em có một anh khách ngày xưa đó, thì lâu rồi Kim My cũng có phòng mạch, làm công việc phòng mạch đó, thì ảnh là một trong những người bệnh nhân biết bao nhiêu mấy năm mà không có gặp ảnh. Hôm qua anh vô bị stroke, có 50 mấy tuổi thôi nha. Anh bị stroke rồi không đi làm được, rồi ở chỗ nào đó bị người ta ăn hiếp, rồi phải chuyển qua chỗ khác, rồi nhiều lắm. Tại mình không có biết được là ok hôm nay làm sao, ngày mai á có thể bị stroke một cái là thay cuộc đời mình, nó thay đổi hoàn toàn luôn.
0: Chắc chắn rồi, giống như Diễm Thi nói đó, cuộc đời của mình nếu như không may mắn á, là chữ ngờ nó sẽ đến vào những cái lúc mà mình không biết được. Nếu mà mình biết được thì mình đã không gọi chữ ngờ rồi. Và cái điều đó nó đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, chứ không phải là nó sẽ đến với người khác mà nó không đến với mình. Nếu như mình nghĩ như vậy thì khi cái chuyện đó nó xảy ra đó, mình sẽ gọi là bị động rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay thì Kimberly đã phân tích cho chúng ta thấy những cái mối lo ngại và những điều chúng ta phải làm từ bây giờ để phòng tránh cho những cái điều mà không may xảy ra đối với cuộc đời của mỗi chúng ta, và không chỉ cho chúng ta mà còn với cho những người thân của mình nữa. Tại vì khi mình, nếu những người mà là trụ cột của gia đình đó mà có những cái trở ngại gì thì những người thân còn lại rất là khổ sở. Và thưa quý vị, giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình. Như Diễm Thi nói là vậy thì mình phải action cái gì đây, mình phải planning cái gì đây, và trong phần 2 Kimberly sẽ bật mí cùng quý vị nhé.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Dính Ly xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VietTV, Vietcredo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne Financial Partner thì nằm trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston của tiểu bang Texas. Nhưng mà quý vị ở những các tiểu bang khác thì đừng lo, bởi vì Kimberly có thể giúp ở khắp các tiểu bang luôn, đúng không?
1: Dạ, nếu mà cuối tuần các... rồi em mới đi Cali về gặp các chứ.
0: Nếu các cô chú anh chị ở những cái tiểu bang khác mà cần có người giúp cho mình để planning về tài chính cho mình, làm sao cho khi mà quý vị về hưu đó thì quý vị có được cái cuộc sống tài chính nó an nhàn, thì đều có thể liên lạc với Kimberly qua số điện thoại.
1: Dạ. Thưa quý vị, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Công ty ở góc đường Bel Air và Bel Air và Boone. Địa chỉ là 5-1-11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas nha quý vị. Quý vị cần thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ đến 6 giờ.
0: Dạ. Mà ở thành phố khác cũng được luôn, cũng lấy hẹn cùng với Kimberly được luôn. Cho nên là các cô chú, bởi vì chương trình của chúng ta được phát đi rộng rãi ở khắp các thành phố khác nữa. Cho nên là nếu mà các cô chú anh chị ở những thành phố khác, những tiểu bang khác, khi mà xem chương trình này, nghe đến chương trình này, thì cũng đều có thể liên lạc cùng với Kimberly để nhờ sự trợ giúp nha. Còn bây giờ thì ngay lập tức quay lại với chương trình này thôi. Bởi vì Diễm Thi đang rất muốn biết, bây giờ mình đã lên rồi, mình hiểu rồi đó, mình hiểu lý do tại sao mình phải làm cái chuyện này rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn duy nhất một chuyện là làm sao thôi.
1: Ok, làm sao và những con số.
0: Đúng rồi.
1: Tiền tiền quá.
0: Đúng rồi.
1: Thưa quý vị, đây Kimberly list ra vài cái vấn đề. Thật sự ra nó cũng có 20 cái vấn đề lý do tại sao Kimberly thích là mình có cái forever check nha. Thứ nhất á, là nó guarantee cái lương cho mình suốt đời. Cái thứ nhì á, là không có risk cái investment của mình. Mình không bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Cái thứ ba đó là mình có financial security bề lâu bề dài suốt đời luôn. Rất là quan trọng. Cái thứ tư, bảo vệ cái longevity, là cái mình thọ quá đó nha. Nó là tax deferred growth. Nếu mà mình chuyển qua 401k, 403b, 457 á, thì mình không có đóng thuế bây giờ. Nó defer cái thuế đó, nhưng mà trong thời gian nó defer đó, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời, nó vẫn chồng chất lên. Rồi cái nữa là nó bảo vệ against inflation, là lạm phát đó. Rồi nó có những cái payout nó rất là flexible. Mình có thể lấy lương năm đầu tiên liền, hay là mình đợi 5 năm, 7 năm, 10 năm để mình lấy lương, tùy theo mình lựa chọn. Chứ không có phải là cái chương trình mà đợi 10 năm sau mới bắt đầu lấy lương. Rủ hôm nay á, mình lỡ đạp bánh tráng của người ta, tiền đâu mình trả. Phải không? Mình cần lương gấp bây giờ thì mình có thể mình lấy được, sự nó flexible nha. Rồi mình có thể làm cái legacy planning, là mình để lại cái chương trình này cho con cái, cho vợ con, cho chồng khi mình mất đi. Không có mất gì hết nha. Khi mà mình về hưu á, mình có financial stability thì mình yên chí, mình đỡ phải lo đó. Rồi mình có cái peace of mind đó. Rồi có thể mình làm cái joint policy nha, portfolio cho người chồng người vợ chung với mình luôn đó. Rồi có rất là nhiều. Rồi nó có thể nó supplement cái income cho social security. Nhiều khi social security của mình nó không có đủ. Cái này thêm cái chắc thứ nhì nữa là nó supplement cái tiền social security, mình sẽ có cả hai cái tiền thu nhập,
0: có hai nguồn thu nhập nữa
1: thì rất là quan trọng. Rồi nó bảo vệ mình khi mà mình cần long term care. Tại vì chương trình của Kimberly á, là mình sẽ có long term care ở chổng luôn nha. Mình và nó không có stipulations, nó không có restrict mình bỏ vô bao nhiêu tiền. Không có phải như cái Roth IRA mà năm mình bỏ 7.000, năm nay được 8.600 cho những người 50 tuổi trở lên. Nó chỉ có cap mình như đó, cái này không có cap, mình muốn bỏ vô bao nhiêu mình để dành cũng được nha quý vị. Đó, rồi á, cộng nữa mình được tiền lời cao. Mình được bảo vệ against cái market risk, mình không có bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Rồi Kimberly có thể customize cái chương trình này cho mỗi một người. Mình có 20.000 cũng được, mình có 20 triệu cũng được, tùy theo mình nha. Chứ không có bắt buộc, ok tôi ít tiền quá, làm sao tôi làm được cái chương trình này. Kimberly có thể giúp quý vị được.
0: Cái đó là điều mà Diễm Thi tâm đắc vô cùng khi mà nghe Kimberly chia sẻ về các chương trình đầu tư tài chính tại công ty Intelliwan đó quý vị. Là tại vì hoàn cảnh kinh tế, tài chính của mỗi người mỗi khác nhau nữa. Điều kiện mỗi người mỗi khác nhau, khả năng khác nhau lắm. Có người thì rất là dư dả 200-300 ngàn, 500 ngàn cả triệu đồng. Nhưng mà đối với có những người thì cái số tiền mà mình có thể saving hiện tại chỉ có vài chục ngàn thôi, 20-30 ngàn, 50 ngàn, ví dụ như vậy. Nhưng mà Kimberly có nói với Diễm Thi rằng là hồi xưa giờ mình cứ hay nghĩ là người giàu người ta mới đi đầu tư. Nghe cái chữ đầu tư cảm giác giàu giàu sao á, cảm giác sang sang sao, giàu sao á. Nghe cái chữ đầu tư là cứ nghĩ tới những người có tiền. Còn mình nó không có tiền là mình đi làm mình kiếm check hàng ngày. Cho nên cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà từ khi mà Diễm Thi nghe Kimberly chia sẻ là nó đánh tan cái suy nghĩ đó của Diễm Thi. Mình càng khó khăn, mình càng không có điều kiện thì mình càng phải đầu tư để mình tăng cái nguồn thu nhập của mình lên. Và với cái sự linh hoạt trong cái nguồn tiền đầu tư thì Kimberly đã kiểu gọi là customize, như Kimberly nói với quý vị, có nghĩa là linh hoạt giúp cho quý vị lựa chọn những cái policy tùy thuộc vào cái khả năng tài chính của quý vị. 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, bao nhiêu cũng được, tùy, miễn là mình có đầu tư là được.
1: Ta
0: ví dụ người ta đầu tư 1 triệu 2 triệu thì đương nhiên người ta sẽ có nhiều tiền hơn mình. Mai mốt người ta về già người ta có check cả 100-200 ngàn một năm, ví dụ như vậy. Còn mình đầu tư vài 30 ngàn thì mai mốt mình có cái check cũng vài chục ngàn. Cái điều nào cũng tốt cả, có còn hơn không. Diễm Thi vẫn luôn cái quan điểm là có còn hơn không.
1: Dạ đúng rồi, mình có thể đầu tư hàng tháng nữa, 200-300, 500-700 tùy theo cái khả năng mình. Hay là mình có nhiều tiền hơn thì mình bỏ vô một lượt thì mình khỏi phải đóng hàng tháng.
0: Nếu bây giờ mình đi làm paycheck đi hàng tháng, mỗi một cái paycheck của mình trích ra 100 đồng, 200 đồng để mình đầu tư cũng được, đúng không Kimberly?
1: Oh yes, of course. Mình đầu tư theo Kimberly là một cái check của mình, mình trích ra ít nhất 30% là tốt nhất. Nếu mà hôm nay mà mình sống mình dư giả đó thì ok mình trích ra nhiều hơn chút, mà nếu mình kẹt á thì ít nhất á như chị Diễm Thi nói 100-200-300, tại vì mình trích ra mình đầu tư là cho cái tương lai của mình.
0: Đúng rồi, mình
1: đâu có thể
0: đó.
1: Mất được. Mình làm cho mình, chứ mình không có làm á thì khi 60-65 tuổi á mình không có bao nhiêu tiền để mà mình về hưu hết, thì mình phải tiếp tục mình làm đến 70-75 tuổi. Đó thì Kimberly rất là quan trọng về tiền của quý vị nha. Kimberly không bao giờ dám làm cái gì cho ai bị mất tiền hết. Kimberly biết ở ngoài kia nhiều người lừa gạt rồi có đủ thứ cái chương trình hết. Đây là Kimberly là retirement financial advisor. Kimberly có bằng, rất là nhiều cái bằng, quý vị có thể đến công ty để mà coi nha. Và Kimberly không bao giờ dám làm mất tiền của ai hết. Đây là giấy trắng mực đen đàng hoàng, có portfolio, có account trên mạng, có app trên điện thoại, có công ty mình có thể mình gọi, mình check any time of day. Đây là sự thật. Kimberly đầu tư thì Kimberly thấy nó tốt, thì Kimberly cũng ngược lại giới thiệu cho quý vị để quý vị đầu tư. Kimberly có khách đó hả, Kimberly làm cho quý cho họ đó hả, lời được 30% trong vòng 2 năm, coi như mỗi năm là 15% là quá sướng thôi.
0: Ngay cái chỗ này nè, Diễm Thi cũng muốn chia sẻ thêm tí xíu cho rõ hơn á, là Kimberly là chỉ giới thiệu các chương trình đầu tư của những cái công ty đó thôi, chứ không phải là đầu tư vào Kimberly. Có nhiều cô chú á, khi mà nghe chương trình có hỏi Diễm Thi là ủa con, mình đầu tư Kimberly là mình đưa tiền cho Kimberly hả? Hay không phải, không phải. Cho nên hôm nay Diễm Thi cũng trả lời với các cô như vậy rồi. Nhưng mà hôm nay sẵn trong chương trình đó, ngay khi mà nghe Kimberly chia sẻ điều này thì Diễm Thi chia sẻ thêm một chút để cho các cô hiểu rõ hơn, cô chú đang nghe chương trình hiểu rõ hơn. Đó là khi mà các cô chú quyết định là ngồi xuống cùng với Kimberly để Kimberly tư vấn, Kimberly giống như là một broker thôi tư vấn. Kimberly biết rất là nhiều những cái công ty đầu tư tài chính khác nhau, và biết là cái công ty này nó có những cái policy này good nè, công ty kia có policy này good nè, thì có những cái nào mà nó tốt, nó phù hợp với các cô chú anh chị thì Kimberly sẽ là người tư vấn cho các cô chú anh chị nên chọn công ty A, công ty B, công ty C, ví dụ như vậy. Và khi mà chọn công ty đó xong thì cô chú sẽ là người ký hợp đồng với cái công ty đó, và tiền mình sẽ đầu tư cho cái công ty đó, và sau đó thì cái công ty đó sẽ là cái công ty mà trả tiền lời cho, trả check hoặc là trả tiền lời hoặc là trả long term care cho quý vị, chứ không phải là Kimberly.
1: Dạ đúng rồi, thưa quý vị. Công ty Intelliwan Financial Partners, Kimberly Broker và Financial Advisor, thành thử Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Kimberly thường hay research và rất là nhiều hãng vẫn mời công ty Intelliwan để mà đại diện cho họ, thì Kimberly thấy cái chương trình nào tốt quá thì Kimberly mới ok. Không tốt hay là không có long term care này nọ đó, Kimberly không có làm, tại mắc mới mình làm thì trong khi bên này có đầy đủ
0: có những cái này tốt thì giới thiệu tốt chứ, tại vì giới thiệu một cái chương trình tốt cho quý vị hay là giới thiệu một cái chương trình không tốt cho quý vị thì giống nhau, vì mặt bản thân Kimberly là cái người giống nhau, không có dạy gì mà phải đi lựa chọn cái chương trình không tốt, đúng không?
1: Mà có nhiều khách hàng hù Kimberly nữa, bây giờ đưa tiền mặt cho Kimberly thì dạ không được. Kimberly không có nhận được tiền mặt.
0: Nhưng
1: tại vì Kimberly làm cho quý vị đó là mình thấy ok chương trình này tốt thì mình có thể mình apply, rồi họ sẽ rút thẳng từ cái account của quý vị chuyển qua, chứ Kimberly không có đụng đến tiền mặt hay là tiền gì của quý vị hết.
0: Nói chung là không có đưa tiền gì cho Kimberly hết quý vị nha.
1: Mà có khách thì cũng mời uống nước mía.
0: Cái đó thì được.
1: Cái đó thì ok
0: mời
1: nha.
0: Mời đi ăn trưa thì được.
1: Mà thật sự ra đó Kimberly rất là quý trọng quý vị và những cái tiền mình làm cực khổ khó khăn. Đó thành thử những cái chương trình Kimberly giới thiệu đó nhiều năm nay, Kimberly làm 27 năm rồi là đều là sự thật hết. Thì những cái chương trình mà Kimberly nói ok lời cao lời 30%, cái đấy là sự thật. Kimberly có những cái statement của khách hàng Kimberly in ra và có ở công ty trong office của Kimberly, quý vị anytime có thể ghé Kimberly chỉ và cho quý vị coi. Đó là sự thật nha. Thì chẳng hạn như Kimberly có một người khách hôm qua, ảnh muốn đầu tư 1 triệu đồng. Mà ảnh 52 tuổi, ảnh có tiền trong cái 401k, cũng muốn nghỉ để mà làm những cái chuyện khác. Thì nếu mà khi mình bỏ vô 1 triệu đồng á, đợi giờ 52 tuổi, 55 tuổi, 3 năm thôi nha, mỗi năm ảnh lãnh được 84.000 forever check. Đó quý vị nghĩ đi.
0: Nghe tiền tự nhiên sáng mắt gì đó.
1: Quý vị nghĩ đi, bây giờ mình suy nghĩ rất là đơn giản, bây giờ mình có 1 triệu đồng. Mà nếu mà mình cứ rỉa ra mỗi năm mình rỉa ra 84.000.
0: Cho cứ 80.000 đi cho dễ tính.
1: Trong 12 năm á là banh sạch hết tiền 1 triệu đồng. Kimberly lấy cái đó chuyển qua cho ảnh, không đóng thuế, không bị phạt, không gì hết nha. Mà 84.000 mỗi năm forever. Thọ đến 100 tuổi, 105 tuổi, 110 tuổi gì họ vẫn trả 84.000 chừng nào mình chết thôi. Mà mình chết còn tiền trong cái portfolio là đưa cho hết tất cả cho gia đình, người thừa hưởng. Và nếu mà anh bị long term care, cái này quan trọng nha, trả ảnh 168.000 cho 5 năm trời. Tức là như nãy em nói long term care là mình sống được 3 năm phải không? Cái này cho 5 năm luôn là quá sướng rồi. Chị thấy không? Thì từ cái 1 triệu đó Kimberly tạo ra cấp 4, cấp 5 lần cho ảnh. Đó, thì Kimberly muốn làm như vậy cho quý vị thì dĩ nhiên đồng ý, không ai cũng có 1 triệu đồng. Bây giờ mình có 100 ngàn đi, bây giờ mình 50 tuổi, mình bỏ vô mình để dành. Khi mà mình 60 tuổi, 10 năm thôi nha. Nếu mà mình muốn rút liền á, thì mình lãnh được 5.700 một tháng. Một năm. Coi như á 5.740 đồng coi như là cái tiền lời mình á là 5.714. Hơn CD nhiều.
0: Có phải không? Mà đương nhiên tiền lời mà, 5 chấm mấy là
1: dạ,
0: đúng
1: 5
0: rồi.
1: Chấm mấy phải không? Bỏ vô có 100 ngàn mà trả mình 5.740 forever. Mình thọ forever là biết bao nhiêu tiền mình thọ, ok. Rồi nếu mà mình đợi, mình cho nó thời gian, 60 tuổi đi, nó trả mình 15.180 đồng mỗi năm forever, thì lúc đó có phải là hơn 15% tiền lời không? 15% tiền lời guaranteed every year. Mình không cần phải đi kiếm ồ cái CD này cho tôi 3 chấm, cái này cho 4 chấm, hay là người ta quảng cáo ồ tôi được 10 chấm, cái này tôi được 15.18. Every year guaranteed fixed loan.
0: Là tại vì fix cái con số mỗi năm cho mình rồi đó. Nếu mà mình xác định là mình quyết định mình lấy tiền ra ở cái năm thứ mấy, thì khi đó họ sẽ tính toán và họ fix cái số tiền đó cho mình là từ đó về sau mình cứ y chang vậy. Không thay đổi gì nữa.
1: Mình cộng trừ nhân chia là coi như là mình được fix 15%. Chị thấy không? Nếu mà mình nghĩ đến phần trăm là nghĩ như vậy nha. Rồi chẳng hạn như nếu mà mình bỏ vô một người 60 tuổi, dùm để dành 5 năm thôi ha, được 22.000 mấy trăm đồng mỗi năm forever.
0: Đầu tư vô bao nhiêu?
1: Đầu tư vô 200.000.
0: Đầu tư 200.000, 60 tuổi. Bây giờ là cô chú, bởi vì ta nó không có muộn nha. Bây giờ 60 tuổi vẫn đầu tư được nè.
1: Mà nếu mà đó mình muốn lấy lương liền, no problem, là được 12.620 đồng. Trả mình hoài coi như mỗi tháng hơn ngàn mấy.
0: Một năm mình lấy 12.000, 10 năm là hết 120.000, 20 năm là 240.000 là lời hơn rồi.
1: Lời
0: hơn so với 200.000
1: quá trời luôn. Chị đó mà từ 60, 20 năm mới có 80 tuổi à. Mà nếu mà mình đợi, mỗi năm mình đợi họ cho mình thêm 10% fix. là sướng lắm nha quý vị. Đó thì nếu mà một người này á mà thọ ok đến 90 tuổi đi, thì cái chương trình này á là sẽ trả cho họ, nếu mà mình lấy lương lập tức luôn đó, 12.620 đồng cho cái năm đầu tiên, mình không muốn đợi gì hết trơn á, giống như là mì ăn liền vậy đó nha quý vị. Thì mình sẽ có hơn 378.000, mình đầu tư có 200.000 thôi, cộng với long term care 223.000 nữa. Có phải là khi mình lấy 200.000 mà tạo ra cấp 3, cấp 4 lần cho cái người này không? Mình thọ mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình được. Mà như khi mình nói, mình càng đợi á, mình cho nó thời gian á, thì tiền mình họ trả cho mình guaranteed lifetime á, là nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Mỗi năm mình đợi á, được thêm 10%. Như chẳng hạn như từ 67 đến 70 tuổi mà mình đợi để mình lấy Social Security á, mỗi năm họ cho mình thêm 8%. Cái này cho 10% mỗi năm từ năm đầu tiên luôn. Sướng lắm quý vị, cái này là những cái chương trình thật nha quý vị. Đó, hay là một người 60 tuổi mà có 500.000 chuyển qua cái 401k đi. Phải không? Đến 65 tuổi á, là lãnh 60.000 mỗi năm, khỏi cần phải đi làm. 65 tuổi về hưu là có 60.000,
0: mình vừa có Social Security rồi vừa có thêm 60.000 này nữa. Trời ơi.
1: Rồi long term care đó là 112.000 lận. Chị thấy không? Quá sướng. Khi mình lấy ra mà tạo ra thành cũng gần 1.6 triệu cho họ đó.
0: Dạ. Và đó là Kimberly đang ví dụ những cái cô chú anh chị nào đang ở độ tuổi 60. Mà nếu như bây giờ các cô chú anh chị, các anh chị, nếu mà các anh chị đang ở tuổi khoảng chừng 40 mấy, 50, 50 mấy đó, 50 ngoài, mà đầu tư nữa thì cái số tiền đó là càng nhiều hơn nữa.
1: Nhiều hơn.
0: Một người 60 tuổi đầu tư 200.000, năm đầu tiên lấy được 12.000. Nhưng mà nếu anh chị là 50 tuổi mà đầu tư cũng 200.000 như vậy, năm đầu tiên chắc chắn phải hơn 12.000. Diễm thì không biết con số nó là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn vậy đúng không Kimberly?
1: Dạ đúng rồi. Mà nếu mà nhiều người nghĩ ok tôi sẽ đầu tư vô chuyện khác rồi nhiều tiền hơn. Yes, that's good. That's great. Phải không? Nhưng mà mình có một cái gì mà nó guarantee đi. Để mà just in case những cái chuyện đầu tư của mình á nó không có work out thì ít nhất mình cũng còn cái này khi mình về hưu. Tại đâu có cái gì guarantee. Cái này là thật sự trong cái portfolio họ guarantee đàng hoàng.
0: Yeah.
1: Đó là vậy. Thì nếu mà quý vị không có muốn, không cần trả lương hay là gì, thì Kimberly cũng có những cái chương trình họ cho mình bonus 21%.
0: Khi mà
1: có khách hàng
0: đúng
1: không? Dạ, cash á. Mà khách hàng có khách hàng của Kimberly á, lời lên 30%. Á.
0: Yeah.
1: Có khách thì 20%, 25%, 30% tùy theo cái time mình đầu tư và nhiều, tùy theo những cái indices mình lựa chọn.
0: Yeah.
1: Đó thì cái đó đó là cái loại cash bonus. Mà đối với Kimberly thì Kimberly thích cái forever check có luôn long term care.
0: Đúng, Diễm Thi cũng thích như vậy.
1: Yeah.
0: Nếu là Diễm Thi lựa chọn thì Diễm Thi cũng thích như vậy. À, đương nhiên à, lúc đầu Diễm Thi hay những cái chương trình trước đây Diễm Thi hay nói với Kimberly mà thấy tiền nhiều nhiều nhiều á là mình thấy ham lắm, mình thấy vui lắm. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà xét đến cái mức độ mà an toàn cho mình cảm thấy nó yên tâm hơn đó, thì là check có nghĩa là giống như có một cái guarantee là hở sống là có tiền, hở sống là còn có tiền. Thì cái điều đó làm cho mình yên tâm hơn rất nhiều. Cái này còn an tâm hơn là con của mình nữa đó.
1: Con mình
0: ví dụ như giờ nó vui, Kimberly hay Diễm Thi với Kimberly hay hai chị em hay nó vui với nhau, nó là thôi kệ làm đi, mai mốt gì già con mình nuôi, nói như vậy thôi, biết nó nuôi mình được mấy năm đúng không? Thiệt chứ, tháng này vui, tháng này con có tiền cho mẹ nè, thôi tháng sau thôi mẹ xin lỗi mẹ nha, mẹ tháng này con xài hết tiền rồi con có tiền cho, đúng không? Rồi làm gì được,
1: đúng rồi.
0: Cái này là còn an toàn hơn là con mình nữa đó,
1: an toàn hơn. Mà cái anh mà Kimberly nói 52 rồi 55 tuổi lãnh 484.000 ấy, quý vị nghĩ đi, nếu mà anh đợi đến 60 tuổi anh biết bao nhiêu tiền? Một trăm mấy chục ngàn, 200.000 trả mỗi năm. Đi về Nam sống như ông vua vậy đó.
0: Đúng
1: đâu
0: rồi.
1: Có cần phải lo gì đâu.
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: Không? Mà mỗi năm họ cứ deposit tiền vô cái account của mình.
0: Đó. Tiền
1: sướng
0: này
1: lắm.
0: Là mình đi về Việt Nam sống được nè. Mình cứ đi đâu cũng được. Đi châu
1: đúng
0: Âu,
1: rồi.
0: Đi châu nào, đi muốn đi sống ở đâu cũng được. Tiền cứ vô tài khoản của mình thôi.
1: Mà nói nha, nếu mà đưa gửi qua để mà Kimberly giúp đầu tư cái 1 triệu này á, mà lãnh ok 100 mấy, 200 mấy ngàn mỗi năm á, nó yên tâm hơn là mấy anh đem 1 triệu về Việt Nam, ok? Safe, Kimberly thì safe hơn nha.
0: chắc chắn rồi, về kia cám dỗ nhiều dữ lắm. Cho nên là các chị ở nhà đó, nếu mà ở nhà mà thấy là gia đình của mình đang có dư đó, thì các chị nên đi gặp Kimberly để đầu tư đi, đừng có để tiền ở nhà có dư.
1: Đúng rồi,
0: mấy anh lại đem đi về Việt Nam. Nó vui hả quý vị?
1: Thì những cái chương trình này á, là đối với Kimberly nó quan trọng nha, là cái long term care mà trả lương suốt đời. Cộng nữa, nếu quý vị mà có ok dài 300 một tháng để mà mình để dành á, mình cũng có thể làm nhiều cái chương trình khác, mình bỏ vô 100, 200, 300 gì tùy theo mình, miễn sao mình để dành, mình đầu tư nhiều chồng chất lên đó để mà mình có tiền sau này. Thì những người có chẳng hạn như những cái bảo hiểm nhân thọ, cái loại cũ á, đợi mình chết á thì họ mới đền gia đình, mình còn sống mình bị bệnh mình không xài được. Bây giờ Kimmy nói cái long term care, cái number one nó là Alzheimer với dementia. Nếu trong gia đình mình mà có cái gene đó đó là mình có cái high chance mình sẽ bị. Hay là gia đình mình bị tim, bị stroke, bị cancer, cái high chance mình sẽ bị.
0: Đúng rồi.
1: Thì thưa quý vị, yên tâm là có công ty IntelliOne Financial Partners Kimmy giúp quý vị, không có lấy một cách nào hết. Và dĩ nhiên công ty làm thì hãng họ sẽ trả commission, cái đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng mà họ trả là của hãng chứ không có liên quan gì đến quý vị bỏ tiền túi ra trả hết. Thì Kimmy chỉ có muốn là giúp quý vị thôi, Kimmy lấy cái coi cái policy quý vị đang có để Kimmy giúp quý vị, Kimmy coi và sửa lại cho khách rất là nhiều luôn. Nhiều cái chương trình họ có sai hoàn toàn, mà sai là hại ai? Hại cái người insured, cái người mà bảo hiểm đó, cover cái người đó sau này không xài đúng, hay là tiền nó không có đúng, hay là cái interest cũng không có đúng. Nó có rất là nhiều không có đúng. Mà nhiều khi nha, cái người agent bán đó hôm nay còn, rồi tháng sau, năm sau gọi hoài họ không có. Họ có thể họ đổi nghề, họ dọn đi chỗ khác, hay bất cứ vấn đề gì đó. Thì thưa quý vị, IntelliOne Financial Partners là có công ty đàng hoàng, quý vị có thể yên tâm. Nó không có đúng, hay là cái interest cũng không có đúng. Nó có rất là nhiều không có đúng. Mà nhiều khi nha, cái người agent bán đó hôm nay còn, rồi tháng sau, năm sau gọi hoài họ không có. Họ có thể họ đổi nghề, họ dọn đi chỗ khác, hay bất cứ vấn đề gì đó. Thì thưa quý vị, IntelliOne Financial Partners là có công ty đàng hoàng, quý vị có thể yên tâm mà đến.

0: nha. Mà cộng nữa bây giờ Kimmy nói rất là nhiều người, có một lần mà Kimmy nói về cái TODD á, là Transfer on Death Deed đó, cái sau này rất là nhiều người đi kiếm luật sư rồi làm này kia nọ. Thưa quý vị, bây giờ từ nay trở đi á, dù cho khách hay là chưa phải là khách, quý vị cần cái TODD á, quý vị lấy hẹn với Kimmy, Kimmy sẽ làm miễn phí cho quý vị nha. Thì đối với Kimmy á, là mình
1: đọc
0: làm
1: đọc cái pass là khán giả của VTV đúng không?
0: dạ đúng rồi chị diễn theo giới thiệu thì Kimmy sẽ làm để giúp quý vị nha. Tại vì theo Kimmy thấy á, là trời ban cho mình có một cái specialty gì đó thì mình cũng nên giúp lại. Thì nhiều người cũng bây giờ kinh tế cũng đang khó khăn, thì Kimmy sẽ giúp quý vị làm cái TODD. Lý do tại sao mình làm là nếu mà mình có nhà nha, mình có xe, mình có những cái tài sản, thì khi mình mất á, cái nhà mình, cái mà mình transfer on death deed đó, gọi là TODD á, nó chuyển về cho cái người beneficiary lập tức luôn, không cần phải qua probate. Rồi nhiều người á, nghĩ ok tôi phải làm cái living trust. Tùy, không phải ai cũng giống nhau. Ngày xưa khi mình cũng có những phòng luật sư với một người bạn nha, khi mình có hết những cái software để làm bất cứ một cái chuyện gì về luật pháp nha. Mà cái trust á, là tùy theo mình có nhiều tài sản thì ok mình bỏ vô cái trust, giống như một cái safe mình bỏ nó vô, sau này mà mất nó không có vô probate. Mà nếu mà mình chỉ có một cái nhà rồi một cái xe, hai cái xe hay whatever nha, thì á, cái nhà đó mình làm cái TODD, mình chuyển qua cho người chồng, người vợ hay con cái lập tức liền, thì mình thật sự không có cần làm cái trust chi cho nó tốn tiền nha. Kim Y làm cái đó free cho quý vị.
1: Và thưa quý vị, đó là những cái benefit hoặc là những cái dịch vụ mà Kimberly muốn hỗ trợ, muốn giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và thưa quý vị, chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay cùng với Kimberly đã chia sẻ với quý vị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư. Nếu mà quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partner để mà cùng tìm hiểu thêm về chương trình này. Còn ngay bây giờ thì Kimberly và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Cosfuru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tennant Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng

0: gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Towson William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Towson coming back to our station.
1: Yeah, thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713 931 1560, 713 931